این تا الان پاسخ که منفی همسان کرده. حتی کاظم غریب‌آبادی تو رابطه با تنگه هرمز هم همین شنبه دو روز قبل تاکید کرده که ایران را قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه هرمز خونده و نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار داده. این هشدارش بعد از همون روز شنبه بوده که سلطان نشین عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمین خود در تنگه هرمز موافقت کرده و لندن و پاریس هم که بیانیه داده بودند اونا هم آماده مأموریت های نظامی چند ملیتی گسترده برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن که آبراه بین المللیه. بعد رژیم هم سر همین موضع گرفته که چرا یهو فرانسه و انگلیس آمدن خوشنقاطی کردن، آلمان نیومد. آلمان تا جایی که من یادم میاد وزیر دفاعش مخالفت کرد، وزیر خارجه موافق بود ولی وزیر دفاع. خب این هم به سیستمشون خیلی ضعیفه، یه دولت ائتلافی هستن و آلمان تو بدترین موقعیت توی این چند سال اخیر. یه زمانی آلمان تقریبا سر اتحادیه اروپا بود و الان نه، و این یه ضربه به خود اتحادیه اروپا و خود این آلمان. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم یک شکایت و اعتراضی بود از سوی دفتر رضا پهلوی علیه بی بی سی که گفته این رسانه که با بحران جدی اعتبار مواجه شده، منظور اون تحریف و سانسور و تختی که از سخنان ترامپ کرده بودن، ترامپ هم شکایت میلیاردی ازشون کرده، حالا به سرانجام برسه یا نه ولی این هست. حتی بی بی سی هم عذرخواهی هم کرد، رسما هم عذرخواهی کرد ولی ترامپ قبول نکرده. چنین کارایی توی بی بی سی هست. واقعیت اینه که من خودم به هیچ وجه حتی یک خبر از بی بی سی دنبال نمی‌کنم. منهای مقالاتی، اما همیشه نگاه میکنم، چک میکنم که چه خطی رو دنبال میکنه، چون خطش تماما ضد اپوزیسیون ایران و ضد رضا پهلویه. ساختارش اینه. خب اونجور که این دفتر نوشته، تیتر و متن این پست با اتکا به نقل قول‌های ناقص که پیشتر این توسط رسانه‌ها و حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای تحریف سخنان ایشان یعنی آقای پهلوی بازداشت شده بود، بگونه تنظیم شده که به مخاطب این برداشت شده، این برداشت نادرست رو القا می‌کنند که شاهزاده رضا پهلوی آغاز جنگ یا تصمیم به حمله را به سفر خود به اسرائیل نسبت دادند، برداشتی که هیچ نسبتی با محتوای کامل گفتگو ندارد. بعد میگه انتظار میره که خود بی بی سی فورا نسبت به اصلاح این گزارش مغرضانه اقدام کرده و سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به طور دقیق و امانتدارانه منعکس نماید. خب بعضاً هم انتقاداتی شده. آره، هر گونه تعریف حالا کم و یا زیاد یا توی بی بی سی با خبرنگارا شناخته شده ای داره که امروز هم بهش اشاره خواهم کرد. رابطه با مسابقه با مهدی خلج کردم، فضاحتیه واقعاً. اولین و آخرین بار نخواهد بود. فقط من همینجا بگم، خب منم وقتی صحبتهای آقای پهلوی رو شنیدم که توی جایی گفته بود خب جنگ تلفات داره، من میفهمم ایشون بارها گفته من حتی حاضرم یه نفرم کشته نشه، هر دفعه هم کشته میشه که خیلی ناراحت میشه. خب واقعی هم هست، من اصلا نمیگم که خلاف این هست، ولی در صحبت کردن به ویژه در سطح رهبری باید بقایت دقت بشه، بقید دقت بشه، چون وقتی تو شرط بحرانی و پرتنش اونجا میاییم رو صحنه بخواییم به صورت زنده به سوالات پاسخ بدهیم، ممکنه خطاهایی بشه که بعدن نشه جبرانش کرد. مثلا همون جایی گفته بودن خب جنگ تلفات داره، منم با این گفته موافق نبودم، چون دیماه که جنگ نبود، که دیماه کشتار یک طرفه بود، حتی کشتار مثل سابق نبود، جزء جرایم جنایت علیه بشریت است. خودشون میگن در
در اون دو روز که اون چیزی خامنه گفته بوده 3000 خورده ای کشتن. حالا بعضی ها میگن که 40 تا نیست 50 تا نیست داره این پهلوی آمار سازی میکنه که میخواد روی این خونها سوارش که به قدرت برسه. اصلا فرض کنیم 45 هزار تا هم نیست، 30 هزار تا هم نیست، 16 هزار تا هم نیست، 18 هزار تا هم نیست، همین 3000 خورده ای که همین خامنه ای میگه. بابا دعواری بیارین سر این که این کشته، ما این ما کشته دادیم، ما یه جوون رو کشته، یه جوون. برین حال مادرش رو نگاه کنیم، به چه دلیل باید اینجور کشتار کنن؟ من فقط کشتار بوده، کودکان هم کشتن، ریختن تو بیمارستان رو کشتار کردن. اما این اپوزیسیون در این دعواهای جناحی به جایی که علیه رژیم حرف بزنن، نکته سنجی میکنن که اینها میگن 40-50 تا میخوان آمار کشتار ببرن که با این کشتار به قدرت برسن. خب اینم روش صحیح نیست، اصلا اصولی نیست. سمت و مسیر هر نیروی سیاسی، هر فرد، هر جریان، هر گروه، هر سازمانی اگر علیه رژیم نباشه، دشمن اصلیش، و به پهلوی به جای این رژیم حمله کنه، این اپوزیسیون نیست، این شاخص یک نیروی منحرفه، برخلاف جریان حرکت مردم است. اینها بخشی از مردم هست. در دیماه با فراخوان آقای پهلوی آمدن کف خیابون و اون شعاران دادن، ثبت شده چه بخواهید چه نخواهید. بس نمیتونین تاریخ رو تحریف کنید. فقط بی بی سی نیست. از این حرفایی که میزنیم در ادامه بحث، ابتذال شر و تخریب این اپوزیسیون به نام اپوزیسیون صحبت خواهم کرد که این وظیفه مردمه. ما وظیفه روشنگری داریم. وقتی مردم میان به اصطلاح تو وسط، مردم هم که میتونن حتی این رسانه رو تنگ تکلیف کنن. مردم باید واستن جلو این رسانه ای که صبح تا شبشون علمشون علم ضد پهلوی است. این در حالی که طبق آمارهایی که در داخل و خارج کشور بوده، بالاترین آمار تضاد مال آقای پهلویه. پس اینا مردم هم. شما با پهلوی طرف نیستین، شما با مردم طرفین. چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید، شما که میگین انقلاب 57 که رهبرش سردمدارش خمینی بود، اون جنایتکار بود، تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که شاخص و ویژگیش ضد زن بود، مخالف رأی دادن زنان بود در انتخابات. شما 57 و میگیم مردم حمایت کردن. خب الان هم وقتی پهلوی مردم حمایت میکنن، چرا به خمینی تن دادین ولی به پهلوی نه؟ این شما هستین باید به این تناقضات پاسخ بدین. پس جنگ تلفات داره؟ نه، این جنگی نبوده، این کشتار بوده، این قتل عام بوده. همون قتل عامی که در زندانهای همین رژیم در 67 بود، این اون تکرار شد تو کف خیابون، مردم بی سلاح، زن بچه، حتی کسایی که ممکنه تو تظاهرات شرکت نکردن آشنا همه رو می زدن و زدن، حتی تو بیمارستان پرستارها رو زدن. پس اینها جرم جنایت است. من وظیفه من این نیست که هر چیزی آقای پهلوی گفت من چون ازش حمایت میکنم بیام 100% همه حرفاشو ولی اشتباه باشه که بگم نه آقا جون پهلوی درست گفته است. این تو ذات مرام و روش و تجربه سیاسی من نیست. کما اینکه وقتی دیدم رجبی اشتباه کرد واسدم جلوش، 17 سال قبلا قیمت دادم، 17 سال واقعا قیمت سنگینی دادم. همین امروز هم اخوابی دار شدم، ساعت 7:13 بود، هولناکترین کابوس زندگیمو که دو ماه قبل دیدم یه بار دیگه نوع دیگرش دیدم. ما هنوز رها نشدیم از اون 17 سال هولناکی که هر بلایی سرمون آوردن. توی ذهنشون تحلیلشون این بود که ما میکشونم آدمها رو به سبک انهدام انسانی، یعنی همه هویت، خصائل، خصوصیات، ویژگی، ارزش‌های انسان توش منهدمش میکنیم، تبدیلش میکنیم به لاشه. این رجبی تو 17 سال با من این شیوه رو رفته و آثارش در خوابها، کابوسهایی که شبانه میبینم هنوزم با هم هست و
دکترم 9 سال پیش گفت، گفت راه حلی نداره که، تو 36 سال اینجوری بودی با اون فشارهایی که اصلا تو سازمان بوده، طبیعیه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم در رابطه با همینایی که میگن پهلوی نگاهش عطف به خارجه، با کمک خارجی، با ارتش خارجی، با آمریکا میخواد به قدرت برسه، یه فاکتی رو میگم، قبلا من توی خیلی بحث کردم، تمامی جنگ جهانی دوم این حاکمیت عوض شدن دخالت خارجی بود. تو آسیای شرقی بریم، همین ها با کمک های چین و غیره اینا که بوده، یا کشورهای که دیگر، پس ما اولین نمونهش نیستیم. تو همین رابطه عرض کنم اونا که مخالف جنگن، خطابم به اوناست، جوزف اون رئیس جمهور لبنان در پیام تبریک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا بهش گفته از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بایستید تا بتوانیم صفحه جنگ ها، تراژدی ها و رنج ها را ورق بزنیم و فصل تازه از امید و صلح و ثبات آغاز کنیم. کشورها مثل ما نیست، ارتش داره ها، ولی از ترامپ کمک میخواد در کنار ما بایست، پشت ما بایست، کمک کن به ما در مقابل این حزب الله که رژیم پمپاژش میکنه، نماینده رژیم تو لبنان از هر نظر. چطور جوزف اون که کشور چنین درخواستی داره؟ اما درخواست کمک یا هر گونه جنگی که بشه از دست بهره برداری کرد، جنگ خارجی علیه این رژیم، اینی میگن جنگ با ایران. رژیم و نام ایران میگذارن، صفت ملی میهنی بهش میدن. بی خود نبود که حتی شقایق نوروزی هم تحت نام اپوزیسیون میاد و میگه که این سپاه رو میشه ستایش کرد. تمام حرفش در ستایش این رژیم هست، تحت نام این اپوزیسیون، تحت نام زن که با آزار جنسی از روزی که اومده با اون مخالفت بوده، الان 9 ماه تقریبا تو این ساختار، تو این دستگاه داره به سود رژیم کار میکنه، الان آشکار. موضوع دیگر که میخوام صحبت کنم در آخر قسمت، که ابتذال شر به نام اپوزیسیون، در حالی که اینا در سمت رژیمن، این افرادی که میگم، بعضی هم که تمام هم و سعی خودشون رو گذاشتن روی این که پهلوی رو میخکوب کنن، مردم رو مایوس کنن، بگن پهلوی شکست خورده، آینده نداره، این عین رژیم هست، رژیم هم عین همینه، اگر رژیم هم بلابد این بیاید، یک دولت اقتدارگراست که عین همین رژیمه، خب این دیگه اسمش اپوزیسیون نیست، با عرض معذرت. من تقریبا دیروز بود، چون همیشه بی بی سی نگاه میکنم، یه مصاحبه کرده بود با مهدی خلجی. مهدی خلجی تقریبا بعد 1 سال باز آوردن تو دور، قبلا 1 سال تقریبا 7-8-9 ماه که اصلا رسانه ها صداش نمی کردن، ولی باز آوردن تو همین فضاها، بی خود نیست، من تأکید میکنم رو تخریب اپوزیسیون و پهلوی. تیتش این بود که جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای تغییرات بنیادین در راه است. حرفای گفتگوی به اصطلاح مهدی خلج است با ای بی سی، میگه در رهبری کنونی به جای اینکه رهبری حاکم مطلق باشد، فرد دیگری نقش چندانی بازی نمی کند و به جای اینکه حاکم و فصل خطاب باشه، یک نوع هماهنگ کننده قدرت است. ببینید من حرفاشو میخونم، خلاصش کردم، خود حرفاش صورت مسئله رو فهمیدن، تمام حرف رو فهمیدنه، میفهم تو ذهن این چیه، چی داره القا میکنه، به عنوان اپوزیسیون ها، به عنوان تحلیلگر سیاسی ها، به عنوان پژوهشگر ها، این نفری که اصلا از حوزه های علمیه بلند شد اومده اینجا،
الان هیچ کس رو تو این اپوزیسیون قبول نداره، میگه این آدم های بی سوادی هستن، اینا کلاس های ابتدایی هستن و عقب موندن اینا. تو تلویزیون میگه، تو همین بی بی سی، و او خبرنگارش هم هیچی نمیگه بهشون، این همه توهین میکنه.

به اصلاح آقا جون، کسی که ولی فقیه است هماهنگ کننده نیست که. هماهنگ کننده که قدرت تصمیم گیری و فرماندهی نداره که. اگه قدرت تصمیم گیری و فرماندهی شو از رهبری عقیدتی بگیری خرسلاش کنی، دیگه رهبری عقیدتی باقی نمیمونه که. میخواد اینجوری جا بزنه با این تحلیلش، میگه آقای خامنه ای. اینجا با آقای خامنه ای میگه آقای خامنه ای. من هر کسی که توی این مصاحبه ها میاد میگه نمیم آقای خامنه ای، آقای خمینی، تا حالا دیدین کسی بیاد بگه آقای هیتلر، آقای گوبرز؟ بابا خجالت بکشید. میخواد مؤدبانه حرف بزنید؟ چرا پشت صحنه تا یا اون تو کلاب هاوس که میشه دهن باز میکنین هر فحاشی که به صدا کردین که اصلا که میکنین اینجا لفظ قلم؟ ببین کسی که به این جلادا بعد این همه کشار ده ماه بگه آقا، خب وضعش معلوم. میگه آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل هم در خارج. عجیبه. پول و تروریسم و گروگانگری و بمبگذاری اینا کجا؟ یا میگوید که قهرمان بوده اینا، قهرمان نهادسازی، اطلاق صفت قهرمان توسط مهدی خلجی. فرض کنیم خامنه‌ای نهادسازی کرده، وقتی صفت قهرمان بهش میدی همه اون جرم جنتاشو میپوشونی، اینو برجسته میکنی، از قصد این صفت رو استفاده میکنه. این پلیدیه همین مهدی خلجیه. به خامنه‌ای صفت قهرمان دادن، به چنین جلادی جای سوال نداره ها، که بگیم جای سوال داره، جای محکوم کردن داره. بایستی بهش حمله کرد، به این عناصر پلید. خیلی پلیدیه. بچه های مردم اونجوری که بکشن به اون پرستار اونجوری تجاوز کنن، به این صفت قهرمان بدن نهادسازی کرده. کدوم نهاد؟ نهادهای سرکوب، نهادهای نیروی قدس، یعنی همین هشت‌الشعبی، همین فاطمیون، همین زینبیون، همین حزب الله که آمدن تو 19 و 18 دی اون کشتار کردن، به میگه نهادسازی قهرمان بوده. کسی رو میتوان قهرمان نهادسازی نامید که اساساً به نهادی اعتقاد داشته باشه. خامنه‌ای به تنها چیزی که اعتقاد داشت خودش بود و حتی فراتر از این، خوش هم گفت این سخن خدا بود که از زبان من ادا میشد. دیگه خامنه‌ای اون روز اولش که نبود، الان ادعا داشت. چنین فردی هر نهادی هم ایجاد کنه، یعنی خامنه‌ای، و کرده برای حفظ پیشبرد امیال خودش و اون خلافت خودش بوده، نه نهادسازی برای یک ساختار، برای یک سیستم سازی سالم و ارگانهای مستقل با کارکردهای شفاف و پاسخگو. اگرم پاسخگو بودن فقط به خوش پاسخگو بودن، ولا غیر، حتی فاسدها. اگر خامنه‌ای به نهادسازی معتقد بود، باید صرفا نقش نظارت کننده داشته باشه، نه این که در کوچکترین مسائل حتی سریال های تلویزیون، فیلم ها و غیر اینا نظرشو اعمال میکرد. کسی که نهادسازی میکنه باید پایبند به آن نهادها باشد که خودش ایجاد کرده. خامنه‌ای حتی نزدیکترین افراد به خودش رو رد صلاحیت میکرد، برخلاف این نهادهایی که شما میگین، از اسحاق جهانگیری گفته تا خود لاریجانی که لاریجانی رو دو بار رد صلاحیت کرد، هم دوره قبل هم این بار به خاطر پزشکیان، دفعه قبل به خاطر ابراهیم رئیسی بود رد صلاحیت کرد، چون اون زمان میخواست رئیسی بیاد بالا، این به دفعه هم میخواست که پزشکیان بیاد بالا. نماینده ویژه خودشو که به دیدار ترامپ میره یا تو رابطه چی، این در حالی بود که صلاحیت پزشکیان، حتی همین پزشکیان که این بار انتخاب شد، که خوش میگفت من اگر خامنه ای نبود من انتخاب نمیشدم، آقایون نهادساز، آقایون مهدی خلجی، شما تناقض خود ندادی که سر تا پا تناقضه، سر تا پا. میدونی چرا؟ چون هنوز مغزت و قلبت و وجودت توی اون رژیم و تو حوزه هاست، با اونا میتپه قلبت، نه با مردم، نه با کوشش شدگان، نه با اپوزیسیون.

نه با قیام و انقلاب، در حالی که همین پزشکیان صلاحیتش تو انقلاب 1400 اونجا هم رد شده بود، حتی قبل از این تو مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد شده بود، با اینکه یه دوره قبل از اون با اینکه 16 سال نماینده بوده، حداقل پزشکیان من میشناختم، یه دوره نایب رئیس مجلس هم بوده، مثل آب خورده رد صلاحیت کردن. کدوم نهاد سازی؟ اگر نهادی بود که رد صلاحیت نمیشد، که رد صلاحیت عطف خواسته های خود خامنه ایه که جنتی اجرا میکرد، همچنان که احمدی نژاد و راحت رد صلاحیت کردن، نشان به انتخاب. پیش از این خود هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت کرد، اصلا کسی که خودش اینو رهبرش کرد. خامنه ای سه سازمان اطلاعات موازی داشت، نه اینکه بخواد بستر سازی کنه، نهاد سازی کنه، نه، یکی موازی به دیگری، هم پوشانی بود اینا، هم پوشانی که بتونه کنترل کنه یهو ایه جای اشتباه نیاد بر علیه خودش. این سیستم ها برای همین هست. وجود شورای نگهبان که ماشین امضای حذف و اجازه ساختارسازی نهادسازی نمیده، یعنی هر فردی رو هم حذف میکنه چه برسه به نهادو، معنای ساختار در رژیم ولایت فقیه معطوف به شخص رهبر یعنی ولایت فقیه. ولاغیر نهادسازی در رژیم اگر میخواستیم بکنیم، اون زمان سیستم سازی کردن بهشتی بود که کرد که همون هفته تیر کشته شد، اون پایه های اول ریخت. خامنه ای یک نهادساز نبود، بلکه سلاخ خانه ساز بود که همه سویه، سلاخ خانه ساز همه سویه همه جانبه برای تحکیم ولایتش بود. مهدی خلجی بنا به اون طینت شریری که تو حوزه پرورش یافته و نقدی هم نکرده از خودش، هنوزم از اون جنس توش هست و تغییر ناپذیری دستگاه فکری و اندیشه حوزویش، به خوبی میدونه که خامنه ای در مجلس گفت، اولا اون روزی که میخواست انتخابش کنن تو مجلس خبرگان به عنوان رهبر، گفت اولا بایستی خون گریست که در جامعه مثل بنده با عنوان رهبر انتخاب شود، به چه فضاحتیه. اما همین خامنه ای 2 ماه نگذاشته بود که حکومت ولایت فقیه و برداشت که خمینی بود کردش ولایت مطلقه فقیه. به این میگه نهادسازی. مهدی خلجی خیلی واضح میگه که یک سازمان نظارتی ایجاد کرد و الان رهبری تبدیل شده به رهبر نهادی و شبکه‌ای، اما نمیگه که سازمان نظارتی مثل سازمان امنیت آلمان مثل شرقی که میگن اشتازی اون کار کرد و به نوعی همون کار بود، تو رابطه هم سیستم خودش هم تو رابطه با مردم. مثال رجوی رو بگم، انگار که بگن رجوی هم ساختارسازی نهادسازی کرده. اصلا مرکز کادر مرکزی اعضایی که مرکزیت سازمان در سال 64 انقلاب ایدئولوژیک اولیه همش هست شد هیئت اجرایی، همه شدن یعنی چوب کبریتی هیئت اجرایی هن. یعنی سربازن، یکی از یکی بالاترین نفرات اجرایی کارن. اینا رو خود شریف واقع خود مهدی شمشی میگفت و تشریح هم کرده بود، یعنی شاخص اجرایی کاری بود نه تصمیم گیرنده. بعد همین هیئت اجرایی رم در انقلاب ایدئولوژیک دوم سال 1368 که مریم و کردن مسئول اول، سال 72 همه این هیئت اجرایی را مردا رو حذف کردن، سال 72 شورای رهبری زنان رو تشکیل دادن، حذف مطلق مردم، بالا سر هر مردی زنها بودن، بالاترین سطوح و کل فرمان. بله، اما همین هم خود رجبی سال 93 فهمید که میخواد بیاد از لیبرتی عراق بیاد تو آلبانی یا اخراج اونجا حتمیه، شورای رهبری رو به حذف کرد. چرا؟ چون منافعش نبود، هر زنی بخواد جدا بشه میگن خانوم شورای رهبری مجاهدین جدا شد، همه رو کرد شورای مرکزی، اصلا حذف کرد. پس همه چیز بنا به منفعت خود رجوی و رهبری عقیدتیه، کما اینکه در هر دو سو چه خامنه‌ای چه رجوی نهادسازی هم میکردن، نهادسازی فرمالیته برای پیشبرد منافع خودشون بود،
نه نوسازی که ساختار سیستم که اگر خودشون هم نباشه این سیستم حرکت کنه. نه، چنین چیزی نیست. من این قسمت رو چون فرصت نیست هفته بعد بحث خواهم کرد، فقط همینجا من یک دقیقه دیگه وقت میخوام همینجا تاکید کنم که راجب سرنگونی هم پاسخش که منفیه، میگه اصلا حتی خود امید دادن به تداوم این رژیم، میگفت خود امید دادن که به مردم که رژیم سرنگون میشه از تداوم رژیم خطرناکتره. اصلا انگوش گذاشتن رو پوچی است، این همون حرفی که فهیمه خضر حیدری میگفت هفته قبل، گفتم گفت مردم به یه پوچی سیاسی رسیدن. چطور به پوچی سیاسی رسیدن؟ کجا کشف کردی این حرفا رو؟ همه فضایی که میخوان القا کنن اینه. یه مشکلی وجود داره، به جایی که به مردم امید روحیه بدن، همون که هوشیمینه بعد هر سخنرانیش میگفت دیدار بعدی در سایگون، هوشیمینه مرد ولی سایگون رو ندید، ولی سایگون بعدا فتح شد. اینا میگن نه، امید ندین. امید دادن بدتر از ادامه این حاکمیته. اینو هفته بعد چون فرصت بیشتری هست باز ادامه خواهم داد. آخرین جمله‌ام تاکیدم اینه، مردمن که بایستی جلوی این رسانه ها واستن، رسانه ای که برخلاف منافع مردم و این اپوزیسیون و این انقلاب قدم برمیداره بایستی جلوش ایستاد. رسانه ای که مهدی خلجی رو میاره بایستی جلوش ایستاد. حرفای فجیتر فزیتر از این زده پنجشنبه خواهم گفت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند، از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد، خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود، این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند، تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شد. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

0: حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوء ظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا دایی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلیه به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صبا را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می‌رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پای تخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صبا با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صبا حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صبا پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد، از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صبا در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد. و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صبا فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری حسن صبا به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صبا نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صبا با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صبا بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می رفت که به دلیل عقاید بدعت آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علمود به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علمود مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در عین حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی بلکه خواجه نظام الملک طوسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سال‌ها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این، حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها معاصره، این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علموت منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذ ناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریکترین و در این حال آموزنده ترین بخش های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقع نشان دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علموت هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خیشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ های داخلی می شدند، انتقال قدرت در علموت با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملک شاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علموت به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علموت نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیقای چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط، تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن الدین خورشا، آخرین خداوندگار علموت، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علموت به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علموت، یکی از عجیبترین تجربه‌های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن صبا را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علموت بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمند ترین و مدارا طلب ترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه‌های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علموت تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: اوكي بالعكس، باشه باشه باشه، علم علم يعني. درود درود بر یک ملت قهرمان، ملتی که به واقع باید قهرمان یک ایران داخل و خارج از کشور دونست. میدونیم که در این روزها ملت ایران در مقابل امت آخرزمانی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خودش ایستاده و تحولات اخیر و واکنش ها به مراسم ذلتبار و پرهزینه تشییع جنازه خامنه ای سقط شده هم همزمان شده با 4 جولای، جشن 250 ساله استقلال آمریکا که خود بسیار تأمل پذیره. واقعا فکر میکنیم چرا جشن و در مقابل عزاداری در یک زمان، همچنین شکاف های عمیق درونی اونها و فاصله ای که میان حاکمیت و بخش بزرگی از جامعه شکل گرفت. بسیاری از تحلیلگران جهان این رخدادها رو نشونه ورود ایران به مرحله تازه از تحولات سیاسی میدونند. اما در کنار این تحولات نباید یک حقیقت تلخ بزرگ رو فراموش کنیم. 7 ماه از فاجعه هولوکاست 18 و 19 دی ماه میگذره. روزایی که به سوگ جمعی، دادخواهی و رقص سوگ و حافظه تاریخی یک ملت تبدیل شد. جاویدنام های آن روزها فقط قهرمانان ما یک فاجعه نبودند. اونا یک نماد ایستادگی، شجاعت، امید برای آینده ایران تبدیل شدند. دادخواهی اونا تنها روایت گذشته ما نیست. مسئولیت همه ما برای مبارزه تا نابودی این حکومت جنایتکار و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورمون. و امروز در کنار این دادخواهی، جهان شاهد پدیده بی سابقه در عصر معاصر شده. 7 ماه حضور مستمر و پرشور میلیونی ایرانیان خارج از کشور در خیابان‌های جهان به حمایت از شاهزاده و برای آزادی ایران، حرکتی که در تاریخ معاصر از مهاجران کشورهای دیگر جهان بی نظیر و بی سابقه بوده تا حالا. امید، همبستگی و باور به آینده آزاد هر روز ریشه دارتر میشه. همچنین در همین زمان اهمیت فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون و نقش ایرانیان داخل و به خصوص خارج از کشور برای رسوندن فریاد یک ملت با حکومتی امتی، میگه با حکومت امتی با و بی عمامه معامله نکنید. بدونیم که مسئولیت و وظیفه ما در ادامه این مسیر بسیار سنگین تر شده. و همین دلیل در این برنامه با 3 فعال سیاسی عزیزم صحبت میکنیم. نرگس جلالی از سوئد و زاده گیلان ما، ماندانای ایران دوست عزیزمون از ساوثهمپتون انگلستان و قشقایی و نوید محمدزاده عزیزم از لندن، کرد کرمانجی از استان خراسان. تک تک شما بسیار بسیار خوش آمدید. قبل از اینکه با تک تکتون شروع کنم، من به خاطر اینکه وقتمون خیلی زیاده و کمه، من سوال رو که شروع میکنم شما اول از خودتون به صورت خیلی خلاصه و کوتاه خودتون رو معرفی کنید و بعد جواب سوال منو بدید. میخوام برم سراغ نرگس جان. با نرگس جان شروع کنم که یک خبرنگار مستقل و فعال سیاسی است که باقیش خود نرگس جان خود توضیح میدید. میدونیم که تو این 7 ماه حضور مستمر ایرانیان در خارج از کشور که شما هم سوئد زندگی میکنی و میدونم بسیار هم فعال هستی، به خصوص در اینستاگرام بسیار میبینمت. فکر میکنی که نگاه رسانه ها و ارزیابی تو نسبت به رسانه های دنیا عمومی جهان واقعا چیه؟ آیا تغییر کرد حضور مستمر ما خارج نشینا یا دیاسپوراها در خارج از کشور برای تظاهرات و حمایت از شاهزاده؟
1: سپاسگزارم بانو دکتر میترای عزیز. من نرگس جلالی هستم از سوئد، فعال سیاسی و کنشگر مدنی و فعال در حوزه کودکان کار. در رابطه با پرسش شما، در جامعه سوئد خب این خیلی سر و صدا کرد، خیلی از رسانه های سوئد، فعالین سوئد، کسانی که در سوئد صدا هستن، خیلی ها تشویق کردن، خیلی ها کنار ما بودن، خیلی ها اومدن حمایت کردن مردم ایران رو، مخصوصا بچه هایی که در سوئد

0: برای همه شگفت انگیز بوده. و اینکه در رابطه با تشییع جنازه اگر اجازه دارم الان صحبت کنم، اینکه تشییع جنازه خامنه ای این رو نشون داد که مرگ خامنه ای مرگ نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی با این تشییع جنازه ای هم که گرفتن نشون دادن که عملا جمهوری اسلامی ساقط شده، چیزی ازش نمونده، یک بدنه پوسیده است که شاید کافی باشه فقط یه هولش بدی که این سقوط کنه به اون دره. و امروز و دیروز انگار اونجوری که من توی رسانه‌های سوئد نگاه کردم، خبرنگارهایی از طرف رسانه‌های سوئد اعزام شده بودن که با واکنش شدید سوئدیا مواجه شدن که چرا شما خبرنگار فرستادید برای جنازه و تشییع جنازه یک دیکتاتور به ایران. و این برای من خیلی جالب بود که این فعالیت ها به این میدان اومدن ها صدای مردم ایران بودن تو این مدت، جامعه سوئد هم تاثیر گذاشته که اونا اعتراض کردن که چرا خبرنگار فرستادید برای تشییع جنازه یک دیکتاتور.
1: هم میدونید که از دنیای غرب هم هیچ حتی شخصیت حتی مرحله پایین‌تر هم نرفت در ایران برای شرکت.
0: شما اگر مراسم خمینی رو نگاه کنید تا خامنه‌ای، بازم اون موقع یه سری آدمای حالا به ظاهر، بازم اونجوری نمیتونیم بگیم آدمای مهم، ولی به ظاهر اون زمان آدمای مهمی رفته بودن، ولی تو این تشییع جنازه یعنی واقعا کسایی رو دعوت کردن که ببخشید از این لفظ استفاده میکنم، ولی فاجعه بود. یعنی یه جوری اینا رو معرفی میکردن برای همه دولت‌های مردم کشورهای دیگه، باعث مسخره و خنده شد که اینا چه کسایی بودن رفتن اون مصلایی که با اون جمعیت آی ای پر کردن و ذوق میکردن، ولی در عمل هیچکس 90 میلیون تو خونه موندن، اون قشری که طرفدار خودشونن رفتن که خب اونم به فکر نمی کنم به 500 هزار نفر رسیده باشه.
1: Absolutely. رسالت بار بود واقعا پاجه. به این سراغ نوید محمدزاده عزیزم. نوید جان فیزیوتراپیست هستن و از جامعه کرد کرمانج از استان خراسان. نوی جان اول یه مقدار از خواهی بگو و سؤال من از شما در مورد اقوام ایرانیه و فکر میکنی که در این ماه ها، برای اینکه میدونیم تجزیه طلبا بعد از جنبش مهسا خیلی خیلی فاجعه آور واقعا ضربه زدن به جنبش مهسا و سعی میکردن که جیناگیان ما رو، مهسا امینی رو مصادره بکنن، با اینکه مادر و خانوادهش بارها تکرار کردن که جینا مهسا امینی دخت ایرانه، کیچه ایرانه. فکر میکنید که این اقوام ایرانی در کنار هم قرار گرفتن، به خصوص در دو سال اخیر و به خصوص در کنار شاهزاده بسیاری قرار گرفتن، این جنبش ملی رو چقدر به نظرت نوید جان تقویت کرده و به یک وحدت ملی داره میتونه ما رو برسونه؟
2: با درود به شما میترا جان و درود میفرستم به مهمانان برنامه، خانم جلالی و ماندان عزیز. و همجور گفتی من نوید محمدزاده هستم، فیزیوتراپیست بکگراندم و خوشبختانه به عنوان نماینده انجمن ملی سلامت راضی و همچنین عضوی از کنگره اقوام ملی گرای ایران در حضورتون و خدمتتون هستم و درود گرم میفرستم به بینندگان عزیز. ببینید همجور که شما به خوبی اشاره کردین، خب همجوری که همه اطلاع داریم، اقوام یا مردمی که در ایران زندگی می کنن برای هزاران سال از گونه ها و قومیت های مختلف در کنار هم زندگی کردیم. تقریبا می تونیم بگیم هر استانی یک ریشه خاص خودشو داره، حالا هموطنان کرد از کردستان، بعد میریم آذری، بعد شمالی، میرسیم به خراسان، میرسیم به جنوب خراسان، بلوچستان، مرکز ایران، قشقایی ها، شیرازی ها و میره تا جنوب که به بندر عباس و هموطنان عرب ایرانی میرسه. اینها مثل یک در واقع قالی هزار رنگی ایرانو تونستن برای هزاران سال از ورود دشمنان خارجی در امان نگه دارن. درسته در طی تاریخ بعدن مشکلاتی هم داشتیم، ولی خب با شجاعت این

0: مردم در کنار همدیگه بوده که ما تونستیم ایران تا به حال به این خوبی نگه داریم، هرچند که در یه سری برهه های از تاریخ یه سری مسئولین نتونستن عرضه نگهداری کشور متاسفانه نداشتن که به اون مسئله تاریخی جداست، ولی در طی انقلاب ژینا همجوری که اشاره فرمودین مهسا ژینا امینی اولین جاویدنامی که در واقع در این دوران انقلاب اخیر جانش رو فدا کرد به خاطر دو تا تارمویی که خود مزدوران رژیم در بعضی تظاهرات ده ها بار بدتر از اون میگردن و این عزیز جانش رو فدا کرد و از اونجا بود که جرقه این جهش و انقلاب ژینا شروع شد و پس از اون هم مردم ما و اون جنبش به نظر من خاموش نشد، در یه حالت شکوفایی بود تا اینکه در 6-7 ماه پیش در دی ماه دوباره این خروش به وجود اومد که خوشبختانه نام انقلابش ملی شیر و خورشید رو گرفت. و در این میان علاوه بر این که در شهرهای بزرگ مردم ما به فرمان شاهزاده اومدن بیرون، در تمام شهرستانها طبق ویدیوها و اخباری که به دست رسید همه مردم حضور داشتن، از همون خراسان ما گرفته تا جنوب تا شمال، دیگه نمیخوام به این اقوام بپردازم هر دفعه. این نشون دهنده اینه که ما اگه بخوایم ایران رو آزاد بکنیم بدون همانکاری و همبستگی این اقوام امکان نداره. و از اونجایی که این نکته مهم توسط شاهزاده و تیمش هم به خوبی دریافت شده بود و تحلیل و بررسی شده بود، این شاهزاده به خوبی روی مسئله تمرکز کردن و همجوری که دوستان اطلاع دارن در طی 2 سال گذشته کنگره اقوام ملی شکل گرفت و اساسنامه داره، اعضای جنبش های مختلفی از همه این اقوام در اون شرکت دارن که من هم به عنوان عضوی از جنبش ملی خراسان شمالی که همون گرمانجا هستن در خدمتون هستم و یه چندین دیدار در مونیخ دوم در پاریس با شاهزاده داشتیم که رهنمودهای شاهزاده و تیمشون و این روابط بسیار تنگاتنگی که بین دفتر و تیم شاهزاده با این کنگره اقوام وجود داره باعث شده که این هماهنگی و همکاری بین اقوام اولا که پرنقش بشه و دوما در کنار مردم سایر قسمت‌های ایران ماها بتونیم به طور همگام برای آزادی ایران دست به دست هم بدیم. و هستن هنوز هزاران عزیزی که در زندان‌ها دارن زیر شکنجه شلاق می‌خورن، شکنجه میشن. همین الان یک عزیزی که در دیما فعالیت داشت، هادی عباسیان، حتما دیدین کلیپاشو که گفت مردم چرا نشستین، برین از خونه هاتون بیرون. این عزیز صبح تا شب در همون خراسان شمالی در شهرستان شیروان زیر شکنجه است و جانش در خطره و چندین نفر دیگه در بجنور، شیروان، قوچان، سبزوار که حدود 3 میلیون کرمانج ما اونجا داریم، خیلی از مردم حتی اطلاعی هم ندارن، زیر شکنجه هستن. صدها نفر جاویدنام داریم و متاسفانه این نکته رو من بگم کوتاه کنم، امیدواریم که همه رسانه ها به این عزیزان بپردازن. ده ها مادر جاویدنام داشتیم که مثل عزیزانی که اصلا صداشون در خیلی جاها شنیده نشده، امیر حسین خوشبو یکی از اون عزیزان دیگه یه که واقعا جا داره یادی بکنم ازش، زیادن این جاویدنامه و این عزیزانی در بند هستن و امیدوارم رسانه ها صدای این عزیزان باشن، همون جوری که در طی این 5-6 ماه ماها هم در خارج صدای این عزیزان بودیم.
1: هر روز این فکر کنیم، برای یک لحظه فکر کنیم خانواده هایی که عزیزانشون در زندان ها هستن و زیر شکنجه، انواع اقسام شکنجه های سفید و غیر سفید فیزیکی و این چنین دارن ناشرفانه، تا حالا 200 نفر رو اعدام کردن در این چند ماه اخیر، دارن هر روز دارن سعی میکنن رعب و وحشت از این طریق ادامه بدن. چه حال روزی دارن که این عزیزانشون زیر دندونای یک حکومت آدمخوار قرار گرفته. سپاسگزارم عزیزم. ماندانای عزیزم، یک دخت قشقایی که در مونیخ، یادمه که وقتی که اقوام در کنار هم وایستاده بودی رو استیج، حالتی که تو وایستاده بودی به دوربین نگاه کردی، این همینطور تو خاطره من مونده وقتی بهت نگاه کردم. اول از خودت بگو و اینی که واقعا این کنگره اقوام به نظر تو چه تغییر فضای سیاسی اجتماعی ایران رو، چه تغییراتی به نظرت داده است؟
2: درود بانو میترای عزیزم، درود بر بانو نرگس، نوید عزیز و تمام کسانی که برنامه رو میبینن. درود بزرگتری به تمام جاویدنامان که در که در راه آزادی ایران جونشون رو فدا کردن. من ماندانا هستم، دختر ایران از ایل قشقایی، و خیلی خیلی میگشتم ببینم که ما اقوام، خب البته از روزی که مهسا رو به قتل رسوندن من خیلی خیلی اکتیو تر شدم به قولن برای بازپسگیری ایران، مخصوصا که شاهزاده فرمودن که بالاخره رهبری ما رهبری رو میپذیرن و میان ما رو به قولن به مقصد برسونن. خب خیلی اکتیو تر شدم و از طریق دوستی به دوستان عزیزی که داشتن سعی میکردن کنگره رو به قولن راه بندازن آشنا شدم و اولین جلسه یک کنگره رو در ژانویه در مونیخ بعد از برنامه مونیخ انجام دادیم.
1: که در
2: و
1: کنار هم اتفاقا ژنو در کنار هم بودیم،
2: بله
1: اون صدها شهید ولی
2: بله
1: با یک عشق در کنار هم بودیم. دقیقا
2: 100%، 100%. بانو میترا، اقوام، من فکر میکنم، خب من خیلی کوچیک بودم وقتی انقلاب شد ولی اینو به یاد دارم که در ایران چجور این جمهوری کثیف یا این دولت کثیف اشغالی در بین اقوام، در بین مردم ایران خطوطی رو کشید و از این خطوط در طول سالها دیوارها ساخت و اینکه با کردها صحبت نکنین، کردها جدایی طلبن، بلوچا اینن، قشقایی ها اونن، و بین همه ما خطوطی رو انداخت و متاسفانه این خطوط مجددا شروع باز هم ادامه پیدا کرد با مسئله هایی که مثلا شیرازی ها تنبلن یا اینجور چیزها رو خیلی قوی تر کرد بین ما، قوی تر کرد و متاسفانه هیچ کس نشنست نگاه کنه که چرا این حرفا زده میشه. من از روزی که وارد این کشور شدم با عزیزان کرد و عزیزان بلوچ در ایران که بودم متاسفانه هیچ رابطه با این اقوام نداشتم، ولی وقتی که با حتی عرب زبانهای ایرانی آشنا شدم دیدم که خب هممون یکی هستیم، ایران بدون اقوام نمیتونه ایران باشه. ایران همونجور که نوید جان گفت ما یک قالی بسیار زیبا، بسیار ارزشمند، پررنگ، پرکالچر و زیبا هستیم که هیچ جای دنیا رو نمیتونین مقایسه کنیم با ایران، هیچ جای دنیا رو. ببینین اقوام، وقتی که من با دوستان کرد صحبت میکنم میگم ما اول ایرانی هستیم ولی بعد کرد هستیم. و متاسفانه همینجور که میدونین یه سری از کسانی که من بهشون میگم کرد نما، من باور ندارم اینا کرد هستن، خب میان در جلوی سفارت ایران در انگلیس مزاحمت ایجاد میکنن. خب میدونیم اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن و اینها کرد نیستن، چون یه کرد انقدر غیرت داره که هیچ وقت حاضر نمیشه به هیچ قیمتی کشورش رو حتی برای ثانیه‌ای بفروشه. یا بلوچای عزیزی که میدونیم در عرض این سالا چقدر بهشون سخت گذشته، یا قشقایی ها میدونیم که چقدر اعدام داشتن، چقدر کشتار داشتن در ممسنی، در مرودشت شیراز، همه اینها قشقایی ها بودن. شاید نمیدونم بیرون بگم ما قشقایی هستیم چون که ایرانی هستیم، ما همه ایرانی هستیم. و کنگره چیزی رو که نشون داد که و نمیدونم دیدین یا نه که ما زمانی که اعلام موجودیت کردیم و دیداری داشتیم با شاهزاده، شدید مورد به قولن حمله دولت اشغالی در ایران گرفتیم که مهم نبود. این نشون میداد که ما قوی هستیم و اونا احساس میکنن که ما خطر هستیم و مطمئنن ما خطر هستیم، چون اون قدرت جنگجویی رو در ما وقتی که با هم هستیم خیلی بهتر و بیشتر میکنه. ما همه با هم در اقوام ملیگرای ایرانی، تمام اقوامی که اونجا هستن با هم کار میکنیم. اقوامی هستن که شاید هنوز ما اونجا ازشون به قولن نماینده ای نداریم، ولی اگه هستن، اگه میشنون اینو با ما در تماس باشن تا بتونیم با هم دیگه بهتر و مستجمتر به قولن کار کنیم. ما الان نقشی داریم برای آزادی ایران می جنگیم، چه مسلحانه چه غیر مسلحانه. حتما در ایران، در خیابونهای ایران، هر جا که میرین شاید لباس کردی تنشون نباشه، شاید لباس قشقایی تنمون نباشه، ولی همراه هستیم، چون هممون برای ایران خونمون می تپه، قلبمون برای ایران می تپه. و بعد از آزادی ایران، برای پیشروی در ایران، برای بازسازی ایران، اقوام ایران نقش خیلی خیلی بزرگی خواهند داشت. ما در حال حاضر برنامه‌هایی داریم می‌ریزیم، صحبت‌هایی می‌کنیم برای اینکه ببینیم در آینده ایران چه جوری می‌تونیم نقش نقش خودمون رو، به قولن اون وظیفه ای رو که داریم چجوری میتونیم اهدا کنیم. و همیشه میخواییم از تمام اعضای اقوامی که اون به قولن بیرون هستن به ما بپیوندن.
1: دقیقا البته فراموش نکنیم که فقط نفوذی های جمهوری اسلامی هم نیستن، این رهبران احزاب کرد در خارج نشین و یا در اقلیم کردستان، اینا هستن که مردم کردستان رو دیوار گوشتی کردن و همچنان هم دارن میکنن. متاسفانه امروز من در اخبار تو برنامه دیگه قبل از این برنامه امشبمون با یه برنامه دیگه برنامه داشتم، گفتم خالد عزیزی رو دعوت کرده بودن در ایران اینترنشنال، رهبر حزب دموکرات کردستان، و فاجعه بود واقعا. اولا بهشون خیلی وقت دادن، دوما ایشون 4-5 بار بدون اغراق هی گفتن ما آلترناتیو نداریم، ما آلترناتیو نداریم، دنیا میدونه ما آلترناتیو نداریم، و خیلی اسمارت هم تهدید کردن برای مسئله بعد از جمهوری اسلامی، و مجری یک کلمه سوال نکرد که چرا میگید ما رهبر نداریم، آلترناتیو نداریم، ما آلترناتیو داریم، جمهوری اسلامی 18 و 19 هم اینجور ملت این همه کشته دادن، فریاد میزدن. اصلا فقط بهش فضای بسیار زیادی رو دادن که حرفای تکراری خودش رو بزنه و هی تاکید کنه که ما آلترناتیو نداریم، به همین دلیلی که پیروز نمیشیم. اینجاست که باید
2: ببینین، من فکر میکنم ما در موقعیتی هستیم بسیار جالب بر این که کسانی که پریتند میکردن یا بانمود میکردن که مردم ایران براشون مهمه، الان دارن خودشون رو به خوبی نشون میدن. ولی مردم ما از این چیزها گذر کردن، بانو میترا، از این سخنها، از این افراد گذر کردن. شاهزاده ما بسیار باهوشمندانه نشون دادن که اینها دشمن ایرانن. به قول دوست کردی که دارم، میگه ما کردها که ایرانی هستیم، اون کردهایی که از کشورهای دیگه هستن باید بیان به ما بپیوندن، نه که ما جدا شیم از کشور خودمون، از خون خودمون. برای همینم با رهبری شاهزاده شکی نیست که ما تمام دشمنان ایرانو، ایران زمینو خواهیم شناخت و شناختیم. تا الان خیلی مشخص شده که این افرادی مثل کرد دموکرات، نمیدونم این کردها یا کموله، اینها نمیتونن ایرانی باشن. شاید زمانی که مردم ایران فکر کردن که خمینی هم یه شخص ایرانیه و متاسفانه گول خوردن به قول شهبانوی عزیزمون و یه عده کمی پشتیبانی کردن از این شخص، نمیدونم واقعا چی میشه گفت براش، ولی میدونیم الان که کسانی هستن که میخوان هنوزم اون تفرقه وجود داشته باشه، چون با اون تفرقه سلطه میکنن، با اون تفرقه میبرن، ولی مردم ایران و اقوام از اینها گذر کردن. بانو میترا،
1: نه به این سادگی هم نباید بگذاریم، باید آگاهی رو هر چی بیشتر، همه ما دائما در موردش صحبت بکنیم. دنیای مجازی، فضای مجازی دست ماست، درسته که خیلی از تلویزیون های جهان دست دموکرات هاست و واقعا هم دارن کم کم گذاشتن شدیدن برای 18 و 19 ما، ولی فضای مجازی رو نباید کنار، یعنی کم بگیریم. فضای مجازی بسیار تاثیرگذاره و میتونه خیلی خیلی به ما کمک بکنه. هر چی بیشتر باید نشون بدیم اینها چگونه تاریخی مردم، واقعا مردم بینوا و مظلوم کردستان رو دیوار گوشتی کردن، خودشون در لاکچری لایف ها خارج از کشور و اقلیم کردستان زندگی میکنن و یا زیر بنفیت و من کشورهای اروپایی هستن، ولی با خودشیفتگی و منیت هنوز میخوان رهبر باشن و فردا رئیس جمهور بشن و فردا، و شدیداً ضدیت با ایرانی رو ترویج دادن در عرض این 47 سال. ایرانی شما برید کرج، برید تهران، هر جایی که برید اصلا میگه کجایی هستی؟ پدرم کرده، مادرم فارسه. کجایی هستی؟ مادرم کرده، پدرم ترکه.
0: ببخشید من موزه کردست، من این نکته اینجا بگم تا بس عوض نشده. ببینید خب من همیشه همه جا ما کرد اصیل همیشه میگیم ما اول ایرانی هستیم بعد کردیم. اصلا اگه به تاریخ برگردیم از زمان مادها کردها وجود داشتن. حالا در رابطه با این مسئله سیاسی فعلی کردها که زیاد بر از گاهی بس میشه، ببینید چند تا نکته هست. اول از همه که حکومت برای ترسوندن اپوزیسیون و تفرقه بین اپوزیسیون همیشه در این فضا تخریب ایجاد کرده و حکومت باعث جدایی ماها شده، همون جوری که در تا 5-6 سال پیش بین خود ماها هم تفرقه ایجاد میکرد. ماها جرأت نمیکردیم با همدیگه حرف بزنیم در وسط خیابون لندن اگه همدیگه رو میدیدیم، ولی الان دیگه اون مرز رو پشت سر گذاشتیم. ببینید در رابطه با کردها، من شخصا به عنوان یک کرد میتونم با قاطعیت بگم که شاید 1-2% در کل جامعه کردستان باشه که افراطی در بین هموطن عرب داریم، در بین هموطنان آذری داریم، در بلوچستان داریم. بیشتر از 2-3% ماکسیم 5% نیست، ولی من میتونم به جرات بگم هیچ جای نگرانی نیست. مردم ما هر آن در هر موقعیت تاریخی که یه رفراندوم بذارن، بالای 95% کردها، هموطن عرب، آذری، بلوچستان، همه به یک پارچگی ایران و تمامیت ارضی رأی خواهند داشت. منتها متاسفانه اینو فراموش نکنیم، به خاطر فشارهای اقتصادی سیاسی و تنگناهای این که روی این عزیزان اقوام حکومت وارد کرده، اینها یه جوری کم آوردن. واقعا میگن خیلی خب ما یه راهی برای نجاتمون پیدا بکنیم، ولی در صورتی که راه نجاتشون سرنگونی جمهوری اسلامی است، نه این بحثای سیاسی. امیدوارم ما این وقتی این بحثا میشه طوری نباشه که یه سری دافعه هم ایجاد بشه در این وسط. حالا
1: اصلا برای ما مهم نیست. نه، مسئله دافعه
0: در این کلیت،
1: با شجاعت نبی جان صحبت کردن. مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم استان فارس، مردم گیلان و مازندران، کرمانشاه،
0: نه منظورم این بحث شما
1: همه
0: نیست،
1: همه
0: کلی دارم میگم.
1: آینو نه امروز آقای خالد عزیزی ببین چجوری صحبت میکرد. نه ما خیلی جدی وایسیم. نه مردم ایران هر چی بیشتر آگاه تر بشن، اجازه نمیدن که کسی بخواد سوزنی از خاک ایران رو تجزیه کنه. مردم ایران اجازه نمیدن. اینو باید یاد بگیریم، اینو باید کل ایران یاد بگیره. کی از کرد ایرانی تره؟ خود قاسملو میگفت از کرد ایرانی تر خودشه. بعد اینا مادها بودن، بعد هخامنشی اومدن، بعد اینا آزاد و ولد داشتن با هم دیگه. چطور میشه که حالا یک باره فارس مجوز، فارس این، فارس اون، و ما یک ملتیم؟ این بازی ها بازی های سیاسی، بازی های خودشیفتگی و بازی تفرقه است. و به جای اینکه به قول شما فوکوس بکنن و اصل مسئله که خود جمهوری اسلامی است، اینا چهار فاسدام همین کار رو میکنن دیگه. جمهوری اسلامی بماند ولی شاهزاده نیاید. اینا احزاب کردستان شدیدن عقده پهلوی دارن، متنفرن. شما در کلاباس، من اوایل در کلاباس بودم، اتاقاشون یادتون نیست چجوری صحبت میکردن؟ بعد از مرسا وحشیانه بر علیه فارس. بابا فارس و کرد نداره از نظر ژنتیکی اصلا معنی نداره. نژاد
0: یکی هستیم،
1: از آفریقا میاییم، از اتیوپی میاییم، سیاه‌پوستم بودیم. اینجاست که آگاهی رساندن به ملت، آگاهی رساندن به اقشار و اقوام بسیار ضروریه و وظیفه ماست که دنیای مجازی دو دست ماست، فضای مجازی. اینه که خیلی باید جدی بگیریم. اینه که 2% و 3% سلاح‌ها رو کجا بردن اخیراً وقتی فرستادن سلاح به؟ نه، شوخی اصلا نداریم، اجازه نمیدیم. از حالا هم باید بدونن مردم کردستان رو، ما ملت از همه نواحی مردم کردستان رو باید حفظ کنیم از دست کسانی که هرگز به فکر ملتشون نبودن. کرد میکنن، ترک ترک میکنن، پان ترک و پان کرد، پان فارک، پان فارس چیه؟ ما اصلا همه یک ملتی. برای من فارس و کرد و عرب و ترک نداره. همه ما باید بدونیم، افتخار کنیم به ایرانمون و ایرانمون رو باید پس بگیریم. 4 تا کردستان هست در 4 کشور، سوریه، ترکیه، عراق و ایران. خوشبخت شدن؟ کدومشون خوشبخت شدن؟ و جهان نمیخواد اینا خود مختار یا به اصطلاح تجزیه بشن. مگه در سوریه ولشون نکرد همین ترامپ؟ مگه ولشون نکرد در زمان داعش؟ برای اینکه میدونن. مگه ترکیه قبول میکنه؟ الان شما در همون در اقلیم کردستان فاجعه است از فساد و رانت. مردم دارن بیچارگی میکشن در کردستان عراق. نه، آگاهی رساندن وظیفه همه ماست و اصلا مالکشی نداره. 1%، 2%، 3% وظیفه ماست که نشون بدیم کی به واقع دلسوز و دغدغه‌مند برای ملتش، کی نیست. این آگاهی رساندنه که ملت رو آگاه میکنه، وگرنه هیچ فایده نداره. به یک باره خیلی راحت مگه سال 58 اینا کردستان زمانش مگه زمان جنگ بود مثل فروغ جاویدان مجاهدین لعنتی؟ این همه انسان رو کشته دادن، این همه خردو کلان در کردستان افتادن، آدم خاره سپاه پاسداران افتادن به جونشون. بابا بس، چقدر این ملت بدبخت باید دیوار گوشتی مثل حماس دیوار گوشتی بشن. برای همینه که ما باید خیلی خیلی جدی در موردش صحبت کنیم. حاشیه نیست، مسئله خیلی خیلی جدیه. اما بریم سراغ نرگس جانم. نرگس عزیزم، میدونم که در اینستاگرام خیلی خیلی فعال هستی و مسئله رسانه هم خیلی خیلی مهمه و میبینیم که هممون نوید جانم در اینستاگرام میبینم، من میبینیم که در اینستاگرام ما کردهای زن، دختر، زن و کرد شجاع و مرد کرد شجاع و افغان، زن و کرد افغان و همچنین عرب داریم و این خیلی خیلی جالبه. این اینه که فضای مجازی نوید جان ببین چقدر قدرتمنده. یک دختر، یک زن عرب، عرب خوزستان، ببینید چگونه از تمامیت ارضی صحبت میکنه. اینجاست که باید فالوش کنیم. من متاسفانه هیچ اطلاعی از شماره تلفن، چون خیلی دلم میخواد دعوتش کنم بیارمش، و خیلی مهمه که این دنیای مجازی رو بکنیم واقعا از یک همچین افرادی که با این شجاعت، برای اینکه کم اذیت نشدن، کم تهدید نشدن، فراموش نکنید این عزیزان کردی که در دنیای مجازی دارن تلاش میکنن و از شاهزاده حمایت میکنن، دائما تحت تحقیر و تهدید هستن، ولی شجاعتشون اتفاقا بیشتر شد به جای اینکه بترسن و کوتاه بیان. این خیلی ارزشمنده، این خیلی خیلی مهمه. من نوعی کرد، من نوعی عرب یا من نوعی ترک، وقتی میبینم که یکی چه کرد به قربانت بمکن خوش ککم، وقتی میبینیم که یکی چه کرد اینجوری صحبت میکنه، یک نساء عرب اینجوری صحبت میکنه، یا یه زن افغان، مرد افغان، یا مرد عرب، مرد کرد، مرد ترک. ترک حالا خیلی ما مشکل نداریم، برای اینکه انقدر همه حکومت ها ترک رو گرفتن. من یادم کلاب هاست به ترک ها میگفتم، به پان ترک ها میگفتم شما دیگه چی میگین؟ بابا این خامنه ای چون هم که ترکه، همه رو گرفتید، قلمبه رفتید، بازم شما میگین پان ترک ضعیفتر شده. ولی فراموش نکنیم آذربایجان غربی بین کرد و ترک بسیارم اینا رابطه های ازدواجی داشتن با شدیدن، اما بعد از مهسا شروع کردن به تفرقه اندازی شدید و فاجعه است اگر از آذربایجان غربی که مهاباد و از اون بر ترک و کرد در کنار هم قرار گرفتن، اون میگه مال منه، یکی میگه نه خیر مال منه. نه، اینا اصلا باید کاملا شفاف در موردش صحبت بشه. ما نمیخوایم جنگی به وجود بیاد. اینقدر ملت ایران آگاه شدن، اما آگاه تر باید بشه، به خصوص اقوام باید خیلی آگاه بشه، به خصوص اقوام. به هر حال به نظر خودت نرگس جان، این عزیزانی که ما داریم میبینیم در دنیای مجازی واقعا چه نیروی و چه آگاهی رو دارن به مردم میدن به نظر خودت؟
3: خانم دکتر عزیز، نگاه کنید، جمهوری اسلامی سال هاست به وسیله اینفلوئنسرهایی که صادر کرد به خارج از کشور و فالوورای بسیاری داشتن و با افکار مردم ایران شروع کردن بازی کردن، از کسایی مثل دنیا و چمیدونم تتلو و همه اینا سوء استفاده کرده برای پیشبرد مقاصد خودش. همونجور ما الان میتونیم از بچه هایی که از اقوام هستن، بلوچ هستن، عرب هستن، ترک هستن، کرد هستن و در رسانه، در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، میتونیم کمال استفاده رو ببریم. دوستان واقعا از جان دارن مایه میذارن، هر روز دارن پست میذارن، صدا میشن، چرا ما اونا رو بولد نکنیم؟ کاری که جمهوری اسلامی با صادر شده هاش کرد که مردم رو سرگرم بکنه، ما میتونیم از این افراد، از این عزیزان برای آگاهی بخشی به مردم ایران استفاده کنیم. اینا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. کسی که عزیزی که دختر خانم که میاد به زبان عربی کسانی که حالا میگن پان عرب ها رو مخاطب قرار میده و از نقدشون میکنه و بهشون آگاهی میده، چرا نبایستی کنار ما باشه، کنار شهریار ایران باشه که بدونن از تمام اقوام ما کنار شهریار ایران داریم. همینجوری که آقای دکتر فرمودن، اقوام ملیگرا شکل گرفت که نشون بده شهریار ایران فقط نمیگه من رهبر دوران گذار هستم، تمام اقوام این شهریار ایران رو به عنوان رهبر گذار، به عنوان پادشاه قانونی ایران قبول دارن. خب پس ما میتونیم از فضای مجازی بهترین استفاده رو برای آگاهی بخشی کنیم. کرد هست، بلوچ هست، ترک هست، عرب هست، گیلانی، از همه، یعنی با هر زبان و گویش زیبایی که در ایران هست ما میتونیم برای پیشبرد مقاصدمون آگاهی بخشیمون استفاده کنیم. یکیش همین که گفتم، اون چیزی که جمهوری اسلامی با پروپاگانداها و اینفلوئنسرهای صادراتیش اعمال کرد، ما میتونیم به وجه خیلی بهتری برای آگاهی رسانی، نه اینکه ببخشید کسی میاد اندامش رو نشون بده که بگه آره مثلا من اینم و کلی فالوور بگیره، نه، ما میتونیم با این مقاصدی که داریم آگاهی بخشی رو به مردم ایران آموزش بدیم.
1: به چه صورت؟ به فرض شما در فضای مجازی هستی، به چه صورت باید اینا بولد بشن؟
3: نگاه کنید، همونجور که شما گفتید، این دختر خانمی که هستن که عرب هستن میان به زبان عربی کسانی که از کشورهای عربی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی و مخاطب قرار میده و ازش میخواد در مقابل جنایتهایی که جمهوری اسلامی کرده در سوریه، در عراق، در افغانستان، در
1: نه اینو میدونم، اون میگه ما چی کار باید بکنیم برای حمایتش.
3: ما باید این رو معرفی کنیم، ایشون رو معرفی کنیم به تیم شاهزاده، بگیم این فرد هست، میتونه به این زبان صحبت کنه، میتونه این همه مخاطب رو مخاطب داشته باشه. دقیقا. کنار شاهزاده اینها رو قرار بدیم.
1: دقیقا.
3: به نظر من
1: بعد فالوش کنیم، سابسکرایبش بکنیم، شیر بکنیم، همه جا شیرش بکنیم،
3: دعوتش کنیم به
1: همینجا من ازش دعوت میکنم اگه برنامه ما رو میبینه، چون هنوز نتونستم هیچ ارتباطی باش بتونم برقرار کنم. اگر شما ها پیدا کردید حتما به من بگید، برای اینکه من به زبان عربی هم صحبت میکنم، من لذت میبرم وقتی که صحبت میکنه، به خصوص وقتی به زبان عربی و فارسیش هم خیلی زیبا صحبت میکنه و شجاعانه حالتی که صحبت میکنه اصلا unbelievable. خود انگلیسی ها
3: بدون
1: هیچ توهینی
3: خانم دکتر، بدون
1: نه هیچ نه نه خیلی محترمانه، نه مستند صحبت
3: کنه، دقیقا اینقدر ایشون با سند و مدرک و با طمأنینه و با مسلط صحبت میکنه که آدم شیفته میشه، که منی که مثلا عربی بلد نیستم میشینم نگاه میکنم که ببینم تا آخر چی میشه، به چه نتیجه میخواد برسه. من فکر کنم دعوت از اینا خیلی بهتر از کسایی که میرن تو شبکه ایران اینترنشنال و میگن ما هیچ آلترناتیوی نداریم. وقتی یک دختر خانومی با اینقدر زیبا میاد صحبت میکنه و توضیح میده که 90 میلیون اومدن تو خیابون با شعار جاوید شاه، پس آلترناتیو داره ایران، شما نمیخواید ببینید شبکه ایران اینترنشنال. کسی که میاد اون فرد رو دعوت میکنه و حتی زمانی که این آدم این حرف رو میزنه بهش نمیگه که چرا ایران آلترناتیو داره.
1: چهار بار بدون اینکه یک بار این مرجی برگرده بگه که اما ولی شاهزاده چی، و این خیلی خیلی خیلی جای تأسف داشت. من کامنت فوراً اونجا یه کامنت نوشتم اتفاقاً. به هر حال دقیقاً ما باید حمایتشون بکنیم خیلی زیاد. نوید جانم، در مورد این فراخوان چهارم و تا نهم که شاهزاده فراخوان دادن و از شنبه شروع شد، با هم بودیم جلوی سفارت ماندانا و شما و من و همچنین نرگس جانم که در سوئد بود، به نظر خودت این چه اهمیتی داره واقعا از این چای 5 روز برای انسجام و ادامه این حرکت ملی و انقلاب پرچم شیر و خورشید ما؟ این 4-5 روز چه اهمیتی داره و چه باید کرد با این فراخوان؟
0: چشم حتما میترا جان، من قبل از اون اگه اجازه بدین یک دقیقه در مورد این موضوع کردها، چون من به عنوان کرد اینجا نشستم و هم بیشترش رو شما گفتین، یه دو تا نکته بگم. ببینید من اولا توصیه میکنم و خواهش میکنم که یه برنامه های زیادی با همین افراد جوان اقوام ایرانی بیارین تو این برنامه ها، باشون صحبت بشه. متاسفانه هنوزم خیلی دنبال تحلیلگرای سن بالا و اینا میگردن، نه اینکه دیسکریمینیشن سنی منظورم نیست، ولی ما باید نسل جوان رو بشنویم، همونجوری که شاهزاده خردمندمان دور برش تیمش اکثرا جوان گرایی شده، چرا که این انقلاب انقلاب نسل زده، همونجوری که شاهزاده گفتن نسل ویکتوری. ببینید کردها من فکر میکنم به جای یه جوری صحبت کنیم که اینا یه جوری حتی 1,000,000% هم حالت پسگرایی ایجاد بشه، سعی کنیم حق حقوقشون رو در حکومت آزاد و دموکراتیک آینده تحت رهبری شاهزاده بهشون بشناسونیم که اینا چقدر میتونن همون خدمات نظام سلامت، همون خدمات رفاهی، همون جاده، همون بیمارستان، همون هتل، همون غذایی که میمیرن رستوران میخورن، برابری استانداردهای تهران و مشهد و شیراز رو داشته باشه. و اینگونه ما میتونیم اون معدود افرادی که دنبال یک جور مانیپولیشن این شرایط سیاسی هستن رو سرکوب کنیم و مطمئن باشیم که اقوام ملیگرای ایران عاشق ایران هستن و به هیچ وجه نمیذارن اون 2% تجزیه طلب هیچ کاری بکنن، و من در این تردیدی ندارم. ولی در رابطه با هفته اقدام که شاهزاده به خوبی این اعلامیه رو دادن بیرون، خب میدونیم همزمان با هفته و روز آزادی آمریکا که سال 250امیشو جشن میگیرن، که همزمان شده با تشییع پودر جنازه موشلی، من میگم تشییع پودرشون جنازه نموند، خودمون همه میدونیم، شاهزاده به خوبی این فراخوان رو دادن و در همه شهرهای بزرگ دنیا در جلوی سفارتخانه ها هزاران نفر ایرانی جمع شدند، و این دقیقاً یک مشتی بود بر دهن افرادی که در این یکی دو ماه اخیر میگفتن تظاهرات خارج خابیده، دیگه خبری نیست، اصلاح طلبان مخصوصا در این میان خیلی در فضای مختلف حرف زدن، و این نشون داد که مردم ما همچنان به مبارزه ادامه میدن و هر وقت شاهزاده فرمان بده مردم آمادن. حتی در هوای 30 درجه لندن دیدین خودتون، مردم اومدن و فریاد زدن که بله بله، همه جای دنیا بود که شعاری که این داشت این بود که با تروریست ها معامله نکنید، نو دیلز وید تروریست، برای این که این حکومت رفتنیه و شاهزاده براحتی و با کمک مردم این پیامو به کشورهای غربی رسوندیم که شما بایستی کارها و پالیسی های خارجی، سیاست خارجی شما طوری باشه که با مردم ایران، روی مردم ایران و آینده ایران آزاد دموکراتیک سرمایه گذاری کنید، نه با رژیمی که در حال فروپاشی است. و همونجا هم دیدیم که اقوام ملیگرای ایران هم با لباس های رنگی اومدیم 7-8 نفر بالای استیج و هر کسی با زبان محلی اتفاقا یه 2-3 دقیقه اونجا حرف زدیم و بسیار مورد جلب توجه قرار گرفت، و امیدواریم در آینده هم اقوام در هر برنامه یا تجمعی که برگزار میشه بتونن این را هرچه بیشتر نشون بدن. و واقعا بعد از اون نشستی که شاهزاده با اقوام داشت در 2-3 مرحله، این خیلی تاثیرگذاری زیادی داشت و صدای اون جدای طلبای تجدید طلبا رو برید، نشون دادن که بله شمایی که میگی من کردم میخوام جدا بشم، پس اینا کیان؟ چندین هزار نفر در جنبش یارسان عضو هستن، در جنبش ملی خراسان صدها نفر عضو هستیم، در آذری های عزیز، در قشقایی ها، و یه مشتی بود بر دهن اون یاوه‌گویانی که حرف از جدایی میزنن. و این گونه است که ما میتونیم با حمایت اینجور برنامه ها در آینده هم همچنان به این مبارزات ادامه بدیم، و ما چاره‌ای نداریم، بایستی تا آزادی ایران در هر برنامه‌ای که اعلام میشه حضور داشته باشیم، چرا که ما مسئولیم نه تنها در قبال جاویدانمانی که در دیما 40,000 نفر یا بیشتر جانشون رو فدای راه آزادی ایران کردن، بلکه در قبال نسل آینده ایران، این بچه‌هایی که 7-8 سالشونه تو مدرسه عکس خامنه‌ای رو برعکس چپ گذاشتن و زدن زیر پا لگد مال کردن، که حکومت به اونها هم حتی حمله کرد، گاز شیمیایی و غیره، ما در قبال اونها مسئولیم. یه بچه 10-12 ساله نمیتونه بره جلوی تانک و گلوله، ولی من و افرادی مثل من بایستی بریم. هر طور شده ما بایستی در هر شرایطی بر مبنای توان خودمون این مبارزات ادامه بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای جاویدنامه باشیم، صدای مادرانشون باشیم که پیام میدن میگن تو رو خدا عکس جاویدنام منو ببر تو تظاهرات بگیر بالا. به من صدها پیام اینجوری اومده که میگن عکس جاویدنام ما خونده نشده جایی. اینه که ما خیلی مسئولیت داریم و شاهزاده هم به خوبی با تیمش این مدیریت رو دارن انجام میدن.
1: دقیقا. من همیشه هر کس که از من پرسه که کجایی هستی میگم من دخت کرد و دخت لور و دخت بلوچ و دخت کرمانج و دخت عرب و دخت فارس و آخر میرسم دخت گیلان و مازندران و دخت همه. واقعا این احساس دارم و فرهنگ های متفاوت کشورمون رو خیلی دوست دارم، لباساشون هم خیلی دوست دارم و رقصاشون هم به خوبی بلدم میرقصم و به همین دلیل زبان رو هم یاد گرفتم، برای اینکه مردم رو من دوست دارم ولی انسان های خودشیفته رو اصلا دوست ندارم، به خصوص که وقتی رهبرای سیاسی بشن. بریم سراغ ماندانای عزیزم. ماندانا جان، خب میدونیم که واقعا ایرانی های داخل و خارج از کشور قوغا کردن، واقعا این رقص سوگ unbelievable، چقدر چه تیر بزرگ و چه سلاح هسته‌ای بود بر دل و جان خامنه‌ای و کل امت. واقعا حالا حفظ ادامه این دادخواهی ها از طرف اقوام، ببین اگر هرچی بیشتر ما از اقوام بشنویم برای آگاهی رساندن قوم خودش خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتره، بیشتر به دل و جانش می نشینه. و اگر شما از هر کسی که بچه هایی که در فضای مجازی هستن و واقعا جوان ها خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی این چهار فاسد که اصلا فسیلی 57 هست، حرفاشون هم معمولا تکراریه، ولی بتونیم از این بچه ها و جوانایی که این چنین دارن حمایت میکنن از شاهزاده برای آزادی ایران، هر کدوم از شماها هر کسی رو که سراغ دارید حتما به من بگید، برای اینکه من تو برنامه خودم سعی میکنم کسانی که دیده نشدن ولی من میدونم چقدر تلاش میکنن، من میدونم چقدر دارن زحمت میکشید، من میدونم که چقدر این فعالیت ها و اذیت و آزارهای پشت این فعالیت ها، همه اینا رو من میدونم و به همین دلیلی که بیشتر سعی میکنم شماها رو بیشتر آشنا بکنم با مردم، کسانی که صداشون شنیده نشده، چهرهشون دیده نشده. این برای من خیلی خیلی اهمیت داره و شدیدن هم دوباره میگم از خودشیفته ها فراری هستن، برای اینکه بسیار خطرناکن، حالا تو هر لباس و تو هر باوری که باشن. ماندانا جان، فکر میکنی که چگونه میتونیم واقعا این به آزادی نزدیکتر بشیم؟ مسئولیت ما، بخشی از مسئولیت رو نوید جان گفت، چون واقعا فرد ما مسئولیتمون خیلی سنگین تره و روز به روز هم سنگین تر میشه و جهان به واقع دیاسپورای ایرانی با 7 ماه همچنان گسترده فعالیت کرد، واقعا جهان رو به خودش، جهان رو بیدار کرد، آگاه کرد از یک ملت که متفاوت با امت و پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پرچم پر افتخار اسرائیل و آمریکا در کنار هم. این چیزی نبود که هیچ در دنیا چیزی نبود که مردم جهان اینو دیده باشن، خصوص پرچم اسرائیل. انقدر که این چپول‌ها بر علیه چپول‌های رادیکال، منظورم به هر حال اینا افتخارات ماست. و بعد 2500 کجا ما میتونستیم از ترامپ و از شخصیت‌های بسیار مهم جهان بشنویم که ملت ایران متفاوتن، ملت ایران 2500 سال تمدن دارن، این دارن، ما هرگز حتی خودشون هم نمیدونستن، باور کنید خودشون هم نمیدونستن بسیار از اینها. ما به این همچین مرحله حساسی رسیدیم. حالا تو این مرحله حساس ماندانا جان چه باید کرد، چه کار باید بکنیم که این حالت ادامه پیدا بکنه و به جهان بگیم ما ملت تا آخرین لحظه براندازی هرگز نمی نشینیم در کنار شاهزاده عزیزمون ایرانمون رو آزاد خواهیم کرد؟
2: به پاس مجدد، قبل از اینکه فراموش کنم خواستم بگم عزیزی رو که عزیز عرب زبانی رو که دارین صحبتشون میکنین، من متاسفانه نمیدونم ایشون که هستن، اگه برای من بفرستین من با دوستان عرب زبانی که دارم میتونم بپرسم، اگه کانکشنی پیدا کردم براتون بفرستم.
1: شما با نرگس ارتباط دارین؟ با نرگس شما
2: متاسفانه خیر، ولی به خوشحال میشم
1: اجازه دارم، اداره دارم شما راتون رو به هم دیگه بدم.
2: بله منم 100%
3: خوشحال
2: خوشحال میشم.
1: به خاطر اینکه زیاد تو اینستاگرام شاید نیستی، اگه تو اینستاگرام خورده بیشتر باشی میبینی خیلی فعاله.
2: به احتمال زیاد هم دیدم، من
1: کن.
2: حضور ذهنی خیلی بد شده، برای همینم به احتمال زیاد دیدم چیزاتونو ولی اسمتون رو به خاطر نسپردم، شرمنده هستم. بانو میترا، شما فرمودین که دنیا بیدار شد. من حقیقتا فکر میکنم دنیا بیدار بود، دنیا زمانی که شاهنشاه فقید ما فرمودن که شما قیمت گندمی رو که ما میخریم بالا میبرین 60%، مسئله نداره، ما هم قیمت بنزینمون رو بالا میبریم. متاسفانه اون زمان همینجور که من ایراد میگیرم از پدر خودم، یکیشون که میگفت ببینیم چی میشه، و همیشه بهشون میگم تقصیر شماست، ما ایلون و ویلون دنیا هستیم، شما نباید میشنستیم ببینین چی میشه، شما باید میرفتیم بیرون، شمایی که میدونستیم آخوند نمیتونه کشورداری کنه، آخوند مثل یک کرمه که بایستی لهش کرد و انداختش تو آشغالی، شما نشستیم و تماشا کردین و دنیا میدونه. من با دوستی صحبت میکردم که آلمان زندگی میکنه و میگه اگه انقلاب پیروز شد 60% دکترای آلمان ایرانی هستن، اگه اینا بخوام برگردن اینا آلمان میخواد چه کار کنه؟ ما درسته از کشور خود اومدیم بیرون، ولی پایه‌گذاری هایی که ما در کشورهای غرب کردیم واقعا براشون مهمه، نمیخوان ما رو از دست بدن، ولی از اون گذر کردیم، برای اینکه ما میدونیم ما کشورمون رو پس میخوایم. نسل جدیدی که در ایران هستن، یعنی کلمه در تاریخ نوشته نشده که بتونه شجاعت این بچه ها رو بتونه به قولن تعریف کنه. باور نکردنیه ویدیوهایی که الان داره از 18 و 19 هم بیرون میاد، وحشتناکه، ولی در این حال وحشتناکی شجاعت این بچه ها رو میبینم، من که از خودم شرم میکنم. چون ببینین میگیم چجوری میتونیم این راپه مایا رو زنده نگه داریم؟ بانو میترا، وظیفه‌مونه وقتی که اون جوون، اون شخص میره اونجا جلوی گلوله وای میسه و وقتی میبینه که اینا تفنگا رو درآوردن و میخوان شلیک کنن، میرن یک دیوار درست میکنن از خودشون، جوونا که کسانی که پشت سرشونن وقت داشته باشن فرار کنن. من چجوری میتونم زمانی که شاهنشاه من فراخانی میده نرم؟ باید خیلی شرمم بشه از اینکه بخوام بشینم و نرم با این فراخوان ها. کسی که به نظر من نشسته در خونش و به این فراخوان ها نمیاد، نمیتونه خون ایرانی در خون در رگش به قله، میدونی نمیتونه خون ایرانی در رگش جاری باشه. چرا که اگه باشه، اگه حتی میگم شما پادشاهی خواه نیستی، شاهزاده فرمودن این اتوبوسیه که هر ایرانی آزادی خواهی میتونه سوار شه، شما تشریف بیارین، فردا هم قوطی به قولن باکس رای گیری خواهد بود، رأیتون رو بدین، منم رأی خودم رو خواهم داد، ولی باید نقش داشته باشین، اگه نقش نداری حق صدا هم نداری. ببینیم نمیخوایم بگیم که ما زورگوییم، نه، ولی من اگه دارم میرم میجنگم، اگه اون مادری که ایرانه شوهرش و دوتا بچهش رو از دست داده، من حقم ربع اونم نیست، من در امنیت نسبی توی این کشور نمیتونم پاشم از اینجا برم لندن؟ چرا؟ خرج داره، چرا؟ زحمت داره، خستگیش بی نظیره، ولی باید برم، حداقل میتونم اونجا داد بزنم بگم مرگ بر این جمهوری، در کنار هموطنان وایستم بگم با هم دیگه در کنار هم میتونیم ایرانو پس بگیریم، چه از اقوام باشیم چه نباشیم. من فکر میکنم ایران فقط از اقوام ساخته شده، حتی فارس هم، اگه اون فارس ها هم که نگاه میکنیم، به قول درست که میفرمایین، ما همه با هم ازدواج کردیم، همه با هم خونمون یکیه، ما با هم واقعا مثل یه قالی بافته شده هستیم که نمیتونیم از هم جدا شیم، ما یکی هستیم. دقیقاً. و برای همینم وظیفه‌مونه که پلند شیم بریم جایی که شاهزاده فراخوان دادن و بگیم که ما هستیم، اجازه ندیم دنیا بخواد ما رو از ما چشم بپشونه. وقتی با پلیس لندن صحبت میکنی خسته شدن، واقعا خسته شدن از اینکه هر روز در لندن یک راهپیمایی. ولی میدونیم وقتی من بهشون صحبت میکنم 90% راهپیمایی های ایرانی زیباست. ما آشغالا رو جمع میکنیم، آشغالایی که مربوط به خودمون نیست، از قبل ریخته شده. ولی اونجایی که ما تجمع کردیم، ما راهپیمایی کردیم، شما آشغالی پیدا نخواهیم کرد. اینکه چند روز پیش داشتم با سخنرانی یکی از کسانی که در مونیخ بوده گوش میدادم، به زبان اونا ولی زیرنویس فارسی داشت و داشت میگفت که میدونید پلیسای دنیا موندن از این که ما بهشون گل میدیم. میدونین یک چیز بسیار کوچیک،
1: ولی پلیس آلمان
2: دقیقاً و اونها متوجه شدن که ما وحشیای حزب الله یا حماس نیستیم، ما انسانهای متمدنی هستیم که تمدن ما خیلی قدیمی تر از روم، خیلی قدیمی تر از آمریکا، انگلیس و همه دنیاست. ایران قدیمی ترین کشور دنیاست، تمدنش هم همچنین. کوروش کبیر هنوز در آمریکا نگاه به تب به منشور کوروش کبیر میکنه، کوروش بزرگ میکنن که ببینن چی نوشته و چجور در اون زمان تونسته تمام دینها رو، حتی تمام اقوام و تمام اون جایی رو که رول میکرده بکشه زیر یک قدرت و همه با هم در صلح و صفا زندگی کنند. این ما هستیم، ما کوروش بزرگ مال ما بوده، ما خونمون خون کوروش بزرگه. برای همینم بایستی اگه بتونیم اون غیرت رو در خودمون ببینیم، نمیتونیم بشینیم بانو میترا خانم. ما همه در آن دوستی در اینجا، دوستی که قبلا دوست بود منو یه بار کشید کنار گفت تو میتونی این کارا رو کنی، تو پرچم شیر و خورشید رو ماشینت داری، توی خونت داری، چون قوم و خویشی در ایران نداری. من خانواده دارم و باید برم. گفتم همینجا استاپ کن، پدر من بی نهایت پیره، اگه خدایی نخواست اتفاقی براش بیفته من نمیتونم برم کمکش، ولی من نمیخوام خونش رو سرش خراب بشه به خاطر که انوایرمنت ایران انقدر داغونه که اگه در عرض 2-3 سال آینده ما ایرانو پس نگیریم، ایرانی وجود نخواهد داشت.
3: بله.
2: چون اون سقف میریزه رو سرش و میکشتش. پس من وظیفه دارم نه تنها برای پدر خودم، بلکه برای نسل آینده ایران آینده بسازیم، با هم آینده بسازیم. بله. همونجوری که شاهنشاه فقیدمون گفتن، چرا یک ایرانی بره خارج از ایران زحمت بکشه برای دیگران؟ چرا تو کشور خودش زحمت نکشه، بیاد همون زحمت رو اینجا بکشه؟ و دقیقا همونه وظیفه یک ماست که بریم پاسخ بدیم، نور امید برای بچه های تو ایران باشیم و آماده بازسازی کشورم باشیم به هر طریقی که میتونیم.
1: یکی از اتفاقاتی که همین چند به ما جلوی سفارت آمریکا بودیم، اگه دقت کرده باشید تعداد پلیسا بسیار کم بود.
2: بله.
1: بسیار این بار کم بود که من رفتم 3-4 تا پلیس وایساده بودن، وقتی داشتم برمیگشتم ازشون تشکر کردم و ایشون گفتم که برای من خیلی جالبه که این بار خیلی خیلی کمتر من پلیس میبینم. و این دقیقا میدونین چرا اینجوریه؟ من خندیدم بهشون گفتم میدونین چرا؟ به خاطر اینکه در تمام این 7 ماه شما تمدن یک ملت رو دیدید که چقدر پیسفول هستن، و همین خاطر احساس نکردید که احتیاج دارید که پلیس زیادی برای ما بیارید. خندیدن و خلاصه خدافظی کردن هستم. یادمون نره در این جنگ شرف، ما یک جنگ شرف هستیم، بیطرفی بیشرفیه. وای به حال تو که بگی بچه من که نبود، شوهر و زن من که نبود، خواهر و برادر و دوست و رفیق من که نبود، میخواست نره. وای به حال تو که من چجوری برم ایران. وای به حال تو توی این شرایط حساس بخوای همچنین به خودت فکر کنی. دونه دونه ما وظیفه داریم، به خصوص ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم. سپاسگزار هر هسته شما هستم، بسیار لذت بردم و یادمون نره که ایران اشغال شدهمون رو با یک ملت کبیر از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق با افتخار پس خواهیم گرفت. جاوید شاه پاینده ایران بانوی اشغال شده ایران.
2: جاوید شاه پاینده ایران.
0: پاینده ایران.
3: ایران.
0: پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و من هم خوب سلامت هستم و با گرمای زمین و زمان و این دنیا میسازیم و همچنین همونگونه که شما هم میدانید در این روزها، روزهایی که در واقع مربوط به دیکتاتور اعظم، دیکتاتور بزرگه،

اعلام کرد که حتما حتما آنچنان مراسم باشکوهی برقرار میکنه که این مراسم باشکوه منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که 20 میلیون ایرانی در اون شرکت بکنن. 20 میلیون ایرانی شرکت بکنن. و امشب که داشتم روزنامه لوموند رو میدیدم، از جمله یک مقاله در صفحه 4 روزنامه لوموند آمده که مطرح میکنه که مجتبی خامنه ای در واقع فرد غایب در این مراسم تشییع پدرش، و این چنین عکسی رو هم انداخته. میبینید عکس نزاری هست، چند خانم و در زمین نشستند و روی پای یکی از اونها عکس مجتبی خامنه ای هستش. ببینید، خب این عکس واقعا بیان چیست؟ بیان یک وضعیت فلاکتباره. یعنی اینکه این خانم هایی که نشستن در اینجا کاملا سیاه روی زمین، و در واقع عکس هم که یهوری هستش، زمین هم که کثیف هستش، و واقعا بسیار بسیار جلوه‌ای هست از همین مراسم تشییع در واقع خامنه ای. این عکس رو ببینید و این عکس مظهری از در واقع این مراسم خامنه ای هستش. خب روزنامه لوموند نوشته که البته این عکس رو نوشته که در روز لندی که همین امروز باشه، 6 ژوئیه هستش که از در ایران گرفته شده و به اونها به هر حال فرستاده شده. بنابراین این عکس متعلق به همین امروز از تهران از مراسم تشییع جنازه خامنه ای هست. بعد سپس این به اصطلاح مقاله از جمله نکاتی رو داره مطرح میکنه، و اونی که به هر حال مسئله این هستش که بعد از مرگ خمینی، بعد از مرگ روح الله خمینی در سال 1989 در سال 1989 میلادی که در اون لحظه در واقع وقتی که خمینی مرد، تشییع جنازه بسیار گسترده عملا به پا شد که بر اساس آماری از جمله آمار خود روزنامه لوموند حدود ارزم حضورتون که اینجا نوشته 10 میلیون به اصطلاح ایرانی در اون شرکت کردند. 10 میلیون در اون زمان. و اگر باز هم خاطرتون باشه، ماجراهایی گذشت در زمان همین اینکه جنازه خمینی رو روی دوش می‌کشیدن، از روی یک به اصطلاح ماشین پایین کشیده شد، بعد این جنازه از درون کفن در آمد و افرادی مانند دیوانگان عملا تیکه‌هایی از اون به اصطلاح کفن رو بین خود تقسیم میکردن و ظاهرن حمله هایی هم به بدن خود اون جنازه صورت گرفته بود. و حالا آیا این در ضمن یه توطئه بوده یا اینکه فقط و فقط نتیجه این پریشان حالی و دیوانگی و در واقع شیفتگی نسبت به این دیکتاتور بود، ما دقیقا نمیدانیم، زیرا جمهوری اسلامی هم حرفی نزد. ولی جالبیش در این استش که اون به اصطلاح رهبری که میخواست روی دست ها پیوسته بگرده در یک لحظه در واقع سقوط کرد و در میان اعضای طرفدار خودش یا نه، بنابراین به سوی زمین کشیده شد و اون به اصطلاح تصویری که میخواست جمهوری اسلامی نشان بدهد عملا نشد. ولی یک مسئله واقعی مهم بود، خاطرمون باشه حدود 10 سال بعد از

پیروزی انقلاب اسلامی بود و هنوز جامعه گرم بود در ارتباط با ایدولوژی شیعه، هنوز جامعه بخشای مهمی در ارتباط با در واقع خود وفاداری به خود خمینی گر بود. اینها علیرغم که جنگ ایران و عراق بود و ضربه های مهلکی جامعه خورده بود، ولی که به هر حال از بین رفتن اون جلاد بزرگ خمینی عملا تغییر آنچنانی نمیداد نسبت به شور این بخشی از مردم، شور بخشی از مردم و شیفتگی اون جامعه در اون زمان. ببخشید. خب حال می دانیم که بعد از اینکه خمینی مرد، که اولین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به این ترتیب نابود می شد، عملا با توطئه های داخل سیستم مافیایی و از جمله رفسنجانی و غیر و غیره و با مشارکت افراد به اصطلاح مجلس خبرگان، عملا دست به دست هم دادند و گفتند که بله خمینی وصیت نکرده، ولی آنچه که به دیگران به شکل شفاهی گفته بود این بود که خامنه‌ای بهترین است. و به این ترتیب هستش که به اصطلاح اکبر رفسنجانی، این فردی که بسیار مقتدر بود در اون زمان و با توجه به ثروت اندوزی هاش و با توجه به تصمیم نقاله هایی که داشت، عملا رفیقش رو به قدرت رساند. ولیکن همین رفیق که خامنه‌ای باشد، چند سال بعد بالاخره او رو کشت و به این ترتیب که در درون استخر او رو خفه کرد. این جالبه چجوری در دوران اولیه بعد از مرگ محمد شما نگاه کنید که بین خلفا چه جدال ها، چه قتل هایی که داره صورت میگیره و یکی پس از دیگری کشته می شود. و در درون جمهوری اسلامی وقتی که ما به طور به اصطلاح دقیق نگاه میکنیم، کسانی که به هر حال مرگشون توسط، یعنی افرادی که متعلق به این نظام بودن و توسط خود جمهوری اسلامی نابود شدن، کم نبودن. و از جمله کی؟ و از جمله خود به هر حال این آقای ارزم حضور شما که اکبر رفسنجانی. خب اکبر رفسنجانی مرد و پس از اون پله های قدرت رو بیش از پیش یا استحکام قدرت رو توسط خامنه ای ما دیدیم و یک فرد بسیار بسیار ضعیف، یک فردی که فاقد به اصطلاح حتی سلسله مراتب آخوندی هم نبود، به اعتبار توطئه‌گری هاش رسید به نقطه ای که به عنوان فرد بلا منازع بدون رقیب در جامعه ایران بود که تمام در واقع تصمیم های بزرگ و کلان و همچنین تصمیم های متوسط و کوچک توسط او مستقیما یا توسط بر حال افراد مورد اعتماد او باید مورد تایید قرار می گرفت. و دوران 37 سالی سیاه مربوط به خامنه‌ای به این ترتیب آغاز شد و او هم به مرور تمام به سلام مکانیسم های قدرت رو بسیار بسیار محکم کرد. رابطهش رو با سپاه، با نهادهای مربوط به سرکوب بسیار بسیار تقویت کرد. رابطه خود رو از طریق اقتصاد و سپاه با شرکت هایی که زیر کنترل سپاه بودند و یا نهادهایی که دارای قدرت اقتصادی بودند که زیر کنترل خود خامنه ای قرار می گرفتن، همین ها رو در نظر بگیرید. بعد از جمله کارهایی که انجام گرفت این بود که عملا سیستم مداحی رو
زیر ساماندهی کرد. سیستم مربوط به عرضم حضور شما که حوزوی ها رو وابسته به دستمزد دولتی کرد و بنابراین به این ترتیب به خامنه اجازه میداد که دهن اونها بسته بشه و همچنین ایجاد شبکه های تروریستی، ایجاد شبکه های به اصطلاح فاشیستی اسلامیستی که بزنه نابود بکنه اونهایی که خامنه ای میگفت اینها به اصطلاح دست به اختیارن و تفنگ خودشون رو میتونن مورد استفاده قرار بدن هر موقعی که تشخیص بدهن آتش به اختیارن. بنابراین اینها رو خامنه ای ساماندهی کرد و یک شبکه بزرگ در منطقه تمام گروه های تروریستی رو باز او به خصوص تقویت کرد و یا حتی به وجود آورد. خب همه و همه منجر به این میشد که خامنه ای در تمام زمینه ها ارتباطاتی داشت، تصمیمی بود داشت که اینها رو کنترل میکرد، قدرت پولی در دست او بود که به این ور و اون ور در واقع پولها رو الصار میکرد یا به هر حال عملا به این نهادهای گوناگون از نهاد مربوط به قرآن گرفته، از نهادهای مربوط به تروریسم المصطفی، جهاد و تروریسم و تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور، همه اینها زیر کنترل او بود عزیزان من و بنابراین قوی شد به خاطر اینکه به شکل پنهانی و به شکل دقیق تمام قدرت های گوناگون رو به طرزی ساماندهی کرده بود که از او اطاعت میکردند از او اطاعت میکردند و اونجایی هم که میخواست نظر به فرض پارلمان جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند یک کلامی گفت که به هر حال مستقیم خودش یا از طریق افراد مباشرش که در واقع این فلان تصمیم نباید گرفته بشه یا باید گرفته بشود غیر و ذلک. و خاطرتون هست از جمله در ارتباط با واکسنی که مربوط به این دوران اخیر بود و این اپیدمی که به وجود آمده بود و نارفت و جهانی شده بود و اون گفتش که واکسن های آمریکایی نه نباید باشه و منجر به کشتار یک سلسله از ایرانیان شد زیرا مقابله کرد با به اصطلاح خرید و پخش واکسن آمریکایی. پس ببینید این جنایتکار، جنایت این یک نوع جنایت، تمام زندانیانی که در به اصطلاح زندانها کش یک جنایت دیگری هستش، تمام بچه های ما رو که در خیابانها به رگبار بستن این هم یک جنایت دیگری هستش و آخرین جنایت او کدام بود؟ آخرین جنایت او در ارتباط با جنبش وسیع و گسترده ملی ایرانیان در دیماه سال پیش بود که عملا او یعنی خامنه ای دستور داد که کشتار وسیع صورت بگیره و بر اساس آمار 40,000 نفر ایرانی کشته شدند، قتل عام شدند. 40,000 نفر ایرانی. و چه کسی این کار رو کرد؟ خامنه ای کرد. خامنه ای دستور داد و ارجاع این دستور بعد از اون به چه کسی به اصطلاح بهش اطلاع داد؟ به لاریجانی. و لاریجانی بود که در واقع دستور عملی به نیروهای سرکوبگر خودش رو یعنی سپاه و بسیجی ها و نیروهای خارجی تروریستی که در سرزمین ما بودند و هستند به این ترتیب اجرای این توسط در واقع نهادهای سرکوب انجام گرفت. پس از خامنه ای، لاریجانی تا در واقع مجموعه این گروه های آدمکش. خب امروز ما میدونیم که به هر حال جدال گسترده ای هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا در چه تاریخی؟ در تاریخ عرضم حضور شما که هممون میدانیم ولی جالبه که
یادآوری بشه و اینکه علی خامنه‌ای که 86 ساله بود 86 ساله بود عملا زیر بمباردمان های آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه 2026 نابود شد. نابودی خامنه‌ای یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان بود. بالاخره بعد از 37 سال این جنایتکار نابود می شد. نفس راحت ایرانیان رو کشیدند. انتظار داشتن که سریع کل نظام تغییر پیدا کنه البته. ولی کم به هر حال هنوز جدال علیه این نظام ادامه داره. ولی آنچه که از بین رفت یعنی خامنه ای نابودیش منجر به این شد که مجموعه قفل و بست های در درون رژیم به هم بخوره، این تعادل قوا به هم بخوره، این فرد دیکتاتوری که همه اونها رو کنترل میکرد دیگه از بین رفته بود و باندهای مختلف، مافیاهای کوچک و بزرگ برای تصرف قدرت مطلق خودشون تلاش میکردن، علیه همدیگه دارن میزنن، علیه همدیگه دارن توطئه میکنن. حتی این مقابله گری تا سطح رسانه‌های جمهوری اسلامی قابل دیدن هستش و بنابراین اوضاع پایان نگرفته و به این ترتیب ما می‌بینیم که عملا فردی مانند احمد وحیدی که در واقع رئیس کل سپاه هستش، او مرد به اصطلاح می‌شود گفت قوی نظامی این جمهوری اسلامی هستش، ولی به هر حال در نظر داشته باشیم که وحیدی در کنار قالیباف که اون هم یک پاش در درون سپاه بوده و پای دیگرش در درون سیاست و مجلس و غیر غیره بوده و به این ترتیب هستش که این دو به نحوی قدرت سیاسی رو بین در دستان خودشون دارن، به طور عمده البته به خاطر اینکه هنوز ثبات کامل پیدا نکرده و ما میدانیم که کسان دیگری، گروه‌های دیگری مانند جلیلی، اون فرد بسیار بسیار متعصب مرتجعی که کنترل تمام رسانه‌های دولتی عملا دستش هستش، به این ترتیب اون هم یک قطب در واقع قدرت هستش و قطب‌های کوچک و بزرگ. منتهای مراتب امروز حس ما بر این هستش که عملا به اصطلاح سرداران با قالیباف و در کنار اونها پزشکیان و افرادی اینگونه هستن که یک مجموعی رو تشکیل دادن، هرچند که اختلاف دارن ولی که تلاششون بر این هستش که خود رو غلبه بدن. و این غلبه دادن یعنی چی؟ یعنی در داخل قدرت سیاسی و هیئت حاکمه ای که مرتبا در حال جدال هستن به نحوی خودشون رو بیارن بالا، با توجه به مذاکرات و با توجه به هرها چراغ سبزی که آمریکایی‌ها دادن، اینها وارد مذاکره بشن برای به اصطلاح با آمریکایی‌ها. و به این خاطر هم هستش که عملا آمریکایی‌ها به اسرائیل گفتن که فعلا اینها رو نکشید، اگر اینها از بین بروند ما دیگه نمیتونیم به اصطلاح مذاکره بکنیم. خب بنابراین خط آمریکا از زاویه منافع خودش همیشه بوده، از ابتدا هم منافع خودش بوده و در اینجا هم که به هر حال به دنبال یک دوره از بمب‌اندازی ها و جنگی که به هر حال بپا شد، این به این استراتژی رسیدن که خب این دوران جمهوری اسلامی اول از بین رفت، یعنی خامنه اینا، جمهوری اسلامی دوم یعنی لاریجانی اینا از بین رفتن، با جمهوری اسلامی سوم ما وارد مذاکره میشیم و امیدواریم که به هر حال این مذاکره به سرانجامی برسه و به علاوه خود ارزم حضورتون که آقای ترامپ اعلام کرد، این رو من اگر ببینم که
آقای ترامپ اعلام کرد که یا اونها تن به این مذاکره میدهن و ما به یک توافقی میرسیم یا اونها نابود خواهند شد. بنابراین تهدید علیه جمهوری اسلامی کماکان جای خودش است و جمهوری اسلامی نمیتواند در بره، هرچند که میتواند کلک بزنه، زمان بخره، امروز و فردا بکنه، یک ماه و دو ماه و سه ماه بکنه و به این ترتیب سعی بکنه که هی خودشون رو تقویت بکنن، دارودسته های گوناگون رو یه مقدار متقابلا به اصطلاح جا به جا بکنن در درون قدرت سیاسی و این حرفا. ولی که آمریکا نمیتونه علی رغم تمام مشکلاتی که در آمریکا برای دونالد ترامپ وجود داره، علی رغم اینکه پایه اجتماعی اون غر میزنه، انتقاد میکنه و غیر و غیره، و علی رغم اینکه تمایلی نداره وارد یک جنگ طولانی مدت بشه، ولی به هر حال دوره اول جنگی بود، جنگ آمریکا و اسرائیل، دوره دوم مذاکره هایی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری و آمریکا، و مرحله سوم علامت سوال چه خواهد شد؟ به نتیجه خواهد رسید یا جنگ خواهد شد؟ هرچند که ممکنه جنگ طولانی نباشه، ولی احتمال جنگ هنوز امکانش هست. حالا دوستان عزیز من، بیایید در چنین بحبوحه‌ای هستش که جمهوری اسلامی گفت که ما باید تشییع جنازه بکنیم. تشییع جنازه یعنی چی؟ یعنی میبینی که جمهوری اسلامی میبینی که از مردم وحشت داره، مبادا دوباره این مردم به درون خیابان‌ها و میدان‌ها بیاین، و مرتبا داره هم دستگیر میکنه، هم اعدام میکنه، هم شکنجه میکنه، و هم پیوسته و پیوسته دادگاه های مختلف مناطق مختلف افراد رو به زندان افتاده بودن، از بچه های انقلاب ایرانیان رو، اینها رو داره به محکومیت های سنگین به صراحت تصمیمات خودش رو اعلام میکنه. پس جمهوری اسلامی میترسه از جامعه، میترسه از مردم. خودشون بالایی ها میدونن که بسیار بسیار شکننده هستش، زیر پاشون در واقع بسیار سسته. پس بنابراین جمهوری اسلامی باید در منطقه خودش در برابر مردم بیسته، و ایستادن یعنی چی؟ یعنی که اونها رو بکشه. خب پس مسئله تشییع چیه؟ مسئله تشییع جنازه این هستش که باید نشون بده که بله، یک جمعیت وسیع هستن که در ایران در حمایت او هستن، و اعلام کرد 20 میلیون آدم ایرانی میان و از او حمایت میکنن و وارد تشییع جنازه میشن. 20 میلیون ماها تدارک دیدن از زمانی که خامنه ای مرد، کشته شد، تدارک دیدن. تمام سیستم های اداری رو تهدید کردن که شما باید برید شرکت بکنید. تدارک دیدن به عنوان نمونه 50 میلیون نون مجانی آماده کردن تا افرادی که میان در این به اصطلاح مراسم شرکت میکنن نون مجانی داشته باشن. شیرینی، تخم مرغ، انواع اقسام خوراکی ها قسمت بکنن، و مردم رو، اونهایی که گرسنه هستن، اونهایی که شعور اجتماعیشون پایینه، اونهایی که خیلی مذهبی هستن، اینها رو بکشونه به طرف خودش که آمادهشون نگه داره برای کی؟ برای امروز، که امروز دوشنبه ششم ژوئیه 2026، امروز اوج قضیه بوده از نظر بسیج مردم، به خاطر اینکه اینها در واقع از عملا شنبه آغاز کردن، اینکه به اصطلاح تشریفاتی که بیان هیئت‌های نمایندگی در برابر
تابوت خمینی شرکت بکنن و تعظیم بکنن که فقط و فقط 3 نفر رئیس جمهور را رئیس دولت آمدن. 3 نفر فقط ارمنستان بود و تاجیکستان بود و یک کشور دیگر. بعد بقیه هیئت‌های نمایندگی متوسط و یا بسیار بسیار دست پایین، یعنی دست پایینی که میگم به فرض یک هیئت از ژاپن میاد که فقط چند نفر از اعضای ساده دیپلماسی اونجا هستش که میاد به عنوان نمونه، یا از چینی ها ما چیز برجسته نه، ولی که روسا مدودف اومد که به اصطلاح فرد مهمی در دستگاه پوتین جنایتکار هستش. خب به این ترتیب یک سلسله از این نمایندگی ها. گروه سوم نمایندگی ها، پس 1-3 تا رئیس دولت، یک سری از این نمایندگان متوسط و غیر متوسط و یک سری از هیئت‌های نمایندگی گروه‌های تروریستی مانند حشد و شعبی، مانند حوثی‌ها، مانند حزب الله، مانند حماسی‌ها، اینها همه و از جمله طالبانی‌ها و غیره و غیره، اینها آمدن با تعداد به اصطلاح روی تلویزیون که نگاه می‌کردین گاهی 20 نفر 30 نفر اینها با خودشون آورده بودن تا از این خانه یغما بخورند. بنابراین برای جمهوری اسلامی یک شکست مفتزهانه بود همین مسئله هیئت‌های نمایندگی، یک شکست مفتزهانه بود. هیچ کسی از اروپا به دیدار او نرفت، هیچ کسی از آمریکا، از آمریکای جنوبی به دیدار او نرفت، هیچ شخصیت برجسته ای از آفریقا به دیدار او نرفت. بنابراین یک شکست مفتزهانه بود برای جمهوری اسلامی. و گفتن که بله همه دارن میان، تمام دولت ها دارن فلان، اینها تبلیغات عزیزان من. بعد اعلام کردن که بله 20 میلیون آدم، یعنی برای امروز که روز دوشنبه باشه، میان که چیکار کنن؟ که بعد از مصلا که در طرف عباس آباد هستش بیان و در سراسر خیابان انقلاب حرکت بکنن تا برن به طرف میدان شهیاد یا آزادی. خب و حتی خیابان‌ها رو نشان می‌دادن که اینها در حال کندن هستند که موانع وسط خیابان کنده بشه و مردم به اصطلاح پیاده بتونن حرکت بکنن. و ما چه شنیدیم؟ اینکه قرار بود از ظاهرا میدون فوزیه شروع بشه، بعد اومد و رفتن، حتی از انقلاب هم شروع نشد، رفتن از دم دانشگاه شروع کردن که به طرف در به اصطلاح به طرف میدان شهیاد برن. یعنی در واقع پروژه‌ای که داشتن روی خط 5 کیلومتری به خط 2 کیلومتری تبدیلش کردن، یادتون باشه. کلی اینها بسیج کردن، چادرهایی که در منطقه‌های مختلف برای به اصطلاح افرادی که مسافرت دارن میکنه از شهرستان های دارن میان اونها بتوانن بخوابن. اتوبوس های بزرگ از جاهای مختلف به سوی تهران حرکت دادن، قطار قطار آدم آمد، چرا که میدونستن که در تهران اینها به هیچ وجه اقبالی ندارن، برابری از شهرستان ها باید بکمی بکشانند. خب همه رو آوردند و تکوتوکی برنامه هایی رو ما می دیدیم یا به ما نشان دادن که بفرض در درون مصلای تهران یک انبوه جمعیتی حاضر هستش. ولی یکی از این ویدیوها که مال کسی بوده که به هر حال حکومتی نبوده و یواشکی گرفته، در نقطه ای رو از به اصطلاح مصلا رو داره نشون میده که دور خودش دور قرار داره
و تمام اون جمعیت در یک نقطه جمع شدن و بخش عمده این صحنه، این صحنه بزرگ مصلی تقریبا خالی است، حالا حتی اگر هم پر بشه. البته به اصطلاح چیز دیگری دیدم که ظاهرا پر بود، به خاطر اینکه یادتون باشه اینها عکس ها رو در واقع چیز میکنن با هوش مصنوعی، همه رو جابجا میکنند و تقلب میکنند. یادتون باشه این بار اول هم نیست در واقع. حالا فوقش هم که جمعیت درون مصلی پر هم که باشه چقدره؟ اساس گنجایش خود مصلی 110,000 نفره، 100,000 نفر، 110,000 نفر، پر پر که باشه. پس اون که گفتن 20 میلیون یعنی آمده بودن اینجا که از اینجا حرکت بکنن بیان به طرف انقلاب، به اصطلاح خیابان انقلاب، که برن به طرف چی؟ به طرف میدان آزادی. خب ماجرا چی بود پس؟ کم آوردند. و یا نمونه های دیگری ما میدیدیم که به فرض روی خیابون داره نشون میده، در یک انبوه، یعنی شما حدود مثلا 200 متر یک خیابون داره نشون میده که در این نقطه 200 متری یک جمعیت انبوه، ولی دوربین ها رو همین 200 متر فقط واسده داره از بالا نشون میده، ولی جاهای بزرگتر رو نشون نمیده، گسترده رو نشون نمیده، افق رو نشون نمیده. شما اگر چنانچه دوربین داشته باشه که در یک نقطه بفرض از طریق هلیکوپتر معمولا میگیرن دیگه، خب میتوانید این به اصطلاح انبوه مردم رو که در سراسر این خیابون جمع شدن تا برسن به آزادی، خب اینا به راحتی میتونید نشون بدید. اینا نشون نمیده. فیلم هایی که بود اغلب فیلم ها محلیه و زمینیه، و خبرنگاری که دعوت شده بودن، خبرنگار از جمله اروپایی و یکی دو تا خبرنگار فرانسوی هم دعوت شده بودن دو حرفا، یعنی اجازه پیدا کرده بودن، به اونها گفته بودن که شما حق دارید که در داخل اونجایی که مردم هستن فقط باشید، جای دیگه لازم نیست بروید، از محدوده نباید خارج بشوید. خب این بیان چیست؟ بیان این که جمهوری اسلامی میترسید که اینا برن با آدم های دیگه ای که مخالفت دارن یا صحنه کاملا خالی هستش رو عملا اینها رو نشون بدن و جمهوری اسلامی برملا بشه. حال اینکه ما فیلم هایی هم دیدیم از نقاط دیگه ای که پرنده هم پر نمیزد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخشی مهمی از تهرانی ها در واقع تهران رو ترک کرده بودن و از جمله به شمال رفته بودن که زیر این فشار گنداب اسلامی باقی نمانند. ببینید جالبه، یک داستان جالبی هستش که چگونه جمهوری اسلامی تمام سناریو می نویسه و چگونه این سناریو در واقع به شکست می انجامه. حالا به علاوه دوستان عزیز من، به علاوه من امروز دو تا مطلب پخش کردم در سیستم به اصطلاح خودم مربوط به همین جمعیت ها این حرفا. اولیش این بود که گفتم که هدفشون 20 میلیون جمعیت مصلای تهران، ظرفیتش 110,000 تا هستش. مسیر خیابان انقلاب 5 کیلومتر، رژه مسیر رو تغییر داده و فقط رژه روی 2 کیلومتر صورت بگیره و غیر و غیره. و از جمله مطرح کردم که فاینانشال تایمز برای همین تهران از چقدر صحبت کرده بود، گفته بود که صدها هزار همه آدم هایی هستن که در تهران بسیج شدن، صدها هزار، یعنی میتونه 100,000 باشه یا 200,000 باشه یا 300,000 باشه. خب بنابراین اونها به این ترتیب
رقمی رو که دادن در برابر 20 میلیون قرار میگیره. و به این ترتیب در واقع ما با این آماری که خدمتون عرض کردم متوجه میشیم که حتی 200 هزارم شرکت کرده باشن، روی 90 میلیون ایرانی فاقد اهمیت هستش و این بیان شکست جمهوری اسلامی هستش. تازه وقتی که ما میبینیم که چقدر اینها پول ریختن، اون مردمی که در شرایط واقعا تأسف‌بار اقتصادی قرار دارن، فلاکت، فقر، بیکاری، و اینها پول رو به شکل اوورد ریختند، فقط و فقط با یک هدف، اینکه آدمهایی رو بتونن به خاطر که دونه میریزن و نون میندازن و استخون میندازن، آدمها رو به این ترتیب جلب کنن. یعنی نقش و هدف جمهوری اسلامی یک هدف شیطانی پست که به این ترتیب انسانها رو خار و خارتر بکنی تا اینکه اینها بیان و فیلم خودشو به این که من پیروز شدم. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر این که جالبه، یکی از منابع اسرائیلی که این رو حدود دو ساعت پیش به دستم رسید و برای همه ایرانیان فرستادم و همچنین برای همه روزنامه‌نگاران، یعنی حالا همه که نه البته، ولی من لیست بسیار بزرگی از روزنامه‌نگاران فرانسوی رو دارم، برای همه اونها با توضیح نوشتم و فرستادم و جالبیش در این هستش که آمار دقیقی در اینجا آمده است، منبع روزنامه کان اسرائیل و اینچنین میگه همه شرکت کنندگان برای این تشییع 89,000 نفر بودند. حالا بگیریم مثلا 90,000 نفر، بگیریم حتی 100,000 نفر، خب بنابراین ماکسیموم 100,000 نفر میشه، ولی بر اساس این منبع 89,000 نفر. حالا این 89,000 نفر چه کسانی هستند دوستان عزیز من؟ جالبه 33,000 نفر از افراد نظامی و امنیتی، یعنی سپاه و نمیدونم بسیجی و نیروهای انتظامی بودند. 33,000 نفر آمده شرکت کردن. 1-2 27,000 نفر اونها تبعه افغانستانی ها بودند، اونایی که به شکل به هر حال در ایران هستند و بخشی از اینها اهرام‌های ایدئولوژیک شیعه‌گری جمهوری اسلامی هستند و مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن و برابر این 27,000 نفر افغانی شرکت کرده بودند. 18,000 نفر از کی؟ عراقی‌های حشد و شعبی. 18,000 نفر میشنیدید از زمان سرکوب و همچنین روزهای اخیر می آمدن به طرف ایران 18,000 نفر. 5,000 نفر از لبنانی ها، یعنی حزب الله جنایتکار، یمنی ها، هندی ها و اتیوپی ها بودن که اینها رو با پول و پله اینها رو به ایران کشیده بود. و بالاخره 6,000 نفر هم از خانواده های پرسنل حکومتی، یعنی به اصطلاح کارمندان دولتی و در واقع مردم ایرانی که عملا به اجبار وارد این تظاهرات شده بودند، به خاطر اینکه در اداره های مختلف عملا خواسته بودند که هر تو باید برین شرکت بکنین، و یا برحال خانواده هایی که به شدت فقیر و گرسنه هستند، و یا خانواده هایی که دارای چی هستند؟ دارای وابستگی های مذهبی شدید هستند.
بنابراین 6000 نفر. پس اینها رو که جمع میکنیم میرسیم به 89000 نفر. و این 89000 نفر همه جا بگویید شکست جمهوری اسلامی. عزیزان من 20 میلیون کجا و این تعداد 89 میلیون کجا؟ تازه به علاوه 89 میلیون 33000 نفرش ایرانی هستند، یعنی نیروهای سرکوب و غیر و غیره، به علاوه چی؟ به علاوه خانواده های به اصطلاح پرسنلی و غیر و زارک که میشه حدود به فرض 40000 نفر. خیلی ارفاق که بکنید میشن 40000 نفر ایرانی، بقیه همه این دشمنان خارجی ما که در ایران وجود دارن. و این جالبه، 40000 نفر ایرانی به طرق مختلف جمع میشه توسط جمهوری اسلامی که بیان در این مراسم شرکت. 40000 نفر بقیه مزدوران خارجی هستن. حالا شما نگاه بکنید در تمام تظاهرات های گوناگون از جنبش سبز شما در نظر بگیرید تا انقلاب زن زندگی آزادی تا همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان شیر خورشید، میلیون ها انسان ریختن در خیابان ها شرکت کردن و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. میلیون ها انسان. در برخی شهرستان ها در همین مبارزات دیما تمام اون شهرستان تقریبا میگیم بخش اساسی و اکثریت یک شهرستان میان در درون خیابان ها شعار بدن علیه جمهوری اسلامی. با پاهای خودشون، با انگیزه خودشون، با اهداف خودشون، با پول خودشون آمدند و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ یک بار دیگر این همه پول مورد استفاده قرار گرفت. میلیون ها دلار مورد استفاده قرار گرفت، سوء استفاده قرار گرفت. و بنابراین برای چی؟ برای اینکه بتواند نشان بدهد که دارای پایگاه اجتماعی هستش و نشان بدهد به جهان که بعد ما دارای قدرت مردمی هستیم. شما نمیتوانید ما رو به صفر تبدیل بکنید زیرا ما دارای یک پایگاه عظیم اجتماعی هستیم. و به این ترتیب هستش که وقتی این خبرها رو ما پخش میکنیم و خبرهایی که ما پخش میکنیم از جمله توسط خبرنگارهایی پخش میشود، زیر پای رژیم و سیستم تبلیغاتی رژیم سست‌تر میشود. من به خودم افتخار میکنم در همین مورد معین حدود 100 نفر از خبرنگاران گوناگون فرانسوی رو من مطلع کردم. حتما کسان دیگه ای هستن که میران حرف رژیم رو چه بسا تکرار بکنن، حالا یا روزنامه‌نگار هستن یا به اصطلاح متخصص هستن یا وابسته به نحوی این رانت های حکومتی ایران هستن و غیر و غیره، ولی یک بخش مهمی رو من خبرها رو بهشون میرسانم و از جمله این خبر رو، و بسیار شادمان شدن و مطمئنم که از جانب اینها وقتی که در روی تلویزیون قرار بگیرن حرفای نامربوط و چرت و پرت نمیگوین و تکرار تبلیغات جمهوری اسلامی رو نمی کنند زیرا به من اعتماد می کنند. پس جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه‌ای
فقط و فقط یک ورشکستگی تمام عیار است. و به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خامنه‌ای مرده و زنده خامنه‌ای مورد تنفر مردم ایران بوده است. یک روز در یکی از این تلویزیون ها شخصی که به هر حال جزو مهمان بود گفت خب به هر حال این که خامنه‌ای یک فرد مذهبی هستش که کشته شده این حرفا حتما تعداد بسیار زیادی از ایرانیان جمع خواهند شد. گفتم که خامنه‌ای در ایران فردی هستش که بیشترین تنفر ایرانیان رو علیه خودش داره. گفتم سلام لپل دتسته آنیقا، متنفرند مردم ایران. و اینها در ذهنشون چیزهایی رو میسازن، مثلا یادش میاد که به فرض ممکنه پاپ باشه، این واتیکان باشه. این شعور ندارن که واقعیت این جمهوری اسلامی و واقعیت اسلام سیاسی و گنداب اسلام و این آخوندهای مرتجع و جنایتکار رو بفهمند. از این حرفهای ساده لوحانه ابلهانه در واقع میزنن. بله خب یک فرد روحانی مرده است، خواست مردم ایران نابودی کل نظام و از جمله خامنه ی جلاد بوده است. چقدر این فرد دستور داد که بچه های ما کشته بشوند. بله مسئول بود. حالا دوربین میاد جلوی بعضی زنهایی که یا مردانی که گریه میکنند به شکل مصنوعی گریه میکنند یا در واقع جزء خانواده اونها هستند، جزء رانتخاران هستند، یرفا یفه در ذهن اینا میاد تبدیل میشه که کل ایران داره گریه میکنه. نخیر نخیر، چهار تا خانواده‌ای که وابسته به حکومت هستند دارن صحنه‌سازی میکنن. و یک چیزی هم شما دیدید که قالیباف در یک لحظه‌ای که داره نشون میده اومده بود به طرف تشییع جنازه، یعنی طرف اون به اصطلاح تابوت، شروع میکنه به گریه کردن. ها ها های های های های رفیقش که بغل دستش بود وزیر امور خارجه‌اش بهش داشت نگاه میکرد و با چشمان خودش میگفت که شورش رو در نیار. و یک به اصطلاح ویدئوی برای مسخرگی او ساختن که در حال گردش است و نشون میده که وقتی که این همه داره گریه میکنه یفه میره در یک صحنه سینمای هالیوود قرار میگیره و در اونجا اعلام میکنن که برنده کیست، چه کسی بازی خوب کرده است. قالیباف اینه. تمام این نظام، نظام در واقع متقلب، همه امامانشون متقلب بودن، همه پیامبرشون متقلب بوده و اینها هم همون داستان رو ادامه میدن. سرشت اینها آخوند و نظامیانی که با اینها هستن، سرشت سرکوبگر، سرشت تقلب، سرشت مافیایی دارن اینا. فقط قدرت و پول رو میخوان. از ابتدا هم به همین ترتیب بوده، قدرت، پول یا هر دو. خمینی میگن خب مثلا ساده میزیسته، ما که اطلاعی چندانی نداریم ولی به فرض، ولی قدرت رو فقط و فقط به شکل مطلق برای خودش میخواست این جنایتکار خامنه‌ای. و خامنه‌ای هم قدرت هم ثروت. بنابراین مرده و زنده خامنه‌ای مورد تنفر بوده و
و به این ترتیب هستش که امروز ما به هر حال میدانیم که جمهوری اسلامی با این ضرباتی که خورده کم کم گام به گام روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. و چه بسا تری هم که آقای ترامپ داره که گفت حالا الان داره مذاکره میکنه. زد بعد جمهوری اسلامی در ضعف قرار گرفت. همه جا بگویید که اگه اینها همون کسانی بودن که میگفتن که خامنه ای میگفت نه میجنگیم نه وارد جنگ میشویم نه مذاکره میکنیم، جنگ شد علیه اونها و اینها وارد مذاکره هم شدند. این بیان ضعف جمهوری اسلامی هستش، شکست خورد. گفتم که ما دارایی هامون رو باید داشته باشیم، همه دارایی های ایران در بانک های مختلف رو ما باید داشته باشیم، ما تصمیم گیری میکنیم. آمریکا بهش گفتش که 12 میلیارد میتونی صحبت کرد. گفتم بله ما تصمیم گیری. هی اومدن این گفت اون گفت، قالیباف گفت که بله ما هستیم که تصمیم میگیریم که چگونه مورد استفاده قرار بدهیم. آمریکا بهش گفت نه، این چنین چیزی نیست. اولا اینکه پول به تو مستقیم نمیدیم اعتباره، دو اینکه این اعتبار یعنی چی؟ یعنی که در همین یک قلم مربوط به 12 میلیارد تو باید از ما آمریکایی‌ها، از کشاورزان ما ذرت بخری و سویا بخری و یعنی مارچوبه و گندم. گفت اینه، جز این راه دیگه ای نداره. یعنی ببینید شکست جمهوری اسلامیه. گفت ببینید من دارم پول میگیرم. اون گفت پول میگیری؟ نه، من به تو ذرت میدم، ذرت میدم که حداقل ذرت رو بتونن گاوها و به دست دامداران برسه، گندم رو مردم بهشون برسه. بنابراین به دست مستقیم جمهوری اسلامی نمیدم. شکسته. خب جمهوری اسلامی مانند فردی هستش که قاچاقچی، فردی هستش که در واقع دشنه دستش گرفته، تفنگ دستش گرفته، وسط میدون هی به این طرف شلیک میکنه، به اون طرف شلیک میکنه، هی فریاد میزنه منم در واقع زورمند، منم فرا. اینها همه رجزخانیه. جمهوری اسلامی امروز کسی هستش که قدرت نظامی خودش به طرز بسیار بسیار گسترده از دست داده. بله دارای موشکای هنوز هستن. مراکز اتمی هم داره. ولی این مراکز اتمی به شدت ضربه خورده دوستان عزیز من. شما مطمئن باشید. و جمهوری اسلامی میخواد اون 450 کیلویی نگه داره که بتونه معامله بکنه. و اگر بتونی سر این رو گول بزنی دوباره خط ساختن بمب اتم رو ادامه بدهد. خب بنابراین امروز آقای ترامپ چه بسا این ایده رو داره که به هر حال با این جمهوری اسلامی به دنبال تمام به اصطلاح مشکلاتی که داره برای کنترل این جمهوری اسلامی به هر حال بیاد تا نقطه ای که تا اونجایی که میسر هستش امتیاز ازش بگیره و بزنه تو سر جمهوری اسلامی. که البته این روشنه برای اسرائیلی‌ها خطرناکه و اونها راضی نیستن و اونها نگران هستن و ترامپ میگوید که تو نگران نباش، فعلا بذار من کار خودم میکنم. از اون طرف هم که خب ایرانی‌ها به هر حال انتظار داشتن که ضربه علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه ولی متوقف شد. و از توی دیگم این فشار وحشتناک جمهوری اسلامی علیه مردم ما تا یه حدودی به هر حال ایجاد توقف کرده برای حرکت‌های جنبشی در ایران. ولی ایرانیان نمردن، جنبش نمرده است. مطمئن باشید
همه ایرانیان کینه دارن نسبت به این جمهوری اسلامی. کینه یعنی چی؟ یعنی اینکه این سرنگون بشه و برسن به حکومت دموکراتیک، برسن به حکومت لاییک، برسن به دورانی که حداقل بخشی از جامعه این هستش که با رهبری شاهزاده رضا پهلوی این دوران جمهوری اسلامی به سرانجام برسه و وارد یک روند دموکراسی و در واقع پلورالیسم و انتخاب مدل نهایی برای کشور خودمون باشه. بخشی از جامعه اینو میگه. به این ترتیب آقای ترامپ کار خودشو میکنه و ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. ولی فشارهای ترامپ ها روی جمهوری اسلامی به هر حال اینها رو محدودتر میکنه، ضعیفتر میکنه. این یادمون باشه. خامنه‌ای که کشته شد به نفع ما هستش. این مکانیزم داخلی اینها در حال چی؟ در حال تخریب آرام آرام درونی یا پرصداهایی که ما نمیشنویم چه بسا، ولیکن این کار ادامه داره، ویرانگری درونیشون ادامه داره. ولی هنوز که هنوزه علیه جامعه ما، علیه مردم ما میکشند. و آقای ترامپ هم در این مذاکراتی که صحبت میشه یک کلمه در ارتباط حقوق بشر، یک کلمه در ارتباط با متوقف کردن این اعدام ها نمیگوید و جزو اون مواد مورد مذاکره قرار نمیدهد. پس بنابراین او در راستای منافع خود آمریکایی ها هستش و ما همسویی‌های بیشتری با اسرائیلی ها داریم، ولی به هر حال اونها هم یک نهاد دولتی خاص خودشون هستش. ولی به هر حال ملت ما از همه امکاناتی که به وجود می آید، فرصت هایی که به وجود می آید در جهان یا در منطقه، برای نابودی جمهوری اسلامی باید استفاده بکنند. پس بنابراین به امید روزهای بهتر دوستان عزیز من، حتما در انتظار باشید و تلاش بکنید و یادمون باشه که جمهوری اسلامی شکست بعد از شکست هستش. بعضی ها ممکنه بگویند خب اینا که هنوز هستن، بله ما نگفتیم که اینها نیستن، که اینها هنوز هستن، ولی ذرابین ها رو دو دست بگیرید ببینید که اینها نسبت به یک سال پیش قدرتشون بیشتر شده یا کمتر شده. اینو دقت بکنید، بیشتر شده یا کمتر شده؟ مسلمه که کمتر شده. این همه ضربات، این همه افرادی که از اینها کشته شدن و درگیری های داخلی اینها، و به هر حال کار ما هم که ادامه دارد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر، یعنی پنجشنبه.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند.
2: این هم مربوط به حملات اخیرند. دیگر مثل قبل خاکستری نیستند.
3: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً تاوان سنگینی میدیم. مردم میدن نه که جمهوری اسلامی خواهد بده.
4: اساساً جمهوری اسلامی پیاده نظام روسیه است. متاسفانه انگار قرار همیشه کشورمون جهت اشتباه باشه.

0: کیف پایتخت اوکراین حدود 2 سال پس از شروع جنگ تهاجمی روسیه علیه این کشور. به دنبال رد پای ایران در این جنگ خانمانسوز به اوکراین سفر میکنیم. آتش جنگ در خطوط مقدم فروکش کرده، اما سایه پهپادهای مرگبار روسیه بر سر شهرهای اوکراین همچنان سنگینی میکند. پهپادهایی که معادله را در این جنگ به نفع روسیه تغییر داده. مقام های کیف قاطعانه از نقش جمهوری اسلامی در ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه میگویند.
1: درباره پهپادهای ایرانی اجازه بدهید به این شکل صحبت کنیم. اولا روسیه در حملات خود هر شب از 20 تا 40 پهپاد استفاده میکند که مقدار قابل توجه است. میتوانید فرض کنید که طی 6 ماه گذشته آنها هر شب از این تعداد پهپاد استفاده کردند. نرخ ساقط کردن این پهپادها حدود 75 تا 85% است. روسیه از این پهپادها استفاده میکند چون خودش توان تولید انبوه و کامل آنها را ندارد. به عنوان مثال تولید تنها 10 پهپاد در ماه برای انجام عملیات مؤثر تهاجمی در جنگی با چنین ابعادی گسترده کافی نیست. اما در مورد پهپادهای ایرانی مشخص شده که این کشور از قبل هزاران پهپاد آماده استفاده داشته، پهپادهایی که به باور آنها کاملا ساده و مؤثر هستند.
0: هرچند موسکو استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی را در این جنگ رد می کند. پرنده های سیاه مرگ که به گفته مقام های اوکراین صدها شهر این کشور را هدف گرفتند. این اسناد حمایت نظامی حکومت ایران از روسیه است که ارتش اوکراین به ما نشان می دهد. لاشه پهپادهای شاهد ساخت جمهوری اسلامی که در بزرگترین حمله ماه اکتبر روسیه به کیف ساقط شدند.

0: نماینده ارتش اوکراین در گفتگوی اختصاصی با ما از نسل جدید پهپادها خبر می‌دهد.
1: این قطعات به طور خاص از بدنه پهپادها هستند. همانطور که می‌بینید دیگر مثل قبل خاکستری نیستند، بلکه به رنگ سیاه هستند. اینها مربوط به حملات اخیرند. وقتی از پهپادهای انتحاری یا همان پهپادهای شاهد 136 مدل کامیکازه استفاده کردند، پهپادهایی که در جمهوری روسیه به عنوان گراین 2 معروفند. در وهله اول چیزی که ما شناسایی کردیم تغییر در پوشش این پهپادها یا عبارت دیگر رنگ آنهاست. اگر پیش از این پهپادهای شاهد به رنگ خاکستری پرتاب می شدند، اکنون سیاه هستند، که این مشخصاً به کاهش امکان شناسایی آنها در شب مربوط است. به طور خلاصه می دانیم که احتمالاً با ظهور نسل چهارم پهپادهای شاهد روبرو هستیم. اگر بخوایم دقیق بگوییم چرا، چون تغییراتی در سیستم مسیریابی و پوشش این پهپادها اتفاق افتاده. در مورد موضوع جالب بدنه که اشاره کردم، با وجود علامت گذاری روسی و رنگ سیاه، بدنه این پهپادها هنوزم ساختار لانه زنبوری دارند. این بدون شک فناوری ایرانی است، زیرا پیشتر پهپادهای شاهدی را پیدا کردیم که ادعا میشد روسی اند، زیرا روش متفاوتی از بدنه داشتند. بدنه پهپادهای روسی کامپوزیت بوده، نه یک پارچه مانند نوع ایرانی آن. در مورد پهپادهای معروف به شاهد روسی، بدنه آنها اساساً از مواد فایبر گلاس ساخته شده، در حالی که در بدنه پهپادهای شاهد ایرانی ساختار لانه زنبوری دارند. بنابراین به دنبال حمله های اخیر پهپادی ما مطلع شدیم که روسیه همچنان از سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کند.
0: مجموعه تحقیقات مؤسسه تسلیحات جنگی بریتانیا نیز بر ارسال هزاران پهپاد تهاجمی شاهد به روسیه مهر تایید می‌زند. تابستان گذشته تحقیقات این مؤسسه بر روی لاشه 20 پهپاد شاهد 136 و 131 از نقش شرکت سرمد سپاهان در تأمین قطعات این پهپادها پرده برداشت. این شرکت چندی بعد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد.
2: خب مزیت اصلی این پهپادها اینه که نسبتاً ارزون هستن. از دست دادن اونها بر عملیات نظامی روسیه و حتی بودجه نظامی این کشور تأثیری نداره. اما این پهپادها میتونن به اهداف غیر نظامی مانند زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله کنن و البته این پهپادها باید ساقط شوند. بنابراین اوکراین میباید منابع ارزشمند پدافند هوایی و انرژی خود رو صرف منهدم کردن این پهپادها کنه و بنابراین هر حمله با پهپادهای شاهد یا همان گراین علیه زیرساخت‌های انرژی یا اهداف نظامی اوکراین اساساً به این معناست که اوکراینی‌ها باید ساعت‌ها نیروی انسانی و منابع زیادی رو صرف منهدم کردن اونها کنن. در نتیجه فشار زیادی رو به پدافند هوایی اوکراین تحمیل می‌کنن که هدف نهایی استفاده از این پهپادها بوده. بنابراین روسیه یک خلایی داشت که باید پر میشد و ایران طی چند دهه انواع پهپادها را ساخته که در واقع خلأ موجود در روسیه را پر کرده. پس کاری که ایران کرده نهایتاً تولید یک پهپاد نسبتاً ارزان و دوربود است که قادر است خسارت قابل توجهی به هدف وارد کنه. بنابراین هر پهپادی با قیمت 20 تا 50 هزار دلار میتونه تا 1000 کیلومتر پرواز کنه. در واقع برای کشوری که میخواد تعداد بالایی از اونها را استفاده کنه، معامله بسیار خوبی است. و بنابراین به جای تلاش برای ابداع دوباره و تولید محلی، روسیه به متحد خود ایران روی آورده و پاییز گذشته تعداد زیادی از این پهپادها را وارد کرد و همچنین در طی سال جاری به این کار ادامه داده.
3: صنعت نظامی روسیه برای جنگی که در اوکراین در جریان خیلی پیشرفته نبود. بنابراین روسیه تصمیم گرفت این جنگ رو به نبردی پهپادی تبدیل کنه و پهپاد شاهد 136 برای حمله به اهداف ثابت بسیار خوب عمل میکنه و شگفت انگیزه که طبق بررسی های ما از روش های بسیار پیشرفته ای برای خونسا کردن سیستم های پارازیت استفاده میکنه، چرا که پهپاد وابسته به جی پی اس، درست مثل ماشین و تلفن همراهت. به این معنی که اگه سیگنالی از یک یا چند ماهواره در فضا به پهپاد فرستاده بشه، با استفاده از روش‌های پارازیت اونا رو مختل می‌کنه و بنابراین پهپاد نمی‌دونه به کدوم سو بره و نهایتاً منهدم میشه.
0: جمهوری اسلامی برنامه پهپادی خود را مخفیانه توسعه می‌دهد. انواع پهپادهای تهاجمی، تجسسی و اطلاعاتی که در پایگاه‌های زیرزمینی و سری در کوهستان‌های ایران تولید و نگهداری می شود. در حالی که تحقیقات موجود از جمله گزارش تحقیقاتی مقام های اوکراین حکایت از آن دارد که بیشتر قطعات این پهپادها ساخت شرکت های آمریکایی و اروپایی هستند که به این کشور قاچاق می شوند.
3: تمامی پهپادهای شاهد 136 کاملا وابسته به تامین قطعات الکترونیکی از آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. این پهپادها بدون داشتن این قطعات کار نمی کنند، چرا که نه ایران و نه روسیه چنین قطعاتی رو تولید نمی کنند. حتی چین هم زیاد اونا رو تولید نمی کنند. این قطعات بسیار پیچیده است. قطعاتی که ساده به نظر می رسند و قابل خریداری در سایت های مجازی و شرکت های توزیع کننده هستند، اما تولید اونا بسیار پیچیده است و مشکلی که برای کشورهای مثل روسیه وجود داره اینه که بتونه اونا رو به اندازه کافی کوچیک تولید کنه که قابل استفاده در پهپادها باشه. امریکا بدون یک شبکه تامین که در حال حاضر عمدتا توسط ایران اداره میشه امکان پذیر نیست.
0: برنامه پهپادی و بالستیک جمهوری اسلامی با حدود 3 دهه سابقه به دوبال نظامی این کشور تبدیل شدند. با وجود تحریم‌های غرب، سپاه پاسداران ایران با راه‌اندازی شبکه مالی گسترده و مخفیانه خود در خارج از مرزهای ایران، صنایع پهپادیش را توسعه می‌دهد. از جمله شبکه‌ای پیچیده و بزرگ که در مالزی، هنگ کنگ، اندونزی و ایران فعال بود. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه از طریق شرکت‌های سوری و واسط قطعات حساس را به ارزش صدها هزار دلار از آمریکا و اروپا تأمین و برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران ارسال می‌کرده.
4: شناسایی پهپادها را مشاهده کردید که در فراتر از مرزهای آبی، فراتر از افاقی آر، در عمق اقیانوس هند تجهیزات هر منطقه‌ای که در حال حرکت هستند توسط پهپادهای نیروی دریایی شناسایی شدن. این نشان دهنده بالا بودن توان پهپادهای شناسایی ماست.
0: در تهران زندگی در سایه بحران معیشت، فقر مطلق و تورم افسار گسیخته در جریان است. اقتصاد نیمه جان ایران در چنبره فساد، سوء مدیریت و تحریم‌های گسترده از نفس افتاده. آوار گرانی و نگرانی از آینده بر گرده مردم سنگینی می‌کند.
5: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً تاوان سنگینی می‌دیم. مردم می‌دانن، نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد بده. جمهوری اسلامی براش فرقی نداره. اصلاً براش فرقی نداره. این تاوانو مردم میدن، من میدم، شما میدید. همین ماشینی که من توش نشستم و چند ساله نمیتونم عوض کنم. به خاطر چی؟ به خاطر تحریما، به خاطر اینکه همین چیزی که خریدم و الان شاید پول عوض کردن قطعاتش حتی نداشته باشم بدم. هر روزم که همیشه داره گرونتر میشه. حالا یه تحریم جدید اضافه شه، یه اتفاق جدید اضافه شه، از این بدتر واقعا نمیدونم از این بدتر قرار چی بشه.
6: مردم هم که همیشه باید هزینه بدن و این کاملا برای همه دیگه مشهوده، چه نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی باشه، از هر جهتی که بخوایم فکرش رو بکنیم مردم هزینه ها رو میدن و محکوم هم به هزینه دادن. ضررش هم خود مردم میبینن، در کشور برای اکثر کشور پیشرفته بسته است و مراوده‌ای نداریم مثل کشورهای مثل امارات، مثل کشور عربی که الان انقدر دارن شکوفا میشن، انقدر دارن پیشرفت میکنن و این پیشرفت واقعا برای مردم ما خیلی سخته. از این جهت که ما پیشرفته بودیم و بسیار بیشتر میتونست پیشرفته تر باشیم، ولی خب از مستعمره بودن برای یک کشور دیگه تنها چیزی که نصیبمون شد اینه که توی یه کشور گیر افتادیم مثل یه زندانی و قراره که فقط هزینه بپردازیم.
7: در حقیقت این هزینه که برای این کمک ها میشه از جیب ملت داره میره. در حقیقت شما هم این هزینه یه که داره از جیب اون بنده خدایی که توی سد آشغال دارن غذا دنبال غذا میگردن داره میره. حالا حتی به قسمت جنگش هم فکر نکنیم، به فقط قسمت منافع ملی خودمون فکر کنیم، در حقیقت این چراغیه که به خانه رواست. این پولی که داره میره بله، این چون به خانه رواست دارم میگم که دیگه حتی اگر اونجایی که داره این پول میره مسجد باشه بازم حرام.
5: نمیدونم الان دنیا فکر میکنه که ما مردم، یعنی مردمی که توی مملکت زندگی میکنیم و موافق این داستان هستیم یا نه، در حالی که ما اصلا موافق این قضیه نیستیم. چرا باید موافق باشیم؟ ما خودمونم تو شوک بودیم اول که چرا باید چنین اتفاقی بیفته. واقعیتش اینه که من واقعا مخالف این جنگ بودم و هستم، کلا مخالف هر جنگی هم.
0: دو سال پس از شروع جنگ اوکراین با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و غرب، توافق برجام هم به کما رفته. نرخ دلار ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و سقوط آزاد ارزش ریال و تورم قدرت خرید مردم را به شدت کم کرده و سفره‌هایشان را کوچک. برای بسیاری از مردم حمایت‌های نظامی حکومت ایران از روسیه ارمغانی نداشته جز مشکلات و فشارهای بیشتر.
8: کلاً جنگ باید خاتمه پیدا کنه از دو طرف، فرق نمی‌کنه حالا چه چه طرف شوروی کشته چه طرف اوکراین. هیچ کی دوست نداره که کسی کشته بشه، بیگناه هم داره همه کشته میشن به خاطر نادونی یه سری دولت مرداست. هیچ مردمی من فکر نمی‌کنم مردم دوست داشته حالا چه ایران که هیچ کشور دیگه ای. خب اینا فقط منافع جای دیگه رو در نظر میگیرن، منافع اصلا مردم رو در نظر نمیگیرن. مردم الان برای یک کیلو گوشت لنگن، یا تو خودشون هم که دقیقا مشخصه دیگه چی دوزیایی میشه. حریم که شده و الان هم هی داره روز به روز هی بدتر میشه، روز به روز ما بدتر میبینیم، بهتر نمیبینیم، برای هم اتفاقا هم داره میفته.
5: خیلی بده که ایران اومده پهباد داده، تسلیحات نظامی داده و تو این جنگ از روسیه حمایت کرده. واقعا نمیدونم چرا الان باید روسیه ایران این کارو بکنه. آخه چه منفعتی توشه که ما بیایم به یک کشوری که یه سر جنگه پهباد بدیم، تسلیحات نظامی بدیم، تسلیحات کشتار جمعی بدیم واسه کشتن به حال یه سری آدم بی‌گناه؟ اصلا هیچ جوره نمیشه جوابشو پیدا کرد.
8: خودزنی واسه خود ملت خودمون هم بوده، نه فقط واسه شوروی. سلاح میدن یه دست یه آدم بچه نادون، میگن برو جلو، اینم داده دست اون، اونم سیاست نداره دیگه، بگن خودش مگه نداره، میتونه استفاده کنه از سلاحای خودش، چرا ما از سلاحای ایرانی استفاده کرده؟
6: نظر خیلی من اشتباهی کردش که به روسیه پهپاد داد و کما اینکه من میدیدم که تو اون تایمی که حالا خیلی جنگ خیلی بالا گرفته بود یه سری فیلم ها در میومد که فرقی نمی کرد بچه، جوون، پیر، زن باردار، این پهپاد رو سر همه فرود میومد. متاسفانه انگار قراره همیشه کشور ما طرف جهت اشتباه بایسته.
7: در حقیقت کسایی که دارن این مملکت رو اداره میکنن خیلی منافع ملت و کشور براشون مهم نیست، بنا نمیدونم منافعشون چی، منافعشون فقط مالی شخصی به نفع خودشون، اینه که فقط باعث ناراحتی میشه. وگرنه اگه واقعا این کمک ها در جهت قوی کردن کشور بود آدم اونقدر ناراحت نبود. کما اینکه قطعا شاه هم یه همچین کارهایی کرده، ولی هدف اون قدرتمند کردن کشور ایران بود.
5: هزینش تحریم هاست، هزینش نمیدونم شاید قطع ارتباط باشه با بقیه کشورها که برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست، چون اونا دور زدن و تحریم رو بلدن، یه سری آدم دارن، یه سری نیرو دارن، به هر حال کسایی هستن تو نظام، تو حکومت که از همین تحریم ها منفعت میبرن. خب از خداشون این تحریم بیشتر شه. به نظر من این هزینه نیست برای جمهوری اسلامی، خیلی نفعه براش، برای مردم عادی هزینه است. برای مردم عادی بدبختیه، برای مردم عادی زجره. دلار که بالاتر میره همه چی گرونتر میشه. الان یه سالی که دلار تقریبا قیمتش نوسانی نداشته، اما میبینیم که همه چی هر روز قیمتش داره میره بالاتر.
6: این هماهنگ کردن ایران با روسیه به نظر من که قطعا در راست منافع مردم نیست، از این جهت که خب ما بازخوردی ندیدیم. یعنی نبگم مثلا از جنگ اوکراین، از زمانی که به وجود اومده همچین حکومتی، ایران داره هماهنگ میکنه خودشو. حالا اون موقع مخفی بود و الان دیگه هممون میدونیم تقریبا، دیدید روه، نه کسی به فکر مردم، نه کسی به فکر منافع، و نه اصلا موضوعیت داره همچین قضیه. معمولا دودش همیشه تو چشم مردم میره، چون مردم هیچ اهمیتی نداره.
9: وقتی میبینم که جنگ داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه، از کشور بیرون به کشور مثلا تجاوزی میشه، بمب‌گذاری‌ها، یا اینکه مثلا خود کشور مسبب مثلا ریخته شدن خون‌های بیشتری شاید باشه توی کشورهای دیگه، به واسطه کمک‌هایی که می‌کنه، به واسطه تجهیزاتی که می‌فرسته. من دوست ندارم چیزی که توش حق یه انسان زایشه، خونه یک انسان ریخته شه، و کاملا هم مخالفم باش. ولی سوال اینجاست که مخالفت من چه تأثیر میتونه بذاره؟ به نظر من مردم هیچ نقشی تو این تصمیم گیری ها نتونستن داشته باشن تا حالا. بخواین از لحاظ انسانی بهش نگاه کنید، یه سری چیزاش مشکل داره. از لحاظ قانون بین الملل بخواین نگاه کنید، خیلی چیزاش مشکل داره، چه از لحاظ مثلا کارهایی که روسیه در قبال حمله‌ای که کرده، چه پشتیبانی که ایران کرده از روسیه توی تجهیز کردنش از لحاظ مختلف، حالا مثلا پهپاد. چون چیزی که تا حالا دیدیم چیزی بوده که خیلی بیشتر در راستای هدفهای روسیه بود.
5: قطعاً نظر اینه که هیچ ربطی به منافع ملی ما نداره. آخه کجای تاریخ ما وقتی که ما با روسیه همکاری داشتیم به نفع ما بود؟ کجای تاریخ حالا معاصر حتی بخواهی نیا کنی در ما، مثلا توافق برجام بود که قرار بود برجام توافق شکل بگیره، اما روسیه نذاشت. چرا؟ چون منافع ملی ما در میون بود. خب به ضرر خودش بود، تونست نفتشو بفروشه، تونست کار دیگرشو انجام بده، ما وضعمون بدتر از قبل شد.
0: منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه واقع در 800 کیلومتری شرق موسکو. طبق اسناد و اطلاعات فاش شده، روسیه با کمک حکومت ایران در حال راه اندازی و توسعه کارخانه تولید پهپاد در این منطقه است. به گزارش واشنگتن پست، موسکو قصد دارد تا سال 2025 میلادی 6000 پهپاد شاهد 136 تولید کند، نسخه روسی پهپادهای شاهد یا گراین. کارخانه‌ای که طبق اسناد فاش شده تحت نام پوششی قایق‌های موتوری راه اندازی شده.
2: ارتش روسیه در منطقه آلابوکا که در شرق موسکو واقع شده و در امتداد رودخانه کاماس که به ولگا و سپس به دریای خزر می‌ریزد، یک کارخانه بزرگ راه اندازی کرده، مسیری که البته روسیه رو به ایران وصل می‌کنه. بنابراین تحویل قطعات و مهمات از ایران به روسیه نسبتاً آسان‌تر شده. در این صورت حمل قطعات با هواپیما و یا کشتی از ایران به استراخان امکان پذیر میشه و محموله ها سپس از اونجا به ولگا و بعد به منطقه آلابوگا منتقل میشن. در این کارخونه پهپاد گراین که همون نوع روسی شاهد است تولید میشه. ما چندین مدل پهپاد گراین رو قبلا در جنگ اوکراین مشاهده کردیم. گراین 1 که کپی شاهد 131 بود و همچنین گراین 2 که در سطح گسترده استفاده شده و البته یک کپی از شاهد 136 دیده شده. و حالا هم شواهدی وجود داره که نشان میده احتمالاً مدل کوچکتر و سبکتری از این پهپادها وجود داره که اخیراً در حمله به کیف استفاده شده. Kiev as well.
10: Z
3: خبر راه اندازی کارخانه آلابوگا اولین بار توسط منابع اطلاعاتی فاش شد. ایالات متحده اطلاعاتی رو فاش کرد که نشان میداد ایران در حال کمک به راه اندازی این کارخانه است. اوکراینی ها پیش از این با کالبد شکافی و بررسی لاشه پهپادهای سرنگون شده از نقش ایران پرده برداشته بودند. علاوه بر این، منابع داخلی از کارخانه آلابوگا اسنادی مبنی بر عملکرد داخلی این کارخانه را فاش کردند و حالا روسیه در آلابوگا در صدد تولید هزاران پهپاده.
10: سامانه دفاعی موشک ما شامل گروه‌های متحرک ضد پهپادی می‌شود که مجهز به سیستم‌های ضد موشک متحرک هستند. باز هم تأکید می‌کنم که در اوکراین یک درک کلی در مورد چگونگی مقابله با این پهپادها وجود دارد. فناوری‌های موثری وجود دارند که عملاً امکان نابود کردن هر چیزی را فراهم می‌کنند. بله، البته گاهی اوقات هم به هدف اصابت میکنند، اما این معمولا قطعاتی از پهپادها هستند که پیش از آن در هوا منهدم شدند. بنابراین به نظر میرسد که ما امسال قدری متفاوت با این پهپادها مقابله میکنیم. با درک درست مسیر حرکت آنها، چگونگی حمله و نیز مکان حمله این پهپادها را شناسایی میکنیم. روسیه ترکیبی از تاکتیک های مختلف را به کار میگیرد و سامانه پدافند هوایی ما به شکلی مؤثر با آنها مقابله میکند.
11: Лицензии.
0: جنگ اوکراین تهران و مسکو را از همیشه به هم نزدیک‌تر کرده، به ویژه در عرصه‌های نظامی و تسلیحاتی، در حالی که آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تا کنون جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های مختلف قرار دادند. اما آیا این تحریم‌ها کارساز بوده؟
10: شواهد نشان می‌دهد که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند. در این شکی نیست. اما مسئله اینجاست که جامعه بین‌الملل نمی‌داند چگونه به آنها واکنش نشان دهد، زیرا هیچ ابزاری برای واکنش وجود ندارد. مثلا کره شمالی صدها هزار فشنگ در اندازه‌های مختلف به روسیه ارسال کرده، در حالی که کره شمالی تحت تحریم‌ها یا قطعنامه‌های سازمان ملل قرار دارد. اما ابزاری برای ممانعت از آنها و انجام این کارها وجود ندارد. ایران نیز کشوری است تحت تحریم و بدون شک آشکارا به روسیه کمک می‌کند.
2: خب بسیاری از تحریم‌های آمریکا مستقیماً محصولات نظامی یا محصولات با کاربری دوگانه رو نشانه گرفتن. البته تحریم‌های غرب هم برخی قطعات خاص پیشرفته مانند میکروچیپ‌ها و میکروالکترونیک‌ها رو هدف قرار دادن. اما پهپاد ایرانی و بسیاری از پهپادهای دیگر که در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند، در واقع از قطعات تجاری زیادی استفاده می‌کنند. از میکروالکترونیک‌ها، موتورها و پروانه موتورها گرفته تا سیم‌کشی، دوربین‌ها و عملاً هر چیز دیگری. واقعا محدود کردن جریان تبادل این کالاهای تجاری در سطح جهانی بسیار دشوار است، چرا که در انواع بازارهای مجازی و فیزیکی در دسترس هستند. بسیاری از این محصولات از چین وارد می شوند، بنابراین به همین خاطر متوقف کردن ارسال پهپادهای شاهد به روسیه کار دشواری بوده، چرا که بسیاری از این پهپادها در واقع از قطعات تجاری استفاده می شوند.

0: اسرائیل has a lot of allies.
1: ایران متحدان زیادی در منطقه داره. شما به حزب الله، حوثی ها و حماس اشاره کردید که حالا در کانون توجه قرار گرفتن. ایران متحدان زیادی هم در عراق دارد، از جمله شبه نظامیان شیعه. ایران در سوریه و سایر نقاط دنیا هم متحدانی داره. اما صنعت پهپادی ایران چندین دهه قدمت داره و اونها از دهه 80 میلادی در این عرصه شروع به کار کردند. بنابراین ایران بیش از 3 دهه تجربه داره و نه تنها تلاش برای دور زدن تحریم های غرب و تهیه محصولات و قطعات مورد نیازش، بلکه 3 دهه تجربه آزمایش در پلتفرم های هوایی مختلف، اشکال مختلف UAV و انواع مختلف پهپاد داشته. بنابراین ایران در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین برنامه های پهپادی جهان رو داره.
2: پهپادی که مشاهده میکنین پهپاد اوابیل 4، این پرنده مدامت پروازیش و ارتفاع پروازی مورد نظری که بتونه قابلیت انجام ماموریت های تاکتیکی و عملیاتی و راهبردی و توی حوزه جنگ الکترونیک داشته باشه رو برای ما انجام میده.
1: ایران فعالانه در حال بازاریابی برای پهپادهای خودش هست. نه تنها شاهد 136 که در جنگ اوکراین شهرت یافته، بلکه ایران پهپاد دیگری به نام اوابیل رو بازاریابی میکنه که قرار در تاجیکستان تولید شد. این پهپاد به عراق، سوریه، یمن، اتیوپی و نیز بعضی متحدان دیگه داده میشه.
3: شرکت‌های غربی میزان قابل توجهی از این قطعات رو از طریق توزیع کنندگان عرضه می‌کنه و این توزیع کنندگان تقریباً هیچ کنترلی بر مصرف کننده نهایی ندارن. بنابراین اونا در قتل بسیاری از غیر نظامیان اوکراینی شریک هستند و این شرکت‌ها وظیفه دارن که مسئولیت بیشتری در قبال فروش کالاهایشون بر عهده بگیرن. ما شاهد تقویت روابط تهران مسکو هستیم تا اونجا که اسرار نظامی و تجهیزات نظامی رو به اشتراک می‌ذارن و من بعید می‌دونم که این همکاری پایانی داشته باشه. علاوه بر این، ایران انتخاب کرده که کنار روسیه بایسته، کشوری که در حال حاضر منزویه، در حالی که جنگ در اوکراین غرب رو به شکل بی‌سابقه ای متحد کرده، به گونه ای که برای مدتی بسیار طولانی چنین متحد نشده بود. بنابراین به باور من ایران در سمت غلط ایستاده و این موضوع به نوعی مردم ایران رو برای همیشه به زندگی در فضای نامطلوب سیاسی و اقتصادی محکوم میکنه.
4: کیف زمستانی سخت و طولانی در پیش دارد، در حالی که چشمانداز صلح هم تیره و تار است. پهپادهای نظامی ایران به دغدغه غرب تبدیل شده. با وجود ادعاهای تهران مبنی بر بی‌طرفی در این جنگ، شواهد پرشماری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی هزاران پهپاد به مسکو فرستاده. پهپادهای مرگبار که جان مردم اوکراین را تهدید کرده و به زیرساخت‌های این کشور ضربه می‌زنند.
5: صدای آمریکاست.
6: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.
7: Yorkdale Station via Caledonia.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و در باب مغالطات، اون چه مربوط به مغلطه است، صحبت میکنیم. بذارید برمان یه غزل خیلی مشهور از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مطالب. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنون مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. شست و شویی کن و اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست، که شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. دو بیتشم نخوندم به جهت اینکه یک انحطاطی در اخلاق بوده است که انسان حس شرم میکند. البته اینا به حافظم، به سخن حافظم سرایت کرده است، گرچه میگوید این کارو نکن، که حتی اشارت به اون هم باعث عرض خدمتتون که امروز خدمت شما من تحریر الوسیله، این اثر نبوغ‌آسا از امام خمینی است قدس الله العالی رحمت الله علیه، چه چیزها در این کتاب، چه این اثر عرض کنم که در کنار چنین گفت زرتشت نیچه تا ابد این شاهکار ادبی خواهد بود و شاهکار فکری، قبل از انقلاب تحریر شده است. منتها چون در مملکت ما البته سانسور بود و از آخوندها میترسیدن این اباطیل اینها رو و این قاذورات رو منتشر بکنن، همین جور مان تا بعد از انقلاب، تازه بعد از چند سالی فهمیدن آقا کی بوده، چه ذهنیتی داشته. خواندنی است واقعا. من سپاسگزاری میکنم از اون دوست هموطن عزیزم که این یک مجموعه دو جلدی است برای من فرستادن، که از اشاره در باب ازدواج و این چیزها خیلی چیزها هست در این کتاب خدمت شما میخوانم. دیروز در المپیک کالکشن بودیم خدمت دوستان، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از دوستانی که تشریف آوردن و زحمت کشیدن روز یک شنبه، با اینکه برنامه ها بسیار بود دیروز در شهر، اینها دوستان تشریف آورده بودن و ما در اونجا در باب داستان جمشید و ضحاک، که در واقع یکی از جاندارترین اسطوره‌های ایرانی است که ما تکرارش رو در تاریخ مرتب دیدیم، آنجا خواندیم که چگونه جمشید که بعد از اون همه سازندگی دوچار منیت شد و دوچار در واقع کبر و غرور شد و مرتب این واژه من رو تکرار میکرد که همه چیز شما از من است، من هستم که شما هستید، چنین و چنان، و سرانجام خودخواهی و خودکامگی جمشید به جایی رسید که گفت مرا خون باید جهان آفرین، من رو باید خدا خطاب کنین از این به بعد دیگه. و بزرگان هم همه سر به زیر انداختن و سرانجام از او جدا شدن، روی برتافتن و به ضحاک تازی روی آوردن. این قضیه داستان سیاست ما همین بوده، داستان سیاست در مملکت ما همین بوده هموطنی گرامی. چون یک بنگریم، بعض اوقات از بد بدتر هم شده است. به قول بختیاری ها گفت دست بارون جستون به چه اوی، یعنی از دست بارون فرکن تو چه آب. باری این داستان رو خوندیم و این ابیات مشعشع و درخشان استاد طوسی در این خطبه داستان ضحاک شاهکاریست بی‌نظیر در همه ادبیات فارسی. چنین چیزی نیست، این روانشناسی و پیامدهای استبداد واقعا نمیدونم چه تکان دهنده است که چگونه استاد طوس در هزار سال پیش چه درکی داشته است از استبداد، چگونه میدانسته است که پیامدهای خفقان چه چیزی است، و اینها رو طی ابیات بی‌نظیری و
بیان فرموده است، این مرد حکیم. میدونید فردوسی اون چه توجه نشده است، همه خیال میکنن فقط شاعر بوده. میگن بین شعرای ایران فردوسی خیلی شاعر بزرگی است. مرد حکیم دانشمند که یکی از هنرهاش هم البته شاعری بوده است، اما مرد حکیمی است در اوج مدنیت که بعد از آمدن دزدان مدینه در ایران درست شده است، در اون اوج زندگی میکرده. شما به اقران او اگر نگاه بکنید در خراسان در میابیم که چگونه ذهنیتی حاکم بوده در اونجا. حکیم بیرونی، حکیم ابن سینا، فردوسی هم یکی از اونها بود. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. هزار سال میگوید ضحاک پادشاهی کرد، هزار سال، که البته هیچ کسی هزار سال نزیسته، اما این در واقع از راه رمز معنی برد. از این هر چند اندر خورد باخرد، یا از این چند اندر خورد باخرد، دیگر از راه رمز معنی برد. می فرماید در سوره کتاب: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمان مدان. از این هرچه اندر خورد باخرد، که البته از کلم ضعف تعلیف دارد، از این چند اندر خورد باخرد دیگر از راه رمز معنی به این هزار سال هم رمزیست در واقع. من فکر کنم ارتباطی دارد به این که دوران ستم طولانی می نماید. عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است، بر به سختی گذرد، نیم نفس بسیار است. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. و عرض کردن برای ما مردم ایران اون چنان گذشته است روزگار این جمهوری پربرکت که پنداری هزاران سال است اینها در اونجا هستن، خفه کردن مردم رو. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شما نگاه کنید در ایران واقعا کام دیوانگان در همه جا منتشر شده. دیوانگان به کام رسیدن، نه فرزانگان. فرزانگان در واقع فراموش شدن. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. به به به، اون چنان دیوان حاکم شده بودن و دست این دیوان دراز شده بود که اثری از راستی نبود، و وقتی بخواستیم از یک حقیقتی سخن بگویی بایستی به راز میگفتی، در گوشی میگفتی. و از کردم مولانا این رو با یک زبان آخوندی گفته است: حق نشاید گفت جز زیر لحاف. خیلی البته تفاوت هاست بین این اون سخن متین بلند خراسانی با این سخن تقریبا آخوندی. حق نشاید گفت جز زیر لحاف. زنیکی نبودی سخن جز به راز، هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. دروغ بود هر چه می دیدی، دروغ بود و راستی پنهان شده بود. و چند بیت دیگر در این ارتباط که در واقع در ابتدای داستان همواره استاد بزرگ ما این اساره و گوهر این داستانی که در پیش هست رو می‌فرماید تا ذهن ما آماده بشود که با چه شخصیتی طرف هستیم، چه چیزی رو خواهیم خواند. این خیلی واقعا اعجاب انگیز هست. یکی از شاهکارهای فردوسی همین تحلیل پیامدهای استبدادی است. امیر جان خیلی سر و صدا از اونجا میاد، نمیدونم حواس من به کل پرت میشه. داشتم فکر میکردم به این شعری که خیلی هم مشهور هست و اون این که دو سه بیت حسینا با هم یک جاهایی تلاقی میکنن: به حکم اون که ندارم حضور بیرخ دوست، به حکم اون که ندارم حضور بیرخ دوست، مرا نماز حرام است و می حلال میشه. و یک بیت هم سعدی دارد که به گونه‌ای مشابهت دارد:
چه نماز باشدون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. در واقع لازمه نماز یک نوع حضور قلب هست، حضور در مقابل غیبت، یعنی در واقع انقطاع دل است از جمیع جهان و پرداختن به معبود موقع نماز. این نبوده است که در واقع، حالا اینا تفاسیر معنوی است و در واقع لطف و مرحمت ایرانیان است که این تفسیرهای معنوی رو بر این اعمال از کنم اهل مدینه گذاشتن، که شما در واقع از جمیع جهان منقطع میشه از ذهنتان، نامتوجه معبود هست اونجا، چون شما دارید در مقابل یک عرض کنم که پدیده متعالی، یعنی متعالی ترین پدیده ها که همون الله باشد یا خدا باشد یا هرچه، ایستادید و دارید ذکر. ولی اگه فکر این بودی که خره رو آب ندادین و نزوله رو نگرفتین و اینها، یاد این دیگه با بدون حضور قلب هست، هم چیزی میسر نیست. به حکم اون که ندارم حضور بی دخ دوست، مرا نماز، مرا شراب حلال است و مرا نماز حرام است و می حلال امشب. یا سعدی که فرمود که تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشه، یعنی ای بت زیبای من، ای دلبر زیبای من، من همه ذهنیتم متوجه توست، من نمازی ندارم. و از این طریق فکر میکردم به این دو بیت و اینها، دیدم که در واقع این نماز خوندن ما هم امروز یک گناه عظیمی بایستی باشه، چون امروز این اعمال شیطان پرستانه در واقع، که این آخوندها باشن. اینها خدا پرست که نیستن، که حتما اینها شیطان پرست هستن. و فرض کنیم که شیطان پرستانی که عنوان شیطان پرست هم بر خود دارن، بیان مملکت ما رو بگیرن، آدم کشی بکنن، فساد بکنن، دروغ بگوین، همه کاری که در واقع اعمال شیطانی نامیده میشود انجام بدهند، یک مراسم و مناسکی هم داشته باشن شیطان ها، مثلا شیطان میشن دور نمیدونم جمع میشن، دادن کله خروس با دندون بکنن، نمیدونم مار دور گردنشون بپیچن، از این کارها. بعد ما هم همون کارها بکنیم، ولی بگیم ما با اینا در مبارزه هستیم. نمیشود که ما کار شیطان پرستا رو بکنیم و بگیم با اینا هم در مبارزه هستیم. این مناسک اینها رو ما بزنیم کنار حداقل. امروز من فکر می‌کنم نماز ما حرامه. چه نمازی؟ کدام روزه؟ چه روزه؟ برای چی؟ نماز و روزه‌ای برای ما نمانده در ایران که؟ آقا این دین یک تزیینی است. همه اوضاع احوال انسان مرتب باشد که بتواند اون مقدار انرژی فکری و اون مقدار توجه به اون امر متعالی باشد که بیست نماز هم بخونی. آخه مملکت که سر تا پاش دزدی و دروغ و جنایت و شر و فساد هست، نمازی نداره ایرانی بخونه. اینها رو، این مراسم شیطان پرستان امروز، روزه گرفتن و نماز خوندن، و یکی ممکن است بگه آقا ما مسلمان هستیم کاری نداریم، اینها نیستن. نه چنین نیست. از این جور مراسم و مناسک یک نسل دیگری را هم آماده میکنه به نوکری برای نوکری اینا. وقتی ببینه که شما صبح تا شب سر زمین پشتت حواست مثل جادوگران یه چیزایی میگویی، میخوام که لابد چیزی هست، بچه بیم تا سن 8-7 سالگی ذهن ساخته میشه، 10-12 ساله کشید با این ذهنیت، میگن آقا ما به تو پولی میدیم، چاقو هم میدیم، باتوم هم میدیم، به تو خیام سر آلمان مهندگان قبول میکنه. ذهن بچه ها رو خراب میکنه این مناسک شیطان پرستی امروز. فقط این نیست که من دلار راست میشم، چه حجی؟ کدوم حج؟ برای چه؟ حالا امروز دزدان برای حاج آقا هر کس هم میره حج میاد، حتما تو راه نقشه میکشه مال مردم رو بخوره، یه کاری بکنه، یه کله سر کسی بزنه، دروغی بگه. این داستان مبارزه فرهنگی از نام بچه ها آغاز میشه، که ما نام بچه همون عبدالحمید مثلا نگذاریم یا رمضان، محرم، علی اصغر، علی کوچیکه، اینها مبارزه از اینجا شروع میشه. واقعا ما خیلی گرفتار هستیم، بیشتر از اونی که فکر میکنید ما به لجن فرو رفتیم، تا در واقع نفس
بررسی مناسک اینها از موضوع عقد هست و معاملات و اینها رو رفته رفته کنار بگذاریم دیگه. یه جوری باید سبا به اینا حالی کنیم که ما اینا رو نمیخواییم. این شعر رودکی بوی جوی مولیان آید، بعض اشعار یک اهمیت تاریخی پیدا میکنن که تقلید پذیر نیست، در تاریخچه این قصیده بوده، البته چند بیتش هم بیشتر باقی نیست. میگویند که اون شاه سلجوقی به معزی گفت که تو هم یه چیزی برای من بگو، همون گونه که رودکی گفت. گفت نتوانم. گفت الحاح کرد که نتوانم.

که تقلید پذیر نیست در تاریخچه این قصیده بوده. البته چند بیتش هم بیشتر باقی نیست. میگویند که اون شاه سلجوقی به معزی گفت که تو هم یک چیزی برای من بگو، همون گونه که رودکی گفت نتوانم، گفت الحاق کرد که نتوانم. عرض کنم که نتوانم قیامتیست به لحاظ خوندن. حالا مستحب است که از امام صادق است علیه السلام، و نقل قول از امام صادق، از سعادت مرد این است که دخترش در خانه او حیض نبیند. خیلی خوب. و در خبر است به درستی که دختران بهت به منزله میوه روی درخت میباشند، اگر میوه ها رسیدن و چیده نشدن، آفتاب اونها را خراب میکند و باد اونها را روی زمین میاندازد. و چنین هم دختران باکره در وقتی که میرسند به اونچه که زنها رسیدن، پس برای اونها دوایی نیست مگر شوهر نمودن. این حکمت، ببینید حکمت، ملاحظه بفرمایید. هزار سال بعد از سقراط چه متفکری پیدا شده. این شده از چراغ راهنمای ما مردم ایران. این حرفا دختر 9 ساله واسه بره با بچه ها دارم بازی کنه، عروسک بازی. حالا مجلسی این را قوی تر هم کرده، همین حدیث منحوس رو، که اگر کسی دختری در خانه بماند و فلان اثر بر او ظاهر شود، خانهش مثل منزل شیاطین است مثلا. خب اینها از افاضات امام خمینی است، البته از افاضات امام خمینی هم نیست در واقع. اینها این سنتش از کنند که آخوندی از این حرفها یه عمری زدن، اینا روی هم کپی میکردن دیگه. خب مگر شوهر نبودن؟ بله. و مستحب است خواستگاری که خلق و دین و امانتش مورد رضایت است و عفیف و صاحب گشایش در زندگی است، جواب رد به او داده نشود و به شرافت حسب و بلندی نسب نگاه نشود. این هم یک تکه از بله. اما آداب مستحب آن از جمله این است که در وقت اون کار نام خدا را ببرد، زیرا بردن نام خدا از شرک شیطان نگاه می‌دارد. از امام صادق علیه السلام است نقل قول: وقتی یکی از شما نزد زنش می‌رود، پس یاد کند خدا را، و اگر این کار را نکرد و از او فرزندی نصیب شد، فرزند شیطان است. و در معنای این خبر اخبار زیادی است، و از جمله اونها این است که از خدای تعالی بخواهد که به او فرزندی با تقوا و مبارک و پاک و پسر و مستوی الخلقه روزی نماید. و از اون جمله این است که با وضو باشد، مگر مخصوصا اگر زن حامله باشد. و اما آداب مکروهش هم گفته است که این همه مایه خجالت و شرمساری است. حالا یه چیزهای دیگری هم که اینجا یک شب خدمت شما خوندم، و چون خیلی خیلی خیلی عالی است این دستور، شما میخواید ملا و آخوند رو بشناسید، این را میخوانم دو، این بار سوم است. اینها رو هزار بار باید خواند که بر ما معلوم بشه. بعد پس ذهن آخوندها در واقع اینها نگاهشون به انسان و به زن و به بچه و به نمیدونم طبیعت و اینا چه چیزیست. خب مسئله 12، نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست. نکاحش دائمی باشد یا منقطع. و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او، حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. تفخیز یعنی به ران به ران مالیدن. یک بار دیگه حدود 8-9 ماه پیش، یک سال پیش، اینو خواندم خدمتتون از همین کتاب منحوس، طفل شیرخوار. یعنی شما اگه یه آخوند اونجا باشد، حالا آخوند 60 ساله 70 ساله، بچه شیرخوار نباید اعتماد به این آخوند کرد، چون کتابش اینو گفته. و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از 9 سالگی نزدیک کند و او را افضا نماید، اینقدر کثیف و پلید و جنایت آمیز این سخن که آدم خجالت بکشه ببین معنی چی است. بنابر عقوی چیزی بدون نیست.

0: مگر گناه؟
1: الله اکبر.
0: و اگر او را افضا کند به این که راه بول و حیض یا راه حیض و قاعت و دوری یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با اون زن برای حرام است. لیکن در صورت دوم مبنی بر احتیاط واجب است و به هر حال بنابر عقوی از زن بودن او خارج نمی شود. پس احکام زوجیت از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن با خواهرش و اینها و غیرها جاری می شود. مرزه فرمودید بنیانگذار انقلاب اسلامی، نویسنده قانون اساسی، خب اینجا یه احکامی هم دارد در باب اقلیت ها که با اینا باید چه کرد. در باب ازدواج اینها خواندنیست. بله ایداری بیداد هرش باز میکنم از هر جای دیگرش پلیتر هست و با منطق و معرفت انسانی مخالف. خیلی خوب اینا میذاریم کنار، کافیست، واقعا کافیست. از کنم این دو جلد هست کتاب تحریر الوسیله. همین سخنان رو آقای ابوالحسن اصفهانی و باقر مجلسی و سایر آدم ها در این باب گفتن. من یک

مش پیرمرد بدبخت بودن که اساسا نمیتونن شمشیر چه هست. محارب است، محارب با الله. شما فکر کنید که داستان قضاوت، بابا دیوان بلخ هم به دیگونه نبوده. حکم محارب بریشون جاریست. بله. شمشیرش را برهنه کند. روزگار شمشیر تمام ایران رو بگردید شما یه شمشیر پیدا نمی‌کنید. آقا چهار تا شمشیر شکسته بودن، عهد صفوی و اینا عتیق فروشا خریدن بردن، یه شمشیری نیست. خب تا مردم رو بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید، خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد در غیر آن، شب باشد یا روز، و در صورت تحقق اون چه که ذکر شد شرط نیست که از اهل ریبه، یعنی افراد مشکوک متهم باشد، و مرد و زن در آن مساوی است، و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور سلاحش را بکشد، در حالی که شخصی ضعیفی است که از ترساندنش برای احدی ترس حق و پیدا نمی کند اشکال بلکه منع است، البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدی که ترس از ترساندن او متحقق نشود. اینقدر هم فصیح و خوب می نویسد که خودش هم نمیفهمه چه میگه. خب بله، امید این آدم کم سوادی بود این خمینی، دن استاد فلسفه بود و فلان بود و اینا، نمیدونم چه داستان هست. خب خلاصه من البته خیلی خوب، بلکه در بعضی از فلان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهر آن است که داخل در می باشد. حالا میگوید که محاربه با یک مرتبه اقرار و بنابر احوت با دو مرتبه و با شهادت دو عادل ثابت میشود و شهادت زنها جداگانه باشند یا با مردها قبول نمیشود. یعنی زنها چون داره عقل نیستن و مولا علی هم همینها رو فرموده، میگوید که شهادت زنها در باب محاربه قبول نیست و شهادت دزدها و محاربها بعضی بر بعضی قبول نمی شود و همچنین شهادت کسانی که از مال اونها گرفته شده بعضی برای بعضی، به این که همه بگویند متعرض ما شدن و از ما گرفتن قبول نمی شود. بله. بعد مسئله پنج میگوید که در این حد بنابر عقوی حکم بین قتل و مصلوب کردن و قتل به طور مخالف و نفی بلد مخیر است. قطع یعنی دست و پاشو ببری. بله. و قتلم که معلوم هست و مصلوب کردنم اینجا بایستی منظورش شاید به دار کشیدن باشه، چون به صلیب کشیدن کار رومیا بود، این اسلامی ها چوب نداشتن اساسا صلیب درست کنن، دار هم تناب نداشتن بکشن. یعنی در ابتدای عرض کنم که حرکت اهل مدینه ما دیدیم که قتل میکردن و میکشتن، چوب برای دار و تناب نداشتن اینا کسی رو به دار بکشن که، به هزار زحمت این روده این شتر بطورا رو پشماش رو چیز میکردن، این تنابی دوست میکردن خیمه هاش رو میبستن، اونقدر تناب نداشتن کسی رو به دار بکشن. ما نشدیدیم که در دوران اسلام ناب مثلا بگویند که فرمان دادن فلانی رو دار بکشن، نه، گردنشون رو با شمشیر میزدن اینا میرفت دنبال کارش. ولی میگن مسلوب کردن، باید از خودشان پرسید که منظور از مسلوب کردن چه چیزیست. خب میگوید که بله، قطع به طور مخالف، یعنی در قرآن کریم آمده است که اینها رو قطع به طور مخالف یعنی دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. اینم دیزاین اسلامیست دیگه، این هنر اسلامیست اینجوری ضرب زدی. بله همش مخالف هم. بله و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و اون چی که مناسب آن است اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند، و اگر مال را برداشته است، قتل را اختیار نماید، و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. نفی بلد یعنی تبعید. و تحقیقا کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم. یعنی این که عرض کنم آقای خمینی پیش از اینکه انقلاب بشه، ایشون رهبر انقلاب کبیر اسلام بشود، آمده است و حکم محارب یعنی شمشیر بکشد، حکم قتل و مصلوب کردن اینا صادر کرده است. فقه هم که نوشتن و قوانین هم از ماخوذ از همین داستان هاست. ما نباید فراموش کنیم کسروی ها رو در این تاریخ، که این مردان در واقع مبتنی بر تا
فقط علایق شخصی.

دسترسی به این مملکت و فرهنگ این کشور بدون هیچ گونه کمکی از جایی چه کارهای بزرگی کردن. و من عرض کنم که سرنوشت خادمان این مملکت رو هم که شما میدانید چه شد. یک کتابی نوشته از دختر مرحوم ملک شعرهای بهار که تحقیقاً بزرگترین شاعر 5-6 قرن گذشته ادبیات ما این مرد بزرگ است، آزادی خواه، عرض کنم فعال سیاسی، ادیب، روشنفکر، روزنامه‌نگار، و چگونه در فقر سیاه میزیسته است این مرد بزرگ با بیماری سل، و این دختر چگونه توضیح داده است که پدرم منو فرستاد به یک بانکی، اونجا پدرم گفت یه خانه فقط داشتیم، گفت برو به رئیس بانک بگو خانه من رو رهن بکنن، 10,000 تومان به من بدهند، وضع من خیلی خیلی بد هست. گفت رئیس بانک منو بیرون کرد از اتاق خودش، و وقتی من بیرون آمدم و قدم می زدم مجسمه فردوسی اونجا بود، و به یاد آوردم که این مرد بزرگ هم که فرهنگ مملکت رو پیریزی کرد او هم در فقر مطلق از این جهان رفت. بله. و این استاد بزرگ ما در یه یاد داشتم که نوشته است، من یک جا خواندم که از نشت کتابش هم جلوگیری کردند و در فرهنگ شعرهای بهار در منتهای فقر و بیچارگی می زیست، و منزل او که می بایستی موزه باشد و کتابخانه او، اینها کسی توجه نکرد چون دشمن او بودند. عرض کنم اون از آزادی خواهان بود در روزگار استبداد. گفت مادرم یکی یکی این کتاب‌های نفیس و منحصر به فرد خطی که در کتابخانه این استاد بود می‌برد در بازار می‌فروخت که ما نان بخوریم. این هم سرنوشت عرض کنم که این استاد، و می‌خوام خدمت شما عرض کنم مصاحبه با استاد رجایی کردند، و بیشتر این ادبای بزرگ ما در این عصر خراسانی بودند، البته از جای دیگر هم بودن، اما خراسان هنوز سرچشمه ادب درش خشک نشده است. عرض کنم که اینا آقای رجایی گفته است که هر سبت که استادان ادب در مملکت ما همه دچار فقر و بیچارگی شدن و از میان رفتن. عارف قزوینی بیچاره در نمیدونم تبعیدش کردن به همدان، در اونجا از گرسنگی فوت شد. میرزاده عشقی که خب مطلع هستی که کشتن، و سایر تنها کسانی که میگوین یک نان بخور نمیری داشت، استاد فروزانفر بود. استاد فروزانفر چون رفته بود و سناتور شده، یکی کسی نگه بگه استاد بزرگ یه آدم بی نظیر، آخه تو چیکار داری سناتور بشه؟ به تحقیقاتش کنار گذاشته، رفته لباس سناتوری پوشیده سناتور. بقیه در بیچارگی بودن، و میگوید عبث نیست که داستان ادب در مملکت ما اینقدر نازل شده است و اینقدر از کنم به انحطاط رفته. اقبال آشتیانی استاد دارالفنون بود، او هم به بیچارگی فوت شد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. در دوره‌های بحرانی تاریخ گاهی شخصیتی ظهور می‌کنه که می‌تونه اعتماد و توجه بخش بزرگی از مردم رو به خودش جلب کنه، یعنی مردم در او امیدی می‌بندند که سالها از اون محروم بودن. چنین شخصی ممکنه به نماد آرزوهای یک ملت تبدیل بشه، نماد تغییر، رهایی یا بازسازی. این محبوبیت در ذات خودش نه تنها خطرناک نیست، بلکه میتونه سرمایه بزرگی برای عبور از بحران باشه. یعنی هیچ تحول سیاسی مهمی بدون وجود چهره‌هایی که بتونن مردم رو گرد یک هدف مشترک جمع کنند به آسانی امکان پذیر نیست. اما مسئله از جایی آغاز میشه که این محبوبیت به هدف تبدیل بشه نه وسیله. توضیح میدم. در سیاست محبوبیت یک سرمایه اولیه است، نه مقصد نهایی. ارزش واقعی اون زمانی آشکار میشه که بتونه به اعتماد عمومی نسبت به نهادها، قواعد و سازوکارهای پایدار تبدیل بشه. اگر این تبدیل صورت نگیره، همون نیرویی که میتونست عامل ثبات و پیشرفت باشه ممکنه به سرچشمه بحران تبدیل بشه. خب این یه عوارضی داره. نخستین نشانه این وضعیت اینه که جامعه هم به انتظار معجزه کردن عادت میکنه. یعنی به جای اینکه شهروندان در اندیشه ساختن نهادهای پایدار باشند، چشمشون رو میبندن به یه فرد و ازش انتظار دارن که برای هر مشکلی پاسخ فوری داشته باشه و برای هر بحرانی راه حلی آماده کنه. خب در چنین فضایی هر تأخیر، هر سکوت، هر اشتباه یا هر عقب نشینی خودش به بحران عاطفی تبدیل میشه. جامعه به جای اینکه به قواعد متکی بکنه، به روحیه و تصمیم‌های یک فرد وابسته میشه. پیامد دومش بدتر از اینه. شکل‌گیری یه طبقه از مدیحه‌گویان رو شاهد میشیم. یعنی هنگامی که محبوبیت باشه، چاپلوسی سودآورترین اعمال و از حقیقت گویی کاملا دور میشه. افراد بسیار میکوشند نه با ارائه تحلیل درست، بلکه با تکرار سخنانی که خوشایند رهبر یا هواداران او هست برای خودشون یه جایگاهی دست و پا کنند. در نتیجه فضای نقد و ارزیابی واقع بینانه تضعیف میشه. رهبر هم خودش به تدریج در محاصره این تحسین کننده ها قرار میگیره و تماس مستقیم خودش رو با واقعیت از دست میده. خب همزمان با این قضیه نیروهای سیاسی مستقل هم آسیب میبینن. در یک جامعه سالم احزاب، انجمنها، رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم باید حقانیت خودشون رو از برنامه‌ها، توانایی‌ها و عملکردشون به دست بیارن. اما وقتی که محبوبیت یک فرد بر همه چیز سایه بیاندازه، بسیاری می‌کوشند که اعتبار خودشون رو نه از طریق کار و اندیشه، بلکه از طریق نزدیکی به اون فرد کسب کنن. خب در چنین فضایی رقابت سالم سیاسی جای خودش رو به رقابت برای کسب رضایت شخص محبوب میده. در نتیجه جامعه به تدریج از مجموعه ای از شهروندان مستقل به جمعی از هواداران تبدیل میشه. این تفاوت خیلی مهمه. شهروند حق پرسشگری داره. میتونه موافقت بکنه، مخالفت خودش رو آزادانه بیان کنه. اما هوادار بیش از این که به اصول و برنامه ها وفادار باشه، به یک شخص وفاداره و از همین جاست که اختلاف نظر به آسانی به خیانت تبدیل میشه. وقتی محبوبیت به اعتماد نهادی تبدیل نشده باشه، نقد رهبر یا نقد اطرافیان رهبر خودش نوعی حمله عاطفی تلقی میشه و به جای اینکه اختلاف نظر بخش طبیعی از زندگی سیاسی باشه، نشانه دشمنی و ناسپاسی تلقی میشه. خب در چنین شرایطی یه نوع استبداد نرم شکل میگیره، استبدادی که ممکنه حتی با نیتهای آزادی خواهانه آغاز شده باشه اما در عمل تحمل مخالفت رو از بین میبره. اما خطر اصلی معمولا اینه که در نخستین شکست بزرگ چه اتفاقی میفته. محبوبیت عاطفی یه ظرفیت محدودی رو برای تحمل ناکامی داره. خب تا زمانی که همه چی رو پیشرفت حمایت عمومی هم ادامه داره، اما به محض اینکه مشکلات پدیدار بشن، همون احساسات شدیدی که دیروز ستایش میکرد ممکنه به سرخوردگی و خشم تبدیل بشه. کسانی که دیروز فردی رو ناجی میدونستند ممکنه امروز اون رو مسئول همه مشکلات معرفی کنند. یعنی جامعه ای که نهادهای استوار نداره معمولا میون دو تا قطب افراطی در نوسانه، پرستش و نفرت. در یک چنین جامعه ای اعتماد پایدار شکل نمیگیره و به وجود نمیاد و هر تحول سیاسی با خطر بحران‌های تازه روبرو میشه. تاریخ معاصر جهان نمونه‌های فراوانی از این وضعیت رو به یاد داره. بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌ها از حمایت گسترده مردم برخوردار بودند، اما چون نتونستند این حمایت رو به یک نهاد پایدار تبدیل کنند، در نهایت با شکست روبرو شد. نتیجه هم معمولاً یکی از این سه تا حالته: بازگشت استبداد در چهره تازه، فروپاشی و هرج و مرج، یا آغاز جنگی میان جانشینان و مدعیان.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب، از شما دعوت می‌کنم به صحبت‌های هموندانمون در حزب توجه بفرمایید. نوبت اول جناب آقای بیگلر، بفرمایید. قربان.
2: سپاسگزارم. منم به نوبه خودم درود میفرستم به بینندگان تلویزیون پارس یا هر جا که صدای ما رو میشنوند، برنامه ما رو میبینند. سپاسگزاری کنم از جناب نوری‌علا. من تو این فکر بودم این مسئله که امروز به عنوان یه آموزگفتار مطرح شد تو ذهن من به عنوان یه پرسش بود. خوشحال شدم که دیدم جناب نوری‌علا مانند هفته‌های گذشته این پرسش رو، حالا بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشیم، به صورت یک پژوهش مطرح میکنن. واقعیت در شرایط فعلی من این فکر رو داشتم میکردم که خب علاقه به رهبر بخصوص در نسل جوان یا جوانتر نسبت به رهبری گذار بسیار زیاد هست. این هم خوبه. ما در برنامه قبلی هم گفتیم که این باید تبدیل به اعتماد بشه. تو این برنامه دقیقا اگر این محبوبیت تشکل پیدا نکنه، ممکنه ما یک تجربه‌ای رو دوباره تجربه بکنیم. من یه 50 سالی یا 60 سالی میرم عقب به یاد، البته من خودم موقع نبودم ولی فیلماش رو دیدم، به یاد انقلاب سفید میفتم. تحولی که به اصطلاح در اقتصاد و به سمت مدرنیزاسیون کشور داشت میرفت، یعنی انقلاب کمک میکرد. خب این به دست محمد رضا شاه فقید اتفاق افتاد، به خصوص 12 اصل اولش هم که باید به صورت نهاد شکل می گرفت و تا حدودی هم شکل گرفت، مثل سپاه دانش، سپاه ترویج آبادانی شکل می گرفت که این به اصطلاح این محبوبیت تبدیل به یک نهادی بشه یا نهادهایی بشه و این نهادها کشور رو به یک سمتی ببرن که هدف بود، هدف این انقلاب بود. ولی البته زمانه فرق میکنه، اون موقع شاید باید انقلاب سفید یا اصول 12 اصل نخست انقلاب سفید شاید باید زمیمه یا وارد قانون اساسی میشد که امکانش وجود نداشت. اینم یکی از اشکالات قانون اساسی مشروطه بود که همچه امکانی وجود نداشت که این 12 اصل رو به صورت تبصره یا قوانینی وارد قانون اساسیش بکنن که کمک بکنه و نهادی که تشکیل میشه یا نهادهایی که تشکیل میشه از طریق قانونی هم قدرت پیدا بکنن و عملکرد درست داشته باشن، چون اون موقع فقط یک دستور، یک بیانیه یا یک بخشنامه نمیشد دیگه، اون موقع نهادی بود که پایه‌گذاری در قانون اساسی شده بود و باید انجام میشد چون قانون پشت سرش بود، که اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. در اصل حالا شاید این نمونه برابرسازی یا نمونه زدن یه ذره از ذهن دور باشه چون شرایط هم فرق میکنه، ولی الان در شرایط فعلی که ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی در حال پوست اندازیه و این پوست اندازی میتونه به فروپاشیش هم بیانجامه، میتونه، الزامن نمیشه ولی میتونه به اونجا بیانجامه و این مستلزم اینه که اپوزیسیون رفتار درست داشته باشه، برنامه درست داشته باشه، نهادهای درستی تشکیل بده برای کمک به این فروپاشی و مسیر رو مشخص بکنه که از شخص محور طبق گفته خود شاپور رضا پهلوی از شخص محور به نهاد محور تبدیل بشه و اینو به صلاح آموزگفتار امروزمون هم در از آسیب شناسی این بخش از به صلاح حرکت یا حرکت گذار به سمت سکولار دموکراسیه که در اصل این آسیب شناسی نشون میده که چه خطراتی اگر این نهادسازی ها انجام نشه در پی خواهد داشت. باز من بر میگردم به 50-60 سال پیش، انقلاب سفید، که ما دیدیم محبوبیتی که اون موقع محمد رضا شاه در بین مردم داشت به خاطر تحولاتی که در جامعه به وجود اومده بود در چارچوب اون 12 اصل نخست، به خصوص 6 اصل مهم اولش، در نهایت 15 سال بعدش ما میبینیم که این شخصیت محبوب تبدیل به یک شخصیت متنفر میشه، یعنی تنفر جامعه ازش زیاد میشه، که حالا بعد کاری نداریم چه بخشی از جامعه بوده، درست بوده، غلط بوده، کاری نداریم، ولی به خاطر اینکه روند درست نبوده این محبوبیت تبدیل به تنفر میشه. سپاسگزارم. من این در اصل درد رو دلم بود این مسئله، امیدوارم که تونسته باشم مفهوم بیانش کرده باشم. سپاس. من تمام.
1: با سپاس از شما جناب دادگو، بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله، دو تا سوال کوچیک آقای دکتر. یکی این که رهبران محبوب اگر امکان هستی چند تا مثال بدین تو دنیا، کسایی که به خصوص محبوب بودن بعدن خراب شدن یا محبوب موندن، اون اگه این کار بکنین خیلی ممنون میشم. سوال دوم، باز قبلا من راجبش صحبت کردم، مسئله نهادسازی برای من مسئله است که یعنی چی هستن. الان برفرض شاهزاده بیاد سر کار، یا حالا هر رهبری بیاد سر کار بخواد نهادسازی کنه، اولش اون روی کردی چی باید باشه، یه مثالی که مثلا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه که نهاد سازی کنه، چه عملی باید انجام بشه. امیدوارم متوجه عرضم شده باشه. همین.
1: مرسی از شما آقای دکتر، بفرمایید.
0: والا خب ما توجه داشته باشید که داریم راجع به دوران گذار صحبت میکنیم. مثلا بسیاری از حرفای آقای بیگلر مربوط به انقلاب سفید شاه و مردم بود و کاملا مقایسه ای میشد کرد راجع به این قضیه. در مورد رهبران محبوبی که دوران گذار رو طی کردن، خب مثلا ماندلا یه نمونه خیلی شاخصیشه که محبوب بود، میلیون ها آدم طرفدارش بودن، ولی او نهادسازی رو ترجیح داد به محبوبیت خودش، کمک کرد که جمهوری افریقای جنوبی شکل بگیره، در قامت جدید خودش شکل بگیره. و عرض کنم که بعدم وقتی که دوره جمهوریتش تموم شد دیگه شرکت نکرد. اون میتونست تا آخر عمرش هم رئیس جمهور بمونه با محبوبیتی که داشت، ولی چون به نهاد اعتقاد داشت. یا هاول مثلا در اسلوواکی و غیره. اما خب این ورش هم میبینیم دیگه که آقای مثلا خمینی ظاهرن نهادسازی هم کرد، دولت موقت تشکیل داد، شورای انقلاب تشکیل داد، ولی هیچ کدوم اینها جانشین شخص خودشون نشدن. تا روزی که زنده بود در همه کارها دخالت کرد، آخر سرم نمیدونم جام زهرم خودش نوشید، در حالی که اگر که نهادی بود قضیه شکل دیگری به خودش میگرفتش. این از این نهاز، یعنی میشه نمونه های متعددی رو در این زمینه پیدا کردش. اما پرسش دوم شما اگر که ممکنه یک بار دیگه تکرار بکنید، چون من تمرکز کرده بودم روی اون سوال.
3: بله اتفاقا موقعیت خوبی شد من خودم اون تصحیح کنم. منظور من این بود که در شورای انتقال الان شاهزاده احتمالا میباید یه نفر مثل نخست وزیر انتخاب بکنه. حالا این الان این شخص رو پیدا بکنه، حالا اول خود پیدا کردنش یه قسمتی از نهادینه کردنه دیگه، بعدم این که چی باید باش بگه، چه کاری باید بکنه که این شخص بشه نهاد نخست وزیر انتقال. همین.
0: بله ببینید، ما البته از اونچه که در حوزه عمل ایشون داره انجام میشه خبر چندانی نداریم. اطلاع داریم که یک دونه کمیته عدالت انتقالی شکل گرفته و یکی هم محیط زیست رو عرض کنم که آثار باستانی و حفظ آثار باستانی خبرش آمده. به نظر من اگر که این اصلی که من دارم خدمت شما گزارش میکنم، از خودم هم در نیاوردم، رفتم مطالبی رو که راجع به دورانهای گذار مختلفی بوده خوندم، آمدم خدمت شما و دارم گزارش میدم که همه معتقدن که شخص محبوب بهتره که در عین محبوبیت خودش، در حین محبوبیت خودش، در زمانی که محبوبیت خودش وجود داره، این محبوبیت رو تبدیل به نهادهای چیز بکنه. در مورد شاهزاده این قضیه الان شکل نگرفته. حتی توی مهستان این هفته هم باز ما در جلساتی که داشتیم این بحث مطرح شد از طرف چند تا از دوستان ما که پس کی میخواد این نهادسازی صورت بگیره. الان همه چیز به خود محبوبیت شاهزاده که محبوبیت واقعی هم هست، روز به روز هم تشدید پیدا کرده وصله. ولی یه زمانی میرسه که معمولا اینجوریه که یه شخص محبوب میاد یک شورای انتقالی درست میکنه از آدمایی که فکر میکنه که مورد اعتماد مردم هستن و بقیه کارها رو از طریق اون شورا انجام میده. مثلا الان شما فکر کنید که بحث دولت موقت مسئله هستش، آیا شاهزاده باید این دولت موقت رو تشکیل بده یا شاهزاده یک شورای انتقالی رو درست بکنه و اون شورای انتقالی باشد که این دولت موقت رو تشکیل بده. اینا همه مسائلی که هنوز حل و فصل نشده در حوزه آلترناتیوی که شاهزاده داره ارائه میده و ما و حزبمون هم خودمون رو جزء اون ماجرا میدونیم، ولی این احساس در ما هست، یعنی لااقل در من هست که ما تا موقعی که نهادسازی سیاسی رو، من نهادسازی مثلا عدالت انتقالی رو جنبه سیاسی نمیبینم، یه قضیه‌ایه که خیلی لازمه، خیلی هم خوبه، آدمایی هم که انتخاب شدن میتونن بسیار مفید باشن، ولی از لحاظ کار سیاسی من همیشه با خودم دارم فکر میکنم که چه چیزی مانع این هستش که شاهزاده دست به این کار بزنه. عقل من به این میرسه که احتمالاً شاهزاده فکر میکنه که اگر که مثلا خودش حالا شورای انقلاب یا شورای انتقال یا دولت موقت رو تعیین بکنه، آدماش مورد اعتراض قرار بگیرن و این باعث بشه که تفرقه‌ای در بین طرفداران ایشون ایجاد بشه. این که نخست وزیر دولت موقت مثلا چه کسی خواهد بود، خب این خیلی تعیین کننده است. الان صحبت میشه که اسمایی هم میارن از همون اطرافیانی که الان با شاهزاده همکاری میکنن، میگن که مثلا فلانی کاندید نخست وزیری دولت موقت. شما فکر کنید در حالی که این حرف زده نشده این همه حمله میشه به اشخاص، چه برسه که واقعا شاهزاده بیاد بشینه جلوی دوربین و بگه که من این دولت موقت رو با رهبری فرانکس انتخاب کردم. فکر میکنم این موانعی هستش که وجود داره و هرچی هم فکر میکنم که این ملاحظات کی میتونه تموم بشه من نمیتونم براش زمان تشخیص بدم، چون امروز بگه، پس فردا بگه، نم دو هفته دیگه بگه، نزدیکای فروپاشی بگه، فرقی نمیکنه، این حملات آغاز خواهد شد. ایشون یا به یه شخصی اعتماد داره و اون رو مصدر کاری میکنه یا نمیکنه. اینی که من واقعا پاسخ معینی ندارم، چون من توی دستگاه شاهزاده نیستم که بدونم اونجا چه خبره. میبینم که مثلا شاهزاده رئیس دفترش رو عوض کرده، آقای خانساری نیا رو گذاشته رئیس دفترش، ولی آیا دفتر ایشون جزو نهادهایی که باید ساخته بشه یا یه وسیله ارتباطی بین خود ایشون و دیگران هست؟ اینا همه مورد سوال دیگه. یا مثلا آقای اعتمادی، امیرحسین اعتمادی شده مشاور ایشون، باز ما شکل نهادسازی رو جز دو موردی که خدمتتون عرض کردم ندیدیم تا به حال. اینی که من واقعا پاسخی ندارم، من نگرانم، این نگرانی خودم رو هم تو همه جا ابراز کردم که به نظر من باید این قضیه هر چیزو، چون ما نمیدونیم فردا چه خواهد شد. شما الان فکر میکنید که آقای ترامپ آمده و با قالیباف ریختن رو هم دیگه و دارن مذاکره میکنن و این میخواد پول بده و اونی که میخواد ذرت بده و اونی که میخواد گندم بده و به قضیه تموم شده است. اگه این باشه که دیگه اصلا تلاش اپوزیسیونی که میخواد آلترناتیوی رو ایجاد بکنه بی‌معنی خواهد. اما اگر که واقعا اختلافات درونی حکومت، که من امیدوارم در قسمت‌های بعدی برنامه امروزمون به اون مسئله هم با قدرت و شدت بیشتری بپردازیم، اگر چنون چیزی برقرار باشه ممکنه فردا بلند شیم و ببینیم حکومت واقعا در آستانه فروپاشیه. آیا این آمادگی نهادسازی صورت گرفته تا اون موقع یا نه؟ اینا همه مسائلی هستش که از نظر من مسئله رو به نگرانی ختم میکنه.

0: جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: سپاس جناب داراوی گرامی. من در بخش قبلی صحبت ها رو که گوش می کردم به قسمت های زیادی از مثال هایی که من میخواستم بزنم دکتر اشاره کردن، ولی اونجایی که گفتم که در برنامه های مهستان ما هم کسانی هستن که راجع به این نهادسازی صحبت میکنن، خب من خودم یکی از اونایی بودم که بارها گفتم و فکر میکنم که قدری دیر شده، ولی از طرفی هم وقتی خودم رو میذارم جای شاهزاده میبینم که خب ما بارها و بارها گفتیم ایشون در حال حاضر تنها گزینه‌ای هستش که از جانب بخش بزرگی از ملت ایران اون محبوبیت رو به خاطر اعتبارش کسب کرده و الان هم چون در دوران گذار قرار داریم، یعنی داریم میریم به سوی دوران گذار، ایشون برای اینکه یه مقدار کمتر بکنه اون تنش‌ها و اون به اصطلاح حرف و حدیث هایی که ممکنه در مورد ایشون پیش بیاد، چون ما میبینیم حملاتی که به ایشون میشه، ما الان حتی از جانب کشورهای اروپایی هم خیلی صحبت ها رو میشنویم که مثلا از بخش بزرگی از ایرانیا سوال میکنن که پدر ایشون دیکتاتور بوده، شما این دیکتاتور رو سرنگون کردید و الان میخواید پسر همون دیکتاتور رو بیارید سر کار، و از اینجور صحبت ها هست. و من شنیدم که حالا نمیدونم واقعا چقدر درست باشه که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی میگن که شما هنوز آمادگی رسیدن به دموکراسی رو ندارید، یعنی حتی اینم سوال هستش. و اینکه همه اینا رو اگر کنار هم بذاریم، شاهزاده من فکر میکنم خودشون چون با اون آموزشی که در خانواده سلطنتی دیدن برای آمادگی برای ولایت عهدی و بعدم خب اومدن باقی عمرشون رو در کشورهای دموکرات زندگی کردن، واقعا شخص خود شاهزاده یک فرد دموکرات هستش و چون به اون طرف داریم حرکت میکنیم و همه ما همیشه سعیمون این بوده که در آینده ما یک قانون اساسی سکولار و دموکرات داشته باشیم، همه اینا الان داره بررسی میشه که باید شاهزاده اون شورایی که میخواد تشکیل بده، من خودم تا به الان واقعا نشانه هایی رو ندیدم که کسانی داوطلب کرده باشن خودشون رو برای سمت هایی و اون محبوبیت و اعتبار رو حالا هم از جانب شاهزاده داشته باشن هم از جانب ملت ایران داشته باشن. من فکر میکنم اینا هنوز موانعیه که هست، ولی به هر حال با دوستانی که صحبت میکنیم در جلسات مختلف کم کم داره این نهادسازی شکل میگیره و در مورد قبلی هم که دکتر نوریالا خمینی رو مثال زدن، من اتفاقا میخواستم خود نهاد دین رو مثال بزنم که الان شما ببینید که درسته که ما شیعه دین نیست، در واقع یک مذهبه، یک شاخه از دینه، ولی ببینید الان در طول 47-8 سال گذشته یک حکومت اسلامی اومده و قرار بوده هلال شیعی در منطقه شکل بده. الان در نزد خود جامعه ایران ببینید نه محبوبیت داره نه مشروعیت داره، دیگه حتی در بین خودشون هم به قدری اختلاف ایجاد شده. این فقط به خاطر اینه که اون نهادهایی رو هم که اینها تشکیل داده بودن، نهادها همه بیماره، همه این نهادها بسیاریشون فرد محور بودن و اصلا به اون کار گروهی کار جمعی، شما در نظر بگیرید شورای نگهبان یا مصلحت تشخیص مصلحت نظام، اینا به صورت ظاهری به عنوان یک نهاد مشورتی گروهی بودن، ولی همه وصل بودن به فرمان یک نفر. ما این صحبتایی که امروز اینجا میکنیم فقط به خاطر اینه که این مثال ها رو میاریم برای اینکه واقعا از یک نفر این محبوبیت اگر به نهاد تبدیل نشه در آینده هم چه خطراتی میتونه در انتظار ما باشه؟ سپاسگزارم جناب.
0: با سپاس از شما جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. من صحبت های دوستان رو که گوش می دادم احساس کردم یه نقطه رو ما ازش غافل می شیم و اون همین است که شرایط ویژه‌ای که ایران داره و مردم ایران و حکومتی که الان بر ایران مستولی شده و شرایط شاهزاده، پیچیدگی خاصی که وجود داره در این موضوع، در این کلیت این داستان، ما بعضا اینا رو یک کم یا آسون نگاه میکنیم یا احساس میکنم که خیلی نتیجه محور نگاه میکنیم که مثلا این حرکت اگه انجام بشه نتیجه میگیریم، ولی به نظرم باید از چند زاویه نگاه کنیم. ببینید، من فکر میکنم مردم ما خیلی مردم، همونطور که آقای دویتان تو ویدیوشون گفتن، احساساتی هستن، احساساتی واکنش نشون میدن، احساساتی حمایت میکنن در خیلی از موارد. مثلا یه بخش از وظیفه‌ای که اپوزیسیون داره اینه که بیاد این احساسات رو تبدیل به شعور سیاسی کنه، این احساسات رو تبدیل کنه به آگاهی سیاسی، طوری باشه که افراد از روی آگاهی و دانایی تصمیم بگیرن که الان میخوان از شاهزاده حمایت کنن یا از فلان گروه حمایت کنن یا اصلا از جمهوری اسلامی حمایت کنن، ولی اگه این کار میکنن با آگاهی انجام بدن. بس اینه. و مورد دوم که اتفاق میفته این هستش که من از سمت خودم میگم انقدر که این بیم و امیدها بزرگه و این گپ و فاصلش زیاده، مثل خریدن لاتاری میمونه. شما یه بلیت نمیدونم یه دلاری میخرین و احتمال اینه که مثلا 10 میلیون دلار برنده بشین هم وجود داره، ولی این فاصله گپه انقدر بزرگه، یه عده میگن نخرم، یه عده میرن 50 تا میخرم. میدونی منظورم چیه؟ میگم که یعنی سخته اینکه الان مثلا ما بخوایم شاهزاده بگیم الان این کار رو انجام بدی حتما نتیجه میگیری یا نمیگیری، یا این ریسکه، میدونی یه بار این کار رو انجام بده میتونه تمام این حرکت، تمام این امیدا نقش بر آب بشه، میتونم پیروز بشه. یعنی منظورم اینه که خیلی شاید آسون باشه نشستن و انتقاد کردن یا فکر کردن که بهترین راهکار چی هست. دولت تعیین دولت گذار از نظر منم خیلی کار قشنگ و خوبی میتونه باشه، ولی آیا فلواقع در این زمان خاص درسته این کار انجام دادنش، با وجود اینکه میبینیم کل اروپا هنوز داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لعنتی هنوز داره تیم ترور و آدمکشی میفرسته تو تمام کشورها، هنوز داره جاسوسی میکنه از قلب ادارات دولتی و غیر دولتی اروپا و حتی آمریکا. همین چند وقت پیش بود فکر میکنم یک سکرتری توی آمریکا دستش رو شد که با ایران داره اطلاعات رد میکنه، با چین رد و بدل میکنه اطلاعات. اینا ببینید یه جنگ بزرگیه بین چپ و شرق و غرب، یه جورایی ایران همون وسط یه حالت مرکزیت پیدا کرده، نمیخوام اهمیتشو زیاد کنم، ولی واسه مردم ما مردم ایران این قضیه خیلی بزرگه. الان با یه حکومت فشلی در ارتباطی ما که دستش به هیچ کاری نمیرسه، تنها کاری که میتونه بکنه سرکوب مردمه، از یه طرف شاهزاده میخواد هزینه ها کم بشه، میگه آقا من بیام الان فراخوان بدم میره مردم کشته میشن چیکار کنم؟ میدونید ده ها دری وجود داره که باید یکیشو بزنیم بریم داخل و هیچ کس هم نمیدونه پشت اون در چه قرار اتفاق بیفته، و بعد یه سری آدم های زیادی هم هستن، نه از روی دلسوزی، از روی عداوت، از روی بغض، از روی کینه، وای میستن منتظرن که این از این دره رد شد، حالا بد بود یا خوب بود، شروع کنن حرف مفت زدن، اعتراض کردن، انتقاد کردن، چرا اینجوری کرد. دیدیم دیگه در این اتفاقات اخیر که اتفاق افتاد، در حالی که شاهزاده شاید کمترین دخالت رو داشت در این کشتار و اصلا ربطی به شاهزاده نداشت، یک سری آدم کچفر یا به قولی چه میدونم چه عنوانی میشه به اینجور آدم ها داد، برگشتن که آقا چرا شاهزاده فراخوان داده است، در صورتی که کسی که اونور کشتار رو انجام داده رو چششون رو میبندن. یعنی من میگم انقدر این بیم و امید، ترس و امیدی که وجود داره برای این اقداماتی که باید انجام بشه فاصله هاش بزرگه، این قدمی که میخوایم برداریم واقعا وحشتناکه. من فکر میکنم ماها که به نوعی تو اپوزیسیون داریم فعالیت میکنیم، وظیفه اول و اصلی ما اینه که آگاه سازی کنیم، بگیم که این شرایط وجود داره. اگر میگیم که آقا شاهزاده بیا تو قانون دولت موقت تعیین کن، این رو هم بگیم که آقا احتمال این هم هست آقا هر کی تعیین کرد بزنن، هر کی تعیین کرد بکشن، هر کی تعیین کرد بیان بر علیهش مدارک نمیدونم علکی تهمت بزنن، بیابروش کنن، هزار یک از اینجور کارا از عهده این بیشرفایی که تو جمهوری اسلامی الان دارن کار میکنن برمیادن به این کار. بعدم علاوه بر این که فقط اینا نیستن، تمام ایادی و نونخورایی که از قبل اینا دارن سرمایه ملی ایران رو تاراج میکنن هم هستن. همین هفته گذشته بود این باندای مافیایی پول تو عراق الان کشف کردن، دیدیم چه فضاحتی به بار اومده، چندین میلیون دلار چجوری تجمع کردن توی چند نفر و چند تا خونه و چند تا شخص. ببینید متاسفانه ما با یک اختاپوس وحشتناکی درگیریم. این جمهوری اسلامی خیلی تو این 47 سال تمام حقوق مردم رو ضایع کرده به نفع خودش، به نفع اون ایدئولوژی احمقانش، و حالا ما تنها شاهزاده هم داریم. ببینید من خودم اصلا یه موقع میخوام بیام از یه چیزی انتقاد کنم، به چیزی فکر کنم یا اگه این بود خوب میشد، بعد باز به خودم میگم شاید اونا فکر کردن به این قضیه قبلتر، چند تا مشکل دیگه روبروش هست که بهتره که این کارو نکنن یا بهتره که این کارو بعد تعویق بندازن. نمیدونم واقعا خیلی من خودم انقدر که بعد از این جریانات دیما تحت تاثیر این حملات بودم و هستم، واقعا دوست دارم یه اتفاقی بیفته شر این لعنتی ها کم بشه، ولی بازم میگم نمیدونم چه کاری درسته، نمیدونم همایش های هفتگی درسته داره پیش میره کمک میکنه، میدونید چون بازخورداد اون تاثیرگذاریات قابل لمس نیست، قابل اندازه گیری نیست. مثلا من ببینم واقعا چه تاثیری داره در حکومت سوئد میذاره، در پارلمان سوئد میذاره این ازدهاما یا این تجمعات هر هفته استوکن، مالمو، یوتبوری، شهرهای بزرگ. نمیبینم اینو، میدونید نمیبینم، تو تلویزیونش این انعکاس رو نمیبینم. شاید بعد از یه سال، دو سال، سه سال تأثیر بذاره، نمیدونم، ولی چقدر مردم مگه انرژی دارن که هر هفته این کار انجام بدن؟ یا شاهزاده الان واقعا اگر بخواد دولت ما واقعا تعیین کنه، آیا واقعا بدون پشتوانه مالی، بدون حمایت های مالی میشه اتفاق بیفته؟ اون خمینی لعنتی که اومد کل بازار حمایتش میکرد، از نظر مالی داشتن پول میفرستادن، چه داخل هزینه بشه چه خارج برای خرج و خوراک خودش و اون چی میگن گله دور و برش. الان شاهزاده مثلا اگر بخواد یه دولت گذار انتخاب کنه، راه اندازی کنه، ما بگیم آقا خب این باید این دولت گذار میخواد اقدام انجام بده دیگه، بعد بیان با تمام دولت ها بیان وارد مذاکره بشن، رفت و آمد و همه اینا هزینه است دیگه. ما میتونیم بگیم مثلا شاهزاده عجیب خودت پرداخت کن حالا به حساب ملت ایران، بعد یه راهکارهای این شکلی قبلش شاید بکنم انجام بشه، بعد یه کانال مالی باز بشه برای این قضیه. از یه طرف دیگه وقتی موافقت نیست، وقتی حمایت مثلا آمریکا و دول اروپایی ما نتونستیم جذب کنیم در این رابطه که قبول کنن که آلترناتیوش آزاده بهترین انتخاب عبور از این حکومت نسل اسلامیه، متاسفانه چه حالا از نظر من به اشتباه و قطعا جوابش رو چی میگن خواهند دید در آینده که نتیجه این انتخاب غلطشون رو، ولی نکردن این کار رو و ما هم الان بدون دستمایه فکر نمی کنم شاهزاده بتونه یه دولت رو اداره کنه با تمام ابعاد و اندازه‌ای که باید داشته باشه که بتونیم میدونی چون دولت که راه بیفته ما باید تلاش کنیم بایکوت کنیم کل روابط خارجی جمهوری اسلامی رو. این خیلی مهمه. آیا همچین ظرفیت و گنجایش وجود داره در اپوزیسیون ما؟ این مطالبی که من خودم به شخص مرتب بارها و بارها بهش فکر کردم، بارها و بارها دنبال راهکار بودم، حتی مثلا به خودم فکر کردم تماس بگیریم با دفتر شاهزاده بگیم یه تیم میخوای درست کنید، 10 تا تیم میخوای درست کنید، نیرو میخوای اعلام کنید، یه جوری توی کانالی بگیم اونایی که واقعا میخوان مایه بذارن بیان کمک کنن. اینا میگم اون فرمایش های شما های دکتر کاملا صحیحه، اون محبوبیتی که وجود داره نهاد بشه، یه سیستم اجرایی بشه و نهایتا منتقل بشه به ایران با این سیستمی که داره اصلا پاشیده میشه، ولی خیلی علامت سوال این وسط هست و دیدیم که چجوری رفتار میکنن با شاهزاده، چجوری هر حرکتش رو چه خوب چه بد به دروغ یا به بعضن، حالا من میگم تو این چند سال اخیر که حداقل فعالانه دارم کار میکنم، شما خودتونم شاید هستین، ندیدم حرکت اشتباهی از شاهزاده سر بزنه، معمولا تمام قدمایی که برداشتن و درست برداشتن، حتی اون قدمایی که ما فکر میکردیم که اشتباه بوده 2-3 سال بعدتر دیدیم که تأثیر مثبت گذاشته. ولی میگم الان فی الواقع من الان نمیدونم واقعا ما میتونیم بیایم مدعیشیم که آی شاهزاده تو از این محبوبیتت باید سریعتر نهادسازی کنی و تحت فشار بذاریم شاهزاده رو به نوعی که این کار باید انجام بدید، خوبه که انجام بده، میگیم اوکی خوبه که انجام بشه، اما به نظر من این انتخاب یا چی میگن کال شاهزاده است که باید انجام بده که این کار رو بکنه، یه قدم رو برداره یا نه، ولی من خودم به شخصه میدونم که قدم خیلی سخت و بزرگیه، میتونه کل آینده ایران رو تباه کنه یا آباد کنه. این میگم میدونی وقتی ابعاد گنده میشه این قدم برداشتنه خیلی سخته. از من تمام فعلا، ببخشید.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: جناب دادگو شما میخواید صحبت کنی یا پرسشی دارید؟
4: من یه پرسش کوچیک.
3: بفرمایید شما پس جلو بفرمایید.
4: آقای دادگو صحبت نمیکنه، فقط پرسش میکنه.
3: آره باشه، یه تنفسی هم توی
4: من میخواستم بپرسم آیا فهم من درسته که ما دو آپشن داریم، یکی این که شاهزاده خودشون شخصا نهادسازی کنن، یکی هم این که شاهزاده یه شورا رو نهادسازی کنن بعد اون شورا یه جوری تحت نظر شاهزاده نهادهای دیگر رو تشکیل بدن. من همین سوال هم
5: والا عقیده بسری بده که من نظر خودم رو میتونم بگم. من فکر میکنم که هر چقدر که شاهزاده رو از این تصمیم ها دور نگه دارن به نفع خود شاهزاده و به نفع جنبشه، یعنی که اگر که ایشون فکر کنید که میاد 5 نفر 6 نفر رو انتخاب میکنه و به اینا بگه که برین شورای انتقال رو درست بکنید، اونا برن بگردن پیدا بکنن مثلا برسوننش به 30 نفر، اون 30 نفر بشینن و این دولت موقت رو انتخاب بکنن، خود به خود مسئولیت از شخص شاهزاده دور میشه. اگر اشتباهی رخ بده، مشکلی پیش بیاد، همیشه قابل جبرانه. اما وقتی که همه این کارا رو بگیم خود شاهزاده باید انجام بده، خود به خود ایشون رو در مزام اشتباه، در مزام از همه این نگرانی ها قرار دادیم. من اعتقادم بر اینه که ما باید شورای انتقال داشته باشیم که بعدن هم بتونه در کنار دولت موقت نقش مجلس شورا رو بازی کنه، یعنی مواظب دولت موقت باشه و غیره. ولی من فکر میکنم که ما، حالا من یه مقدار دارم جواب آقای سائیرم در این مورد میدم، که بالاخره ما باید تصمیم بگیریم که از نظر ما کدوم کار درسته، و اگر اون کار درست انجام نمیشه بپردازیم به تحلیل این که چرا انجام نمیشه. من برای خودم مثلا فکر میکنم که شاهزاده هنوز فکر میکنن که اگر آدم های معینی رو معرفی کنن آنچنان مورد حمله قرار خواهد گرفت این تشکیلات که به ضرر تموم خواهد شد. بنابراین قضیه رو هی به عقب، همیشه هم گفتن که هم دولت موقت رو لازم داریم، شورای نمیدونم انتقال رو، همین رو گفتن که لازم داریم، ولی کی باید انجام بشه مشکل قضیه هستش که من در تشخیص وقت مناسب دچار گرفتاری هستم و فکر میکنم که از نظر من هرچی زودتر انجام بشه بهتره. از نظر بعضی ها هنوز وقتش نرسیده. نمیدونم شما هم بالاخره میتونید نظر خودتون رو در این مورد بدید.
0: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
5: 3 دقیقه وقت داریم.
0: بله آقای سایی صحبت کوتاهی دارن، شنو بشنویم بعد میریم به مرحله قسمت بعدی بخش
2: بعد. ممنونم آقای دارابی. آقای دکتر، من صحبتم یا سوالم منحصر به این مسئله میشه که ما الان توقعی که از شاهزاده داریم در قبال دولت موقت، آیا میتونیم تو این زاویه نگاهش کنیم که افرادی که شاهزاده میخواد انتخاب کنه صرفا باید یا بیشتر افراد تکنوکرات باشن، افرادی مثلا شما فکر کنید آقای مثلا دکتر اسدی یا مثلا کارشناسای اقتصاد، اینا افرادی که به عنوان بالا وزیر اقتصاد قرار بگیرن، یا افرادی که مثلا کارهای حقوقی میکنن، یعنی نیازی نیست سابقه سیاسی داشته باشن یا تشکیلاتی داشته باشن که به نوعی بتونن مورد هدف ها یا چیز قرار بگیرن، نظر حجمه سیاسی یا چیز قرار بگیرن که حالا تو قبلا این کاره بودی یا حالا الان اینجوری شدی. شاید اینجوری کمک کنه که تو انتخاب افرادی که انتخاب میشن وقتی خیلی سیاسی نباشن، بیشتر فنی و اجرایی باشن، از یه بخشی از این حجمه ها و درگیری ها عملا دور باشن به نوعی. نظرتون چی آیدتون؟
5: حالا من فکر میکنم که هنوز شما تصمیم نگرفتید که شورای انتقال وجود داشته باشه یا نه، چون شورای انتقال طبیعتش با دولت موقت متفاوته. دولت موقت واقعا باید کارشناس باشن، در زمینه های مختلف تعلقات حزبی رو بذارن کنار و بتونن اون مملکت رو بگردونن و به یه جایی برسوننش. اما شورای انتقالی یک شورای سیاسیه و به نظر من ما راهنما هم داریم. شاهزاده خودش 4 تا مقوله رو آورده گذاشته، گفته که اینها اون نخه گردنبندی هستن که همه رو به هم وصل میکنن، اونایی که میخوان شرکت بکنن. بقیه مسائل در داخل اون شورا، من میخوام که شاهزاده رو مسون بکنم از حمله هایی که بهش میشه، و این رو فکر میکنم شورای انتقال میتونه عملیش بکنه. حالا در بخش بعدی

0: این موجی صدا و سیماست.
1: شما کسی بودید که نام ایران رو در خاک دشمن، سرود تیم ملی ایران و ملت ایران رو در خاک دشمن
0: بیا.
1: هم با صدای بلند فریاد زدید و هم تنین انداز کردید در کشوری که چند هزار نفر از مردم نازنین ما رو به شهادت رسوند و جنگ رو به ما تحمیل کرد. همه زورشون رو زدن که تیم ملی ضعیف‌ترین عملکرد داشته باشه و با سر شکسته از جام جهانی برگرده به کشور خودش،
0: ولی خب خوشبختانه با ته شکسته برگشتن به کشور خودشون. دقت کردین؟ همین که رفتن توی خاک دشمن به قول ایشون سرود جمهوری اسلامی رو خوندن اول بازی، این یعنی پیروزی. بچه شیعه میگن باخت نمیده همینه. بعد همینا میگن فوتبال سیاسی نیست و چرا اذیت میکنن، چرا به همراهان سپاهی تیم ویزا نمیدن و از این حرفا. شما فقط مراسم بدرقه تیم ملی رو ببین که جمعشون کرده بودن قبل از اینکه برن به جام جهانی توی یکی از تجمعات، توی تجمعات میادین در تهران. اینا
2: جای تیم ملی ما، جوانای ما دارن میرن یه میدونی که میدون جنگه. گفت به یاد اون بچه‌هایی که پای توپای پدافند هوایی وایستادن، پای لانچرها وایستادن، این بچه‌ها میخوان پا به توپ بزنن. امسال و این دوره و این مسابقه و این جام جهانی با همه جام جهانی ها فرق داره. اینجوری که بچه‌ها این روزا پای دروازه تنگه هرمز وایستادن و ترمزی از تنگه هرمز کشیدن. بچه‌ها اونجا میرن
0: انشالله دروازه‌داری. بله، خیلی هم ترمزی نتونستم بکشم، ولی حالا به هر حال کل اعضای تیم اونجا بودن توی همین این تجمعات خیابونی و اون این کسی هم که صداشو شنیدین، شخصی هم که بلندگو دستش بود، همونی بود که دو شب قبل از 18 و 19 دی توی صدا و سیما اومد گفت مامانا باباها اگه بچه نوجوون جوون دارین نذارین از خونه بیان بیرون، یه وقت تیری در میره میخوره بهشون. و همون تیری در میره و اینا شد بیشتر از 30,000 کشته. اون وقت همین آدم شده بود سخنران بدرقه تیم ملی و اعضای تیم هم همجوری همشون دست به سینه جلوش وایساده بودن. خب هر چقدر هم تب فوتبال بالا باشه، جام جهانی برای یه عده مهم باشه، خب بازم نباید تعجب کرد چرا خیلی از مردم از حذف تیم ملی یا به عبارتی تیم جمهوری اسلامی ناراحت نشدن.
3: جناب آقای سایی بفرمید.
4: ممنونم آقای داربی، ویدیو جالبی بود. اتفاقا این جام جهانی از اون جام جهانیایی بوده که برای ما ایرانی ها خیلی بالا و پایین داشته به نوعی. ببینید من بارها تو بازی هایی که نگاه میکنم، حالا به واسطه اینکه کشور سوئد هم جزء این جام بوده، به حال این امکان وجود داشت که ما این بازی ها رو بتونیم، تمام بازی ها رو تقریبا از کانال های داخلی سوئد با قیمت خیلی کمی ببینیم. ولی چیزی که خیلی آزارم میداد همیشه این بود که کی میشه ما به عنوان یک کشور نرمال واقعا از اتفاقاتی که میفته توی جهان استفاده کنیم، لذت ببریم، خوشحال بشیم، فریاد بزنیم و این پارادوکس رو دیگه نداشته باشیم که یه حکومت لعنتی اومده تمام دار و ندار ما رو گروگان گرفت. یعنی ببینید هر بازی که من میدیدم، چه کشور سوئد چه کشورهای دیگه، طرفدارا رو میدیدم همه چی یک نواخ، همدل، فریاد میزنن برای کشورشون، شادی میکنن، عشق میریزن. همه این حسا رو ما برعکس داشتیم، یه جور شکنجه بود. یعنی در این حالی که قلبت میخواد بتپه، میخواد بتره که واسه اینکه تیم کشورت ببره، اونجا خودی نشون بده، فریاد بزنی، خوشحال باشی، همزمان داشتیم گفته این لعنتی ها همونه یعنی که رو کشتار مردم صداشون در نیومد، این لعنتی ها اینجوری بودن، این لعنتی ها اونجوری بودن. میدونی یعنی اصلا این کار از درون داره تیکه پاره میشی. خیلی سخت بود، به نظر من این سخت ترین جام جهانی بود که من تا حالا داشتم، یعنی نظر بازی. ولی از یه طرف دیگه شما ببینید جام جهانی اینجور ایونت‌ها یا

0: چی میگن، حوادث اتفاق میفته تو دنیا میتونه اصلا ترنینگ پوینت باشه، نقطه چرخش و گردش یک کشور میتونه باشه، چه نظر اقتصادی چه نظر روابط بین المللی. شما ببینید، من حالا بخوام اگر مقایسش کنم به نوعی، شاید با جشنای 2500 ساله شاهنشاه فقید اگر بخوام باش مثلا مقایسش کنم، یه همچون حسی بهش دارم. یعنی شما فکر کنید اگر ایران ایرانی بود که درست بود، مملکت ما مملکتی بود که نرمال بود، الان جام جهانی میتونست تو ایران برگزار بشه، میتونستیم 50 تا کشور بیان، این میلیون ها تماشاگر بیان، میلیارد ها دلار سود به مملکت برسونه. ولی برعکس نتیجهش چی شده؟ 47 سال این تجاوز، این گروگانگیری، این ایدولوژی احمقانه باعث شده که به تیم ملی کشور من روزانه ویزا بدن، به دزدا طولانی تر ویزا میدن تا به اونا. یه خلافکار بره تو آمریکا، حداقل 6 ماه نگهش میدارن بعد اخراجش میکنن. اینا رو روزانه اخراج میکردن از داخل کشور آمریکا. چرا باید کشور من در چه و همچین وضعیتی باشه؟ امیدوارم زودتر، هر چه زودتر، حتی یک ثانیه، شر این دیوانه ها از سر مملکتمون کم بشه، همه مردم بتونن در کنار هم دلاشون یکی باشه، قلباشون یکی باشه، شاد باشن با کمترین چیزی که دارن، ولی شاد باشن، کنار هم باشن. ممنونم، ببخشید.
1: آقای سایی، شما این تیم رو تیم ملی ما میدونی؟
0: اصلا اینطوری نبود.
1: بنابراین چرا
0: یک لحظه من نتونستم باش ارتباط بگیرم؟ ببینید، بحث همین رو عرض میکنم. ببینید، شما تمام کشورها رو میبینید چجوری خوشحالی میکنن، گریه میکنن، اصلا احساساتشون رو میبینید. توی سر کار میری صحبت میکنی باهاشون. ما خب من خودم مثلا توی اتاق کار میکنم، از 4 تا ملیت توی اتاق من کار میکنم. از پرتغال داریم، هلند داریم، خود سوئد داریم، بوسنی هرزگوین داریم. اینا همشون هم توی جام جهانی بودن. تنها تیمی یا شخصی که میگه آقا من به جهنم که باختن، من بودم. یعنی اینجوری، یعنی تعجب میکنن، ای مگه میشه یه نفر تیم ملی کشورش رو بگه مثلا به جهنم که باختن؟ 2 ساعت بعد بیام توضیح بدم که آقا اینا یه سری آدمای بی شرفی ان که دلشون واسه مملکت مردم نمیسوزه. وقتی 40,000 نفر رو کشتن، جرئت نکردن یکیشون دم بزنه که آقا چرا اینا رو کشتی. دروازه‌بان تیمشون رو که الان زندانی کردن، یه نفر که جرئت کرده رو جرئت نکردن بگن آقا فلانی آزاد کنیم.
1: ببینیم آقای عباس پور چی میگه.
2: سپاسگزارم، ببخشید. من یه جوری داشتم فکر میکردم همین برنامه به نوعی به صحبتهای بخشهای قبلی ما هم برمیگرده، که ما همیشه صحبت کردیم که یک فرد محبوبیتش رو و اعتبارش رو از کجا کسب میکنه. این رو مردم باید بهش بدن. ما در بین ورزشکارهایی داریم که واقعا الان همین الان در نزد مردم ایران، واقعا در قلب مردم ایران جا دارن و دارای چه محبوبیت و اعتباری هستن. الان صحبتهایی که آقای حسین سایی کردن، خب من از خیلی از ایرونی ها شنیدم و این ورزشکاری که صاحب مدال میشه، نام‌آور میشه، به جای اینکه بگه من برای کشورم این رو آوردم و به کشورم، به خاکم، به سرزمینم تقدیم میکنم، میبره خدمت یه شخصی میگه من این رو تقدیم میکنم به رهبرم. این همون نقطه چاپلوسیه که شما در بخش ابتدایی صحبتاتون گفتید که تبدیل میشه به چاپلوسی یه سری افراد برای اینکه خودشون رو به یک فرد نزدیک بکنن، چجوری به چاپلوسی رو میارن. این همون چیزاییه که ما متاسفانه در اکثر این بچه‌هایی که الان توی این تیم بازی میکردن دیدیم، که از رانت حکومتی برخوردار شدن. ما الان نمونهش آقای دبی رو داریم که چه پست و مقامی بهش دادن و الان ایشون به نوعی در بدنه حکومت، نمیدونم دیگه، به هر حال من صحبت اضافه نکنم، دوستان رفتارها رو دیدن و میدونن که اینا در نزد ملت ایران واقعا چه تفاوتهایی داره. سپاسگزارم، من صحبت دوستانم میشنوم.
3: خیلی ممنون از شما. جا داره اینجا یاد کنیم از آقای رشید مظاهری که دروازه‌بان، یکی از دروازه‌بان‌های تیم ملی ایران هستن که الان در چنگال حکومت اسلامی در زندان هستن و آرزو میکنیم که زودتر آزادیشون رو به دست بیارن. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: سپاسگزارم. من امروز یه تصویری دیدم توی تیک تاک که روش نوشته بودن که تیم ملی به حکومت ربط نداره یا ایران مربوط به حکومت نیست، و اینو مبنا گذاشته بودن که یعنی اینا رو از هم تفکیک بکنن. برای من خیلی جالبه که مثلا یه همچین چیزی رو در مورد فوتبال بگن. میگن در آمریکای جنوبی شما اگر فوتبال رو قطع بکنید در عرض یه هفته انقلاب برپا میشه تو تمام کشورهای آمریکای جنوبی اگه این کارو بکنی. یعنی اهمیت فوتبال در بخش سیاسی و سرگرم کردن مردم بسیار مهمه. این چیزیه که جمهوری اسلامی گذشته از این که از این راه یه بازار پولی برای آقازاده ها درست کرده بود و پولی ازش در می آوردن، فوتبال اصولا توی ایران تو تمام کشورها سیاسیه. یعنی دقیقا شما همین مسئله رو در آلمان هم میبینید که تیمشون، یه کشوری مثل آلمان که همیشه روی قهرمان شدنش شرط بندی میشه، میاد در بعد از اولین بازی بعد از دوره ابتدایی خارج میشه. و جالب اینجاست که همین پیشوازی که از تیم جمهوری اسلامی در ایران کردن، همینو در آلمان هم کردن. یعنی آقای صدر اعظم رفت خیلی تشکر کرد به خاطر بازی خیلی خوبی که انجام دادن. یعنی شما میبینید که حتی بد بازی کردن هم سیاسیه. یعنی فوتبالی که مردم نگاه میکنن میگن ما بیشتر انتظار داشتیم، اینو سیاسیش میکنن و میگن که بازی خیلی خوبی کردید، نمیدونم پرچم ما رو در اونجا برافراشته کردید و از همین شعرورهایی که از جمهوری اسلامی معمولا میشنویم. و دوستانی که فکر میکنن که تیم فوتبالی که از سمت جمهوری اسلامی میاد میشه نام تیم ملی رو روش گذاشت، از صحبتی که خود دروازه‌بانش کرد شما میفهمید که این تیم چقدر سیاسی و چقدر وابسته به نظام اشغالگر جمهوری اسلامیه که در میاد میگه که من دروازه‌مو مانند تنگه هرمز میبندم و نمیذارم یه گلم واردش بشه. دیگه کجاش باید سیاسی باشه که ما بگیم این تیم فوتبال سیاسی نیست؟ من متاسفم برای همیهنانی که این دوتا رو از هم تفکیک نمیتونن بکنن. یعنی علاقه رو مسلمه اینجور بازی ها مثل المپیک، مثل جام جهانی فوتبال، مسابقات ماشین رانی، اینا بازی هایی که سرگرم کننده است، ورزش هایی که سرگرم کننده است، مردم روزای تعطیلشون رو بشینن نگاه بکنن، تیمای مورد علاقه شون رو نگاه بکنن، سرگرم بشن، چیز خوبیه. ولی مسئله سر اینه که شما این کار رو در ایران نمیتونید بکنید. در ایران اتفاق نمیفته. شما میبینید اونجایی که خمینی میگه که تیم ملی اصلا فوتبال چیه، مسخره میکردن این مسلمان ها، میگفتن مسخره تر از فوتبال وجود نداره، 22 تا میلیونر میافتن دنبال یه دونه توپ. این از شعارهایی بود که این مسلمان ها میدادن. و اونجایی که به دردشون میخوره، یادم میاد سال بازی های فکر میکنم 1998 بود، جام جهانی 1998 بود اگه فکر میکنم، اگه درست بگم، کلی اینا سرمایه گذاری کردن چون داشت اون موقع انرژی اتمیشون رو راه اندازی میکردن که به قول رهبرشون به بمب اتمی هم برسن. تیشرت های چاپ کرده بودن که یه ورش نوشته بود چو ایران نباشد تن من مباد، پشتش هم نوشته بودن دستیابی به انرژی اتمی حق مسلم ملت است. بعد اینو میدادن تن مجانی میدادن به ایرانیا در فرانسه، اون موقع بازی جام جهانی تو فرانسه بود و مردم هم میپوشتن که برن اونجا. خب این کجای این بازی سیاسی نیست؟ من دوست دارم این دوستانی که میان تیم ملی رو به معنای ملیگرایی معنی میکنن اینو بیان واضح روشن بگن برای چی اینجوریه. سپاسگزارم. من تمام.
3: سپاس از شما جناب آقای پیکلر.
1: من آقای داروی اگر اجازه بدیم فقط بگم که بین سیاسی بودن و ملی بودن هم تفاوت وجود داره، اونم باید توجه داشت بهش که یه تیمی ممکنه سیاسی باشه یا سیاسی نباشه اما ملی هم نباشه. مسئله اینه که اون حکومتی که اشغالگر هست عده رو انتخاب میکنه میفرسه، از اصل قضیه تا آخرش همشون اینا ضد ملی هستن. ببخشید.
3: خیلی ممنون از شما. نوبت بعدی رو با اجازه من گرفتم و یک توضیح کوتاهی عرض بکنم و خواستم در پیوند بدم این بحث رو با بحث ابتدای برنامه‌ای که داشتیم، یعنی تبدیل محبوبیت به نهاد. بالاخره وقتی یک تیم ملی در یک کشور شکل میگیره، یک تیمی هستش ناشناخته و زمان میبره و مالا در سطح وسیع‌تر ورزش بخوایم به حساب بکنیم، این نهاد ورزشی شکست ها به وجود میاد، پیروزی ها هستش، گریه ها، سرشکستن ها، شادی ها، و این تیم میشه تیم ملی و تیم محبوب یک ملت، یک کشور، و بسیار با ارزش و با احترام هست. من خواستم عرض بکنم که جمهوری اسلامی کاری کردش که این نهاد، حالا اگه بخوایم اسمشو بذاریم، این تیم ملی رو کاملا مصادره به رأی کرد برای خودش و اون محبوبیتش رو از بین برد و اینو از حالت نهاد خارج کرد. یعنی الان این تیم شده یک تیمی برای یک ایدئولوژی، یک تفکر خاص، و اون تفکر مربوط به همه مردم نیستش و ما حداقل شاهد بودیم در چند سال اخیر شاید بیش از 60% از مردم این تفکر رو نمیخوان و چنین چیزی رو قبول ندارن. پس نمیشه گفت این تیم ملی هستش و من به نظر من این تیم مال جمهوری اسلامی هستش و این جمهوری اسلامی کاری کرد این سیستم رو از هم فرو پاشون، مثل همه کارهایی که داره میکنه داره از هم میپاشونه و از محبوبیت این نهاد یعنی از بین رفت دیگه، محبوبیتی نداره. حتی من چون که در اداره کار کردم میدونم، از روی آگاهی اینو عرض میکنم، من به جد میدونم که حتی بخشی از اون بازیکنایی که هستن به اجبار مجبور هستند که سر تعظیم در مقابل این سیستم فرود بیارن، چرا که منبع درآمدشون از اونجا هستش، ترس و تهدید و ارعاب، و دیدیم که مثلا بازیکنی که رفت یک عکس گرفت با امیر امارات فکر کنم آقای سردار آزمون، اموالش همه رو مصادره کردن، هیچ حرفی نزد، فقط یک عکس در کنارشون گرفت. و این تیم ملی نیستش و هیچ محبوبیتی نداره. مرسی از شما. جناب دادگو بفرمایید.
5: صفت اصلی این رژیم به عقید من مثل یه ستاره تنها تو آسمون تاریک میدرخشه، حماقته. یعنی همه چی منشعب از حماقت، از جمله این که بسیاری از منشای سیاسی یا خط مشای سیاسیش همه با اینجور تشبیه میشه، گفت که با سرعت آخر میپیشن توی کوچه بنبست. حالا مثالاش صدها هستش، ولی یه مثال خوبش ماهواره است. با با قدرت زیاد جلوی ماهواره رو بگیرین و البته اصلا موفق نشدن. چادر دوباره آخرین شدت باز موفق نشد. حالا اینا هم اینجا الان یه نمونه خیلی خوبه بود دیگه، یعنی اینا ول نمیکنن حماقتشون. این همه آدم رو جمع کردن که ما میرم اونجا دشمن رو تیکه پاره میکنه، بعد با آخرین سوال رفتن اون تو دوباره با کله خوردن به ته کوچه و متاسفانه پایان پذیر نیست تا این رژیم هست. همین.
3: خیلی ممنون از شما جناب سایی. بفرمایید.
0: سپاسگزارم آقای دارابیتان. بحثی که آقای دادگو باز کردم، من یه نکته، یه ویدئوی پریروز دیدم در باب همین حماقت ایشون و در کارهای این سیستم کلا همینجوری ماشاءالله گل میزنن به هم دیگه. توی مراسم فکر میکنم برگشت تیم ملی بود، مجری برشه و باید که اونجا جمع شده بودن مدل نروژی تشویق میکردن. رود این مدل پارو زدن نروژی ها الان ترند شده که توی ورزشگاه همه تماشاچی ها با هم پارو میزنن به شکل کشتی های وایکینگی و این کار رو داشتن تو فرودگاه انجام میدادن. چرا واسه کی؟ چه ربطی به شما داره؟ هر چیزی میبینین میخواییم واسه خودتون بردارین استفاده کنین، یک کپی رایتی بدین، یک کپی رایت رعایت کنین. اون روزدن مال وایکینگ هاست، چه ربطی به شما داره؟ اصلا همین که آقای داد گفتن واقعا ما چی میگن مرزهای حماقت رو انقدر جابجا کردن، واقعا دیگه اندازه گیریش سخت شده واسه ما دیگه. هر موقع میگیم دیگه این الان دیگه آخر حماقته، باید میگیم یه کار جدیدتر میزنن، رکورد میزنن به خود رهبر پرپرشون، همینجوری مرتب رکورد میزنن. در حال امیدوارم یه روزی پرونده این حماقت‌ها و رکورد زدن‌ها تموم بشه، کشور بیفته رو اون ریل اصلی که باید باشه. از من تمام، سپاسگزارم از وقتی که به من دادیم در این برنامه.
3: سپاس از شما آقای دکتر. وقت داریم اگر
1: بله هست کنم که دو سری دقیقه وقت داریم. لزومن من نباید حرفی بزنم، ولی برای اینکه شرکت کرده باشم در بحث امروز خدمتون عرض میکنم که مسئله ملی بودن ارتباط مستقیمی با فهم یک ملت از حکومتش داره. به نظر من اینا رو نمیشه از هم دیگه تفکیک کردش. شما ببینید که مثلا ماه گذشته کاپیتان قلیچخانی از دنیا رفت. خب قلیچخانی به وسیله حکومت قبلی دستگیر شده بودش و زندان کشیده بود و غیره، مخالفتی هم داشتش با اون قضیه، ولی علت این که او رو به عنوان یک کاپیتان همیشه یه تیم فوتبال ایران حسابش میکردن اصلا موضع سیاسیش نبود. موضع سیاسیش در نزد مخالفین حکومت خیلی معنی داشت که الان هم در خارج دارن همون صحبت رو میکنن، ولی واقعا قلیچخانی محبوب ملت ایران بود. من بارها این رو دیده بودم که این آدم تو خیابونم که راه میرفتش مردم چجور ازش استقبال میکردن. یعنی ملی بودن مستقیما در رابطه با فهم مردم و تشویق مردمه. تختی از پادشاه ایران بازوبند قهرمانی خودش رو میگرفت، سر تعظیم هم فرود میآورد، عضو جبهه ملی هم بود، مصدقی هم بودش. یعنی مسئله ملی بودن یه تعریفی داره که لزوماً با عقاید سیاسی اون شخص لازمش یکی نیست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در دنیایی که در اون زندگی میکنیم از گذشته های دور تا به امروز حوادث و اتفاقات تلخی برای بشر رخ داده، از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله گرفته تا بلایای غیر طبیعی مثل جنگ و حملات تروریستی و چیزهایی از این قبیل. هر کدوم از این بلایا هزاران نفر و گاهی اوقات میلیون ها نفر رو به کام مرگ کشوندن. در این ویدیو میخوایم به یکی از همین اتفاقات تلخ تاریخ بپردازیم، اتفاقی معروف به قحطی بزرگ ایرلند. قبل از اینکه اصل داستان رو تعریف کنیم، یک نگاهی به کشور ایرلند بندازیم. جزیره ایرلند سومین جزیره بزرگ در اروپا است که به عنوان 22مین جزیره بزرگ در جهان شناخته میشه. این جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده و یک آبراه کوچک ایرلند شمالی و جنوبی رو از هم جدا میکنه. ایرلند جنوبی که به عنوان جمهوری ایرلند شناخته میشه، از سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپا در اومده. شهر دوبلین پایتخت ایرلند جنوبیه. این کشور کاملا مستقله، در حالی که ایرلند شمالی تحت حاکمیت انگلیس قرار داره. جمعیت کل جزیره ایرلند 7.5 میلیون نفره که 5 میلیون و نیم اون در ایرلند جنوبی و مابقی در ایرلند شمالی زندگی میکنن. اما چرا این جزیره تجزیه شد و تبدیل شد به دو کشور؟ داستانش برمیگرده به قرن 12 میلادی، زمانی که انگلیسی‌ها شروع به اعمال نفوذ در جزیره ایرلند کردند. این نفوذ تا حدی گسترش پیدا کرد که توی قرن 16 و 17 جمعیت زیادی از مردم انگلیس و اسکاتلند به جزیره ایرلند مهاجرت می‌کنند. حرکتی که باعث میشه بافت جمعیتی این کشور به طور کامل تغییر کنه. از قرن 12 میلادی ایرلند یک سرزمین مورد مناقشه بود. در سال 1116 میلادی نورمن‌ها به ایرلند حمله می‌کنند و از همون دوران این جزیره تحت سلطه همسایه قدرتمندش یعنی بریتانیا قرار می‌گیره. در قرن 16 میلادی انگلیسی‌ها یه طرحی رو مطرح می‌کنند که با استفاده از اون نیروهای بومی ایرلند کاملاً خلع سلاح بشن و علیه انگلیسی‌ها مقاومت نکنن. پروتستان‌ها اکثراً طرفدار پادشاه انگلیس بودن. از اون طرف کاتولیک ها به دنبال استقلال می گشتن. انگلیس پروتستان ها رو به بخش شمالی منتقل کرد و از اونا خواست تا جایی که میشه در جامعه ایرلند نفوذ کنن و هر کاری میشه انجام بدن تا دیگه مردم ایرلند به انگلیسی ها به چشم اشغالگر نگاه نکنن. این روند تأثیر چندان مثبتی نداشت، حتی باعث شد که جامعه ایرلند دو دسته بشه. یعنی دیگه گروه بی‌طرفی وجود نداشت. یک گروه طرفدار پرپاقرص انگلیس بودن و یک گروه هم طرفدار استقلال ایرلند. این روند تا سال 1900 میلادی ادامه پیدا کرد. در این سال بود که یک جنبش ملی گرایانه شکل گرفت، جنبشی که طرفدار استقلال ایرلند بود. اعضای این جنبش در روز دوشنبه عید پاک سال 1916 میلادی دست به یک شورش بزرگ زدن. 1500 ایرلندی در سراسر دوبلین مسلح شدند و به جون ماموران بریتانیا افتادند. این شورش یک هفته طول کشید و بعدش انگلیس تونست شورشیان رو سرکوب کنه. تمامی رهبران این جنبش دستگیر و بعد هم اعدام شدند. از دو سال قبل از این شورش، یعنی از سال 1914 میلادی، یک جو خیلی بدی در ایرلند شکل گرفته بود. جنگ جهانی اول تازه شروع میشه و کم کم جنبش‌های ملی‌گرایانه هم در ایرلند شکل میگیره. اما پروتستان‌هایی که در شمال زندگی میکردن علاقه‌ای به این جنبش نداشتن. اونا گفته بودن که اگر این جنبش به پیروزی برسه، ممکنه که مردم شمال تحت سلطه کاتولیکا قرار بگیرن. به همین دلیل ایرلند شمالی کمکی برای این جنبش نکرد. وقتی هم که این جنبش سرکوب شد، انقلابیون ایرلندی نه تنها آروم نشدن، بلکه رادیکالتر و جسورتر شدن. اونا قسم خوردن که از این به بعد هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه ایرلند به طور کامل از بریتانیا مستقل بشه. در سال 1921 میلادی ایرلند دارای دو پارلمان بود، یکی در شمال و یکی هم در جنوب. اما برای اینکه اتحاد کل ایرلند حفظ بشه، یک پارلمان 20 نفره هم تشکیل داده بودند که اعضای شمال و جنوب هر دوشون در این پارلمان حضور داشتند. ولی با وجود این پارلمان و این اقدامات سیاسی، هنوز مشکلاتی وجود داشت. همه مردم ایرلند واقعا نمیخواستن مستقل بشن. دلیل اصلیش هم بحث مذهب بود. جنوبی‌ها کاتولیک بودن و شمالی‌ها پروتستان. البته اینم باید بگیم همه شمالی‌ها هم پروتستان نبودن. یک اقلیت کاتولیک هم در همون شمال در نواحی غربی زندگی می‌کردن. کاتولیک‌ها به دنبال استقلال کشور و یک پارچگی ایرلند می‌گشتن. ولی شمالی‌ها از ترس اینکه زیر پرچم کاتولیک‌ها قرار بگیرن، تصمیم داشتن همچنان مستعمره بریتانیا باقی بمونن. به قدر این اختلافات بالا گرفت که در سال 1921 جنگ استقلال ایرلند بالاخره شروع شد. جنگی بسیار خونین که باعث شد ایرلند جنوبی در سال 1922 بالاخره به یک استقلال نسبی برسه. البته اونو به طور کامل از بریتانیا مستقل نشده بودن و هنوز دستورات اصلی رو از پادشاهی انگلیس می گرفتن. ولی همین استقلال نسبی اتفاق خیلی مهمی بود و یک نماد مهمتر از شکست بریتانیا. حالا بعد از این پیروزی چه اتفاقی در شمال ایرلند رخ داد؟ در شمال مردم دو گروه شدن. اکثریت پروتستان به وحشت افتادن، چون اصلا دوست نداشتن زیر پرچم کاتولیکا در بیان. از اون طرف کاتولیکا جسورتر شدن و به دنبال اتحاد با برادرانشون در ایرلند جنوبی بودن. این قضیه باعث شد یک سری درگیری خونین در خود ایرلند شمالی به وجود بیاد. هم پروتستان ها و هم کاتولیک ها هر دوشون گروه های مسلح تشکیل دادن و علیه همدیگه جنگیدن. گفته میشه تا تابستون سال 1922 نزدیک به 600 نفر بر اثر همین درگیری های داخلی جونشون را از دست دادن. همین درگیری های مسلحانه تا دهه 60 میلادی ادامه داشت. در اون سالها بود که کاتولیک‌ها از بریتانیا خواستن تا بهشون حقوق برابر شهروندی بدن، مثل پروتستان‌ها باشون رفتار بشه. اونا هم دیگه اسلحه‌هاشون رو زمین می‌ذارن. انگلیس با اکراه این درخواست رو قبول کرد، ولی انگلیسی‌ها بارها و بارها زدن زیر قول و قرارشون. ارتش انگلیس جدایی طلبای ایرلند رو یک تهدید میدونست. برای همین تو سال 1969 خیابونای ایرلند شمالی پر شد از نیروهای ارتش انگلیس. جدایی طلبای کاتولیک هم بیکار نبودن و مدام با نیروهای نظامی انگلیس مبارزه میکردن. مبارزه که تقریبا 30 سال طول کشید و نزدیک به 4000 کشته به جا گذاشت. در نهایت در همین سال 1998 بود که انگلیس قبول کرد حقوق کاتولیکا و پروتستانها در شمال ایرلند با همدیگه برابر بشه. حتی این توافقنامه یک بند خیلی مهم داشت. اونم این بود که هر زمان سیاستمدارای ایرلند شمالی دوست داشتن میتونن رفراندوم بذارن و رفراندوم برای این باشه که آیا اکثریت مردم ایرلند میخوان که کشورشون با جنوبیا یک پارچه بشه یا اینکه نه همچنان بخشی از بریتانیا باقی بمونن. تا به این لحظه که دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید، اکثر مردم ایرلند شمالی دوست ندارن با ایرلند جنوبی یک پارچه بشن و اکثر این رفراندوم ها به نفع انگلیس به پایان رسیده. اونا همچنان دوست دارن بخشی از بریتانیا باشن و علاقه به یک پارچگی ایرلند ندارن. انقلاب صنعتی یک اتفاق مهم در تاریخ اروپا مخصوصا انگلیس بود. اصلا همین انقلاب صنعتی بود که تونست انگلیس رو به یک ابرقدرت تبدیل کنه. انقلاب صنعتی تأثیرش فقط بر روی تولیدات، کارخونه ها و قدرت نظامی نبود، بلکه در زمان انقلاب صنعتی نوع حکمرانی هم تغییر کرد. تفکرات جدیدی روی کار اومد و سیاستمدارا تونستن روش های نوینی برای حکمرانی مطرح کنن. ولی با وجود همه این پیشرفتایی که گفتیم، یعنی چه پیشرفتای صنعتی و چه پیشرفت ایدئولوژی، وضعیت در ایرلند با همه جای اروپا فرق داشت. انگار انقلاب صنعتی هیچ تأثیری روی ایرلند ایجاد نکرده بود. هنوز همه چیز در ایرلند سنتی بود. اکثر زمینای کشاورزی یا در اختیار انگلیسیا بود یا اونا رو به پروتستان‌هایی می‌دادن که وابسته به حکومت بریتانیا بودن. مردمان کاتولیک وضعیتشون چطور بود؟ کاتولیک‌ها هم در شرایط خیلی سختی زندگی می‌کردن و ناچار بودن روی زمین پروتستان‌ها کارگری کنن. مزد زیادی هم دریافت نمی‌کردن. یعنی با اینکه دنیا داشت به سمت انقلاب صنعتی می‌رفت، ولی وضعیت ایرلند شبیه به همون دوران فئودالی یا ارباب رعیتی بود. حالا داستان قحطی ایرلند این وسط چی بود و چه ارتباطی با سیب زمینی داشت؟ تقریبا تو قرن 18 بود که یک سری گیاه جدید از قاره آمریکا وارد اروپا میشه. تو بین این محصولات گیاهی دو تاشون موفقیت خیلی بیشتری به دست آوردن، یکی ذرت و اون یکی سیب زمینی. همین دو محصول باعث شدن گرسنگی در اروپا از بین بره و جمعیت این قاره افزایش پیدا کنه. بنا به گفته تاریخ نگاران، اولین بار دریانوردان اسپانیایی بودند که این دو محصول رو به اروپا آوردن، چون منشأ سیب زمینی به پرو و بولیوی برمیگرده. جالبه که داستان سیب زمینی در ایران هم خیلی قدیمی نیست. اولین بار در زمان فتحعلی شاه بود که مردم ایران با سیب زمینی آشنا شدن. سر جان ملکم مورخ انگلیسی کسی بود که در سفرش به ایران سیب زمینی هم با خودش آورده بود. مردم ایران هم تا مدت ها به سیب زمینی آلوی ملکم میگفتن. هرچند در سالهای بعد این محصول در خود ایران کشت شد و امروز استان همدان قطب تولید سیب زمینی در ایران به شمار میره. در ابتدای کار که سیب زمینی وارد ایرلند شد، مردم این کشور زیاد ازش استقبال نکردن، ولی به چند تا دلیل خیلی مهم این محصول در بسیاری از نقاط ایرلند گسترش پیدا کرد. اولین دلیلش این بود که کشاورزای ایرلندی که اکثرا کاتولیک بودن حق خرید زمین نداشتن. اونا فقط اجازه داشتن که زمین‌ها رو اجاره کنن یا روی زمین‌ها کار کنن. اجاره بها خیلی بالا بود و باید یه راهی پیدا می‌کردن که هم اجاره رو بدن، هم شکمشون رو سیر کنن، هم یه خوراکی واسه دام و طیورشون فراهم کنن. سیب زمینی این امکان رو بهشون میداد. میشد این محصول رو در تعداد خیلی زیادی کشت کرد و به همون تعداد زیاد هم به فروش رسوند. نکته دوم آب و هوای ایرلند بود. آب و هوای ایرلند جون میداد واسه کشت سیب زمینی. همه این عوامل باعث شدن این محصول تبدیل به سبد اصلی خانواده های ایرلندی بشه. تقریبا هر روز اونا سیب زمینی میخوردن. اکثر زمین ها رفته بود زیر کشت سیب زمینی و جامعه ایرلند به شدت به این محصول وابسته شده بود. این محصول روی اقتصاد مردم این جزیره جایگاه ویژه‌ای باز کرده بود. درسته که آب و هوای ایرلند برای کشت سیب زمینی خیلی خوب بود، ولی ایرلند و آب و هواش یه مشکل خیلی بزرگ هم داشت. اونم ناپایداری آب و هوا بود. معلوم نبود چه زمانی سرد و چه زمانی گرم. این ناپایداری تو سال 1845 به اوج خودش رسید. دما و رطوبت و از همه مهمتر میزان بارش مدام دچار دگرگونی میشد. در همون سالها جوری هوا تغییر کرد که تاریخ ایرلند به خودش ندیده بود. فصل پاییز اومد و از همون روزهای اول پاییز قحطی شروع شد. مردم قدیمی میگفتن که تا به حال آسمون رو اینقدر عجیب و اسرارآمیز ندیدن. اونا اینقدر وحشت کرده بودن که به خونه هاشون فرار کردن، به خونه ها پناه میبردن. ایرلندی ها شدیداً خرافاتی بودن و با هر اتفاق عجیبی که رخ میداد عقاید خرافی و قرون وسطاییشون هم پدیدار میشد. مثلا وقتی میدیدن شرایط آب و هوا زیاد خوب نیست یا مثلا یه بوی خیلی بدی از مزارع سیب زمینی میاد، فوراً این چیزا رو نسبت میدادن به نیروهای شیطانی و ماورایی و دیگه نمیرفتن ببینن مشکل چیه و اینکه آیا چه کاری باید انجام بدن تا جلوی از بین رفتن محصولاتشون رو بگیرن. صبح روزی که سیب زمینی ها نابود شد، مردم از بوی تعفن این سیب زمینی های فاسد از خواب بیدار میشن. وضعیت به قدری بد بود که فقط ظرف نصف روز نیمی از محصولات سیب زمینی در کل ایرلند از بین رفت. یکی از کشاورزان در خاطراتش از روز حادثه اینطور می نویسه: صبح روز حادثه تمام برگ ها و ساقه ها آویزان و پژمرده شده بودند. آنها مرده بودند. وقتی که مردم رفتن سر زمین و سیب زمینی ها را از دل خاک کشیدن بیرون، بیشتر وحشت کردند. تمامی اونا فاسد شده بودن، حتی یک محصول سالم هم وجود نداشت و دیگه برای همه مشخص شده بود که قحطی از همین لحظه آغاز شده. با وجود اینکه شواهد نشون میداد که قحطی شروع شده، ولی مردم همچنان امیدوار بودند. در ایرلند سالی دو بار سیب زمینی رو برداشت میکردن، یکی اواسط تابستون، یه بارم اوایل پاییز. معمولا محصول سال اول رو توی گودال‌ها ذخیره میکردن و محصول بار دوم رو به مصرف میرسوندن. ولی این بار محصولات دچار یه جور بیماری شده بودند، بیماری که امروزا بهش میگیم فایتوثورا اینفستنس. این بیماری یه چیزی شبیه به یک قارچ میکروسکوپیه که به جون محصولات کشاورزی میفته. از بخت بد مردم ایرلند زمانی این اتفاق افتاد که برداشت اول تموم شده بود و دقیقا نوبت به برداشت دوم رسیده بود. مردم ایرلند اولش خودشونو دلداری دادن، گفتن ایرادی نداره، ما برداشت اول رو که داریم اونا رو ذخیره کردیم، خدا رو شکر همشون هم سالمن، خب همونا رو مصرف میکنیم که توی انبار داریم تا زمانی که دوباره شرایط خوب بشه و بتونیم محصولات بار دوم رو برداشت کنیم. اما غافل از این که بعدن متوجه شدن حتی سیب زمینی های داخل گودال هم فاسد شدن. تمام این قضیه فقط ظرف چند روز اتفاق افتاد و ساعت به ساعت داشت گسترش پیدا میکرد. ایرلندی ها با تک محصولی کردن کشورشون ریسک بزرگی کرده بودن و بعد از قحطی بود که تازه فهمیدن چه اشتباه بزرگی کردن. بیشترین آسیب رو مناطق کاتولیک نشین متحمل شدن، چون اکثر این زمین های کشاورزی در اون ناحیه قرار داشت. این در حالی بود که شمالی ها وضعیت بهتری داشتن. یه دلیلش این بود که انقلاب صنعتی در اونجا تأثیر گذاشت و همه چیز کشاورزی نبود. دلیل بعدیش برمیگشت به حمایت پروتستان ها، مخصوصا پادشاهی بریتانیا. بریتانیا خیلی براش مهم بود که بلایی که سر جنوبی اومده سر مردم شمال ایرلند نیاد. به همین دلیل خیلی از ایرلند شمالی حمایت میکردن. بازرگانای انگلیسی تا جایی که میشد محصولات کشاورزی و خوراکی و همه نیازهای مردمی رو میفرستادن به سمت شمال ایرلند. از اون طرف هیچ کمکی به مناطق کاتولیک نشین نمیکردن. به هر حال انگلیس به خوبی میدونست که پروتستان ها مدت ها به دنبال اتحاد با بریتانیا بودن و دل خوشی از کاتولیک های جنوب نداشتن. این یک فرصت طلایی بود که پادشاهی بریتانیا نمیخواست از دست بده. بدتر از جنوب ایرلند نواحی غربی ایرلند بود. اونجا هم جمعیتش کاتولیک بودن. منطقه سرد و مرطوب که باعث میشد این قارچ های سمی به شدت در اونجا رشد کنند. مردم غرب ایرلند کارگر بودن و سر زمینا کار میکردن. تنها محصولی که داشتن فقط همین سیب زمینی بود. هیچ علم یا سواد دیگه‌ای هم نداشتن. به همین دلیل کاملا مشخص بود که این ناحیه قرار بیشتر از هر جای دیگه‌ای تلفات بده. قحطی بزرگ در سال 1846 میلادی اتفاق افتاد و این کشور از این تاریخ تا نزدیک به 5 سال بعد از اون به قهقرا رفت. در این بین بی‌سوادی مردم نقش خیلی مهمی داشت. درست علم خیلی پیشرفت کرده بود، ولی ایرلندی‌ها همچنان متعصب و مذهبی بودند. اونا دست به دامن خرافات و افسانه‌ها شدند. مثلا گفته بودند یک لشکر از جن‌ها در آسمان بر سر سیب زمینی‌های روی زمین جنگیدند. به خاطر همین جنگ آسمانیه که محصولات ما فاسد شده. کشاورزا به زمین‌ها می‌رفتن و روی محصولات فاسد آب مقدس می‌ریختن. داخل انبار هم صلیب می‌ذاشتن که شیاطین به محصولات دسترسی نکنن. بعضی از مردم گفته بودن چون ما سالهای قبل خیلی اسراف کردیم، خدا الان به ما خشم گرفته. یه دم حضور انگلیسی ها رو عامل بدبختی می دونستن. البته اینطور هم نبود که مردم ایرلند هیچی برای خوردن نداشته باشن. در ایرلند کلی احشام بود که می تونستن از گوشتشون استفاده کنن، یا مثلا کلی رودخونه پر از ماهی. حتی هنوز یه سری از مزارع سالم بودن و می شد محصولات دیگه ای روی اونا کاشت. اما این سرزمین های پر از نعمت در مناطقی قرار داشت که مالکانش انگلیسی بودن و اصلا اجازه نمی دادن ایرلندی ها به اونجا نزدیک بشن. سیاست مداری انگلیس دید خیلی بدی به ایرلندی ها داشتن. یه بار روزنامه تایمز لندن افشا کرده بود که سیاست مداری انگلیس در اون دوران مردم ایرلند رو مثل خوکهایی می دیدن که در خوکدانی دارن دست و پا می زنن. در اون زمان سلطان عثمانی عبدالمجید اول مبلغ 10,000 پوند به گرسنگان ایرلندی کمک کرد. هرچند بعدها مشخص شد ملکه انگلیس 8,000 پوندش رو واسه خودش برداشته و فقط 2,000 پوند به ایرلندی ها داده. همین قضیه روابط دیپلماتیک بین عثمانی و بریتانیا رو تیره و تار کرد. هرچند عثمانی بعدها به صورت مخفیانه چند کشتی پر از غلات و مواد خوراکی برای ایرلندی ها فرستاد. با وجود همه این سختی ها مقامات انگلیس اهمیتی به گرسنگان ایرلندی نمیدادن. یعنی به جای اینکه مواد غذایی که در خاک ایرلند رشد میکرد و به گرسنگان ایرلندی بدن، اونا رو صادر میکردن و پولشو به جیب میزدن. به خاطر همین بعضی از سیاستمدارای ایرلندی انگلیس رو عامل اصلی این گرسنگی میدونن. اونا گفته بودن آفت رو خدا فرستاد، ولی قحطی رو انگلیس. در این قحطی نزدیک به 1,000,000 نفر جونشون رو از دست دادن. یه آوارگی بزرگم شکل گرفت و تعداد زیادی از ساکنان ایرلند از اروپا خارج شدن و به آمریکا پناه بردن. یه اتفاق خیلی تلخی هم که افتاده بود داستان مادران ایرلندی بود. اونا برای اینکه بچه‌هاشون رو سیر کنن دل به جاده می‌زدن. اما شوربختانه نه تنها غذای پیدا نمی‌کردن، بلکه خودشون هم جونشون رو از دست می‌دادن. البته این قحطی‌ها برای ما مردم ایران چندان بیگانه نیست. ایران هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم دچار قحطی شد و میلیون‌ها نفر جونشون رو از دست دادن. بدترینش جنگ جهانی اول بود که کشورهای روسیه، انگلیس و عثمانی عامل اصلی اون قحطی وحشتناک بودن. که ما در مورد هر دو قحطی ایران ویدیو ساختیم و میتونید در آرشیو دی پادکست ویدیو قحطی ایران در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو مشاهده کنید. قحطی ایرلند هم مثل قحطی ایران باعث شد تا مردم رو به مرده‌خواری بیارن. در جریان قحطی ایرلند شدت جرم و جنایت بیشتر شد. اکثر مردم از قصد مرتکب جرم می‌شدن تا به زندان بیفتن و بتونن سه وعده غذای رایگان دریافت کنن و شکمشون سیر بمونه. حتی در جریان قحطی بیماری‌های وحشتناکی هم شیوع پیدا کرد. بدترینش بیماری تیفوس بود که بهش لقب تب سیاه ایرلندی داده بودن. همین وضعیت باعث شد اکثر مردم به آمریکا و کانادا مهاجرت کنن. یه سری کشتی فرستاده بودن تا پناهنده ها رو با خودشون به آمریکا ببرن. بعضی از این کشتی ها انگلیسی بودن، بعضی هم آمریکایی. در مورد کشتی های انگلیسی یک داستانی وجود داره که بسیار عجیب و البته تلخه. گفته میشه اگر فردی داخل کشتی انگلیسی مریض میشد، تلاشی برای نجاتش نمی کردن. اگر هم میمرد، جنازه‌شو داخل آب مینداختن و هیچ مراسمی براش نمی گرفتن. لقب کشتی های انگلیسی تابوت مرگ بود. اما شرایط کشتی‌های آمریکایی فرق داشت. در اونجا پزشکا حضور داشتن و تا جایی که میشد سعی می‌کردن بیمار رو درمان کنن. اگر هم طرف جونش رو از دست می‌داد، جنازه‌اش رو در جایی نگه می‌داشتن و بعد در خاک آمریکا به بازمانده‌ها تحویل می‌دادن. اکثر کشتی‌ها به جزیره گریس که در 30 مایلی کبک قرار داشت می‌رفتن. اولین کشتی در تاریخ 17 می 1847 به این جزیره رسید، در حالی که بسیاری از ساکنانش جونشون رو از دست داده بودن. در همون سال 1847 حدود 100 هزار ایرلندی موفق شدن خودشون رو به آمریکا برسونن. تا پایان قحطی بیش از 2 میلیون ایرلندی به آمریکا پناهنده شدن. امروز ایرلند یک کشور آرام و صلح طلبه و روابط بسیار خوبی با همسایگانش به خصوص انگلیسی ها داره. اما مردمش، مخصوصا نویسندگانی که از اون دوران تا به امروز دست به قلم شدن و اون تلخی‌ها رو یادآوری می‌کنن، هیچگاه دل خوشی از انگلیسی‌ها ندارن و همیشه این کینه فراموش نشدنی رو در دلشون زنده نگه می‌دارن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، شما نظارگر هستید این حماقت ها رو. واقعا اینا یه مش دیوانن و ترامپ درست‌ترین القاب رو براشون به کار برد. مریضن، روانین، دیوونن. چرا اینا این کار دارن میکنن؟ چرا با مردم ما این کار دارن میکنن؟ و ترامپ جواب داد و گفتش که وقتی ازش میپرسه که چرا اینا پس این حکومت رو، میگه آقا خب زورش نمیرسه، تقلاشو کرده، 40-50 نفر کشته شدن بی اسلحه در مقابل اینا، چجوری برم باشون بجنگم؟ همه اینا رو ترامپ به درستی نگاه کرده، تعریف کرده برامون و امیدوارم که به حال ناتو هم ظاهراً درگیر قصه شده و میبینه که این سخنان رو در کنار رئیس یا فرمانده ناتو بیان میکرد. خب این نکته مهمی. البته او هم گفتش که نه، شما زیاد به اروپایی سخت نگی، اونا هم به شما در این جنگ کمک کردن، اجازه دادن که چند هزار هواپیمای 5000 هواپیمای شما از فرودگاه های اروپایی به پرواز در بیان. و این خب خودش نکته یه همکاری مهمی بود که اروپایی با شما انجام دادن. ولی من فکر میکنم که گفتن این حرفا در کنار یه آدمی مثل اردوغان یه ذره جای ایراد داره، چون خود اردوغان هم یکی از همین مشکلاته. به همین دلیل امروز یک ویژه برنامه است در خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز هستیم. اجازه بدید از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک دوستداران و طرفداران این برنامه و خود شما که میدونم زحمات زیادی رو برای به روی کار آوردن این برنامه ها و نگه داشتن این رسانه میهنی انجام میدید. من قبل از اینکه بریم سر نکات بسیار جالبی رو گفت آقای بهبانی، باید ساعت ها راجع به مسئله ترکیه صحبت بشه، ولی خب من دو تا نکته است باید اینجا بگم بعد میریم سر اصل من. نکته اول، در هفته پیش وقتی من صحبت میکردم، من در کامنتی که زیر یک برنامه اومده بود اینطوری من برداشت کردم که اون شنونده عزیز، بیننده عزیز اینطوری نگاه میکرد که من دارم میگم رژیم شاهنشاهی بر نمیگرده به ایران، یا مثلا شاهزاده رضا پهلوی نقشی نخواهد داشت. خیر، منظور من این نیست، قصد من آگاه کردنه. یعنی من اگر برمیگردم میگم که اینا ممکنه بیان اسلامیشو بردارن بگن جمهوری ایران بفرمایین، ولی دنبال صحبتهای منم گوش بکنید، در اونجا من برمیگردم میگم که ولی در آخر سر تصمیم گیرنده دو گروه هستند، ملت ایران و کشور اسرائیل. چرا میگم کشور اسرائیل؟ برای اینکه الان اسرائیل نقش تنها دولتی رو

0: اشاره میکنم. نکته دوم که میخواستم بگم آیوان، این داستان جام جهانیه، من یه چند دقیقه وقت شما رو اینجا میگیرم،
1: بگیر عزیزم، بفهم
0: بیشتر
1: بفهم.
0: میمونم برای اینکه یه فاز دیگه ای داره اینجا داستان انجام میشه. نکته اینجا بود که یه بازی در بازی که آمریکا داشت، یکی با کشور بوزنی هرتزگوین، یکی از بازیکنهای آمریکایی کارت قرمز گرفت. یه سیستمی در این فوتبال هست که ما بهش میگیم ویدیو اسیستینگ رفری، یعنی اینکه غیر از اون سه رفری که در بازی هستن، سه داور، دو داورم بیرون و یه سری هم پشت دوربین هستن، این توپایی که دارن بازی، توپی که داره بازی میکنه، در داخلش 11 تا سنسر داره و این سنسرها وصل هستن به یک سیستم نرم افزار سافتور که حرکات و مسائلی رو که اتفاق میفته اگر داور نبینه اطلاع میدن. حالا این بازیکن آمریکایی اومد و با تصادفاً زد و کارت قرمز گرفت و این برای بازی بعدی آمریکا یه ذره مشکل بود. خب از قرار معلوم آقای پرزیدنت ترامپ زنگ میزنن به رئیس فیفا و میگن که ها این داستان یه ذره ناجور بوده، قصدی نبوده. خلاصه رئیس فیفا هم بر طبق قوانینی که در اختیار اون کمیته انضباطی داشته، این به قول معروف suspend the suspension، یعنی کارت قرمز ایشون رو به تعویق میندازه. فرقی هم نمی کرد، من فکر میکنم اگه این بازیکن بازی هم نمی کرد شاید تیم آمریکا بهتر بازی میکرد. و این نکته مهمتری که میخوام از اینجا بحث باشم با اون صحبتهایی که شما راجع به ایران هست، تیم مصر و مربی تیم مصر بود. این آقای مربی مصر در بازی که با استرالیا میکردند اومدن
1: دیدی اونو، آفرین،
0: بله،
1: نکته
0: بله،
1: خوبی.
0: پرچم فلسطین رو در بازی استرالیا، پرچم فلسطین رو گرفت توی زمین. من دوستانم که به مسابقه ایران و نیوزیلند رفته بودن، نه تنها جلوی پرچم ها رو گرفتن، بچه ها از کانادا به من میگن که ما در تو استادیوم که نشسته بودیم پلیس اومده پرچم شیر و خورشید که دست ما بوده رو گرفته برده بیرون. اما فیفا اجازه میده به یک، خیلی عذر میخوام، احمق نادان اخوان المسلمی که حتما کارش در قاهره فلافل درست کردن اون فروختن کار با شرفیه، ولی خب فکر میکنم لیاقت این آقا مربیگری نبوده چون ایشون کشور مصر رو فروخت، میاد پرچم فلسطین رو در داخل اونجا دست میگیره و میگه من این پیروزی رو اول به ملت، حالا ما ملتی هم وجود نداره به عنوان فلسطین، اول به ملت فلسطین اهدا میکنم بعد به ملت مصر. این نادان متوجه مسئله نشده که پاسپورتی که داره مصریه، در کشور مصر زاده شده بزرگ شده، کشوری به نام فلسطین وجود نداره. و این آقا اومد در مسابقه بعدی، در مسابقه که بله یه ذره بحث انگیز بود، این مسابقه، مسابقه با آرژانتین، این مسابقات جام جهانی میلیاردها دلار وقت و سالها برنامه ریزی داره. آیا مربی مصر وقتی این علامت رو داد، که این علامت به عنوان علامت اینه که در بازی یک مقداری خلافکاری پیش اومده،
1: تقلب شده،
0: ما امروز داریم با تکنولوژی فوتبال بازی میکنیم، اونهایی که نمیتونن متوجه این مسئله بشن باید این رو مطالعه بکنن. من خودم رفتم حالا خیلی هم دیدم خوندم که این داستان، این که چرا اونجا رو این آقا فول گرفتن گل قبول نبود، که به نظرم یکی از زیباترین گلهای جام جهانی بود، افسوس که اینو قبول نکردن. خب این یه فول شد اونجا و داور ندید و این به خاطر توپ، به خاطر سنسرهایی که درش هست، به خاطر این چیپی که در داخلش هست، این گزارش رو به سیستم سافت‌ور نرم افزار خودش میده و داورهایی که در بیرون نشستن این رو نگاه میکنن و تو گوش داور میگن که آقا میس کردی، این باید برگرده اینجا. داورم بر طبق اون قوانینی که بود انجام داد. یکی از مربیای مصری هم کارت قرمز گرفتن و این مربی هی میرفت اینطوری، یعنی این که بله در اینجا به ما در واقع حالا این علامت
1: شده،
0: این علامت، حالا ظلم که چیزی، این علامت یعنی اینه که باید بازی متوقف بشه. چون این کاری نشد و تیم مصر باخت، تیم خوبی هم بود. و اتفاق دیگری که دنباله مسئله افتاد درگیری مجدد مورد

0: مربی و معاون مربی با داور بود و داور رو متهم کردند. ایشون در تمام مطبوعات عربی در ویدیو از الجزیره گرفته تا بقیه حضور پیدا کردند، گفتن این مسی رو فیفا نمیخواست مسی از بازی بیرون بره، بنابراین همون داستانه که تو امجدیه تهران گرده اونا افتادم که داور پول گرفته وقتی پرسپولیس و تاج بازی میکردن بچه بودیم میرفتیم اونجا داور پول گرفته از این حرفا. من میخوام یک چیزی رو بگم، آیا فیفا این ابله رو تنبیه کرد؟ فکر نمی کنم، ولی امیدوارم که اینطور بود که تنبیهش کرده باشن که شما نمیتونی بیای پرچم فلسطین رو بچه های ایرانی جواب بدن که جاش کجاست، میدونیم کجا باید فرو کنن، بنابراین شما نمیتونی این کار رو بکنی. شما آمدی بازی رو که همه جمع شدن تبدیل کردی به یک بازی سیاسی. شما آقای مربی خودت شروع کردی، اگر این بلا رو سر شما آوردن که به نظر من نیوردن، بازی کاملا درست انجام شد، سه گل آرژانتین هم بسیار گلهای قشنگ به جا و درستی بود، اگر این بلا رو سر شما آوردن خودت کردی، خودت رفتی پرچم مصر رو بالا کردی. در خروج از تونل عده‌ای از آرژانتینی ها پرچم اسرائیل رو آوردن، ایشون شروع کرد به آب دهن پرتاب کردن و فوش دادن و در پایان بازی این داور به طرف مسی حمله کرد و شروع کرد فوش دادن که ویدیوهاش هست میتونید ببینید که لیونل مسی مونده بود که چی کار کرده. لیونل مسی گل زده، یه پول میگیره بازیش اینه. بنابراین من فکر میکنم که تنفر این مربی از یک کشوری مثل آرژانتین که طرفدار اسرائیله و خود لیونل مسی که به اسرائیل بارها سفر کرده قدری یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی رو نشون میداد. اینها جای در بازی فوتبال نداره. نکته من اینه که این ابله همون کاری رو کرد که این اوباش و ارازل در ایران دارن میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان به کشوری که به شما ربط نداره، اون داستان اسرائیل و فلسطینه، برین هر کاری میخوام با کشور اسرائیل و نتانیاهو هر کاری میخوام بریم بکنیم، اگه میتونیم باشون بجنگیم بریم بجنگیم، این داستان اونهاست، به ماها ربطی نداره. در ایران هم همین کار رو کردن، اومدن با این داستان فلسطین این بدبختی ها و این بیچارگی ها رو سر این ملت آوردن و امروز ما داریم میبینیم که این ابلهان و چه مشترکی که بین این مربی احمق مصری وجود داره و اونهایی که در ایران الان سر کار هستن فقط یک چیزه و اون تنفر اونها از سیستم آمریکا، تنفر اونها از سیستم غرب و تنفر اونها از حالا یهودی و یهود ستیزی و بقیه است. اسرائیل نمیخواد اینا رو بریزه بکشه بریزه دور، اومدن به کشور فلسطین در سال 2000 کشور دادند، اینها قبول نکردن، یاسر عرفات خائن قبول نکرد. بنابراین این مسئله دیگه امروز حل شده است. حالا این آقا وقتی که این کارو کرده مطمئنا از طرف فیفا بعدن مورد
1: مؤاخذه قرار میگیره،
0: بله قرار خواهد گرفت و جایی نداره. من خیلی از ویدیوهاشو نگاه کردم، خب لهجه خوب عربی که اینها دارن وقتی صحبت میکنن، من عربی نمیفهمم، ولی خب میشونین گوش بکنین زیرنویسش رو بخونین چه دارن میگن. در خاتمه من میخوام به شما بگم که فیفا یک بازیه، یک ورزش برای متحد کردن بقیه است. گهگاهی اتفاقاتی میفته، بله شما بیان چیکار کنن این اوباش ارازل مصری رو بیارن بکنن تو جام جهانی ببرن که برن بقیه آدم ها رو بکشن، نه خیر، یک کسی مثل آقای مصری رو میذارید یا بقیه بازیکنان سرشناس هالند مال تیم نروژ و بقیه بازیکنان رو میذارید که بتونن این سازمان فیفا و فوتبال جهانی رو در واقع نماینده نماینده ورزشی اونها در سراسر دنیا باشن. آقای مصری شما رو آقای مربی مصر شما رو نمیان اجازه. من امیدوارم این کارو باهاتون کردن، من امیدوارم که این بازی رو دستکاری کردن که نکردن، من امیدوارم. چرا؟ برای اینکه
1: نه عزیز من چه دستکاری اضافه کنم من بفهمم،
0: امیدوارم ولی نشد، گفتم امیدوارم ولی نشد. چرا؟ اون احمق ها بر این باور هستند که دنیا بر آقای ببانی غرب با اسلام و کشورهای عربی مشکلی نداره جز یک مشکل، یعنی که اینا میخوان اینا رو از بین ببرن بکشن، میخوان بیان کاخ سفید رو بگیرن، میخوان بیان غرب رو بگیرن. خب مشکلشون اینه دیگه.
1: خب فهمیدی امروز چی میگفتن؟
0: بله من صحبتم تموم.
1: امروز تو تلویزیونشون میگفتش که ما با سه تا موشک هایپرسونیک زدیم ناو آبرام لینکن رو فرستادیم قعر دریا. من نمیدونم اینا تو چه فضایی زندگی، اصلا اینا چرا احمقن، این مردم ایران چرا گیر اینا افتادن، ما چه شانس بدی داشتیم واقعا، آخه اینا کیان، اینا مش حیوانن. بابا مرده ترامپ دیوانه، رفیق تو راه رو برای اینا باز کرد، از همون جنگ 12 روزه راه رو به اینا باز داد، راه براشون باز کرد، بهشون امکان داد، دستگاه تبلیغاتشون رو ناکار نکرد، در حالی که باید اون کار رو میکرد، باید رادیو تلویزیونشون رو میزد و نابود میکرد. حالا یه دوستی به من میگفت نه اون اتاق شیشه‌ای که زدن، ساختمون شیشه‌ای که زدن، با توجه به امکانات که امروز وجود داره از جهت استریمینگ، اینا رفتن جاهای دیگه دارن این کارها رو انجام میدن. من این حرف رو نمیپذیرم، ولی اگرم کردم بازم اونا میتونن اینا رو بهشون امکان داد، مفر بهشون داد. فاصله است از خرداد تا اسفند، نزدیک من 9 ماه فاصله بود، به اینا امکان تجهیز داد، امکان نفس کشیدن و یارگیری داد. بعد تو همین ماجرای آتش بس هم گفتش که خب حالا برین نفتاتون رو بفروشید، را باز کرد برشون که نفتشون رو بفروشن. ولی با همه اینها من نمیدونم اینا کیان، اینا چه تفکری، آخه چطوری ممکنه یه آدم ها اینجوری فکر کنن. یه نکتم راجبه اون سنسورایی که گفتی بگم، که برای نخستین بار در این دوره داور هم رو کلش یه دونه دوربین داشت، یعنی بغل گوش داور، چش داور هم یه دوربین بود که دوربینه چش داور رو میدید، یعنی هر جایی که داور نگاه میکرد دوربینه اونو میدید و ضبط میکرد. نه امکان تقلب این دوره
0: آقای بهمنی، من نگفتم تقلب شده.
1: نه شما اول... نگفتی که گفت شما نگفتی نه.
0: من اول توضیح این سیستم رو دادم، دلیل من به خاطر اون ابلهان مصری بود، اون تیم خوب بازی کرد آقای بهمنی.
1: آره مصر خوب بازی کرد.
0: مصر خوب بازی کرد. حق باید، حرف حق باید گفته بشه. این مربی نادان نتونست متوجه باشه که آقا شما نمیتونی سیاسی صحبت بکنی، سیاسی اون اکسپرشن رو داشته باشی، شما نمیتونی، پرچم فلسطین در اونجا جایی نداره. و من باور من بر اینه که بازی بسیار خوبی بود و این آقا تنبیه خواهد شد. حالا بفرمایید آقای بهبانی، بریم سر اصل ماجرا.
1: بعد از فضاحت مردکشی که اینا کارشون همینه، اینا همه مردخورای سرقبرقان، اینا زندگیشون اصلا میرا تأمین شده، اصلا این شغلشه، حرفشه، هر روز این کارو انجام داده. ولی دیدیم که مردم واقعا تو دهنی بهشون زدن و اینا با وجود اینکه از جاهای دیگه آدم آورده بودن، از آفریقا آدم آورده بودن، از افغانستان و عراق و هر جا که دستشون رسیده بود، لبنان و غیره، خرج کردن آدم آوردن، ولی این فضاحت رو به بار آوردن به خاطر اینکه اینا سرپوش بذارن و ماجرا رو منحرف کنن، افکار عمومی رو منحرف کنن. به نظر من به این خاطر به این کشتی ها حمله کردن و این بلا رو به سر خودشون آوردن. شما چطوری فکر میکنی؟
0: ببینید آقای بهوانی، غیر از اون چیزی که اتفاقی که امروز داره در داخل میفته، حالا من جبهه ها، به نظر من 3 جبهه وجود داره، جبهه نظامی ها، سپاه، برهبری سپاه، جبهه مذهبی ها، آخوند ها، مله ها و جبهه دولت. حالا در بین خود اینا باز دسته ها و گروه های هستن، ولی امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران، یعنی سیاست نظامی ها، جبهه نظامی ها داره گفته میشه. داستانی که داره اتفاق میافته آقای بهبانی اینه که من در هفته پیش و در هفته قبلم گفتم، آقای روبیو گفتند که این داستان تنگه هرمز یک سلاح هسته‌ای اقتصادیه و آقای قالیباف هم گفتند که هیچ وقت به هیچ وجه تنگه هرمز به وضع پیشین بر نخواهد گشت. این دو جمله رو چرا من هی تکرار میکنم؟ چون خیلی مهمه. ببینید آقای بهبانی، داستانی که در اینجا وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا اومد از آبراهی که نزدیک عمان هست جای رو اومدن مینهاشو جمع کردن و امن کردن و با کمکی که از نقطه نظر دریایی هوایی و کنترل از روی خاک عمان و امارات داشتن تونستن این کشتی ها رو رد بکنن. این سه کشتی آخر که زدن هر سه متعلق به قطر بوده و گاز داشته می برده، یعنی همون قطری که داره با اینا کمک میکنه. و در کجا این حمله رو کردن؟ در زمانی که این از دهنه تنگه هرمز رد شدن و در آبهای ساحلی عمان بودن. اینی که آمریکا این به این نحو حمله کرد، به این نحو 60 تا از این قایقا رو زدن، آقای بهبهانی مگه چند تاشو همش داشته جمهوری اسلامی که اینا 60 تاشو زدن؟ ولی داستان بعد چیه؟ داستان در اینجا بر اینه. سپاه پاسداران کاملا میدونه که اگر آمریکا بتونه اون راه رو باز بکنه و کشتی ها از اونجا رد بشن و وارد بشن و این ورود و خروج به تنگه به صورت عادی انجام بشه، دیگه سپاه پاسداران کاری نداره اونجا انجام بده و اون چیزی رو که به عنوان درآمد میخواسته به دست بیاره از دست خواهد داد. بنابراین من میخوام از این جمله استفاده بکنم که تنگه هرمز منبع اهرم فشاره. وقتی که این منبع اهرم داره از دست میره، یعنی این اهرم فشار داره جا به جا میشه برای سپاه پاسداران و نمیتونه عملی بکنه، چاره جز این بازی ها نداره. من دفاع نمی کنم، من دارم میگم فکر شما چطور هست. بنابراین آمریکا و کشورهای خلیج فارس مطمئن هستند که اگر بتونن این عبور و مرور کشتی‌ها، یعنی وارد شدن به خلیج فارس و خروج رو انجام بدن، سپاه پاسداران رو مهار کردن. این سیاستی بود که، یعنی تفکری بود که ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج فارس داشتن. حالا ببینیم که آیا این مسئله عملی شد یا نه. یک سازمانی هست به عنوان سازمان بین المللی آبی، IMO. این سازمان میاد تعیین میکنه، میگه بر طبق قوانین بین المللی که ما داریم این آبراه در اینجا اینطوریه، این آبراه اینطوریه، اگر وارد اینجا بشین این آب مال مثلا جمهوری اسلامی، این جمله. بنابراین این سازمان بین المللی دریانوردی اومده میگه که جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، چون که امارات متحده عربی با بقیه کشورها اومدن یه طرحی رو پیشنهاد دادن که اگر جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه، پس عمان هم میتونه این کارو بکنه. یعنی که بیان از راه عمان رد بشن، از آبراه نزدیکی عمان، پس عمان هم که پولی نمیخواد بگیره. سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و اتاق تفکر بازمونده شو اینا از این مسئله ترسیدند. وقتی که دیدن که این مسئله داره پیش میاد، متوجه یک مسئله عمیق‌تری شدند و اون اینه که آمریکا با این نفت و با پشتیبانی نظامی و حضور نظامی که در تنگه داره کارت برنده اینا رو از بین میبره، یعنی سپاه پاسداران رو. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. حالا اگر آقای پرزیدنت ترامپ برمیگردن میگن از نظر من این تموم شده است، اون یه داستان دیگریه که مطمئنا بهش میرسید. ولی شما نگاه بکنید که تمامی تلاش هایی رو که از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره انجام میده، فقط به این دلیله که این کشتی ها از آبراهه نزدیک اونجا رد نشن و بیان از نزدیک ایران رد بشن که بتونه کنترل بکنه و از اینا پول بگیره، و چنین چیزی انجام نخواهد شد. من در یک ماه پیش که این داستان امضا شد گفتم که این توهمه، چنین چیزی امضا نخواهد. شما امروز با یک مشت اوباش و اراذل و یک مشت آدم بیفکر و آدم هایی که فقط دنبال یک مسئله هستن، امروز اون چیزی که در سابق میگفتیم ملوک و توایفی به صورت کامل داره در ایران انجام میشه. یعنی ملوک و توایفی این گروه، اون گروه، یه کسی مثلا در مشهد نشسته، یه کسی اومده نمیدونم در تهران نشسته، هر کدومشون برای خودشون دارن حکومت میکنن. ولی این داستان حمله، غیر از اون حالا اهرم فشار که من راجبش صحبت کردم، بدون تایید ارباب پوتین عملی نمیشد. یعنی دیشب یا پریشب که اینا حمله رو انجام دادن به کشتی های نفتی بعد هم اومدن به بحرین و کویت مجدداً حمله کردن و آمریکایی‌ها جوابشون رو دادن و امشب هم بر طبق گفته آقای ترامپ ممکنه مجدداً حمله بکنن، نشانگر یک مسئله بسیار بسیار مهمه. بعد نگاه کنید ببینید تشییع جنازه که انجام شد، کی به کی اجازه داد که اون تشییع جنازه انجام بشه، یعنی بدون اینکه آمریکا اطمینان از اسرائیل بگیره و که در اون زمان حمله نمی‌کنن، یا حمله داخلی، منظور حتما حمله نظامی نخواهد بود، حمله هوایی میتونسته در داخل عملیاتی انجام بشه. وقتی اون اطمینان رو گرفتن و اون اطمینان رو به جمهوری اسلامی دادند، اتفاقی که در کنار این افتاد بسیار بسیار ساده بود. از اشخاصی که به این تشییع جنازه رفتن دو نفر خیلی مهم بودن. یکی وزیر دفاع لبنان بود، یادتون نره لبنان داره با اسرائیل قرارداد صلح می‌نویسه ولی وزیر دفاعش بالا میشه میره تهران. خب این بحث انگیزه. دومین کس به نظر من مدودنکوف بود که یه زمانی رئیس جمهور بوده، یه زمانی نخست وزیر بوده در روسیه، از طرف آقای پوتین رفت. من فکر میکنم که نقش مدودنکو بسیار بسیار اینجا حساس بوده. ایشون اومد یه کبریت، یه شعله رو زیر این جلقه بیشتر کرد و برگشت. و داستانی که در اینجا وجود داره که متاسفانه من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ بعد از جنگ ایران متوجه اهمیت اوکراین شدن. اوکراین داستانیه که میتونیم ساعتها راجبش صحبت بکنیم. اوکراین امروز کاری رو که با روسیه داره میکنه اینه که منابع در واقع انرژی داخلی روسیه رو داره میزنه. در خیلی از مناطق بیرون از مسکو صف‌های طولانی برای دریافت نفت هست. کمبود انرژی، کمبود بنزین در داخل روسیه هست. بنابراین یک کشوری که مثل اوکراین تونسته مورد حمله قرار بگیره، بعد اومده قسمتی رو که اونها گرفتن اوکراین رو چنان مورد حمله قرار داده که نیروهای دریایی، ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه رفتن بیرون چون دیگه حریف نمیشه. یعنی که اوکراین در اون زمان تونست اون فناوری نوآوری رو انجام بده. بنابراین داستان تنگه هرمز به داستان اوکراین ربط داره، داستان اوکراین به داستان جمهوری اسلامی ربط داره. سوالی که شما مقدمه که در اول صحبتاتون دادین که چطور ما گیر این ابلهان افتادیم، مسئله این ابلهان نیست، مسئله باورهای ملت ما در یک نقطه زمان به مذهب بوده. این ابلهان روز اول 1357 نیامدن بیان سر کار. کسی که اینها رو آورد سر کار، کسی که از اینها پشتیبانی خواست، کسی که اینها رو بزرگ کرد، پرورده کرد، به اینجا رسوند، مذهبی ها بودن. ما در اونجاست که خودمون رو وزیر سوال ببریم که چطور ما این اجازه رو به اینها دادیم. در هر حال من اهمیت این مسئله رو دادم و در خاتمه در این بخش باید بگم که در همین اجلاس ناتو اتفاقی که افتاد این بود که وزرای خارجه ناتو با 5 وزیر خارجه بحرین، کویت، قطر، امارات و به نظر میرسه که عربستان سعودی هم اونجا بوده یا نماینده داشته مذاکره میکنن و مسئله تنگه و در واقع این داستان باز بودن تنگه رو مورد بررسی قرار میدن. ترس سپاه پاسداران نه تنها از این مسئله است که آمریکا یک راه امنی در کنار عمان ایجاد کرده که برای تانکر اصلا قبل از اینکه این داستان انجام بشه تانکرهای بزرگ که 2 میلیون 3 میلیون نفت بردن باید بوده از قسمت عمان رد بشن، چون در قسمت دریایی عمان تنگه هرمز عمیق‌تره و اون کشتی‌های بزرگ احتیاج دارن به آب‌های عمیق. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره با مذاکراتی که بین سران ناتو و وزرای امور خارجه این کشورها انجام شده، من فکر می‌کنم اونا همه باور کردن که به این نحو با جمهوری اسلامی کنار نمیتونن بیان. و همونطوری که من در چند ماه گذشته در توران جنگ در این برنامه و در جاهای دیگه این پیش بینی رو کردم، ما قسمت سوم جنگ و چهارم رو خواهیم داشت. ما قسمت سوم جنگ رو خواهیم، یعنی جوری این سپاه رو انقدر ضعیف خواهند کرد که اینها یا پراکنده میشن یا اینکه یک گروه بر علیه گروه دیگری بلند میشه. بنابراین من فکر میکنم که یکی از مسائلی که پیش اومد شوک این حملات بود. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم که آقای هسکت وزیر جنگ آمریکا اعلام میکنن میخوان برن اسرائیل، بعد نمیرن و بعد کنسل میشه. آقای نتانیاهو از آقای پرزیدنت ترامپ تقاضای دیدار در کاخ سفید رو میکنن. تمامی اینها رو که بغل هم بذاریم با این داستان، امروز در حال حاضر من ترکیه رو به خاطر این داستانای حالا هواپیما و اینا زیاد جدی نمیگیرم، چون آقای اردوغان دنبال چیز دیگه است. آقای اردوغان دنبال اینه که اول اسرائیل رو خورد بکنه، چون همونطوری که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به عنوان تنها یار منطقه میدید، ترکیه هم این داستان رو میبینه. منتهای مسئله اینه که ترکیه که با پاکستان، عربستان و بقیه کشورها هم پیمان شدن، یک پیمانی هم در اونجا در مقابل اینها هست آقای بهبهانی. اون پیمان، پیمان اسرائیل، یونان، قبرس، فرانسه، هند و امارات متحده عربیه. این اتحادی که در اونجا وجود داره، چرا من فرانسه رو آوردم در اونجا؟ برای اینکه برای فرانسوی ها با سفری که آقای مکرون کردن به سوریه، ایشون نشون دادن که بله این کشور سوریه که قبلا به اصطلاح ما کنترلش میکردیم، هنوز هم ما اینجا نفوذ داریم. حالا چقدر نفوذ داریم اون بستگی به خودشون داره، ولی من فکر میکنم که مسئله اقتصادیه و چیزی رو که ما داریم میبینیم، پولها و ثروت که در خاورمیانه خوابیده باید بین همه تقسیم بشه. اگر نشه من فکر میکنم مشکل و اختلافات زیادی پیش خواهد آورد. در هر حال باید دید که آیا این پایان این تفاهم نامه است. آقای ترامپ همین رو گفتن، حالا باید دید که آیا این مسئله انجام خواهد شد یا این یک استراتژی جدید آمریکاست برای انداختن ترس در دل گروهی که در داخل جمهوری اسلامی میخوان با آمریکا صلح کنن، یعنی اون گروهی که میگن دشمنی با آمریکا بسه. از نقطه نظر من تمامی اینها یکی هستن آقای بهبهانی. بفرمایید.
1: بله منم با شما داودی موافق. عرضم به حضورت که آقای نتانیاهو هم به همین خاطر سفرشو به آمریکا لغو کرد، و به خاطر اینکه این اردوغان درخواست کرده بود برای هواپیماهای F-35 و با توجه به اینکه اونها S-400 هم از روسا گرفته بودن و این خلاف ناتو بود، ولی آمریکای ترامپ آدمای به همین دلیل هم با جمهوری اسلامی حال میکرد فی الواقع. اون ذاتش اینطوریه، حالا رفیق شما هست یا نه، ولی
0: بذارید من یه نکته رو اینجا بگم. خیلی کانفرانس سر این مسئله F-35، اجازه بدید من توضیح بدم. اولا که اون سفر آقای
1: بی بی
0: به تعویق افتاده، اونم به خاطر این مسئله. اما F-35 داستانش چیه؟ آی ببینید، ایالات متحده آمریکا، خود آقای ترامپ، کاخ سفید گفته که ما، ببینید آی ببینید، یه مقداری فارسی و انگلیسی فرق میکنه، گفته ما پیشنهاد فروش، یعنی کاخ سفید، پیشنهاد فروش هواپیمای F-35 رو به ترکیه داریم به کنگره میگیم، به شرط اینکه، دنبالش هم باید بخونید، به شرط اینکه ترکیه سیستم S-400 خودش رو تحویل آمریکا بده و اینها این رو بخوابونن در یکی از انبارهای ناتو در اروپا، یعنی از بینش نبرن، یعنی پول دادن باشه اونجا باشه، که البته منظور آمریکایی‌ها اینه که اینو بیارن باز کنن ببینن که این روسا چی دارن، اگه تا حالا نمیدونن. پس بنابراین فروش هواپیماهای F-35 فقط یک شرط داره و اون اینه که سیستم S-400 رو ترکیه پس بده. شماره دو، زمانی که هواپیماهای F-35 میخواد فروش بره، تصمیم آقای پرزیدنت ترامپ نیست، تصمیم کنگره آمریکاست، و کنگره آمریکا چون در دور اول آقای ترامپ ترکیه که قسمتی از این هواپیماهای F-35 رو تولید میکرده اونو متوقف کردن، این مسئله عملی نخواهد شد. با دیدگاهی که ترکیه داره، جایی که ترکیه امروز داره میره، با دشمنی که با اسرائیل داره، من بسیار بعید میبینم، نه فقط بعید، بسیار بعید میبینم که کنگره آمریکا در این دوره این رو قبول بکنه. کنگره آمریکا قبول نخواهد کرد، سالها در کنگره گیر خواهد کرد. به همین مسئله شما برگردین نگاه بکنید، اینها گفتن هواپیمای F-35 رو به امارات هم میدیم، هواپیمای F-35 رو به عربستان هم میدیم، الانم خیلی وقت گذشته، عربستان هم گفت ما میایم بیلیون دلار اونجا سرمایه گذاری میکنیم، امارات هم گفت ما این کارو میکنیم، ولی هیچ کدومشون تا حالا این هواپیما رو نگرفتن. من بسیار بسیار بعید میبینم. این نکته من راجع به F-35 بود، بنابراین من فکر نمیکنم این مسئله انجام بشه. بفرم.
1: بله، نکته خوبی بود، درسته، برای اینکه این باید حتما از کنگره رد بشه و اینم یه قانونیه که فهم میکنم سالهای 2000 و اینا تصویب کردن اگر اشتباه نکنم، مربوط به اون دور است. بنابراین آقای ترامپ همجوری یه وعده ای داد، ولی اون حرف من این بود که این آدمای گردن کلفت و اینا رو دوست داره، ذاتن اینطوری دوست داره که مثلا یارو مشت آهن داشته باشه و از این حرفا، به همین دلیل هم با این خیلی هم کنه. اما این داستانه که اشاره کردی به سفر فرانسه به سوریه آقای مکرون و این انفجارات که صورت گرفت، اینا چیه؟ قصه شو چجوری تعریف میکنی؟
0: آقای ببانی، خاورمیانه و به طور کلی این کشورهایی که درست شدن، اینا کشورهای قومی قبیله‌ای هستن. اینا کشور تنها کشوری که فعلا تونسته کشور بزرگی که دوام بیاره در اونجا عربستان سعودیه، اونم اینه که همه رو با پول میخره. در داخل سوریه حالا به خاطر اینکه قوم ها و قبیله های متعددی وجود دارن و امروز یک نفر داعشی رو لباس و کتشلوار تنش کردن بردن سر کار گذاشتن، این آقای داعشی تفکرش همون تفکره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میره با اون دوستان داعشی خودش که اکثرا در مقام های مهم سوریه قرار دارن، اونها زبان همدیگر رو میفهمن، اونها هم میدونن که زبان خاورمیانه زبان دروغه، زبان خاورمیانه زبان اینه که شما رو گول بزنن، یعنی اینکه به شما یک حرفی رو جلوی شما بزنن در پشت شما جور دیگری عمل میکنن. با در نظر گرفتن مسائل قومی و قبیله‌ای و کشتاری که این داعشی ها به رهبری همین آقا که رئیس جمهور یا رهبر سوریه است الشرا انجام دادن، نزدیک به 4-5 هزار نفر دو روز رو اینها در اونجا قتل عام کردن و به خاطر همین هم بود که اسرائیلی ها اومدن تو یه قسمتی از جنوب سوریه رو گرفتن و اون کوههای هرمان رو گرفتن، بلندی ها رو که دیگه اینها سوریه اصلا نتونن دست اونجا بزنن. با در نظر گرفتن این مسائل، امروز نیروهای طرفدار آقای الشرا دنبال این هستن که بزنن پدر اون قوم رو در بیارن، اون یکی که مثلا در زمان اینا رو زندانی کرده بکشن. اونا فکر کشورداری نیستن. ولی فرانسوی‌ها وقتی که میان در اونجا، اومدن که قرارداد بندر ترتوس رو بگیرند، یعنی نه که از نقطه نظر نظامی، چون فرانسه احتیاجی نداره، اومدن از نقطه نظر اقتصادی در داخل سوریه اون سهم اقتصادی شرکت‌های فرانسوی رو بگیرن. کاری که آقای مکرون داره میکنه همون کاری که آقای ترامپ میکنه، یعنی بلند میشه با یه سری سران شرکت‌های بزرگ آمریکایی میره اونجا که قرارداد بگیرن. عربستان سعودی هم پول بازسازی اونجا و قطر و به مقدار بسیار کمی امارات متحده عربی تقبل کردن که اونجا رو بازسازی بکنن. بازسازی که عربستان میخواد اونجا بکنه برای اینه که سنی ها رو برگردونه در داخل سوریه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که کاری که جمهوری اسلامی با سپاه قدس در داخل سوریه کردن در واقع سنی زدائی بود، یعنی سنی ها رو یا کشتن یا بیرون کردن یا با جنگ و اینها، جاش چیکار کردن؟ جاش شیعیان رو بردن، رفتن تو دمشق، این مقبره یکی از همین خاطرم نیست مذهبی ها رو اومدن دوروبرش رو خریدن و ساختن و دانشگاه و مدرسه و خونه، حالا اونا رو خراب کردند و عربستان و قطر و بقیه دارن میگن ما بازسازی میکنیم که سنی ها، یعنی 3-4 میلیون آدمی که رفتن فقط تو ترکیه برگردن، تعداد زیادی از ارامنه سوریه رفتن به ارمنستان و خب اینا همه آدم های اقتصاددان بودن، صنعتکار بودن، خب این اقتصاد این کشور از کار افتاده. اما داستان انفجارات اون گروه های مختلفی هستند که با اینها موافق نیستن. یعنی کیها هستن؟ مقداری از اون انفجارات از طریق جمهوری اسلامی و در واقع شیعیان و علوی ها داره انجام میشه. اکثر علوی هایی که در سوریه هستن در همون بنادر شمالی سوریه هستن که منطقه بسیار ثروتمندیه و در واقع فرانسوی ها فکر میکنن که اگر در اونجا اون ثبات ایجاد بشه بقیه سوریه چنین چیزی نخواهد شد. سوریه کردها رو داره، علوی ها رو داره، ارامنه رو داره و ده ها قبایل دیگه که اینا با همدیگه دشمنی نسلی دارن، دشمنی جد اندر جد دارن. بنابراین این مسئله حل نخواهد شد و این انفجارات در دمشق نشانگر یک مسئله است و اون اینه که این داستان قوم و قبیله اهمیت نمیده که اردوغان داره الشرا محافظت داره میکنه یا پشتیبانی میکنه که این رژیم سر کار باشه. چیزی رو که فقط داره نشون میده اینه که موافقت آمریکا رو داره. یعنی ترکیه امروز موافقت آمریکا رو گرفته که الشرا سر کار باشه تا اینکه بتونه کشور رو به جای خودش برگرده. و سیاست امنیت بین‌المللی آمریکا دنبال مسائل قومی و قبیله‌ای نیست. اینها دنبال نیشن استیت، دنبال دولت ملت هستن. یعنی اینکه کشورها، یکی از دلایلی هم که نخواستن حالا به قول ماها ایران رو به هم بریزن به خاطر همین مسئله است که نمیخواستن در داخل ایران هم مسئله قبایل به همدیگه بیافتن. بلوچ ها بیان نمیدونن با بقیه بجنگن، یا کرد ها بیان با بقیه بجنگن، یا قبایل عرب بیان با بقیه بجنگن، یا آذری ها یا بقیه. بنابراین اونها دنبال اون کلمه دولت ملت هستن. یعنی که ما میخوایم یک کشوری باشه که اون ملت صاحب اون دولت باشه، اگر چنین چیز در خاورمیانه یعنی عملی باشه. بنابراین دیدن که ناامنی ها در سوریه چه کرد، در لبنان چه کرد و هنوز هم نمیتونن لبنان رو درست بکنن، هنوز هم نمیتونن سوریه رو درست بکنن. به خاطر همین مسئله است که بازنگری نسبت به این سپاه اوباش و ارازل دارن و دارن میخوان در ایران با اینا کنار بیان اگر بتونن، که من خیلی بعید میبینم. پس بنابراین در داخل سوریه هم همون داستان، منتها آقای مکران فقط بر من وقتی ویدیو رو نگاه میکردم چون آقای مکران در داخل اتاق عینک زده بودن، خب منم عینک زدم، من برای دیدنه ایشون عینک خلبانی زده بودن و من مونده بودم چرا. و من فکر میکنم که این سفر آقای مکران قبل از که بره ترکیه برای نشست ناتو نشانگر یک مسئله بود و اینه که سهم ما رو در بازسازی سوریه از نقطه نظر اقتصادی باید بدین و ما یکی از اون کشورهایی هستیم که میتونیم ثبات رو برگردونیم. من نمیتونم ببینم چطور فرانسوی ها میتونن دخالت بکنن، ولی میدونم که فرانسوی ها و ایتالیایی ها در داخل لبنان بازسازی ارتش لبنان رو در جنوب زیر نظر دارن و به نظر میرسه که فرانسوی ها این قول رو به حداقل آمریکایی ها دادند که ما در بازسازی ارتش، چون الان ارتشی در سوریه وجود نداره، الان این الشارا و بقیه هستن. بنابراین این انفجارات در سوریه تمام نخواهد شد و اون انفجاری هم که زمان ورود آقای مکرون انجام شد هشداری بود به بقیه دنیا که فکر نکنید که سوریه اون ثبات رو پیدا کرده. بفرمایید.

0: نکته جالبی رو گفتی. آره این فکر میکنم منم با شما هم عقیدم. میخواد بگه که سوریه اون سوریهی که فکر میکنید نیست، ولی به هر حال با توجه به این که اسرائیل عزم خودش رو جذب کرده بعد از داستان 7 اکتبر که تغییرات بنیادی در خاورمیانه ایجاد کنه، خب ما میبینیم که چگونه غزه رو در حقیقت تصرف کردن و هر روز داره اعلام میکنه که آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دستی داشتن، از فرمانده تا عمله و اکره، یکی یکی اینا رو داره نابود میکنه. و اشغال جنوب لبنان موضوع حیثیتی بود، ولی اسرائیل این کار رو انجام داده. بخشی از سوریه رو هم در اون بلندی های جولان و اون پایینش رو هم در اختیار گرفته. بنابراین من فکر میکنم با توجه به همه این مسائل، و باز هم تکرار میکنم، فضاحتی که اینا در این مردکشی انجام دادن نشون داد که نظام جمهوری اسلامی چگونه از درون ریخته. یعنی اینکه وقتی دنبال یارو میدوئن، چه عراقچی خائنی، نمیدونم به اون یکی میگن فاجری، هرچی فوش وضعیت میدن، سنگ زدن به ماشینشون، خب این نشون میده که اسرائیل دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی کاملا در محاق توقیف قرار گرفته و روز به روز داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اما یه سری به عراق هم بزنیم، میبینیم که اوضاع فلواقع به نفعشون نیست. با توجه به این مردهی که بردن به عراق، باز هم در اونجا هم نتونستن اون چیزی رو که میل داشتن انجام بشه، از سیستانی بگیر تا یکی یکی آیت الله های بزرگ. مقتدی سعد شرکت کرد به خاطر اینکه منفعتش هست، ولی عملا کاری انجام نشد. این وضعیت تا کجا به نظرت میتونه ادامه پیدا کنه؟
1: ببینید، شما سه قسمت رو دارین اشاره میکنین: غزه، جنوب لبنان و عراق، که در واقع اگه بخوایم برگردیم نگاه بکنیم، تمامی اینها امروز، البته با این نشستی که در آنکارا بود، حالا در رابطه با ناتو بود، درسته که راجع به بودجه نظامی صحبت کردن، ولی بودجه نظامی رو که صحبت کردن برای یک کشور بوده. یعنی بودجه نظامی در قبال دفاع از روسیه، یعنی اگر روسیه بهشون حمله بکنه. خب روسیه امروز وقتی که میبینه که میتونه در جاهای دیگه خرابکاری انجام بده، جنوب لبنان، عراق، غزه، فراموش نکنیم 1965 کی یاسر عرفات رو درست کرد، کی پیلو رو درست کرد، KGB، اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین من اشاره هم کردم به سفر مدودنکو به تهران. اگر که آقای ترامپ میان در ناتو راجع به بودجه ناتو صحبت میکنه، برای دفاع از کیه؟ برای دفاع فقط از یک کشوریه که یعنی روسیه است، که در اروپا میتونه خرابکاری رو انجام بده. درسته که در این برنامه ناتو اومدیم راجع به امنیت کشتیرانی در تنگ صحبت کردیم، ولی در همین نشست ناتو یک مسئله بسیار مهم مورد بررسی قرار گرفت و اون بازدارندگی جمهوری اسلامی بود. من کاری به این مسئله تشییع جنازه 4 انگشت این آقا ندارم که 70 میلیون دلار سید علی خامنه‌ای که 70 میلیون دلار خرج کردن که 4 انگشت یا چه میدونم دست و پاشو دفن میکنن. اون بر این مسئله است که من اشاره کردم، باور مذهبیه. وقتی میان میگن 20 میلیون اومدن بیرون، که 20 میلیون که هیچی، 90,000 نفر هم نیومدن بیرون، تمامی اینها جواب مردم به ایناست. بنابراین وقتی ما در نشست ناتو، دو مسئله مهم انجام میشه: آزادی کشتیرانی، وزرای امور خارجه رو جمع میکنن، و مهمترین قسمتش بازدارندگی جمهوری اسلامی. بازدارندگی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توسط آمریکا انجام میشه، اما بازدارندگی جمهوری اسلامی در عراق، در جنوب لبنان و در غزه توسط اسرائیل انجام میشه. امروز باور من بر اینه که با انتخاباتی که در پیش رو هست در اسرائیل، چون سه نفر شانس نخست وزیر شدن در اسرائیل دارن، اولش آقای نتانیاهو، دومیش آقای نفتالی بنت هست و سومی هم آقای گبی ایزنکات، رئیس ستاد سابق ارتش نیروی دفاعی اسرائیل هستن. پس بنابراین کسی دیگری از خارج از کره ماه نمیاد که بخواد نخست وزیر اسرائیل بشه. ولی مسئله اینه که آیا سیاست اسرائیل تغییر میکنه؟ سیاست اسرائیل در غزه نمیتونه تغییر بکنه. غزه امروز نزدیک به 70% در تصرف اسرائیل هست و تا زمانی که اون مسئله رادیکال زدایی، تنفر زدایی از اسرائیل و از یهودیان انجام نشه، که من فکر نمیکنم انجام بشه، اینها غزه رو پس نخواهند داد. یعنی اگر ترکیه فکر میکنه که میتونه از طریق مصر، ما اول این صحبت همون راجع به این داستان مصر و مصری هم صحبت کردیم، اگه ما بخوایم نگاه بکنیم که دولت مصر که با اسرائیل قرار داد بسته، ارتش مصر و ملت مصر تقریبا همین چیزاییه که شما از این مربی فوتبال مصر دید، فرق زیادی نداره. بنابراین امروز همونطوری که آقای پرزیدنت ترامپ داره در واقع آزمایش میکنه با جمهوری اسلامی که ببینه میتونه با اینا کنار بیاد، میتونه این تنگه رو باز نگه داره، میتونه اقتصاد رو جوری انجام بده. یعنی وقتی میان به ایران میگن که آقا ما به شما نفتتون رو بفروشین به قیمت بالاتر، پولش هم به دلار به حساب ببخشید به حساب بانک مرکزی ایران ریختن، اولین پولایی که اومد اینا زدن کشتی‌ها رو در بداغون کردن. بنابراین آقای ترامپ داره اینجا یک مشکل ترینینگ داره، یاد میگیره. پس بنابراین برای اسرائیل و هر کسی هم که نخست وزیر آینده اسرائیل بشه در اکتبر آینده، دنباله همین سیاست خواهد بود. غزه رو نمیدن دوباره به حماس که حماس بره تونل بسازه از اونجا موشک پرتاب کنه به اسرائیل. الان 1000 روز، بیشتر از 1000 روز از جنگ 7 اکتبر داره میگذره. بنابراین این مسئله غزه است. پس تصرف غزه بازدارندگی جمهوری اسلامیه، تصرف جنوب لبنان بازدارندگی جمهوری اسلامیه. اما عراق قدری متفاوته. عراق دولته. یعنی چی؟ یعنی عراق دولتی رو آوردن سر کار که امروز اینم قسمتی از همون برنامه تغییراته. یعنی برای اینی که بتونن جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، جمعش بکنن، بیارن در داخل کشور، بعد تغییرش بدن که دارن این کار رو انجام میدن، من فکر میکنم عراق نقش بسیار بسیار مهمی رو داره. نمیتونیم عراق رو با غزه و جنوب لبنان و حزب الله و اینها مقایسه بکنیم به هیچ وجه، برای اینکه عراق در جایی قرار داره که اگر میتونه مسئله تشییع جنازه سید علی خامنه‌ای رو محدود بکنه و به اینها اجازه بده، به اجازه نده که بیان اونجا بتازونن، در کنار این دولت عراق داره یک کار دیگر رو انجام میده. یک، جلوی دسترسی اقتصادی سپاه پاسداران و قاچاقچیان و مافیایی های جمهوری اسلامی رو در عراق داره میگیره. دو، نفراتی رو که جمهوری اسلامی حالا به عنوان هشت الشعبی یا هر گروه دیگری که هستند داره جلوی اونها رو میگیره. بنابراین نقش عراق بسیار بسیار مهمه و برای اینکه بازدارندگی جمهوری اسلامی کامل بشه و اون چیزی رو که شما اشاره کردید، اسرائیل برای ساختن خاورمیانه جدید احتیاج داره که این بازدارندگی جمهوری اسلامی در همه جبهه ها انجام بشه، یعنی در غزه، در لبنان و در عراق. عراق نقش آخر و پرده آخر رو بازی خواهد کرد. برای آمریکایی ها بسیار بسیار آسان تره که این کار رو در عراق انجام بدن تا در جنوب لبنان. در جنوب لبنان به خاطر نداشتن کامل ارتش مشکله، ولی دولت عراق به خاطر درآمد نفتی و به خاطر پولی که داره اون گروه ها رو میتونه حل بکنه در داخل خودش. بدین معنی اون گروه های هشتال شعبی که از جمهوری اسلامی پول میگرفتن، امروز دیگه نمیتونن اون پول بگیرن، چون جمهوری اسلامی خودش دچار اشکالاتی هست و پول کم هست در ایران و اونا که بخور بخورایی که دارن و کلاهبرداری ها فعلا باید گیر اونا بیاد تا گیر بقیه. بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل امروز به طور محدودی در داخل عراق فعالیت داره. منظورم وقتی میگم به طور محدود، نه نقطه نظر این که نیرو داشته باشه در اونجا، مسائل رو داره جوری در عراق دنبال میکنه اسرائیل که بتونه حداقل جلوی اون گروه های نیابتی رو قبل از اینکه تبدیل بشن به یک نیروی نیابتی بزرگ بگیره. و من فکر میکنم آمریکا این کار رو داره انجام میده برای اینکه نمیخواد اسرائیلی که در عراق در واقع دخالت بکنه. دخالت اسرائیل در عراق از طریق کردها در شمال داره انجام میشه، چون اونجا نفوذ زیادی دارن و من فکر میکنم که این بازدارندگی پرده آخر و کاری که انجام خواهد شد اینه که دولت عراق رو تا اونجایی که بتونن مستقل میکنن، برای اینکه باید ترکیه هم نگاه بکنیم که میتونه از بالا، یعنی از طریق کردها، به دولت عراق فشار بیاره. و اسرائیل ها برای همین هست که حداقل آمریکا داره این کار رو انجام میده که از دخالت این دو کشور در عراق جلوگیری بکنه. بفهم
0: نکته خوب، بازم نکات خوبی بود، و اون داستان اینه که در اسرائیل حتی اگر بی بی در انتخابات، که من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفته، او برنده خواهد شد دوباره، حتی اگر او نتونه این صندلی رو حفظ کنه، هر کس دیگری هم که به مقام صدر اعظمی برسه باز هم همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. اونا دست بر نمی دارن از این موقعیت که به دست اومده و دشمناشون رو تا این حد ضعیف کردن، دیگه ول نمیکنن برن، که وامیستن تا آخر. بنابراین تکلیف با اسرائیل روشنه. اما مهم اینجا آمریکا و ترامپه و این بازیایی که ترامپ در میاره. این رو چجوری بهش نگاه میکنی؟ یعنی اگر در انتخابات پیش رو اگر که دموکرات ها ببرن، اون وقت تکلیف چیه؟
1: امروز در داخل ایالات متحده آمریکا من فکر میکنم که یک مسئله بسیار حساسی داره اتفاق میفته، و اون در واقع نمیخوام بگم جدا شدن آمریکا از اسرائیل. تا یک هفته پیش، حداقل 5 روز پیش، مطبوعات آمریکا صحبت میکردن که آیا تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی پایان رابطه آمریکا و اسرائیل هست. بعد یهو میام میبینین که آقای نتانیاهو میگه من میخوام بیام آمریکا با شما صحبت بکنم، بعدش هم میگه آقای هسکت وزیر جنگ میخواد بره اسرائیل، که میره بالاخره آقای نتانیاهو میاد اینجا. پس ببینید آقای بمانی، ما نمیتونیم روزانه عمل بکنیم با یک خبر عکس عمل خودمون رو نشون بدیم. اتفاقی که در آمریکا داره میفته اینه که ما در داخل حزب دموکرات امروز یک ایدئولوژی با دو تا سر وجود داره. یک سر اون آقای پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا هستن، و یک سر افراطی اون آقای سندرز هستن، یعنی سناتور که سن و سال زیاد ازشون رفته ولی هنوز فعال هستن. آقای سندرز اون چیزی رو که به عنوان سوشال دموکرات ما داریم صحبت میکنه، مثل همین آقای ممدانی که داریم صحبت میکنیم، ایشون بنیانگذار اونه. و کاندیداهایی رو که در ایالتهای دیگه میخوان اینطوری به اصطلاح بیان، پشتیبانی داره میکنه. این مسئله در داخل آمریکا در انتخابات میان دوره خیر، در انتخابات ریاست جمهوری، بدجوری به ضرر دموکرات ها تموم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه آقای ببانی، اینها در آمریکا امتحان شد، شکست خورد. سوشال دموکرات آقای ممدانی هر کاری تو نیویورک میخواد بکنه بکنه، بیاد اتوبوس مجانی بکنه، رستوران مجانی بکنه، کرایه نگیره، هر کار. اینجا کشور سرمایه داریه، اینجا وقتی یه چیزی لنگ میونه دولت مرکزی آمریکا، دولت فدرال آمریکا میاد میگه خیلی خوب 1 بیلیون، 2 بیلیون، 100 بیلیون، هر رقمی. و در آمریکا وقتی که هر چیزی مشکل پیش میاد روش پول میریزن، با پول حلش میکنن. پس سوشال دموکرات نمیتونه، اما میتونن بیان در داخل ایالت ها قوانین رو تا اندازه عوض بکنن. پس این اشکال امروز اشکال آقای ممدانی و سوشال دموکرات ها که بسیار ضد یهود و ضد اسرائیل هستن، نیویورک رو فقط نگاه کنید. البته قسمتی از اون مسئله ضد یهود و ضد اسرائیلی بودن اونها خود یهودیان دموکرات هم هستن که بعدا من راجعش صحبت خواهم کرد. در این طرف در حزب جمهوری خواه ما دو جبهه امروز داریم. جبهه آقای مارکو روبیو که از جمهوری خواهای سنتی آمریکا هستند و جبهه آقای ونس که ما به اونها میگیم جبهه انزواگرایان. با در نظر گرفتن اینکه آقای تاکر کارلسون که خودش هم قسمتی از اون جبهه انزواگرایان هست داره حزب سوم رو در آمریکا درست میکنه و من فکر میکنم قصد آقای تاکر کارلسون اینه که خودش رو کاندید ریاست، من قبلا هم گفتم کاندید ریاست جمهوری آمریکا بکنه و این کار خواهد کرد از نقطه نظر من. بنابراین امروز شکاف فقط در داخل حزب دموکرات نیست، شکاف در داخل حزب جمهوری خواه هم هست. اسرائیل مشکل آمریکا نیست آقای بهبهانی. تصور به نظر من خیلی نادرست آقای ونس معاون رئیس جمهور اینه که اگر اسرائیل نباشه همه مشکلات آمریکا حله. خیر، مشکل آمریکا مشکل مسئله
0: خود ونسه.
1: حالا
0: مشکل
1: ایشون علاقه خاصی دارم و دوست دارشون هستم و نمیخوام اینطوری راجبشون صحبت کنم. مشکل آمریکا
0: در همش آدمای اینطوری دوست داری. خب
1: مشکل آمریکا برای اینکه ایشون در داخل مردمان رای دهنده عامی آمریکا طرفداری داره و باید بهش نگاه بکنیم، نمیتونیم ایشون رو دیسمیس بکنیم بذاریم کنار بگیم حالا اینطوری. مشکل آمریکا مشکلیه که غرب داره. مشکل غرب مسئله اینه که مسیحی ها در یک مقطع زمانی اومدن رفتن کشورها رو کلونایز کردن گرفتن، حالا اون آدم ها در اون کشورها بیدار شدن. فرق نمیکنه از نایجریه شما صحبت بکنید، مراکش، ایران، چین، هر جا، خود چینی ها رو ببینید چه بلای این سر این انگلیس ها سر این چینی ها آوردن و بقیه. بنابراین دیدگاه اون کشورها اینه که یک نیروی مسیحی اومده. یعنی من بازم تکرار میکنم این دنباله جنگ صلیبیه، فرقی نمیکنه. اشکال اونجاست. اگه دانشجوها رو میبینین که میان تو خیابونا اینجا میریزن، امروز قطر داره پول میده، 20 سال 30 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی پول میداد، بعد چینیا، فرقی نمیکنه. آقا یکی میاد اون پول میده، اینا میریزن تو خیابون علوره میکنه. بنابراین وقتی که ما برمیگردیم نگاه میکنم که آمریکا 250 سال از تاریخ تولدش میگذره و فراموش نکنید اینجا قانونه. رئیس جمهور گفتش که من کسانی که هر که در آمریکا به دنیا بیاد نمیتونه پاسپورت آمریکایی بگیره. رفت دادگاه، دادگاه گفتش که رئیس جمهور شما اشتباه داری میکنی، قانون اساسی نوشته شده. بنابراین اینجا رو قانون میره جلو و باور من بر اینه که اسرائیل مشکل آمریکا نیست. بذارید من یه نکته خیلی سریع بگم. اینها تا 5 سال 10 سال دیگه این بودجه رو که دارن به اسرائیل میدن ازش نخواهند داد یا خیلی کم خواهند کرد. اسرائیلی ها و نیروی نظامی اسرائیل امروز در حال ساختن در این تفکره که دیگه از این هواپیمای یک هواپیمای F-35 آمریکایی 150 میلیون دلار پولشه و در طول مثلا زمانی که سرویس و پارت رو عوض میکنن تا 400 میلیون دلار خرج پیدا میکنن. بنابراین وقتی که این هواپیما بلند میشه با موشکهایی که داره، حالا موشک 1 میلیون دلاری و 500 هزار دلاری و یه پرواز که میکنه میره بالا میاد میشینه، این یه چیزی بوده فقط 10 میلیون دلار خرج این پرواز نشستن و تعمیرشه. 150 میلیون هم که پول هواپیماست. یعنی هی هواپیما که 5 تا 6 تا هواپیمای مثلا F-35 اسرائیلی که حمله میکنه به ایران هر کدوم 160 70 میلیون دلار پول رو هوا داره میچرخه. خب چرا بیان این کارو بکنن؟ جمهوری اسلامی و اوکراین یه درس نظامی بزرگ به دنیا دادند. و درس نظامی بزرگ جمهوری اسلامی و اوکراین بود که اوکراین اومد فناوری رو یاد گرفت که چطوری بزنه پدر روسا رو در بیاره. جمهوری اسلامی هم با دانشی که بچه‌های ایرانی بالاخره آقای بهبهانی درست پارتا داره از چین میاد، موتورش از چین میاد، نمیدونم اونش از کجا میاد، درست
0: ولی نوهاشو داره دیگه.
1: و ساختن آقای بهبهانی، ساختن برنامه ریزی سافت‌ورش و نرم افزارش رو در داخل ایران کردن، ساختن. این اعتبار باید داده بشه. این من مخالفت من با رژیم داستان دیگریه. من اون چیزی که باید حقو میگم. بنابراین جمهوری اسلامی و اوکراین و این شخص آقای زلنسکی که بسیار برای من آدم باهوشی هست، یک درس نظامی بزرگ به دنیا دادن. و اون درس نظامی بزرگ اینه که شما حتما اون هواپیمای 170 میلیون دلاری احتیاج نداره بره بالا. توجه می‌فرمایید؟ میتونه از این سیستم موشکی هم، شما دیدید که اسرائیل رو آزار دادن، حملاتی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کرد اسرائیل رو آزار داد. نمیتونیم ما بگیم که در داخل اسرائیل خسارات نیامده. من نمیدونم کجا رو زدن، چی شده، دقیقاً این اطلاعات ندارم، ولی میدونم که آزار دیده شدن اسرائیلیا، میدونم خسارات وارد شده. بنابراین خسارات ممکنه ده ها برابر باشه در داخل ایران، ولی اینها یک درسی رو به دنیا دادن و اون اینه که دیگه احتیاج به سرباز نظامی جنگی نداریم. ما میتونیم توی اتاق بشینیم از راه ریموت کنترل بلند شیم. امروز هواپیمای بدون خلبان اوکراینی داخل سن پیترزبرگ، بزرگترین بعد از مسکو بزرگترین شهر روسی است، زدند. تمام جایگاه های نفتی، اون جاهایی که به اصطلاح بنزین رو
0: بالای نفت و
1: نفت زدن، ها پالایشگاه ها را زدن. بنابراین اوکراینی که نداره، جمهوری اسلامی اومد یه چیزایی داد به این روسیه، این پهپادا شاهد 135 بود چی بود، اینا هم ظرف رفتن اونجا برای روسا، هم یه کارخونه در 300 مایلی مسکو درست کردن و بلافاصله روسا شروع کردن درست کردن و بهتر از محصول ایرانی یه تغییرات فناوری داشتن. حالا به خود جمهوری اسلامی هم شاید

0: اگه یادتون باشه یکی از یه فیلم سینمای هالیوود بود به نام ایندیپندنس دی، روز استقلال. بعد از این کرات خارجی، از این کشتی بزرگ اومدن مثلا کره زمین رو بگیرن. از داخل این کشتی ها یه چیزای کوچیکی مثل این پهپادا می اومدن، 10,000 تاشون رو میریختن بیرون. این داستان، من نمیخوام بگم حقیقیه، ولی جنگ های آینده به این نحو انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم فناوری، سازندگی و مسائلی رو که هر سهشون رو میگم، جمهوری اسلامی، اسرائیل و اوکراین در این جنگ ها به دنیا ارائه دادن، امروز در دانشگاه های جنگی داره مورد بررسی قرار میگیره. نه اون موشک های درب داغونی که جمهوری اسلامی تخت تخت پرتاب میکرد. من دارم میگم که تمامی اون فرمول ها، تمامی اون اتفاقاتی که افتاده، مسئله ای بوده که تغییر فکری رو داره میکنه. ما دیگه احتیاج نداریم که یک موشک 1,000,000 دلاری از امارات پرتاب بکنیم برای اینکه یه پهپاد 20,000 دلاری جمهوری اسلامی رو بزن. بنابراین اوکراینی ها اومدند، این درس ها رو یاد دادم. در حال بفرمایید آقای بهبهانی، فکر کنم دیگه وقت نهار شد، 12:07 است، بعد بریم دیگه آقای بهبهانی.
1: آره دیگه بریم نهار. خلاصه که داستان غریبی است نازنین. منتها یه هواپیمای کارگوی پاکستانی هم این وسط بلعتو شد رو هوا، معلوم نیست تکلیف اون چیه، آیا واقعا ایرونیا با پهپاد اشتباهی اون رو زدن یا اینکه یه اتفاق مرموزیه. به هر حال این هواپیما از امارات به سمت کراچی در حال حرکت بوده که رو هوا یه مرتبه ناپدید میشه. باید منتظر بشیم این خبرم ببینیم که عاقبتش چیست. ولی به عنوان پرسش آخر، اون این هستش که فکر میکنی که ترامپ دوباره وارد جنگ با ایران خواهد شد؟
0: ببینید آقای بهبهانی، اگر شما دارید به اون سبک جنگ 28 فوریه رو دارین صحبت میکنین،
1: آره همونه دیگه، جنگ یعنی همون،
0: بله به اون سبک، برای اینکه الان هم جنگ هست. ببینید اینا وقتی آقای ترامپ اومد اون صحبت ها رو کرد، گفت شما دروغگوین، پستین، رزلین، هیچ آدم نیستید شما ها، با نمیتونه بتونه. میدونید چرا این حرفا رو زد؟ ناراحت نبود که، این رئیس جمهور آمریکاست. ایشون این حرفا رو زد برای اینکه قصد سپاه پاسداران و تصمیم گیرندگان اینه که آقای پرزیدنت ترامپ رو به قول خودمون به زمان عامیانه کنف بکنن. اینها اومدن یعنی یک چیزی رو به این گفتن، تو برو بگو بله با ما قرارداد داری، ولی ما میدونیم قراردادی، یعنی این تفاهم نامه 60 روزه یعنی یک دروغ، یک توهم. پس بنابراین اگر که آقای ترامپ اومدن خواستن آتش بسی رو اعلام بکنن، میدونستن که در پایانش جنگه. من فکر میکنم که حالا این بازی های که جام جهانی گفتن برای جام جهانی خیلی خوب، بعدش هم انتخابات اسرائیل، بعدش هم انتخابات میاندوره، در این طول به نظر من این تفاهم نامه رو همینجوری لنگان لنگان لنگان میبرن جلو تا آخرین لحظه‌اش. بعدن اینها با همین حملات نیمبند، یعنی امشب میزنن دوباره فردا شب میزنن، بعد میستن ببینن. مهمترین هدفی که آقای ترامپ داره، آقای بهبهانی فراموش نکنید، مدتی اون کلمه جنگ برداشته بشه که این کشتی هایی که در خلیج فارس گیر کردن بیان بیرون و تا اونجایی که میتونن مخزن های از دست داده شده استراتژیک نفتی کشورهای اروپایی و آمریکایی پر بشه. این قصد آقای ترامپه. آقای ترامپ کاملا میدونه که با جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بیاد. پس بنابراین آیا وارد جنگ میشن؟ به نظر من حملات ادامه پیدا میکنه. قسمت سوم جنگ حتمیه. حالا ما جنگ 12 روزه داشتیم که اسرائیل حمله کرد، جنگ 40 روزه هم که داشتیم از 28 اکتبر آتش بس بعد 38 روزه. حالا این شد قسمت اول جنگ با جمهوری اسلامی، قسمت دوم جنگ. قسمت سوم جنگ بعد از انتخابات میان دوره، البته من فکر می‌کردم اینقدر این حملات این دفعه سنگین نباشه، ولی حملات دیشب و پریشب بسیار سنگین بوده.
1: امشب هم گفته میزنه. خب
0: حملات بسیار بسیار سنگینی بوده و خساراتی رو که
1: مردم گناه داره.
0: خب بیشتر آقای بهبهانی تو مناطق، تو جزیره هایی که مرکز نظامی سپاه پاسداران وجود داره، ولی شما بدون شک دنبال این قسمت سوم جنگ باشین تا زمانی که اینها این رژیم رو از کار نندازن، تا زمانی

0: آنی که یک قدرت واحد در داخل ایران، قالیباف میخواد باشه، شاهزاده رضا پهلوی باشن از برگردن، یا قالیباف با شاهزاده رضا پهلوی کنار بیان یه نیروی رو درست بکنن. آقای ببانی، ما 10 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستیم برای جمهوری اسلامی خطر داریم. اینها از ما میترسن. ما ببینید وقتی که رو صحنه های تلویزیون پرچم شیر و خورشید میره بالا، وقتی 300-350 نفر در لس آنجلس، نمیدونم در تورنتو، در مونیخ، در کجا جمع میشن، اینها خطره. اینها نمیتونن مخالفان خودشون رو ببینن. اینها کسانی بودن که اومدن، نمیدونم حالا از بختیار رو کشتن، فرخزاد رو کشتن، هر کسی با اینها مخالفت کرد اینها کشتند، در داخل در خارج. بنابراین از این نیروی بزرگ اینا واهمه دارن و ما میدونیم که جز ضعیف کردن سپاه یعنی چی؟ جنگ. باید قسمت سوم انجام بشه. منتها چیزی که از آقای پرزیدنت ترامپ به مسئله اقتصاد دنیا بسیار اهمیت میدن. در همین دیشب امشب که صحبت شد که 3 تانکر قطری رو زدن، قیمت نفت 10 دلار 11 دلار بالا رفت. بنابراین این تغییرات آقای ترامپ نمیخواد. برای همین هم است که امروز این حرف رو زد. گفت از نظر من، آقای ترامپ گفتن، گفت از نظر من این تفاهم نامه تمام شده، این صلح تمام شده، اما من به نمایندگان خودم، تیم مذاکره کننده، میگم اگه میخوان مذاکره بکنین برین جلو. این چی داره میگه به زبان سیاسی یا غیر سیاسی؟ میگه که عامل هایی هستند، یعنی قطر، عامل دوم پاکستان و عربستان، عامل هایی هستند که میگن آقا اجازه بدین صحبت بکنم. نه، اینا برمیگردن در یک دو هفته، در همین چند روز آینده دوباره صحبت میکنن، دوباره میگن سر جاشه، میرن جلو. ولی ما باید انتخابات، حالا اسرائیل که زیاد اهمیتی نداره برای جنگ، ولی من فکر میکنم که انتخابات آمریکا چون پر اهمیته و میتونه نتایجی رو داشته باشه، میتونه مجلس رو از دست آقای ترامپ بگیره که من فکر میکنم میگیره. به نظر من قسمت سوم جنگ رو ما گفتم در پایان سال، یعنی بعد از نوامبر خواهیم دید و این حملات از الان تا پایان سال به همین نحو ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اونا به کشتی ها حمله میکنن، اینا هم به خاک ایران حمله میکنن. بفرمایید.
1: ممنونم از حضور، نگاهت و توضیحاتی که دادی، نهایت سپاس دارم. تا هفته آینده و گفتگوی دیگر، به امید اینکه مردم ایران از این مخمصه نجات پیدا کنن. واقعا من هر جوری فکر میکنم، یه پرسشم داشتم ولی دیگه فرجه نشد و اینو راجبش فکر کنید. ببینید که من همش دارم به این فکر میکنم که وقتی این جشن 250 سال رو گرفت آمریکا، چطوری تونستن یه مردمی که در حقیقت وقتی به تاریخش برمیگردی، اینا یه عده بزهکارانی بودن که به انواع مختلف و انهای مختلف شرکت‌های انگلیسی آورده بودن اینجا برایشون کارگری کنن، نمیدونم فلان کنن، چطوری این مملکت تونست بر قانون سوار بشه؟ اون چیه ما نتونستیم؟ ما 150 سال پیش مستشار دوله تبریزی یه مقاله داره، یه رساله داره به نام یک کلمه، 100 صفحه است و فقط راجع به قانون حرف زده و اون یک کلمه هیچ چیزی جز قانون. اون چیه واقعا؟ چطوری تونه؟ ها بگو.
0: این کتابه رو اینجا میبینیم، این مشکیه، این کتابیه مال مونتسکیو. مونتسکیو رو نمیدونم شما باش آشنایی دارید یا نه. مونتسکیو، بله مونتسکیو، اسم این کتاب هست روح القوانین. اینو یکی از، نمیدونم حالا این دوست عزیز که اینو، من این که من دارم یک کپی دیگه این کتاب رو دارم، منتها ترجمه بوده که عوض شده بود. این ترجمه اوریجینال بود. من در همین برنامه چند سال پیش گفتم یکی از دوستان عزیز در آلمان رفت ایران، این کتاب رو برای من گرفت، به خرج خودش هم از آلمان پست کرد و واقعا هنوز هم ممنون گذارش هستم، برای اینکه کتاب رو در ترجمه تعریف شده. لورد مونتسکیو در کتاب روح القوانین خودش، ما به انگلیسی بهش میگیم Spirit of Laws، در این کتاب روح القوانین که در کتاب‌های درسی فارسی هم از این یاد کرده بودن، در سال 1770-60 اون موقع ها این کتاب رو می‌نویسه و در اونجا میاد به سیستم پادشاهی جمهوری، هنوز کشور جمهوری نشده بود آقای بهبهانی. این در این کتاب میاد اشاره میکنه به سیستم جمهوری، سیستم قانونگذاری و سیستمی که میتونه آدمها رو در واقع جونشون رو حفظ بکنه. اتفاقی که افتاد اینه که در اروپا، به خاطر اینکه شما داستان اروپا رو بهتر از من میدونید دیگه، حالا روسیه بود، آلمان بود، نمیدونم یه کشوری مثل آلمان دو دفعه باعث کشته شدن 70-80 میلیون انسان، کشور آلمان، همین کشور آلمانی که الان هست شد. بنابراین وقتی که آدم ها فرار کردن از قرن 15، اون نکاتی که شما گفتید راجع به مسائل اقتصادی یک قسمتش بود، اینها وقتی فرار کردن از اونجا، به خصوص ایرلندی ها، کسانی که باعث شدند که در واقع اون مناطق شمالی آمریکا رشد پیدا بکنه، ایرلندی ها بودن. اینا فرار کرده بودن برای اینکه ایرلندی ها بین مسئله پروتستان و مسئله کاتولیک ها اشکال داشتن. به خاطر همین هم است که در انگلستان مذهب رو عوض میکنن، میشه Church of England، کلیسای انگلستان، که یک ترکیبی از مسیحیت و کاتولیک و پروتستان است. اینا وقتی اومدن اینجا از جنگ خسته بودن، از کشتار خسته بودن، از سر زدن، سر آدم ها رو میزدن، مثل همین داعش رو میکشتن، آتش میزدن. آقا در پاریس، در فرانسه جایی هست که شما برید هنوز هست، آدم ها رو میسوزوندن. بنابراین اینا از اونجا خسته شدن و تمامی اینها به خاطر چند نفر، به نظر من چند نفر انسان بسیار بزرگوار و پیشرفته بود. اولین اونها، من نمیگم جورج واشنگتن، میگم اولین اونها میگم بنجامین فرانکلین. بنجامین فرانکلین بالاتر از، به نظر من،
1: نه درسته دیگه،
0: بالاتر از جورج واشنگتن. جورج واشنگتن یک جنرال نظامی بود. در داستان زندگی بنجامین فرانکلین که در روی کانال پی بی اس تلویزیون هست که میتونید نگاه بکنید، بعد چند دلاری بدید بخرید نگاه کنید، میگه که بنجامین فرانکلین 16 سال در فرانسه زندگی کرد، یک معشوقه فرانسوی داشت در اونجا، عاشق خانم شده بود در اونجا، و پادشاهی فرانسه رو مجبور کرد که برای آمریکا پول بفرستن که بتونن با انگلیسا بجنگن. پسر بنجامین فرانکلین جاسوس انگلیسا بود، یعنی تمامی نامه هایی رو که پدر از فرانسه میفرستاد تماما جواب میگرفت میداد به انگلیسا. همه اینها از یک ناراحتی های داخلی و اتفاقاتی که در اروپا، کشتار، وضع بد انسانیت و اون کرامت انسانی وجود داشت، اینها رو مجبور کرد که به قانون رو بیارن. نگاه کردن که هر اتفاقی که در اروپا داره میفته دقیقا همون نقطه‌ای که شما تکرار کردین، تغییراتی که انجام میشه. رژیم شاهنشاهی بود در ایران، خب آقا اومد این، خیلی خب انقلاب شد، اصلا شما درست میگین انقلاب شد، شما خودتون هم این کارا رو کردین، هیچ کس این کارا رو نکرد، هیچ کس هم بهتون کمک نکرد، هیچ کس هم شما رو سر کار نیاورد، آمریکایی‌ها هم پول به جیبتون نریختن، شما همه این کارا رو خودتون کردین. خیلی خب کردین، خب کردین آقا، اما چرا دیگه همه چیزو به هم ریختین؟ در آمریکا این اساس فکری زمانی که پیش اومد، اینها به سه تا سیستم مقننه دنیا اشاره کردند، رفتن اونو برداشتن. منشور کوروش، قوانینی که در اروپا وضع شده بود و سازمان هایی که تونستن در آمریکا در واقع رشد بکنن، یعنی چی؟ تفکر رو پیاده کردن. وقتی که اینها آمدن اینجا، وقتی که آمدن منشور کوروش رو خوندن، دیدن که آقا در این، اگر در 2000-3000 سال پیش هم به قانونی وجود داشته که ما میدونید حالا زرتشتی بوده، این بوده، این بوده، این نکات هست، بنابراین ما میتونیم اینو انجام بدیم. بعد اومدن به همین کتاب روح القوانین اشاره کردن، سیستم رو خوندن. وقتی که بنجامین فرانکلین در فیلادلفیا از اون ساختمانی که بهش میگن ساختمان استقلال، محل کنفرانسشون بوده، وقتی میاد بیرون ازش سوال میکنن، یه خانم میپرسه که آقای فرانکلین، آیا ما جمهوری خواهیم شد یا پادشاهی؟ چون بنجامین فرانکلین خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته بود و اون پادشاهی یا ریاست جمهوری میدید. آقای فرانکلین برمیگرده میگه که جمهوری اگر ما بتونیم نگه داریم. بنابراین شما در سال 2000 ایالات متحده آمریکا با آقای پرزیدنت ترامپ دوچار اشکال شدن و خیلی از چپی ها میگفتن ترامپ از کاخ سفید بیرون نمیره، ولی 12:01 که شد، قبل از اون ساعت ایشون با همه اختلافاتی که داشتن، با وجود اینکه نرفتن در مراسم سوگند آقای پرزیدنت بایدن، باسم از کاخ سفید بیرون رفتن. پس بنابراین خود این شخصی که شما به دوست من، باعث افتخار منه که آقای ترامپ، امیدوارم روزی بتونم شانس داشته باشم که بتونم ایشون رو ملاقات بکنم. من فکر میکنم که حتی ایشون که گهگاهی قلوف زیاد میکنه، حرفهای زیگزگی زیاد میزنه، من همه اینا رو میدونم، ولی یک مسئله است. ایشون میاد میگه که گفتم بهتون اینا که تو دنیا با آمریکا در برام، هر کس که در آمریکا به دنیا اومده نمیتونه پاسپورت آمریکایی بگیره، سیتیزن آمریکا نیست. دادگاه گفت آقا برو کنار، بی خیال، قبول کرد. حرف زد مگه آقای ترامپ؟ ولی آقای ترامپ قانون نیست. باز هم تکرار میکنم، در آمریکا رئیس جمهور ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. در ایران امروز سپاه پاسداران داره حکومت میکنه، ملاها دارن حکومت میکنن. حکومت یعنی چی؟ یعنی اون قانون رو دارن عوض میکنن. در آمریکا اون چیزی که نوشته شده یه سیستمی هست به عنوان سیستم دادگاه ها، ریاست جمهوری، وسط اینها پارلمان یعنی مجلس و سنای آمریکاست. بنابراین رئیس جمهور میاد اونجا ریاستش میکنه، کنار میره. چطور تونستن این کارو بکنن؟ سوال در اینجاست. اینم جواب میدم و میرم. چطور تونستن؟ برای اینکه آدم هایی که اومدن به اینجا متوجه ضعف کشورهای اروپایی شده بودن. ما زمانی میتونیم پیشرفت بکنیم که بتونیم از خودمون انتقاد بکنیم. اگر من از خودم انتقاد کردم و تونستم انتقادم رو سازندگی جواب بدم، اون زمانی که من پیشرفت کردم. بنابراین زمانی که شما میایین در لایبری کنگره آمریکا عکس کوروش رو میبینین، یعنی که آقا ما در ایران داشتیم. آقای بهبهانی، خب باید گفته‌ها رو باید گفت. آقا چیزی که زد زمین ایرانو اسلام بوده، کوروش نبوده. ساسانیان درست حالا اشتباه کردن، شکست خوردن از اینها. اینها اومدن داغون کردن. هر جا که برن چاره جز این مسئله ندارن جز که نابود بکنن. بنابراین ببینم کشورهای مسیحی، حالا این مقدار کشورهای مسیحی هم داریم که وضعشون خرابه، ولی خب نگاه بکنین دیگه. بنابراین من فکر میکنم که برای پیشرفت ما و پیشرفت اروپا و اون چیزی رو که من فکر میکنم مهمترین قسمت شاید همین کتاب و در بقیه جاها باشه، اینه که شما خدا باور باشید نه مذهب باور. اونجاست که ما در ایران به اشتباه رفتیم. در ایران مذهب باور شد. خسارات و دردسری رو که از سال 1500 بعد از روی کار آمدن صفویان و به خصوص خسارات زیادی رو که در دوره قاجار به ایران وارد شد، هنوز نتیجهش رو داریم میبینیم. این نتیجه شه دیگه، این نتیجه شه. ما باید خدا باور باشیم و نه مذهب باور. آقای بهبهانی وقت نهارم گذشت دیگه.
1: برای دیگه بریم برای نه. آقا خیلی ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکر از شما. ممنونم آقا جان. مرسی. خیلی دیگه عجله داشت آقای آلبرت، دیگه نتونست تحمل کنه و خلاصه داستانی داریم من و شما با هم. این گره رو باید با هم باز کنیم. کار من یه نفر نیست. من 17 ساله دارم تقلا میکنم. میبینی که تک تک آدمایی که میان اینجا حرف میزنن به این موضوع اعتراف میکنن، اما دریق از اون کاری که باید بکنن. بازم ممنون. برنامه ها، ویدیو ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. به حال اینا کاریش که از دستتون برمیاد دیگه، ولی مهمتر از اون بحث حمایت مالیه. این رسانه یه رسانه آزاده. من دیدم، خوشحال شدم خانم شیوا نظامفر این هفته در آخر برنامه تشکر کرد و بیرون ازش پرسیدم این برای چی اینا رو گفتی؟ گوه شما کاری با کاری کسی نداری، هرکی هرچی میخواد بگه میگه. گفتم خب این یعنی تریبون دیگه، تریبون رو در اختیار طرف بذار، طرف خودش میگه، شنونده به حال انتخاب میکنه و اونست که تصمیم میگیره کدوم رو انتخاب بکنه. هنوز عده‌ای از من راجب آقای مستاقی میپرسن، امیدوارم از خودش بپرسید. اینجا که هست. ولی بازم ممنون از اینکه دنبال میکنی، سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگه، مرسی. بله اینو نگه داریم.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خب یک فیلم داریم از کن دوستان فرستادن، این رو به عنوان فقط از شبت یک چیز تاریخی لطفاً بهش نگاه بکنید. خیلی جالب هست که وقتی که از شبت که مرحوم رضا شاه از ایران رفته، مطابق نوشته آقای میلانی 2000 مسجد، اگر خود به من گفتن، من هنوز متن ندیدم ولی دو سه نفر من گفتن، و بعد که پادشاه دوم پسر ایشون میره 55000 مسجد بوده. اینجا جشنی است که بر مقبره رضا شاه به مناسبت 50مین سال سلطنت پهلوی ها جشن گرفته بودند و یک آخوند اونجا در شأن پادشاه سخنها گفته. اینو فرستادن، شما لطفا نگاه کنید. امیر جان لطفا پخش کنید ببینیم چه میگه این آخوند.
2: و برکت در پیشگاه شاهنشاه اسلام پناه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ذی الملک و الملکوت. الحمد لله ذی العزة و العظمة و القدرة و الكبرياء و الجبروت. و صلى الله علی محمد خاتم النبیین و علی ائمة المعصومین من الان الى قیام یوم الدین. شاهنشاه اولیا حضرتا، ملت مسلمان ایران از نوروز را با نام خداوند آغاز می کند. سرزمین پاک ایران همیشه به نور خداپرستی روشن بوده است. این سرزمین به نور لایزال نبی اکرم و ائمه اطهار صلوات الله و سلام الله علیهم روشن است. تبتین ایرانی و سفره نوروز ملت ایران همواره به قرآن کریم منور بوده و خواهد بود. نام رضا برای ملت ایران نامی است مقدس که قلب هر ایرانی را روشن می کند. ایران سرزمین پاک رضوی و مشهد مقدس حضرت سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیه السلام است. قلب شاهنشاه ایران، قلب خاندان جلیل سلطنت با قلب ملت ایران همیشه و همه جا به مهر شاه خراسان روشن می باشد. شاهنشاهان بزرگ پهلوی نام رضا را دارد. رضا شاه کبیر، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، والا حضرت رضا ولی عهد جوانبخت ایران از خداوند بزرگ مسئلت دارد که این نام مقدس را در ایران پایدار و روشن بدارد. این نام مقدس بهترین فالنی برای توفیق و بقای دودمان پهلوی در ظل توجه و تأیید خاص حضرت سامن الائمه علیه السلام در راه خدمت به خلق است. ایران در دوران شاهنشاهی پهلوی به درجه از توانایی و پیشرفت رسید که امروز یکی از تواناترین کشورهای اسلامی در سراسر جهان اسلام است. امروز کشورهای اسلامی به قدرت ایران امید بستند. شاهنشاه ایران دست یاری و مددکاری به سوی کشورهای اسلامی گشودند. کشورهای اسلامی در آسیای افریقا از کمک‌های بی‌دریغ ایران بهره‌مند شده و خواهند شد. شاهنشاه اسلام پناه موجب شد که میلیون‌ها مسلمان در کشورهای اسلامی با تکیه به کمک مادی و ارشاد ایران برای بهبود زندگی خود کوشش و تلاش کنند. و این حکم قرآن مجید است که برادر مسلمان به کمک برادر مسلمان بشتابد تا خداوند مسلمانان را یاری دهد. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که وجود مبارک شاهنشاه را برای خدمت به اسلام پایدار و در امان بدارد. کمک به گروه های محروم جامعه و استقرار عدل و مبارزه با ستم و تبعیض از نخستین روز سلطنت شعار شاهنشاه آریامهر بوده است. شاهنشاه آریامهر با انقلاب شاه و ملت که متکی بر تعالیم عالی اسلامی می باشد، آرزوی سردودمان پهلوی و آرزوی پهلوی دوم را تحقق بخشیدند. فرمان دانش رایگان و بهداشت رایگان یعنی تربیت علم و ترمیز سلامت و تندرستی امر سریع شارع مقدس اسلام است. شارع مقدس اسلام همیشه مسلمانان را تندرست و زنهایشون را به نور روشن خواهد دارد. شاهنشاه آریامهر همواره ایمان عمیق و قلبی خدا به مقدسات مذهبی نشون دادند و به طوری که خود نوشتند احساس رسالتی دارند و از جانب اولیای دین در راه خدمت به کشورشان و به عالم اسلام به معظم الله معول شدند. در پناه قرآن مجید و در پناه توجه و تأیید حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و در پناه ائمه اطهار علیهم السلام برای اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامهر والیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران آرزوی دوام و بهترین نوروز و بهترین سال را دارد تا ملت مسلمان ایران همچنان در زیر پرچم شاهنشاهی ایران که تحت حمایت قرآن مجید و ولی عهد اجل الله تعالی فرجه آسوده و مرفه و نیرومند زندگی کند.

بله، ملاحظه فرمودید که این اهرمن چه میگفت؟ میگفت برادر مسلمان به برادر مسلمان باید کمک کند تا خدا اون را یاری کند. مردی که اگر که قرار برادر مسلمان مسلمان یاری بکنه، خدا رو میخواد چیکار بکنه؟ اون موقع یاری خداست که این برادر مسلمان به او کمک نکنه، خدا یاریش بکنه. وقتی که این یاریش کرده که اونو نمیخواد که. خب ملاحظه فرمودید که چه بود؟ در واقع مشکل قضیه این نبود که این شاه اسلام پناه بود، مشکل قضیه این بود که این اسلام پناهی در واقع اعتمادی بود که به آخوندها داشتن و اینها رو میپروریدن و هیچ اعتمادی به هیچ کسی دیگری نبود. یعنی میلیون رو میکوبیدن، چپ رو میکوبیدن، اعضاب رو میبستن، همه رو میبستن، رجال سیاسی نباشد، اینو زندان کنیم، اونو بگیریم، اونو بیابرو کنیم، فقط آخوندها رو پرورش میدادن، بعضی جشن ها میگرفتن. در واقع اینا خودگویی و خودخندی بود، یعنی خودشون جمع میشنن یه جای جشن میگرفتن، خیال میکردن مردم هم جشن گرفت. این آقا قیافش آشناست، من یادم میاد که میدیدم در تلویزیون اینها در 30-40 سال پیش، این نهرمن رو من ولی یادم نیست اسمش چیست، یک مش سپه بود اونجا ایستادن رو عرض کنم که اونم سر قبر رضا شاه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکرد، این آخوندار رو. این فیلم تاریخی است واقعا، و هر کسی بخواهد غیر آخوند باشد و با آخوند عرض کردم بارها مسابقه تقدس بدهد حتما بازنده است، محاله. فوکولی و کراواتی و اینها نمیتواند با آخوند مسابقه تقدس بدهد، چون تخصص اونا است. دو هزار مسجد تبدیل شد 55,000 مسجد، اما نمیدونم 98 روزنامه تبدیل شد به هیچ، احزاب سیاسی شدن صفر، این جانوران در واقع رشد کردن و نوز گرفتن و رفت اون چه رفت. این یک نشانه ای بود از نوع ذهنیتی که بر مملکت حاکم بود.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: آنچه درباره حسین امام سوم شیعیان در واقعه کربلا در دهم محرم سال 61 هجری قمری روایت شده تا چه حد واقعیت تاریخی است و تا چه حد افسانه و خرافه های مذهبی؟ آیا روایت های شیعه از عاشورا همگی بر مبنای حقیقت است؟ آیا امام سوم شیعیان و خاندانش حقیقتاً در کربلا بی آب و تشنه لب ماندند؟ چرا بخش هایی از آنچه در این واقعه رخ داده نه در روزه ها و عزاداری ها و نه در قرائت رسمی و حکومتی از واقعه کربلا جایی ندارد؟ چرا اسلام گرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند، زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. در منابع مهم تاریخی اسلام آمده است سکینه دختر امام حسین در زیبایی و ادب و فصاحت جایگاهی رفیع و بزرگ داشت و منزل او محفل ادیبان و شاعران بود. سکینه پیش از واقعه کربلا با عبدالله ابن حسن فرزند امام حسن ازدواج کرد که همسرش پیش از آن که با او رابطه زناشویی داشته باشد در نبرد کربلا کشته شد. پس از واقعه کربلا بر این بانوی زیبارو چه گذشت و او به چه کارهایی مشغول شد که از دید علمای مسلمان حرام است؟ برای همین تنها به ذکر زندگی او تا 14 سالگی و واقعه کربلا می پردازند. چرا سکینه پس از واقعه کربلا با مصعب فرزند زبیر که قاتل مختار ثقفی بود ازدواج کرد؟ چرا تا کنون این موارد برای ما بازگو نشده؟ بنابراین آنچه روحانیون تا کنون به ما گفته اند دروغ بوده و ما بایستی آنچه از اینها آموخته ایم را از ذهن پاک کنیم و اطلاعات صحیح را جایگزین کنیم. داستان علی اصغر از افسانه‌های جالب عاشورا است. داستان از این قرار است: امام حسین به علت آتش فراوان، در حالی که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه می‌رود و می‌گوید دست کم به این کودک آب بدهید. از آن طرف در سپاه یزید شخصی به نام هرمله که گویا تیراندازی قابل بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرده و او را می‌کشد. در ظاهر تراژدی واقعاً دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطالبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می‌یابیم. این ماجرا به این شکل هیچ مستند تاریخی درستی ندارد و به نظر می‌رسد که از جعلیات ملا حسین کاشفی سنی مذهب در کتاب روضة الشهدا باشد. بعدها صفویان برای شیعه جا زدن کاشفی با هدف تثبیت روضة الشهدا به عنوان تنها مرجع مرثی خانی و اجرای تعزیه تلاش های فراوان کردند. در این ویدیو با استناد به منابع شیعه متوجه خواهیم شد که علی اصغر واقعی به هیچ وجه کودکی 6 ماهه نبوده و در کربلا هم کشته نشده. او نوجوانی بوده که در پس پرده تاریخ به عمد هویتش پنهان شده تا بعدها داستان تراژدی که علی اصغر را از روی آن بسازند. دهه هاست که در روزخانی ها توسط مداحان و یا روحانیونی که در ایام محرم برای پامنبری های خود صحبت می کنند از ماجرای رقیه دختر 3 ساله حسین ابن علی نام می برند. اما آیا می دانید اصلا حسین دختری 3 ساله با نام رقیه نداشته است؟ هیچیک از منابع شیعه و سنی معتبر هنگام ذکر دختران حسین از چنین دختری نام نبرده اند و هنگامی که وقایع شام را بازگو می کنند اثری از ماجرای خرابه و آوردن سر پدر برای دختر در آنها به چشم نمی خورد. چه رازی در پس پرده شخصیتی به نام رقیه وجود دارد که قرنها از ما پنهان شده و با مطرح شدن نام رقیه چه حقیقتی را می خواهند پنهان کنند؟ برای دانستن پاسخ این سوالات تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم اخبار التوال نوشته ابو حنیفه دینوری، کتاب سوم حماسه حسینی نوشته مرتضی مطهری و کتاب چهارم تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیش از پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا توضیح مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین ابن علی به عراق و محاصره و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. نام ابو سفیان صخر بود، پسر حرب که نسبش به قصی ابن کلاب می رسید. مادرش هند دختر عتبه بن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. بنابر روایت تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303 و یکی از کاتبان وحی و از یاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی می نامیدند به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. رابطه حسن ابن علی امام دوم شیعیان با معاویه چگونه بود؟ پس از کشته شدن علی ابن ابی طالب جمع زیادی از مسلمانان در کوفه با حسن به عنوان خلیفه بیعت کردند. سپس وی مکاتباتی با معاویه داشت و او را به تبعیت از خود فراخواند. اما در نهایت پس از چند ماه معاویه با سپاهی به عراق لشکر کشید. در این زمان حسن موفق نشد سپاه بزرگی فراهم آورد و حتی برخی فرماندهان سپاه از جمله عبیدالله ابن عباس با رشوه به معاویه پیوستند. خود حسن که در مدائن بود مورد حمله جمعی از مخالفانش قرار گرفت و مجروح شد. نهایتاً وی پس از 6 ماه حکومت مجبور به صلح با معاویه شد. به این ترتیب خلافت با شرایطی به معاویه منتقل شد. شرایط صلح حسن ابن علی با معاویه چه بود؟ الف، آنچه در بیت المال کوفه هست به حسن ابن علی تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به حسن ابن علی شود. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2715. ب: هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به حسین ابن علی پرداخت شود. منبع: اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با حسن و حسین پس از صلح چگونه بود؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، حسین ابن علی و حسن ابن علی از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می رفتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 243. ب: رابطه حسین ابن علی با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. جیم: حسین ابن علی در نامه‌ای که به معاویه نوشت و تأکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و به یارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 272. مقرری سالیانه حسن ابن علی و حسین ابن علی در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ مقرری حسن ابن علی و حسین ابن علی در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر، 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. وصیت‌نامه معاویه ابن ابو سفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو درآوردم مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه می‌بینیم مردم عراق او را به قیام وادار می‌کنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پای درآورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می کند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری می کند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. ماجرای فرار شبانه حسین ابن علی از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟ پس از فوت معاویه ولید حاکم مدینه مأموری نزد حسین ابن علی فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند. فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، حسین ابن علی به همراه 2 خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانوادهش پنهانی به مکه گریختند. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909. چرا حسین ابن علی مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه حسین ابن علی از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانشان نزد او آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشتیم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم. نزد ما آی. حسین ابن علی مسلم ابن عقیله را پیش خواند و گفت به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود به سوی آنها رویم. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بود؟ زن هوسباز و زیبایی به نام اورینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده های حسین ابن علی دل از یزید برید و به عقد ازدواج حسین درآمد. منبع کتاب الامام و السیاسه صفحه 166. پس از محاصره کاروان حسین ابن علی در کربلا توسط سپاهیان یزید، حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ حسین ابن علی گفت یکی از سه چیز را از من بپذیرید: اول، یا به همانجا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند، یعنی دیلمستان ایران یا قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست حسین ابن علی را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست حسین ابن علی را پذیرفت، اما از آنجا که حسین ابن علی به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفته بود اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو. باید حسین ابن علی و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می بخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر ابن سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن می گویند. عبیدالله ابن زیاد گفت چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3009. حسین ابن علی در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ حسین ابن علی به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت در این صورت خانه ام را ویران می کنند. حسین ابن علی گفت من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت املاکم را می گیرند. حسین ابن علی گفت از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3008. آیا کاروان حسین ابن علی در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت آمده ایم از این آب که از آن ما را بداشتند بنوشیم. گفتند بنوش، نوش جانت. عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره آب نخواهم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت مشک‌ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک‌ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3007. و از دیگر دلایلی که در خیمه حسین ابن علی در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا حسین ابن علی گفت خیمه ای بپا کنند. آنگاه حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن، و چون حسین ابن علی فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3021. پس از کشته شدن حسین ابن علی در کربلا، رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا، بازماندگان حسین ابن علی را به شام نزد یزید فرستادند که سجاد امام چهارم شیعیان نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به سجاد کرد و گفت ای پسر حسین، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی، و آیه 30 سوره شورای قرآن را خواند. آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان حسین ابن علی به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. 3 روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه می خواست می پذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید مأموری نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت 2 برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکینه دختر حسین ابن علی گفت هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3077. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، 3 یا 4 فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعی نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری، عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه ی حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. 2 تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده های رزمندگان کشته شده دلداری می داد و از مجروحان مراقبت می کرد. طبری می نویسد وقتی علی اکبر برادرزادهش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشکلات

سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبرا خواهر امام حسین، دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 عده‌ای خرد باخته را می‌بینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک می‌دهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی می‌کنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می‌کنند که از این ناآگاهی مردم سود می‌برند. آمنه یا امیمه یکی از دختران حسین ابن علی بود که مادرش به وی لقب سکینه داده بود. مادر وی رباب بنت امرالقیس بوده. وی متولد سال 48 یا 49 هجری قمری بوده و در جنگ کربلا در حالی که به سن بلوغ نرسیده بود حضور داشت. او در سال 117 هجری قمری در مدینه از دنیا رفت. از کتب تاریخی چنین برمی آید که سکینه در کاروان حسین ابن علی در نبرد کربلا
حضور داشته است. در منابع سکینه از جمله زنانی است که از او گزارش‌ها و نقل قول‌هایی درباره وقایع عاشورا و نبرد کربلا ذکر شده است. ابو جعفر محمد ابن علی، محدث، ادیب و فقیه بزرگ شیعه، در کتابش نقل می کند در آخرین وداع حسین با خانواده‌اش، او سکینه را به صبوری توصیه کرد.

در روز 11 محرم در هنگام وداع اسیران با جنازه کشته شدگان، سکینه پس از سخنان زینب جنازه پدرش را در آغوش گرفت، اما سربازان عمر ابن سعد او را به زور از بدن پدرش جدا کردند. همچنین گزارش های متعددی از سکینه در روایت های مربوط به این نبرد از جمله هنگام کشته شدن علی اکبر و شب عاشورا آورده شده است، از مواردی که درباره سکینه بنت حسین بحث برانگیز بوده است، ازدواج های اوست، در میان نقل قول های گفته شده از ازدواج های او نام افرادی به چشم می خورد که سابقه دشمنی با پدرش را داشته و از دشمنان شیعیان محسوب می شدند، از جمله این که در روایات اهل سنت آمده که سکینه پس از واقعه عاشورا و بازگشت به مدینه با مصعب فرزند زبیر ازدواج کرد. وبسایت حوزه علمیه قم نیز به ازدواج های مکرر سکینه اشاره کرده و ازدواج سکینه با مصعب قاتل مختار ثقفی را از مسلمات تاریخی قلمداد می کند. مصعب حاکم کوفه بود و همو بود که با مختار ثقفی جنگید و پس از کشتن مختار گرفتار جنگ با عبدالملک ابن مروان شد. قبل از جنگ که احساس می کرد کشته خواهد شد، نامه ای به سکینه نوشت. وقتی که در جنگ کشته شد، مردم کوفه از سکینه خواستند که در کوفه بماند و بر او درود فرستادند. سکینه پاسخ داد: خداوند می داند که من شما را دشمن می دانم. شما جدم علی و پدرم حسین و برادرم علی و همسرم مصعب را کشتید، پس چگونه به دیدار من آمده اید؟ و گفت: ای اهل کوفه، خداوند شما را لعنت کند، شما مرا در کودکی یتیم و در بزرگسالی بیوه کردید، حال از من می خواهید در میان شما باشم؟ پس از مدتی عبدالملک ابن مروان از سکینه خواستگاری کرد، ولی وی نپذیرفت و این باعث کینه دستگاه خلافت مروانی با سکینه شد. اکثر مورخان ازدواج‌های مکرر سکینه را ذکر کردند و شوهران وی عبارتند از: 1. عبدالله ابن حسن که در نبرد کربلا کشته شد، 2. مصعب فرزند زبیر، 3. عبدالله بن عثمان حزامی، 4. زید ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، 5. اسبق ابن عبدالعزیز ابن مروان، 6. ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن ابی عوف که دو نفر اخیر با وی هم بستر نشدند. در دوره بنی امیه که لعنت و توهین به علی ابن ابی طالب در سراسر جهان اسلام رایج بود، وی با کسانی که در مدینه در حضور وی علی را لعنت می کردند به مبارزه پرداخت. نوشتند: وقتی مروان ابن حکم علی را لعنت می کرد، سکینه هم او و پدرش را دشنام می داد. در زمانی که در روزهای جمعه ابن متیر حاکم اموی در خطبه های جمعه علی را لعنت می کرد، سکینه و کنیزانش در پیش حاکم او را شماتت و سرزنش می کردند. ابن متیر نیز به محافظان خود می گفت کنیزان سکینه را کتک بزنند. همچنین از جمله مواردی که آخوندهای شیعه در مورد سکینه پنهان می کنند، علاقه و مهارت او در موسیقی بود. سکینه دختر امام حسین، شاعر و موسیقیدانی بود که شاید بتوان او را از حامیان بزرگ موسیقی ایرانی در حجاز معرفی کرد. مجلسی با شکوه با حضور برجسته ترین موسیقیدانان، شاعر و موسیقی دوستان در خانه سکینه برپا شد. این جشنواره بزرگ موسیقی به حدی پر جمعیت و پرشور بود که سقف یکی از تالارها فرو ریخت و یکی از موسیقیدانان زیر آوار جان سپرد. حزن و اندوه نهفته در بافت موسیقی ایرانی می توانسته تسلا بخش دل داغدار سکینه از فجایع کربلا و کشته شدن شوهرش باشد. به گواه مورخین، سکینه نوازنده دف و عود بوده است. بسیار زیبا رو بود و قبل از آواز خواندن خیاط بود. او موسیقی را ابتدا نزد ابی سریج یاد گرفت. ابوالفرج اصفهانی در مورد علاقه سکینه به شعر و موسیقی می نویسد:
سکینه همچنین به ابن سریج شعری را داد که بر روی آن آهنگی بسازد. سکینه گوش بسیار قوی برای تشخیص نوت‌های موسیقی داشت و این موضوع باعث شده بود که دو تن از بزرگترین موسیقیدانان زمانش، یعنی الغریزه و ابن سریج، وی را برای قضاوت در مورد کارهای هنریشان انتخاب می کردند. یکی از روزها که او را برای امر قضاوت در موسیقی به حکمیت خواستند، او خطاب به آن دو گفت که هر دوی شما مانند دو گردنبند زیبا هستید که به گردن دو زیبا رو آویخته باشند و کسی نمیتواند تفاوتی بین آن دو ببیند. در چگونگی وفات و محل دفن سکینه بین مورخان اختلاف وجود دارد. نقل مشهور تاریخ درگذشت او را 5 ربیع الاول سال 117 قمری در مدینه ذکر کرده اند. بر اساس این منابع محل دفن او در قبرستان بقیع است، قبری که امروزه در قبرستان باب الصغیر دمشق سوریه واقع است و در گمان برخی منسوب به سکینه می باشد. هیچ ارتباطی به سکینه جز تشابه اسمی ندارد و بیشک مربوط به سکینه دیگری است که دختر یکی از ملوک بوده، چنان که بر صندوقی که بر این قبر نهاده بودند به خط کوفی عنوان سکینه بنت الملک نوشته شده بود. و سید محسن امین عاملی گزارش می‌دهد که حاج شیخ عباس قمی نیز آن را دیده و برای سید محسن بازگو نموده. خود سید محسن نیز آن را دیده و تصریح می‌کند که مربوط به دختر یکی از ملوک است که نام سکینه را داشته و چون صندوق از کلمه ملک به بعد دچار شکستگی شده، معلوم نیست که کدام شاه و حاکم مراد است. مواردی که از سکینه بیان شد نشان می‌دهد که شخصیتی برخلاف توصیف روحانیون شیعه داشته که سعی می‌کردند او را همیشه در حال گریه و زاری به نمایش بگذارند. او زنی شجاع و هنرمند بوده و از اساتید موسیقی زمان خود محسوب می‌شده، تا جایی که منزل او محل تجمع موسیقی دانان و اهالی هنر بوده و نه تنها برخلاف نظر علمای شیعه و سنی که موسیقی و نوازندگی را حرام می دانند، او چنین دیدگاهی نداشته و این مسئله اثبات می کند که بسیاری از احکام این چنینی بعدها وارد باورهای مسلمانان شده است. در بازخوانی داستان کربلا، پرسوز و گدازترین قسمت زمانی است که امام حسین کودک چند ماهه‌ای به نام علی اصغر که فرزند کوچکش بوده را بر روی دستانش بلند کرده و برای او آب می طلبد. چه اشک‌ها و چه زجه‌هایی که روزخانان برای این کودک از مردم نگرفتند و چه افسانه‌هایی که در این مورد نسراییده اند. اما نکته و سؤال بسیار مهم در این بین این است که آیا در روز عاشورا چنین اتفاقی افتاده و یا اصلا امام حسین کودکی چند ماهه داشته یا این هم جزو همان داستان سرایی های مذهبی می باشد؟ روز نهم محرم در باور برخی از مردم ایران روز تعلق یافته به علی اصغر است. علی اصغر همواره یکی از موضوعات تعزیه ها بوده که یک شب از شبهای این مراسم را به خود اختصاص داده است. در این مراسم گهواره نوزاد از عناصر استفاده شده محسوب می شود. ملا حسین کاشفی اسطوره پرداز متوفای سال 910 هجری قمری است. کاشفی کتاب روضت الشهدا را به سفارش حاکم وقت و برای خوشایند او به نگارش درآورد و با داستان پردازی و اسطوره سازی بسیاری از حقایق کربلا را تحریف کرد، به طوری که بیش از آن که به نفع شیعیان باشد باعث غیر واقعی جلوه دادن و اسطوره شدن ماجرا شد. این کتاب اولین کتاب مقتل فارسی است که با قلم زیبا و نثر روان فارسی تنظیم شد و مبلغین مذهبی با خواندن این کتاب به روزخان معروف شدند و به این مجالس مجالس روزخانی گفته شد. دلیل این که میگوییم این داستان ساخته اوست این است که وی تراژدی علی اصغر را برخلاف برخی از اخبار
یا داستانهای دیگر کتاب خود که آن را از منبعی نقل می کند، بدون استناد به هیچ منبع، با آب و تاب بیشتر از آنچه نقل شد، به همین صورت آن را پردازش کرده است. شیخ مفید متوفای سال 413 هجری قمری، یعنی حدود 500 سال قبل از کاشفی، در بخش مقتل کتاب ارشاد خود که معتبرترین کتاب شیعه در زمینه تاریخ ائمه است می نویسد: پسران امام حسین عبارت بودند از جعفر، علی اصغر، علی اکبر و عبدالله. جعفر در زمان حیات امام حسین فوت کرد. سه فرزند دیگر او که در کربلا حضور داشتند، یکی علی اصغر بود که مادرش لیلی دختر مسعود ثقفی بود و در کربلا جنگید و اولین شهید بنی هاشم شد، همان که در بین ما امروز به علی اکبر معروف است. نام فرزند دیگر او علی اکبر بود. علی اکبر به نظر شیخ مفید همان امام زین العابدین است. عبدالله که کوچکترین فرزند امام حسین بود، مثل برادرش در کربلا کشته شد. نکته جالب این که در هیچ کدام از این کتب تاریخی نامی از کودک 6 ماهه و تیر خوردنش در روز عاشورا وجود ندارد، و جالبتر آن که در این کتاب شخصی که نام علی اصغر به وی اطلاق شده، نوجوانی بین 10 تا 13 ساله است که ما او را به نام امام سجاد یا همان امام 4 شیعیان می شناسیم. در روز عاشورا جوانی به نام علی اکبر وجود داشته که تمام مورخین از او نام برده اند که در میدان جنگ کشته می شود و برادر ایشان که علی اصغر نامیده شده، همان نوجوان کم سن و سال بوده که درون خیمه به اسارت لشکریان عمر سعد در می آید. البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود و همه ماجراهای هیجان انگیز و سوزناک عاشورا، نظیر خوردن تیر سه شاخ به علی اصغر، قهرمان بازی های اسبی به نام ذوالجناح و کشتن صدها نفر از سپاه دشمن در یک حمله توسط قهرمانان کربلا، همگی اثر ذهنهای خلاق و مبتکر آخوندهای دوره صفویه است و قبل از آنها هیچ کدام از منابع تاریخی معتبر نقلی از این کودک 6 ماهه و کشته شدنش در روز عاشورا نمی برند. آنچه از منابع معتبر تاریخی به دست می آید چنین است که کوچکترین فرزند امام حسین عبدالله بود و از مادری به نام رباب متولد شد که دختر عمروالقیس بود و داستان علی اصغر از روی زندگی او جعل شده. درباره سن او باید گفت که بسیاری از منابع تاریخی، چنان که در گزارش‌های آنها ملاحظه می‌شود، سخنی از سن وی به میان نیاورده. البته برخی مورخان و مقتل نویسان همانند فضیل ابن زبیر و یعقوبی بر این باورند که این کودک در روز عاشورا به دنیا آمده است، و دیگر مورخ مشهور محمد ابن سعد است که از پسری 3 ساله برای امام حسین سخن به میان آورده که عقبت ابن بشر اسدی او را با تیری کشت. مورخان در این که قاتل عبدالله چه کسی بوده دچار تردیدهایی هستند که احتمالاً ناشی از اشتباه گرفتن عبدالله ابن حسین با عبدالله ابن حسن بوده است. خوارزمی شجری و سید ابن طاووس قاتل او را هرملت ابن کاهل اسدی می دانند. ابوالفرج اصفهانی در نقلی قاتل او را عقبت ابن بشر دانسته است و گروهی از روایات بر اینکه قاتل فردی از بنی اسد بوده است تأکید دارند. مورخان بسیاری نیز در مورد قاتل سکوت کرده و نامی از قاتل نیاوردند، از جمله ابن سعد، ابن طلحه شافعی، ابن واضح یعقوبی، ابو ریحان بیرونی و ابو منصور تبرسی. حال روحانیون شیعه باید پاسخ دهند که چرا حرف عالم بزرگ خود، یعنی شیخ مفید، را به زمین زدند و حرف بی اساس و بی پایه یک سنی همچون کاشفی را قبول کردند و 500 سال است که به این دروغ بی اساس ادامه می دهند. در کتاب الهاویه چنین روایت شده
زنان خاندان نبوت در حال اسیری، حال مردان که در کربلا شهید شده بودند را بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده ها می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است و باز می گردد، تا ایشان را به خانه یزید آوردند. دخترکی بود 4 ساله، شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم، سخت پریشان، زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست. یزید خفته بود، از خواب بیدار شد و پرسجو کرد، خبر بردند که حال چنین است. آن لعین در حال گفت که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنار او نهند. سربازان سر را بیاوردند و در کنار آن دختر 4 ساله نهادند. پرسید این چیست؟ نگهبانان گفتند سر پدر توست. آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد. این در حالی است که تمام کودکان کشته شدن پدران خود را دیدند و سرهای آنها را بر بالای نیزه ها مشاهده کردند. تنها داستانی که برای حسین یک دختر 4 ساله معرفی نموده است، همین داستان 6 خطی می باشد که در هیچ یک از منابع نظیر ارشاد شیخ مفید و لحف سید ابن طاووس و تاریخ طبری و بهارالانوار محمد باقر مجلسی و مناقب ابن شهر آشوب اثری از این ماجرا وجود ندارد. افرادی که در زمانهای بعد درباره رقیه داستان سرایی کرده اند، بدون توجه به داستان منبع اصلی یعنی داستان کامل بهایی، داستانهایی ساختند که با داستان اصلی و اولیه تناقض دارد. به چند نمونه از آنها دقت کنید. از یک طرف گفته شده رقیه تا شام از کشته شدن پدر بی اطلاع بوده و از طرفی گفته شده در عصر عاشورا رقیه به خاطر تشنه کشته شدن پدر آب ننوشید و یا در شام قریبان کنار جسد پدر بوده یا قبل از ورود به شام با سر پدر سخن گفته، و اینها نشان دهنده جعلی بودن داستان‌های مربوط به رقیه می باشد که در هیچ یک از منابع کهن و اصیل وجود ندارد و تنها در کتب 2 قرن اخیر ناگهان سر برآورده است. مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی داستان رقیه و وجود او را از تحریفات عاشورا دانسته و در یادداشت‌های خود نوشته است: از طفل حسین به نام رقیه که در شام مرده و بعد برایش ذریح ساخته اند اخیراً به هم بافتند. محمد هادی یوسفی قروی نیز در کتاب تاریخی خود وجود چنین دختری را انکار نموده است و قبر موجود را برای رقیه بنت علی همسر مسلم ابن عقیل دانسته است. مورخ برجسته عزیز الله عطاردی نیز وجود رقیه 3 ساله بنت حسین را قبول ندارد و قبر موجود را منسوب به رقیه بنت علی می داند. شیخ عباس قمی نیز دختران حسین ابن علی را منحصر در 2 دختر می داند. سکینه که همسر عبدالله ابن حسن بود و فاطمه که همسر حسن مصنع بود و در سال 117 قمری در مدینه وفات یافت. مهدی پیشوایی در مقاطع جامع سیدالشهدا در ابتدای مقتل تصریح می کند که مطالبی که در مقاتل جدید آمده و در کتب قدیمی یافت نمی شود صحیح نمی باشد. او هنگام ذکر ماجرای رقیه می نویسد که در مقاتل جدید و معاصر این داستان ذکر شده است. همچنین وی هنگام ذکر دختران و زنان حاضر در کربلا هیچ نامی از رقیه بنت حسین نمی برد. اولین کسی که نام رقیه را به عنوان دختر حسین مطرح کرده است محمد حسین شهرابی ارجستانی است که از علمای قرن 14 است. نام کتاب او انوار المجالس می باشد. در بسیاری از منابع تاریخی دیگر نیز نه سخنی درباره رقیه و نه سخنی درباره ماجرای خرابه شام آمده است، چنانچه بعدها برای یادبود رقیه که وجود خارجی نداشت یک قبر نیز تعبیه کردند و تا اینکه به اینجا رسید. اولین کسی هم که درباره قبر رقیه در تاریخ سخن گفته است موسوی حائری می باشد
که در کتابش با نام تسلیت المجالس می نویسد در اینجا اگرچه کسی دفن نشده است اما به خاطر انتساب به اهل بیت شرافت دارد. داستان وجود دختری به نام رقیه در کربلا قطعاً و 100% ساختگی می باشد و در هیچ یک از کتب مقاتل و منابع اصیل وجود ندارد و برخی از روزخانها این داستان را در قرن اخیر وارد تاریخ کرده اند. تمام کتبی که این داستان را نقل کرده اند در قرن اخیر نوشته شده و از جعلیات روزخانها استفاده نمودند و مطالبشان را به هیچ کتاب منبع و اصلی مستند ننمودند و این گونه مطالب بدون پشتوانه در پژوهش‌های ریشه‌ای هیچ اعتباری ندارد. هیچ کدام از افرادی که در این اواخر درباره رقیه داستان‌هایی را نقل کرده اند ادعا نکرده است که به یک کتاب زیرخاکی دست یافته و آن مطلب را در آنجا دیده است، بلکه تمام این نویسندگان تصور می‌کردند که این داستان‌ها که از زبان روزخان‌ها خوانده می‌شود در منابع قدیمی موجود است و آنچه از روزخان‌ها می‌شنیدند را در کتب خود می‌نوشتند، غافل از اینکه تمام آنها در قرون اخیر توسط عده‌ای روزخان ساخته شده است و دهن به دهن در مجالس انتشار یافته است و شهرت پیدا کرده‌اند. البته برخی از این نویسندگان با دست خود آنها را جعل نمودند. در دوره فعلی هم همینطور است که اکثر مداحان به جای مراجعه به منابع معتبر همان چیزهایی را که در مجالس از زبان دیگر مداحان و سخنوران شنیده اند را نقل می کنند و در این دهن به دهن شدنها تفاوتهای زیادی در نقل و روایتها اتفاق می افتد. Good show, good show.

0: که صاحب ایگه عباس و گفته با من.
1: ما می توانیم باز هم باورهای خود را حفظ کنیم، ولی واقعیت تاریخ اگرچه قرنها پوشانده شود خود را اندک اندک می نمایاند. در زمان حکومت پدران هر دو طرف، یعنی خلافت علی ابن ابی طالب و نیز حکومت ستمگرانه معاویه، این حقیقت در کوره آزموده شده بود و ایران باج و خراجگزار هر دو امام و خلیفه عادل و ستمگر بود و هویت فرهنگی و تاریخیش پایمال امپراتوری اسلامی بود. می توانیم فارغ از دنیای باورهای مذهبی به طور جدی به این مسئله بیندیشیم که در سرنوشت ایران در معرکه جنگ میان آل علی و آل معاویه چیزی نصیب ایران و ایرانیان نمی شد. اگر باور نداریم تاریخ و اسناد تاریخی پیش روی ماست، برویم بخوانیم و بدانیم. از جمله کسانی که به همین دلایل قرنها نامش در خاکستر فراموشی پنهان شده بود، آریو برزن سردار دلاور ایرانی است که حماسه مقاومتش بدون اینکه قصد اساءه ادبی به عاشورای مسلمین و شهیدان محترم و محبوب آن وجود داشته باشد، ابعادی فراتر از عاشورای سال 61 هجری دارد. در طول 2500 سال گذشته کمتر از آریو برزن سخن گفته شده است. کسی برای او روزه نخوانده، کسی تعزیه آریو برزن برپا نکرده است، کسی صحنه‌های نبرد او را ترسیم و در آن اغراق نکرده است و لشکر جنیان و تاریخ نویسان مذهبی به یاریش نیامده اند. و اگر تاریخ نویسان یونانی اسناد این مقاومت را ثبت نکرده بودند، ما چیزی از او نمی دانستیم. عاشورای سال 61 هجری در رابطه با فرهنگ مذهبی مردم و تاریخ مذهب و به خصوص شیعیان قرار دارد. جنگی است میان دو گروه از مسلمانان غیر ایرانی، جنگی است میان دو جناح از مسلمانان، خاندان علی و خاندان معاویه. امام حسین امام گروهی از مسلمانان و خلیفه یزید خلیفه بخشی از مسلمانان و امپراتور قلمرو اسلامی در سال 61 هجری که بدون تردید هر کدام که پیروز می شدند در سرنوشت ایران به زنجیر کشیده شده آن زمان تغییری حاصل نمی شد. یعنی ارتش اسلام ایران را تخلیه نمی کرد، ممنوعیت زبان پارسی لغو نمی شد، مالیات ها و جزیه ها برداشته نمی شد، آتشکده ها فروزان نمی شد، آیین کهن زرتشت باز نمی گشت، میکده ها گشوده نمی شد، ممنوعیت موسیقی لغو نمی شد، حجاب و برقه لغو نمی شد، برده ساختن ایرانیان و فروختنشان ممنوع نمی شد، زنان و کودکان اسیر به سرزمین خود باز نمی گشتند. در زمان حکومت پدران هر دو طرف، یعنی خلافت علی ابن ابی طالب و نیز حکومت جبارانه معاویه، این حقیقت در کوره آزموده شده بود و ایران باج و خراجگزار هر دو امام و خلیفه عادل و جابر بود و هویت فرهنگی و تاریخیش پایمال امپراتوری اسلامی بود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، به هر حال خبرها رو دنبال میکنید. یادم رفت این رو بگم که امروز یه موقعهایی من تاریخ رو مدل دیگه میگفتم، میگفتم امروز هشتمین روز است از هفتمین ماه در 26 سال از دومین هزاره. خب حالا یه ذره این معادلاتش سخت میشه. بعد از مدت‌ها گفتیم نه آقا بگو امروز 17 تیره، نمیدونم 8 جولای، بقیه شد دیگه خودشون میدونن دیگه. ولی به هر حال صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و این یه سعادته که میتونم سالهای سال این رابطه رو ایجاد کنم و از حسن اعتماد شما قدردانی کنم. مهمه که به هم اعتماد داشته باشیم. من ایناری که اون زیر صفحه میبینی سعی کردم در زندگی شخصی خودم هم اعمال کنم، یعنی دوری از تنگ نظری، حس اعتماد به هم دیگه، تقویت حس اعتماد، همدیگر رو باور کنیم، از هیجان زدگی و اینا دوری کنیم. اینا به ضررمون بود. دیدید که تو این داستان یک سال گذشته دقیقا این کدشو نشون داد به ما، این هیجان زدگی، این حرکت آسانسوری، اسمشو بزنیم حرکت آسانسوری. و دیدیم ایران اینترنشنال، بی بی سی، همه اینا رو دیدیم، وایس آف امریکا، اینا رو میبینیم دیگه. شما بهتر از من دنبال میکنید، من معتقدم به این، باور دارم که چطوری آدما میتونن به این سرعت نظرشون رو عوض کنن. نمیفهمم اون اولی درسته یا این دومیه حقیقته یا اصلا هیچ کدومش نیست، هر دوش قلابیه و فقط برای رفع کتیه. چی میگن؟ آره خلاصه که بامزه ایم، ولی ما با یک نظام اهریمنی، این کلمه اهریمن رو که من به اینها اطلاق کردم میبینم گاهی اینجا و اونجا هم شنیده میشه، اینا اهریمنن. اهریمن یه موجود تو قصه است، واقعیت عینی نداره که، یعنی نیست، ولی میشه عینشو تو این نظام جمهوری اسلامی دید. اهریمن تو قصه کارش چیه؟ اینه که دائم تغییر شکل میده، مار میشه، درخت میشه، سنگ میشه، پیرمرد میشه، جوان برنا، پیرزن عجوزه، دختر رعنا، همه این اتفاقا رو میتونه انجام بده. اینا تو قصه راجب شیطان میگه، ولی هدفش اینه که به سیاهی ببره، به تاریکی ببره، به گمراهی ببره. شما نگاه کنید ببینید که رفتار این نظام رو در همین مراسم بعد از به درک رفتن این عنصر نامطلوب، ببین که چه دروغایی راجبش گفتن. دیدم علیرضا دبیر این ویدیو گوشته بود که نه این آقا اصلا زورخونه، این کشته، این خوش قهرمان کشته، این یعنی دروغ، تملق. و نشون میده که تاریخشون از ابتدا دروغ بوده و هرچی تا امروز به ما گفتن همش دروغ گفتن، هیچی حقیقت نداشت. عباس رفت به پشت خیمه ها دست کرد آب و برداره، اسبش نهیب زد که عباس، بچه های برادر، آخه کی اونجا بود که بره آب برد؟ تو گفتی این صحرا خشک، بی آب و علف، آب نداره، اینا تشنه لبانن، پس چرا میگی رفت پشت خیمه آب برداره؟ پس چجوری واجبی کشید؟ پس اینا با هم نمیخونه. ولی یه جامعه علی آتمی خوب تعریف کرد، جامعه خمار، جامعه نشه، جامعه قابالی بود. تو اون داستان هزار دستان میگه، میپرسه که مستنطق کی دید، همه خوابن، همه نشن، همه در خواب قیلولن و تا بیدار نشیم در بر همین پاش نمیچن. تنها راه ما بیداریه. ناظم الدوله کرمانی 600 صفحه نوشته رجب بیداری ایرانیان، ولی ما بیدار نشدیم، هنوزم در خوابی. بهترین راه اینه که بریم سراغ اشخاصی که به راستی دلشون برای میهن میتپد. یکی از اون آدما کسی نیست جز دوست و همراه خوب ما، جناب آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود و سلام فراوان به شما جناب بهبهانی و همچنین به بینندگان میهن تیوی. شما وقتی صحبت میکنید جناب بهبهانی، منو بر میگردونه به قبل از انقلاب.
1: چرا؟
2: یعنی به دلیل نوع صحبت کردن، نوع واژه‌هایی که استفاده میکنید، ادبیات فکریتون اصلا، یعنی نوع صحبت کردن منو یاد برنامه‌های صبحگاهی رادیو ایران قبل از انقلاب میندازه. یادم یه برنامه‌ای بود که یه مدتی نادر نادرپور، اگر خاطر داشته باشم، ایشون برنامه رو اداره میکرد و شعرهای خودش هم بعضی اوقات دکلمه میکرد و نوع بیان، میدونیم بعد از انقلاب شکومند اسلامی متاسفانه
1: این پرشو اول باید بگیم،
2: پر شکومند، ما ادبیاتمون تغییر کرد. یعنی افراد اصلا دیگه مثل این که این واژه هایی که استفاده کرده، این واژه هایی که مورد فرهنگ فارسی شد و نوع صحبت کردن اصلا تغییر کرد. یعنی الان من میبینم شما اصلا جملاتی که بغل هم میذارید، کلام هایی که بغل هم میذارید چقدر متفاوته. الان مثلا یک ایرانی که خبر مثلا در یک این خبرگزاری های توی تهران نشسته داره مثلا خبر میخونه یا مفسره، اصلا نوع واژه هایی که استفاده میکنن گاهی اوقات منو عصبانی یا میتونم بگم مغزمو
1: دروغ میگه. دلیلش اینه که دروغ میگه.
2: به غیر از دروغ گفتن اصلا لغاتی که استفاده میکنن، یعنی یه لغات نامانوس، لغاتی که عربیه، یعنی از میبینی اینها تمام از مذهب وارده، این از طریق همین آخوندا و مثلا من یکی دو تا از اینا که میگم واقعا بدم میاد از این لغات، یکیش همین لغت خیلی هم استفاده میکنم، بیا داخل، داخل، همه چی شده داخل، یعنی لغت درون تو از بین رفته، همه چی شده داخل. یه لغت دیگه هست، والا قبلا میگفتیم بیا تو، حالا میگه بیا داخل. این لغت های این چگلی همش از پس از جمهوری اسلامیه. مثلا لغت اجماع ایجاد کنیم، ما با اجماع یاد جمع، این اصلا یعنی من اصلا به شما بگم، آره، یعنی یک سلسله لغاتی رو اینها اووردن که این لغات تقریبا میتونیم بگیم پایین ترین قشر جامعه ایران که با اون لغات و با اون ادبیات صحبت میکرده، اون رو کردن استاندارد به اصطلاح دیگه رسمی کشور. یعنی یه نفری که مثلا رئیس مجلس هست یا یکی رئیس شورای نمیدونم چی اسلامی هست و اون یکی وکیل اون وزیره، باور کنید اصلا امکان نداشت قبل از انقلاب ایشونو به عنوان شوفر یک دونه حتی اتوبوس تی وی تی هم قبول بکنن. میدونید این فاجعه است، این فاجعه است. حالا من اینها رو کنار میذارم، میدونید راجبه این مسئله تا من فکر کنم ابد هم میتونیم صحبت بکنیم. ها. ولی کن میگم نوع واژه هایی که شما خواهش میکنم سفر. نه اصلا متاسفانه میگم آزار دهنده است، اصلا صحبتشون آزار دهنده. دروغ و ول کن، اصلا دهنشو باز میکنه آدم اذیت میشه به این بخواد گوش بکنه هر کدوم از اینا. حالا بگذاریم، من امشب صحبتامو در واقع روی سه تا نکته، ولی مهمترینش که شما از من سوالم کردید، من بیشتر صحبتم راجع به وجود آوردن یک نهاد جهانی هست برای ایرانیان برومند.
1: خیلی خوبه، برای اینکه شما هر دفعه راجع به نهاد جهانی صحبت میکنی.
2: بله،
1: باید تعریف کنیم همه چیز از تعریف.
2: بله،
1: شروع
2: من امشب بله امشب دیگه میرم وارد جزئیات. اسمش هم گذاشتم هیبرید، هایبرید، مثل ماشینای هایبرید که هم با باتری سوزن کار میکنن. بله، اینم تقریبا یه حالت اون شکلیه. پیشنهاد، اختراع نیست، اکتشاف نیست، پیشنهاده. بله، خواهش میکنم. من شیر میکنم پس میرم وارد. بله الان، بله من الان اینم خاموش کنم، بله صحبتامو امشب به سه قسمت تقسیم کردم. قسمت اول راجع به محکومیت در واقع جمهوری اسلامی هست در یکی از مهمترین دادگاه های انگلستان به نام اولد بیلی. اونهایی که با انگلیس آشنا هستند تا یه حدی میدونن که اولد بیلی که در سین پول هست، در مرکز لندن، یعنی در قدیمی ترین قسمت لندن هست، این مهمترین دادگاه لندن هم هست، یعنی حدود 400 سال سابقه تاریخی داره اولد بیلی. و در این دادگاه دو فرد رو محکوم کردن و این دو فرد رو گفتن در رابطه، یعنی دستورشون رو از رژیم اسلامی گرفتن. من وارد جزئیات اون خواهم شد. بخش دوم راجع به برکناری یا استعفای آقای نایجل فاراج صحبت میکنم و که ایشون مثلا رئیس کل حزب ریفورم هست ولی از مجلس عوام استعفا داده و دلایلش رو خواهم گفت. برای اینکه نایجل فاراج به ایرانیان در واقع مخالف رژیم اسلامی خیلی مواضعش نزدیک هست، از این لحاظ موفقیت او یا ناموفق بودن او حداقل در انگلستان برای ایرانی ها مهمه و تأثیر گذاره. سومی راجع به نهاد جهانی ایرانیان، یعنی چگونه باید یک نهادی برای ایرانیان به وجود بیاد برای دو هدف. یک هدف هدف کوتاه مدت هست و یکی هدف دراز مدت هست و من اینها رو بیشتر با اسلاید توضیح خواهم داد. پس خیلی سریع میرم روی این محکوم کردن دو فرد در دادگاه لندن، یعنی در اولد بیلی، و این در روز سوم جولای این اتفاق افتاد و در این در رابطه با اونایی که اخبار روزمره بالاخره ایران رو در هر جا که هستن دنبال میکنن، اگر به خاطر داشته باشن آقای پوریا زراعتی که قبلا برای من و تو کار میکرد و بعد آمد در ایران اینترنشنال، ایشون مورد یک حمله قرار گرفت در منطقه ویمبلدون لندن، یعنی همین جایی که الان مسابقات تنیس ویمبلدون هست، و ایشونو با چاقو، چند تا چاقو، به ضربه چاقو به پاش زده بودن. بعد از مدت دو سال که الان میگذره، در سوم جولای دو فردی رو که در این رابطه دستگیر کرده پلیس لندن، یعنی پلیس ضد تروریسم، کانتر تروریسم، اینها رو در دادگاه محاکمه کردند و اون چیزی که بسیار نکته مهمی هست، در این دادگاه به طور رسمی، به طور نسمی، مکتوب نوشته، در تاریخ نوشته شده که این دو فرد دستورشون رو از جمهوری اسلامی گرفتن و من یکی از اینا که 24 سالش هست، این به نام استنا هر دو رومانیایی هستند و فرار کرده بودند و رفته بودند رومانی. بعد اینها رو پلیس برگردون، یعنی تونست از طریق همین اینترپول و یوروپول و اینا این دو فرد رو شناسایی کنه، که خیلی خودش همین مسئله بسیار مهمه، از روی سی سی تی وی و اینها تونسته بودن اینا رو شناسایی بکنن و بعد اینا رو برگردوندن. نفر سومی هم هست که اون هنوز در رومانیه، چون خود دولت رومانی فعلا با این آقا کار داره. من این رو میخواستم گفته باشم که کسانی که قاضی اولد بیلی میشن، اینها یک آدم های تقریبا میتونیم بگیم کلاس بالای انگلستان هستن. یعنی کسی که میاد قاضی اولد بیلی میشه، اینها از یک طبقه بسیار خاصی میان و معمولا میبینید که پدر مادر نسل در کار قضاوت بودن و در قوه قضاییه در انگلستان کار کردند. پس مسئله مهمیه که این پرونده در اولد بیلی درش رسیدگی شده و این ساختمون عظیم رو هم که میبینید در نزدیکی های هولبورن و چانسری لین هست. اینجا من رفتم، اینجا نیستش که همینطوری با عکس دارم نشون میدم، یک جای تاریخیه، یعنی از لحاظ هم بنا تاریخیه، هم توش تاریخیه، هم کسایی که اینجا محاکمه شدن تاریخیه. میتونید اینو گوگل کنید، راحت میتونید سابقه شو در بیارید. و اینجا قاضی خیلی حرف جالبی زده، به عقیده من اون حرفی که قاضی زده یه حرف بسیار مهمیه. میگوید که با پلیس لندن، یعنی متروپولیتن پلیس، که در واقع اونها هستن که پرونده رو آوردن به دادگاه، که میگه موافق هستم که با پلیس لندن که این از طرف یک کشور خارجی اسپانسر شده. و در خاتمه هم گفته که این آدم هایی که در اونجا محاکمه شدن به دستور مستقیم رژیم اسلامی بوده. و این به عقیده من شخصا وقتی که این خبر رو بهش نگاه میکنم، اون چیزی که مهمه اینه که اینها شروع کردن در واقع به یه مقداری میتونیم بگیم کارهایی دارن انجام میدن، یعنی نه تنها قوه قضاییه بلکه پلیس، که به یه معنای اخطاریه هم هست که ما قدرت این رو داریم، شما رو زیر نظر داریم، اینجا دوربین داریم. حتی این دوتا آدم، یعنی این زاربین، در واقع سوار یک ماشینی میشن که ماشین مزدای آبی بوده. این ماشین مزدا رو اینا ردگیری کرده بودن که رفته به یه جایی در جنوب لندن به نام نیو مولدن. بعد تونسته بودن از طریق دی ان ای کلن ثابت بکنن، یعنی از شواهد دی ان ای، که بله این دو نفر که گفتم سه نفر بودن، اون راننده اون ماشین مزدام بوده ولی اون هنوز در رومانیه، ولی به طور 100% اینها از طریق دی ان ای ثابت کرده بودن که این دو فرد آدمایی هستند که به جان آقای پوریا زراعتی حمله کرده بودن. من اگر اجازه بدید یک شرحی رو اینجا، مقدمه هست، من این رو از خود سایت در واقع پلیس لندن هست، من این رو بذارید روی کامپیوتر بیارم و اون قسمت‌های مهمشو که به عقیده من برای ایرانیان مفید و مهم هست رو، اینها رو میخوام با شما شیر بکنم، به شراکت بذارم. البته گفتم این اون چیزهایی که من میگم در تمام صحبتام چیزهایی نیستش که نظر من باشه. من اخباری رو که از جراید یا از طریق وبسایت از ارگانهای انگلیس میگیرم اونها رو میام اینجا روش صحبت میکنم. باز هیچ نظر خاصی هم ندارم، فقط بازگو دارم میکنم و شرح میدم. پلیس، یعنی رئیس پلیس لندن به نام کریس رایت که رئیس کل عملیات ضد تروریست هست در لندن، گفته بوده که این طور مشخص اینها داشتن طی مدت یک سال این دو فرد داشتن در واقع رفت و آمد آقای زراعتی رو تحت نظر داشتن و به خاطر دلیل اینی هم که اینها یکیشون 12 سال زندان افتاد، یکی هم 8 سال، اینه که طبق قانون نشنال سکیوریتی، امنیت ملی انگلیس، اینها با یک کشور خارجی دستور گرفتن. از یک کشور خارجی چون دستور گرفتن، به همین دلیل هم تعداد سالهایی رو که به زندان انداختن خب بالاتر هست. اینجا

کنن که اینها در کجاها بودن و در اون روز، برای مثال در خیابونی به نام کوینزمیر رود که در اطراف ویمبلدون باشه، اینها یعنی مشخص شده که اونا اونجا بودن. بله بله. بعد در آخر سر هم آقای کریس میگوید که داره اخطار میده در واقع به یه معنایی و میگوید ما به هیچ وجهی تحمل نخواهیم کرد که در خاک انگلستان این عملیات تروریستی توسط کشور ایران این خطرات به وجود بیاد و ما جلوی این رو خواهیم گرفت. به هر صورت اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که پرونده این دو فرد رو تونستن، اولا اینا رو پیدا بکنن، فرار کرده بودن، رفته بودن رومانی، همون مستقیم رفته بودن فرودگاه هیترو و بعد رفته بودن، منتها اینا تونستن اینا رو برگردونن. خیلی کار عظیمیه، خیلی کار بزرگیه. اینا رو پیدا کن، توی کشوری فرار کردی، بعد اینا رو برگردونی، بعد ببری دادگاه، بعد الان هم که در زندانن. خب به هر صورت نشون دهنده اینه که اونجاهایی که دولت انگلستان، پلیس انگلستان، سیستم انگلستان به طور کلی بخواد کاری انجام بده، خب امکاناتش رو داره. و همین امروز هم که 8 جولای هست، باز دولت انگلستان اخطار داد به اونایی که میخوان برن به ایران و گفته ما به هیچ عنوانی اونایی که با پاسپورت انگلیسی دارن میخوان سفر کنن به ایران، ما اخطار میکنیم که اینا این سفر رو نکنن و حتی ممکنه بیمه مسافرتی اونها هم باطل باشه، به خاطر اینکه وقتی دولت انگلستان که این هم در همون سایت gov.uk که مال دولت هست میاد، بعد اداره های سازمان ها و شرکت های بیمه خواهند گفت خب چرا شما رفتی، اینکه ما حالا شما چمدونت گم شده یا چیز دیگه اتفاق افتاده، ما مسئولیتشو قبول نمی کنیم چون قبلا اخطاریه آمده بود. بله بله، همینطور که میبینید با این اینجا تقریبا همش قرمزه، نوشته ما ادوایز میکنیم، مشاورت میدیم که به اینجاها سفر نکنید، ولی اینجا منظور کل خاک ایران هست و دلیلش هم گفتن به خاطر اینکه اونجا الان از نظر نظامی و از نظر جنگی وارد یک فاز دیگه شده و سفر به ایران از این جهتی که دولت انگلیس میبینه نباید انجام بشه. آقای نایجل فاراج یه چند هفته پیش موقعی که شاهزاده رضا پهلوی آمده بود با هم یه دیداری داشتن. من بارها اینو گفتم، مواضع حزب ریفرم خیلی نزدیک هست به مواضع مخالفین رژیم اسلامی و از روز اول هم آقای ناجل فاراج تقریبا در همه تظاهرات یا حالا بیشتر تظاهراتی که بوده آمده سخنرانی کرده یا تیمش اومدن سخنرانی کردن. به هر صورت حزب ریفرم از ملت ایران و از مخالفین رژیم اسلامی حمایت کرده. در تلگراف در روز سوم جولای یک خبری بود که خیلی برای من جالب بود و اینم این

بود که یک بیلیونر ایرانی میخواد کمک بکنه، یعنی آمده قول داده که میخواد میلیون ها پوند، نگفته 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، گفته من میخوام میلیون ها پوند کمک بکنم. و این الان میشه فکر میکنم سومین یا چهارمین میلیاردر حالا انگلیسی که میخواد به حزب ریفورم کمک کنه. اسم این آقای ایرانی هست ساسان قندهاری و ایشون در کار ساختمان سازی و به اصطلاح املاک هست. بله، خود آقای ساسان از قول تلگراف گفته که اون کمکی که من میخوام بکنم 1 یا 2 میلیون نیست. حالا دیگه این رو معلوم نیست، گفته میخوام کمک بکنم حتما چندین میلیون، بالاتر از 2 میلیونه. و ایشون برگشته گفته آقای ساسان قندهاری که نایجل فاراج تنها فردیه که میتونه کشور رو نجات بده یا تغییر ایجاد کنه. The only person who can change this country. این نظر آقای ساسان قندهاری هست. و همکنون حزب ریفورم حدود 9.9 میلیون بهش کمک شده. 9.9 میلیون، یعنی 10 میلیون. در کی؟ در اولین یعنی در 4 ماه اول سال 2026. در صورتی که حزب محافظه‌کار فقط 6 میلیون و حزب کارگر 4.1 میلیون. خب همینطور که از ارقام میبینید یک رقم بالایی هست نسبت مثلا به حزب کارگر، بیش از 2 برابره. خب خیلی رقم بزرگیه. همین ها باعث این شده که دیروز یک خبری آمد و خبر هم این بود که آقای فاراج ناگهانی به طور بسیار سورپرایز در واقع ایشون استعفا داده از مجلس عوام، یعنی گفته چون مجلس میخواهد تحقیقاتی بکنه راجع به این پولهایی که گرفته شده، حالا این نزدیک به 10 میلیون، که این پولها از کجا آمده و حزبهای دیگه و اونایی که مخالف حزب ریفورم هستن، خب اینا بیکار که نشستن، دنبال بالاخره اینن که یک جوری ضربه بزنن چه به خود نایجل فاراج چه بسن به ریفورم، به خاطر اینکه هر دو حزب و حزبهای دیگه و آدمایی که مخالف اصلا حزب ریفورم و به خصوص نایجل فاراج هستن، خب دنبال اینن که یک آتویی، یه چیزی پیدا بکنن و بتونن با اون هم نایجل فاراج رو خراب کنن هم حزب ریفورم رو خراب بکنن. چون حرف این عده‌ای که الان شروع کردن به تهمت زدن فعلا در درجه الیگیشن یا همون ادعا هست، اینه که میگوین ایشون بخشی از این پولا مانی لوندرینگ بوده، برای پولشویی بوده. حالا اینا میگم مقدار بسیار زیادیش از طرف مخالفینه که دنبال اینن که به یک کسی ضربه بزنن. و آقای فاراج هم گفته که این حرفایی که شما میزنید، من پارلمان رو استاندارد کمیتیش، اونی که کمیته که مال استاندارد ها هست رو، گفته من با اینا همکاری نمی کنم و میخوام
انتخابات جدید در همین حوزه انتخاباتی که به نام کلکتون اون سی هست که میشه شرق لندن و ایشون وکیل مجلس از کلکتون هست، گفته من این ادعاها رو به رأی مردم میذارم، ببینیم مردم چه رأیی میگیرن. حزب‌های دیگه اومدن گفتن اصلا ما کاندیدی نمیخوایم در اونجا مقابل آقای نایجل فاراج بذاریم. خلاصه خیلی به چیز عجیب غریبی شده. تا حالی در سیاست در انگلستان خیلی اتفاقات هر دفعه جدیدی میفته، این یکی هم یه اتفاقی بوده که تقریبا میتونم بگم ما شکل این رو ندیده بودیم، این هم باز اولین باره. حالا بعضی ها میگوین کار خوبی کرده، با دوستانی که دستن در کار هستن صحبت میکنید میگوید خیلی کار هوشمندانه کرده با این کار. خب اونایی هم که مخالفن میگوین نه، این برای اینکه میخواد فرار کنه از دست کمیته حقیقت یا رفته این کار رو انجام داده. حالا باید ببینیم این قرار تو ماه مثل اینکه 8 اوت انتخاباتی در کلکتون باشه. حالا تا اون موقع هم خیلی داستان ها اتفاق خواهد افتاد. من شک ندارم که جراید و روزنامه ها و اونایی که مخالف هم فاراج هستن هم مخالف ریفرم هستن دیگه هر روز در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و بی بی سی که اصلا وحشتناکه، یعنی بی بی سی همین انگلیسی، حالا فارسیش که ترجمه میکنه بچه بی بی سی اصلیه، ولی خب خود بی بی سی انگلیسی زبان تقریبا میتونم بگم خیلی شدید دنبال ضربه زدن هم به ریفورم هم به معنای به آقای نایجل فاراج. اینطور ما در جراید میبینیم. من میرم وارد بحث صحبت اصلی میشم و اینجا تیترش هم گذاشتم Hybrid Models for an Iranian Global Organization IGO. و این صحبت هایی که امشب دارم من میکنم با اونایی که دارن حالا این صحبت ما رو میبینن، اسمش هم گذاشتم Food for Thought، یعنی واقعا یه غذایی برای فکر کردنه. یعنی من این رو نه اختراع کردم نه اکتشافی کردم نه چیزی رو دارم عرضه میکنم که قبلا عرضه نشده، فقط میخواستم با این نشون دادن این اسلاید ها و صحبت ها یه بحثی رو در واقع من فکر میکنم ایرانیان خارج از کشور و این صحبت هایی هم که من دارم میکنم و این نهادی هم که دارم میگم این برای ایرانیان خارج از کشوره، اصلا ربطی به درون مرز نداره فعلا، حالا شاید یک روزی ربط پیدا بکنه، ولی الان در حال حاضر با توجه به اینکه ما میلیون ها ایرانی خارج از کشور داریم و این ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده هستند، چرا ایرانی ها در سراسر دنیا نباید یک سازمان جهانی داشته باشند که منافع ایرانیان رو در خارج از کشور هم مراقبت کنه ازش، هم منافع ایرانیان رو بتونه تأمین بکنه در دنیایی که روز به روز داره پیچیده تر میشه. ببینید ایرانیان خارج از کشور از پس از انقلاب اسلامی تا به امروز که تعدادشون امروز به روز بیشتر شده، ببینید ما در سالهای دهه اول پس از انقلاب اونهایی که آمدن خارج از کشور اکثرا سیاسیون بودن، حالا سیاسیون چپ بودن، سیاسیون راست بودن، سیاسیون سلطنت طلب بودن، به هر صورت به یک نوع افراد شناخته شده ای بودند. برای مثال شما نگاه بکنی آقای شاپور بختیار خب یک فرد شناخته شده ای بود در وقتی که از ایران خارج شد و سازمان و تشکیلاتی هم که در اون زمان درست کرد برای اون زمان بالاخره یک سازمان و یک تشکیلات حزبی در خارج از کشور بود و یک
دولت موقتی تشکیل شده بود. ولی هرچی روز به روز ما آمدیم به از انقلاب بیشتر گذشته، به یه معنای پراکندگی بیشتر شده، افراد بیشتر شدن، یعنی تعداد آدمایی که آمدن خارج از کشور خب از روزای اول اگر مثلا 200,000 نفر بوده، 100,000 نفر بوده، الان رو میلیونیه و این سیل میلیونی هم خب برای افرادی که بتونن خارج بشن راحت نیست، ولی خب میخوان خارج بشن. ببینید تا الان ما یه وارد یک حالتی شدیم که این حالت بیشتر، من اینجا لغت ترایب استفاده کردم، ببینید حالت قبیله‌ای داره. یعنی شما میبینید در یک کشوری مثل انگلستان ممکنه حداقل مثلا 100 تا گروه طرفدار پادشاهی ببینی، این 100 تا هم تقریبا همشون برای خودشون نخست وزیر دارن، وزیر امور خارجه دارن، سخنگو دارن، نمیدونم، به هر صورت میگوین که ما از دیگری پادشاهی خاطریم و نمیدونم ما حرفامون از اون یکی گروه بهتره. و بالاخره این جنگ ها تا به امروز ادامه پیدا کرده. یعنی لغت ما بخوایم بگیم ایلی برخورد کردن یا همین حالت بتونیم اسم دیگر رو بذاریم، کوچکترش رو بخوایم بگیم، چون گاهی اوقات ممکنه افراد 5 نفر باشن، 10 نفر باشن، یه باندی رو تشکیل دادن. ولی ببینید اینجا ما اگر که میخوایم یه کار مفید سیاسی انجام بدیم، احتیاج به یک سازمان سیاسی داریم، احتیاج به یک نهاد سیاسی داریم. برای اینکه اگر میخوایم این آدم هایی که اینجا هستن رو به هم پیوند بدیم، خب بدون سازماندهی که نمیشه، که آخه اصلا هم چیزی امکان نداره. شما با میتونید داوطلب داشته باشی، میتونید طرفدار داشته باشی، ولی اگر سازمان نداشته باشی، حتی اگر 10 میلیونم 5 میلیونم طرفدار داشته باشی، خب این به عقیده من کار خطرناکیه. حالا توضیح خواهم داد چرا این حرفا رو میزنم. ببینید ما الان با این تصویر که نگاه میکنیم، سال 1978، سال 1978 شاهزاده رضا پهلوی در کنار پادشاه انگلستان ایستاده و مادر ملکه، مادر ملکه الان در قید حیات نیست و هم خود ملکه دیگه در قید حیات نیست. ولی کن این به این باید توجه بکنیم که گاهی اوقات ناملایمات زندگی چه کارهایی انجام میده. مثلا شما یک روزی ولیعهدی، شونم ولیعهده، شون ولیعهد چارزه، شون ولیعهد رضا پهلویه، و چطور سرنوشت ها تغییر میکنه. و ما در تصویر بعدی که من میگم یک معجزه است، الان واقعا یک معجزه است که شما تونستی با تمام این مشکلاتی که بوده، با تمام این ناملایماتی که زندگی روزمره میاره برای آدم، با تمام دشمنی هایی که یک عده آدم های نادان انجام دادن و دارن میدن، واقعا نادان، من نمیتونم اسم دیگری برای اینها بگویم، چون هر موقع از اینها میپرسی خب آقایون عزیز، خانمان عزیز، خب ما اگر یک کاندید دارید، خب کاندیدتون رو معرفی کنید، چرا انقدر فقط فوش میدید، چرا انقدر تهمت میزنید، چرا انقدر ناسزا میگید، چرا انقدر ناروا، خب بابا بیاید بگید ما کاندیدمون مثلا آقای اکسه، خانوم وایه، خب بیاید بگید اینو. میدونید این افراد تا موقعی که میگی کاندید چیه، فقط دیگه سکوت، سکوت محض میشه، یعنی ما کاندید نمیدونم، فقط میگن ما مخالفیم، ما نفهمیدیم با چی مخالفن، با کی مخالفن. بالاخره دشمنی های کور و بیمارگونه، بیمارگونه. ولی آقای رضا پهلوی نشون داد
طی این 4 هفته گذشته، یعنی حالا از لحاظ عقیده من کارهای تبلیغاتی و کارهایی که در طی این چند سال گذشته بعد از قضایای فیاسکو در واقع جورج تاون ایشون انجام داده، فکر میکنم بخش عمده‌ای در خارج از کشور، یعنی مردم عمومی، مردم عادی مملکتی در همه جای دنیا میتونم بگم، حالا اونجایی که ما سفر میکنیم، حالا کشوری که ما میریم، ایشونو به عنوان یک چهره ایران مدرن و به عنوان کسی که کاندید هست. و ببینید خارجی ها خیلی هاشون هر صورت فهم و شعورشون نسبت به قضايا یک نوع دیگه ایه، میدونی به یک شکل دیگه نگاه میکنن، ولی با اون تصویر و ایمیجی که از ایران اسلامی دارن، ایرانی که همش 47 ساله میخواد با همه دنیا بجنگه، همه رو میخواد بکشه، همه رو میخواد نابود کنه، همه با همه دعوا داره، خب وقتی که یک فردی رو میبینن که به چند زبون زنده دنیا داره صحبت میکنه، خب میبینن یا آدم منطقی دارن باش صحبت میکنن. و این خانم امیلی تورنبری، خب این یه فرد شناخته شده یه در انگلستان و الان رئیس کمیته فارین افیر سلک کمیتی است که شغل بسیار بسیار مهمیه. دومی آقای لورد موریس گلاسمن هست. آقای گلاسمن، لورد گلاسمن، یکی از چهره های متفکر سیاسی در انگلستان شناخته میشه و باز هم کار بسیار عظیم و مهمی بوده که پس از سقوط 57، سقوط آزاد 57، یک فردی که زندگیش از ولیعهدی سقوط آزاد بوده، امروز تونسته به اصطلاح یک بازگشتی داشته باشه و این بازگشت به عنوان یک فردی که یک پختگی سیاسی داره که میتونن باهاش وارد گفتگو و مذاکره بشن. آقای نایجل فاراج هم به همچنین ملاقاتی که داشتن خیلی مهم بود. من راجع به این آقای ساسان قندهاری گفتم، دیگه وارد اون نمیشم. اونجایی که مهمه به نظر من اینه که آقای نایجل فاراج تونسته در عرض 5 سال، یعنی بخشی از این انتقادهایی که داره به او میشه و در واقع خیلی از این حزبهای دیگه الان حسادت میکنن به این حزب، برای اینکه یه حزبی که 105 بیش از 150 سال قدمت داره، یه حزبی که بیش از 100 سال قدمت داره، آمده الان اونا رو گرفته، از لحاظ هم تعداد اعضا گرفته، هم از لحاظ دیدید از لحاظ مالی گرفته. اینه که خب اونا هم بیکار نشستن، میخوان هر جور شده یه جوری بالاخره این حزب ریفرم رو تضعیف بکنن. ولی اون نکته مهم برای من اینه که اینا تونستن در عرض 5 سال نزدیک به 300,000 تا عضو بگیرن. عضو بگیرن، نگفتم داوطلب، داوطلب خیلی داوطلب، میلیون ها داوطلب دارن. من نمیخوام حالا آمار همینطوری چون در دستم آمار نیست، ولی اگر به انتخابات نگاه بکنیم، انتخاباتی که محلی بود، خب شما دیدی بوده 2500 تا اینا صندلی رو بردن. خب این نشون دهنده این درسته 300,000 تا عضو دارن، ولی میلیون ها نفر داره از اینا حمایت میکنه. خب اینا ببینید، این اونایی که اعضا هستن، نه اونایی که طرف دارن، نه فن کلابا، نه اونایی که دوست داره ریفرم هستن، ولی اونایی که عضو هستن، خب بالاخره یه پولی بعد این حزبم برای اینکه بچرخه به یک درآمدی داشته باشه. شما نگاه کنید الان این رفته آقای ناجد فراج از آقای قندهاری که هنوز پول نگرفته، برای دیگرانی که گرفته گفتن اینا بخشی شاید پولشویی بوده، چرا ایشون اعلام نکرده، چرا اینو نگفته، چرا اونو نگفته. حالا یه لیستی درست کردن که این لیست حالا در حال بررسیه. من بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد در حالا هفته های آینده. الان اون نکته اساسی اینجا اینه که حتی اگر ما این پولایی رو که مالتی بیلیونرها دارن کمک میکنن و کنار بذاریم،
اینا در سال حدود بیش از 6.5، نزدیک به 6.5 میلیون خب درآمد دارن. خب این درآمد برای کارهای سازمانیه، یعنی اینکه اونایی که تیمی که داره میچرخونه مثلا سایت ریفرم رو یا کنفرانس هایی رو که باید تشکیل بدن، خب بالاخره اینا احتیاج به یه سلسله افراد تمام وقت داره. حالا تعداد تمام وقت میدونید تعداد زیادی شما لازم نداری برای اینکه یه کار حزبی بزرگ انجام بدی. میتونی با یه تعداد بسیار کمی اونایی که فول تایم هستن، تمام وقت هستن و حقوق میگیرن، یه سلسلی هم حقوق نمیگیرن ولی کارهای انجام میدن که خب اون کارا رو میتونن مثلا رفتن کنفرانس، پول بلیت هواپیما یا پولای که مربوط به خوراک و این چیزا رو میشه از صندوق حزب بگیرن، پس بگیرن. ولی نکته مهم اینه که وقتی شما عضو یک سازمانی میشی، اونجا حق انتخاب کردن و حتی حق انتخاب شدن داری، یعنی میتونی خودتو کاندید بکنی در یک منطقه، در یک شهری، در یک استانی، مثلا فلان شغل رو مثلا در کمیته پالیسی میکینگ باشی یا مثلا در قسمت فاند ریزینگ باشی، و اگر تعدادی به شما رأی دادن، انتخاب مثلا 10 نفر کاندید بود، 4 نفر میخواستن، بالاخره یه انتخاباتی محلی میذارن و انتخابات محلی از توی اینا 4 نفر انتخاب میکنن. نکته مهم اینه که این تشکیلات اجازه میده به افراد که بتونن مشارکت هم مالی داشته باشن هم مشارکت کاری داشته باشن. و همینطور که به اصطلاح ما میدونیم کار سیاسی کاریه که شما هر چقدر تعداد طرفدارانت، تعداد اعضات، تعداد اونهایی که تو رو حمایت میکنن بیشتر باشه، خب حزب قوی تری هستی. برای اینکه مسئله این نیست که عده داوطلب باشن بیان تو خیابون تظاهرات بکنن. خب بله سالی یه بار میتونن بیان مثلا تو خیابون تظاهرات هم بکنن، ولیکن تعدادی از این آدم ها اعضایی هستند که از تعداد کمتری از اونها به طور تمام وقت با منابع مالی اون سازمان کار مفید دارن انجام میدن برای پیشبرد اهداف سازمانی اون حزب. اون چیزی که الان ما رو داره تهدید میکنه، در واقع خطر بزرگی است، اینه که حتی شما با خبرنگارا که صحبت میکنی، من کاری ندارم به سیاستمداران اروپایی یا سیاستمداران امریکایی یا مال کشورهای دیگه، اولین چیزی که ازت سوال میکنن میگن که خب شما چند تا عضو داری، چه سازمانی داری، چه تشکیلاتی داری، دولت موقت داری، آیا معلومه چه کسی چه کاری داره انجام میده؟ و وقتی جواب هست نه، خب اینا سیاست مماشات رو ادامه میدن، همین سیاست مماشات اپیزمنت ادامه پیدا میکنه. شما الان در واقع اونهایی که طرفدار تغییر و طرفدار گذار و تغییر رژیم هستن باید به یک نقطه‌ای برسه که یک دولت این ویتینگ، یک دولتی باشه که منتظر باشه که قدرت رو به دست بگیره، یعنی اینها ببینن، کشور خارجی ببینن که آقا جان این سازمان، این تشکیلات همکنون آمادگی باز پس گرفتن ایران رو داره. از الان مشخص وزیر امور خارجه که وزیر اقتصادش کیه، کیش کیه، چیش کیه، توجهید؟ خب این رو الان بعقیده من ارجنته، یعنی اورژانسه، این دیگه اورژانسه. یعنی ما الان که تا 47 سالم هست این کار رو نکردیم، هر بارم خب زمان 4 دهه 5 دهه زمان طولانیه، خب هر بارم یه سناریوها تغییر کرده. من کاری ندارم به اینی که مثلا 2 سال پیش، 3 سال پیش، 10 سال پیش چی بوده، خب گذشته.
الان باید به فکر امروز بود، به فکر فردا بود. امروز ما احتیاج به این داریم که میلیون ها ایرانی که در سراسر دنیا هست به یک جوری به همدیگه پیوند بخوره، و اونهایی که میخواهند در شرکت مشارکت هم مالی داشته باشند هم مشارکت کاری داشته باشند، بتونن در این نهاد فعالیت بکنن. این در کوتاه مدت. در دراز مدت من برای من الان اگر به من بگید میگم شما باید این کارو بکنید، این کار باید انجام بشه. در کوتاه مدت برای اینکه خب دنیا میخواد، از ما میخواد که یک دولتی موقت تشکیل داده باشیم، یه سازمانی تشکیل داده باشیم. ولی در دراز مدت هم بگید فردا اصلا تغییر بکنه رژیم، فردا رژیم سقوط بکنه. خب اگر سقوط هم کرد خب بکنه، شما یه سازمان خارج از کشور داری که این سازمان در تمام دنیا نفراتی داره که میتونه تاثیرگذار باشه در برای منافع ایران در دراز مدت، برای دهه ها، برای اصلا یک نهادی، یک اینستیتیوتی باشه مثل ایپک. ایپک رو هم اونایی که میشناسن میدونن که ایپک یکی از تاثیرگذارترین لابی ها در ایالات متحده امریکا هست. خب ما که افرادشو داریم، سازمانشو داریم، خب اگر یک همچین چیزی رو امروز درست کنیم، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه به عنوان یک نهاد جهانی میتونه خیلی قدرتمند عمل بکنه. الان این تعداد ایرانی‌ها که در خارج از کشورن، حالا این چیزی هستش که اسلایدی هست که بال سال 2024 شما نگاه میکنید، مثلا امریکا 1.5 میلیون آدم داره، کانادا 400 هزار تا ایرانی داره، انگلیس 1113 هزار تا، کویت 400 هزار تا، امارات 360 هزار تا، آلمان، نروژ 20 هزار تا. ببینید شما کمتر جایی هست که الان در دنیا برید و ایرانی در اونجا نباشه، کمتر جایی هست. خب ببینید ما در همین تظاهراتی که در چندین ماه گذشته بعد از اون جنبه خونین در اون هول و هوش اون دوران صورت گرفت، میلیونی بود، میلیونی آمدن بیرون. خب ببینید شما وقتی که میلیونی حمایت داری میشی، این نشون دهنده اینه که این افراد، تعداد بسیار زیادی از این میلیون ها آدم میخواهند کاری انجام بدن، میخواهند فعالیت سیاسی مدام داشته باشن و آماده کار هستند، آماده فعالیت سازمانی هستند. و تقریبا بعد از مونیخ میتونیم بگیم که سایت ایران رو پس میگیریم یک در واقع شوقی ایجاد کرد در همه که ممکنه الان بشود از طریق این سازمان وارد یک کار سازمانی در سراسر جهان شد. متاسفانه تا به امروز ما همچین چیزی رو شاهدش نبودیم. امیدواریم که این تغییر بکنه. ولی در همین سایت ایران پس بگیریم، در اکتبر سال 2025 من که نگاه کردم دیدم که بیانیه همایش مونیخ رو 1,292,583,000 نفر رفته امضا کرده. خب اگر امضا کردن، پس این تعداد آدم هایی هست که شما می توانی از طریق این آدم ها در خارج از کشور سازمانی درست بکنی که اون سازمان بتونه خودگردان باشه. ما حتی اگر بگیم اینا در ما 1 پوندم بدن، شما صحبت 16 میلیون در سال بودجه داری. این بودجه ها میتواند برای عده کار تمام وقت ایجاد بکنه، میتونه نرم افزارهای هوشمند بخره، میتونه کنفرانس ایجاد بکنه، میتونه مشارکت هم پولی هم مشارکت سیاسی ایجاد بکنه. متاسفانه ایراد بزرگی که الان دنیا داره به ما میگیره، میگه که آقا اینا سازمان یافته نیستن و رهبریت درست، البته این انتقادی نیست به
رهبریت به معنای آقای شاهزاده رضا پهلوی، من به طور کل دارم صحبت میکنم و منظورم گاورننس و تیم رهبری است، یعنی افرادی که مشخص هست و از یک سلسله مراتبی گذشتن، فیلتر شدن. حالا ممکنه، حالا من صحبت چه خواهم کرد، اگر این نباشه بعد شما میبینی یه سلسله آدمایی که معلوم نیست اینا از کجا اومدن، کارشون چیه، مثل همین کنگره آزادی ایران که در لندن یه دو روز یه کنفرانسی داد و یه هیاهوی به راه انداخت و بعد اومد، نمیدونم، بیشتر کارشون چوب لای چرخ گذاشتن کارهایی هستش که آقای رضا پهلوی میخواد انجام بده، یعنی کلن کارهای تخریبی، همه از دم کارهای تخریبی هست، یعنی کاری نیستش که بیان بگن آقا جان ما میاییم همکاری میکنیم، میاییم این کاران رو میکنیم، به هر نحو و شکلی که شد میخوان چوب لای چرخ آدم بذارن، خیلی ساده. ولی اون چیزی که داره ضربه میزنه الان در واقع خود گروه هایی هست که میتونن با هم همکاری بکنن، به هم نزدیکن، یک هدف رو دنبال میکنن، ولی چتری نیست، میدونید، یک سوپر استراکچری نیست که اینها رو هماهنگ بکنه و این باعث این میشه که دولت های غربی از خودشون این سوال بکنن آیا آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی هست؟ آلترناتیوی که اینها بتونن بگن این اعتبار داره؟ خب این سواله، واقعا سواله. برای اینکه این تفرقه ها و این ناهماهنگی ها و این سازهای مختلف زدن باعث فقط یک چیز میشه، در چشم کشورهای غربی این به عنوان یک مشروعیت بسیار ضعیف بهش دیده میشه، A weak legitimacy. خب این ضربه میزنه به کار ما. الان شما نگاه بکنید، من اینجا صحبتم روی گروه های پادشاهی خواهی است، هزاران گروه مانارکیست در خود لندن شما میبینید، میگم لندن، بله در خود لندن 3-4 تا رو خب بنده میشناسم، حداقل 3-4 تا رو حضوری میشناسم، حالا در کل انگلستان شاید صدها گروه پادشاهی خواه باشه و در سراسر دنیا هزاران گروه پادشاهی خواه باشه. آخه میگه میشه شما هزاران گروه باشه که همشون یه هدف رو دنبال میکنن، ولی در جزئیات، بله در جزئیات همه چیز میتونه اختلاف ایجاد بشه، در جزئیات بله، ولی ما جزئیات کار، ما در کلیات کار داریم، میدونید، و اینها باعث این شده که موازی کاری بشه، باعث این شده که مرتب به قول قدیمی ها سلمونی ها که بیکار می شدن سر همدیگر رو می تراشیدن یا قیچی می کردن، الان کار این شده. خب همه اینا باعث این میشه که آلترناتیوی که دنیا باید قبول بکنه این آلترناتیو با اعتباری نیست و مشروعیتش هم بسیار ضعیفه. ما الان باید یک کاری انجام بدیم که این گروه های مختلفی رو که همسوی فکری، همسوی ایدولوژیک دارن رو ما اینا رو به هم متصل بکنیم. خوشبختانه الان در عصر اینترنت زندگی میکنیم، در عصر AI زندگی میکنیم، الان میتونیم خیلی راحت سازمان های مجازی ایجاد بکنیم، میتونیم کامیونیکیشن، ارتباطات بسیار قوی ایجاد بکنیم و این به عقیده من مسئله جغرافیایی اصلا مهم نیست، برای اینکه همه الان من دارم با شما صحبت میکنم، توجهید، و مسئله ایدولوژی هم اگر نگاه بکنیم که اهداف مشترک هست و میتونیم بگیم که در کلیات افراد یک خاص رو دارن، خب باید نگاه کنیم ببینیم چه مدل هایی کار میکنه برای میلیون ها ایرانی که در خارج از کشوره. در واقع دو مدل میتونیم بگیم موجوده، یک مدل مدل های کلاسیک هست و مدل دیگه مدل های هایبرید هست. من هر دوی اینها رو امشب خیلی سریع بهش نگاه خواهم کرد.
طی این حالا چند صد سال گذشته که در دنیا حزبی بوده، سازمانی بوده، نهاد سیاسی بوده، تقریبا میتونیم بگیم یک همچین ساختاری رو داشته. ساختارش به این شکل بوده که یه حزبی بوده، یه رهبر حزبی بوده، یه کمیته اجرایی بوده، یه کمیته بوده برای درست کردن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری، یه کمیته بوده برای پول درآوردن، برای قسمت مالی، یه قسمت جوانان، و اینها در واقع تمام این ساختار یک ساختار کلاسیک است. منتها این ساختار کلاسیک خوب عمل میکنه اگر جغرافیا یکی باشه، یعنی یک جغرافیای محدودی باشه. یعنی مثلا ما راجع به یک کشوری مثلا مثل ولز صحبت میکنیم یا اسکاتلند صحبت میکنیم، میدونی، یه محدوده سیاسی قانونی خاص، یعنی یک جوریستیکشن هست، یک قانون هست، یک تایم زون هست. الان شما نگاه بکنی اینجا، اون چیزی که خیلی لغت مهمی هست اینجا اینه که افرادی که میان مثلا در این شورای هماهنگی ملی شرکت میکنن، خب اینها از یک جایی به اون بالاها رفتن. خب چگونه رفتن؟ اونایی که اعضا بودن در سطح محلی اومدن نمایندهشون انتخاب کرده، مثلا در شهر بگید قوچان، حالا من اسم قوچان رو بردم، هر شهری در مثلا شهر کوچیکی اومدن و یک نماینده ای دادن بیرون. نماینده ها رفتن، حالا بعضیاشون وکیل مجلس شدن، بعضیاشون اومدن یک سمتی شغلی در حزب گرفتن. ولی کن اون نکته که مهمه لغت انتخاب شدن و انتخاب کردنه. این بالاخره باید یک جوری، یک فرمولی براش پیدا بشه. حتی میدونید در دهات ایران هم کت خدا رو تقریبا انتخاب میکردن. حالا انتخاب این نبود که تو بیای بری رای بدی، کاغذی بلت باکسی باشه، فلانی باشه، بالاخره میگفتن معتمد محله. الان من از مدل کلاسیک میام بیرون، میام وارد مدل های جدید میشم. ببینید مدل های جدید همینطور که دارید میبینید، همه دوستان هم با مکدونالد آشنا هستند، هم با پیتزا هات آشنا هستند، هم با KFC آشنا هستند. خب ببینید اینا در سراسر دنیا دارن کار میکنن و سیستمی هم که کار میکنن سیستم بسیار از لحاظ راندمانی، بسیار راندمان کارشون بالا هست. شما نگاه کنید مثلا آمازون یا علی بابا، خب اینا دارن چجوری در تمام کشورهای دنیا دارن کار میکنن. خب مگه آقای جف بزوس، مگه جف بزوس میاد در هر کشوری، در هر شهری خودش مثلا اونجا وامیسته کار میکنه، نمیدونم انتخابی میکنه، نمیدونم جنسی رو میبره میاره؟ نه، خب ایشون در حالا هر جایی تو امریکا هست داره خودش دیگه زندگی خوبی میکنه و اینجا سیستمش، شرکتیش، اون چیزی که راه انداخته، اون سازمانی که راه انداخته، اون نهادی که درست کرده داره فعالیت میکنه. ببینید من سیستم فرانچایز رو، سیستم زنجیره‌ای رو، یه سیستمی هستش که الان شما نگاه کنی این سیستم، اون چیزی که مرکزش مثلا بگید امریکا هست، یه سیستم تاپ داون، از بالا به پایینه، پروتکلش از بالا به پایینه. یعنی اینکه تمام دستورات، تمام پالیسی ها، تمام سیاست گذاری ها، تمام اون به اصطلاح مفاد کاری از بالا به پایین میاد. ولی اینجا که شما در لندن هستی یا در پاریس هستی یا در نیویورک هستی یا در تهران هستی، اونجا آزادی عمل داری، استقلال عمل داری، اینجا کار خودت داری انجام میدی، شما کار خودت انجام میدی، ولی هیچ گونه خبری هم حتی از
کاری که آدمی که تو پاریس نشسته نداری، اونی که تهران نشسته. ولی همتون دارید برای یه هدف کار میکنید. نکته مهم اینجا از لحاظ این مدل اینه که ببینید این شعبات استقلال محلی دارند، در کار عملیاتیشون استقلال محلی دارند، ولیکن برای گرفتن دستورالعمل ها باید نگاه بکنن و ببینن که اون چیزی که گفته میشه فرانچایز بادی، اون چه دستورالعمل هایی میده، و اونها اگر که میخوان عضو این سازمان باشن، عضو این فرانچایز باشن، باید اون به اصطلاح مفاد رو اجرا بکنن. سیستم دیگری که گفته میشه بهش هاب اند سپوک و سیستم فدریتد هست. اینجا همینطور که میدید این چرخی رو که شما میبینید اینجا، این وسط بهش گفته میشه هاب، و این شاخه هایی که ازش میاد بیرون، این میله ها، اینها گفته بهشون میشه سپوک. و این اینجا در این سیستم درسته که سیاست های اصلی رو و هاب در واقع میتونیم بگیم مرکز حساب میشه، ولی یک رابطه دو طرفه ای هست ما بین هاب و spoke. و این مدل هم مدلیه که در دنیا خیلی کاربرد داره، و من از اینجا میرم به سیستم هایی که معروف هست به سیستم های دیسنترالایز. الان در حال حاضر ما هیچ سازمانی نداریم خارج از کشور. که شما نگاه کنید، من فقط هم راجب خارج از کشور دارم صحبت میکنم. شما نگاه کنید، ما مثلا حتی سیستم سنترالایز هم نداریم، سازمانی نداریم، حالا سنترالایز باشه یا نباشه. حالا بگیم اگر سازمانی داشتیم و سنترالایز بود، خب از خودتون باید سوال بکنید اگر این سنترالایز اینجا هست، برای مثال اگر اتفاقی بیفته برای آقای رضای پهلوی یا ایشون خدای نکرده بیمار بشه، خب تکلیف چیه؟ تکلیف چی خواهد بود؟ چه خواهد شد؟ میدونید میلیون ها آدم امیدشو بسته به یک فرد، ولی خب این خطرناکه. اگر سازمانی پشتش نباشه ریسک بالا خواهد. ببینید شما همین چند ماه پیش بود که یکی رنگ پاشید، حالا اگه رنگ نبود چیز دیگری بود، خب آیا با رفتن آقای نایجل فاراج حزب ریفرم بسته میشه؟ امکان نداره، برای اینکه حزب یه سازمانه. خب آقای نایجل فاراج رفت، آقای تایس میاد، آقای تایس رفت، آقای براون میاد، آقای براون رفت، آقای جورج میاد. میدونید بالاخره باید اون نهاد باید اونجا باشه و اون نهاد باید کارشو ادامه بده. میدونید حالا آمدیم بگیم آقا به ما میگن شما برید به دفتر آقای رضا پهلوی نامه بدید، ما چند بار ایمیل دادیم مثلا جواب ما رو ندادن. میدونید مسئله این نیست، مسئله دفتر نیست، اینجا باید سازمان باشه. الان شما نگاه کنید مدل بهتر که دیسنترالایز هست، به جای اینکه شما یک مرکز داشته باشی، اینجا چندین مرکز داری. اگر یکیش مثلا بگید هاب لندن اینجا خراب بشه، خب هاب پاریس هست، بعد اینها سیستماشون رپلیکیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که اینجا بخشش داره میشه، شما کپیش هم اون در نیویورک هم هست. یعنی اگه یکیشو در واقع از بین بره، دیگر سنترها میان و کار رو ادامه میدن. و بعد سیستم دیستریبیوتد سیستمیه که در واقع برای تقسیم کارهای عملیاتی، این لازم برای این نیست که شما مثلا همه کارها در نیویورک انجام بشه. خب کار تقسیم میشه، بخشی کار میاد تقسیم میشه میاد تو لندن، بخشش میره پاریس، بخشش میره نیویورک. میدونید شما وقت که سازمان داشته باشی میتونی کارهای بزرگی انجام بدی.
اون مدلی رو که بنده البته با توجه به گفتگو با بسیاری از ایرانیان دیگه در طی این چند سال گذشته، یک همچین مدلی رو برای مثال گفتیم 5 تا کشور. اولا این سازمان کشوری باشه، یعنی مثلا الان ما کشور انگلیس رو داریم، آلمان، کانادا، امریکا، فرانسه، حالا استرالیا، نیوزیلند، کشورهای دیگه. حالا ما نگاه کنیم به ساختار این در واقع کار فدریشن، شما میبینید که اعضا به هر صورت اعضای محلی باید یک چند نفر رو انتخاب کنن. انتخاب کردن هم اینجا یه دکمه اینترنت فشار داده میشه، یک دکمه اینترنت، یعنی نه نامه ای میره، نه نامه ای میاد، نه چیزی میشه. افرادی که علاقمند هستن میخوان عضو بشن، عضو هم حق و حقوقی داره. از طریق اون شما میتوانی در واقع هر کشوری برای خودش یک، یعنی مثلا ایرانیانی که در انگلستان هستند می توانند یک شورای مرکزی، یک شورای ملی در انگلستان داشته باشند که اونجا، از اونجا یک تعداد عضو، یک تعدادی نماینده میره به کنگره بین المللی و کنگره بین المللی 15 نفر 25 نفر میاد شورای در واقع اکزیکیتیف، شورایی که اجرایی هست، میاد شورای اجرایی رو درست میکنه. و همین کار رو شما در کشورهای دیگه به تناسب آدمهایی که داری در هر کشوری میتونی تعداد نماینده هایی داشته باشی که این نماینده ها بیان در کنگره بین الملل شرکت بکنن. ببینید همه این مدل ها به تو پولیتیکال لجیتیمیسی میده. الان این درسته بر حسب سابقه و بر حسب رکورد و بر حسب پذیرش بخش عظیمی از طرفداران شاهزاده هست، ولی ما میگوییم اون طرفدار بودن و هوادار بودن با عضو بودن خیلی فرق میکنه. اون مدل پیشنهادی مدل هایبرید هست، مدل هایبرید، یعنی مدل هایبرید این رو میگه، اون پیشنهادی که برای فکر کردن هست، برای گفتگو هست، برای باز کردن صحبت در این مورد هست، اینه که یه ساختاری داشته باشه که این ساختار در سطح بین المللی موقعی که میخواد با سازمانهای جهانی صحبت بکنه، مدلی که به اصطلاح فدریتد مدل هست طبق هاب و اسپوکه، و بعد در سطح محلی ما میاییم اون حالت پولیتیکال فرانچایز رو به وجود میاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کشوری در میتونه مستقل عمل بکنه و میتونه نماینده های خودش رو انتخاب بکنه و میتونه بعد از طریق اون نمایندگان رو به کنگره بین المللی بفرسته. ببینید الان میگم ما چیزی نیست که بخوایم از نو درست کنیم، این we are not inventing the wheel، اینجا ما reinvent نمی کنیم. ما داریم میگیم اگه شما نگاه کنید به African National Congress، به ANC که در سال 1912 تأسیس شد تا سال 1990 خیلی آدم ها، خیلی رهبرانی اومدن و رفتن، ولی بالاخره اینا موفق شدن. از طریق چی؟ African National Congress. و برای سالیان سال شما می دیدی که خیلی کشورها اصلا ANC رو قبول داشتن به عنوان یک دولتی که در خارج از کشوره. مدل دیگرش مدل سولیداریتی در لهستان، شما در پولند دیدید که آقای لخ والنسا تونست یک جنبشی درست بکنه که اون جنبش هم اگر به جزئیاتش نگاه کنید یک سازماندهی دیسنترالایز، ولی در سطح باز لهستان.
حالا ما یه مدل دیگه هم داریم، مدل همین سازمان آزادی بخش فلسطین هست که البته اینجا مدل قبیله‌ای بیشتر میتونیم بگیم، یعنی حالتی بود که آقایانی مثلا مثل حزب جورج حبش، همین حماسی ها، نمیدونم حزب اللهی ها، اینا خب اومدن زیر یک پرچم که اون پرچم رو آقای عرفات به دست گرفته بود، یک سخنگو داشتن. خب این سخنگو هم کسی بود که هر جا که میرفت مذاکره کنه بالاخره از نمایندگی از طرف اون گروه های کوچکتر فلسطینی رفته بود. الان ما حتی بدترین نوع، یعنی همین نوع پیلو بدترین نوع هست، ولی همین بدترین نوع هم ما نداریم الان. خب این خیلی کار ما رو دشوار میکنه. الان مدلی رو که میشه روش فکر کرد، روش کار کرد، میدونید اینجا مسئله اینه که ما یه صحبتی داریم میکنیم، ما امیدواریم دیگران بیان خب خداشون راجع به این مسائل فکر کنن، صحبت کنن. اولین چیزی که بعد به نقیده ما انجام بشه اینه که در هر کشوری، در هر کشوری اعضای این نهاد بتونن بیان یه سلسله آدم ها رو انتخاب بکنن و بعد اون آدم ها میتونن یک سلسله نماینده به کنگره بین الملل بفرستن و کنگره بین الملل 15 نفر 25 نفر آدم رو انتخاب بکنه به عنوان شورای اجرایی و بعد شورای اجرایی در واقع میتونه کارها رو تقسیم بکنه. چرا ما اینجا همش صحبت داریم میکنیم از اینکه بیاد elected؟ چرا میگوییم منتخب باشه؟ چرا میگیم عضو باشه؟ چرا میگیم حق عضویت بدیم؟ برای اینکه این مشروعیت ایجاد میکنه. کسی نمیتونه این سازمان، نمیدونم این کنگره آزادی ایرانیان که نمیدونم حالا سازمانی هست هرچی هست، اینا دیگه نمیتونن، حالا انتقاد میکنن هر کاری هم که آدم بکنه، باز دیگران میان و اذیت و آزار خودشونو میرسونن. ولی خب دنیا میبینه که خب یه سازمان چند میلیونی در سراسر حالا چند میلیونی که دارم میگم، حالا اعضا ممکنه در هر کشوری به اون تعداد نباشه، ولی در سطح جهان شما یک سازمانی داری که اینها همه یک لوگو، یک پرچم، یک سیاست، یک هدف رو دنبال میکنن و به دنیا هم نشون داده شده که این سازمان از طریق دموکراتیک به وجود، دموکراتیک هم یعنی انتخاب کردن، انتخاب شدن، چیز دیگه هم غیر از این من تعریف دیگه هم نمیدونم راجع به دموکراسی. و به هر صورت همینطور گفتم، حتی اگر فردا هم مثلا تاجگذاری بشه، ما به این سازمان احتیاج داریم. در عصر اینترنت که مردم در جیبشون موبایل فون هست، ساتلایت هست، آقای ایلان ماسک هست، امروز می شود نهادهای بزرگ جهانی درست کرد، چنان که گوگل درست میکنه، چنان که آمازون درست میکنه، چنان که KFC داره درست میکنه، چنان که مکدونالد داره ایجاد میکنه، چنان که علی بابا داره درست میکنه، چیز جدیدی نیست. این اسلاید در واقع نمایندگی میکنه که یک سازمان مدرنی که در عصر دیجیتال هست با توجه به داده های دیجیتال و نرم افزار، بله من با 5 دقیقه تموم میکنم، بله با توجه به داده های با دنیای امروز دیجیتال چگونه میشود یک سازمان و یک نهاد جهانی درست کرد که در کوتاه مدت الترناتیو رو درست بکنه، یعنی دولت در تبعید رو درست بکنه، و در دراز مدت همچون ایپک بتونه در سیاست گذاری هایی که منافع ملی ایران رو تأمین میکنه بتونه برای نسل های آینده هم فعالیت بکنه. من اینجا فقط دارم معرفی میکنم،
یعنی اینجا باید یه عده کمیشن بشن، یه عده باید مسئول بشن که نگاه کنن ببینن در عصر دیجیتال و در عصر AI چه نرم افزارهایی، چه سیستم هایی، چه سخت افزارهایی به مختصات سیاسی جغرافیایی امروز ما برای بازپس گرفتن رو میخوره. اینهایی که من الان دارم نام میبرم، برای مثال همین CVCRM، اینا رو دنیا داره استفاده میکنه. ببینید من چیزی الان نه درست کردم، نه اختراع کردم، نه اکتشاف کردم. من دارم اون چیزی رو که دنیا استفاده میکنه، مثلا حزب دموکرات داره در

0: در واقع خودمون رو سازمان بدیم در عصر دیجیتال با استفاده از AI و با استفاده از داده های بشری در قرون گذشته برای وجود آوردن یک نهاد، ما به عقیده من کار مفیدی، کار مهمی و کاری که دنیا قبولمون داشته باشه رو نتونستیم انجام بدیم. ما باید به دنبال این باشیم که یک نهادی داشته باشیم که این نهاد موندنی باشه، این نهاد دموکراتیک باشه، این نهاد حق عضویت داده بشه و مثل همه سازمان‌های جدی دنیا، من از ANC از African National Congress نام بردم. خب ببینید، خب اینها تونستن عوض کردن، سیستم آپارتایت عوض شد، سیستم آقای پیک بوتو از بین رفت و امروز حالا درست مشکلات خودشو داره آفریقای جنوبی، کشور دیگه هم دارن، ولی به هدفشون رسیدن. امروز ما می توانیم پراکندگی جغرافیایی رو از بین ببریم، چرا؟ اینترنت این اجازه رو به ما میده. ما ایدئولوژی پراکندگی ایدئولوژی رو از طریق نهادهای منتخب می توانیم حل بکنیم. یعنی اگر فداکاری باشه، خودگذشتگی باشه از طرف نیروهای طرفدار تغییر، واقعا فداکاری باشه، اینجا باید دست در دست هم داده بشه، انتخاب بشن نماینده ها، کنگره بین المللی تشکیل بشه و از طریق اون نماینده های خارج از کشور، من اینجا همش تأکید بر خارج از کشور دارم، به وجود بیاد تا دنیا هم ببینه که ایرانی ها می توانن خودشون رو سازمان بدن. بینندگان عزیز، من وقتم تموم شده. آقای بهبهانی، من صحبت هام رو تموم کردم و این صحبت هایی که کردم واقعا به معنی یک نوع ایجاد فکر کردن راجع به این نهاد هست. یعنی ما اصلا نمیتوانیم کار بکنیم. یعنی شما به اینه که بگی فقط دفتری هست، آخه دفتر برای یه سری کارهای دنیایی نیست، بین المللی نیست، دفتر برای کارهای مثلا کوچیک لوکال و منطقه‌ایه. شما باید یه تشکیلاتی داشته باشی، یک نهادی داشته باشی که منی که در لندن هستم بتونم متصل بشم به شمایی که در امریکا هستی. متاسفانه ما این رو نداریم.
1: بسیار ممنون از شما. تا هفته آینده که این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. متشکرم و ممنون. مرسی. بها دوستان، بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب مصوری. امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. ممنونم، متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال داریم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت. هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانال‌ها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوسای آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه‌ای داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیش هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنیم معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی ان، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود، داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک که دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلف، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمانروای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملا ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا، اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا، دولت قاجار هزینه های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامایی که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی، این وضعیت رو ایران داره. انقدرم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هست، یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا، ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن، که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگی که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمانها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالبتره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگی. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره، یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش، میارزید، دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم. فضای خالیه میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بی‌طرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بی‌طرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه‌گیری‌های انگلیسی‌ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست اینا. اصلا مسئله‌شون با همین بی‌طرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بی‌طرف باشین؟ شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمان روایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت میکنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه میگذشت، درباره کشوری صحبت میکنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض میشد. یه کابینه میمد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری میرفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع میشد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست میشد، سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه میکنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی ها و آلمانی ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت، در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر 3 نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش می‌کنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره، و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد هم مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن، همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد. جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سوال دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیامده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو بعدن، مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعد یه بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا، چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن. سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه، ولی خیلی دیر میفهمه. کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی‌های جنگو انجام میدن، بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضا شاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید، و اینا میمونن با این پرسش های که ما چرا جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم دوباره تماشا کردیم؟ این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه، ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم، و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد، و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخ رو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره، و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست، ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن، ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش، جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره، ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییر توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونی، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد، و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه، فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشون رو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش؟ کسایی که جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تأمین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدم ها میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم ببینیم که سوالامون چی ان در واقع، چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده، که گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمی حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطوری نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه؟ الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگ مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره؟ ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینهاشو قبلا دادن، هزینهاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری. اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی‌ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه، در چه حکومتیه و در چه شرایطیه. ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم می‌سازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم می‌گیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 16

جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. خدمت شما عرض کنم که ماه ژوئیه مصادف با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آنکه نظرات انقلابیش را اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید. و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان می‌اندازیم. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند و حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد، سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو، دورافتاده ترین نقطه ایران، فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته می شد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی می شد، تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی از قبیل ضرورت حکومت شورایی و مشروطه و رجوع و آراء عمومی نبود که اسباب نگرانی شد. نظرات باب در مورد امور دینی نیز مخالفت شدید روحانیت شیعه را در پی داشت. حضرت باب با ادعای قائمیت از یک سو و با نفی هر گونه طبقه روحانیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد، اما مخالفت ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متذلل می‌دیدند، دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده ای نکرد و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد، شباهت بی حد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس حکران ناصریه با حضور علمای یهود می باشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع ائتلاف می کنند. در هر دو محاکمه
what time

این ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم می شوند. مسیح را شلاق می زنند و باب را فلک کرده چوبکاری می کنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا می شود. تاریخ نویسان درباری ادعا می کنند که باب پس از محاکمه توبه نامه ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری می شده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویان اصل وجود این توبه نامه را رد می کنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال پس از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز به همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شود. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می روایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر حیفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می شود. به هر حال بهائیان در طی دوره‌های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می نامند تزئین و تکمیل کردند، به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می باشد. این مجموعه باغ‌ها که در بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. خب عزیزان، حالا بریم سراغ قسمت اصلی برنامه امروز. امروز درباره رگ‌های وارثی صحبت می‌کنم. رگ‌های وارثی رگ‌های آسیب دیده‌ای هستند که جریان خون در آنها مختل می‌شود. آنها مایل به آبی، گشاد و پیچ خورده هستند و ممکن است کم و بیش برجسته باشن. من اینجا یک نمونه شو به شما نشون میدم. البته این یه نمونه خیلی پیشرفته است. همیشه اینطوری نیست. این نمونه وحشتناکشه برای شما انتخاب کردم. تخمین زده میشه که 15-30% از جمعیت دوچار واریز هستن. خانم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون به این بیماری مبتلا میشن. رگ های واریزی اغلب روی پاها ایجاد میشوند. همچنین میتوانند در ناحیه واژن یا کیسه بیضه ظاهر شوند. رگ های واریزی دائمی هستند. آنها را نمیتوان درمان کرد، اما اکثر آنها را میتوان از طریق روش‌های مختلف از بین برد. علاوه بر این میتوان علائم مرتبط را تسکین داد و از تشکیل رگ‌های وارثی جدید و همچنین مشکلاتی که میتوانند از آنها ناشی شوند جلوگیری کرد. انواع مختلف رگ‌های وارثی در 95 موارد رگ‌های وارثی بر رگ‌های سافن یعنی رگ‌های سطحی که در پا و رگ‌های جانبی آن قرار دارند تأثیر می‌گذارند. این رگ‌های وارثی نتیجه ترکیبی از عوامل خطر مثل وراثت، اضافه وزن، بارداری و غیره هستند. در تعداد کمی از افراد رگ‌های وارثی ناشی از التهاب
یک ورید عمقی که بهش میگیم ترومبوز ورید عمقی هستند که در نهایت بر شبکه رگ‌های سطحی تأثیر می‌گذارند. حالا رگ‌های واریسی چگونه پیشرفت می‌کنند؟ در افراد مبتلا به واریس که از نارسایی مزمن وریدی رنج می‌برند، این بدان معناست که سیستم وریدی آنها در بازگرداندن خون به قلب مشکل داره. اولین علائم درد، سوزن سوزن شدن و احساس سنگینی در پاهاست. گرفتگی عضلات ساق پا، تورم در مچ پا و پاها. خارش نیز ممکنه پیش بیاد. این علائم هنگام ایستادن یا نشستن طولانی شدتش بیشتر میشه. ظاهر شدن رگ‌های عنکبوتی و سپس واریس. رگ‌های عنکبوتی رگ‌های بسیار کوچکی را تحت تأثیر قرار میدن. اونها به سختی قابل مشاهده هستند و شبیه تار عنکبوت هستند و معمولا دردناک نیستند. از سوی دیگر رگ‌های واریسی رگ‌های بزرگتر و گشادتر هستند. آنها اغلب با علائمی مرتبط با اولین علائم نارسایی وریدی همراه هستند: سوزن سوزن شدن، سنگینی، تورم، درد و غیره. عوارض احتمالی پوست قهوه‌ای، پارگی رگ‌های خونی کوچک باعث نشت خون و حمله به بافت‌های اطراف میشه. خون آزاد شده به مناطقی از پوست رنگی از زرد تا قهوه‌ای میده. از این رو نام اون را درماتیت اخرایی گذاشتن. زخم‌های بسیار دردناک می توانند روی پوست، اغلب در نزدیکی مچ پا ایجاد شوند. پوست ابتدا رنگ قهوه‌ای به خود می گیره. در این مواقع فوراً باید با پزشک مشورت بشه. لخته خون، لخته خون در ورید که بهش میگیم فلبیت، اگر ورید آسیب دیده سطحی باشه میتونه باعث درد موضعی بشه. این یک علامت هشدار دهنده بسیار مهمه، چون که نارسایی وریدی پیشرفته تر میتونه منجر به ترومبوز ورید عمقی بشه و همینطور باعث ایجاد آمبولی ریوی بشه. آمبولی ریوی یعنی یک خونه که لخته شده کنده میشه و از طریق جریان خون میاد و یک رگی رو در ریه میبنده و باعث مرگ یک قسمتی از ریه میشه. بله، اگر احساس کردید، این رو توجه داشته باشید، اگر احساس کردید که ساق پاتون یا رانتون به طور ناگهانی متورم شد و درد داشت و احساس گرما میکنی، یعنی احساس میکنی در اون ناحیه پوست داغ گرمتره و احتمالا رنگش قرمز شده، یک اورژانس پزشکیه که باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. ببخشید، یعنی معطل نکنید، بلا فاصله آمبولانس خبر کنید و با آمبولانس برین اورژانس. حالا علل رگ‌های واریسی چی هست؟ این سیاه رگ‌ها خون رو از بقیه بدن به قلب برمیگردونن. رگ‌های واریسی
زمانی ظاهر میشن که مکانیزم ها یا عناصر خاصی از سیستم وریدی دچار اختلال میشن. ضعیف شدن دریچه ها. باز به این عکس توجه کنید، میارمش جلوتر، کمی پررنگه، شاید خوب دیده نشه. بله، رگ ها، سیاه رگ ها مجهز به دریچه های متعددی هستند. هنگامی که رگ ها منقبض می شوند یا تحت تاثیر فشار عضلات اطراف قرار می گیرند، دریچه ها فقط در یک جهت باز می شوند و خون را مجبور به جریان به سمت قلب می کنند. هنگامی که بسته می شوند، از جریان خون در جهت مخالف جلوگیری می کنند. اگر این دریچه ها ضعیف شوند، گردش خون مختل می شود. به عنوان مثال، تمایل به رکود یا حتی بازگشت به پایین پاها دارد. تجمع خون حاصل رگ را گشاد می کند و واریسی می شود. از دست دادن تن عضلانی. در حین راه رفتن، بازگشت خون به قلب توسط عضلات پا تسهیل می شود که به عنوان پمپ روی رگهای عمقی عمل می کند. بنابراین ضعف تن عضلانی در پاها عامل مؤثری در تشکیل واریسه. تخریب دیوارهای رگها. در حالت استراحت دیوارهای رگها نیز نقش مهمی در بازگشت خون به قلب دارند. کارایی آنها به توانایی انقباض، خاصیت ارتجاعی و نفوذناپذیری آنها بستگی دارد. با گذشت زمان آنها می توانند خاصیت ارتجاعی و تن خود را از دست بدهند. دیوارها همچنین می توانند تا حدی تخریب شوند که نیمه تراوا شود. سپس به مایعات خون اجازه می دهند تا در بافت‌های اطراف نشت کنند و به عنوان مثال باعث تورم پا یا مچ پاها بشن. علائم رگ‌های واریسی. رگ‌های عنکبوتی، رگ‌های آبی گشاد شده و برآمده و اغلب در امتداد پاها، امتداد ساق پاها. درد، سوزن شدن، احساس سنگینی در پاها، گرفتگی عضلات ساق پا و تورم در مچ پا و پاها و همینطور ممکنه خارش هم وجود داشته باشه. این علائم معمولاً عصرها بدتر می شوند و در خانم ها در روزهای منتها به قاعدگی تشدید پیدا می کنند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا به واریس هستند؟ افرادی که دارای استعداد ارثی هستند، عوالم ارثی غالب هستند و داشتن مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به واریس، یا کسانی که قبلا واریس داشتند بعد عمل کردند، این خطر افزایش زیادتر، خطر ایجاد واریس رو در اونها زیادتر میکنه. خانم ها، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری، دوره‌های قبل از قاعدگی و یائسگی در ایجاد واریس نقش دارد. افراد بالای 50 سال. تخریب رگها و دریچه های آنها می تواند از اوائل 30 سالگی شروع بشد. خانم های باردار. در دوران بارداری رحم در حال بزرگ شدن و این بزرگ شدن
روی رگهای بزرگ، سیاه رگهای بزرگ شکمی فشار وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی میشه. علاوه بر این، هورمون های ترشح شده در دوران بارداری باعث شل شدن عضلات ورید میشوند. خوشبختانه واریس هایی که صرفاً مربوط به بارداری هستند اغلب ظرف 3 ماه پس از زایمان به خودی خود برطرف میشن. افرادی که روی پاهای خود کار میکنن، یعنی ایستاده کار میکنن، مثل صندوقداران، پرستارها، پیشخدمتها، معلمها، بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار میگیرن. اما تنها در صورتی که زمینه ارثی برای واریس رو داشته باشند. حالا آیا میتونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد واریس و اقدامات پیشگیرانه چی میتونه باشه؟ وقتی وراثت فرد رو مستعد واریس میکنه، اجتناب از اون آسان نیست. با این حال، حفظ تون عضلانی خوب و آمادگی جسمانی میتونه خطر ابتلا به واریس رو کم بکنه یا حداقل شروع اون رو عقب بندازه و در نتیجه خطر عوارض واریس هم کاهش پیدا میکنه. حالا اقدامات پیشگیرانه اولیه چی میتونه باشه؟ ببخشید دقیقه اجازه بدید. اول از همه تحرک داشته باشید. ورزش هایی که پاها رو به کار میگیرن مثل پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری مخصوصا برای پیشگیری از واریس مفید هستند. فشرده سازی عضلات اطراف رگها بازگشت وریدی رو آسان تر میکنه. همینطور وزن سالم خودتون رو حفظ کنید. وزن اضافی فشار زیادی به رگهای پاها وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی به قلب میشه. وزن اضافی روی آرتروز زانوها اثر داره. یعنی اگر 5 کیلو وزن اضافه داشته باشین، 5 سال زودتر با آرتروز زانو دچار میشین. رژیم غذایی خوب داشته باشید. مقدار نمک رو کم بکنید. چون مقدار نمک رو کم بکنین از احتباس آب جلوگیری میکنین، از تورم جلوگیری میکنین و همینطور خوردن غذاهای غنی از فیبر میتونه به جلوگیری از یبوست کمک بکنه. زور زدن در هنگام اجابت مزاج میتونه فشار زیادی روی سیستم وریدی وارد بکنه. ولی برای اینکه علائم رو تسکین بدیم و از بدتر شدن جلوگیری کنیم چه کار بکنیم؟ اول از همه پاهای خودمون رو در سطح بالاتر از قلب قرار بدیم. توصیه میشه که 3 تا 4 بار در روز و هر دفعه به مدت 15 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بدیم. پاها باید بالاتر از سطح قلب قرار بگیرن. مثلا میتونید روی یک صندلی راحتی یا رو تختتون دراز بکشین، چند تا بالش بذارین زیر پاک پاها، حالت مایل پیدا بکنه، از سطح قلب بالاتر بشه. یا میتونین مثلا 2 تا آجر بذارین زیر پایه تختتون که تخت بیاد بالا. بله، وضعیت بدنتون رو تغییر بدین. یعنی وقتی نشسته کار میکنین
کمی حرکت بکنین بیاین جلوتر یا بیاین عقبتر، و همینطور وقتی که نشستین، وقتی که نشستین یا ایستاده کار میکنین، بیاین روی پنجه پا، بیاین روی پاشنه پا. این کار رو یا فقط پاشنه ها رو بلند کنید بیاد روی پنجه پا. این کار در وقتی که نشسته کار میکنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. در حالت ایستاده هم کار میکنید میتونید گاهگاه این کار رو بکنید، پاشنه رو بیارید بالا روی پنجه باشید، یا اگر تونستید امکانش بود بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه، بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه. این خیلی کمک میکنه که هم عضلات پا تحریک بشن، هم خون راحت‌تر بیاد بالا. وقتی که میشینین، از انداختن پاها روی همدیگه و خم شدن به جلو برای مدت طولانی خودداری کنید. بله. یا اگر هم وقتی نشستین انگشته پاتون هم بتونید حرکت بدین، این هم خیلی کمک میکنه به گردش سیاه رگی خون. اگر وقتی که مجبورین مدت طولانی بشینید، مثلا در سفر هستید یا در هواپیما یا در ماشین، فرق نمیکنه. اگر در هواپیما هستین که خب میتونین به بهانه رفتن به توالت بلند شین یه مقدار راه برین برگردین، یا همونطور که به سر جاتون هستین بیستین پاها رو حرکت بدین. خودتون میدونین چه کار باید بکنین. اگر در خونه هستین میتونین از آب سرد استفاده کنین. آب سرد بریزین رو پاها، این باعث میشه که رگها منقبض بشه، هم درد کم میشه و هم تورم کم میشه. از منابع گرما دوری کنین، چون گرما رگها رو گشاد میکنه. دوش و حمام بسیار گرم مناسب نیست. سونا، حمام آفتاب و سالن های برنزه کردن و همینطور اپیلاسیون با موم داغ، این نباید این کار رو انجام بدین، چون اینا خودش باعث گشاد شدن رگها میشه و میتونه گردش خون رو مختل بکنه. همینطور کمربند و شلوار جین تنگ و جورابایی که ساق مچ پاش یا ساق پاش کش داره که جوراب نیفته، اون کش هم میتونه رگ‌ها رو منقبض بکنه و نذاره به خوبی خون گردش بکنه. همینطور کفش‌های تنگ و باریک. خانم ها باید منو ببخشن، چون همیشه من این حرف رو میزنم و خوشایند نیست برای خانم ها. کفش های پاشنه بلند به فروپاشی قوس پا کمک میکنه، بنابراین گردش خون رو مختل میکنه. کفش هایی که پاشنه کوتاه دارن باعث میشه که عضلات ساق پا سخت‌تر کار کنن، که برگ ها کمک میکنه تا کار خودشون رو انجام بده. و همینطور اگر وارث دارین از جوراب های فشاری استفاده بکنین. همینطور افرادی که وارث ندارن ولی همش ایستاده کار میکنن یا در هواپیما هستن هم میتونن از جوراب های فشاری استفاده بکنن. و عروس ما وکیله. یه دفعه که ما خونش رو مهمون بودیم، همکاراش همه اومدن از پادرد شکایت میکردن. وقتی بهشون گفتم که علت پادرد شما مخصوصا مفصل پنجه‌ای، مفصلی که بین استخوان‌های متاتارس و انگشتان فالانشو هستن، اگر اونها دردناکه مال پاشنه بلنده. بعد یکی همکاراش گفت من از تو شب باید تو دادگاه کار میکنم، باید شیک باشم، باید کفش هاش رو بلند بپوشم. از دردش هم لطفاً تحمل کن. حالا عوامل خطر رو یه مقدارش گفتم، باز تکرار میکنم.
چاقی، اضافه وزن فشار زیادتری روی سیستم وریدی مخصوصا اندام تحتانی وارد میکنه، ایستادن روی پا یا همینطور راه رفتن ایستادن طولانی روی پا، نشستن طولانی روی صندلی، کمبود ورزش، قرار گرفتن در معرض گرما مثل حمام آفتاب، اینا همه کمک میکنه که عوامل خطر رو شدیدتر میکنه. و همینطور بلند کردن تکراری انجام بلند کردن تکراری اجسام سنگین، مثل کسایی که کارهای سنگین میکنن که باید یه چیز سنگین بردارن، یا کسانی که وزن برداری میکنن فشار بیشتری به وریدشون میاد. حالا بریم به این ساعت چنده؟ وقت داریم. بریم سراغ درمان رگ‌های واریسی. درمان بسته به شدت واریس فرق میکنه. درمان های اولیه شامل مواردی که عرض کنم: فشرده سازی الاستیک، اسکلروتراپی، بالا بردن پاها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن مشکل. برای رگ‌های عنکبوتی اسکلروتراپی ممکنه کافی باشه. درمان واریس معمولا باید تکرار بشه، معمولا به طور هر یک سال یا دو سال باید تکرار بشه، چون که دوباره رگ‌های جدید واریسی تشکیل میشن. فشرده سازی الاستیک یک جوراب های مخصوصی هستند که سه نوع هستند. یه نوعش تا زیر زانوه، یه نوعش تا 80 سانتیمتر 7 سانتیمتر بالای زانوه، و یه نوعش هم هست که مثل جوراب شلواریه، یعنی تا کمر رو میپوشونه. اینها هم به تسکین رگ‌هایی که واریسی هستن کمک میکنه و هم جلوگیری میکنه از ظهور رگ‌های واریسی جدید. و مثل اینی که یه سری عضلات رو ساق پاتون اضافه کردید، فشار وارد میکنه روی رگ‌های سطحی. فشار این جوراب یه طوری درست شده که در مچ پا فشارش بیشتر از ران پاست. همینطور از این برای زخم‌های وارسی هم استفاده میکنن، چون خیلی کمک میکنه که خون به طرف بالا حرکت بکنه. ولی متاسفانه اینها واریس رو درمان نمیکنه، و به محض اینکه جوراب در میارین رگ‌های آسیب دیده دوباره گشاد میشه و اون ناراحتی های اولیه تکرار میشه. برای اینکه حد اکثر راحتی رو داشته باشین، بهتره که صبح به محض بیدار شدن، همونطور که تو رخت خواب هستین تا بیدار میشین، این جوراب رو بپوشین. در حالت دراز کشیده، یعنی هنوز پاهاتون جمع نشدین، جوراب رو پا بکنین که از جمع شدن و رکود خون در رگ‌ها جلوگیری بکنه. در حالت ایدئال باید تمام روز این جوراب پوشیده بشه. فشاری که وارد میکنه بر حسب میزان، بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری شده. در استان ما شما معمولا
با فشار 10 میلیمتر و 15 میلیمترش که زیاد نیست رو بدون نسخه دکتر میتونین از داروخانه یا از بعضی مغازه ها بخرید. ولی از فشار 20 به بالا، خود 20 و 20 به بالا، باید حتما با نسخه دکتر خریداری بشه. انواع مختلفی داره، قیمتش گرونه نسبتا، مخصوصا هرچی بلندتر باشه قیمتش گرونتره، هرچی فشار بیشتری وارد کنه قیمتش گرونتره. ولی خب اون که گرونتر میخرین دوامش خیلی بیشتره. از اونی که از داروخانه خریده میشه. بله، بعد بریم سراغ درمان‌های دیگه. اسکلروتراپی که خدمتتون عرض کردم، نه معمولاً نه به بیهوشی احتیاج داره و نه به زمان بهبودی. اینه که پزشک معمولاً یک محلول محرک رو به رگهای کوچک و سطحی که آسیب دیدن تزریق میکنه و باعث بسته شدن اونها میشه و خون مجبور میشه به رگهای غیروارثی دیگه برگرده، اثر اونها بیاد به قلب. رگهایی که اسکلروزه میشن به تدریج ناپدید میشن و بمیرن و معمولا هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن. از بین بردن رگهای وارثی مشکلی ایجاد نمیکنه چون به درستی کار نمیکنن. برای رگهای عنکبوتی از میکرواسکلروتراپی استفاده میشن که با سوزنهای بسیار ظریف برای تزریق استفاده میشه. اسکلروتراپی ممکنه نیاز به درمان چندین باره یک رگ داشته باشه، اما عموما نتایج خوبی میده. با این حال از تشکیل رگهای وارثی جدید در رگهای مجاور جلوگیری نمیکنه. رگهای وارثی متوسط با اسکلروتراپی درمان میشن. بعد البته پزشک میتونه از اولتراساوند استفاده بکنه به عنوان راهنما. از طریق اولتراساوند شما پزشک میتونه فشار خون، سرعت جریان خون، اندازه رگ‌ها، همه اینها رو اندازه بگیره. خیلی هم ساده است، نه دردی داره نه چیزی. بله، بعد ونوتراپیه، ونوتومی میکنن و این هم سرپایی رگهای کوچیک آسیب دیده رو با ایجاد برش های ریز با قلاب مخصوص میکشن بیرون. این احتیاج به بی‌حسی موضعی داره و بعد میشه انواع مختلفی جراحی با لیزر وجود داره که یا از روی سطح پوست انجام میشه یا از طریق داخل رگ، یعنی یک فیبر لیزری وارد رگ بیمار میشه و در اونجا ایجاد گرما میکنه و اون ایجاد گرما باعث بسته شدن رگ به خودی خود میشه و اون رگ میمیره و بعد از بین میره. بعضی وقتا احتیاج هست که جراحی جدیتری انجام بشه، جراحی اندوسکوپی وریدی. در این احتیاج بیهوشی داره و یک دوربین فیلم برداری کوچیک که از طریق یک برش در پا وارد میشه داخل رگ رو به ما نشون میده و
و همونطور به خیلی راحت میشه رکا رو با اون بست و بعد برش های کوچکی انجام میشه و رگ بیرون کشیده میشه. این به این روش برداشتن رگ هم میگن و فقط در مواقعی که خیلی شدیده، مثل این عکسی که به شما نشون دادم، انجام میشه. بله، بسته به شدت بیماری و سن بیمار، ممکنه که بیمار به مدت 1 تا 5 روز در بیمارستان بستری بشه و بعدش هم یک دوره نقاهت 3 تا 21 روز داشته باشه. یه نوع دیگه هم هست که بهش میگن جراحی همودینامیک سرپایی برای نارسایی وریدی. این هم رگهای سطحی رو مسدود میکنن و خون مجبور میشه که بره در رگهای عمیقتر، از اونجا به طرف قلب بیاد. رگهایی که مسدود شده دیگه خود به خود پر نمیشن، ورم نمیکنن و کمتر دیده میشن و درد کمتری دارن. حالا بریم سراغ رویکردهای مشمل گیاهان داروی مختلفی هستند که میتونن به کاهش علائم مرتبط با واریس و جلوگیری از ایجاد اختلالات جدیتر وریدی کمک کنند. چندین مورد از آنها به عنوان داروهای کمکی به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال آنها رگ‌های واریسی را که گشاد شدن درمان نمی کنند و این داروهای گیاهی که در اروپا با یا بدون نسخه میشه تهیه کرد، دارو گیاهش که بدون نسخه میشه تهیه کرد، ولی بعضی از داروهایی که از اونها تهیه شده رو بعضیش در اروپا بدون نسخه میشه خرید، بعضیش با نسخه، ولی اونها در کانادا و آمریکای شمالی وجود ندارن. البته این گیاها وقتی که واریسا هنوز ظاهر نشدن و علائم نارسایی وریدی وجود ندارن خیلی مفیدن و همینطور از سنگینی پاها، تورم در مچ پا و پاها و سوزن شدن پاها و گرفتگی های شبانه جلوگیری می کنن. مهمترینشون که روش مطالب ببینید در کشور آلمان طب مکمل خیلی پیشرفت کرده و خیلی تحت کنترل مطالعات دقیق انجام شده. یکی از مطالعاتی که انجام شده، از ریگیانی که انجام شده، شاه بلوط هندیه. حداقل 3 مطالعه متاانالیز، یعنی مطالعه بزرگ روی مطالعات دیگه انجام شده روی اساره های دانه شاه بلوط هندی و به این نتیجه رسیدن که اونها به طور مؤثر علائم مرتبط با نارسایی وریدی مثل سنگینی، تورم و درد در پاها رو تسکین میده. مقدار مصرفی که در این مطالعات انجام شده 250 میلی گرم تا 375 میلی گرم اساره استاندارد شده این میوه این بوده 2 بار در روز. همینطور یک رنگدانی از این گیاه گرفتن
که آزمایش اون رنگدان هم همین آزمایش رو که کردن اون رنگدان هم روی واریز همون آثار اصاره خود شاه بلوط رو هم داشته. بله، ولی خب این در کانادا فروخته نمیشه، پیدا نمیشه. بله، یک درختی هست به نام درخت پاگودای ژاپنی. از این یک شیره غلیظی تهیه میکنن که این خیلی کمک میکنه به درمان زخمهای وریدی و همینطور کمک میکنه به نارسایی وریدی. مطالعات دیگری هم انجام شده، یکیش روی انگور قرمز. چندین آزمایش بالینی موفق نشون داده که عصاره هایی که از هسته انگور قرمز، این مطالعات در فرانسه انجام شده، نشون داده که این عصاره هسته انگور قرمز میتونه علائم نارسایی وریدی و واریس رو تسکین بده. البته مطالعات شده که برگ های درخت انگور قرمز هم همین خاصیت رو داره. میزان مصرف روزانش 150 تا 300 میلی گرم عصاره دانه انگور استاندارد شده است، یا اینکه برگ انگور قرمز رو خودتون مصرف کنید. میتونین باش دلمه بپزین یا میتونین خشک کنین، چایشو درست کنین، یا اگر مایل بودین میتونین با من جوانه های سبزشو با من سبزی به جایین بخورین. هیدروتراپی درمان با آب گرم. حالا میگی که شما ممکنه الان گفتیم با آب گرم حمام گرم نکن، ولی الان میگیم با آب گرم. اینا آب گرمای معدنی هستن. سه آزمایش بالینی با گروه کنترل شده نشون میده که آبهای حرارتی میتونند برای افرادی که از واریس و نارسایی وریدی رنج میبرند تأثیر مفیدی داشته باشه. درمان‌های آب گرم میتونه علائم نارسایی وریدی رو برای چند ماه تسکین بده و همینطور عوارض جانبی فلبیت رو درمان بکنه و به بهبود زخم‌ها کمک بکنه، زخم‌ها سریع‌تر خوب بشن. من یادم میاد بچه که بودم در رامسر خودمون، در میهن عزیز خودمون در رامسر، از این حمام های آب گرم بود که به طور طبیعی از زمین در می اومد و مردم می اومدن اونجا، مثل حمام بود، وان داشت، می رفتیم توی وان از آب گرم استفاده می کردیم. یکی از مهمترینش هم در آیسلند هست به اسم بلو لاگون، که اون اصلا یک دریاچه ایه. 70% برق آیسلند رو اون آب گرم طبیعی تهیه میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید، یکی دو دقیقه زودتر تموم شد وقتمون، به نفع منه چون باید برگردم برم سر کار. یکی برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبرم و تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میخوام بگم که برنامه امروز دو تا فصل جداگانه داره که در هر دو میشه خوشحال بود استثنان در این روزها. اول در مورد خیزشی که روز جهانی اقدام بود به دستور و رهنمود شاهزاده رضا پهلوی، روز چهارم که باز هم من میخوام تشکر و سپاسگزاری کنم از خودمون، از خودتون، از ایرانیای خارج از کشور که باز هم مثل همیشه گوش به فرمان بودیم و هستیم و خواهیم بود و بر این عهد پایدار خواهیم ماند تا پیروزی. و قسمت دوم تشییع موشلی و بستگانش و حواشی که داشت که با مهمانان عزیز در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام به خانواده های داغدار بگم که شاید لحظه ای ذره ای دلشون آروم بگیره. ما در گذشته ها و اسطوره ها داریم که وقتی شخصیتی بیش از حد منفی، منحوس و زشت باشه، اصطلاحا میگن حتی خاک هم قبولش نمی کنه. و این اتفاقی بود که برای خامنه ای کثیف افتاد که البته این رو ما به عنوان نشونه میگیم و ما کلیت جمهوری اسلامی نشونه هستش. وقتی آرزوی مرگ او رو کردن و کردیم و پایکوبی کردیم و خواهیم کرد برای کلیت نظام منحوس جمهوری اسلامی و هر آن کس که آزادی ایران و ایرانی رو نخواهد شامل میشه. امروز در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم و همینطور در خدمت جناب سهیل ملکپور که امشب دانش خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. جناب آقای ملکپور به برنامه ما خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگین.
3: به دیده منت من عرض ادب دارم خدمت شما سرکار بانو و مهمان محترم و درود ویژه دارم خدمت یه پایی که همیهنان عزیزم در هر کجا این گیتی هستین. پاینده پیروز و تندرست باشید. به دیده منت هستم در خدمتون سرکار بانو.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی،
4: من درود دارم.
2: مثل هر سه شنبه بفرمایید. خواهش
4: می‌کنم. از شما درود به شما، درود به جناب ملکپور و همه همیهنان گرامی بینندگان شما و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
2: سپاسگزارم. به رسم مهمان نوازی، برای اینکه اولین برنامه‌ای نیست که من در خدمت آقای ملکپور هستم، ولی اولین برنامه‌ای است که در تلویزیون میهن در خدمتشون ایشون هستم، با ایشون شروع می‌کنیم. آقای ملکپور گرامی، لطف بفرمایید در مورد روز جهانی اقدام که البته چهارم تا نهم اعلام شد ولی خب چهارم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، نظرتون رو و آنچه گذشت رو از منظر خودتون بفرمایید.
3: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از دیدگاه من این فراخوان یکی دیگه از شاهکارهایی بود که علاوه در این انقلاب ملی رقم زدن، به جهت این که برحال همگان شاهد بودند که دنیا، خصوصا دنیای غرب، چه چهره زشتی از خودش نشون داد. این دیگه یک واقعیتی است که از دیدگاه من، حالا درسته که فعلا اینا در به قول معروف کوران شرایطی هستن که فقط دارن به منافعشون فکر میکنن و اساسا هیچ گونه اهمیتی براشون نداره که چه اقدامات زشتی کردن و چه باستابی در آینده، به هر حال آینده تاریخ داره و به هر حال چیزی هست که ثبت شد. این تناقضی که در رفتار و گفتارشون بود، این پارادوکسی که همواره اعلام میکردن که کشورهای جهان اول هستن، حامی حقوق بشر هستن، و دیدیم چگونه هیچ واژه‌ای نمیتونم پیدا کنم که بر مناسب دوربین باشه، ولی حالا بخوایم در اساسا یک مقدار ادبیش بگیم، زشت ترین نوع ممکن اینها اومدن و حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، به زشترین نوعی اومدن و این حکومت صفاکی رو که در تاریخ بشر سابقه نداشته این رو دارم به زرس قاطع میگم، نه فقط به خاطر یک کینه ملی که از اینها داریم، در تاریخ بشر سابقه نداشته که حکومتی بیاد در حدی جنایت بکنه که مردمش از قطع بمباران افسرده بشن، مردمش از باخت تیم فوتبالشون خوشحالی کنه. این در دنیا بی سابقه بوده. خب به خاطر جنایت هایی بوده که به این مملکت حکومتی که در این حد منفور و جنایتکاری که رفته طرفدار خریده از افغانستان، از عراق. ببینید یعنی اساسا به همین علت دارم عرض میکنم در دنیا سابقه نداشته و ما دیدیم که کشورهای غربی چگونه و حقیقتا خیلی تلاش میکنم که بتونم لفظی پیدا بکنم که کنه مطلبم برس، که چگونه اینها اومدن و در حالا به هر حال در سراشیبی سرنگونی نجاتش دادن فعلا و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این چهره یک دیو رو بزک کنن و مجدد بتونن فتنه 57 رو ادامه بدن. خب به هر حال این فراخوانی که از طرف اعلیحضرت صادر شد یکی از بجاترین ها بود که اینها بدونن ما ایرانی ها عروسک دست هیچ کس نیستیم. ما قیام نکردیم برای منافع شما، ما قیام کردیم برای کشورمون. اگر روزگاری جناب آقای ترامپ و یا افسالهم پرچم شما رو به عنوان اتحاد، به عنوان حالا هر آنچه ایرانیان دست گرفتن، این اساسا در این مبنی نیست که شما اینقدر بخواین دچار توهم بشین که فکر کنیم ما حاضرین جون بدیم برای منافع امریکا. ما برای تنگه هرمز نیومدیم بیرون، بچه های ما 18 و 19 به خاطر منافع غرب بیرون نیومدن. ما اومدیم که از جنایتی که شما در سال 1979 اینو دیگه این روزگاری رسیدیم که دیگه باید عنوان بشه. من همواره برنامه هم و دوستانی که دنبال کردم میدونن به همین علت هم در خیلی از تلویزیون های بایکوت بودم. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از تلویزیون میهن، چون همواره در اینو من برای من جای سوال بود که چرا صورت مسئله رو عنوان نمی کنن. فقط به صرف اینکه میدونیم طرف قدرتمند، ولی میدونیم که طرح کمربند سبز اسلامی در سال 1978 توسط ارزم به خدمتون امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا توسط آقای برژینسکی این طرح انجام شد و پیاده کردن، خاورمیانه رو به خاک و خون کشیدن قاعدتاً. و این ماجرا به هیچ عنوان به احزاب ربطی نداره. وقتی یک کشوری جنایتی میکنه باید پاسخگو باشه. مثل آلمان که الان از دولت هیتلر چند سال گذشته، اساساً این دولت چند سال پیش سرنگون شده ولی برای دنیا مهم نیست. کشور آلمان باید تاوان جنایت رو بده، ولی دولت آمریکا میبینیم که هر جنایتی میکنه هیچ کس تو نمیتونه بره سراغش و همه هم میان ماجرا رو هرتویش میکنه. آقا نسبه دموکرات بوده، به این ربطی نداره که ما نداره. بحری من خیلی خوشحالم که این ماجرا شروع شد که ما ملت ایران نشان دادیم که عروسک دست کسی نیستیم. شما زمانی که اومدی و این حکومت رو از دم سرنگونی اومدی و ماجرا رو با اون آتش بسی که از پس اون تا به امروز به بین 1000 تا 1300 اگر اشتباه نکنم ولی کم فقط اعدامی داشتیم در کل کشور و مفقودینی که اتفاق افتاده، اینها تماما از پس اون آتش بس اجرا شد. چون اینا دیگه هر کودکی میدونه اگه شما جنگی رو شروع بکنی و نصفه ول کنی جنگو بکشی عقب، جو جنگی رو هدیه دادی به طرف که اون میتونه زیر سایه جو جنگی مارک ستون پنجم به همه به اصطلاح دشمنانش بزنه و قتل عام بکنه. یعنی در حقیقت دولت آمریکا اومد انقلاب ما رو، انقلابی که ملت ایران پس 47 سال خون دادن، اون هم به خاطر برچیدن اون سرطانی بود که 1979 توسط خود اینها چیده شده بود. مردم ایران اومدن خون دادن، اون حجم بدبختی رو کشیدن و ایشون اومد با یک جو جنگی انقلاب ما رو به نفع جمهوری اسلامی و تغییر کرد. مسلماً ما احتیاج داشتیم به اینی که دولت آمریکا بدونه که همواره همچی چیزی نیست و این بار ما ملت ایستادیم. هنوز ما متمدنانه میایم و اعتراض میکنیم، ولی دیگه باید بدونن که دیگه دوران اون گذشت که شما فکر بکنی که همه دنیا برده شما، هر موقع دلت بخواد میتونی بیا هر کاری رو بکنی و ما همه باید دهنامونو ببندیم و انگار 7 میلیارد انسان کره زمین ما باید بشینیم ببینیم منافع غربی ها کجاست، حتی شده خون بدیم که منافع اینها یه وقت خدشه بهش وارد بشه، که حقیقتا این بازی بسیار غلطه. من بسیار سپاسگزارم از اعلیحضرت که اقدام کردم و واقعا درود ویژه به هممیهنان عزیز که در این پوران به هیچ عنوان پشت ایران رو خالی نکردن. با تمامی تهدیدها، با تمامی سختی هایی که در خارج از کشور داریم، هممون میدونیم که ما پادشاهی خواهان در از هیچ کجا نه کمک میشیم نه ارزم به خدمتون که میدونیم هم که در کشورهایی که زندگی می

0: شعار نبود و ما عمل خواهیم کرد. هزاری هم که باز بخوان از جانیان 57 رو ساپورت بکنن، کمان که داری میبینیم اینا یک بعد از این آتش پسی که در اون شرایط دادن که جو داشت میرفت به سمت حقیقت، یک ملتی قیام کرده خواهان بازگشت پادشاهیش بوده و طبق قانون دموکراسی رأی اکثریت باید اجرا بشه. و ما دیدیم یکی از چهره حرکت‌های زشتی که غربی‌ها کردن، این بار رأی اقلیت براشون مهمه. یعنی واقعیت من نمیدونم این دیگه چیست که چگونه این سری دموکراسی عکس شده و اقلیت رو ارجح کرده. به هر حال من زیاده‌گویی نمی‌کنم، امیدوارم که پاسخ گرفته باشیم. به دیده منت سراپا گوش هستم فرمایشات جناب آقای دکتر رو بشنویم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که در مورد حضور علازه در هلند هم لطف بفرمایید در پیوند این ماجرا توضیح بفرمایید، با توجه به جمله کلیدی که علازه در هلند گفتن و مثل همیشه و هر قدم محکمتر از قبل جلوی اینا وای میستن. یعنی صحبت که گفتن من اینجا هستم نه به خاطر اینکه شما منو تایید کنین، من تاییدم از مردم گرفتم، به خاطر اینکه بدونین که چه خبره و مردم ایران رو سپورت کنین. بفرمایید، خواهش میکنم، شما رو میشنوید.
2: بله ببینید، اولا فراخوانی که اخیراً شاهزاده دادن در قالب یک حرکت ملی در خارج از کشور برای اعتراض به در حقیقت تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که نامی از حقوق و خواسته های ملت ایران در اون نبود، زمانش دقیقاً طوری تعیین شده بود، تعیین شده بود که از یک سو مصادف بود با مراسم خاکسپاری باقی مانده بدن علی خامنه ای، از سوی دیگر مصادف بود با 4 جولای که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز استقلال جشن گرفته میشه و امسال که 250 سالگرد بود بسیار هم مهمتر بود. اما یک نکته که بسیار حائز اهمیت بود این است که در این زمان جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خودش قرار گرفته. وضعیتی که در داخل کشور ما دیدیم، اینها 7,000 میلیارد تومان هزینه کردن که مردم رو به خیابون‌ها بکشونن، زینبیون رو آوردن، فاطمیون رو آوردن، در مشهد گفتن که خوابگاه‌های دانشگاه‌ها رو به اصطلاح دانشجویان بیرون برن که اینها رو اسکان بدن، هتل ها رو همه رو از اینها پر کردن و هرچی گرسنگان و بینوایان در منطقه بود رو جمع کردن. یک عده بینوایان داخلی رو خب با وعده و وعید و پول خوراک و گردش و تفریح آوردن، ولی با این حال نتوانستن جمعیتی رو حتی بیش از 6-7% از داخلی و خارجی گرد هم بیارن که یک مراسم واقعا بسیار تأسف انگیزی بود برای حکومت. بنابراین اینها از این جهت در وضعیت بسیار بدی هستند. از سوی دیگر موقعیتی که اینها دارن در منطقه و به خصوص شکایتی که در همین اواخر بحرین از اینها کرد در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای دیگر منطقه هم تایید کردن اون شکایت رو و در حقیقت حملات شدیدی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به اینها کرد، نشان دهنده این است که رژیم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته که شرایط اقتصادی که اینها رو واگذار کرد و ناگزیر کرد که در نهایت پای میز مذاکره با آقای ترامپ بنشینن هم مزه بر علت است. بنابراین اینها الان نیاز به ضربه های نهایی دارن. یکی از اون ضربه ها بسیار هوشمندانه و خردمندانه همین ضربه بود که به فرمان شاهزاده انجام شد و خب استقبالی که ایرانی ها کردن در سراسر جهان در شهرهای مختلف آمدن و در گرمای بسیار سخت و سوزان تابستان امسال ما دیدیم که همیهنان ما چقدر پرشکوه به خیابان آمدن و آنچرا که وظیفه ملیشون بود رو انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که متعاقب این دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی شد توسط کمیسیون خارجی مجلس هلند و سخنانی که ایشون اونجا ابراز کردن، دوباره تأکید بر همون 4 اصلی است که

0: همواره مورد نظر ایشون بوده است. اصل اول تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران است. اصل دوم برابری حقوق همه ملت ایران از هر قشر و قماش و از هر گوشه مملکت که هستن. و اصل سوم ایجاد یک ساختار دموکرات و سکولار در آینده ایران هست. و اصل چهارم هم تصمیم گیری برای نوع حکومت توسط ملت ایران در پای صندوق رأی. بنابراین این پیامی است که یک پیام یونیورساله و من فکر میکنم هر کس که به ایران فکر میکنه و هر کس که ایران رو دوست دارد و هر کس که دنبال رسیدن به آزادی و سرافرازی و عبور از این رژیم هست در ایران و همینطور هر بیگانه ای که این پیام رو میشنود، به اصطلاح میتوانم بگویم که اون روح پیام رو درک میکنه که ما یک ملت تاریخی و باستانی هستیم، همونطور که بارها شاهزاده بهش اشاره کردن، و ما کاملا متفاوت از این رژیم هستیم و به هیچ وجه به دنبال جنگ طلبی و اختشاش و ترور در هیچ کجا نه در منطقه نه در جهان هستیم و تنها برای بازپسگیری کشورمون قیام کردیم. بنابراین همه این اتفاقاتی که داره میفته، شما در آغاز صحبت از خبرهای خوش کردید، واقعا خبرهای خوش هست و من فکر میکنم که هر یک از اینها برای اپوزیسیون یک پیروزی بزرگ محسوب میشه.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه به جریان تشییع موشعلی و خانواده برسیم، دو تا پرسش دیگه دارم، بعد این مسئله رو به تفصیل بررسی میکنیم. آیه ملک‌پور گرامی، مجری شبکه 14 اسرائیل یه صحبتی اومده کرده راجع به این که ما اول رهبرشون رو زدیم، فکر کردیم الان جنگ آخر زمانی میاد، بعد سرداران سپاهش رو زدیم، فکر کردیم این ماجرا میشه، ولی چند تا موشک زدن و بعدم با فضاحت اومدن پای قرارداد و غیره و غیره. و یه به تفصیل هم توضیح داده که جمهوری اسلامی یه پهلوان پنبست و یه طبل توخالیه. و در تمام الان پرسش من از شما اینه، با توجه به توانایی اسرائیل راجع به اطلاع گرفتن و اطلاع رسانی، اون جریان چند سال پیش که تمام پرونده های اینا رو به راحتی خارج کرد، اون دانشمند اتمی شو زد و همین جریاناتی که میدونیم، و خب توانایی های امریکا، آیا لازم بود که حتما به اینجا برسه تا اسرائیل تازه بفهمه که پهلوان پنبن؟ با توجه به اینکه تمام رسانه های دنیا تمام این سالا، چه امریکا چه اسرائیل، دائما در حال توضیح این بودن که جمهوری اسلامی جنگ آخر زمانی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این تناقض از کجا میاد؟ اگر اسرائیل اینقدر اطلاعاتش قویه که میتونه همه چی رو داشته باشه، آیا توان جنگ جمهوری اسلامی رو نمیتونست داشته باشه؟ امروز باید به این نتیجه برسه. این از کجا آب میخوره؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
2: بسیار پرسش خوبشون، پرسشش که امروز همه دیگه خیلی خوشحالم که دیگه حالا حداقل اگر ما متاسفانه در یک شرایط بد قرار گرفتیم، حداقل دیگه زمانی است که میشه این راجع به ماجرا رو صحبت کرد و کسی نمیتونه آدم‌ها رو به انگ‌های مختلف محکوم به سکوت بکنه. چون من همه فیلمام برنامه‌ها هم هست که قدیم وقتی راجع این ماجرا صحبت میکردیم، انواع اقسام تلفن رو من میشد که آی دارین نمیدونم فلان میکنین، ایجاد تفرقه میکنین. در این متاسفانه با عرض پوزش لاتایلاتی که اگر همون زمان راجع به این ماجراها به قول معروف موج شروع میشد و ما این اقدام رو میکردیم و دولت های غربی حقیقتا میدیدن که ما یک وجود سیاسی داریم و داریم دست ها رو میخونیم، احتمال اینی که من نمیگم حتی احتمال، به قطعیت مطمئن بودم که شرایط به این گونه نمیکشید که این گونه با چی میگن دست باز اینها بیان و خون هزاران ایرانی رو پایمال بکنن. از دقیقاً 1979 یا 57 تازی، در زمانی که ایران به حقیقت در دوران شاهنشاهی بزرگ پهلوی، به همین علت هم امروز این نسل فهیم روشن فکر به حقیقت امروز صدا میکنن، نه برای دیسکوتک و کافه کاباره، به همین علت این جاوید شاه اساسا معنای دیگری داره، برای همین هم هستش که دنیای استعمار بسیار به وحشت افتاده. این جوانی که امروز جاوید شاه میگه، برای اینی که امروز متوجه شد که در دوران پهلوی ایران به زیبایی داشت بر مبنای ملیت ایران زیرساخت‌های درست و راهکارهای درست و ایران رو به حقیقت به سمت تمدن بزرگ، اون چیزی که حق بشه و حقیقت برای بازپسگیری ایران از این چاله ای که در 1400 سال پیش افتاده داره اقدام میکنه. و همین علت هست این جاوید شاه حتی با جاوید شاه 20 سال پیش فرق میکنه. طبیعی این نسل بازپسگیری ایرانشون و ناسیونالیسم ایرانی رو صدا کردن. خب طبیعتا برای کسانی که تمام منفعتشون در جهان سوم موندن کشور ایرانه، به خاطر شرایط سوال جشی که داره خیلی گرون تموم شد. از دقیقا از 23 بهمن 57 دیگه امروز وقتش که همه اسناد رو بشه. من همه رو مکتوب دارم، از عرضم به خدمتون کتاباش هم هست، تک تک همه رو ما میتونیم به قول معروف معرفی بکنیم که همین کشورهای اروپایی چگونه به روز ترین لوازم اطلاعاتی امنیتی رو به سازمان امنیتی جمهوری اسلامی دادن، چه از زمانی که اسمش سابقه بود تا الانی که به 17 سازمان تشکیل شده. در فیلم های پروپاگاندایی که درست میکنن مثل گاندو اینها، شما میتونید اینا رو فیلم ها رو درست میکنن که به قول معروف قدرتشون رو به نمایش بذارن، که صحت هم داره. تمامی اون دستگاه ها ساخته های اروپایی هاست و همین کشورهای غربی است که به اصطلاح اون در اونجا داره به اینها فتحاشی میکنه و یا خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با اونها اعلام میکنه. دیگه این دروغ و این تناقض که هر دو طرف، هر دو، چه جمهوری اسلامی چه اربابان غربیش، دیگه امروز باز شده. امروز این سوال برای همه هست که چگونه اجازه دادین، حتی اگر مدعی هستین که این چگونه شما اجازه دادید به اینجا برسه، چگونه شده که شماها همیشه جوابی که روتون رو کردین اونور و مانی که می‌خواستین حسنی مبارک رو، من دقیقاً در آلمان سرکار بانو اینو کاملا یادمه که همه موقعی که مسئولین رو تصمیم گرفتن، به عنوان یک مثال دارم میگم، که حسنی مبارک باید بره، همین کشور آلمان 3 روز پرچمش رو به عنوان به قول معروف نیمه برافراشته کرد که این جنایتکار حسنی مبارک طرفدارانش رو با شلنگ زده، مخالفینش رو. چگونه ممکنه آقای اوباما میومد میگفت با شلنگ مردم رو زدی تا شرم بشریتی، بعد جمهوری اسلامی که میبره زنده به گور میکنه، میبره دست بسته پا بسته تو صد غرق میکنه. این جنایت ها که داره میگن مسائل داخلی ایران به ما ربطی نداره و تازه میرن چشم گوششون رو میبندن، فرش هم جلوش پهن میکنن و این گونه مواردی رو که ما در این سالها شاهدش بودیم. خب طبیعتا اون با دست باز میاد و کشتار میکنه، چون میدونه که این به اصطلاح مجامع بین المللی اینا همشون حافظ منافع غربن و امکان نداره که اینو بیان پاسخگو بکنن. در غیر این صورت من میخوام برای شما یه آدرسی رو بدم، از کشتار 95 تا همین الان برید خواهش میکنم در آرشیوها ببینید که از چه زمانی جمهوری اسلامی تیر جنگی رو شروع کرد. به محضی که اطلاعیه اتحادیه اروپا اومد، همیشه تا هفته اول، تا قبل از اطلاعیه به اصطلاح، اونها هیچ کاری نکردن. چرا و چگونه است؟ آیا واقعا اینا قسمته؟ اگه واقعا اینا اتفاق بوده، من نمیتونم بگم اتفاقه. از دقیقا زمانی که به اصطلاح موضع اتحادیه اروپا که به عنوان اطلاعیه در هر قیامی که در ایران راه افتاد اومد، از فرداش اونها تیر جنگی رو زدن. یعنی قشنگ کاملا مشخص میشد که دیگه در پشتشون پره. از اقال معروف وقتی که طرف می اومد و اون جنایات رو میدید و یک مرتبه از کشورهای غربی اطلاعیه می اومد به اون جوری که امیدوار هستم که رعایت بکنید، ما برای فردای بهتر هر دو طرف آرزو می کنید، دقیقا نویترال می آوردن، یعنی اعلام حمایت از حاکمیت و اونم شروع به قتل عام کرد و دیدیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. در قوانین اساسی اینها نوشته، در قانون اساسی آلمانه، که کشوری، و همشون هم همینه، به همین علت به خودشون میگن جهان اول، که کشوری که مثلا مرد میکنه، در دوچار مسکه حالا خودشون میگن، یعنی کشتار جمعی را میندازه، ما موظف هستیم چون کشور جهان اولیم، ما موظف هستیم تمام سفرامون رو فرا بخوانیم و سفرانش رو بیرون بکنیم. چند تا قیام جمهوری اسلامی داره کشتار میکنه و اینها به روی مبارکشون نام. خب ببینید مسلما زمانی که این چیزا رو میبینن، این اونم با خیال راحت هم کشتارش میکنه هم خودش رو به استقوی میکنه. اینها احتیاج دارن به این ببر کاغذی اونجا به دلایلی که از یک، با این ببر کاغذی به هیچ عنوان به قول معروف ناسیونالیستای حقیقی رو نمیخوان که به ایران برگردن، چون ناسیونالیسم حقیقی با ناسیونالیسم فیکی که ایران میندازه فرق میکنه. حقیقی دوران شاهنشاهی پهلوی بود که شعار نداد نه شرقی نه غربی رو، عمل کرد و یک کشور مستقلی رو درست کرد که نه به شرق باز میداد نه به غرب، و رسیدیم به جایی که از 1352 از با امضای لغو قرارداد کنسرسیوم های نفتی که از همونجا فشارها روی شاهنشاه بیشتر شد، یعنی دقیقا بعد از 37 سال جنگ، جنگ متمدنانه در حقیقت، شاهنشاه موفق شد که ایران نه شرقی نه غربی رو پس از 1400 سال در ایران ملی بکنه و هم نفت ما به حقیقت ملی شد و نه دیگه به غرب وابسته بودیم نه به شرق، که دیدیم 5 سال هم بیشتر متاسفانه اون نسل ناسپاس نتونستن نگه دارن چنین دستاوردی رو. طبیعتاً به همین علت هم است که وقتی اسم پهلوی میاد این گونه مشمئز کننده کشورهای غربی میان و این اقدامات زشت رو میکنن برای نگهداری اون جنایت 57ی که براش این همه هزینه کرد. خود اینها تمام امکانات رو دادن بهشون و امروز باید این مجموعه ما بر چیزی که به ذهنیت من میرسه، چون ملت‌هایشون هم اینها فریب دادن و این ماجرا باید در کشورهای غربی باز بشه و ما احتیاج داریم که فشار بیاریم بر روی نهادهای غربی که دیگه دوران اینی که شما بیاین با دروغ خودتون رو که جهان اول معرفی کنی و از اون طرف از جنایتکارترین حکومت حمایت میکنی و پشت پرده ساپورتشو میکنی، ما ملت باید اینا رو به اینا برسونیم که دستتون رو خوندیم. ولی تا زمانی که اینها در تصور هستن بر اینی که کسی متوجه نیست که اون حکومت دستپخت اینهاست، این که من بخوام اینگونه حرفو ترجمه کنم چون بعضی موقع نمیتونم منظورم برسونم، اینها ادامه میدن این ماجرا رو سرکار بانو، کما اینکه میبینیم با چه وقاحتی هم ادامه میدن. ما یه رو ما باید ملت ها ملت ایران باید به غربی ها برسونیم، ما این دست رو خوندیم و دیگه با در طرز اوراتمون باید تلاش بکنیم که حتی مردمشون بفهمن که چه جنایتی داره میشه از توسط دولت هایی که مدعی حقوق بشر هستن. بنابراین ما نمیتونیم الان هیچ او از اون طرف میان شعار به جمهوری اسلامی در تمام این دمر در من اینو بگم که قطع بکنم، از عذرخواهی میکنم اگه از سوال دور شدم چون این بحث تو بحث چیزای خاطرم میاد. شما ببینید از ساعتی که به اصطلاح نبرد شروع میشه اینا از به قول معروف زبانی هارت و پورت میکنن و از اون طرف از طریق قطر در تمام جنگ 12 روز ما دیدیم نماینده ها برای دستپوسی میرن که آقا هر چی که میخواین بتونیم با قرارداد بندی ماجرا رو ببندیم، فقط هم این شعارهاشون برای اون قشر به اصطلاح قشریشونه که بتونن دهن اونا رو ببندن. از همون ساعت اینا بسته های پیشنهادی رو میفرستن که هر اون چی که شما میخواین میدیم دست ما نزنید و نهادهای غربی هم از اون حمایت میکنن. یعنی هر دو دفعه‌ای که اسرائیل شروع کرد از هر دو طرف اتحادیه اروپا و امریکا در حقیقت اینا خواستار این بودن که جلوی اسرائیل رو بگیرن و هر دو دفعه موفق شدن و بدونیم که اسرائیل هم من نمیخوام طرفداری بکنم و اسرائیل هم فقط همین یه دولته، اگر خدای نکره اینم بره و چپگرایان اسرائیل هم بگیرن تموم میشه ماجرا، که همه تلاش اینها هم همین هستش که اینقدر این بازی رو کش بدن تا انتخابات بعدی موفق بشن و اسرائیل هم دست چپگرایان اسرائیلی بیفته با خیال راحت این فرزند نامشروع در اون منطقه نگهش داره. ما یک فرصت زمان کوتاهی داریم و باید به تمام این نهادها فشار بیاریم که در این فرصت کوتاه بتونیم یه حرکت، در غیر این صورت ما داریم میبینیم که چه اجماع بین المللی داره میشه برای یک پایمال کردن و به فراموشی سپردن این جنایت هم و باز بزک کردن این سرطان 57 به گونه دیگری. یعنی در حقیقت دولت‌های غربی اومدن انقلاب ما ملت ایران رو مجدداً جلوش رو گرفتن هدفشو و همون سرطان 57 رو به شکل دیگری بزکش کردن، در حقیقت اومدن جمهوری اسلامی رو هرس کردن، شاخه‌های پیر رو زدن. و میدونم یه عده ما جامعه تشکر کننده داریم، 8 ساله دارن میگن آقا قاسمو زده ما ازش تشکر کنیم، حالا بعد از که قاسمو زده چه اتفاقی افتاد ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد، الان هم حالا بگن یه 20 سالی بیام تشکر کنیم که مشتری 90 ساله رو زده، ولی تهش اون نظامو نگه داشته. ببین یه جا رسیده که دیگه واقعیت ها رو باید ببینیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه اعلام شد که نهاد حاکم بر این منطقه رو منحل کرده و راه رو برای کمیته تکنوکرات برای اداره منطقه هموار کرده. این و همینجور که آقای محمد عبدالخالق هم استفاده داده. این خب معنی واضحش اینه که یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی در همین اثنا از بین رفت. از اون طرف حمله پهپادی رژیم به یه نفتکش در تنگه هرمز بوده که صدا و سیما نفتکش قطری رو بعد از اینکه بی‌توجهی دادن هشدار دادن با این حال زده. این تناقض از کجا میاد و آیا اون شکافی که صحبتشو میکردیم در خود جمهوری اسلامی هم پیدا شده؟ البته در ادامه در تشییع خامنه ای هم اون شکافو در چندین وش دیدیم. بفرمایید منظر نظر شما چیه در این مورد؟
0: ببینید در مورد غزه، خب خاطرتون هست بعد از اینکه شکست بسیار فاحشی حماس از اسرائیل تحمل کرد، بنابر این شد که حماس خل سلاح بشه و در غزه حکومت جدید روی کار بیاد. آقای ترامپ هم دعوت کرد از سران کشورهای مختلف که در بازسازی غزه شرکت بکنن. آقای جارد کوشنر هم داماد ایشان طرحی رو تهیه کرده است که هتل سازی و ساختمان سازی و پیشرفت‌هایی که در ساحل انجام میشه و تفریگاه‌هایی که درست میشه برای پیشرفت وضعیت اقتصادی منطقه، اینها اجرا بشه. تقریبا تا کنون که داریم صحبت میکنیم، مسئله خلع سلاح حماس مسکوت مانده و بنابراین راه دیگری که انتخاب کرده اند از طریق راه سیاسی هست که یک دولت جدیدی در غزه روی کار بیاد که دولت ملایمی باشه و شاید از این طریق بشود به جایی که افراد حماس رو خلع سلاح کرد، اونها رو در یک واحد نظامی در ساختار جدید حکومتی در غزه روی کار آورد، که البته خود اینم یک راه بسیار درازی است. اما در مورد حمله به کشتی ها، ببینید ما 1968 دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک قراردادی امضا کردن که این قرارداد مورد تایید IMO قرار گرفت، International Maritime Organization، و در حقیقت سه خط تعیین شد. مثل یک هایوی رو در نظر بگیرید شما، یک این باند بود که کشتی هایی که از دریای عمان می آمدن از تنگه هرمز عبور بکنن وارد خلیج فارس بشوند، از این خط این باند می آمدن. طول عرض این خط 2 مایل دریایی بود که هر مایل دریایی هم 1 کیلومتر و 852 متر، در حدود کمتر از 2 کیلومتر. و یک آت باند بود، وقتی که اینها می آمدن و بارگیری می کردن، حالا نفت، گاز، مواد پتروشیمی، هر چیز که اشیا سنگین تر می شدن، چون شیب خلیج فارس و تنگه هرمز از شمال به سمت جنوب است، آبهای ساحل عمان عمیق تر بود، کشتی هایی که فرو رفتگی بیشتری در آب داشتن حالا از آتباند خارج می شدن و می رفتن. بین این دو خط یک خط دیگری رو ایجاد کرده بودن که در واقع خط امنیت دریایی بود که تصادفی چیزی پیش نیاد در مواقعی که دریا طوفانی است، مقدار ممکنه که نفتکش ها یا سوپر تنکر ها اینها انحراف پیدا بکنن، برخورد پیدا نشه. این در حقیقت وضعیتی بود که در تنگه هرمز بود تا این جنگ اخیر که جمهوری اسلامی با مینگذاری اون خط حائل توانست صحنه رو عوض بکنه. و الان اصراری که اینها دارن این است که خط جنوبی یا همون آتباند که زیر نظر کشور عمان هست، در آبهای ساحلی عمان هست و همینطور آمریکا، اون رو کشتی‌ها استفاده نکنن و خط شمالی رو فقط استفاده بکنن و خط میانی رو هم که قرار هست در این تفاهم‌نامه ظرف 30 روز در حقیقت مین‌روبی بکنن و آماده بشه این منطقه. ولی به هر حال اینها تصمیمی که گرفتند این است که یک ساختار حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز وضع بکنن، عوارضی بگیرن، حالا گاهی میگن اسمش عوارض هست، گاهی میگن نیست، به عنوان خدمات، چیزی که مغایر با قوانین بین المللی هست، و برای اینکه این وضع رو از حالا بتوانن ثابت بکنن، خطوط دیگری که در منطقه وجود داره همه رو میخوان مسدود بکنن از طریق حمله کردن به کشتی ها و فقط خط شمالی حرکت بکنه. و این مشکلی که الان اونجا وجود داره. آمریکا داره سعی میکنه که در این مدت 60 روز با اینها تا اونجا که میتونه کوتاه بیاد، کنار بیاد. الان همین مراسمی که برای خامنه ای اجرا کردن با اجازه دولت آمریکا بود، وگرنه اینها تا حالا که وارد این گفتگوها نشده بودند نمیتوانستن چنین کاری بکنن. به هر حال اینها جمهوری اسلامی، منظورم این است که در صدد هست که نوعی برتری خودش رو در تنگه هرمز نشون بده و این رو به عنوان یک وسیله بازدارندگی استفاده بکنه. اما طبیعی است که در کوتاه مدت ممکن موفق بشوند، در دراز مدت نه کشورهای منطقه‌ای رو خواهند پذیرفت و نه کشورهای مختلف در سراسر جهان. بنابراین سیاستی رو که اینها انتخاب کردن در مورد تنگه هرمز در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. پی برده صحبت شما شاید مثال قشنگی نباشه، ولی میگن که سگی که پارس میکنه نمیگیره. آقای اردوغان خیلی اولدرام بولدرام میکرد، ولی امروز فیلمایی که پخش شد مثل یه پادو دنبال آقای ترامپ میدوید و کم مونده بود دستش هم گرفته بود و کم مونده بود تعظیمش هم بکنه. خدمتتون عرض کنم که و ادامهش، آقای دکتر احمدی، گمانه‌زنی که نه، بر اساس حساب کتابی که دوستان نسبت به منطقه‌ای که برای تشییع اعلام شده بود و متراژش رو داشتن، صحبت هست که خود مسلح که در بهترین حالت 60,000 نفر رو میتونه در خود جا بده و گمانه‌زنی برای هر دو روز حد اکثر 700,000 نفر بوده که 700,000 نفر حتی 1/10 جمعیت تهران به تنهایی هم نیست دیگه، چه برسه این هزینه‌ای که حالا نمیدونم این شایعه بود یا چی، میگفتن که هزینه‌ای که شده از جشنای 2500 ساله بسیار بالاتر بوده. نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بریم سراغ آقای ملکپور.
0: ببینید، حکومتی که در حال زوال و انقراض هست داره تمام تلاش خودشو میکنه از یک سو به تفاهم برسه با ایالات متحده، از یک سو در داخل سرکوب ها رو ادامه بده و اعدام ها رو ادامه بده، از سوی دیگر من اصلا تصور نمی کنم این تابوت هایی که اینا هم میکنن، 6 نفر دارن یک تابوت رو هم میکنن، شاید 100 گرم چیزی از این شخص باقی نمونده که بخواهند یک چنین حرکتی رو انجام بدن. بنابراین همه اینها یک سیرک مسخره است که اینها راه انداختن و بعدم دیدید در اخبارم اومد که قرار بوده این تابوت رو بیارن به میدان شهیاد و در اونجا مردم بسیار ناراضی شدن، ساعتها معطل شدن و بعد دور زدن رفتن، برای اینکه استقبال نبوده، برای اینکه آبروریزی زیاد بوده. ببینید، اینها تصمیم داشتن از این ماجرا به عنوان یک مرکز ثقل قدرت استفاده بکنن، نشون بدن که مردم هنوز با ما هستن، ما هنوز قدرت هست داریم، ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. ولی درست قضیه به عکس شد و مشت اینها باز شد و امروز نه تنها کسانی که در داخل هستن، کسانی که طرفداران ارزشی محسوب میشن، متوجه بی برنامگی و پوشالی بودن سخنان اینها شدن، بلکه جامعه جهانی هم فهمید که اینها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی ندارن و این تبلیغات دروغین است. بنابراین من تصور شخصیم، برداشت شخصیم، یعنی در واقع این است که اینها اومدن یه کاری بکنن که نتیجه خوبی بگیرن برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن حکومت پایدار و ثابت هست. نتیجه درست و عکس شد و نتیجه که اینها گرفتن از این ماجرا این است که یک حکومتی که در حال سقوط، در حال انقراض، به هیچ وجه برای یه حتی یک چنین کاری نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چه برسه اداره امور اون مملکت، چه برسه مسائل هسته‌ای، مسائل دیگر، و در حقیقت عرض می‌کنم که مشت خودشون رو پیش جامعه جهانی هم باز کردن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملکپور، اولا که من به شما هم شادباش میگم با توجه به اینکه شاید بعضی از بینندگان ندونن، ولی آقای ملکپور جز اولین خانواده‌های داغدار حکومت منحوس جمهوری اسلامی هستند و پدر بزرگوارشون جز اولین اعدامی ها. در نتیجه من به شما هم این مراسم رو شادباش میگم. خدمتتون عرض کنم که این مراسم چندین باگ بزرگ داشته. دو تا از مهمتریناشو از شما پرسش کنم. اول اینکه مجتبی خامنه ای اینجا، مجتبی خامنه ای اونجا، نه اینجا. اول از همه اینکه اگر موضوع سلامتیه و باید پنهان بمونه، خب اصلا چرا باید بیاد؟ اگه قراره بیاد که مردم انگیزه بشه، خب چرا یواشکی بیاد؟ یکی بالای ستونه گفتن اینه، ولی بعدم فهمیدن کس دیگه است. یکی ریش سیبیل زده، اصلا چرا باید کشف بشه کجاست؟ اگر که واقعا این واقعا یه پارادوکس بزرگی داره. مسئله پرسش دومم هم در پیوند با این که به باور من یه باگ خیلی بزرگه این مراسمه، مثل اینکه هر خانواده یا هر مقام رسمی که به سر جنازه منحوسش، جنازه اگر باشه، حالا اون چیزی که به نام جنازه بوده اونجا و تابوتش می اومدن، آیه های از قرآن خونده می شده نسبت به اون اشخاص. وقتی خانواده خمینی میان که 4 نفرم بودن، آیه‌ای خونده میشه که معنا و مفهومش اینه که یه عده خونه نشین میشن و هیچ کاری نمیکنن، یه عده جلوی صف وای میستن و همه جوره میرن و عده دوم مقبولتر از عده اول هستن. و چیز عجیب و بسیار عجیب این که درست وسط این آیه ها خانواده خمینی اونجا رو ترک میکنن و این یه بی احترامی بزرگ به همون مرده در حقیقت، و اصلا از نظر سیاسی هم یه کار بسیار عجیبه. این دوتا رو از زبان شما بشنوم.
2: خواهش میکنم. ببینید یه مطلب خدمتون عرض بکنم که اول که در خصوص مطلبی که فرمودید سپاسگزارم، ولی ما روی زمانی خوشحال خواهیم شد و داغ دلمون تسکین میشه که این حکومت سرنگون بشه و شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم به ایران، یعنی در زمانی که جنایت 57 سرنگون بشه، یعنی با امتداد 57 هر چه الان چه که باشه، یعنی مرگ ایران، و اون تا اون زمان ما شادی نمی کنیم. پس از اینکه این سرطان 57 به طور کل از بین بره، اون زمان زمانی است که شادی حقیقی ملی اتفاق خواهد افتاد و نفس میکشه به امید روز، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. و اما بریم سر پاسخ به پرسش شما. من یه مطلب خدمتتون عرض کنم سرکار بانو. در این جامعه روحانیت رو من حقیقتا باور بفرمایید که نمیخوام اصلا همچین جسارتی نمیکنم. روحانیت فتنه هایی که در اینها انجام میشه و این چیزهایی که در درون اینهاست، ببینید به حقیقت اینا اهریمن هایی هستند که در ما در اسطوره ها و در کتاب های تاریخی ما خوندیم. برای این مطالبی که فرمودید اتفاق افتاده، اما یادمون نره که اینها در مسئله پوست اندازی و ماجرایی از این جیب به اون جیب کردن، چون اساسا اینا هم خودشون این ماجرای این لباس کثیف اهریمنی که در اون حوزه ها یاد میگیرن و دیدیم که چه موجوداتی هستن، و حقیقتا سازنده و اربابان اینا که در تمام این سال دستگاه های امنیتی اینها رو کمک میکردن برای این بازی ها، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. الان جمهوری اسلامی در پی این عرض کردم امتداد 57 هستن، چگونه؟ که دقیقا همین جو رو راه بندازن. الان دو کار رو دارن میرن جلو، دو مرتبه آلترناتیف سازی درونی، هر آنچه اگه بشه خاندان خمینی که طبیعتا براشون خیلی بهتره، اینو ما باید خیلی حواسون باشه، و یه سری مسائل رو خود دستگاه امنیتی باب میکنن که ماجرا رو به مسائل درونی بکشن. متوجه عرضه شدید؟
1: ببخشید اینجا من یه پرسش بکنم. یعنی به باور شما این شکاف بینشون نیست، این برنامه‌ریزی شده است برای نتیجه که میخواهم
2: بگیرم؟ یعنی من این رو حاضرم رگ گردن بذارم. الان عرض میکنم خدمت، الان یکی از اتفاقاتی که اینا میخوان رقم بزنن، اختلافی که دو مرتبه، ببینید در 20 سال زمان فتنه اصلاحات، اینها هر 4 سال به 4 سال موفق می شدن با ایجاد جو روشنفکری کاذب، واقعا موفق می شدن و مردم می کشیدن به صف برای اصلاحات، کمان که می دیدیم می رفتن و تازه به اپوزیسیون هم مسخره می کردن که حالا دیگه گذشت، دیگه نمی خواهم بریم سران که چگونه موفق می شدن که اول می اومدن چهره اپوزیسیون رو با تلویزیون ها و یا عرصن به خدمتون که نفوذی ها تلویزیون چهره اپوزیسیون رو خیلی بلیک و سطح پایین میکردن که از اون طرف روشنفکری کاذب بشه، انتخاب بین بد و بدتر از این دیگه اینا گذشت. این دست ها رو شد، این تاوان ها رو ما ملت دادیم. دیگه شعارها وقتی رسید به اصلاح طرف اصولگرا دیگه تمام ماجرا و ملت ایستادن. ببینید میخوام یه مثال خدمتون بزنم، چند سال چند چهره تلاش کردن، هزینه کردن واقعا جایزه صلح نوبل بدن، جایزه پولا که چه بتونن شخصیت هایی رو درست کنن در آلترناتیو با علیحضرت رضا پهلوی، موفق نشدن. هیچ کدومو ملت نپذیرفتن، ملت ایستادن برای بار. خب اینها ببینید اینا رو شوخی نباید گرفت، اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی و اربابان سازنده رو به وحشت میندازه. این سری کشاندن مردم به سر دو مرتبه ماجرای اصلاحا، این دفعه به زور میخوان ببرن. حالا چگونه عرض میکنم؟ از اون طرف رفتن همه جور باجی طبق معمول دادن، چون به هر حال اساسا آمریکا اومد که جرمن اینو بهش آقا مسئولیتش با من، آمریکا اومد که جلو سرنگونی رو بگیره. به ضرس قاطع من به این ماجرا معتقدم، به هیچ یعنی وقتی میگیم آمریکا یعنی کلا ماجرای غربی بیاد و جلوی این طرح سرنگونی که اسرائیل واقعا این طرح رو داشت و اومد و متاسفانه گرفت. خب الان اتفاقی به که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، تمام تلاشش رو بکنه با این دعواهای به اصطلاح درونی قشریون رو با اپوزیسیون حقیقی یکی کنه. یعنی اونا الان دارن میگن نه به صلح، ادامه جنگ، نمیدونم فلان، شروع میکنن به فحاشی مثلا به اون یکی، به عراقچی و نمیدونم این جریانات قشری، به اصطلاح اون جو قشری رو که دقیقا چیکار بکنن، جوری ماجرای اختلاف رو ببرن بالا که در ظاهر امر ماها پادشاه خان و براندازان حقیقی رو با قشریون یکی بکنن و پس اون مجددن جو روشنفکری کاذب بره به سمت کسانی که موافق نشستن و صلح و با امریکا و تداوم حکومت با گونه دیگه هستن. این رو من رگ گردن براتون میذارم چون میشناسمشون اینا، که این طرحیست که شدیدن دارن میگیرن میرن جلو. امیدوارم مردم فریب نخورن، این اختلافات در داخل اینها بسیار خبره هستن در این کار، در ایجاد این جو که به اصطلاح قشریون با اونها از اون طرف همه جاشو معلومه، طرف اومده این همه گفته که ما تلاوی و خاک اکسام میکنیم، نشست با اینها محال. اینا میدونن که اگه جنگ حقیقی، نه این چیزای دوتا حرکتی که آمریکا اومد به مسخره کشید، لیست میدم اینا رو نزن، اینو نکش، اونو فلان کن، اونجا رو زنگ بزن خالی کن، دیگه این مسخره بازی که ما دیدیم. اینا خودشون خیلی خوب میدونن سرکار خانم که اگه جنگ واقعیت حقیقی باشه جمهوری اسلامی ساعت 49 رو نمیبینه، پس بنابراین همون قشری هم اینو میدونه. ولی از اون طرف براش مهمه که حکومتش، خود اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، تقیه و حتی خدعه، اینها چیزهایی است که در آیین اینها جزء اصول دینشونه، واجباته.
1: درست.
2: و خیلی هم زیبا این کار اجرا میکنن، زیبا از نظر داستان. پس امیدوارم این فریب رو نخوریم، اختلافات اینا کاملا حساب شده است و به قول معروف میخوام بگم ما نمیخواستیم یه در درونیم و ما اومدن باج دادن یک به قول معروف بتونن یک جوابی برای اون جامعه حزب الله و نمیدونم خانواده شهید و اینا داشته باشن، که نه نفوذی های خائن مثل عراقچی‌ها اومدن ما وایساده بودیم. ولی اصل هدف اینا اینه که اپوزیسیون حقیقی رو با قشری ها دوباره به اصطلاح در یک کاسه بذارن که باز مجددن جو روشنفکری کاذب بره تو جیب اصلاح طلبا، دوباره شروع کنن به اینی که ما مدرنیته، اینی که ما بریم بشینیم صحبت کنیم، بریم بشینیم تفاهم کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم و این ماجرا برن جلو که تهش بتونن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی و پوست اندازی جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه بکشن. برای همینه که به هیچ عنوان بین اختلافاتشون من باوری ندارم و باور کنید که این رو یه روزی رو خواهد شد، چون من خیلی خوب اینا رو میشناسم که چگونه بازی میکنه، چون من جنگ رو دیدم خانم شیم که چگونه امروز به فردا جنگ جنگ تا پیروزی رو شنگ اومدن و با دو تا دونه حدیث
1: درست
2: صلح حدیبه و نمیدونم این جریانات هم هست. و این نظر منه.
1: سپاسگزارم از شما.
2: زنده باشید.
1: آقای دکتر احمدی، نظر جناب آقای ملکپور رو شنیدیم، هم در اون دو مورد نظر شما رو بدونم، همین که باگ های دیگه هم وجود داره توی این مراسم تشییع دیده شد، مثلا اینکه پزشکیان و عراقچی و احمد وحیدی رو مردم حمله کردن جوری که احمد وحیدی با موتور در رفت و این محافظین مجبور شدن پزشکیان و عراقچی رو حفظ بکنن، از اون طرف برخورد سرد حداد عادل با عراقچی و قالیباف و برخورد گرمش با پزشکیان و اژه‌ای، از اون طرف یه فیلم نشون داده شد که بسیار خنده‌دار بود که قالیباف داشت به شدت گریه میکرد و آقای عراقچی یه جوری با تعجب نگاه میکرد که بعد چی داری گریه میکنی یا مثلا چی شده. اینا به باور شما هم آیا شکاف و چند دستگیه یا نه یه برنامه ایست همونجور که آقای ملکپور گفتن برای این که مردم گیج بشن و باز انتخاب بین بد و بدتر بکنن و مقصر کس دیگری باشه؟
0: ببینید، اینها از زمانی که خود خمینی هم زنده بود با هم اختلاف داشتن. اون اوایل خاطرتون باشه اختلاف بین لیبرال ها بود، یعنی دولت بازرگان و آخوندها، بعد اختلاف بین چپها و چپهای مذهبی پیدا شد، بعد آمد به شکل دیگری بعدن بروز کرد و دو گروه دیگه پیدا شدن که بعدها اینها تبدیل شدن به اصولگرایان و اصلاح طلبها بعد از انتخابات خاتمی، و این اختلافات در میان اینها بوده، یعنی جناح‌ها و فکشن های سیاسی تو مملکت بوده، چیز جدیدی نیست. اما اخیراً این اختلافات دامنه وسیع تری پیدا کرده و روز به روز هم به باور من داره عمیق‌تر میشه. تا زمانی که خامنه ای زنده بود، خامنه ای میتوانست کنترل بکنه، کما که زمانی که خود خمینی هم زنده بود یک نهیبی میزد و همه رو سر جای خودشون میشون. بعد از اون خامنه ای هم با بگیر و ببندهایی که انجام داد سعی کرد که نقش خمینی رو ایفا بکنه و تا حدودی، نه به اندازه خمینی، اون صلابت رو نداشت، اون اتوریتی رو نداشت، ولی تا حدودی این هم موفق شد. اما اکنون که او نیست در غیاب او و اساسا مشتبایی به نظر من وجود نداره، اینا همه در همون لحظات اول کشته شدن. بنابراین من فکر میکنم که این تضادها واقعی است و همین تضاد یک روزنه ای رو ایجاد میکنه برای ملت ایران که اگرچه اتفاقاتی که رخ داده در کوتاه مدت به نفع رژیم جمهوری اسلامی است، اما این اتفاق در دراز مدت میتواند فرصتهایی رو برای ملت ایران ایجاد بکنه که از این فرصتها استفاده بکنن برای سرنگونی رژیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، وظیفه ما حالا اینا توجیهات و توضیحاتی بود که در مورد مسائل کردیم، به باور شما وظیفه ما در خارج از کشور چه هست؟ برای داخل که خب نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، وظیفه ما در خارج از کشور چه هست در این مقطع مهم؟
0: وظیفه ما در خارج از کشور، ببینید، پشتیبانی بیچون و چرا از منویات شاهزاده رضا پهلوی است، برای اینکه ایشون اطلاعاتی رو که در گفتگوهایی که با مقامات ارشد سیاسی و مقامات اجتماعی کشورهای مختلف دارند، میدانند که پشت پرده چه میگذرد. بنابراین اگر ما به عنوان آدمهایی که هم رهبر داریم، هم این رهبرون رو به عنوان آلترناتیو داریم معرفی میکنیم، پشت سر ایشون قرار بگیریم و دفاع بدون چون و چرا داشته باشیم، از خودمون مدل ها و الگوهای مختلف ارائه ندیم که بله من درست شاهزاده رو باور دارم، ولی در اینجا من نظر خودم اینه. اینطور نبایستی باشه. ما بایستی بدانیم، این رو باور بکنیم که اطلاعاتی که ایشون دارن رو ما نداریم. اکثریت ما، شاید تک و توک کسانی باشن که اطلاعات ایشون رو داشته باشن، تصور نمی کنم، ولی اکثریت این اطلاعات رو ندارن و بنابراین وقتی که این اطلاعات رو نداریم، حتما یک دلایلی وجود داره برای بعضی گفتارها، برای بعضی کارها، و ما بایستی اون رو درک بکنیم. من تصور میکنم که جامعه ایرانی خارج از کشور کارش رو تا کنون خوب انجام داده، در داخل هم که اونها جانفشانی کردن، واقعا از جانشون گذشتن. در خارج از کشور خب لزومی برای جانفشانی نبوده، ولی شما ببینید که این اپوزیسیون زندگیش رو گذاشته، شغلش رو گذاشته، کارش رو گذاشته، تفریش رو گذاشته، درآمدش رو گذاشته، در سرمای منهای 15 درجه بیرون میاد، در گرمای 40 درجه 45 درجه بیرون میاد، هر هفته در تظاهرات، هر هفته در خیابون هاست، مرتب اینها دارن پتیشن تهیه میکنن، آقا این بچه‌ها اینها رو بیرون کنید، اینو جلوشو بگیرید، این کارو بکنید. خیلی کار داره میکنه اپوزیسیون. این اپوزیسیون، اپوزیسیون 10 سال پیش نیست، این اپوزیسیون یک اپوزیسیون پویا و بسیار فعال و بسیار مقتدر هست و رهبر بسیار خوب فریخته ای هم داره و ما بایستی این رهبر رو حمایت بکنیم و بایستی به کارمون ادامه بدیم. اگر میتوانیم واقعا در ظرفیت و چنته ما هست بیشتر بکنیم فعالیتمون، اگر نمیتونیم در همین حدی که تا کنم انجام دادیم به باور من بسیار عالی بوده.
1: سپاسگزارم از شما. و شما جناب ملک‌پور به عنوان آخرین پرسش و آخرین پرسش که نه آخرین توصیه برای خارج از کشور یا کوتاه بفرمایید.
2: ببینید، من فرماشده آیدتون 100% تایید میکنم و چیزی واقعا در توان بود و داخل که سر تعظیم فرود میارم به شرف و غیرت، یعنی هر آن کسی که کوچکترین اساعی ادب حتی بکنه در راجع بچه های داخل من حقیقتا تحمل نمی کنم، چون در داخل کشور مردم ایران شاه کار کردن، یعنی با هزاران دور بر همین هم هستش که این وظیفه ما شد هزار برابر در مقابل این به قول معروف حرکت چرکی که دنیای استعمار داره میکنه بیستیم و نخواهیم گذاشت این خونا پایمال بشه. اینو من از همینجا قول میدم به جوانای داخل و به ملت داخل، همونطور که آقای دکتر فرمودن ما از همه چیمون گذاشتیم اینجا، یعنی که من واقعا با تمام کارشکنی ها، با تمام اکتیو کردن نفوذی ها، با تمام کارهایی که دارن میکنن، ایجاد دعوا، درگیری، چند دستگی، ما داریم میبینیم که الان هر آنچه در چند دارن دارن میذارن، ولی واقعا مردم ایستادن. به هر حال هیچ کس عقب نشینی نکرده و هزاران درود به ازم به خدمتون یکایی که هم میهن. فقط تنها چیز مطلبی رو که من امیدوار هستم که همه هنان رعایت بکنن، یکی همین ماجرا است. ما باید الان از تمام تجربه هامون استفاده بکنیم. تا الان به هر حال خوب ایستادیم. امیدوارم یادمون نره که جمهوری اسلامی یک شعار داره که حفظ نظام اوجب واجباته و برای این ماجرا میبینیم که همه چیه مملکت رو به حراج میذاره که این نظام مافیایی رو نگه داره. پس بنابراین میدونیم هم که سالیان ساله که نفوذی فرستاده برای چنین رازه، حقیقتا بازی به بازی افتادن، به درگیری ها افتادن. این دقیقا کاری است که اونها میخوان و بعد ما هر زمانی که ناخودآگاه میبینیم وارد یک جریان بازی درگیری میشیم و بدونیم که داریم میریم برای حرکتی که ناخودآگاه به پایمال کردن خون بچه هاست. به هیچ عنوان نباید بذاریم که این اتحاد ما از بین بره. به دیدگاه من ما در اروپا کمه کم به هفته ای دو تا مونیخ احتیاج داریم و در قاره آمریکا به هفته ای دو تا تورنتو. ما اگر چنین چیزی رو مجدد و بز و مطمئنا این کار خواهد شد، چون واقعا هر روز که گذشته و اتفاقا اتفاق خیلی زیبایی که افتاده، خیلی بر این تصور بودن که با این جنایتی که میکنن و با توجه به این قول معروف تبلیغات منفی هم که نظام حاکم میکنه، شاهنشاه رضا پهلوی محبوبیتش رو از دست میده، یعنی به این هدف هم اصلا اینا اومدن. کمان که دیم اوائل هم شروع کردن با یک سری خوزعبلات، ولی انقدر ماجرات و دیدگاه مردم و اطلاعات رفته بالا، همه خیلی خوب خوندن این درس رو و اتفاقا برعکس شد و حتی اونایی که بی‌طرف بودن هم امروز به سمت اعلیحضرت اومدن، چون دیدن چقدر حقیقتا به یک نحوه چرکی اومدن و تلاش کردن که شاهنشاه رو، نامش رو تخریب بکنن با این پشتی که سر به زنگا از ایشون خالی کردن، ولی این باعث شد که مردم اتفاقا بیشتر پشت ایشون ایستادن. پس ما این پیروزی ها رو به دست آوردیم، نگه میداریم و نباید بذاریم که عوامل جمهوری اسلامی، یعنی عوامل 57 در حقیقت، بتونن موفق بشن. یه مطلب دیگه هم با عرض پوزش بگم تونتون، چه حالا اون چیزی که من بهش معتقد هستم و هر که اعتقاد داره، اعتقاد هر کسی هم محترمه، چه قول فرمایش های دکتر، این اختلافی که بین اونها جدیه، فرق نمیکنه. ما باید یادمون نره که از اولین فرصت باید استفاده کنیم. اصلا این نقشی رو ایفا نمی کنه. که واقعا این اختلافات بینشون واقعی است یا اونجوری که من فکر میکنم که بر مبنای کتاب حال دیدیم اینها همواره بازی میکنن که تاش یک جو روشنفکری کاذب بیان. به این ماجرا ما باید بشینیم فکر بکنیم که اصلا هر کدومش که صحت داره اون زیاد نقشی نداره. نقشی که داره که ما با استفاده از تمامی اطلاعاتی که داریم فرصت بعدی رو که اتفاق افتاد از همه تجربه هامون استفاده بکنیم و این سری نگذاریم که کوچکترین باگی توش بیفته که دیدیم که میان و اربابان رژیم چگونه شد. نباید این سری فرصت بدیم که اربابان رژیم بیان و ماجرا رو جلوش بگیرن. این تنها و تنها مسلما خواهشی است که بنده دارم. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم.
1: سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. یک ساعت گذشته در خدمتتون بودیم. اینجا لازمه که من از تلویزیون خوب میهن همیشه سپاسگزارم، ولی امروز این رو عنوان بکنم که از آقای بهبهانی و تلویزیونشون بسیار سپاسگزارم که برنامه‌های ما هرگز سانسور نداره و ما آزادیم، در چه من چه مهمانانم آزادن در بیان حقیقتی که میخوان بگن و این حسن بسیار بزرگه. سپاسگزاریم از شما، از شما بینندگان عزیز و همونطور که مهمانان گرامی گفتن ممکنه بازی مذاکره شبیه بازی برجام باشه، اما مردم امروز ایران شبیه مردم اون موقع نیستیم و ما بازی رو خواهیم برد. من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون پیروز خواهیم شد. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم جناب ملکپور. بسیار
2: ممنون. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. بازم ممنون از میتونه میهن و جناب آقای دکتر.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحسته باشید به همه بینندگان بسیار عرشمند میهن، میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نقطه اساسی مردم مهربان من، نقطه اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت اون داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواستهای مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوسترها هم اینها هم بهش میگن رسانه. نوشه اساسی اینه که ما در ایران ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس اینکه رفته بودن دیده بودن خارجی ها اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که فقط هم راجع به دربار می نوشت و در اختیار عده، چون در اون زمان اصلا در هر حسابات یکی از در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، مشروطه اتفاق میفته یکی از معجزه های ایرانی هاست و بشری پیدا میکنه به همه موکتانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین الان مسئله تاریخی نیست، اما این نقطه که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم های مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو باید رو بنویسه. کی بود؟ خیا بودن همین آقای صادق

يظلم الفرعون اطلاعات مثل سخن في آدمی مثل دکتر ناطق خانزدی این مسئله رو اداره میشهد. یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در نبود. یکی از همین ها همین صورت پراسمند بود، دوست مسئله داشت، مدت سردبیر همین مسئله سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راضی به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می بودن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود، یا کسان دیگری مثل تاخباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نوسوخی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسانه بودن. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی کردم، حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد، فسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفس
یعنی در واقع ما تبعید شدیم، آمدیم به حالشون، حکومت متفکر رو میخوشه. از آغاز اسلام هر متفکری در ایران خوشه شده، هر متفکر بزرگی یا خاموشش کردن یا منزویش کردن. در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه، بسیار بسیار بسیار مشکله، چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن، آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم، هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه، این رسانه بسیار موفقه. اما موفقه از نظر حقه اطلاعات، آقاهی دادن، ایجاد انگیشه کردن، این وجایت به یک رسانه میتونه داشته باشه. نصفه اساسی اینه که من به علت همین الان در یه وضعیت مریضی هستم، چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 سال آقای بهبهانی با دست خالی، دست خالی، این مهمه. اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران و در خارج از ایران، ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن، آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها، کتاب چاپ کنن،
این خالق

مهمه. البته یکی دو آدم اهل شربت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن. اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باشه آمدم و یک مسئله صدای شهر، مسئله خوریا، مسئله نوع درخندم و بعد اسمش رو دستم سیما که مادر فرهنگ ایران سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت، اما به عزت بیپوری تأثیر شد. نقطه اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت رویه، حق رویه، برای همینم هست به برای سلام یا درود میگم یا حق، یعنی یا حقیقت. نقطه اساسی نیست، یکی از دلایل نیست آقای بهبانی، آقای سعید بهبانی، یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبانی فکر میکنن، به میهن فکر میکنن، اینکه آقای بهبانی تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که من آقای بهبانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا، مادر بزرگ همه اینا رو من میشناسم، به عزت فامیلی ما من اینا رو میشناسم. پدر آقای بهبانی در دانشگاه روی کتاب های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون به کتاب های خطی حال میکرد، یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار دانشمند بزرگ ما، مرزی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در روزن؟ یعنی همه خواهش آقای بهبانی. چرا آقای بهبانی؟ چرا اسم میهن میشه؟ به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافی های ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبانی با دست خالی، باز اشاره میکنم، حقیقت روی آقای بهبانی بی نظیره. یعنی آدم وقتی که میهن روش میده و ایشون از خودش حرف بزنه نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به روش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با هر با رادیوها، با تلویزیونها، ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگیشون فقط در همین میهن ما، میهن توی ما چند نفر جامعه شناس داشتیم، جامعه شناس داریم، این مهمه.
دنبال بهبانی در به در به دنبال متفصلان به دنبال اندشمندان ایرانی اینهایی که حقیقت رو میگن اینهایی که مردم آگاه میکنن مردم وادار به اندیشیدن میکنن اینها بسیار برای یک میهن ما برای مردم ما آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه از ادبیات از جغرافیا ایران از مردم ایران دفاع میکنه من حرفا در همین چند دقیقه زیادم حرف دارم میبخشید خواهش میکنم یه نقطه اینو میگم همیشه در زیر شحمل این تلویزیون میهن من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنم من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار سفارش بکنم تمجید بکنم و از این که آقای شهید بهبانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بیننده هایش هم بسیار عالیان من همیشه ایشون رو تحسین بکنم آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن خواهش میکنن به میهن کمک کنید مقایسه کنید ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیزن با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به همه وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش نردیم ببرم من به آقای بهبانی تبریک میگم نهم سال تلویزیونش رو و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که کمک میکنن بسیار تبریک میگم آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن پایدار باشید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت چهارم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. برنامه امروز عنوانش هست سکولاریزاسیون و چالش‌های نوین در آموزش دموکراتیک. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، هر یک از این برنامه‌های مربوط به آموزش به طور مستقل خودش قابل شنیدن و یادیدنه و یک عنوان مستقل هم داره. که در برنامه امروز ما به شرح و بسط و همینطور ارتباط این دو موضوع به یکدیگر خواهیم پرداخت. خود سکولاریزاسیون رو اینجوری تعریف کردن، گفتن فرایند استقلال نهادها از اقتدار نهاد دین. این فشردترین تعریفی که در مورد سکولاریزاسیون میشه کرد. با کمی بسط این تعریف میشه گفت که سکولاریزاسیون به اون فرایند تاریخی اجتماعی گفته میشه که در اون نهادهای مختلف جامعه از دولت گرفته تا آموزش، از حقوق گرفته تا علم و تا اقتصاد، همه و همه از اقتدار و کنترل نهادهای دینی بیرون میان و دیگه نه بر اساس ارزش‌های دینی بلکه بر اساس قواعد تخصصی خود اون نهادها عمل میکنه. بنابراین اگر موضوع رو بیاریم در بحث آموزش، در این بحث میتونیم بگیم که سکولاریزه کردن آموزش یعنی خارج کردن نظام آموزشی از اقتدار نهادی و مرجعیت نهاد دین. این امر دست کم از دو طریق در واقع انجام میگیره. یکم به طور مستقیم، یعنی نهادی و حقوقی، که در اینجا دولت یا نظام آموزشی اصل بیطرفی نسبت به هر نوع دین رو در اداره نظام آموزشی اعمال میکنه که شامل اموری است مثل برنامه‌های تنظیم برنامه‌های درسی، که در این تنظیمات مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، یا انتخاب مدیران، معلمان، مربیان آموزشی، که اینها هم مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره و بالاخره تنظیم قوانین آموزش بر اساس بیطرفی نسبت به هر نهاد دینی. این یه روشه. روش عملی دوم به طور غیر مستقیمه، یعنی به شیوه فرهنگی و شناختی در عمل انجام میگیره. در این طریق آموزش از مسیر گسترش روش‌های علمی، استدلال منطقی، تفکر انتقادی، پرسشگری و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف صورت می‌گیره. در این روش در اساس به دانش آموزان، به کودکان می‌آموزند که مسائل رو با معیارهای عقلانی و تجربی بررسی کنند، یعنی همون دو معیار اساسی دوران روشنگری رو در آموزش سکولار دوباره میبینیم که چهره نشون داده میشه ازش. خب این فرایند به میزان زیادی به کاهش وابستگی معرفتی به مرجعیت دینی میانجامه. خب در روش دوم قاعدتاً روش بدعی‌تریه، درازمدت‌تریه، برخلاف روش اول که روش عملیه، قانونیه و دولت به طور قاطع وارد داستان میشه. در اینجا البته باید به نکته مهم اشاره کنیم و اون اینه که تفاوتیه که در نظریه سیاسی لیبرال بین سکولار کردن دولت و سکولار کردن جامعه وجود داره. سکولار کردن دولت به این معناست که دولت به لحاظ حقوقی و نهادی نسبت به همه ادیان بی‌طرف باشه. در این صورت دولت مجری قوانین خواهد بود بر اساس منافع عمومی، بر اساس حقوق شهروندی و بر اساس قانون اساسی و نه بر پایه آموزه‌های یک دین خاص. و دیگر اینکه نهادهای دینی و نهادهای حکومتی کاملا از یک دیگر مستقل هستند و حق دخالت در کار دیگری رو ندارند. و بالاخره اینکه همه شهروندان صرف نظر از باورهای دینی یا ضد دینیشون از حقوق برابر برخوردار. این برداشتی که الان توضیح دادم رو ما میتونیم از در واقع فلسفه سیاسی جان لاک و یا از آثار بیام جلوتر معاصرین جان رالز استخراج کنیم. اما این موضوع سکولار کردن جامعه موضوع دیگری که گفتیم اختلاف داریم، یکی نیست. موضوع سکولار کردن جامعه منظور ازش کاهش نقش دین در زندگی اجتماعی، در فرهنگ، در آموزش و در خانواده. این یک مقوله، یک پدیده، یک فرایند خیلی خیلی طولانیه که دولت به طور مستقیم درش دخالت نداره. برای همینه که اغلب نظریه پردازان لیبرال رو بر این عقیده است که هستن که دولت باید سکولار باشه اما جامعه لازم نیست که سکولار باشه. در عمل هم ما شاهد بودیم به لحاظ تاریخی که جامعه مذهبی است، حتی بسیار مذهبیه، اما دولت اون کاملا سکولاره و نسبت به دین بی‌طرف. یه مثال خیلی روشنش خود مثال کشور امریکاست که نشون میده که جامعه در مجموع جامعه مذهبیه ولی همواره از ابتدای پیدایشش تا کنون دولت‌های سکولار داشته و تو قانون اساسش هم کاملا این جدایی و این استقلال این نهادهای دینی از نهاد دولت کاملا پیش بینی شده و اجرا میشه. خب حالا برگردیم این موضوع رو ببریم در مورد نظام آموزشی ببینیم چگونه است. خب از اونجایی که نظام آموزشی خودش بخش از ساختار دولت هست و علاوه بر اون در حوزه عمومی هم عمل میکنه، فرایند سکولاریزاسیون در آموزش در دو سطح انجام میگیره. یعنی دو سطح ساختار دولتی که در اونجا سکولاریزاسیون گفتیم به صورت قانونی و نهادی اعمال میشه و سطح دیگه فضای عمومیه که درش تعاملات اجتماعی انجام میشه و فرایند گفتیم کاملا تدریجی و مستقیم نیست، غیر فرهنگی و غیر مستقیم و در واقع فرهنگی است. برای همینه که سکولاریزاسیون در سطح دولتی، یعنی چون آموزش در واقع یک بخش دولتی محسوب میشه، خب بنابراین سکولاریزاسیون در سطح دولتی آموزش به صورت قوانین به صورت برنامه‌های درسی، به صورت مقررات مدارس، نحوه استخدام معلمان و به طور کلی سیاست‌های آموزشی هست که اعباد میشه. و در سطح فضای عمومی به تدریج و از مسیرهایی که در برنامه گذاشتم راجبش صحبت کردیم، مسیرهای کاملا غیر مستقیم اعباد میشه. خلاصه کنیم، آموزش به دلیل قرار گرفتن در مرز میان دولت و جامعه عرصه ای هست که سکولاریزاسیون در اون هم به صورت نهادی و قانونی و هم به صورت فرهنگی و تدریجی تحقق پیدا میکنه. البته باید به یک نکته اینجا در عمل نشان داد، یک نکته رو در عمل، که این دو سطح یا این دو حوزه که الان نام بردیم کاملا جدا از هم هم نیستند و گاه قوانین دولتی خودش زمینه تغییرات فرهنگی رو فراهم میکنه و گاه تغییرات فرهنگی در جامعه و توسط مثلا آموزش دولت رو به اصلاح قوانین ترغیب میکنه. یعنی میبینید که اینا بین سکولاریزاسیون نهادی و سکولاریزاسیون در سطح فرهنگی یک تعامل دو سویه قرار داره، وجود داره و نباید این دو رو کاملا از هم جدا در نظر گرفت. خب از اونجایی که امروزه در میان ایرانیایی به خصوص مخالف رژیم منظورم است، گرایش شدیدی نسبت به سیاست لائیسیته فرانسوی وجود داره که به گمان من این خود عکس العملی هست و نسبت به حضور اجباری دین در آموزش پرورش تحت کنترل جمهوری اسلامی، بحث مربوط به بین رابطه بین آموزش و سکولاریسم رو ادامه میدیم تا ببینیم که در این مورد و در حوزه‌های نظری و تئوری چه ایده هایی وجود داره. یکی از کسایی که نظریاتش درباره سکولاریزاسیون و نقش آموزش با برداشت رایجی که میگه هرچه آموزش بیشتر باشه هرچه دین کمتر باشه، خیلی این ایده هاش با این ایده رایج فاصله داره، شخصی به نام چارلز تیلور. چارلز تیلور فیلسوف معاصر کانادایی هست که آثار متفاوتی در زمینهای متفاوت داره. مثلا در زمینهای مثل فلسفه سیاسی، خود سکولاریسم، هویت و فلسفه مدرن آثار داره، کتابای زیاد چاپ کرده. اما در اینجا اونچه مورد نظر ما هست که به آموزش مربوط میشه، نظریه او در باره سکولاریزاسیون خب نتایج مهمی رو در بر داشته و تأثیر زیادی در فلسفه آموزش گذاشته امروزه، اگرچه خودش یک کتاب مستقلی در این مورد ننوشته ولی در مجموعه آثارش این ایده ها وجود داره در میاد و امروزه در واقع بسیاری از نظریه پردازان و یا پژوهشگران علوم تربیتی هم از اندیشه هاش سود میبرن. تیلور با برداشت کلاسیک از سکولاریزاسیون موافق نیست و سکولاریزاسیون رو صرفاً به معنای کاهش دین یا حذف دین از جامعه نمی‌بینه. او برای سکولاریزاسیون سه تا معنای مختلف قائله. اولین معناش اینه که معتقد به جدایی نهادهای دولتی از نهادهای دینی. این یک امر شناخته شده ای که او هم بهش معتقد. دومیش کاهش نقش اجتماعی دینه که این هم خب حرف در واقع خیلی جدیدی نیست. اما سومیش اینه که ایجاد شرایط لازم برای امکان انتخاب باوره. یعنی که این بحث اون اینه که در واقع بحث جدیدی هم هست که تو آموزش هم بکارش خواهیم بود، اینه که باید وظیفه اینه که یک شرایطی فراهم بشه که خود شهروند بتونه انتخاب کنه. یعنی باورها باید وجود داشته باشن، انتخاب با شهرونده. خوب میگه که به باور اون در واقع در دنیای مدرن انسان دیگه مثل گذشته در جهان زندگی نمی کنه که تنها گزینه بدیهی ایمان دینی است. امروز یک فرد با گزینه‌هایی مثل دین، مثل بیدینی یا معنویت‌های جدید و بالاخره اومانیسم روبروست. بنابراین سکولاریسم یعنی تکثر گزینه‌های معنابخش و نه نابودی دین. حالا اگه ما این نظریه تیلور رو بیاریم به امر آموزش انطباق بدیم، نتیجه اینطوری میشه که مدرسه نباید ابزار تبلیغ یک دین خاص باشه، اما نباید ابزار تبلیغ بیدینی هم باشه. و بالاخره مدرسه وظیفه‌اش اونه که کودک رو برای زندگی در جامعه‌ای متکثر از لحاظ اندیشه‌های مذهبی یا فلسفی آماده کنه. به عبارت دیگر میشه گفت که تیلور با بی‌طرفی فعال در مدرسه موافقه. یعنی در فضای آموزشی دانش آموزان یا کودکان، نوجوانان با باورهای مختلف میتونن باشن و میتونن در کنارم زندگی کنن و بیاموزن. خب اینو برای این گفتم که ببینیم حالا تفاوت نظریات تیلور با نظریات طرفداران مدل لایسیته فرانسوی در چی است. در برداشت سختگیرانه از سکولاریسم که اون رو همون لایسیته فرانسوی میگیم، تأکید بر حذف نشانه‌های دینی از فضای عمومی است. اما تیلور معتقده که بی‌طرفی دولت نباید موجب تعبیر حذف دین از عرصه عمومی بشه. حالا ببینیم که موافقان لایسیته فرانسوی چه نقدهایی رو بر نظریات تیلور دارن. باید اونم گفت. اونا میگن اگر نهادهای دینی در فضای عمومی و به ویژه در مدارس و ادارات دولتی آزاد باشن، دولت دیگه بی‌طرف به نظر نخواهد رسید. از نظر طرفداران لایسیته بی‌طرفی فقط در قوانین نیست، بلکه باید در ظاهر و عملکرد نهادهای عمومی هم به چشم بیاد. اونا هم همینطور استدلال میکنن که چون افراد همیشه هویت دینی خودشون رو آزادانه انتخاب نمیکنن، مثلا کودک به دلیل فرض کنید فشار خانواده مجبور به استفاده از نمادهای دینی میشه، یا مثلا دختران بر اثر اجبار خانواده مجبور به داشتن روسری میشن، در این صورت مدرسه سکولار باید یه فضایی رو فراهم کنه که فرد بتونه بدون این فشارها رشد کنه. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایسیته فرانسوی اینه که دولت باید شهروندان رو نه به عنوان اعضای گروه‌های دینی یا قومی منفک از یکدیگه، بلکه به عنوان شهروندان برابر ببینه. اونا تأکید تیلور رو که همواره بر به رسمیت شناختن تفاوت‌ها تأکید میکنه، اون رو این تأکید رو اونا به مثابه تقسیم جامعه به گروه های جداگانه میبینن. یکی دیگه از استدلال های طرفداران لایشت فرانسوی اینه که سیاست های مبنی بر هویت های مختلف موجب میشه که جوامع موازی ایجاد بشن و در نتیجه وجود چنین جوامع موازی گروه های اجتماعی بیشتر به هویت دینی یا قومی خودشون وفادار خواهند بود تا به هویت مشترک ملی. استدلال دیگه ای که باز همین طرفداران لایشت فرانسوی میکنن اینه که میگن برابری به معنای اعمال قوانین یکسان برای همه است و نه ایجاد استثناء برای گروه های مختلف. منظورشون در اینجا اینه که برابری در برابر قانون با دادن مقررات متفاوت به گروه های مختلف فرق داره. مثلا اگر قانونی وجود داره که طبق اون قانون در مدارس دولتی هیچ دانش آموزی حق نداشته باشه نماد آشکار مذهبی و یا سیاسی به همراه داشته باشه، اون وقت طرفداران رئیسته میگن که این قانون برای همه یکسانه. مسلمان حق نداره روسری بپوشه، یهودی حق نداره کیپای مذهبی بذاره، مسیحی حق نداره این صلیب بر گردن آویزون کنه، و حتی کسی که یک نماد سیاسی بزرگ و چشمگیر رو بخواد حمل کنه اونم در واقع شام مشمول همون قانون میشه. از نظر اونا به این ترتیب قانون برای همه یکسان اعمال میشه، بنابراین برابری رعایت شده. و بالاخره آخرین استدلال اونا اینه که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و برادری، یعنی شعار اساسی انقلاب کبیر فرانسه یا ارزش‌های جهان شمول جمهوری فرانسه، باید این ارزش‌ها بر هویت‌های مذهبی مقدم بشه. و از این نظر اونا تأکید تیلور رو بر تفاوت‌ها موجب تضعیف انسجام ملی میتونن. اینا بود تمام استدلالات طرفداران لایشته بر علیه استدلالای تیلور. حالا ببینیم که پاسخ تیلور به این استدلالات چیه، به این انتقادات چیه. اما قبل از اینکه به این پاسخ بپردازم، به یک نکته هم نظر بینندگان شنوندگان رو جلب کنم، و اونی که این واقعیتی که در جامعه اروپای شمالی مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی و آلمان مثلا که بیشتر به مدل تیلور نزدیک هستن، میزان پیشرفت‌های اجتماعی، میزان تحقق کرامت انسانی و تحقق عملی سکولاریسم از مدل لایشته فرانسه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و برعکس چالش‌های اجتماعی و مذهبی در فرانسه لایک به نظر من بیشتر از همپاهای دیگر کشورهای اروپایی فرانسه است. و این نشون میده که سکولاریسم به تنهایی عامل پیشرفت مادی و یا معنوی جامعه نیست. اینم برای این گفتم که در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تکیه بیش از حدی بر سکولاریسم به مثابه عامل اساسی پیشرفت جامعه و تحقق در واقع معنویات یا ارزش‌های انسانی مثل کرامت انسانی و غیره است. خب این موضوع رو در ادامه گفتار در هفته آینده من بیشتر بازش خواهم کرد. فعلا در این حد کافیه. حالا ببینیم که تیلور به پاسخش به انتقادات طرفداران لایشت فرانسوی چی هستش. تیلور میگه که این برداشت از سکولاریسم، یعنی لایشت فرانسوی، خودش نوعی جانبداری از یک فرهنگ خاص، یعنی فرهنگ خاص فرانسوی. از نظر تیلور هدف اصلی دولت باید تضمین سه اصل باشه: آزادی اصل اول، آزادی وجدان اصل اول، برابری همه شهروندان اصل دوم، و مشارکت برابر همه شهروندان در زندگی اجتماعی اصل سوم. او میگه که ممنوع کردن نمادهای دینی برای اقلیت‌های مذهبی میتونه به جای بی‌طرفی به حذف اونا از عرصه عمومی بیانجامه. مثلا در این مورد مثالی به نظرم میرسه اینه که ما مثلا در کشورهای شمال اروپا، هلند، آلمان و اسکاندیناوی که مثال بردم، غالبا دختران و زنانی رو میبینیم که با روسری در ادارات هستن کار میکنن، در شهرداری ها حتی هستن کار میکنن، در مراکز فروش، سوپرمارکت ها، مغازه ها و سایر عرصه های عمومی میبینیم اینا فعالن و حضور دارن، که این حضور برای مردم این کشورها دیگه الان خیلی عادی و قابل قبول شده. خب بحث تیلور اینه که شما وقتی که این نمادها رو ممنوع میکنید، در واقع حضور این بخش بزرگی از اقلیت جامعه رو از عرصه عمومی منع میکنید. این بحثه. بنابراین اگر خیلی بخوایم فشرده صحبت کنیم در مورد این اختلاف، میشه گفتش که اختلاف بین تیلور و طرفداران لایشته فرانسوی بر سر تعریف بی‌طرفی دولته. تیلور میگه که دولت زمانی بی‌طرفه که همه باورها در عرصه عمومی حضور برابر داشته باشن. در عرصه عمومی فقط در یک صورت ممنوعیت رو مجاز میدونه، و اون در صورتی که حضور این موضوع باعث بشه که حقوق دیگران نقض بشه. در این صورت خب بحث نیست. خب در مقابل گفتیم مدافعان لایشته میگن که دولت زمانی بی‌طرفه که نشانه‌های دینی رو از نهادهای عمومی کنار بذاره، تا اینکه فضای عمومی یا فضای مشترک شهروندی از هر گونه وابستگی خالی بمونه. خب این تا اینجا ما راجع به مسئله سکولاریزیسیون و کاربردش در امر آموزش صحبت کردیم. فعلا برای برنامه امروز در اینجا این بحث رو میبندیم، چون در بحث آینده هم دوباره این به طور خیلی ریز و کنکرت و مشخص دوباره وارد گفتار خواهد شد. حالا میایم میبینیم که بحث دوم که ابتدای صحبت هم گفتم، ببینیم در دنیای مدرن، جامعه دموکراتیک، جامعه اروپایی، چالش های بزرگ در آموزش چی هستند؟ خب چالش های زیادی بخصوص در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر در آموزش در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده که من به چند نمونه اشاره میکنم. یکی از چالش‌های خیلی مهمی که امروز وجود داره، مثلا در شمال اروپا من باش برخورد داشتم، در هلند برخورد داشتم، کمبود معلمه و مشکل پر کردن جای بازنشستگانه. یعنی معلمایی که بازنشسته میشن دیگه سخت جوونا رو وارد این شغل کرد. بنابراین امروزه در بسیار از کشور اروپایی جذب معلم و نگهداری حتی اون مهمه در بخش آموزش خیلی دشوار شده. یعنی خیلی وقت می‌بینید که معلم استخدام میشه ولی یه مدت کوتاهی کار میکنه، به خاطر سنگینی کار، مشکلات کار، ول میکنه میره. و این مشکلات هم واقعا جدی هن. یکی از اینا فشار بالای کاریه رو معلومش معلم ها، مسئولیت سنگین معلم های هم در مقابل دولت، هم در مقابل خانواده، هم در مقابل وجدان شخصی خودش، کار آسون نیست. بنابراین این عوامل باعث شده که جذابیت این شغل در کمتر بشه برای جوان. چالش دیگه‌ای که وجود داره موضوع چند فرهنگی شدن مدارسه، که اینم علتش مهاجرت نسبتاً زیاد خارجی هاست به این کشورها، که این مهاجرت در واقع امر تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگی رو مشکل کرده. شما وقتی که با سیر مهاجرت مواجه میشین، قوی مهاجرت با خودش مهاجرت فرهنگی هم میاره دیگه، و این در تأثیرش تو آموزش کاملا روشن ما میبینیم. اینو من در تجربیات فردی خودم که تو برنامه آینده خواهد بود به این نکته دقیقتر توضیح میدم و مثال زیادتر خواهم. فقط اینم یادم باشه که همراه با این مهاجرت علاوه بر این فرهنگ های متفاوتی که میاد، چیزای بدی هم میاد، مثل خیلی عمده نیست ولی به حال وجود داره و قابل توجهه، و اون ورود ایدئولوژی های افراطی مثل اسلامیش یا ورود پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست، اینا میان درون فضای آموزشی، حتی میان وارد کلاس میشن، که برای حل این مشکل نیاز به معلمان بسیار حرفه‌ای برای اداره کلاس و برای ایجاد یک تعادل بین این تنوع‌های فرهنگی و همینجور جلوگیری از تخریب ایدئولوژی‌های وارداتی است. خب در این مورد من وقتی که به بحث حرفه‌ای شدن معلمین در واقع برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. یکی دیگه از چالش‌هایی که در دهه‌های اخیر به خصوص به وجود اومده، بحث بر سر محتوای آموزشیه و همینطور هویت. یه موضوعایی مثل دین، مثل جنسیت، مثل تاریخ، مقوله شهروندی، اینا همه به بحث‌های سیاسی روز تبدیل شدن توی کشور اروپایی. بنابراین پرسش مهمی که در مقابل مدارس تر میشه اینه که اون وقت مدرسه تا چه حد در انتقال این ارزش را که تو جامعه حالا فوران کرده میتونه دخالت کنه و تا چه حد میتونه رو پیش ببره. این بحث ها چالش دیگه ای که در آموزشه این پرسش اساسیه که امروز در مقابل معلمین قرار میگیره، که مثلا آیا روش کلاسیک حفظ اطلاعات هنوز اهمیت داره؟ و یا اینکه چگونه میشه به کودک تفکر انتقادی رو برای انتخاب مستقل خودش آموزش داد تا او صرفاً مصرف کننده منفعل اینترنت و هوش مصنوعی نشه؟ برای که امروزه این مقوله هوش مصنوعی و اینترنت طور کلی یک فضای جدیدی رو در واقع توی آموزش به وجود آورده که هنوز معلمین راه حل کافی و دقیقی برای حل این مسئله پیدا نکردن. یعنی مشکلی که اینجا ایجاد میکنه اینه که یک ممکنه حتما همین اتفاق افتاده و میفته که بر اثر ورود دانش آموزان کودکان به این عرصه جدید دچار هرج و مرج ذهنی میشن، به خاطر که این عرصه هنوز چارچوب های دقیقی رو به خودش برای خودش پیدا نکرده و استفاده کارآمد از مسئله هوش مصنوعی یا فرض فرمایید اینترنت، فضای مجازی هنوز یک بحث کاملا داغ روزه که آموزش باش مواجه است. یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که در آموزش وجود داره امروزه در اروپا، موضوع سلامت روانی نوجوانان در مدارس و همینطور در دانشگاه، که این مسئله محصول استراب فشار ناشی از فشار تحصیلی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، و این خودش باز گفتم به یک موضوع جدی تبدیل شده. علاوه بر اینا در برخی از کشورهای اروپایی هزینه‌های آموزش عالی هست که منجر به بدهی دانشجویان شده، که خود اینم به یک موضوع بحث اجتماعی حتی کار به در مبارزات تبلیغاتی احزاب هم به عنوان یکی از موارد مورد گفتگو و همواره تو سالهای چند سال اخیر ما شاهدش هستیم. این در واقع یه بحثی رو وجود آورده تحت عنوان بحث عدالت آموزشی. خب از میون چالش هایی که نام بردیم، بخشی از اونا ناشی از سرریز شدن مسائل و تحولات کلان در کشورهای دموکراتیکه، مثل جهانی شدن یا همینطور گفتم مثل مهاجرت های گسترده از مناطق بحران زده بیرون از این کشورهاست، و یا قطبی شدن سیاست در درون خود همین کشورهاست، و یا بالاخره تغییرات سریع فناوری و اقتصادی. به عبارت دیگه میشه گفت که نظام آموزشی دیگه نهادی کاملا مستقل نیست، بلکه در تعامل با سایر نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به سیاست، مربوط به اقتصاد، مربوط به فرهنگ عمل میکنه. نتیجه همینه که اگر مثلا در جامعه بحرانی ایجاد شد، داره هر تحول یا هر بحران ایجاد بشه، تأثیر اون تحول یا بحران روی فضای آموزشی کاملا محسوس است. برای مثال همینجور گفتیم، مثلا اگر درون جامعه موضوع مهاجرت‌های گسترده تر میشه، مدارس هم باید اون وقت تأثیرش رو به این شکل درشون که باید برنامه‌های آموزشی رو، مثلا برنامه آموزش زبان رو، برنامه ادغام اجتماعی و مدیریت تنوع فرهنگی رو باید در واقع بهش پاسخ بدن و دگرگون کنن این برنامه رو. یا اگر که مثلا جهانی شدن باعث تغییر در بازار کار میشه، نظام آموزشی هم باید به بازنگری برنامه‌های درسیش و مهارت‌های مورد نیاز بازار توجه کنه، چون امر آموزش در کشورهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با بازار و تحولات بازار داره. برای که اصولا یکی از وظایف آموزش تربیت کادریه که برای گردوندن اقتصاد و بازار باید تربیت بشه. خب و یا مثلا چنانچه جامعه دچار دو قطبی سیاسی شدیدی بشه، وقت اختلاف نظر بر روی مثلا محتوای درسی مربوط به مثلا تاریخ، مربوط به هویت، مربوط به دین، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان، این و غیر و غیره در مدارس هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا در خود هلند زمانی که بحث‌های پوپولیستی شدیداً حاد بود، این بحثات توسط سیاست به درون آموزش هم کشیده شده بود، و یکی از دشواری‌های کارهای معلمان در برخی رشته‌ها همین مسئله بود که این پاسخی باید پیدا می‌کردن قانع کننده برای دانش آموزان، و باید اون تنشی که جامعه بیرون از مدرسه و آموزش بود در درون آموزش به صورت آرام و به صورت منطقی برای آماده می‌کردن برای گفتگو و آماده سازی در واقع شهروندان برای آینده، برای رسیدن به یک راه حل در واقع مورد تعامل همه طرف. یا فرض کنید که تحول سریع گفتم در فناوری ها، مثل فناوری های دیجیتالی، مثل شبکه های اجتماعی، اون وقت این خودش الگوهای یادگیری رو در کلاس درس دچار دگرگونی میکنه، با تأثیرش روی آموزش به این شکلی که تمرکز دانش آموزان بیشتر میره طرف فضای دیجیتالی و سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه. خب موضوعی که اینجا تأثیر میگیره موضوع خود معلمه، تربیت معلم و آموزش معلم برای این پدیده جدیده. بنابراین و به ناگزیر باید مشکلات آموزش رو با توجه به تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات فرهنگی جامعه دید و تحلیل کرد، و مهمتر از این که این تحولات رو باید دو جانبه دید. یعنی همونطور که بحران‌های موجود در جامعه بر آموزش اثر میذارن، کیفیت آموزش، کیفیت نظام آموزشی هم میتونه در بلند مدت بر کاهش و یا تشدید برخی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه تأثیر بذاره. بنابراین آموزش صرفاً قربانی تحولات اجتماعی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت این تحولات هم باشه. از اینجاست که میشه گفت موضوع آموزش فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به سیاست، به برابری اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ، هویت، همبستگی ملی، مشروعیت نظامی نظام، مشروعیت سیاسی نظام سیاسی حاکم، حتی و حقوق بشر و حتی مناسبات بین‌المللی، یا به طور مستقیم و یا گاه به طور غیر مستقیم مربوط میشه. خب میبینم داریم به پایان وقت میرسیم. دوستان گرامی، برنامه این هفته رو پس خاتمه میدم با معرفی یک فشرده نظرات یک فیلسوف معروف معاصر، خانم امی گوتمان هست. به پایان میرسونم برنامه این هفته رو و در برنامه اون وقت هفته آینده که احتمالاً بخش آخر مربوط به این سلسله گفتارها راجع به آموزشه، اون وقت از تجربیات خودم که در حدود 20 سال تجربه کار در آموزش هلند داشتم، اون وقت تمام بحث‌های تئوریک رو در اونجا به صورت عملی یک یک با نشانه‌های معرفی‌های مثال‌های مصداقی توضیح خواهم داد. خب که عنوان برنامه هفته آینده هست حرفه‌ای شدن معلمین در هلند، که یه بحث گسترده‌ای. خب از اینجا که امروز من در برنامه از صحبت‌های و عقاید چارلز تیلور درباره آموزش صحبت کردم، لازم می‌دونم که عقاید این نظرپرداز دیگر گفتم به طورت فشرده خانم امی گوتمان رو توضیح بدم، برای که تقریبا همه این بحثایی که صحبتایی که تو این چند گفتار داشتم همشون تقریبا به نظرات یکی از این دو نفر نزدیکه. خانم امی گوتمان آمریکایی یکی از نظریه پردازهای مهم در زمینه آموزش دموکراتیکه و مهمترین اثرش هم هست دموکراتیک ایژوکیشن، آموزش دموکراتیک اصلا اسم کتابش، که این کتاب در سال 1987 منتشر شد و الان یکی از آثار کلاسیک در زمینه آموزش به شمار میاد. گوتمن در واقع در پاسخ به این سوال که چه کسی باید در مورد آموزش کودکان تصمیم بگیره، پاسخ میده که آموزش باید حامل مواردی باشه که این موارد تعاملی برقرار میکنه بین دولت، خانواده و جامعه مدنی. یعنی آموزش رو محصول تعامل این سه بخش میدونه. هدف آموزش رو هم صرفاً انتقال دانش نمیدونه، بلکه به اعتقاد او مدرسه وظیفه تربیت شهروندانی رو داره که بتونن استدلال کنن، بتونن به نظرات مخالف گوش کنن، روادار باشن و توانایی حل اختلاف رو از راه گفتگو بیاموزن. و از همه اینا مهمتر بالاخره این است که بتونن در زندگی دموکراتیک مشارکت داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. یعنی خلاصه

دموکراسی ناسازگار بشه به رسمیت میشناسه و ضروری هم میدونه. یعنی دولت نمیتونه با استناد به آزادی عقیده در مقابل تبعیض، در مقابل تبلیغ نفرت از گروه اجتماعی دیگه و یا تبلیغ بر علیه دموکراسی نمیتونه بیتفاوت بشه. گوتمن در مورد وظیفه معلم هم میگه که معلم فقط مجری برنامه درسی نیست، بلکه معلم باید گفتگو رو هدایت کنه، تفکر انتقادی رو پرورش بده، فضای عمومی احترام آمیز رو ایجاد کنه و بالاخره دانش آموز رو برای شهروندی دموکراتیک آماده کنه. و گوتمن در آخر به این نکته هم اشاره میکنه که آزادی رو در امر آموزش تا جایی باید پذیرفت که امکان تداوم دموکراسی از بین نره، که خود این یک بحث خیلی مفصلی رو توی سالهای اخیر در مورد معلمین، کارکرد معلمین و کارکرد آموزش و دستگاه آموزشی به میان کشید. خب دوستان عزیز، برنامه ما امروز در این لحظه پایان میرسه. برای همه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود تا برنامه هفته آینده.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، تمامی آنهایی که در راه آزادی ایران جانشون از دست دادن و نامشون جاودانه شد. امیدوارم شاد و تندرست باشید. این روزها من از به اصطلاح جشن 250 سالگی امریکا شروع بکنم. سخنرانی آقای ترامپ اونجا شنیدیم. به باور من آقای ترامپ میشناسیمش دیگه، معمولا هر جا که میره نوشته ای هم نداره. خب این یکی از تواناییاشه که بدون نوشته نیم ساعت یه ساعت صحبت بکنه، صحبتاش هم به هم ارتباط داره یا به هم میتونه مربوط بکنه، موضوع مختلف رو به هم ربط بده و سخنرانیش رو به اتمام برسونه. ولی به باور من سخنرانی که برای سالروز یا 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا کرد، سخنرانی بی محتوایی بود. نشون میداد که اون کودک درونش به شدت فعال شده. این دقیقا همون حالت نارسیست که در انسانها وجود داره و در آقای ترامپ شدتش بیشتره، یه ذره شکل گرفته، دوست داره در مورد پیروزی هاش صحبت بکنه، اگر پیروزی هم نداشته باشه شکستاش هم تبدیل به پیروزی بکنه. سخنرانی روز به اصطلاح به مناسبت 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا یا رهاییشون، همجور که خدمتون عرض کردم، سخنرانی بسیار بی محتوایی بود. مسئله فرست امریکا یا همون جنبش ماگاشو کشون به مسئله کمونیسم بدون اینکه محتوای فلسفی داشته باشه یا محتوای استدلالی داشته باشه. به خاطر دارم که زمانی که دوره اول آقای ترامپ کاندید شده بود برای ریاست جمهوری، من خودم یکی از طرفداراش بودم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سیستمی که نازم بر جهان بود، همون سیستم گلوبالیست ها که از اواسط دهه 90 میلادی آغاز شده بود و قدرت دست گلوبالیست ها بود. اکثرا هم فکر میکردن این گلوبالیست ها منظور کشور امریکاست یا همون برابرسازی امپریالیسم سابقه با یک بیان جدیدی به عنوان گلوبالیست ها مطرح شده. نه، در صورتی که گلوبالیست ها دو دسته هستند یا دو دسته بودن، عدهشون سرمایدارای بزرگ هستند. حالا این سرمایدارا میتونه شخص باشه، میتونه شرکت های بزرگ باشه و نیروی یا پتانسیل چرخش این چرخ گلوبالیستا کشورهایی بودن مثل آلمان، کشورهای غربی اروپا که سیاستهایی که اتخاذ میکردن در مسیر پیشرفت و توانایی همون سرمایه‌دارا بودن یا همون شرکت‌های بزرگ بود. حالا کارتلای موضوع از کارتلای نفتی هم نیستش که یه موقع دهه 70 و 80 بر سر زبان‌ها بود. خیر، اینها جمعی بزرگی هستن، میتونه شرکت های به اصطلاح تکنیکی باشه، میتونه شرکت های ماشین سازی باشه، ولی سیستم گلوبالیسم در از تامین اقتصادی یا مسطح کردن راهی بود که این شرکت ها بتونن پروفیت بیشتری رو از اقتصاد بین‌المللی به دست بیارن و اینا سیاست ها هم دست خودشون داشتن دیگه. تو این سیستم کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که به دنبال قدرت هستش و یک خط خودش رو دنبال میکنه، محیط مناسبی بود برای رشد و دیدید که در دهه 90 بعد از اتمام جنگ اول خلیج یا به اصطلاح جنگ بین ایران و عراق، رشد جمهوری اسلامی بیشتر بود
به خاطر همکاری بود که با این شرکت ها میکردن، با این دولت ها میکردن و رسما اینا هم بهشون باج میدادن. حالا نمیخوام تاریخ رو برگردم مرور بکنم، ولی میخوام برسم به اون مسئله ای که آقای ترامپ در اولین انتخابات خودش مشخص کرد و هدفش مبارزه با این گلوبالیستا بود و اینا رو از صحنه سیاست بین‌المللی دور کردن. خب این منجر به این میشد که یک نظم جهانی جدیدی به وجود بیاد. برای ما ایرانی هم خیلی مناسب بود، به خصوص برای ما که مخالف جمهوری اسلامی بودیم، به قولی برانداز بودیم، به قولی به دنبال این بودیم که جمهوری نابودی جمهوری اسلامی رو رقم بزنیم. سرمایه خوبی بود یه همچین حرکتایی مثل حرکتایی که آقای ترامپ آغاز کرد. البته در کنار این خط ضدیتش با گلوبالیست ها، مسئله ناسیونالیستی، البته این ناسیونالیستی امیدوارم ذهن شما عزیزان به سمت سیستم ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم نره، ولی ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم پوزش بخوام به اون سمت نره، ولی مسئله سر این بود که مسئله فرست امریکا رو مطرح کرد، یعنی این که هر کشوری و علنا هم گفت هر کشوری باید حواسش به منافع خودش باشه، باید به دنبال منافع خودش باشه، یا هر ملتی باید به این دنبال باشه. خب این یک موضوعی بود که برای به خصوص اپوزیسیون ایران یه شرایط مناسبی بود برای رشد فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی. این خط در دوره دوم جناب آقای ترامپ یه ذره تغییر کرده بود، این خط تبدیل به این شده بود، یا تا جایی موفق شده بود که این شرکت هایی که به اصطلاح همون گلوبالیست ها بودن اینا رو تربیتشون بکنه که قدرت دست شما نیست، قدرت دست سیاسته و سیاست تصمیم گیرنده است، شما باید همراهی بکنید، پیرو بشید. که با حتی این مسئلهش با اون 5 تا غول الکترونیکی دنیا آغاز کرد در دوره اولش که اینا رو به سمت خودش کشید و در این دوره دومش هم باش همراهی کردن. خب اینا اون مسئله‌ای که من بهش اشاره میکنم، اون روحیه نارسیستی آقای ترامپ و این موفقیت، اون کودک درونو فعال میکنه و این فعالیت برای عرضه‌ای که باید برای جشن 250 سال تأسیس کشور امریکا، این به حد اعلای خودش رسیده بود و خب سخنرانی که شروع کرد شما دیدید از هیچ رسید به اینکه بر علیه کمونیست و کمونیست دیگه به پا آخر رسیده. البته مشخص بود که منظور از کمونیست ها همین وکای جریان وکاییه که حدود 2-3 سال هست فعال شدن، به اصطلاح همون جبهه چپ قدیمه که به صورت وکا فعالیت میکنن در سراسر جهان، منظور اون بود. و در نهایت هم باز دو مرتبه مسئله ونزوئلا مطرح شد که ما ونزوئلا رو موفق شدیم شکست بدیم و اونجوری که دلمون میخواد سیاستشو تعیین بکنیم و همین کار رو با ایران هم در حال انجامش هستیم و ایرانی ها که منظورش همون به قول ما جمهوری اسلامی شدید در فکر یا در پی راه هایی هستن که بتونن با ما تماس بگیرن، مذاکره بکنن، به تفاهم برسیم و و و مسائل دیگه. حالا این کودک درونش به آنجایی میرسه که حتی با شرکای خودش و همپیمانان خودش هم
رفتار نارسیسیش رو نشون میده که در مقابل اسرائیل یا آقای نتانیاهو خیلی راحت در چند مصاحبه در اومده بود، گفته بود که نتانیاهو باید بفهمه که اینجا رئیس کیه، حرف رو کی میزنه. این مسئله این که مشخص شدن اینجا رئیس کیه، اینم باز بر میگرده به اون فعال شدن کودک درونش که الان در حال حاضر خطی که در مقابل جمهوری اسلامی به دست گرفته، خبرهایی که میرسه موفقیت آمیز نیست، ولی هنوز به اصطلاح اون چکش قدرت به دست آقای ترامپ هست در این مجادله‌ای که وجود داره در تنگه هرمز یا مسئله جمهوری اسلامی. این خودش برای ما یک نقطه امیدیه که امیدواریم به یک مسیر درستی بره. البته بگذاریم از این که من بارها هم اینو تکرار کردم، در نهایت با وجود ادعاهایی که آقای ترامپ میکنه که ما به اصطلاح من به دنبال رژیم چینج نبودم، ولی رژیم تغییر کرده، ما رژیم اول و به اصطلاح سطح اولش رو زدیم، سطح دومش رو زدیم. اینایی که الان سر کارن، اینها آدم های منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد و صحنه سازی هایی که برای نشون دادن موفقیتش یا فعال شدن همون کودک درونش بسیار اهمیت داره که این چیزها رو بتونه بفروشه. خب اینو شاید برای به اصطلاح برای بازار درون امریکا کارآمد باشه، ولی به درد ما ملت ایران که به دنبال آزادی خودمون هستیم مسلما نمیخوره، چون برای ما یک سری واقعیت ها هست که مسلمه و اون چیزیه که حالا من اصطلاحی که شاپور رضا پهلوی استفاده میکنه، میگه دی ان آی جمهوری اسلامی بهش نمیاد که بتونه تغییر ماهیت بده، و من هم به این گزاره اعتقاد دارم و عملا نشون میده که جمهوری اسلامی در پی تغییر خودش نیست و سعی میکنه با فعالیت هایی که میکنه، با تدبیر هایی که در پیش میگیره، خودشو از این چاله‌ای که توش افتاده رو بتونه نجات بده. چند نکته بسیار مسلمه. اینکه جمهوری اسلامی 1398 نیست، جمهوری اسلامی 1394 نیست، حتی جمهوری 1401 هم نیست، جمهوری اسلامی 1401. اینو ما بدونیم که نمیتونیم به حساب جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که امریکا هم درش سهیم بود بگذاریم. واقعیت اینه که جنبش زن زندگی آزادی و در ادامه اون جنبش شیر و خورشید 1404 جمهوری اسلامی رو از خواب و رویایی که برای خودش درست کرده بود بیدار کرد و از اون به واقعیت رسوند و تا الان تا کنون نتونسته خودش رو به اون قدرتی که همجور که خدمتتون عرض کردم 1398ش برسونه، یعنی برگشتی نشده. خب این یک تغییریه که در جمهوری اسلامی به وجود آورد. اینم تغییری نیستش که آقای ترامپ باعث شده باشه یا حمله اسرائیل باعث شده، نه، اینو باید به حساب مردم ایران، به خصوص نسل جوان ایران که در این دو جنبش که در یک سو حرکت میکرد با نامهای مختلف با اهداف مشخصی، تکرار نمیخوام بکنم، من اینو بارها با استدلال بیان کردم، جنبش هایی که در ایران به وجود اومده جنبش های هویت طلبی بوده، به دنبال هویت خودشون بوده و این هویت در 1404 به خصوص در 1401 جنبش زن زندگی آزادی عیان شد.
بگذاریم از این که بعضی از این آنهایی که به اصطلاح تفکر به اصطلاح چپ دارن جنبش 1401 و زن زندگی آزادی رو حتی به خاطر اینکه شعار زن زندگی آزادی درش بود یک جنبش فمینیستی نامیدن، در صورت که همچین چیزی نبود. حتی شعار زن زندگی آزادی برخواسته از فرهنگ ایرانی است، برخواسته از اون چیزی است که آموزه های زرتشت است. من در این موردم با استناد به تاریخ و تفکر زرتشت برنامه‌ای درست کردم، میتونید نگاه بکنید در زمان خودش برنامه‌های گذشته منو اینو کامل روشن کردم. به دنبال هویت خودشون بودن و این هویت طلبی که در جنبش شیر و خورشید علنی شد، به دنبال ایرانی بودن هستن، میخوان دو مرتبه ایرانی باشن و هیچ گونه ارتباطی با دین یا مسلک مشخصی نداشته باشن. این اون چیزیه که جنبش های متوالی در ایران باعث شد و این بود که در اصل جمهوری اسلامی رو از خط خودش خارج کرد و جمهوری اسلامی به خصوص در ایران دیگه اون جمهوری اسلامی خمینی یا اوایل جمهوری اسلامی که خامنه‌ای درست کرده بود نیستش و نمیتونم برگرده، به خاطر اتفاقاتی که افتاد و به خاطر مبارزه هایی که در ایران در حال جوش و خروش هست. اینو جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و تمام این تئاترهایی که شما دارید در این بخصوص در این چند روز گذشته در تشییع جنازه موش علی یا رهبر ترسوی انقلاب اسلامی علی خامنه ای میبینید، تمام اینها دلیل بر این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به اون قدرتی که در ایران داشته برسه و نمیتونه. شما حتی در تظاهرات که فیلماش پخش شده در این تشییع جنازه، من واقعا متاسفم و دلم برای ماها، فقط در تصویر میبینیم ماها که در خارج هستیم، ولی واقعیت دوستانی که در ایران زندگی میکنن و این صحنه ها رو مجبورن بارها و بارها در روز تجربه بکنن واقعا دردناکه. ایرانیایی رو میبینید که یا مردمی رو میبینید در خیابون که تنها ارتباط اینا با ایرانی بودن اون زبانیه که صحبت میکنن، زبان فارسی. یعنی هیچ سنخیتی این تصویرهایی که شما میبینید با فرهنگ ایرانی، با تاریخ ایرانی، آنچه که ایران بهش افتخار میکنه و باعث زنده موندن این فرهنگ بوده در عرض این به خصوص این 1500 سال گذشته، شما چیزی ازش نمیبینید واقعیت. یعنی نسلی رو جلوی دوربین میبینید شما که اگر صحنه پشتش رو در نظر نگیرید انگار که ایران در 1400 سال پیش است و اونجایی هستن که حمله اسلام به ایران بوده، سعی کردن ایران اسلامی بکنن با کشتار و این هنوز ادامه داره. یعنی جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها ابزاری که برای تثبیت خودش وجود داره ابزار سرکوبه و اینو کماکان خودشم میدونه، در اختیار داره، به کار میگیره. تنها به اصطلاح قدرتیه که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته، یعنی در قدرت، در مسند قدرت نگه داشته. این اون چیزیه که خود جمهوری اسلامی میدونه، مردمم میدونن، چون حمله‌ای که به اصطلاح انتظار میرفت در اون 40 روز اتفاق بیفته که باعث شکست و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بشه، من به شخص اعتقاد نداشتم، بارها بارها هم بیان کردم اینجا. گذشته از اون
خدمتتونم عرض کرده بودم. من حتی در برخی از نوشته هم نوشته بودم که مبارزه با جمهوری اسلامی رو نباید به مرگ خامنه ای و یا نابودی خامنه ای یا رهبریت خامنه ای تقلیل داد. جمهوری اسلامی یک مجموعه است. این مجموعه رو البته خمینی پایه‌گذاری کرد. خامنه ای بسیار خوب، یعنی مدیریتش اینو باید واقعیت بهش گفت، در سمت خودش، در سمت تثبیت قدرت خودش مدیریت خوبی داشت. نهادهایی رو درست کرده که این نهادها بقایت با همدیگه ارتباط ندارن، موازی حرکت میکنن، این یکی هوای اون یکی رو داره، این یکی موازی به اونه. مدیریتی هم که داشت شما میبینید اشخاصی میان به قدرت میشینن، کارشون رو انجام میدن، میرن، از دور خارج میشن ولی از مجموعه خارج نمیشن. نمونهش آقای احمدی نژاده. شما، من بارها بهتون گفته در برنامه گفتم رسانه ها رو، شما این خبرهایی که رسانه ها میدن واقعیت باید رفت تحتوش رو دید ببینید سرنخ این خبرها از کجا میاد، بعد شما میتونید ببینید که آیا به این خبر میشه استناد کرد یا خیر. گزارشی بود، حالا من نام نمیبرم از کدوم رسانه اتفاق افتاده بود چون نام احمدی نژاد رو گفتم، گزارشی در 2-3 هفته پیش بود که به قولی از یکی از رسانه‌های اسرائیلی پروژه‌ای بوده که لو رفته، انجام نشده و اون این بوده که باید جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و اشخاصی رو در مسند کار بذارن که بتونه در این مسیر کار بکنه. و اینکه یه دفعه آقای احمدی نژاد از صحنه واقعیت دور میشه، من فکر میکنم خطم اشکال داره، حالا نمیدونم واقعا داره یا نه، صدا میاد، در حال اگر برشی هست پوزش میخوام، امیدوارم که استابیل بشه خط. در حال داشتیم در مورد آقای احمدی نژاد میگفتیم که پروژه که اسرائیل داشت و این پروژه ناقص موند خاطر این لو رفته یا الان چون انجام نتونسته انجام بشه اینو به بیرون دادن، اطلاعاتش به بیرون اومده، مسئله آقای احمدی نژاد. خب دیدی آقای احمدی نژادم خیلی راحت سپاسگزارم از دوستان که در اتاق هستن و گفتن صدا و تصویر هست، سپاس. بله دیدیم که خیلی راحت در مراسم شرکت کرده، البته روز اول نبوده، نمیدونم روز دوم یا سوم. من با دقت این خبرها رو دنبال نمی کنم ولی برام جالبه که این خبرها چه تناقضی به وجود میاره در اطلاع رسانی که رسانه های معتبر دارن، مثلا در همین مورد آقای احمدی نژاد. تو این برنامه تشییع جنازه این آقای خامنه ای که باید در کنار اینکه مدیر خوبی بود بگیم که بزرگترین رهبر و ترسوترین رهبر جهان بوده. ترسو بودن آقای خامنه ای یکی از دلایلیه که الان خدمتون عرض میکنم، نشون دهنده یک واقعیتیه که در مورد پسرش صدق میکنه و این باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی سعی میکنن اینو به طرفدارای خودشون بفروشن که این آقا زنده هستش. اگه برگردیم با آقای خامنه ای، زمانی که حمله اسرائیل به ایران، حمله های هوایی اسرائیل شروع شده بود، خب این آقا رفت تو لونه قایم شد و ولی با وجود این گهگاهی تصویرسازی میکردن یا صحنه سازی میکردن و خبر از سلامتش میداد و دستوراتش رو اعلام میکرد.
الان هیچ تغییری نکرده، الان هم این رویه میتونه انجام بشه. یعنی اگر این آقای چون پدرش موش بوده، مینم به جای مشتبه میتونیم بگیم موشتبار، در از این آقای موشتبار میتونه خیلی راحت، اگر اون واقعیتی که باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی ادعا میکنن که زنده است و کنترل بر اوضاع داره، رهبرشون به عنوان رهبر انتخاب شد و کنترل داره اوضاع رو، خیلی راحت میتونن یه صحنه پشت بسازن که مشخص نشه ایشون کجا هست، صداش از کجا میاد و یک خبری به طرفداراش بده. ولی میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده تا الان. و تنها دلیلی که برای این غیبت این شخص، حالا نمیدونم امام 15مشون شده، امام 16م میشه، چندم میشه، استدلالی که هست اینه که به خاطر اینکه اسرائیل جای ایشون رو نفهمه، ایشون هم فقط هر از چنگایی پرده رو میزنه کنار، یه نوشته از زیر پرده میندازه اینور و اون نوشته رو به دست اهالی جمهوری اسلامی میرسه که بدونید من هنوز زنده هستم. بگذاریم از این حواشیایی که خود جمهوری اسلامی در این تئاتر تشییع جنازه درست کرد. خیلی جالبه که در این تئاتر جمهوری اسلامی یک سری واقعیت ها مشخص شد و یه سری تصفیه حساب ها هم انجام میشه، تصفیه حساب با چه میدونم قالیباف و با عراقچی و پزشکیان و بقیه کسای دیگه، یا جلیلی رو امروز من دیدم که رفتن بهش گفتن آقا امید ما فقط تو هستی، نذار اینا تفاهم بکنن کشور رو بفروشن، و از این چرندیاتی که این اهالی جمهوری اسلامی در توهمش، در توهمی که جمهوری اسلامی برای اینا ساخته، هنوز دارن زندگی میکنن. عدهشون هم هر روز کمتر و کمتر میشه. بالاخره نادانی و تاریکی یه حدی داره، فقط کافیه در ذهن یک کسی که در این تاریکی زندگی میکنه یا خودشو زنجیر کرده در این تاریکی، یک روزنه از نور به ذهنش بتابه و همون باعث این میشه که به این نور نگاه بکنه و به واقعیت برسه که منو در این تاریکی نگه داشتن. خب این مسائل رو داریم میبینیم. جمهوری اسلامی هم هنوز که هنوز تلاش میکنه که این طرفداراشو در این تاریکی نگه داره و در عین این نمایش که انجام میده تصفیه حساباش هم میکنه. چه میدونم آیایی که برای مهموناشو خونده بودن، برنامه‌ای که گذاشته بودن که در عرض بالاخره این یه هفته رو باید یه جوری پر بکنن دیگه، تو این یه هفته نمیتونن هر روز مهمونی که دعوت میکنن مثلا یه هفته نگه دارن، هر روز بگن پاشو بیا اینجا ما سان ببینیم از تو، برنامه بذاریم و نشون بدیم و از این حرفا، در حال این تئاتر جمهوری اسلامی یه هفتهش ادامه پیدا میکنه. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم برای خودمون که واقعیت اینجا باید بگم، تفکر شیعه یا مذهب شیعه نتیجه آنچه که تفاله های فرهنگ ایرانیه که ازش شیعه رو در بردند. این ادعا رو من اینجا میکنم، به موقعش توضیحاتم خواهم داد، البته نه امروز یا امشب، ولی این در ذهنتون باشه. فکر نکنید که این اسلام شیعه که شما دارید میبینید کاملا از حجاز میاد، خیر، یا همون فرهنگیه که محمد آغاز کرد و اینا دارن دنبالش میکنن، خیر، اینها ازدواج
توفاله های فرهنگ ایرانیه، آنچه که باید از جامعه دور می شد ولی به خاطر اتفاقات و رخدادهای تاریخی که افتاد ما نتونستیم این لایه روبیا رو بکنیم در فرهنگ خودمون و این توفالهاش باقی موند و این توفالهاش تونستن با حمله اسلام به ایران رشد بکنن، جون بگیرن و فرهنگی رو برای خودشون درست بکنن که ایران رو در عرض این 1400 سال به اینجا رسونده که ما هستیم. یعنی اژدهای چند سری رو درست بکنن که ما تنها برای نابودی و آزاد شدن، رها شدن از این اژدها باید از همه چیز خودمون بگذریم، باید خودمون رو فراموش بکنیم و در مقابلش مبارزه بکنیم. باید بیستیم، بیستیم تا آخرین قطره جونمون در برابرش بجنگیم تا بتونیم این لایه های به اصطلاح تفاله های خابیده در سطح فرهنگ ایرانی رو، در اون زیرساخت های فرهنگ ایرانی رو بشناسیم و بتونیم لایه روبیش بکنیم. کار آسونی نیست، این کاریه که ما باید انجام بدیم، اگر نه این قائله 57، این اسلام سیاسی دوباره و دوباره گریبانگیر ما خواهد شد. من اینجا به دین و ایمان هیچ کس نمیخوام بی احترامی بکنم. هر کسی در چارچوب دین و ایمان، در چارچوب خصوصی خودش میتونه هر چی رو بپرسته. میتونه یه تیکه آشغال رو بپرسته، میتونه یه تیکه چوب رو بپرسته، میتونه آتیش رو بپرسته، هر چی رو که دوست داره. ولی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه. این مسائل خصوصی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه، چون جامعه محلیه که یک عده دور هم جمع میشن و باید با هم بتونن زندگی بکنن بدون اینکه یکی حق دیگری رو بخوره. و این اون چیزیه که ما باید در ذهنمون داشته باشیم، بتونیم برای آینده ایران طرح بکنیم، ترسیم بکنیم، پایریزی بکنیم و انجام بدیم تا دوباره گرفتار یک همچین به اصطلاح دیوانه هایی نشویم. برمیگردم به اصل جریان که خدمتون عرض کردم. با ترامپ شروع کردم، رسیدم به جمهوری اسلامی و این تئاتر یک هفته ای که امیدوارم بالاخره یه روزی این یه هفته هم سپری میشه. جمهوری اسلامی در حال تغییریه که آقای ترامپ داره صحبتشو میکنه و میگه من کردم. اون کودک درونش میگه من باعث این تغییر شدم. البته من فکر نمی کنم، در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کردم، این تغییر رو مدیون حمله اسرائیل هستیم که تونست این جرثومه فساد و این جرثومه کشتار و سنگدلی رو، واقعیت در مورد خامنه‌ای چیزی کم نمیتونید بگید. یعنی ما قبل از خامنه‌ای هیتلر رو داشتیم، استالین رو داشتیم، ولی حتی در اینها هم نکات مثبتی پیدا میشد که در آقای خامنه‌ای پیدا نمیشه. ولی دورش تمام شد. این یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که ما میتونستیم بهش نائل بشیم. یعنی یکی از مانه های بلندی که در راه سرنگونی جمهوری اسلامی وجود داشت آقای خامنه‌ای بود، ولی این مانع اصلی که خود جمهوری اسلامی باشه، این ساختاری که بر مملکت دست انداخته نیست. حالا از این جمهوری اسلامی چی باقی مونده؟ از این جمهوری اسلامی 22 نهاده که این نهادها الزاماً با همدیگه همکاری هم ندارن.
مثلا نهادهای امنیتی، اینها در حال حاضر بالاجبار با همدیگه دارن همکاری میکنن. ولی شما مطمئن باشید همکاری این نهادها، بالاخره یکیشون باید قدرت رو دستش بگیری، یکی باید حرفی بزنه که این حرف باید عمل کرد داشته باشه، به عنوان مدیریت به اصطلاح این نهادها رو به عهده بگیره. اونجاست که جنگ قدرت مطرح میشه. ما این مسئله رو از اونجایی هم که من باز بر میگردم به این جمعه که DNA جمهوری اسلامی این چنینه، اینو ما میتونیم در تاریخ اسلام هم ببینیم. محمد کسی بود که توفاله های جامعه اون موقع رو تونست، قبیله هایی که ترد شده بودن راهزنی میکردن، تونست اینا رو به هم دیگه وصل بکنه، مدیریت خوبی داشت. ابوبکر تونست نگه داره، عمر به قدرت به صلاح اوج خودش رسوند با مشغول کردن و حمله هایی که به کشورگشایی به قول خودش یا سرزمین گشایی هایی که کرد انجام داد، ولی در نهایت به جایی رسید که وقتی اون قدرت نهایی، اون مدیر اصلی از بین میره، این قدرت ها به جون هم دیگه میافتند و ما اینو در تاریخ اسلام هم دیدیم. این در جمهوری اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. شما مطمئن باشید که سرهای مار به جون هم بیافتن و یکی اون یکی رو بخواد حذف بکنن. امروز رو به خاطر داشته باشید، این اتفاق در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک بعد از اینکه رهبر کسی و شأنشون رو خاک کردن، البته من نمیدونم چیش رو میخوان خاک بکنن، چون اگه یه مرده سالم هم اگه بود، یعنی اگر کسی به مرگ طبیعی میمرد جنازش وجود داشت، این یه هفته رو شما دور از این شهر به اون شهر چرخوندن رو فکر نمی کنم هیچ جنازه ای بتونه تحمل بکنه و زنده بمونه. بوی تعفنش بالا میره، شروع میکنه به تجزیه شدن و نمیدونم بعد از این یه هفته چی رو میخوان خاک بکنن، ولی آینده نشون خواهد داد. آینده نشون خواهد داد که از آقای خامنه چی باقی مونده و چی دفن شده یا دفن میشود. آینده اینو نشون خواهد داد. چیز دوری نیست. در حال مسئله جنگ درون رژیم اتفاق خواهد افتاد. اینها تغییراتی که آقای ترامپ میگه من باعث شدم، رژیم چنج نمیخواستم ولی نظام تغییر کرده. اوکی، نظام تغییر کرده، باید این تغییرات رو نشون بده. بعضی این تغییرات رو در درون نظام باور میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن و اینها باعث درگیری میشه. خب اینا چیزاییه که طبیعیه، ما تجربهشو در خیلی از رژیم ها داشتیم که حتی ما میتونیم به تاریخ خودمون، تاریخ گذشته خودمونم رجوع بکنیم. مثلا حمله اسکندر رو مقایسه بکنیم. من اسلام رو براتون مثال زدم، حمله اسکندر هم همینجور بود. بعد از اینکه اسکندر از بین رفت، سرزمین هایی که تصرف شده بود بین فرمانده های ارتش اسکندر تقسیم شد. اینها بعضی هاشون هم با همدیگه سر قدرت جنگشون بود، یکی قدرتش بیشتر بود میتونست اون یکی رو خفه بکنه و همین باعث شد که دولت اشکانی تشکیل شد و ایرانی ها تونستن ایران یواش یواش، همین یواش یواش که میگم، اشکانی ها از بدو وجودشون تا زمانی که قدرت کامل بر سراسر ایران پیدا کردن 180 سال طول کشید ولی موفق شدن. امیدوارم ما این تجربه 180 ساله رو نداشته باشیم و نخواهیم هم داشت، چون دشمن پراکنده نیست، دشمن متمرکزه و نابود کردنش راحت تره.
میتونیم ببینیم این درگیری به وجود میاد، این تغییراتی هم که آقای ترامپ ادعا میکنه واقعیت داره. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه اینه که روایت هایی که آقای ترامپ ادعا میکنه تا کجا درسته. ما بعضی موقع، من خودم به شخصه از خودم میگم، با وجود اینکه دنبال خبرها هستم، دنبال میکنم ببینم تا چه حد ادعای آقای ترامپ درسته، در مورد غزه مثلا برای نمونه خدمتون عرض بکنم، برنامه‌ای که ترامپ پیاده کرد یا پیشنهادی که داد و عمل کرد داشت، امروز دیدیم که به اصطلاح حماس کادر اصلیش منحل کردن حماس رو در غزه اعلام کرد، البته از قدرتش، از قدرت مدنیش در اصل، و قدرت غزه میفته دست اون گروهی که توسط اون تحریک آقای ترامپ داشت، به دست اون میفته که چند تا کشور هستن، یکی رهبریتشو میکنه و باید در بازسازی غزه کمک بکنن، طراحی بکنن، بعضی از کشورها سرمایه گذاری میکنن و این اتفاق باید بیفته. ولی قضیه‌ای که تو این وسط اتفاق افتاد، خبری که رسید این بود که قبل از اینکه غزه خودشو به اصطلاح منحل اعلام بکنه، حدود 53% از غزه تحت کنترل اسرائیل بود و جالب اینجاست که امروز اسرائیل ادعا کرده که 70% کنترل غزه زیر نظر اسرائیل. این دلیل بر این نیستش که اسرائیل داره پیشروی میکنه، به باور من این دلیل بر اینه که اون پلانی که آقای ترامپ گذاشته و داره عمل میکنه، آمدن قدرت نظامی اسرائیل به جلو گرفتن این محدوده هاست برای اینکه زمینه رو آماده بتونه بکنه که اون عده‌ای که باید به اصطلاح بازسازی غزه رو به دست بگیرن بتونن کار بکنن. البته میگم این جایی نوشته نشده، ولی ظواهر امر اینجوری نشون میده که مسیر باید اینجوری بره که تا به اون جایی که آقای ترامپ برای ما ترسیم کرده برسه. حالا آینده نشون میده. مسئله ای هم که در مورد افرادی که این کودک درونشون بسیار فعال هستن، اینه که اینجور آدم ها خیلی سخت قابل تشخیصن. یعنی شما حرکات بعدی اینجور آدم ها رو خیلی سخت بتونید حدس بزنید. و در مورد آقای ترامپ هم دقیقا همینه. میگم مسئله قذرم که براتون گفتم، برای همین بود که به اینجا برسم که اینجوری که ظواهر فعلا نشون میده، میگفتیم که غزه هنوز حماس داره میزنه میکشه، نمیدونم فعالیت میکنه و از این حرفا، جنگ هنوز ادامه داره، در صورتی که جنگ باید تموم میشد. و دیدیم که امروز طبق اون برنامه‌ای که نوشته شده، حماس عملا یا رسما اومد انحلال خودشو اعلام کرد. خب این حالا به کجا بیانجامد، اون یه بحث جداست، ما هم نمیخوایم حدس بزنیم که بعدن چی میشه. اسرائیل نگرانی خودشو داره، غزه، مردم غزه نگرانی خودشونو دارن و اینهایی که در اون گروه فعالیت میکنن نگرانی های خودشونو دارن، سختی های کار خودشونو دارن. باید ببینیم که عملی هست این پلانی که ریختن یا خیر. این واقعیت، این طرها مانند یه ساختمونی میمونه که شما میخواییم بسازید. معمولا یه ساختمون 4 تا پایه داره، 4 تا پایه اصلی داره، بقیه پایه ها پایه های فرعی هستن. حالا یه مهندسی میاد یه طرحی میده، میگه که من یه ساختمونی میخوام بسازم که به جای 4 تا پایه یه دونه پایه داشته باشه، 2 تا پایه داشته باشه، 3 تا پایه داشته باشه. خب مسائلی هستش که سختی کار رو زیاد میکنه. این وزن این ساختمون باید حساب بشه، تقسیم بشه،
این فشار نیروهایی که بر این ساختمون بر روی زمین میارن باید روی اون پایه استوار بشه و این مسائلی که مسائل مهندسیشه که بهش نمیپردازیم. فقط میخوام بهتون خدمتون عرض بکنم که واقعا این پروژه مثل اون پروژه میمونه. ممکنه این ساختمون ساخته بشه، وسط کاری اتفاقی بیفته، زمین نشست بکنه، خیلی کارهای دیگه، و این پروژه به نابودی کشیده بشه، ممکنم عمل کرد داشته باشه و به انجام برسه و این مردم بدبخت غزه بتونن یک فضای آزادی رو، یک هوای آزادی رو استشمام بکنن که از این فشاری که این حماسی ها، این اسلامیست ها در اون فضا اینا رو درست کردن و زندگی رو بر اینا تلخ کردن. بعضی ها نادانسته این کار رو میکنن، بعضی ها فشار رو تحمل میکنن، میدونن که دارن فشار رو میبینن و این سختی ها کنار گذاشته بشه و بتونن روزهای زیبایی رو ببینن، همینجور در لبنان و در نهایت در کشور عزیز خودمون ایران و مردممون که رهایی پیدا بکنن از دست جمهوری اسلامی. و این هم بسته به این پلانی داره که در سر آقای ترامپ هست. آقای ترامپ بعضی موقع یه اشاره هایی میکنه، این اشاره ها الزاماً اشاره های درست نیست، الزاماً اشاره های نادرستی هم نیست، مثل حرفی که دیروز ایشون زده که من نمیخوام اگه اینا توافق نکنن من مجبورم به اصطلاح تصمیمی بگیرم که صدمش رو 91 میلیون جمعیت بده. اولا 91 میلیون رو ما نمیدونیم اینا از کجا آوردن، چه آماری وجود داره که ایران 91 میلیون جمعیت داره، بماند ممکنه بیشتر باشه ممکن کمتر باشه، ولی مسئله سر اینه که این حرف آقای ترامپ حرفی نیستش که بخواد بهش استناد کرد، مثل همون نابود کردن فرهنگی که ما از خود بی خود شدیم که او فرهنگ ایرانی رو شما میخوایی نابود بکنید، این هم مثل همون. و این اشاره ها الزاماً درست نیست و الزاماً نادرست هم نیست. مسئله ای که بدون حد زدن کاملاً مشخصه اینه که جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. الان بعد از این هفته که گذشت حالا اجازهشو گرفتن که به اینا بگن که بذارید ما رهبرمونو که حالا کشتینش، زدینش، داغونش کردید، حداقل طبق مراسم خودمون به خاک بسپاریمش. یاد محمدم میفتم، محمدم همین جوری شده بود. محمدم وقتی که میمیره اون امت شهید پرور به دنبال غنایمی بودن که محمد همیشه به عنوان سهم امت برای خودش ور می داشت و کسی نمی دونست این غنایم به کجا رفته و امت می گفتن باید خرجش بکنی. وقتی که مرده بود جنازش مونده بود که در نهایت علی و عمر میرن خودشون جنازه رو می شورن و جمعش می کنن و دفنش می کنن. دقیقا مسئله سر همینه. ببینید وقتی میگن DNAشون یه جوره، میتونید تو تاریخشون این شباهت DNA و درست بودن DNA رو شما تشخیص بدید. این هم همینجوره. این هم در پی این هستن که طبق باورهای خودشون، باورهای دینیشون، باید رهبرشون رو به خاک بسپارن تا آرامش بگیرن و بتونن درست حسابی فکر بکنن. بله. ولی در نهایت جمهوری اسلامی یا باقی مانده جمهوری اسلامی که باید بگیم دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعیت تغییر 180 درجه‌ای محتوایی به خودش بده، یعنی از این مسیر نمیدونم مرگ بر این و مرگ بر اون و نمیدونم این کارو میکنیم اون کارو بکنیم بیاد بپردازه به ساختن کشور و این در توانش نیست،
چون اصلا برای اینم نیومدن که ایرانو بخوان بسازن، یا اینکه چون این در توانش نیست، یک راه بیشتر براش نمیمونه و اون اینه که فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. برای این کارم یه حربه فعلا یک ابزار بیشتر دستش نیست و اون ابزار خلیج تنگه هرمز که اینو باید نگه داره که بتونه تو مذاکره که میکنه یا این ادامه این فضای جنگی حرفی برای زدن داشته باشه یا کارت برنده‌ای دستش باشه. مانند خبری که امروز اومد که سپاه یا نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 تا کشتی که از اون حاشیه جنوبی تنگه هرمز رد می شدن حمله کرده. و این اون چیزیه که آقای ترامپ هم می دونه اینو. از اون سمت هم که نگاه بکنید، کماکان برای آقای ترامپ دو راه بیشتر وجود نداره. یا جمهوری جلوی جمهوری اسلامی سرخم بکنه و یه برجامی حالا بتونه درست حسابی یه جوره رنگی باشه که بتونه به فضای امریکا بفروشتش، از این ورم یه توافقای پشت صحنه این ور جریان میکنه که اینا هم برای طرفداران خودشون اهالی جمهوری اسلامی بگن آره دیدید ما قدرتمند بودیم و بوزه امریکا رو به خاک مالوندیم و حالا درسته به سلام نتونستیم جبران از دست رفتن رهبر اونو بکنیم و بزنیم نمیدونم امریکا رو نابود بکنیم، ولی حداقل تونستیم این پوانا رو ازش بگیریم. یا این راهشه و اون چیزی نیستش که این کودک فعال در آقای ترامپ با آقای ترامپ اجازه بده به اینجا برسه. مزاحمت کودک فعال فقط به بیرون نیست، برای خود شخصم هست. و در نهایت یا اینکه مقابله رو در رو داشته باشه و جمهوری اسلامی رو یا باقی مانده جمهوری اسلامی رو بدون اینکه بگی من رژیم چنج و فلان و اینا سرنگون کنه. این دو راه برای این دو جبهه وجود نداره. و جالب اینجاست که برعکس اون چیزی که رسانه‌های خبری یا خود آقای ترامپ ادعا میکنه، از سوی کشورهای غربی یا همپیمانان امریکا رفتارها ملایم شده، نزدیکی بیشتر شده. اون مسائلی که به اصطلاح آقای ترامپ موی دماغ اروپایی شده بود که باعث حرکت اروپایی ها برای کم کردن اون فشاری که بر گردن امریکا در ناتو هست جلوشو بگیرن، و خود اروپایی ها یواش یواش دارن به حرکت میان که بتونن روپای خودشون بیستن. اینا مجموع اتفاقاتی که داره میفته بد نیست. یعنی باز میرسه به اون نقطه‌ای که آقای ترامپ در دوره اولش ادعا کرد، فرست امریکا و کشورهای دیگه باید خودشون به دنبال این باشن که منافعشونو در این تبادلات بین‌المللی به دست بیارن. و اینو یواش یواش اروپایی هم دارن میفهمن، حرکتی میکنن. برای نمونه یه مثالی بزنم که امروز دور

و وقتی که دولت ها ببینن توان اینو دارن، کشورها باورشون بشه که این حرکات خودشون میتونن بکنن، ما دیگه لازم نیست حداقل منتظر این باشیم برادر بزرگترمون امریکا بیاد پشت اون واسه. حالا برادریمون به جا، ولی حداقل میتونیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم. این مسیرهایی که داره اتفاق میفته. در نهایت چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، از اونجایی که آقای ترامپ و حد زدنش بسیار بسیار مشکله، باید سعی بکنیم تحمل بکنیم ببینیم به کجا میخواد بره. ولی یک اصل مهم و ما ایرانی ها نباید فراموش بکنیم. اینو در پایان صحبتام امروز بگم و این بسیار بسیار مهمه. ما باید برای آینده ایران طرح خودمون رو داشته باشیم، برنامه خودمون رو داشته باشیم، باید بتونیم رو پای خودمون بیستیم. اگر مسیرها با هم تداخل داشت و همسو شد چه بهتر، اگر نشد بتونیم راه خودمون رو بریم برای آزادی کشور، برای رهایی ایران از این جرثومه 1400 ساله فساد که فرهنگ ایرانی رو در یک سیاه چالی نگه داشته که هر گونه فعالیت، پیشرفت، ذوق، سلیقه رو در این مدت از ما گرفته بود. ذهن ما ایرانیا به خصوص در نسل جوان خوشبختانه آزاد شده، تونستن ذهنشون رو آزاد بکنن و این اولین قدمه برای اون استقلالی که شما در ظاهر میتونید ارائه بدید، یعنی به بیرون نمایش بدید که من آدم مستقلی هستم. این استقلال محیط نباید به من بده، بلکه من در ذهن خودم این استقلال رو باید بسازم، به خودم باور داشته باشم و بتونم این استقلال رو در محیط زندگیم ایجاد بکنم. به امید رهایی ایران، با یاد جاویدنامان ایران و با افتخار به نسل جوان ایران، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. سپاسگزارم ازتون، تا هفته دیگر. بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان، بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی هستم و در ادامه سلسله برنامه هایی که خدمتون در مورد مسئله اسرائیل و یهود دنبال میکنم در خدمتون هستم با یک برنامه جدید که در چند قسمت این رو میخوام تقدیم شما گرامیان کنم. این برنامه بیشتر میپردازیم به بحث تاریخ نزاع میان اسرائیل و فلسطین و اینکه اصولا این منازعه از کجا به وجود اومد، تاریخش دقیقاً چه بود، المانهاش چه بود، عواملش چه بود، عوامل تشدید کنندش چه بود و چطور شد که یک مسئله‌ای که در ابتدا قابل حل به نظر می‌رسی تبدیل به یک بحران غیر قابل حل شده، به کلاف سردرگمی که اصلا سرش پیدا نیست، تهش پیدا نیست. و چشم‌اندازهای احتمالی و در طول این برنامه ها سعی میکنیم که روشنگری کنیم و پاسخی بدیم به بعضی از کچفهمی های تاریخی و همینطور ضد اطلاعات، میس اینفورمیشن، اطلاعات نادرست که به خاطر غالبا تکرار و با بلندگوها، بوقها، ابزار پروپاگاندا یه جوری جا افتاده بود، دیگه درست و مقرون به حقیقت پنداشته شده و مفروض شده. ما به این مسائل میخواییم بپردازیم. خب برای اینکه این قضیه رو شروع بکنیم، ما بیاییم مثلا ببینیم صهیونیسم چیست؟ چه شد اصلا منطقیه که بهش میگفتن فلسطین، این چطور تبدیل شد به یک ناحیه پر از منازعه و مخاطره و چطور این درگیری آغاز شد، از کجا شروع شد و اصلا این وسط حق با کیه؟ شما روایت رسمی رو که مثلا میگم دنبال بکنید در خیلی از کشورها، از جمله در داخل کشور خودمون، همیشه مبنی بر این بوده در نظام جمهوری اسلامی بحث بر این بوده که بله یهودیان نشستن توطئه کردن، در نتیجه این توطئه و برای تقویت جبهه امپریالیزم و استعمار نو، یهودیان که هم پیمانان استعمارگران بودن و خودشون جزو ستمگران تاریخ بودن و با هم همه یکی شدن، با چراغ سبزی که از امریکا گرفتن و از غرب گرفتن رفتن کشور ملتی رو اشغال کردن، اون مردم رو از خونشون بیرون کردن و باهاشون جنگ کردن و کلی به خاک و خون و کشتار کشاندن و در نتیجه این همه جنگ و در نتیجه حمایت بیچون و چرا و همیشگی و آنکاندیشنال غرب، یهودی ها در کمال ناجوانمردی فلسطینی ها رو از داشتن سرزمین مادری محروم کردن و خودشون به جای اونها نشستن و هیچ حقی از اون سرزمین ندارن. این روایت جمهوری اسلامی، روایتی که چپ هم همین رو میگه، چپ جهانی هم همین رو میگه بیش و کم، که بله یهودی ها اینها نشستن، از این فرصتی که به وجود اومده بود استفاده کردن، رفتن اشغال کردن، کلونیالایز کردن. سنکرونایزیشن بحث این که شما بری یه جایی رو کلونایز کنی، کلونایزیشن انجام بدی، میگن آقا طرف رفت اونجا رو کلونایز کرد، جایی که مردمی وجود داشتن با هویت مشخصی، با مرزهای مشخص و واحدی، و اینها رفتن اون ناحیه رو گرفتن، کلونایز کردن، به چنگ در آوردن و ساکنینش رو انداختن بیرون. و میگن اصطلاحاً اینها یک سری ستلر بودن، اینها رفتن و حق سکونت رو سلب کردن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در حقیقت کپ حالا غیر روسی این رو میگه که فرزند کمونیسم و امپریالیسم در جنگ دوم شد اسرائیل و چکیده تمام بدیها و رذالتها و شر، تمامی شرور که از امپریالیزم برمیاد در این موجودیت به اسم اسرائیل وجود داره و بیشتر و بیشتر هم شده و یک جامعه ضد آرمانیه، یک جامعه ضد بشریه، خونخاره و یک چنین تصویری رو که خب همیشه ارائه دادن. اما قضیه این نبوده، این تصویر درسته. ما میخواییم ببینیم که آیا این تصویر اصلا درسته یا نه. یه وقتایی ببینید، یه وقتایی ما یک تصویر داریم، از دور بهش نگاه میکنیم، مثلا به نظر خیلی شکوهمند میاد. وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، ببینیم نه، مثلا چه میدونم، فرض کنید یه بنای معماری رو در نظر بگیرید، وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم یه طوری دیگه است، قضیه اون نبوده. ولی اصلا این قضیه خیلی صحبت این قضیه نیست. این قضیه مثل مثلا اون بنای معماری نیستش که در یک عکس در یه مجله به نظر خیلی شکوهمند میاد با 100 تا فیلتر و این چیزا. نه، این دقیقا مثل این میمونه که مثلا به ما گفتیم چه میدونم برج میلاد کجاست، به جای برج میلاد الکساندر پلاتس برلین رو به ما نشون دادن به عنوان برج میلاد. بی ربطه این دوتا. داستان از این قرار بود که در دقیقا 1882، یعنی در اون 20 سال آخر قرن 19 هم، تیودور هرتزل به عنوان یک روزنامه نگار و نویسنده پرکار یهودی که خودش شخصا جزو کسانی بود که در به عنوان خبرنگار در جلسات دادگاه و محاکمه دریفوس حضور داشت. دریفوس، آلفرد دریفوس، یک افسر فرانسوی بود که بدون هیچ گونه سند، مدرک و قرائن محکمه پسندی، کاملا بر اساس نیات یهود ستیزانه، متهم به جاسوسی برای آلمان ها و به خطر انداختن امنیت کشور شده بود. محکوم شد این فرد به جزیره شیطان، یعنی محکوم شد به تبعید به جزیره شیطان. در همون دادگاه حکمش رو دادن و به صورت در حقیقت dishonored، disgrace شده، از اون شکوه و جلال برافتاده بدون افتخار از با بدنامی از ارتش اخراج شد. طبق اون سنتی که وجود داشت شمشیرش رو چکوندن و حکمش رو به اجرا میخواستن بذارن و فرستادن برای اجرای احکام. خب بعد از یه مدتی شخص دریفوس تلاش بسیاری کرد، یعنی دقیقا پس از محکومیتش، و همینطور گروهی از یهودیان بسیار تلاش کردند و پروندهش مجددا بررسی شد و بعد از گذشت مدت زمانی حکم تبرئه آلفرد دریفوس داده شد، مجددا به خدمت نظام در اومد، یونیفرمش رو پوشید، شمشیر بهش دادن. و این اتفاقی که رخ داد و مشخص شد کاملا بیپایه بوده. چرا فقط نشانه رفته شده بود؟ چرا دریفوس؟ به خاطر اینکه یهودی بود، به خاطر اینکه اینها نیاز داشتند اون دادرسی ارتش وقتی یک مشکل امنیتی به وجود اومده بود، به جای اینکه برن ببینن مشکل از کجا بوده، سرنخا رو دقیقا بگیرن، دنبال یه قربانی میگشتن و پیش خودشون گفته بودن چه کسی بهتر از یک یهودی که ما این گناه رو گردنش بندازیم. و خب در ملأ عام و در افکار عمومی هم پذیرفته نیست که آره اینها آدم های کلن مشکل داری هستن. این قضیه خب خیلی بیشتر هرتسل رو تکون داد، چون هرتسل این دغدغه رو داشت که ما باید چیکار کنیم تا از این بحران یهود ستیزی خارج بشیم، چه کار کنیم که دیگه شهروند درجه دوی جایی نباشیم، از این حقارت به در بیاییم. یهود ستیزی که دیگه فقط رنگ مذهبی نداشت، ریشه مذهبی نداشت، خیلی چیزا بود، یک شبکه پیچیده ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی شده بود. بنابراین ایشون مبادرت کرد به نوشتن کتاب در یودن شتات، در یودن شتات به آلمانی، The Jewish State، دولت یهود. خب مانیفست تشکیل دولت یهود بود و پیشنهادی بر این که ملت یهود باید سرزمینی از خودش داشته باشه و ملت یهود باید برای خودش دولتی داشته باشه و خودش اونجا رو بگردونه و دیگه در جایی به عنوان شهروند ناخواسته زندگی نکنه و دیگه جایی مجبور نباشه که به انهای مختلف سعی بکنه که فقط بقا پیدا بکنه، سروایف کنه. بعد تو این یعنی بخش اولی کتاب در ضرورت تشکیل دولت یهوده و بخش دوم کتاب در مورد شیوه تأسیس دولت، روش‌ها و بررسی کارآمدی شونه. و این رو من در برنامه‌های پیشینم گفته بودم، تئودور هرتزل فردی بود، یک یهودی کاملا سکولار بود، کاملا سکولار، یک یهودی با ریشه های درسته قدرتمند یهودی اما اینتگریت شده در جامعه اروپایی، یک یهودی اشکنازی به تمام معنا اروپایی، اشکنازی هم دوستان گرامی من این توضیح رو بدم، یهودیان دنیا به چند بخش به لحاظ نژادی تقسیم میشن. یهودیان اروپایی رو ما بهشون میگیم یهودیان اشکنازی، یهودیان شرقی رو مثل کشورهای یهودیان ساکن کشورهای عربی، یهودیان کلن خاورمیانه، یهودیان افریقایی، به اینها میگیم یهودیان میزراخی. یهودیان میزراخی. میزراخ یعنی شرق. پس یهودیان اروپا به ویژه اروپای غربی، اینها یهودیان اشکنازی هستند. یهودیان اوکراینی، یهودیان روسی، اینا همه اشکنازی هستند. یهودیان شرق، یهودیان خاورمیانه هستند و شمال افریقا. یهودیان سفاردی هم، سفارد اصلا به اسپانیا میگن سفارد. یهودیان ساکن منطقه به اصطلاح ایبریا، اسپانیا، پرتغال، ایبریا در شمال اسپانیا و پرتغال است. یهودیان ساکن پرتغال و اسپانیا به اینا میگن یهودیان سفاردی. و یهودیان اشکنازی، در حقیقت هرتزل یهودی بود، اتریشی بود، از تبار اشکنازی بود، کاملا سازگار شده در فرهنگ اروپایی با یک شیوه زندگی، یک زیست شیوه و لایف استایل اروپایی. بنابراین دغدغه هاش به هیچ عنوان دغدغه های مذهبی نبود. یک یهود سکولار کاملا اروپایی شده، یورپنایزد. و بنابراین پیشنهادی هم که میده تشکیل یک دولت کاملا سکولار هست که به قول خودش در اون روحانیون رو، روحانیون یهودی یا همون خاخام ها، ربای ها رو، همون جوری که ارتش رو در پادگان ها نگه میدارن، اونها رو باید در معابدشون نگه دارن. خب این کی هست؟ 1882. 1882 تا 1900 و چنده؟ 48. خب یعنی ما 66 سال این وسط یه بازه زمانی داریم. خب یعنی بیش از نیم قرن، بیش از نیم قرن فعالیت مداوم و شبانه روزی رو جامعه یهود سپری کرد. در نتیجه فعالیت های هرتزل، انجمن صهیونیسم جهانی بنیانگذاری شد. صهیونیسم یعنی چی؟ آیا دشنامه؟ جوری که در مثلا داخل کسی به کسی میخواست توهینی بکنه میگفت تو یک صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، قاسبان صهیونیست، غربی های صهیونیست، صهیونیست های آدمخوار. در ادبیات اسلامی، یعنی در ادبیات اسلام سیاسی، صهیونیسم یک توهینه. صهیونیسم یک کلمه به اصطلاح دراگتری، توهین‌آمیزه و معادل هیولاست، معادل خوناشامه. بنابراین وقتی میگن مثلا رژیم صهیونیستی، انگار دارن مثلا میگن رژیم خوناشام قاصب. صهیونیسم بر نگاه اینا یعنی قاصب، یعنی قاصب خوناشام. آیا اینه؟ خیر. صهیونیست کیه؟ صهیونیسم چیه؟ زیونیسم یا صهیونیسم، زیونیسم، زیونیسم، زیونیسموس به آلمانی، زیونیسموس، زیونیسم انگلیسیش، زیونیت ابریش. یعنی جنبش سلف دیترمینیشن یهود. جنبش اعتبار یابی، اعتبار زایی، باز زایی اراده یهود. سلف دیترمینیشن، خودمون رو تعریف کنیم، خودمون رو اثبات کنیم و به عبارت دیگر صهیونیسم یعنی قائل بودن به حق داشتن سرزمین برای یهودیان. خیلی ساده، چه کسی صهیونیسته؟ هر کسی که معتقد باشه که ملت یهود حائز احراز این حقن، حائز این حقن و این حق رو دارن و این حق براشون کنار گذاشته شده و غیر قابل چون و چراست که سرزمین داشته باشن، کسی که به حق ملت یهود بر داشتن سرزمین و حکومت باور داره بهش میگن صهیونیست. بنابراین کسی که میگه من صهیونیست نیستم یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه من به سلف دیترمینیشن و به فعل درآوردن و به فعل درآوردن هویت یهود و در نتیجه داشتن سرزمینی برای یهودی‌ها باور ندارم. کسی که میگه من ضد صهیونیستم یا بگه من انتی زاینیستم، من صهیونیست ستیزم، یعنی چی؟ این به عبارت یعنی من یهود ستیزم، یعنی من جلوی اراده ملت یهود میستم برای تشکیل سرزمین. صهیونیسم تحقق جنبش تحقق اراده ملت یهود است برای داشتن سرزمین، برای اثبات هویت خودش و برای داشتن حکومت. هر چیزی که جلوش قرار میگیره در حقیقت نفی یهودیت به طور خاص، به طور عام. بنابراین این رتوریک که گروهی میان مثلا میگن که خب ما درسته، ما مشکلی نداریم، این رو شما چپهای جهانی خیلی میشنوید، ما مشکلی نداریم، ما با یهودیت که مشکلی نداریم، یهودیت یک دینه ولی صهیونیسم یک ایدئولوژیه. Judaism is a religion while Zionism is a political ideology. این حرفی که همیشه میزنم، صهیونیسم یک ایدئولوژی سیاسیه، یک جنبش سیاسی سکولار غیر دینیه و ارتباطی با یهودیت نداره، در صورتی که یهودیت یک دیانت خیلی کهنه و ما وقتی میگیم که صهیونیسم رو قبول نداریم، ضد صهیونیسم، نباید به این معنا باشه که ما ضد یهودی. نه، این یک مغلطه است. اگر شما با یهود مشکلی ندارید، شما با یهود مشکلی ندارید اما با داشتن سرزمین برای یهودی ها مشکل دارید، خب این یعنی که تو اصلا با خود یهودی ها مشکل دارید، یعنی شما دارید تعارف میکنید، دارید رنگ میکنید، دو دوزه بازی میکنید. شما اگر میگی من یهودیت رو قبول دارم و مشکلی با یهودیان ندارم به عنوان یک ملت، خب پس با چی مشکل داری؟ با داشتن سرزمین مشکل داری؟ اینجاست که قضیه میشکافه. در حقیقت این دوگانه‌ای که مطرح میکنن یک بازی از نظر من نخنماست که دیگه ریشش در اومده، برای اینکه بپوشونن. چرا؟ چون طبیعیه مثلا جریان های پروگرسیو، جریان هایی که به خودشون میگن پروگرسیو یا پیشرفته، طبعا دوست ندارن که برچسب انتیسمیتیزم بهشون بخوره، برچسب یهود ستیزی بهشون بخوره. بنابراین میان این دوگانه رو جلوی هم میذارن که آره ما مشکلی با یهودی ها نداریم، ولی چرا با صهیونیسم مشکل داریم؟ مشکلی با یهودی ها نداریم، اما با داشتن خانه و کاشانه و یک ملت و یک خانه برای ملت یهود مشکل داریم. یعنی با یهود مشکل داریم. خب مهاجرت شد به اسرائیل. از همون قرن 19 هم، اواخر قرن 19 هم، نخستین موج آلیا در عبری یعنی مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ارتس اسرائیل شاهد موج اول بود. از همون موج نخست زبان عبری احیا شد، تمرین شد، گسترش پیدا کرد. موج دوم 1912 که تعداد خیلی بیشتری این دفعه کارگران ماهر حرفه‌ای، این دفعه افرادی که صاحب صنعت و پیشه بودند، مشاغل مختلفی داشتند، وارد سرزمین اسرائیل شدند. چیزی که البته در اون موقع بهش میگفتن British Mandate of Palestine، قیمومیت بریتانیا. و این اسم کی بود؟ این اسم از جنگ اول ما این رو داریم. این منطقه دست بریتانیا بود، بریتانیا اونجا رو اداره میکرد، حاکمانش هم بریتانیایی بودن. خب بنابراین خیلی از افرادی که پیش از تأسیس اسرائیل وارد اون منطقه شدن، بعد از جنگ جهانی اول وارد اون سرزمین شدن، خیلی از یهودیان که بعداً شدن شهروندان اسرائیل پاسپورت فلسطینی داشتن، از جمله خانم گولدامیر نخست وزیر اسرائیل، خود دیوید بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، اینها فلسطینی بودن. فلسطینی یعنی یه عرب یا یهودی یا هر کسی که در اون سرزمین زندگی میکرد. اونجا کشوری نبود که اشغال بشه، مرز مشخصی نداشت. بین گروه ها و دولت ها و به اصطلاح دودمان های مختلف هم، سلسله های حکومتی مختلف هم این دست به دست شده. دست عرب ها بود، دست خلافت عرب ها بود، دست عثمانی ها افتاد، دست رومی ها بود، دست ترک ها بود، تا اینکه خلاصه با نابودی، در حقیقت ببینید، با نابودی دولت عثمانی، با نابودی امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول، جنگ جهانی اول، که عثمانی جزو در حقیقت متحدین بود، جزو اکسس بود، پیمان آلمان بود و جنگید در برابر متفقین. اونجا هم اینا شکست خوردن و امپراتوری عثمانی فرو پاشید. یکی از اون سرزمین های متعلق به امپراتوری عثمانی همین قسمت بود، همین قسمتی که انگلیسی ها در حقیقت اومدن نام فلسطین رو برش نهادن، پلستاین، پلستاین. در زبان عربی از اونجایی که ما کلمه، یعنی ما به اصطلاح حرف پ رو نداریم، عرب حرف پ رو نداره، معربش کرد و شد فلسطین. یعنی حتی فلسطین اوریجینالش هم نیست، اوریجینالش پلستاینه. پلستینا، پلستاین، در ریشه کاملا رومی داره، ریشه عربی نداره مطلقا، ولی عرب های ساکنان منطقه این رو معربش کردن شد فلسطین. و جالبه هیچ کس هم به خودش نمی گفت فلسطین، فلسطین اسم اون منطقه بود. تا دهه 60 میلادی اصلا کسی به عنوان فلسطینی احراز هویت نمی کرد. هویت فلسطین و نمادش اون کفیه و اون پرچم، اینها از ساخته های و مصنوعات در حقیقت یاسر عرفات بود. یاسر عرفات اومد کفیه کوفی رو از عراق گرفت، کفیه‌ای که در شهر کوفه استفاده میشد، به سر و گردن میبستن برای جلوگیری از گرما، تا از این گرما جلوگیری کنه موقعی که اینا میرفتن ماهیگیری. اصلا اون شبکه توری هم که داره، این همون تور ماهیه در حقیقت. اون کفیه سیاه و سفید، یه کفیه سرخ دارن، اون کفیه سرخه، کفیه قرمزه مال اردنه. یاسر عرفات این کفیه رو گرفت و کرد به عنوان سمبول، چون دنبال یه سمبول میگشت، میگفت یه نماد باید ما داشته باشیم، بنابراین این رو تبدیل به نماد کرد. بعد شروع کرد اسم فلسطین رو جای انداختن و به عربهای ساکن اون منطقه شروع کرد عنوان فلسطینی دادن. تا پیش از اون موقع، یعنی دهه 60، کسی نمیگفت فلسطینیان. حتی جمال عبدالناصر در گفتگوهایی که داشت میگفت برادران عرب ما در فلسطین، نمیگفت برادران فلسطین ما. هیچ وقت نه حاکمان اردن، نه حاکمان مصر، نه هیچ کشور عربی مثلا نمیگفتن برادران فلسطینی ما، میگفتن برادران عرب ما که در سرزمین فلسطین ساکن هستن، برادران عرب ما. اما خب یاسر عرفات رو تبدیلش کرد به یک هویت مشخص، انگار کشوری به اسم فلسطین بوده. چرا؟ چون شما وقتی میگی فلسطینی، این فکر ایجاد میشه که خب یک کشوری بوده به اسم فلسطین، یه چیز خیلی مشخصی بوده. مثلا خب به بحث خودمون برگردیم. یهودیا وارد شدن، موج اول، موج دوم، به اصطلاح آلیا انجام دادن. آلیا به عبری همونطور گفتم یعنی مهاجرت، مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ایرتس اسرائیل، و شروع کردن زمین خریدن، شروع کردن از عرب ها زمین خریدن، خیلی هم زمین خریدن، و تعداد خیلی زیادی از یهودی ها، چون ما آژانس یهود رو داریم اینجا، یعنی یکی از نتایج تأسیس کنگره جهانی صهیونیسم تشکیل آژانس یهود بود که وظیفه اصلی و میتونم بگم تا تنها وظیفه‌ای که داشت آژانس یهود تسهیل مهاجرت یهودیان بود از سراسر دنیا به اسرائیل. می‌رفتن، ارتباط می‌گرفتن، در اکثر کشورها صحبت می‌کردن، از لزوم داشتن سرزمین صحبت می‌کردن. اون بنیان‌های فکری صهیونیسم رو شرح می‌دادن و بعدش هم می‌گفتن کسانی که به این باور رسیدن، کسانی که با ما همراه هستن، بدونن ما می‌تونیم کمکشون کنیم که به اونجا بریم و در اونجا سرزمینمون رو بسازیم و ایجاد کنیم. خب بخش زیادی با توجه به مشکلاتی که برای یهودیان در سراسر دنیا وجود داشت، گروه خیلی زیاد و قابل توجهی از یهودی ها خب شروع کردن به مهاجرت. در دهه 30 با روی کار آمدن نازی ها در آلمان و موسولینی در ایتالیا، شرایط بر یهودیان خیلی خیلی وحشتناکتر و سختتر شد، طوری که یهودی ها احساس کردند که یهودیان آلمان، اتریش، یهودیان ساکن سایر حتی کشورهای اروپایی میدونستن که انقریب دیر یا زود تقمه یک ماجرای خیلی کثیفی خواهند شد و در ابتدا، یعنی تا پیش از آغاز جنگ جهانی، در دهه 30 نازی ها ابتدا شروع کردند این پروپاگاندای خیلی کثیفشون علیه یهودی ها رو پیش بردن. اول اومدن عناصر نژادی یهودیان رو در حقیقت بزرگ کردن و اینکه تو مدارس حتی میگفتن بعد شما از روی ظاهر یک فرد، از روی بینیش، از روی فرم بینی و پیشونیش باید تشخیص بدی که این فرد یهودیست. مثلا یهودی ها بینیشون فرض کنید که خم داره، انحنا داره. خب اگر بینی دیدید که مثلا این شکلی بود، اون فرد یهودیه. و بعد صحبت از این که کافن نیشت بای بیودن، از یهودی ها خرید نکنید، یهودی ها رو بایکوت کنید. یهودی ها یودن زند اونزر قبلیم، یهودی ها مشکل ما هستن. unsere Probleme liegen ganz einfach beim Juden. تمام مشکلات ما به خاطر یهودی هست و این شعارها رو می دادن و هم در ایتالیا، هم در آلمان، هم در اتریش، در این سرزمین ها این بیشتر و بیشتر می شد. خب شروع کردن عملاً به سختگیری بر یهودی ها و نشون دادن که بله این عزم رو دارن برای یک نزاع و برخورد نهایی، اند لوزونگ یا فاینل سولوشن که بعداً مطرح شد. ولی در اون موقع فشار بسیاری می آوردن تا پیش از شروع جنگ جهانی، فشار بسیار زیادی بر یهودی ها می آوردن و یه جوری شروع به اخراج یهودی ها کردن. یهودی ها چون فشار بی امانی بر خودشون می دیدن، شروع کرده بودن هر چی داشتن، دار و ندارشون رو دست گرفتن و سعی کردن که از آلمان خارج بشن. یک تعدادی موفق شدن که از آلمان خارج بشن بخششون اومدن به سرزمین اسرائیل و بخششون هم رفتن سایر کشورهای غربی و بعدن اومدن اسرائیل. یه تعداد اندکیشون هم در این کشورهای غربی موندن، به ویژه امریکا و کانادا و انگلستان. خب بقیه چی؟ ببینید، یهودی ها با ورود به سرزمین اسرائیل شروع کردن همینطور زمین خریدن، رشد کردن، ساختن کیبوتس ها، مزارع یهودی که یه نوع در حقیقت بازتاب یا اپیتومی از سوسیالیسم هست، مزارع اشتراکی و جمعی که درش همه با هم کار میکنن، همه با هم کاشت و برداشت میکنن، هر کسی به اندازه خودش و به سهمی که لازم داره برمیداره و همه در سود ناشی از فعالیت همگانی سهیمن و اون سودی که به دست میاد، اون دارایی که به دست میاد، سرمایه‌ای که به دست میاد متعلق به هم است. یک زندگی نمادین بر پایه باورهای در حقیقت سوسیالیستی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود به باورها و به سبک زندگی سوسیالیستی. همه مسئولیت داشتن، همه چیز جمعی بود، جمع باید تصمیم می‌گرفت، روحیه جمعی، کار جمعی، فعالیت جمعی به شدت تشویق می‌شد. خب و اینها در حقیقت وارد شدن و ورود پیدا کردن برای اینکه کار کنن. در حقیقت یهودیان میگفتن که در موج دوم، اینها گفتن بله، آدمایی مثل هرتزل و دستیارانش، یارانش، اینها خیلیاشون تکیهشون بر دیپلماسی بود، بر گفتگو و مذاکره بود برای به دست آوردن اون حق داشتن سرزمین. منتها نسل جدید معتقد بود که خیر، ما باید بریم کار کنیم، ما باید بریم اونجا کار کنیم، کار بدنی انجام بدیم، کار واقعی. ما باید طبقه کارگر یهود رو بسازیم، طبقه ای که با شرافت تمام میره سر زمین، شخم میزنه، با گاواهن و خیش کار میکنه، میکاره و درو میکنه و شروع میکنه به ساختن سرزمین خودش. لیبر زاینیزم یا صهیونیسم کارگری از همینجا شکل میگیره که بله، درسته ما به پشتیبانی کشورهای قدرتمند دنیا نیازمندیم، ولی این اگر همراه با کار خودمون نباشه و فعالیت ها و زحمات شبانه روزی به جایی نمیرسه. خب در حقیقت انگلستان با پیشنهاد یهودیا که مطرح شده بود موافقت کرد. سرانجام اون بالفورد 1916 تصویب شد که ملت یهود سرزمینی باید داشته باشن و این حقشون به رسمیت شناخته شد. خب یهودیان وارد اونجا شدن، به یه جمعیت قابل توجهی رسیدن، به ویژه در دهه 30، یعنی واقع به قدرت رسیدن نازی ها و رشد و توسعه سریع و خطرناک نازیزم و فاشیزم در اروپا. با آغاز جنگ جهانی و فجایعی که پیش میاد، خب تقریبا دیگه یهودی ها متوجه شده بودن در همه جا که تارگت اول این متحدین هستند. اتحاد میان آلمان، ایتالیا، ژاپن و یک تعداد دیگری از کشورها. و در همین آلمان هیتلری است که بحث مسئله نهایی، راه حل نهایی عوض میخوام اندلوزونگ، راه حل نهایی در برابر مسئله یودن فراگه یا جویش کوئسشن، مسئله یهود مطرح میشه. راه حل نهایی یعنی نابودی و از بین بردن همشون. و خب گفته میشه که قصد بر این بود که یهودیا از همه جا جدا بشن، از این نژاد پاک و برتر به اصطلاح آریایی جدا بشن، از اروپایی ها جدا بشن، مثل تیکه زائد اینها منتقل بشن به اردوگاه های کار و در اونجا ازشون استفاده بکنن تا زمانی که بمیرن. گفته میشه که حاج امین الحسینی یا اینا رو مثلا اصلا تبعیدشون کنن به یه نقطه دیگه. یکی از متحدین هیتلر که بسیارم برای هیتلر عزیز بود، مفتی فلسطینی حاج امین الحسینی بود، یک نازی به تمام معنا. تا بن استخوان حاج امین الحسینی نازی بود، طوری که وارد منطقه بالکان شد و از مسلمانانی که امروز با عنوان مسلمانان بوسنی و هرزگوبین میشناسیم، از مسلمانان منطقه به ویژه مسلمانان بوسنی و هرزگوبین، یک چیزی ساخت، یک در حقیقت برای خودش گردانی ساخته بود، یک گردان مسلمانان نازی طرفدار هیتلر که زیر نظر آلمان ها آموزش میدیدن و قرار بود در کنار آلمان ها بجنگن و می جنگیدن. حاج امین الحسینی دشمن یهودیان بود. حاج امین الحسینی به شدت روی دوستی هیتلر حساب کرده بود و حاج امین الحسینی بود که در حقیقت هیتلر رو خیلی تشویق کرد و به سوی این فکر سوق داد که راه حل نهایی بدون نابودی و از بین بردن یهودیان ابتر و نیمه کار است و به جایی نمیرسه. و اینجا بود که دستور نابودی و در حقیقت آپروت کردن، نسل کشی و لیکویدیشن ملت یهود صادر میشه و شروع میکنن به نابودی، شبان روز در حال نابودی یهودیان بودن، در اردوگاه ها، در گاز چمبر ها، اتاق های گاز. و حاج امین الحسینی حساب کرده بود که با پیروزی هیتلر و انقریب سلطه هیتلر بر تمام دنیا و تمام عالم، ریشه کل یهودیان رو از روی عالم میکنن. و این ایده در حقیقت برنینگ دیزایر یا اون آرزو و اشتیاق سوزان حاج امین الحسینی بود، یک نازی کثیف اسلامی که بله مقام عالی ترین مقام دینی فلسطین بود و ساکن برلین شد. در رادیو برلین به زبان عربی برنامه تهیه می کرد، تمام مردم رو به وفاداری و خاکساری نسبت به پیشوای خودش یعنی هیتلر فرا می خوند و شب و روز بر ضرورت نابودی یهودیان تکیه می کرد. خب جریان ولی طور دیگه پیش رفت. جریان دلخواه حاج امین الحسینی پیش نرفت و بخش زیادی از جوانان مهاجرت کرده به سرزمین اسرائیل پیش از تشکیل اسرائیل با آغاز جنگ جهانی دوم اینا رفتن در ارتش انگلستان ثبت نام کردن تا برن در اروپا به جنگن جلوی نازی ها. و یکی از دلایلی که یهودیان پیشینه و یک بکگراند خیلی قدرتمند نظامی داشتن این بود که اکثرشون در ارتش های حرفه‌ای مثل ارتش انگلستان یا ارتش روسیه دوره دیده بودن و جنگیده بودن و کاملا جنگ رو میشناختن. خب یهودیان شروع میکنن یهودی ها شروع میکنن به ساختن هرچه بیشتر این سرزمین پدریشون. خیلی دقیق تر شروع به ساخته، ببینید 1926 شروع به ساخت تل آویو میکنن، شروع به ساخت این یک شهرهایی بود و اینها رفتن درش ساکن شدن. تعداد خوب زمین خیلی خریده بودن، کسی زمینی اشغال نکرد، زمین ها رو خریده بودن. یهودی ها وارد شدن، زمین رفتن یه جایی برای خودشون شروع میکردن به کار و زندگی، کیبوتس ایجاد میکردن، کامیونیتی ایجاد میکردن، اجتماع ایجاد میکردن، با هم کار میکردن، با هم کاشت و داشت و برداشت انجام میدادن. و این جمعیت تا پایان جنگ جهانی دوم به چیز نزدیک 700 هزار نفر رسیده بود. 700 هزار یهودی از سراسر دنیا در سرزمین اسرائیل که هنوز بریتیش مندیت آف فلسطین بود، قیمومیت فلسطین، در فلسطین جمع شدند. در کجا ساکن بودند؟ در زمین هایی که از عرب ها خریده بودند و خیلی از شهرها رو خودشون ساختند. در بر بیابون، در زمین های لمگزرع، جایی که آب خوردن وجود نداشت، ادیبل واتر وجود نداشت، در جایی که خاکش بایر بود، در جایی که سبزی نبود، رفتن و در اون بیابون‌ها شروع کردن به آباد کردن و ساختن و ایجاد شهرک‌ها و شهرها و کامیونیتی‌ها و

نسل زمانی که اسرائیل تأسیس شد، دو نسل از جوانان یهود در دانشگاه عبری اورشلیم درس خوندن. دانشگاه ایجاد کردن، ارکستر سمفونیک ایجاد کردن، اسمش هم اتفاقا گذاشته بودن فلسطین، ارکستر فیلارمونیک فلسطین، پالستاین ارکستر سمفونیک فلسطین، پالستاین سیمفونی ارکستر، پالستاین سیمفونی ارکستر، ارکستر سمفونیک فلسطین، چون اسم اون منطقه فلسطین بود. کیا بودن؟ بهترین نوازندگان اروپایی، یهودیان شیر دست، موزیسین های درجه یک جهانی که به خاطر یهودی بودن از ارکسترا اخراج شده بودند و به خاطر خطرات جانی که داشت اروپا رو ترک کرده بودن اومده بودن اونجا، دور هم جمع شدن و شروع کردن به تمرین کردن و تشکیل یک ارکستر سمفونیک دادن. سینما ایجاد شد، تئاتر ایجاد شد، کتابخونه ایجاد شد، کاملا چهره فرهنگی اروپا رو اومده در اونجا پیاده کردن. و یادمون باشه تا پیش از تأسیس دولت اسرائیل، ملت اسرائیل که اومدن مهاجرت کردن از این جمعیت 700 هزار نفری، 85% اینا باسواد بودن، در صورتی که فلسطینی ها که ما بهشون میگیم فلسطین، عرب های ساکن فلسطین، در حقیقت اینها شاید بگم 80%شون بی سواد مطلق بودن، بی سواد مطلق بودن، و بیشتر کسایی هم که سواد داشتن فلسطینی های مسیحی بودن. جامعه بود اکثریتش بی سواد مطلق، صحرانشین، با یک فرهنگ کاملا بدوین، بدوی. خب در این میان باید اشاره بکنیم چند کشتار یهودیان در جاهای دیگه هم به وقوع پیوست. یکی از مهمتریناش اون کشتار موسوم فرهوده که در عراق انجام شد، بالای 100 یهودی کشته شدن و دولت عراق در حقیقت دست به اخراج بخش بسیار بزرگی از جامعه یهودی عراق زد. مثلا دیگه یهودی نبود، یهودی نبود. خب یهودیان اشکنازی که از اروپا اومدن و ریشه دووندن، خب ما آدم هایی مثل بن گوریون رو داریم، ما آدم هایی مثل موشه شرط رو داریم و در کنارش رهبران نظامی، آدم هایی مثل اسحاق شمیر، آدم هایی مثل برای مثال مناخیم بگین و خیلی های دیگه، آدمی مثل ایتساک ساده که پالماخ رو بنیانگذاری کرد، اون دو نفر دیگه یعنی شمیر و بگین، اینها رهبر گروه های شبه نظامی لهی و ایرگون بودن که سرانجام تمام اینها و هاگانا که در حقیقت نیروی شبه نظامی پارامیلیتری بود برای دفاع از اون جامعه یهودی که در اونجا ساخته شده بود، و درگیری های بسیاری بود بین اعراب، چون از یک جایی به بعد
از دهه 30 عرب ها شروع کردن

به هجوم و آزار و اذیت جامعه یهود که براشون قابل پذیرش نبود که یک ملتی داره مهاجرت میکنه به اون سرزمین و شروع میکنه اونجا رو داره میسازه و بیشترش هم از اینا خوب خریده بودن. و خب ببینید آقای مششرت، آقای بنگوریون کار خیلی مهمی که میکنه، خب با پایان جنگ جهانی اول 1945 اینها آماده سازی میکنن برای اعلان کشور مستقل اسرائیل. اسرائیل، ببینید، اسرائیل یک کشور مستقل، اسرائیل از کوشش شبانه روزی چند دهه یهودیان مهاجر به وجود اومد که شبانه روز در اونجا کوشیدن، از صفر مطلق در بیابان خالص، در بیابان که فقط سنگریزه توش دیده نمیشد، یک کشور با استانداردهای اروپایی ساختن، یک جامعه مثال زدنی رو ساختن، پر از فرهنگ، پر از موسیقی، پر از ادبیات، نمایش، همه چیز. و در علم و تکنولوژی از همون موقع سرآمد دوران، جامعه‌ای که پر از آدمای تحصیل کرده است، پر از دانشمند، وکیل، نویسنده است، پزشک، فرماندهان نظامی، کارگران نخبه است، کارگران حرفه‌ای، تکنسین های حرفه‌ای و با تجربه است، مهندسان طراز اوله و با اراده مثال زدنی آماده شدن برای اعلان استقلال این کشور اسرائیل. و طبیعی بود یهودیان خط مقدم مبارزه با نازیسم بودن، فاجعه هولوکاست رخ داده بود، 6 میلیون نفر قربانی شدن. خب پیروزمندان جنگ جهانی دوم، امریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه و متحدینشون، اینا براشون خیلی بارز، خیلی یعنی واضح و مبرهن بود که باید این جریان تأسیس کشور اسرائیل رو هر چه سریعتر جلو ببرن. کاملا مبرهن بود. و البته به شما بگم انگلستان مواضع چندگانه داشت. انگلستان میگفت اوکی باش، ما قبول که اسرائیلی ها یه یهودی های بیان اینجا برای خودشون زندگی کنن، چیز کنن، ولی آیا کشور بهشون بدیم؟ کشوری ما بهشون بدیم؟ نه، نتیجه نگاهشون اولی نبود. اون منطقه مال اصلا انگلستان بود، دستگاه عریض و طویلی هم داشت و کم کم شروع کرد انگلستان به آزار یهودی ها. اصلا اون اشترن گنگ که دارو دسته آبراهام اشترن بود برای مبارزه با انگلیسی ها به وجود اومد. این یهودیان ریویزیونیست، طرفداران جابوتنسکی، یکی از فعالیت هاشون مبارزه دائمی علیه به صلاح مقامات بریتانیایی بود.
چندین نفر از فعالان اسرائیلی که اون موقع در حقیقت فعالان یهودی ساکن فلسطین توسط مقامات محلی بریتانیایی کشته شدن، اعدام شدن، کشته شدن. و از اون طرف گروه های شبه نظامی یهودی تعداد زیادی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل رو، انگلستان رو، مقامات سیاسی و نظامی انگلستان رو ترور کردن. از جمله مهمتریناشون فرستاده ویژه چرچیل بود در امور اون منطقه که توسط شبه نظامیان یهودی ترور شد. فرستاده ویژه سازمان ملل بود که یک فردی بود از خانواده سلطنتی سوئد که ترور شد و کشته شد. و تعداد زیادی از سیاستمداران، میگم اروپایی به ویژه انگلیسی، که اینها نگاه مثبتی نداشتن و اینا رو یهودی ها اینها رو به عنوان مانع میدیدن. یکی از دلایلی که روسیه، یعنی شوروی بگیم، شوروی رأی داد به استقلال اسرائیل، اتفاقا این بود از فردای جنگ اینا به جون هم افتاده بودن. شوروی این رو فرصت خیلی خوبی دید که انگلستان رو به یک چاه ویلی بندازه که دیگه ازش در نیاد، و به نظرش در صورت تشکیل کشور اسرائیل انگلستان وارد یک درگیری طولانی، فرسایشی و مرگاور میشد. و خیلی ازش استقبال کرده بود و فکر کرده بود که خیلی حالا فکر بکری کرده استالین. به همین جهت نماینده استالین در سازمان ملل رأی مثبت داد و تمام کشورهای دوست شوروی رأی مثبت دادن، هم پیمانانش همه رأی مثبت دادن، ولی خب اون اتفاقی که استالین در انتظارش بود شکل نگرفت. به این دلیل که انگلستان میدونست پایان اون دوران امپراتوریش رسیده. از انگلستان خیلی ها جدا شده بودن، عنقریب سرزمین های خودش، مستعمره های خودش، بخش های خودش، کانادا، استرالیا، نیوزلند، همه اینا جدا شدن، برای خودشون بودن، سیستم سیاسی متفاوتی داشتن، هرچند تحت نام بریتانیا، تحت نام در حقیقت اون شاه و بعد ملکه بودن، اما خود انگلستان به خوبی میدونست که اون دوران مستعمره سازی و مستعمره داشتن تموم شده. کمپانی هند شرقی و هند و چه میدونم از اون طرف افغانستان و پاکستان و این سمت میایید، در پاکستان هند که یکی بودن البته جدا شدن. کلا خلاصه معتقد بود که انگلستان دیده بود دست از اینم باید بکشه، و با اتفاقاتی که افتاده بود، درگیری هایی که پیش اومده بود، خود انگلستان به این نتیجه رسید که اتفاقا ابداً ابداً نمی‌صرفه که حتی یک لحظه دیگه اونجا بمونه، و میدونست وارد جنگی که عنقریب بازنده است نباید بشه. خب چرچیل در نهایت با تأسیس کشور انگلستان، با تأسیس کشور اسرائیل موافقت کرد و نیروهای انگلیسی خاک اونجا رو ترک کردن. بریتیش مندیت آف پلستاین تمام شد.
خب سازمان ملل در همون موقع تشکیل جلسه داد، کارشناسانی داشت، کارشناسانش گزارش دادن، طرح نوشتن، ماها بحث شد و نتیجهش این شد که این سرزمینی که بهش میگفتن قیمومیت فلسطین، قیمومیت بریتانیای فلسطین، بریتیش مندیت آف فلسطین، تقسیم میشه به دو کشور، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. %55 این ناحیه رو به یهودی ها دادن و 45% رو به فلسطینی ها دادن. دلیلشون هم این بود که از اونجایی که هنوز مهاجر داره میاد و جمعیت مهاجر پذیری خیلی خیلی بالایی داره اسرائیل، یک کوچولو جایی بیشتری بهش میدیم که بتونه مهاجران رو اسکان بده. خب 45% اون سرزمین و اتفاقا جاهای خوش آب و هواش رو دادن به عرب ها. گفتن این کشور فلسطین، این هم اسرائیل. خب اکثریت کشورها هم رأی مثبت دادن، منهای یه تعداد اندکی رأی مثبت دادن به تشکیل در حقیقت دو دولت. ببینید اینقدر بدیهی بود، اکثریت موافقت کردن، اصلا کسی چیز نکرده بود. گفتن اتفاقا چه طرح خوبی، این منازعاتی هم که اونجا شروع شده بود و پایان میده. رفتن یک گروهی، یک ملتی رفتن یک سرزمین بایر رو آباد کردن، در حد اروپا ساختن. یک سرزمین بایر رو در حد اروپا ساختن، آبشو شیرین کردن، مزارع لمیزرعش رو آباد کردن، خاک اون بیابانهای بیابان‌علف رو حاصلخیز کردن، دانشگاه درست کردن، مدارس بسیاری راه انداختن، زبان مادری خودشون رو خودشون بازیابی و احیا کردن، عبری رو. و اینها نیروی بسیار موثری در منطقه میتونن باشن. خیلی بدیهی بود. گفت از اون طرف هم خب عرب هایی که از قبل در اونجا ساکن بودن هم الان یک کشور دارن، الان یک کشور دارن، میتونن پایتخت داشته باشن، حکومت داشته باشن. خب این دوتا کشور هم میتونن بشینن با هم گفتگو کنن، هر جوری که خواستن رابطه خودشون رو بینش رو تنظیم بکنن، حالا یا دوست و یعنی همسایه هایی که به صورت دوست و متحد هستن، یا همسایه هایی که خب سعی میکنن اصلا پرهیز کنن، منتها دیگه موجودیت سیاسی هم رو قبول دارن. حالا درست خیلی نزدیک نیستن، ولی با احترام، دو تا همسایه که با احترام، با احترام به مرزهای همدیگه و موجودیت سیاسی همدیگه رو تحمل میکنن. خب ولی این چیزی نبود که عرب ها میخواستن. عرب ها اتفاقا تأکید بر این کردن که خیلی ما این طرح رو نمیپذیریم و فردای روزی که استقلال اسرائیل توسط داوید بن‌گوریون اعلام شد در اون جلسه تاریخی که اون متن رو خوند و تشکیل دولت اسرائیل رو اعلام کرد، فرداش حمله شد و برای عرب ها که بهشون میگیم فلسطینی، خیلی بدیهی بود که 4 تا 5 تا کشور با هم حمله کنن اثری دیگه از یهودی ها نمیمونه. مصر، اردن، سوریه، لبنان با پشتگرمی عربستان.
مثلا البته عراق، همه با هم حمله کردن و باور جهانی بر این بود که اثری از اسرائیل نمیمونه، باور جهانی بر این بود که خیلی طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه و زمانی نمیبره و اینا به چند هفته نمیرسه که اصلا این ریشه یهودیان از اون منطقه میکنن و تموم میشه، این ماجرای کشور مستقل یهود هم برای همیشه دیگه تموم میشه و به تاریخ میپیوند. همه چیز هم داشتن، ارتش های مستقل کشورها بودن اینا، اردن ارتشش توسط بریتانیایی ها تشکیل شده بود و آموزش دیده بود، مصر هم همینطور، تقریبا همه اینو بدیهی از فرض کرده بودند. حتی نهادهای اطلاعاتی در انگلستان، در امریکا که با هجوم و حمله کشورهای عربی، کشورهای متحد عربی از محورهای مختلف به داخل اسرائیل، به خاک اسرائیل، کار این کشور تمومه. و برای همین اصلا اومده بودن، شروع کرده بودن با مقامات کشورهای عربی صحبت کردن، با این کشورهای مهاجم و متجاوز صحبت کردن که اگر ممکنه با این جمعیت مردمان ساده یهودی کار نداشته باشید، با این جمعیت غیر نظامی این منطقه کاری نداشته باشید، تازه یه هولوکاست رو تموم کردیم، اصلا جنبه خوبی برای شما نخواهد داشت، خواهشن این افراد رو بذارید تا ما یه فکری براشون بکنیم. که اردن مثلا گفته بود بسیار خوب، با وجود اینکه این حق ماست، ما خودمون تصمیم میگیریم، اوکی، میدونیم اگر بخوایم این رو رها بکنیم، مثلا خود در حقیقت این گنگ ها و دارو دسته های این گنگ های مخوف و جنایتکار عرب اصلا چیزی از اینو نمیذارن باقی بمونه، گنگ های مخوف عرب اونجا وایستادن تا به حساب یکی که مثلا یهودی ها برسن، از پیر تا جوان، از کودک تا پیر مردش، پیر زنش. و اردن گفت باشه، ما با فتح اونجا اون آدمایی که غیر نظامی هن یا کارهای مشاغل بی ارتباط با نظام و چیز دارن رو، اونا رو ما اسکورت میکنیم، میفرستیم، خودتون یه تصمیم بگیرید دیگه، یا اینا رو بفرستید کشورهای مطبوعشون، یا یه جایی براشون یه جای دیگه در نظر بگیرید. خب اسرائیل در کمال ناباوری کل دنیا ایستاد و این 4-5 تا کشور عربی رو در هم کوبید، در کمال ناباوری مقاومت کرد. زمانی هستیم که ببینید در امریکا، در زمانی الان داریم صحبت میکنیم که در امریکا ما حضورتون عرض کنم که جریانی رو داریم که اتفاقا اومد تحریم کرد اسرائیل رو، تحریم تسلیحاتی کرد. امریکا و اکثر کشورهای غربی به اسرائیل گفتن که خب ما برای شما در این حد کار انجام دادیم که حق شما رو به رسمیت شناختیم، تأسیس کشورتون رو به رسمیت شناختیم و این بیشترین کاری بود که براتون میتونستیم بکنیم دیگه، مگه یه سرزمین نمیخواستید؟ تصویبش کردیم، حق شما رو به رسمیت شناختیم، دارای سرزمین شدید. منتها گفتیم، خود ما هم بهتون گفتیم که درگیری میشه و ما نمیتونیم، تازه جنگ جهانی رو تموم کردیم، این جریان
استعداد اینو داره که دوباره کل دنیا رو درگیر جنگ بکنه. امریکا گفت آقا من کشور تازه تأسیس اسرائیل رو اصلا تحریم میکنم، اسلحه بهش نمیدم و گفت به دو طرف نمیدم، نه به اسرائیل میدم نه به عرب ها میدم، هیچ. بشینید سر جاتون. سایر کشورهای اروپایی هم همینو گفتن و این بنگوریون بود که در مهارت، در نهایت مهارت دیپلماسی که داشت، این آدم موفق شد از چکسلواکی اسلحه بخره. چون در موج اول جنگ که شروع شد و انتظار میرفت که تو یه مدت خیلی کوتاهی عرب ها کار این ملت تازه تأسیس رو تموم بکنن، با یک مقاومت وحشتناکی روبرو شد ارتش های عرب و بعد یک آتش بس موقتی دادن چند ماه. تو این فاصله اسرائیل به سرعت خودش رو تجهیز کرد، وقتی دوباره درگیری از سر گرفته شد تمام این کشورهای عربی رو در هم کوبید و خب این بار بخشای خیلی بیشتری رو در حقیقت در نتیجه این درگیری ها به دست آورد و به خاک خودش الحاق کرد و این نخستین تجربه درگیری بود. همینجا دوستان میتونست تموم بشه نظام، همینجا همینجا همین نقطه فلسطینی ها میتونستن بگه بس اوکی، ما رفتیم جنگیدیم، نتیجهش هم دیدیم دیگه. 5 تا کشور عربی، 5 تا کشور که همه چیزم داشتن، با پول عربستان و در حقیقت عراق، برای مثال تو جنگ 67 اینجوری بود دیگه. همیشه این الگو رو ما داریم، ما مدام این الگو رو دوستان همیشه داریم، خواهیم دید. عرب ها همونجا میتونستن بگن آقا دوستان ما، همتباران ما، با تمام قوایی که داشتن حمله کردن، این کشور یک روزه شکستشون داد، کشوری که یک روز از تأسیسش میگذرد این طور شکستشون داد، کافیه. همین چیزی که برامون مونده رو نگه داریم. الان صاحب سرزمین بودن. منتها غرور عربی، غرور اسلامی مانع از این شد که اینطور نگاه بکنند. بحثشون، بحث صحبت بر سر این شد که اصلا یهودی ها حق زندگی ندارن در اینجا، اینجا همش مال ماست و این جریان را افتاد که اصلا این همش مال ماست، اصلا اینو برای چی باید اینجا زندگی بکنن. و این شد آغاز این کلاف سردرگم تو در تو که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده. آتش بس اعلام شد، کاملا واضح مشخص از روز روشن بود که این کشورهای عربی شکست سنگین خوردن. آتش بس توسط ناظران بین‌المللی تایید شد و دوباره همونجا سازمان ملل فراخواند دو کشور رو که احترام بذارن به قطعنامه‌ای که تصویب شده و هر کدوم به زندگی خودشون بپردازن. اسرائیل قبول کرد، عرب قبول نکرد، گفت میخوام بجنگم، منتظر یک فرصت بهتر میمونم که بتونم ضربه بزنم، منتظر فرصت میمونم تا ضربه خودم رو بزنم، چون حتما میشه. این نگاه کاملا ناکارآمد و نادرست دارم. خب دوستان، ما به پایان قسمت اول رسیدیم. در قسمت های بعد بیشتر از این تاریخ بگیم و ریشه های قضیه رو باز میکنیم. اوقات خوشی رو براتون آرزو مندم. بدرود.

0: ساران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: به احتمال زیاد دیگه همه مردم دنیا این مرد رو میشناسن، جفری اپستین، میلیاردری که در تمام طول زندگیش در حال ساختن یک ثروت عظیم بود، ثروتی بسیار مرموز. شرکای کاریش مثل خودش ثروتمند بودن و اپستین ادعا میکرد که داره سرمایه مشتریان پولدارش رو مدیریت میکنه، مشتریانی که اصلا معلوم نبود وجود دارن یا نه. همزمان دخترهای جوون رو به یک جزیره خصوصی توی دریای کارائیب قاچاق میکرد. از همه اینا عجیبتر مهمانانش بودن، مهمترین سیاستمداران، تاجران، متفکران و چهره های مشهور جهان. اولش به نظر می رسید داستان جفری اپستین قرار نبود اینقدر مهم باشه. اوایل که دستگیرش کردن گفته بودن یک میلیاردر فاسده و رفتارهای جنسی عجیب و غریب داشت. اما با گذشت زمان اسنادی رو شدن که نشون میداد این فرد نه تنها یک بیمار روانی بود، بلکه در مرکز یک شبکه جنایتکار قرار داشت. شبکه‌ای که در اون قوی ترین افراد جهان حضور داشتند. برای سوء استفاده از همین افراد قدرتمند، انسان‌های بیگناه زیادی قربانی شدند. دولت آمریکا بارها تلاش کرد نظر مردم از پرونده اپستین دور بشه و دیگه کسی پی این قضیه رو نگیره. اقداماتی که هیچ نتیجه‌ای نداشتن. برای اینکه بفهمیم جفری اپستین از کجا ظهور کرد و چطور تبدیل به یک چنین هیولایی شد، باید برگردیم به سالها قبل‌تر، زمانی که نه جزیره‌ای در کار بود، نه شهرتی وجود داشت، نه اصلاً کسی تا به حال اسمش رو شنیده بود. اولین باری که اسم جفری اپستین به گوش مردم آمریکا خورد در جولای 1980 میلادی بود، یعنی در سن 27 سالگیش. یه مجله در آمریکا هست به اسم کازموپولیتن. یک مجله سبک زندگیه. اکثر مخاطباش هم خانوم ها هستن. این مجله گاهی اوقات می اومد از موفق ترین و خوشتیپ ترین مردهای مجرد رونمایی میکرد. بهش میگفتن The Bachelor of the Month یا مجرد این ماه. مردی که جذاب بود، پولدار بود و کلا دخترها از دیدنش لذت میبردن. در ماه جولای اون سال عکس جفری اپستین 27 ساله را چاپ کردن. اما مسئله فقط عکس نبود. نکته عجیب نوشته هایی بودند که داشتن در مورد عکس توضیح می دادن. استراتژیست مالی جفری اپستین فقط با افرادی صحبت می کنه که سالی بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارن. اگه یه دختر خوشگل اهل تگزاس هستی، برای این چهره پر انرژی نیویورکی می تونی نامه بنویسی. بعد هم آدرسش رو نوشته بودن. این قضیه از این جهت عجیبه که توی 20 سال اول فعالیت اپستین ما اصلا این فرد رو نمیبینیم. هیچ عکسی ازش نیست و اصلا توی رسانه ها حضور نداره، یا اگر هم باشه بسیار کمرنگ و محدوده. در حالی که اکثر بانکدارهای ثروتمند زیاد توی رسانه ها صحبت میکردن و خیلی خودشون رو نشون میدادن. ولی در مورد اپستین داستان کاملا متفاوت بود. البته چندان همین قضیه عجیب و غریب نبود. مثلا اگر از همون بانکدارها میپرسیدی چطور به اینجا رسیدن، اونا از زندگیشون میگفتن و پستی و بلندی هایی که گذرونده بودن رو تعریف میکردن. اما اگر از اپستین همین سوال رو میپرسیدی، قضیه خیلی فرق میکرد. جفری ادوارد اپستین در سال 1953 در بروکلین به دنیا اومد. پدر و مادرش هر دو یهودی بودند و از طبقه متوسط جامعه به حساب می اومدن. مادرش معلم مدرسه بود و همزمان بچه هاش رو بزرگ می کرد. پدرش هم باغبون فضای سبز یکی از ادارات نیویورک بود. مردمی که این خانواده رو می شناختن راجع به خانواده اپستین و فامیلاش همیشه حرفای مثبت خوبی می زدن. مثلا اینکه افراد مهربونی بودند، بسیار ساده بودند و همیشه با آغوش باز با مردم برخورد داشتند. حتی اونو گفته بودن که خود اپستین به عنوان یک نوجوان بسیار مهربون و دوست داشتنی بود. یکی از همسایه‌هاشون بعداً تو فضای مجازی نوشت جفری یک بچه درس خون خجالتی بود. همیشه میخندید و بسیار باهوش بود و به ندرت صحبت میکرد. در مدرسه اپستین علاقه زیادی به جبر و مثلثات داشت. به قدری ریاضیش خوب بود که عضو تیم المپیاد ریاضی مدرسه شد. در سال 1962 تونست دبیرستان رو به پایان برسونه. بعد هم برای ادامه تحصیل به یک دانشگاه کوچک در منهتن رفت. در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد، اما هیچ وقت درسش رو تموم نکرد و بدون گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه اومد بیرون. اما ظرف 2 سال تونست یک شغل تمام وقت پیدا کنه، اونم به عنوان معلم ریاضی در یکی از بهترین دبیرستان‌های منهتن. مدرسه‌ای که در اون فقط بچه‌های قشر مرفه حق تحصیل داشتن. والدین این بچه ها اکثرا از بانکدارها، زمیندارها و سیاستمدارای رده بالای آمریکا بودند. هزینه تحصیل در این مدرسه بسیار بالا بود. زمانی که اپستین به عنوان معلم توی این مدرسه استخدام شد، دیگه اون آدم ساده معمولی نبود. حالا برعکس همسایه‌هاش، همکارای مدرسه‌اش نظر مثبتی نسبت بهش نداشتن. اونا گفته بودن اپستین مردی بی اخلاق و حقه‌باز بود و دردسرای زیادی هم درست می‌کرد. در اواسط دهه 70 میلادی بچهای دبیرستان با یک معلم عجیب روبرو شدن، کسی که یک کت تنگ میپوشید، دکمه های یقش باز بود و یک زنجیر طلا هم از گردنش آویزون میکرد. اما همه چیز فقط ظاهر نبود. اپستین تأثیری روی شاگرداش میذاره که تا دهه های بعد هنوز این معلم و اون کلاس توی ذهن شاگرداش تا به امروز باقی مونده. همونطور که میدونید در آمریکا دبیرستان‌ها مختلطه. اپستین بسیار محبوب دل دانش آموزای دخترش بود. خودش هم از این قضیه خیلی استقبال میکرد و حتی دوست داشت این محبوبیت رو بیشتر کنه، حتی خارج از مدرسه. اون به قدری با دانش آموزاش صمیمی شده بود که توی پارتیاشون شرکت میکرد، با اونا مشروب میخورد و این در حالی بود که بچهای دبیرستان هنوز به سن قانونی نرسیده بودن. این رفتار باعث ناراحتی مسئولان مدرسه شد و قبل از اینکه دردسر بیشتری درست کنه، اپستین رو از مدرسه اخراج کردن. اپستین به عنوان یک معلم موفقیت زیادی نداشت، اما از اینجا به بعد مسیر زندگیش خیلی تغییر میکنه. یعنی این شکست همه چیز رو واسش عوض کرد، چون اگر از این زمان به 20 سال بعد بریم، 20 سال بریم جلوتر، اون دیگه یه فرد ترک تحصیل کرده و سرگردون نبود. دیگه معلمی نبود که به خاطر رفتارهای مشکوک و آزاردهندش اخراجش کرده باشن. 20 سال بعد از این ماجرا جفری اپستین کلن یه فرد دیگه ای میشه. وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم به اینکه چطور جفری اپستین از یک معلم مدرسه بدنام و اخراجی به کسی تبدیل میشه که با یک جت خصوصی دور دنیا رو سفر می‌کنه و با افراد ثروتمند و مشهور در رفت آمده، تکه‌های این پازل واقعاً با هم دیگه جور در نمیان. تنها چند ماه از اخراجش از مدرسه تو سال 1976 نگذشته بود که اپستین یک شغل جدید پیدا می‌کنه. اون به عنوان مشاور اقتصادی توی یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری به اسم بیر استینز استخدام میشه، جوری که میتونست به عنوان تریدر توی سالن اصلی شرکت سهام خرید و فروش کنه. اما چطور به این شغل دست پیدا کرد؟ اون شرکت شرکت مهمی بود و هر کسی رو راه نمیدادن. در اصل اپستین به سفارش یکی از اولیای مدرسه در اون شرکت استخدام شد. این مدرسه یکی از سودهایی که واسش داشت این بود که تونست با بعضی از اولیا خیلی رفیق بشه و حتی روشون تأثیر بذاره. والدینی که افراد معمولی نبودن، اون از ثروتمندان و بانکدارهای آمریکا به حساب می اومدن. یکی از همین اولیا خیلی با اپستین رفیق میشه و اپستین رو به آلن گرینبرگ معرفی میکنه، مدیر همین شرکت. آقای گرینبرگ خودش هم از دل یک خانواده کارگری میومد و علاقه بسیار زیادی هم به قشر کارگر داشت. برای همین همیشه به دنبال استخدام افرادی بود که باهوش، فقیر و تشنه کسب ثروت باشن. این که آیا هدف اپستین از کار کردن توی اون مدرسه این بود که بتونه به همچنین شرکتی راه پیدا بکنه یا نه، دقیق معلوم نیست. هرچی که بود، این شرکت سکوی پرتاب اپستین شد و تونست از نردبان ثروت و موفقیت بالا بره. اما نوع پیشرفتش توی این شرکت خیلی عجیبه و اصلا با منطق جور در نمیاد. همکاراش میگن اونقدری پرتلاش نبود و نوع فعالیتش فرق چندانی با دوران مدرسه نداشت. ولی با این وجود فقط ظرف 4 سال از یک مشاور ساده تبدیل به یکی از سهامدارای اصلی شرکت شد. این مسیر برای کسی که مدرک دانشگاهی نداشت و سابقه شغلیش هم این نبود، یک پیشرفت غیر عادی و عجیب محسوب میشه. اما فقط 1 سال بعد کمیسیون بورس آمریکا اپستین رو مجبور کرد که یا از کارش استعفا بده یا اینکه اخراجش میکنن. این کمیسیون اعتقاد داشت که یک سری معاملات محرمانه داره توی این شرکت انجام میشه که با قوانین همخونی نداره. در دهه 80 میلادی اپستین وارد بیزینس های عجیب و غریبی شد که اگر نمیدونستیم واقعا وجود دارن، شاید فکر میکردیم کلا ساختگی هن. شاید یکی از عجیب ترین کارهایی که توی اون دوران انجام داد مربوط به یک شرکتی میشه به اسم تاورز فاینانشال، شرکتی که کارش وصول مطالبات بود. این شرکت بدهی های درمانی پرداخت نشده مردم رو میخرید و بعد هم تلاش میکرد تا اونها رو وصول کنه. اپستین به عنوان مشاور در این شرکت استخدام میشه. حقوقی بهش میدادن که معادل امروز میشه 69,000 دلار در ماه. کار اصلی شرکت این بود که بتونه دارایی سایر شرکت‌های درمانی رو واسه خودش مصادره کنه. به نظر عجیب میرسه، ولی کلن در دهه 80 میلادی یک روش خیلی عجیب و غریبی توی آمریکا مد شده بود. یه عده ثروتمند می اومدن و بخش بزرگی از سهام یک شرکت رو می‌خریدن، بعد هم مدیرای ارشد اون رو اخراج می‌کردن. اونا شرکت رو کوچیک می‌کردن و هزینه‌هاش رو به شدت می‌آوردن پایین. در نهایت ارزش سهامش رو می‌بردن بالا. بعد چی کار می‌کردن؟ بعدش اون شرکت رو می‌فروختن. یعنی می اومدن و تمام این سهام پرسود رو می‌فروختن. در واقع شرکت رو تصاحب میکردن، اون رو به مرز نابودی میکشوندن و فقط هم از این راه پول به جیب میزدن. روشی که این روزها دیگه مرسوم نیست و اصلا معلوم نبود که همون دوران چطور داره انجام میشه. در اولین قدمشون اپستین و رفقاش تلاش کردن کنترل شرکت پان امریکن ورلد ایرویز رو به دست بیارن. یک شرکت قدیمی و روبه افول. یک سال بعد هم تلاش کردن کنترل شرکت اموری ایرفرایت رو به دست بگیرن. هر دوی این تلاش ها شکست خورد و نتونستن کنترل این شرکت ها رو به دست بگیرن. البته مشکل اصلی شکست نبود. مشکل این بود که اونا میخواستن این کارها رو با پولی انجام بدن که اصلا در اختیار نداشتن. در واقع این شرکتی که اپستین تازه توش استخدام شده بود، یعنی تاورز فایننشال، اول از همه اومد و از مردم کلی پول گرفت. بهشون وعده داده بود که چند برابر سود پولشون رو بهشون پس میده. اما اعضای شرکت چیکار کردن؟ اونا با پول مردم واسه خودشون جت‌های شخصی، خونه‌های لوکس و خودروهای گرون قیمت خریدن. بعد نقشه‌شون چی بود برای پس دادن پول مردم؟ نقشه‌شون این بود تا سهام شرکت‌هایی که اسم بردیم رو بخرن و از این طریق سودی به دست بیارن و هزینه‌ها رو هم جبران کنن. مثل چیزی که گفتم توی دهه 80 خیلی این روش مرسوم شده بود. اما وقتی تصاحب این شرکت‌ها شکست خورد، دیگه راهی برای جبران وجود نداشت. نه پولی بود که سود مردم رو بدن و نه پولی وجود داشت که بتونن خودشون رو نجات بدن. در نهایت همه چیز به هم ریخت و تو سال 1993 شرکت تاورز فایننشال سقوط کرد. بعد مشخص شد که این شرکت یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا بود. اکثر مدیران این شرکت دستگیر شدن. یکی از اونها فردی بود به اسم استیفن هوفنبرگ. وقتی که هوفنبرگ رو به دادگاه بردن، اون نه تنها اپستین رو مقصر اصلی معرفی کرد، بلکه همه تقصیرها رو انداخت گردن اپستین. هوفنبرگ توی دادگاه گفته بود تمامی کارهایی که انجام دادیم برنامه‌های جفری اپستین بود. نکته جالب اینجاست، وقتی که شرکت سقوط کرد و تحقیقات در مورد اون شروع شد، اپستین 3 سال میشد که از اونجا رفته بود و هیچ پست و مقام رسمی توی شرکت نداشت. به همین دلیل اپستین هیچ وقت بابت پرونده تاورز فایننشال با هیچ اتهامی روبرو نشد. از اون طرف شریکش استیفن هوفنبرگ سالها به زندان افتاد. دقیقا مشخص نیست که چرا اپستین با اینکه توی یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ آمریکا حضور داشت، ولی هیچ وقت تحت پیگیری قانونی قرار نگرفت. بعضی میگن چیزایی که شریکش یعنی هوفنبرگ توی دادگاه گفت از بیخوبون دروغ بود. هوفنبرگ هم سابقه دروغ‌های بزرگ رو توی کارنامه خودش داشت. یه دلیل دیگه‌اش این بود که هیچ وقت مدرک محکمی وجود نداشت که اثبات کنه اپستین توی اون کلاهبرداری نقش داشته. خیلی هم میگن توی معاملات شرکت هیچ وقت اسم اپستین رو ثبت نکرده بودن و معمولاً به صورت شفاهی نکات مختلف رو به شرکاش میگفت. در هر صورت هر چی که بود دادگاه حس کرد دلایل چندان محکمی وجود نداره که بتونن اپستین رو دستگیر کنن. اما یک نفر بعدها نوشت که اپستین فقط به خاطر سهل انگاری دادستان‌ها از مجازات فرار کرد. طبق گفته این فرد، تا جایی که شواهد نشون میده اپستین قطعا توی این ماجرا نقش داشته. اسم اون به وضوح در تمامی کلاهبرداری‌های شرکت ثبت شده بود. اپستین به همراه هوفنبرگ با جت شخصیش به کشورهای مختلف سفر میکرد. پرونده تاورز فایننشال خیلی مهم بود، بزرگترین کلاهبرداری تا اون زمان. پس اینکه چرا اپستین رو به این راحتی از این پرونده تبرئه کردن یا اینکه اصلا به دنبالش نرفتن بسیار عجیبه. چیزی که باعث شد بعضی حس کنن انگار پشت پرده یک توطئه ای انجام شده. توطئه‌ای که اجازه نداد اپستین به عنوان چهره اصلی این کلاهبرداری پاش گیر بیفته. اپستین سر همین قضیه به پولهای زیادی دست پیدا کرد. یه چند سالی هم هیچ کسیش خبری ازش نداشت تا اینکه دوباره سر و کلش پیدا شد و جوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار نه انگار که همین چند سال قبلش در یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ نقش داشته. در طول سالهای بعدش خیلی از روزنامه‌نگارها یا مثلا دوستان و نزدیکان اپستین گفتن که گاهی اوقات پیش میومد که جفری اپستین به طور غیر مستقیم اشاره کرده بود که داره واسه یک سازمان اطلاعاتی کار میکنه. اما هیچ وقت رو نمی‌کرد که منظورش دقیقاً کدوم سازمانه. از طرف دیگه تو همون دهه 80 میلادی، یعنی همون زمانی که هنوز داشت توی تاورز فایننشال کار میکرد، روابط بسیار نزدیکی با عدنان خاشقچی داشت، تاجر سرشناس اهل عربستان. عدنان خاشقچی به خاطر ارتباطش با CIA و موساد فرد شناخته شده ای بود. اما بیش از هر چیز دیگه‌ای شهرتش برمیگشت به مسئله ایران کنترا. اون تو مسئله ایران کنترا نقش واسطه رو ایفا میکرد. در زمان جنگ ایران و عراق، آمریکا به طور مخفیانه از طریق اسرائیل به ایران سلاح میفرسته. ایران هم از اون طرف قرار شد چند تا از اسرای آمریکایی رو در لبنان آزاد کنه. عدنان خاشقچی در این زمینه نقش واسط رو ایفا میکرد. یه چیز دیگه این وسط به ماجرا اضافه میشه که تصویر زندگی و فعالیت‌های اپستین رو از قبل هم مبهم‌تر میکنه. جفری اپستین یک گذرنامه جعلی اتریشی داشت که روی اون چندین بار مهر ورود و خروج به کشورهای خاورمیانه ثبت شده بود. همه اینو باعث میشه که شغل اصلیش و ارتباطاتی که با افراد یا گروه‌های مختلف داشت بسیار مرموز و سوال برانگیز باشه. همه این اطلاعات نه تنها شناخت ما از این فرد رو بیشتر نمی‌کنه، بلکه داستان برای ما مبهم‌تر و مرموزتر میشه. واقعیت اینه که هیچ توضیح منطقی و قانع کننده‌ای برای این دوره از زندگیش وجود نداره. حتی وقتی همه قطعه‌های پازل رو کنار هم می‌ذاریم، باز هم داستانش کامل و قابل فهم نیست. داستان زندگیش از همون ابتدا عجیب و غریب به نظر میرسه. بدون اینکه مدرک دانشگاهی بگیره از دانشگاه انصراف میده، اما بعدش بدون مدرک توی یک مدرسه معتبر استخدام میشه. به خاطر عملکرد ضعیفش به عنوان معلم اخراجش میکنن. بعدش چی میشه؟ بعدش وارد یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری توی آمریکا میشه. از اونجا هم اخراجش میکنن. یه مدتی بعد اسمش توی یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی در تاریخ آمریکا مطرح میشه. اما با وجود کلی مدرک، حتی یک اتهام رسمی هم علیه اون مطرح نمیکنن. در همین مسیر عجیب و غریب زندگیش یک گذرنامه جعلی تهیه میکنه، با دلالای اسلحه در خاورمیانه همکاری میکنه و در نهایت به ثروتی افسانه‌ای میرسه. نکته عجیبش اینجاست که توی هر مرحله به جای اینکه برای دروغ و فریب و تخلفاتش مجازات بشه، به نظر میرسه که هر بار موقعیت و نفوذ بیشتری هم به دست میاره. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست، یعنی داستان ما تازه از اینجا شروع میشه. تو اواخر دهه 80 میلادی اپستین یه شرکتی تأسیس میکنه به نام خودش، اپستین اند کو. هدف از این شرکت مدیریت ثروت بود. اون از همون ابتدا اعلام کرد که فقط با افرادی کار میکنه که حداقل 1 میلیارد دلار دارایی خالص داشته باشن. اگر یه مشتری ثروتش کمتر از این میزان باشه رو قبول نمیکنه. جالب اینجاست که اولین مشتری این شرکت واقعاً 1 میلیاردر مشهور بود، لزلی وکسنر. رابطه اپستین و وکسنر به جای اینکه پاسخ روشنی به گذشته اپستین بده، سوالات بیشتری رو ایجاد میکنه. وکسنر فقط 1 میلیاردر معمولی نبود، اون یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در تاریخ اقتصاد آمریکا به شمار میره. زمانی که تو سال 1963 اولین فروشگاه لباسش رو در اوهایو تأسیس کرد، تونست تا 12 سال بعد تعداد شعبات فروشگاهش رو به 100 شعبه برسونه. در اواسط دهه 80 شروع به خرید سایر برندهای معروف میکنه. یکی از اونها فروشگاه روبه افول ویکتوریا سیکرت بود که به قیمت 1 میلیون دلار اون رو خریداری کرد. ظرف 10 سال ارزش این فروشگاه ورشکسته شده به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در طی سالهای مختلف بارها این کار رو انجام داد. بیزنس های ضعیف رو خرید و اونها رو قوی کرد. اکثر فروشگاه‌هایی که در شمال آمریکا قرار دارن متعلق به همین فرده. برندهای متعلق به اون هنوز هم فعال هستن و تو بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خرید دیده میشن. اما لزلی وکسنر خودش هم شخصیت بسیار عجیب و مرموزی داشت. در سال 1985 زمانی که برای اولین بار تبدیل به 1 میلیاردر شد، تصمیم گرفت بیشتر در رسانه‌ها حضور پیدا کنه و در مورد کسب و کار زندگی شخصی و دیدگاهش حرف بزنه. اما تصویری که مردم از این میلیاردر معروف می‌دیدن، تصویر یک تاجر معمولی نبود. اون بین دو شخصیت جابجا می‌شد. یک شخصیت بسیار معنوی و یک بیمار روانی. صبح روزی که لزلی وکسنر برای اولین بار میلیاردر شد، با نگرانی از خواب پا میشه. البته این چیز تازه‌ای نبود. اون میگفت که همیشه با نگرانی از خواب بیدار میشه. چیزی که خودش اسمش رو دیبوک گذاشته بود. یک واژه در فرهنگ یهودی که اشاره داره به یک نوع وسواس و بیقراری درونی. اون مدام بیقرار بود و آرامشش رو از دست میداد. یکی از نزدیکانش در این مورد اینطور میگه: برای فرار از این حس بیقراری گاهی اوقات سعی میکرد تو خیابونهای اوهایو قدم بزنه، یا با یکی از پرشه‌هاش رانندگی کنه، یا با هواپیمای شخصیش سفر کنه. اما این بیقراری ولش نمیکرد. با اولین فنجون قهوه و اولین جلسه کاری دوباره این حس می اومد سراغش و رهاش نمی کرد. دیبوک در زبان یدیش یهودیان به معنای روح خبیثه. در زندگی نامه وکسنر اومده که این دیبوک از همون دوران کودکی همراهش بود و حتی پدرش هم متوجه این قضیه شده. وکسنر در مصاحبه با مجله نیویورک گفته بود این دیبوک باعث میشه مدام به دنبال چیزهای بیشتری باشم، از خونه‌ای به خونه‌ای دیگه‌ای برم و همیشه ثروت بیشتری بخوام، شرکت‌هایی بخرم که حتی از شرکت خودم هم بزرگتر هستن. راحت‌تر بگم انگار یک نیروی من رو وادار می‌کنه که بی‌وقفه پول و قدرت بیشتری جمع کنم بدون اینکه هیچ پایانی برای این آتش وجود داشته باشه. در تمام سال‌های فعالیتش ویکسنر عادت داشت رابطه‌اش رو با آدم‌ها قطع کنه، حتی با دوستای قدیمی و شرکای تجاریش. خیلی‌ها می‌گفتن شناختن اون تقریباً غیر ممکنه. یکی از افرادی که سال‌های پیش باهاش مصاحبه کرده بود در جایی گفت رفتار وکسنر طوری بود که انگار با خود شیطان روبرو شدی. حتی در یک مقطعی تمامی زمین‌ها و خونه‌های اطراف عمارتش رو در ایالت اوهایو خرید تا هیچ کس نتونه بهش نزدیک بشه. اون حتی یک عمارت خیلی بزرگ ساخت، شبیه به عمارت‌های اشرافی انگلیس. عمارتی که داخلش راهروهای مخفی، سیستم‌های نظارتی و دوربین‌های امنیتی داشت. دور تا دور عمارت با دیوارهای بلند محصور شده بودند. مردم در موردش میگفتن که انگار علاقه ای نداره یک میلیاردر باشه. اون فقط دوست داره هر چیزی که اطرافش هست رو کنترل کنه. اون روی کوچکترین جزئیات فروشگاهش هم نظارت میکرد. از چیدمان فروشگاه گرفته تا نوع پارچه برای تولید لباسا. و جالب اینجاست که همین مرد تبدیل به اولین مشتری میلیاردر شرکت جفری اپستین شد. از اواخر دهه 80 میلادی لزلی وکسنر که به همه چیز و همه کس شکاک بود کنترل کل ثروت شخصیش رو به جفری اپستین سپرد. این قضیه نه تنها برای ما که تازه داریم با داستان آشنا میشیم خیلی عجیبه، که حتی برای دوستان آقای وکسنر هم عجیب و شبیه به یک شوخی بود. اپستین وارد شهر اوهایو میشه، جایی که اکثر برندهای وکسنر در اونجا قرار داشتن. بعد هم همه کاری وکسنر میشه. دوستان و همکاران آقای وکسنر همون زمان از همدیگه پرسیده بودن که چطور ممکنه یک تاجر پولدار و سرشناس مثل وکسنر بیاد تمام امور مالی خودش رو به یک فرد غریبه تازه وارد، اونم با رزومه بسیار ضعیف بسپاره. اپستین هم تقریبا تازه شرکت سرمایه گذاری خودش رو تأسیس کرده بود، شرکت اپستین اند کو. تأسیس این شرکت و مشتری های گردن کلفتش دوباره یک جهش بزرگ توی زندگیش ایجاد کرد. در اوایل دهه 90 اپستین طوری زندگی میکرد که انگار فرمان روای یک امپراتوریه. با یک جت غول‌پیکر به سراسر دنیا سفر میکرد و ملک های بزرگی رو در نقاط مختلف آمریکا میخرید. ولی همزمان با این کارها هیچ وقت اسمش توی مجله فوربس دیده نمیشد. هیچ گونه گزارش مالی یا مالیاتی به اسمش نبود. اصلا فهرستی از مشتریانش وجود نداشت. معلوم نبود با چه کسایی داره کار میکنه. حتی دفتر کار هم نداشت که بفهمیم اصلا این شرکت در کجا قرار داره. با این حال افرادی که دور برش بودن جوری اون رو میدیدن که انگار اپستین صاحب کل دنیاست. تازه اواخر دهه 90 رابطش با چهره‌های بزرگ سیاسی شروع میشه. چهره‌هایی مثل دونالد ترامپ، پادشاه عربستان و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف. اون تو قدم بعدیش حتی یک جزیره توی آفریقا خرید که مهمونی‌های بزرگش رو قرار بود اونجا برگزار کنه و اصلا سر یکی از همین مهمونی‌ها بود که اسمش به گوش مردم خورد و یک مقدار هم جنجالی شد. داستان این جنجال چی بود؟ داستانی بود که اپستین توی هواپیمای شخصیش به همراه بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و کوین اسپیسی بازیگر معروف با همدیگه به اون جزیره رفتن و در اونجا پارتی برگزار کردن. حالا دیگه اپستین به جایی رسیده بود که نمیشد به راحتی کسی بیخیالش بشه. رسانه‌ها و مردم همه می‌خواستن بدونن این همه ثروت از کجا اومده و اصلا جفری اپستین سر و کله‌اش از کجا پیدا شده. همه فقط یک سوال داشتن: هدف واقعی این آدم از تمام کارهایی که انجام میده چیه؟ اینکه چطور اپستین به یک چنین جایگاه بزرگی رسید، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ ارتباط با افراد بزرگ، چیزی که هیچ‌وقت دقیقاً معلوم نشد. ولی یکی از عجیب ترین هاش ارتباطش با یک غول رسانه‌ای بود، خانواده‌ای به اسم خانواده مکسویل. رابرت مکسویل یک تاجر و سرمایه‌دار رسانه‌ای بود که زندگی فوق‌العاده عجیبی داشت. اون در یک خانواده یهودی در رومانی بزرگ شد. اسمش هم یک اسم یهودی بود که بعداً تغییرش داد. تقریبا تمام افراد خانواده‌اش به دست رژیم نازی‌ها کشته میشن. با این حال خودش موفق میشه فرار کنه و به ارتش فرانسه ملحق میشه. به قدری در جنگ جهانی دوم عمل کرده خوبی داشت که بهش مدال شجاعت دادن. بعد از جنگ اسمش رو عوض کرد و شد رابرت مکسول. به انگلیس رفت و به عضویت پارلمان بریتانیا در اومد. همزمان شروع به ساخت یک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای کرد. در طول 50 سال تونست رسانه‌های قدرتمند اروپا و حتی آمریکا رو در اختیار بگیره. ولی همزمان روابط نزدیکی با موساد و سازمان‌های اطلاعاتی در اسرائیل داشت. گفته میشه رابرت مکسول به جاسوسای اسرائیلی کمک کرده بود که ابزارهای جاسوسی و شنود رو توی دو تا از مهمترین مراکز امنیتی آمریکا سوار کنند. در همون زمان بریتانیا گفته بود که این مرد یک جاسوس دو جانبه یا شاید هم سه جانبه است که توسط روسیه اجیر شده و داره علیه منافع آمریکا کار میکنه. انگلیس درست میگفت. شواهد بسیار زیادی وجود داشت که نشون میداد این فرد همزمان با MI6، KGB و موساد داره همکاری میکنه. اوایل دهه 90 رابرت مکسول به شدت زیر بار بدهی میره. شرکت‌هاش با مشکلات بزرگی روبرو میشن. قرار بود یک وام 50 میلیون دلاری رو تسویه کنه تا ورشکست نشه. تنها چند روز قبل از پرداخت این وام، رابرت مکسول از قایق تفریحیش به دریا سقوط میکنه و در جزایر قناری غرق میشه. یه مدت کوتاهی

تمام مقامات امنیتی اسرائیل حضور داشتند. اما نکته مهم این دختر جوانه، گلین مکسفیل، یکی از نه فرزند رابرت مکسفیل. این دختر از چهره‌های سرشناس محافل لندن و نیویورک بود، اما بعد از مرگ پدر و فروپاشی امپراتوری خانوادگیشون در اوایل دهه 90 به منهتن مهاجرت میکنه. در این شهر با مردی وارد رابطه میشه که هیچ کس انتظارش رو نداشت، جفری اپستین. گلین، دختر یک میلیاردر مشهور که گفته میشد برای اسرائیل جاسوسی میکرد، تبدیل میشه به مهمترین حلقه ارتباطی اپستین با شبکه افراد قدرتمند در جهان. همین دختر بود که اپستین رو به خاندانهای سلطنتی عربستان و بریتانیا و کنن سیاستمدارای بزرگ و حتی سلبریتی‌های معروف وصل کرد. البته اپستین از قبل هم ارتباطات مهمی داشت، ولی رابطهش با خانواده مکسویل باعث شد تا با افرادی رابطه برقرار کنه که در بالاترین سطح نفوذ توی جامعه بودن. در سال 2003 یک خبرنگار به اسم ویکی وارد تصمیم میگیره یک مقاله درباره جفری اپستین بنویسه تا برای همیشه بفهمه که اون واقعا چه کسیه و ماجراش چیه. در بخشی از مقاله اینطور اومده: این روزها سبک زندگی پرزرق و برق جفری اپستین توجه همه رو به خودش جلب کرده. این سرمایه‌دار مجرد در بزرگترین خونه شخصی نیویورک زندگی میکنه. ادعاش اینه که فقط با میلیاردرها سر و کار داره. چهره‌های مشهوری مثل بیل کلینتون و کوین اسپیسی سوار هواپیمای شخصی 727ش میشن. تحقیقاتی که این خانم انجام داد حقایقی رو کرد که نسبت به قبل نگران کننده تر بودن. یه چیزی که زیر سوال میرفت خود شرکت اپستین بود، شرکتی که طبق گفته خودش با میلیاردرها سر و کار داشت. اما این خانم ادعا کرده بود که تنها مشتری این شرکت فقط و فقط لزلی وکسنر بود و این شرکت اصلا مشتری نداشت. این خانم اعتقاد داشت که اپستین ثروتش رو از کسب و کار و این شرکتی که میگه به دست نیاورده. چیزی که خبرنگار کشف کرد این بود که برخلاف حرفایی که راجع به اپستین میزنن، این فرد اصلا نابغه سرمایه‌گذاری نبود، بلکه به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از ثروت مرموزش رو از طریق کلاهبرداری‌های مالی به دست آورده. مشخص بود که اپستین نقش پررنگی توی این کلاهبرداری‌ها داشت، ولی متأسفانه هیچ سندی نمیتونستن علیهش پیدا کنن. در واقع اون اپستین رو یک کلاهبردار به تصویر کشید، کسی که سابقه درخشانی توی سرمایه‌گذاری نداشت، اما پشت چهره یک نابغه مالی پنهان شده بود. اون یک شبکه از افراد با نفوذ ساخت و خودش رو بخشی از اون افراد معرفی کرد تا حرفه‌ای‌تر از اون چیزی که واقعا بود نشون داده بشه. اما نگران کننده تر از چیزهایی که منتشر شدن، چیزهایی بودن که منتشر نشدن. زمانی که ویکی وارد مشغول تهیه گزارش بود، دو خواهر باهاش تماس گرفتن و ادعا کردن که اپستین در اواسط دهه 90 میلادی به اونها تعرض جنسی کرده. یکی از اونها در زمان تجاوز کمتر از 18 سال داشت. اونا حتی موضوع رو به پلیس نیویورک هم اطلاع دادن، اما پلیس هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد. گفته میشه اپستین به خواهر کوچکتر قول داده بود که کاری میکنه که این دختر به دانشگاه مورد علاقش بره، چیزی که واقعا آرزوش رو داشت. به خواهر بزرگترم که دوستاش هنرمند باشه قول داده بود که ازش حمایت مالی کنه. وقتی اون دوتا رو تنها گیر آورد، هر دوشون رو مورد تعرض قرار داد. قرار بود این گزارش به طور کامل توی مجله چاپ بشه، اما همون زمان که ویکی وارد و تیمش داشتن روی گزارش کار میکردن، رفت و آمدهای اپستین به دفتر مجله شروع شد. اون از نویسنده‌ها خواسته بود که به هیچ وجه اشاره‌ای به داستان این دختر جوان توی گزارش نکنن، ولی کار فقط به رفت و آمدهای اپستین ختم نشد. همون هفته افرادی ناشناس یک گلوله و یک گربه مرده رو گذاشتن جلوی خونه سردبیر مجله. این حرکت پیام واضحی داشت. بعد از این اتفاق هیچ اشاره‌ای به داستان اون دوتا دختر توی اون مجله نشد که نشد. خانم ویکی وارد بعدها گفتش که به قدری از اپستین میترسید که چند ماه بعد وقتی زودتر از موعد زایمان کرد، برای محافظت از نوزادش که توی بخش مراقبت‌های ویژه بود نگهبان استخدام کرد. هرچی که بود گزارش کامل به چاپ نرسید. این گزارش اپستین رو یک فرد مرموز، مشکوک، شاید تا حدی کلاهبردار و در کل شخصیت عجیب و غریبی نشون میداد. ولی ناخواسته همین گزارش به نفع اپستین تموم شد، چون این گزارش نتونست حساسیت فکری مردم رو نسبت به اپستین برانگیخته کنه. دلیلش کاملا مشخص بود، مهمترین بخش داستانش رو کنار گذاشته بودن، یعنی مدارک و اتهام‌های مربوط به جرایم جنسیش که توی همین تحقیقات بهش رسیده بودن و حتی تهدید به مرگ کارمندای مجله. اینها موارد مهمی بودن که خیلی میتونست داستان رو تغییر بده، ولی در اون زمان چاپش نکردن. از اواسط دهه 2000 اپستین

شروع کرد به ساختن یک وجهه تازه از خودش. او می‌خواست از این به بعد مردم اون رو حامی علم و دانش بدونن. این تصویر به شخصیتش عمق میداد. انگار که یک تاجر مرموز بود که ثروتش رو فقط صرف حمایت از علم میکرد. همین قضیه باعث میشد آدم‌ها کمتر درباره گذشته و هویت واقعی سوال بپرسن. اون فهمیده بود فقط ثروتمند بودن نمیتونه براش اعتبار بیاره، نمیتونه بهش محبوبیت بده. از اون طرف دیده بود که بعضی از ثروتمندا همه پولاشون رو صرف تحقیقات علمی کردن. هم جامعه و هم مردم به این افراد علاقه نشون دادن. اپستین بعدش نمیومد از اینجا به بعد یکی از همین افراد باشه. اون میلیون‌ها دلار به دانشگاه‌های هاروارد و ام‌آی‌تی کمک مالی کرد. با دانشمندای بزرگی مثل استیون هافکینگ و سایر دانشمندان بزرگ کشورهای غربی جلسه می‌ذاشت. خودش رو کسی نشون میداد که علاقه زیادی به پیشرفت علم داره و میخواد روی پروژه های تکنولوژی سرمایه گذاری کنه. اون سعی داشت دور خودش یک شبکه از حامیان و افراد با نفوذ بسازه. شاید میخواست برای خودش دوستانی بخره تا اگه روزی به مشکل خورد بتونن کمکش کنن. شاید انگیزش از این هم عجیب تر بود. تو خیلی از مهمونی‌هاش راجع به این قضیه حرف می‌زد که دوست داره توی مزرعه‌اش توی نیومکزیکو تعداد زیادی از زنان رو همزمان باردار کنه تا به قول خودش نسل بهتری از انسان‌ها به وجود بیاره. اما هر نیتی که واقعاً پشت این کارها داشت، دوستان دانشمند و روشنفکرش واقعاً عاشقش بودن. یا دست کم بعضی از اونا. بعضی از همین دانشمندایی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن، اون رو آدمی عجیب، نچندان جذاب و غیرعادی توصیف کردن. به گفته اونها علاقه اپستین به علم و هنر بیشتر برای این بود که یک چهره خاص از خودش بسازه، نه اینکه ذاتاً به علم و هنر علاقه ای داشته باشه. البته همه دانشمندا اینطور نبودن. بعضیا مثل ریاضیدان معروف آقای مارتین نوواک اپستین رو یک نابغه میدونستن. اما استیون پینکر روانشناس معروف بعدها یک روایت متفاوتی ارائه داد. صحبت کردن با او برایم آزاردهنده بود، مخصوصا چون تنها دلیلی که در آن جمع حضور داشت این بود که به پروژه‌های مختلف پول می‌داد. اون دوستاش خودش رو بین آدم‌های باهوش و اهل فکر جا کنه، اما واقعا علاقه‌ای به علم نداشت یا علاقش خیلی کم بود. هر وقت بحث جدی می‌شد بعد از چند ثانیه یا شوخی می‌کرد یا بحث رو کلاً عوض می‌کرد یا حوصله‌اش سر می‌رفت. دانیل دنت فیلسوف و استاد دانشگاه تجربه مشابهی داره. اون میگه اپستین برای شروع گفتگو سوالهای جهتدار و حساب شده میپرسید. یادم میاد یه بار گفت فرض کن 1 میلیارد دلار بهت بدم، باش چی کار میکنی؟ اون علاقهی به جواب من نداشت، با این سوال فقط میخواست ثروتش رو به رخم بکشه. شیمیدان استوارت پیوار چند باری به جزیره اپستین در دریای کارائیب رفت. اون درباره این جلسات اینطور میگه اپستین بیشتر از 2 دقیقه نمیتونست روی یک موضوع تمرکز کنه. بعدش مجبور میشد بحث رو عوض کنه، چون اصلا نمیفهمید بقیه دارن در مورد چی حرف میزنن. ناگهان حرفایی میزد که واقعا احمقانه بودن. خیلی دوست داشت توی نشستهای علمی جزیرهش سوالهای عمیق بپرسه. مثلا گاهی اوقات میپرسید بالا یعنی چی یا پایین یعنی چی. این رفتارها بعد از یه مدتی واسه همه خسته کننده شده بود. چند دقیقه که میگذشت، چون اصلا حوصله تمرکز نداشت، وسط حرف بقیه میپرید و مثلا میگفت خب اینی که گفتی چه ربطی به سکس داره؟ جلساتی که دانشمندا توی جزیره اپستین برگزار کردن بخشی از نکات تاریک توی زندگی شخصی این افراد شد. اپستین هیچ وقت ازدواج نکرد، اما روابط عاطفیش همیشه یکی از بخش‌های مهم زندگیش شدن. به طور مشخص اون علاقه بسیار زیادی به دخترهای جوان داشت. لارنس کراوس که سالها از دوستان نزدیک اپستین بود میگفت که اون علاقه زیادی به دخترهایی داره که سنشون بین 19 تا 23 سال باشه. دونالد ترامپ هم تو سال 2002 گفته بود اپستین به زنهای زیبا به همون اندازه ای علاقه داره که من دارم و خیلی از اونها سن و سال خیلی کمتری ازش دارن. نشریه پیپل که اوایل دهه 2000 با اپستین مصاحبه کرده بود در جایی نوشت که حضور دخترهای جوان در اطرافش تبدیل به یک امر معمولی شده بودن. حتی زمانی که نشستهای علمیش رو با دانشمند و برگزار میکرد باز هم این دخترهای جوان اطرافش بودن. برای اپستین و دوستانش این رابطه با دخترهای جوان تبدیل به یک جوک شده بود. اونا مدام راجع به این چیزا با همدیگه شوخی میکردن. اصلا چنین چیزی رو پنهان نمیکردن و انگار این هم بخشی از دوره همیاشون شده بود. درسته که اپستین بخش زیادی از ثروتش رو از طریق کلاهبرداری، فساد مالی و حتی فرارهای مالیاتی به دست آورده بود.
به خیلی از این چیزا در روزگاری که ما داریم توی زندگی میکنیم کاملا عادی به نظر میرسن. آدمهای زیادی هستن که معمولا کارهای خیلی بدتر از این رو انجام دادن و ما هیچ واکنش خاصی هم بهشون نشون نمیدیم. تقریبا همه میدونیم که خیلی از میلیاردرها پشت پرده با عوامل دولتی زد و بند دارن، اطلاعات شخصی مردم رو به سازمانهای جاسوسی میفروشن و از ضعف سیستمهای مالی به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. اینها رو میشنویم و ازشون رد میشیم، ولی وقتی به اپستین میرسه خیلی روی این فرد حساس میشیم. حتی در زمینه علاقه به دخترای جوان هم وضعیت به همین صورته. مثلا ما در هالیوود لئوناردو دیکاپریو رو داریم، کسی که تا دوست دخترهاش به سن 25 سالگی میرسن اونا رو میذاره کنار و میره سراغ یکی جوان‌تر. مردم نه تنها علیهش حرفی نمیزنن که حتی راجع به این قضیه جوک میسازن. ولی خب داستان اپستین واقعا پیچیده‌تر از این حرفا بود. همه چیز فقط کلاهبرداری مالی و یا دخترای جوان نبودن. سالها بعد ویکی وارد، همون خبرنگاری که سبک زندگی اپستین رو سر زبونها انداخت، اینطور نوشت: کاش همه چیز همانجا تمام میشد. قرار بود این یک گزارش پر از حاشیه درباره مردی مرموز، یک کمی ترسناک و البته بی خطر باشه. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. چون دنیای مرموز اپستین فقط پول و ثروت نبود. زمانی که پشت پرده نمایان شد، وحشتی به وجود اومد که هیچ کس آمادگیش رو نداشت. داستان واقعی اپستین تازه از اینجا داشت شروع می شد. در سال 1990 اپستین یه خونه می خره در پالم بیچ به قیمت 10 میلیون دلار. برای اپستین و افراد شبیه به اون این خونه فقط جای زندگی نبود، بلکه نمادی از ثروتش بود. یک برند بود که اثبات می کرد اون واقعا ثروتمنده. اینجوری افراد بزرگ راحت تر باهاش ارتباط برقرار می کردن. این خونه به مدت 15 سال به عنوان دومین مکان مهم در زندگیش به شمار می رفت. پارتی ها، جلسات مهم، دید و بازدیدهاش، خیلی از کارهای مختلف رو توی همین خونه توی پالم بیچ انجام می داد. اما تو سال 2005 همین زندگی به نقطه‌ای تبدیل شد که آغازی بر یک پایان بود. سقوط زندگیش و نابودی اعتبارش از همین خونه شروع می شه. در ماه مارچ همون سال یک خانومی زنگ می زنه به پلیس و از اپستین شکایت می کنه. گفته میشه اپستین به یک دختر 14 ساله که دختر همین خانم بود پول داده تا اون به خونش بره و بهش خدمات جنسی بده. ماجرا از این قرار بود که این دختر یک مقدار مشکلات اخلاقی داشت، به همین دلیل فرستاده بودنش مدرسه شبانه روزی. یه بار توی کیفش 300 دلار پول نقد همراهش داشت. همکلاسی‌ها سر همین قضیه بهش شک میکنن که این پول از کجا آورده. خلاصه اینقدر این داستان ادامه پیدا میکنه که پای پلیس به اون مدرسه باز میشه. پلیس از این دختر بازجویی میکنه و دختر در نهایت حقیقت ماجرا رو میگه. اون میگه یک زن 25 ساله این دختر نوجوان رو با خودش به یه خونه بزرگی برد، خونه مردی به اسم جف. جف به هر دوی اونها پول داد و بعد هم درخواستای بی‌شرمانه‌ای ازشون کرد. پلیس تقریبا تشخیص داد که منظور از جف چه کسیه. عکس جفری اپستین رو به دختر نشون دادن و گفتن که آیا جف همین مرده؟ دخترم فوراً شناخت و تایید کرد. پلیس یک سال تموم مشغول پرونده سازی برای اپستین شد. حتی وارد خونش شدن. در اونجا دیدن سراسر خونه دوربین مدار بسته کار گذاشته شده. کلی فیلم و عکس از دخترای جوان اونجا وجود داشت و کلی ابزارهای شکنجه جنسی. این وسط تونستن کلی از این دخترایی هم که قربانی شدن رو پیدا کنن. هر چقدر که بیشتر با این دختر مصاحبه می‌کردن، بیشتر به عمق فاجعه پی می‌بردن. سن این دخترها بسیار پایین بود. اصلا از بچهای دبیرستان همون منطقه بودن. پلیس حتی توی سطل زباله خونه کتاب‌های درسی و کارنامه بچه‌ها رو پیدا کرد. کمه اینا اثبات می‌کرد اون با دخترهای نوجوان در تماسه. و این فقط یک اتفاق ساده نبود. کم کم مشخص شد زندگی این مرد توی فلوریدا فقط حول سوء استفاده از دختره کم سن و سال داشت میچرخید. شواهد نشون میداد که قربانی ها فقط مربوط به منطقه پالم بیچ نبودن، بلکه دخترهایی از برزیل، اروپای شرقی و فرانسه رو هم به اونجا میبردن. حالا چه کسی این همه دختر واسه اپستین میبرد؟ فردی به اسم ژان لوک برونل، مدیر یک آژانس مدلینگ که اپستین از سرمایه‌گذاری های این آژانس بود. در نهایت بعد از 13 ماه تحقیق، پلیس در جولای 2006 اپستین رو به جرم فساد اخلاقی دستگیر کرد. اپستین در دادگاه مجرم شناخته شد و براش 18 ماه حبس بریدن. 13 ماه در زندان موند، ولی به دلیل خوشرفتاری مابقی رو بهش بخشیدن و بعد هم آزادش کردن. این اتفاق، یعنی دستگیری اپستین، خیلی توی آمریکا بازتاب خبری نداشت و فقط روزنامه‌های محلی اونو پوشش دادن. نکته جالب اینجاست که حتی در زندگی شخصی اپستین هم تأثیر زیادی نداشت.
اپستین بعد از آزادیش از زندان به نیویورک رفت و همچنان همون حلقه بانفوذ در کنارش بودن. یعنی اون همه آدم معتبر هیچ کدوم اپستین رو کنار نذاشتن، با اینکه خیلیشون میدونستن که اپستین یک جرم بی‌شرمانه‌ای داشت و حتی به خاطرش به زندان افتاد، اما انگار این موارد اهمیتی برای اطرافیانش نداشت. حتی بعد از زندان اطرافیانش بیشتر هم بهش علاقه نشون دادن، تا جایی که پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس در همین دوران با اپستین آشنا میشه. تقریبا همه فهمیده بودن که اپستین به خاطر رسوایی اخلاقی به زندان افتاده، ولی واکنش اونا به این اتفاق خیلی جالب بود. اکثر دوستان سرشناسی که داشت کاملا آگاهانه و به شکل عمومی از عملکرد اپستین دفاع کردن. اونا گفته بودن که اپستین کار خاصی نکرده و اگر هم کار خاصی بوده حق داشته که انجام بده. البته اینم باید بگیم از سالها قبلتر اپستین پولهای زیادی به این افراد داده بود. در از همه دوربریاش استعدادهایی بودند که پروژه های بزرگی داشتن و به دنبال سرمایه گذار میگشتن. سرمایه گذار اصلی کارهاشون همین جفری اپستین بود. هرچی که بود بعد از این زندان هیچ چیزی تغییر نکرد و روال سرمایه گذاری و کسب و کار و حتی دوستانی که داشت همچنان ادامه پیدا کرد. در سال 2015 اپستین سرمایه گذاری بزرگی روی یک استارتاپ اسرائیلی انجام داد. پروژه‌ای که توسط ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل تأسیس شده بود. ایهود باراک به قدری با اپستین صمیمی بود که هر وقت به نیویورک سفر می‌کرد به جای هتل در یکی از خونه‌های اپستین اقامت داشت. اپستین هم در مقابل چند باری سفرهای محرمانه به اسرائیل داشت. اون حتی با بیل گیتس هم ارتباط برقرار کرد. گفته میشه بیل گیتس در سال 2014 زمانی که به دنبال جذب کمک‌های مالی برای بنیاد گیتس بود با اپستین آشنا شد. این آشنایی زمانی اتفاق افتاد که 5 سالی میشد که اپستین از زندان آزاد شده بود. حتی بیل گیتس چند بار با هواپیمای شخصی اپستین به خونش در پالم بیچ رفت. اون هیچ وقت پاسخ روشنی راجع به ارتباطش با اپستین ارائه نکرد. عجیب اینجاست که وقتی از زندان آزاد میشه انگار محبوب‌تر میشه. حالا دیگه فهرست دوستای با نفوذ و قدرتمندش از قبلم بیشتر شده بودن. هر کس دیگه اگر بود که با اون جرم وحشتناک میافتاد زندان، تقریبا نقطه پایانش میشد. مشابه این قضیه بارها تو زندگی خیلی از افراد معروف اتفاق افتاد، ولی برای اپستین همیشه همه چیز برعکس بود. هر گندی که میزد نه تنها تأثیری روی کارش نمیذاش که حتی اونو موفق‌تر میکرد. از این زمان 10 سال میریم جلوتر و میرسیم به سال 2018، زمانی که یک روزنامه به اسم میامی هرالد یک مقاله‌ای چاپ کرد با این عنوان Perversion of Justice یا انحراف عدالت. مقاله حاصل تلاش شبانه روزی یک خبرنگار به اسم جولی براون بود. تحقیقاتی که عملاً همه چیز درباره گذشته اپستین رو زیر سوال می‌برد. در همین تحقیق اومده بود که چطور اپستین این 10 سال رو اینقدر راحت و بدون هیچ مشکلی گذرونده. از اپستین تو این 10 سال بارها و بارها شکایت شده بود، اما اپستین به شاکیان پول میداد و اونا هم بیخیال میشدن. در مورد شاکیان یک لیست بلند بالایی وجود داشت و اینجا بود که جولی براون نویسنده این مقاله یک موضوعی رو کشف کرد، اینکه ابعاد جنایات اپستین خیلی گسترده تر از چیزی بود که قبلا تصور میشد. اون نه تنها خیلی راحت از مجازات فرار میکرد، بلکه عملاً سالها تحت حمایت سیستم قضایی آمریکا قرار داشت. اطلاعات این مقاله در اختیار عموم قرار گرفت و بسیار جامع و دقیق و با سند و مدرک نوشته بودن. مثلا جولی براون رفته بود با اکثر اونایی که قربانی اپستین بودن مصاحبه کرد. این دخترها رو پیدا میکرد و باشون صحبت میکرد. دخترهایی که بین 13 تا 18 سال سن داشتن. بعد هم مشخص کرد که سیستم قضایی آمریکا نه تنها اپستین رو مجرم نشناخت، بلکه حتی داشت ازش دفاع میکرد و تلاش میکرد مشکلی برای اپستین پیش نیاد. بعد هم مشخص شد که ماجرای زندان رفتنش هم عجیب و مرموز بود. اون شکلی نبود که توی رسانه‌ها نوشته بودن. اون رو به 18 ماه زندان محکوم کردن، اما گویا یک روز هم در سلولش نبود. بهش اجازه داده بودن که برای انجام کارهای روزانش 12 ساعت در روز از زندان خارج بشه و تا هفته 6 روز میتونه بره و در جامعه کار کنه. این از لحاظ قانونی یک طرحی بود که بهش میگفتن طرح مرخصی کاری، که واقعا به بعضی از مجرمین میدادن. اما جرم اپستین جرم ساده‌ای نبود. اون یک مجرم جنسی بود. جامعه چنین افرادی رو خطرناک تشخیص میده و این افراد اجازه ندارن در سطح شهر قدم بزنن. اما گویا برای اپستین شرایط فرق داشت.
راستش رو بخواید این اپستین بود که داشت زندان رو اداره میکرد، نه مسئولین اونجا. مثلا گاهی اوقات به نگهبانا میگفت که در اتاقش رو نبندن تا هر وقت که دوستاش از سلولش بیاد بیرون و بره به اتاق سایر کارمندا و اونجا تلویزیون نگاه کنه. بعدا یکی از مامورا نکته جالبی رو افشا کرد. اون گفته بود به ما دستور دادن که اپستین رو تحت نظر نداشته باشیم، بلکه وظیفمون این بود که ازش محافظت کنیم. اپستین معمولا با راننده شخصیش برای شرکت توی جلسات مختلف در منطقه پالم بیچ رفت و آمد میکرد. به مامورا گفته بودن هر جا میره باهاش برن. مامورایی که وظیفه‌شون این بود که حواسشون به این فرد باشه که یه وقت فرار نکنه، حتی اجازه نداشتن داخل اتاقش بمونن، یعنی اتاقی که جلسه داشت. اونا باید بیرون ساختمون منتظر میموندن تا چیز از محتوای جلسه نفهمن. بعد از اینکه به خاطر خوشرفتاری از زندان آزاد شد، طبق قانون فلوریدا باید یک سال دیگه هم تحت نظارت زندگی میکرد که یه جورایی میشه گفت یعنی حبس خونگی باید میرفت. در واقع بعد از اون یک سال بود که به طور کامل قرار بود آزادش کنن. اما حبس خونگیش هم بسیار مضحک به نظر می رسید. در دوران حبس خونگیش درست مثل دوران زندان امتیازهای خیلی زیادی بهش دادن که اصلا شبیه به حبس خونگی نبود. مثلا اون اجازه داشت با جت شخصیش آزادانه بین خونه های مختلفش رفت و آمد کنه، از جزیره اختصاصیش توی کارائیب گرفته تا منهتن و نیومکزیکو، اونم به طور مرتب. وقتی که به ظاهر در حبس خانگی بود اجازه داشت که از خونه خارج بشه و بره کنار ساحل و قدم بزنه، یا اینکه بدون حضور پلیس به راحتی به مرکز خرید میرفت و تنهایی خرید میکرد و برمیگشت. فقط یه بار یه افسری جلوی اپستین رو گرفت، چون میدونست که این فرد تو بازداشت خانگیه و نباید اینقدر راحت کنار ساحل قدم بزنه. اما وقتی میخواست دستگیرش کنه، افسر مافوق سر میرسه و بهش میگه که ما حق نداریم اپستین رو دستگیر کنیم. اون اجازه داره برای ورزش و سلامتیش گاهی اوقات بیاد بیرون و کنار ساحل قدم بزنه. یعنی به جای اینکه اپستین رو توبیخ کنن، او پلیس رو توبیخ کرده بودن. از سال 2008 پلیس تحقیقاتی رو راجع به اپستین شروع کرده بود که مشخص میکرد اونا با یک پرونده محلی و ساده روبرو نیستن. به همین دلیل پلیس محلی موضوع رو به FBI گزارش داد. FBI یک تحقیقات 13 ماهه فقط مربوط به پرونده اپستین رو شروع کرد. در طول تحقیقات FBI تونست قربانیان بیشتری رو شناسایی کنه. در مجموع تونستن بیش از 80 دختر نوجوان که اپستین با اونا در تماس بود رو شناسایی کنن. کیفرخواست اپستین 53 صفحه داشت و این موارد در اونها دیده می شد. انتقال افراد زیر سن قانونی بین ایالتهای مختلف برای سوء استفاده جنسی، آزار جنسی افراد، بهره کشی جنسی از کودکان و چیزهای وحشتناکی از این قبیل. هر کسی دیگه اگر با این اتهامات محکوم می شد، شاید تا آخر عمرش رو باید پشت میله‌های زندون می گذروند. پلیس به این نتیجه رسیده بود که اپستین این کارها رو فقط در منطقه کوچیک پالم بیچ انجام نداده، بلکه این دخترها رو بین املاک مختلفش جابجا میکرد. از منهتن تا نیومکزیکو، از فلوریدا تا جزیره خصوصیش در دریای کارائیب. این دخترها با کمک افراد با نفوذی که توی صنعت مدلینگ بودن، از کشورهای دیگه به آمریکا آورده میشدن. چیزی که پلیس پیدا کرد فقط یک مرد ثروتمند منحرف نبود. اونها به فردی رسیدن که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان بود و ابعاد جرایمش اونقدر گسترده بود که بعید به نظر می رسید همه این کارها رو به تنهایی انجام داده باشه. اما جوری با دادستانهای میامی تبانی کرد که انگار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. ولی چطور تونست مامورا و حتی دادستانهای فدرال رو دور بزنه؟ چون همونطور که میدونیم اپستین فقط یک سال رو به ظاهر توی زندان گذروند، اونم توی یک شهرستان کوچیک. جرمش خیلی سنگین بود ولی حکمی که براش بریدن به نظر شوخی میرسید. هنوز هم برای مردم سواله که چطور این اتفاقات افتاده. در اینجا یک شخصیت جدید وارد داستان ما میشه، آقای الکساندر آکوستا، دادستان فلوریدا در اواخر دهه 2000، کسی که اون زمان در میانه 30 سالگی زندگیش بود ولی با وجود سن کمی که داشت دولت جورج دبلیو بوش خیلی هواشو داشت و پست و مقام بزرگی هم بهش دادن. اما اون فرد جاه طلبی بود و میخواست به جایگاه بالاتری برسه، تا اینکه پرونده اپستین تو همون سالها میرسه دست این فرد. اون به جای اینکه پرونده رو به دادگاه ببره، تصمیم میگیره خودش همه کارها رو انجام بده. آقای آکوستا بدون اطلاع دادگاه خودش یک سری جلسات خصوصی با وکلای اپستین برگزار میکنه، وکلایی که بسیار کارکشته و حرفه‌ای بودن و البته بسیار بدنام و فاسد. تو همین حین با هم تصمیم میگیرن که دیگه این پرونده رو پیگیری قضایی نکنن، هر اختلافی هست بین خودشون حل کنن.
این توافق یک بخش خیلی عجیبی داشت. گفته بودن که توی این پرونده به هیچ عنوان همدستان اپستین نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. یعنی مثلا اگر اپستین یه روزی مرد، کلا پرونده بسته بشه، چون همدستانش اصلا نباید بخشی از این پرونده باشن. آکوستا گفته بود این پرونده باید محرمانه باقی بمونه و تا جایی که میشه به دست قربانیان یا خانواده‌هاشون نیفته. یه چیز توی مایه‌ها که اگر خانواده‌هاشون هم فهمیدن انقدر دیر شده باشه که دیگه نشه واسهشون کاری کرد. اما بدترین بخش ماجرا اینجا بود که وقتی دیگه همه چیز درباره اپستین افشا شد، آکوستا به مقام وزیر کار در دولت ترامپ رسید، یکی از نزدیکترین افراد به خود رئیس جمهور. روزنامه‌ها بعداً نوشتند که دولت ترامپ اطلاع داشت که آکوستا بخشی از پرونده اپستینه، اما این قضیه رو جدی نگرفتن. حتی بهش پیشنهاد دادن که بهتر هر چه زودتر پاشو از این پرونده بکشه کنار، چون ممکنه بعداً واسه دولت مشکل ایجاد بشه. آکوستا تا مدتی درگیر همین پرونده بود. وقتی هم که دیگه همه چیز لو رفت، ناچار شد از سمتش استعفا بده. اما سوال اینجاست، اپستین چطور تونست به راحتی از سد یک دادستان فدرال عبور کنه؟ بخشی از جواب مربوط به ثروت هنگفت اپستین میشه. اپستین وکلای بسیار خبره ای داشت، کسایی که چندان آدمای خوشنامی نبودن. گفته میشه اونا از آکوستا آتو گرفته بودن. آکوستا هم خیلی به آینده شغلیش اهمیت میداد. همین وکلا آکوستا رو تحت فشار قرار دادن که بیشتر از این پرونده رو پیگیری نکنه، وگرنه برای آینده شغلیش ممکن خطراتی به وجود بیاد. خانم جولی براون در گزارشش نوشت از جمله اتفاقات عجیب این بود که آکوستا به وکلای اپستین آزادی عمل غیر معمولی میداد. یعنی اینکه خود وکلا تعیین کنن که چطور اپستین تحت پیگرد قانونی قرار نگیره. اتفاقی که در این پرونده افتاد واقعا غیر قابل توجیه بود. چطور ممکنه یک دادستان فدرال آمریکا با یک متهم وارد مذاکره بشه و حتی اجازه بده خود متهم متن توافقنامه رو تنظیم کنه؟ به همین دلیل بخشی از خشم گسترده‌ای که بعد از افشای این ماجرا شکل گرفت به خاطر همین بی‌عدالتی‌ها بود و اینکه حتی بعضی از شخصیت‌هایی که مستقیماً با اپستین در تماس بودن نه تنها دستگیر نشدن که بعدها به کاخ سفید راه پیدا کردن. به نظر می‌رسید اپستین با ثروت عظیمش تونسته بود حتی قانونگذارهای آمریکایی رو هم بخره. با همین پول تونسته بود وکلای قدرتمندی رو استخدام کنه، کسایی که تونستن همه رو قانع کنن تا این پرونده بی سر و صدا بسته بشه. از اون طرف خوش‌شانس هم بود، چون با دادستانی روبرو شد که آینده شغلیش اهمیت بیشتری داشت تا آینده مملکت. البته همین آقای آکوستا با خودخواهی و سهل‌انگاری خودش باعث شد تا دوباره پرونده اپستین بر سر زبون‌ها بیفته. زمانی که دیگه خیلی چیزا افشا شده بود، زن‌هایی که قربانی اپستین بودن بدون هیچ ترسی اومدن و سالها آزار و اذیتی که دیده بودن رو برملا کردن. یکی از قربانیان زن گفته بود من ناچار شدم از یک بلندی به پایین بپرم تا از شر اپستین راحت بشم. ممکن بود بمیرم، ولی باز مرگ بهتر از تحمل اون شرایط بود. دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخص شد، تا جایی که حتی حامیان اپستین هم پاشون گیر افتاد. در نهایت در 6 جولای سال 2019 جفری اپستین توسط FBI در یک فرودگاهی در نیوجرسی دستگیر شد. همون روز مامورا با حکم بازرسی وارد خونه مجللش در منهتن شدن و هزاران عکس با محتوای جنسی پیدا کردن. عکسایی که مشخص شد تعداد زیادی از اونها مربوط به دخترای زیر سن قانونی بودن. رفتارهای آزاردهنده اپستین 10 سال بعد از آزادیش از زندان همچنان ادامه پیدا کرده بود. وقتی اپستین رو انداختن توی زندان منهتن، باز هم تلاش میکرد که همه چیز رو به نفع خودش تموم کنه. اون درخواست کرد که 100 میلیون دلار وثیقه بذاره و از زندان آزاد شه، اما درخواستش رو قبول نکردن، مثل اینکه این دفعه زندان واقعی بود. اپستین هم در این زندان رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میداد. مثلا به وکلاش پول میداد که بیان توی سلول کنارش بشینن و 12 ساعت همینطوری به دیوار خیره بشن تا اپستین توی سلول تنها نباشه، یا اینکه کلی مواد خوراکی رو از این دستگاه‌هایی که به صورت خودکار میفروختن میخرید و بدون اینکه بهشون لب بزنه همه رو میریخت زد لاشغال. برای هر کس که ماجرا رو میدید یک چیز کاملا مشخص بود: اپستین جنایت‌های زیادی کرده، اما خیلی از اونها رو تنهایی انجام نمیداد، پس امکان نداشت که اطرافیانش از این جنایات بی خبر باشن. مردم وقتی فهمیدن که FBI یک بار وارد پرونده اپستین شده بود و بعد ولش کرد، بسیار خشمگین شدن. تازه وقتی بعدش فهمیدن که قدرتمندترین افراد جهان از دوستان نزدیک اپستین بودن، مردم حس کردن که انگار این تئوری توطئه واقعا اتفاق افتاده، چیزی که شاید قبلا فقط توی فیلم‌های هالیوودی می‌دیدن، ولی انگار این دفعه در دنیای واقعی داشت رخ می‌داد. افراد رده بالایی که دارن کل جهان رو کنترل می‌کنن.
قبل از گزارش خانم جولی بران، خیلی اپستین رو یک مرد ثروتمند منحرف میشناختن، اما وقتی فهمیدن پای سیاستمدارا و دانشمندا و کاخ سفید و اف بی آی و سایر این چیزها در ماجرای اپستین وجود داره، مردم به فکر فرو رفتن که اصلا داستان چی بود. چه بسا در حال حاضر یک آدم بد به اسم اپستین نداریم، بلکه هزاران آدم بد شبیه به اپستین داریم که با مقامات رد بالا در ارتباط هستند و هنوزم لو نرفتن. اول ویدیو از لزلی ویکسنر اسم بردیم، مالک ویکتوریا سیکرت، کسی که به هیچ کس اعتماد نداشت به جز جفری اپستین. اپستین کاملا اختیار داشت که چطور ثروت ویکسنر رو مدیریت کنه، ولی کم کم گزارش هایی منتشر شد که نشون میداد چند باری پیش اومد که اپستین به جای اینکه خودش رو مدیر مالی ویکسنر معرفی کنه، به عنوان مسئول جذب مدل برای ویکتوریا سیکرت معرفی کرده بود. اینجوری میتونست به دخترها نزدیکتر بشه. در یکی از این موارد گفته میشه که اون یک مدلی رو به اتاق هتلش در نیویورک بود و بعد هم بهش تعرض کرد. ویکسنر هم بعداً فهمید که اپستین سوء استفاده های زیادی از موقعیتش کرده و حتی 50 میلیون دلار ازش دزدیده. ولی اینکه چرا ویکسنر اینقدر به اپستین اعتماد داشت هیچ وقت مشخص نشد. حتی رابطه به ظاهر عاشقانش با گیلی مکسول، هر کسی اگر به این زوج نگاه میکرد پیش خودش میگفت چقدر اینا همدیگه رو دوست دارن، چون تقریباً هیچ محفلی نبود که اینا از همدیگه جدا باشن. اما این هم باز نوک کوه یخه. خالم گلین شریک تمام جنایات اپستین بود. تمامی روابط عمیقی که اپستین به دست آورد، حتی دخترهایی که پاشون به جزیره اپستین باز شد، به خاطر خانم مکسول بود و این خانم بود که بین اپستین و این افراد ارتباط برقرار میکرد. اون دقیقاً به اندازه خود اپستین جنایتکار و مقصر بود. اواخر دهه 90 بود که اپستین یک جزیره در نزدیکی پورتوریکو خرید. قرار بود اونجا تبدیل به مرکز زندگی پرزرق و برقش بشه، جایی که روشنفکرها، سیاستمدارا و تاجرها برای مهمونی و حتی نشستهای علمی دور هم جمع بشن. اما همزمان این جزیره بین مردم محلی یک شهرت تاریک پیدا کرد. مردمی که اون اطراف زندگی میکردن اسم این جزیره رو گذاشته بودن جزیره پدوفیل ها. بعضی ها میگفتن جزیره دخترها. هواپیمای شخصیش هم مرتب در جزیره ویوجین فرود میومد و دخترهای جوان رو با خودش میآورد اونجا. مردم اسم این هواپیما رو لولیتا اکسپرس گذاشته بودن. یکی از کارکنای فرودگاه بعدها درباره اپستین گفت: دیدن دخترهای کم سن و سالی که مدام باهاش جابجا می‌شدن، این حس رو به آدم می‌داد که انگار خودش از عمد داشت این کارها رو به رخ ما می‌کشید. ولی اون همیشه انعام‌های خیلی خوبی می‌داد. رو همین حساب خیلی‌ها که به پول نیاز داشتن، چشمشون رو روی این ماجرا می‌بستن. من و همکاران بسیار نگران بودیم که چرا هنوز این آدما در جامعه حضور دارن. ولی اون موقع چیزی نگفتیم، چون فکر میکردیم حتما نیروهای پلیس این فرد رو تحت نظر دارن و به زودی کارشون رو انجام میدن. باید بگم که بابتش پشیمونم، اما واقعا نمیدونستیم باید به چه کسی خبر بدیم یا اصلا کسی به این موضوع اهمیت میده یا نه. مشخص شد که اون جزیره پر از ساختمونهای عجیب و مرموز بود. مثلا یک ساختمونی توی جزیره بود شبیه به یک معبد با نوارهای آبی و سفید که توی دورافتاده‌ترین نقطه جنوب غربی جزیره قرار داشت. به ظاهر ساختمونی بود که انگار هیچ کاربردی نداره، ولی ما این حال سوالهای خیلی زیادی به وجود آورده بود. افرادی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن بعداً حرفایی در موردش زدن که خیلی اهمیت داشت. مثلا بعضی گفته بودن که این فرد خیلی باهوش بود، خودش پولی نداشت، از پول بقیه استفاده میکرد و برای خودش اعتباری به هم میزد و حتی شخصیتش رو یک نابغه سرمایه گذاری معرفی میکرد. در این حال یک غرور عجیبی هم توی چهرهش داشت. اپستین سالهای زیادی با مهمترین افراد کره زمین در ارتباط بود. زمانی که دستگیر شد تمام مردم جهان منتظر بودند ببینن چه اتفاق مهم دیگه‌ای در پرونده اپستین وجود داره، چیزی که مردم هیچ وقت بهش نرسیدن و هیچ وقتم مشخص نشد. هیچ وقت هیچ کس چیزی از این قضیه متوجه نشد. در ساعت 6:30 صبح روز 10 اوت 2019 تنها 5 هفته بعد از بازداشتش، اپستین رو در سلول زندان مرده پیدا کردن. همه یک چیز رو می دونستن. هر چیزی که هست، اپستین خودکشی نکرده. توضیحات رسمی اصلا قابل پذیرش نبود. گفته بودن در همون ساعت مرگش نگهبانا همگی خوابشون برده بود و دوربین های جلوی سلولش هم درست در همون ساعت از کار می افته. بعد از این ماجرا یک شعاری بین مردم جا افتاد. شعار این بود: اپستین خودکشی نکرده، که در واقع نمادی از بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها بود. قرار بر این بود که بعد از مرگ اپستین دیگه کاری به کار دوروبریاش نداشته باشن. اما به قدری فشار عمومی روی این قضیه زیاد شد که پای اکثر اونها رو به دادگاه باز کردن.
پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس و از دوستان نزدیک اپستین تمام قدرتش را از دست داد و دیگه در انظار عمومی ظاهر نشد. ژان برونل که مدل‌های جوان رو برای اپستین می‌آورد، در سال 2020 توسط دولت فرانسه دستگیر شد. برونل 2 سال بعد در سلول زندان خودکشی کرد، تنها چند روز قبل از برگزاری دادگاهش. دختری به اسم ویرجینیا رابرتس سرنوشت شومی داشت. این دختر رو برای آزار جنسی در اختیار پرینس اندرو قرار داده بودند. ویرجینیا سالها بعد تلاش کرد تا از آزار و اذیت‌هاش در جزیره اپستین صحبت کنه. ویرجینیا در سن 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که مادر 3 فرزند بود. گلی مکسویل، دوست دختر، دستیار و هماهنگ کننده اپستین، بعدها در یک عملیات تعقیب و جستجو دستگیر شد. گلین به 20 سال زندان محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی یک بیانیه 2 صفحه‌ای منتشر کردند و گفتند با وجود اینکه 300 گیگابایت اطلاعات و مدارک مربوط به جفری اپستین رو در اختیار دارن، اما در واقع چیزی به اسم فهرست مشتریان وجود نداره. همچنین اعلام کردند که دیگه هیچ اتهام یا پرونده جدیدی علیه هیچ فردی در ارتباط با اپستین مطرح نخواهد شد. جفری اپستین طوری زندگی کرد که انگار هیچ قانونی براش وجود نداشت. اون زندگی دختران بیشماری رو نابود کرد. قربانی‌ها رو ساکت می‌کرد و بهشون پول می‌داد تا حرف نزنن. گاهی اوقات اونها رو تهدید به مرگ می‌کرد. در تمام این مدت نیروهای قانونی این تبهکار رو نادیده گرفته بودن. در حالی که قربانیان سالها در سکوت رنج می‌کشیدن، فردی که به اونها آسیب رسونده بود در کنار رؤسای جمهور و انواع چهره‌های مشهور رفت و آمد می‌کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سایر کشورها در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستیم و هستید دل و جانمان به هوای میهنمان ایران و ملت شریف و بزرگ و تحت ستم درنده ترین جانوران اشغالگر ایران باشیم. به ایران بیاندیشیم و به ملتی که در طول 15 سال تقریبا 4 بار به میدان نبرد آمده است و در آخرین خیزش خودش نزدیک 50,000 نفر از فرزندان خودش رو به پیشگاه تاریخ رهایی ایران از فاضلاب و منجلابی که 14 قرن است در سراسر ایران به نمایندگی ملایان جاری است خلاصه هدیه داد و باز هم به میدان خواهد آمد. درود خودم رو به همراهان گرامی این برنامه ها در چهارمین برنامه ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه و بدون عمامه در مقابل پهلوی می‌پردازیم. به چهارمین قسمت درود خودم رو به یاران و همراهان میهن تیوی نیز تقدیم می‌کنم و آرزو می‌کنم که همچنان استوار و پایدار در راه آزادی ایران برزمند و بجنگند که امروز آدم به یاد سخنی منصوب به زرتشت میفته که میگوید اهورامزدا به نیروی انسانهای نیک برای نبرد با اهریمن نیازمند است و امروز نبرد با اهریمن به اوج خودش رسیده. اگر اهریمنی رو ما باید تصور بکنیم، همین جانوران که نمیدونم اسم چی روشون بگذاریم هستند که حاکمند و نماینده اونها که دیروز پیروز به خاک رفت و به یاوه گفتن میلیون ها ایرانی برای خاک سپاریش آمدند، کسی بود که دستور کشتار بزرگترین کشتار قرن 21 رو در ظرف یکی دو روز صادر کرد و بر سیلاب خون جوانان این میهن خلاصه به زوال رفت. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، در برنامه قبل نکاتی رو خدمت شما گفتم و در این برنامه ادامه خواهم داد، اما با توجه به بحث یکی از شعرهای کوتاهی رو که در آخرین روزهای اقامت در ایران در اوایل سال 1160 با دیدن کشتارها، اعدامها و هر سپیددم ده‌ها نفر رو بعد از اون شروع ماجرای 30 خرداد به جوخه اعدام و دار سپردن سرودم که دانم که شبی صبح ز شبگیر براید وین ملت دلخسته ز زنجیر براید. دانم ز پس این همه بیداد به روزی هر دست تهی باز به شمشیر براید. اما برسان مژده یا رسد آن صبح که این شهر این خاک از این جهل چنان قیر براید، وین پرده مسموم خرافات بسوزد، شمعی ز خرد در ره تقدیر براید. زین بیش از این پیش بسی شیر به پا خواست، زین بیش از این بعد بسی شیر براید. من دیده به ره دوختم، لیک خدایا کی مهر خرد از دل شبگیر براید. بسیار بخفتند وفا همچو دل ما، در خون که مگر ریشه تزویر براید. سال 60 خمینی هنوز در اوج برج خرافات و فاضلاب ها و گندیدگی های قرون اثار به مدد هزاران آخوند مرتبتی داشت. در حال جنگ بود، یک مبارزه پیشرس هم شروع شده بود که به جایی نرسید. حالا هرچی میخواهند بگویند، 46 سال 7 سال پیش روی ماست، پشت سر ماست. ولی اکنون ریشه تزویر نه به مدد سازمان های سیاسی که به اجبار روانه خارج کشور شدند. باز تأکید می کنم کار من پرداختن به موضوع هست و رفتن به اعماق در حد توان خودم تا بتوانم پیش از نفس آخر شمعی کوچک در راه تقدیر برافروزم. بعد از حدود نیم قرن، نه به مدد سازمان های سیاسی که برخیشون هنوز رو به قبله کرملین هستند یا رو به قبله غار حرا و به دنبال کرامات ابوذر و سلمان فارسی و 12 امام و 14 معصوم مشغولند، نه به مدد ادراک حضوری ملت ایران به خصوص نسل نوین و برآمدن خورشید هویت ایرانی، این ریشه تزویر کنده شده. خودشون هم میدونن فرهنگ ایران چون رستم دستان قد برافراشته، سرود فردوسی نیرومندتر از همیشه در حال انعکاس است، ندای حافظ، نوای خیام و شاعرانی که پای اونها روی وطن و ملت ایران سفت بود و نه با همه توانمندی هاشون پاشون روی جای دیگه سفت، روی جهان وطنی بیفایده و بیپایه که الان میبینیم دیگه. اون کسانی که سودای جهان وطنی داشتند تا خامنه ای زنده بود، 5-6 کشور قولاسای به اصطلاح چپ در کنار شیخ علی ایستاده بودند، یکی جنوب رو غارت میکرد، یکی شمال رو، و هنوز هم این سوده هست. این جنگ ادامه داره و من همین دلیل، با اینکه آب در خوابگاه مورچگان و زنبورها و خرمگسا میفته و آدم دشنام میشنوه، میگن آقا پهلوی چی شده است؟ یعنی فرهنگ رو شما نگاه بکنید. بعد از 40 و چند سال زیستن در غرب و خیلی هاشون در کشورهای پادشاهی نفس کشیدن و ندای چپ و راست و میانه برآوردن، کسی رو که یک ادراک داره، نه به خاطر پول، نه به خاطر موقعیت، یاد امیر عباس هویدا زنده باد که در دادگاهش گفت که من 57 سال دارم، 58 سال دارم و افقی مقابلم نیست که بخوام چیزی پسنداز کنم. اینا کارهایی که من کردم کارهایی بوده که مثبت بوده. اون صحبتاش هست در دادگاه. الان من حدود 13 سال سالخورده تر از امیر عباس هویدا هستم و افقی جوان 20 ساله جلوی من نیست. افقی که جلوی من از افق ملت ایران هست، مردم ایران، از نسل نوید. به همین دلیل کوشش میکنم که برزمم. بنابراین ما کافچی داریم، قندچی داریم، نمیدونم نخودچی داریم، لباسچی داریم، انواع اقسام، واریچی داریم، هیچ کدومشم بد نیست. ولی به یک نگاه سیاسی نمیگن چی؟ مثل آدم با صحبت کرد. برای مبارزه عربده بیا بیا کشیدن مثل لاتهای قدیم جنوب شرق نمیکشن. بیا آجون، این تئوری منه، این نیروی منه، این تشکیلات منه، این ایدئولوژی منه، این آرمان منه، مثل آدم صحبت میکنند. واقعا جای دونکیشوت خالی که بیاد به میدون جلد دوم یا بخش دیگری از دونکیشوت رو بنویسه با اون سانکو پانزا و جناب دونکیشوت، وضعیت کنونی برخی است در این دوران. نیم قرن گذشته، نیم قرن. 90% کسایی که هم سن و سال من یه چند سالی بزرگتر مردن، رفتند. من بعضی وقتا به خاطر بررسی محتوای مذهبی فیلم های فارسی در زمان شاه فقید، فیلم ها رو که نگاه می کنم اندوهگین می شم. تقریبا 99% فوت کردن. برای شب داشتم دنبال فیلمی از هنرمند ارجمند آذر شیوا می گشتم. فیلم قشنگ خلاصه روسپی که خیلی خوب بازی کرده بود، و بعد دنبالش گشتم کجاست، دیدم که سالهای سال خوردگیشو در یک آسایشگاه داره میگذرونه در فرانسه و کلی مشکلات جسمی داره. ببینید، نیم قرن سپری شده و در حالی که یک آخوند رزل پست، خلاصه به قول خود آخوند فاضل و عالم، دستور کشتار عمومی میده و باز همه که لازم باشه 100,000 نفر 200,000 نفر اینا میخوشن، ارتجاع وایساده مقابل کی؟ پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی. من خیلی راحت ترم که یه جمهوری خواهی باشم که یک هویت. اینا رو توضیح میدم برای اینکه مسائل ساده ای ولی باید بدانیم. یک هویت قلابی اگر به نقد واقعی بپردازیم با احترام و ادب تمام، هویت راستین شاعر به صورت پدرخوانده شعر ما احمد شاملو چی بود؟ آیا واقعا یه انقلابی بود یا نیازمند یک هویتی بود که بغرد و شاهان تاریخ اینا رو در این سخنرانی حرامزاده خطاب بکند؟ قبلا هم گفتم کاور و لومپن بداند فریدون رو. نه، هویتش نبود. در زمان شاه با عزت و احترام زندگی کرد. یا شاعر خوب ما مهدی اخوان سالس، واقعا شاعر تمانمندی است، قابل احترام، ولی زندگی خصوصیشو باید دید. این هویتی که میبینیم که بعد از 28 مرداد همه قلم به دست میگیرن و یکی از اون اخوان ماست، واقعا او یک انقلابی بود مثلا، یا اینکه به این لباس نیازمند بود؟ من اگر عمری باشد خواهم پرداخت. یا دکتر سعیدی، بقیه که تکلیفش روشن، همسال جلال آل احمد و سیمین دانشوار رو نمیدونم اینا، باید دید. ببینید، این جدال رو باید فهمید. من کمی صحبت کردم، الان ادامه میدم. ببینید، قبلا گفتم که ارتجاع رو در ریشه هاش باید شناخت. یادداشت‌های خیابونی که من کردم، و نمیخوایم ما با یک جنگ و جدالی که توجه به تاریخ ایران نداریم، نمیخوایم با کمک ابو مسلم خراسانی رو خلاصه خراسانی دلاور اجساد امویان رو از گور بیرون بکشیم، آتش بزنیم، خرد کنیم، به فاضلاب بیاندازیم، کاری که کردن عباسیان، و عباسیان بیان سر کار با همون خدا، همون آیین، همون دین، همون مقدسات. هنوز آخونده دوازده امام و ساختمونش نساخته بودن، چهار خلیفه بود و محمد و الله معتقد بودن، هم علویان معتقد بودن، هم عباسیان معتقد بودن، هم امویان. ما در حال عبور هستیم از 14 قرن جهل و خرافاتی که هویت ما را از دست داد. شما نگاه بکنید کدوم یکی از اینا قابل باوره؟ من بارها گفتم من مردم رو دوست دارم و احترام میذارم، حاضرم بمیرم براشون، ولی قرار نیست بنده تسلیم خرافات و باورهای کسانی بشم که قبول ندارم اونها رو. مثلا باور ساده ای که امام باقر و صادق گفته اگر کسی موی ابرو و سبیل یا سرش که سفیده بکنه خداوند عصبانی میشه، یا 100 تا حدیث هست که اگر در خانه ای بربط نواخته بشود یا کسی برقصد شیطانی به نام قفندر می آید موقعی که مرد خونه مشغول بچه درست کردنه، ایشون هم داخل بدنش میشه، بچه حرومزاده میشه. یا اینکه قرار یک امامی که رفته تو چاه بیاد بیرون بعد از 14-15 قرن چیکار بکنه؟ کل بشریت رو نجات بده یا صاحب از زمان به ظهورت شتاب کن. من تصمیم نمیشم اینا رو، خود اینا هم دارن صداشون در اومده برخی از این آخونده. یا اینکه آقا جبرئیل اومده وحی آورده، خیلی خوب بنده توهین نمی کنم، ولی معلوم نیست جبرئیل چرا الان وقتی 70,000 تا رو به قول شما کودکان غزه رو میکشن خبری نیست، ولی زمان پیامبر هر اتفاق کوچکی خانوادگی که میفته سری جبرئیل میومد. بگذرم، خروارها خروار از اینا هست که من گذاشتم کنار. میخوام اگر که کسی پروردگاری هست نیازی به کفر و ایمان من نداره، اگر که اشتباه بکنم قوانین زمینی منو محاکمه میکنه و میندازه حبسم میکنه، تجاوز بکنم، دزدی بکنم، دشنام بدم، سم پراکنی بکنم، نه این پروردگاری که نشسته اونجا چوری تصمیم میندازه آقا جون هر کی عطسه بکنه صلوات نفرسته نمیدونم کلی گناه مرتکب شده. بگذارم، ما در حال عبور هستیم. اگر جدالی هست که من میگم ارتجاع غالب و مغلوب علیه پهلوی به خاطر نیست که بنده میخوام پس فردا مثلا شاهزاده رضا پهلوی که سر کار اومد بنده رو بکنه رئیس دانشگاه تهران، یا نمیدونم 1,000,000 دلار به حساب من بریزه، این مزخرفاتی که میگن. آره من قبلا هم گفتم، قبلا پول کلی ریختن به حساب زمان شاه فقید، کلی من بدهکاری دارم، حساب کردم میدم از سال اول دانشگاه تا سال آخر دانشگاه که 1 قرون از ما نگرفتن، نه شهریه گرفتن، کلی هم به ما اول 350 بعد 500 تومن میدادن، حتی زندان که رفتیم بودیم بیرون زدن چند میلیارد به پول کنونی، اون موقع دلار 6-7 تومن بود، به ما داده. من زیر بار منت اون پرداخته هستم که به همه ملت ایران داد. و پری روز یک نکته خوندم که نوشته بود یه جایی، نوشته بود آری محمد رضا شاه سرسپرده بود، حتما سرسپرده بود، ولی باید پیدا کنیم سرسپردگیشو. سرسپرده صدام نبود، سرسپرده فلان پادشاه یا سلطان محترم عرب نبود، هر جا می رفت فرش سرخ می داختن براش. مملکتی رو که رضا شاه به او تحویل داد برد جلو، یک سرسپردگی داشت، سرسپرده ملت ایران بود. حرف بسیار زیبایی است. اگر ذره ای ما وجدان سیاسیمون سالم باشه و یه سفری بکنیم از آغاز حکومت رضا شاه تا پایان محمد رضا شاه، خواهیم دید که ایران چه بود و چه شد. بنابراین وقتی میگیم جنگ، با این داریم می جنگیم. الان شعاری که هست یک شعار معروفه که آقا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میبینیم که خلاصه ولکن نیستن و

میرن روی اینکه این سلطنتی که به قول اینها به گور سپرده شده چگونه سپرده شد، رهبرش کی بود، اونی که این کارو کرد جناب خمینی بود و از این چیزا. من یه نمونه تاریخی هست که در انگلستان رخ داده، خیلی خوب کمی به اون بپردازیم. انگلستان هم یک دوره به همت یکی از این انقلابیون که معروف است جناب کرانول در قرن 16 و 17 هم تبدیل شد به جمهوری. حالا چگونه باید کمی ببینید. خب انگلستان کشوری است که میدونید یکی از اصلا معنی سلطنت رو وقتی میگیم سلطنتی بلافاصله یاد انگلستان میفتیم. قدرتمند قرن هاست که چندین خاندان حکومت کردند، الان هم سلطنتی هست. وقتی که ملکه آخرشون فوت کرده بود، من یکی از دوستان پرسیدم که تو رفتی؟ گفت آره. گفتم کیا بودن؟ گفت همه، حتی مخالفین، برای که سمبل انگلستان بود ملکه و با احترام تمام اومدند و شرکت کردند در بزرگداشت و تشییع جنازش. حالا این نمونه که میخوام بگم خیلی شبیه تو بعضی ابعاد شبیه نمونه که در ایران رخ داد و الان هم داد و فریاد آقا خمینی انقلاب رو دزدید، ما انقلاب نه شما انقلاب نکردید، خمینی انقلاب کرد. به خاطر جهل تاریخی، به خاطر بیهویتی، به خاطر اینکه شاه رو آخوندها در منگنه گذاشتن که زمام خرد و شعوری که ما نداشتیم در دست خودشون گرفته بودن و ذهن ما رو کرده بودن پر از خرافات. نمونه خلاصه عالی این رو ما در انگلستان میبینیم در زمان خاندان استوارت، یکی از خاندانهای اسکاتلنده که اعضای این خاندان، من این رو کمی توضیح میدم برای اینکه دوستان توجه بکنند که این فقط مال ایران نیست، جای دیگه هم اتفاق افتاده، منتها مردم اونجا آخوند زده نبودن علارغمی که مذهب زده بودند، ولی رنسانس رو از سر گذرانده بودند، کلی روشنفکر داشتن که نمیگفتن که درود بر خمینی مرگ بر شاه، میفهمیدن دارن چی کار میکنن. اینها از سال 1371 این خاندان استوارت تا 803 حکومت رو در دست داشتن و بعد در سال 1803 وقتی که الیزابت یکم ملکه انگلستان درگذشت، جیمز ششم پادشاه اسکاتلند که در اقوامش به شمار میره به عنوان جیمز یکم به پادشاه انگلستان دست یافت و بدین ترتیب استوارتا از سال 1714 قدرت رو در دست گرفتن و پادشاهی اسکاتلند و انگلستان رو توامن داشتن. در سال 1840 میلادی بریتانیای کبیر انگلستان کنونی توسط پادشاهی به نام چارلز اول اداره میشد. چارلز یکم 1600 متولد شد، 1649 خلاصه به سفر رفت. پادشاه انگلستان، اسکاتلند، ایرلند از سالهای 1625 تا 1649 بود. او دومین پسر جیمز یکم بود که بعد از مرگ برادرش هنری عنوان ولیت انتخاب شد. با مرگ پدرش دومین پادشاه انگلیس از دودمان استوارت بود که بر تخت نشست. این پادشاه سیاستش سختگیرانه بود، به سلطنت مطلقه معتقد بود، باعث شد اختلاف خلاصه پیدا بشه در پارلمان و هوادارانش خلاصه تقسیم شدن و شارلز قبول نکرد که خواستای اونها رو قبول بکنه و سرانجام شورش شد

شکست خورد، محاکمه شد و محکوم به اعدام شد و در 30 ژانویه 1649 اعدام شد. و نظام جمهوری در انگلستان شروع شد. یعنی انگلستان هم که ریشه های قوی سلطنت داره و سلطنتش، البته سلطنتش که با ما یه مقدار تفاوت داره. شما نگاه بکنید، ما پادشاهیمون تا پایان ساسانیان بود و ادامه اون ادامه بود که مقوله هویت ایرانی ضربه خورده بود، ولی در انگلستان علی‌رغم کشاکش خاندان ها و زد و خورد آیین ها، این هویت ملی ضربه نخورده بود، هنوز هم ضربه نخورد تو قرن 21. به هر حال شاه رو اعدامش کردند و سرش رو بریدن در 30 ژانویه 1649 در وایت هال. نوشتن که جمعیت ناراحت بودند، اگرچه که خشمین بودند، و اعدام چارلز اول که یک پادشاه قدرتمند، مطلق گرا و خلاصه حرف کسی رو گوش نمی کرد، کارهای اشتباهی که مثل افزایش غیر منطقی مالیات، زندانی کردن بدون محاکمه کسانی که پول را پرداخت نمی کردن، جنگ داخلی در سال 1642 شروع شد. ابتدا ارتش چارلز برد ولی بعدا خلاصه ضعیف شد، شکست خورد و پارلمان علیه شورید و گفت آقا جان این افکار شیطانیه، قوانین و آزادی های باستانی و اساسی این ملت رو براندازی کرده، جنگ داخلی رو انداخته و تصمیم به اعدامش گرفتن. ببینید، بریم سراغ محمد رضا شاه. محمد رضا شاه جنگ داخلی رو ننداخت، وضعیت رو کلی با انقلاب سفید و کارهایی که کرد تو ایرانی که داشت رشد میکرد، دست و بال ملت رو باز کرد. بیمه مجانی بود، همه میتونستیم بریم دانشگاه. من بارها افتم اگر رضا شاه نیامده بود، اصلا مخالفین کنونی محمد رضا شاه وجود نداشتن، برای اینکه همچنان تو عصر احمد شاه داشتیم جلو میرفتیم و حد اکثر مثل کشور عقب مانده بودیم که الان میبینیم. ما هم شوریدیم. شما چارلز اول رو بذارید کنار محمد رضا شاه، خلاصه دادگاه انقلابی رو انداختن. من پیشنهاد میکنم اگه کسانی دوست دارن میتونن تو گوگل بگردن و کلی سند هست. سر شاه رو بریدند، نظام پادشاهی ملغا شد و جمهوری اعلام شد. یک کشاکشی رخ داد اینجا که مدتی پسرش کوشش کرد که کاری بکنه ولی نتونست، و به هر حال خشونت تمام عیار حاکم شد، کشتار افراد به خصوص خود زیر حکم اعدام چارلز اول رو اکثر نمایندگان امضا کردند و نیز کرامول که نفر اصلی بود او هم امضا کرد. من اینجا خلاصه بیاد سخن نویسنده نامدار اون دکتر سایدی میفتم تو مصاحبهش، میگه آقا چرا گذاشتید شاه بره، خانوادش بره، همه رو باید مثل کاری که لنین کرد و بچه های تزار به رگبار میبستید، شرشون رو میکندید. اینو کی میگه؟ موقعی که اومده خارج کشور خودش، مثل من خلاصه از زیر تیغ هوشیار خمینی پناهنده شد به یک کشور خارجی. حالا این چارلز بود، آری فشار رو برده بود بالا، ولی چه کسی آمد؟ آیا آخوند امامدار اومد؟ نه، یک شخصیتی که اهل جنگ بود، اولیور کرامول، معروف به لرد محافظ، در سال 1599 در
کمبریشایر متولد شد، پسر یک مالک بود، وارد پارلمان شد در سال 1629، فعال شد در جنگ داخلی، یک شخصیت برجسته پیوریتن بود، یعنی یک شاخه مذهبی خاص که منشعب شده بود از مسیحیت و گرایش به پروتستانیسم داشت. البته یه تفاوتایی هم داشت، در حقیقت یک کادر مخصوصی بود که این جناب کرامول هم عضوش بود. این کسی بود که جنگید، قدرتش بالا رفت و با چارلز یکم گفت که آقا قانون اساسی رو باید تغییر بدی، قبول نکرد. یکی از اعضای برجسته ارتش شد کرامول، یک کمیسیون ویژه ایجاد کرد که شاه رو محاکمه بکنند و اعدام بکنند. خیلی خوب، شاه رفت. آقا مرگ و ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این شعار رو اون زمان هم اگر بودند افرادی که معتقدند علیه چارلز اول میدادند و زیر سایه کرامول خلاصه از جمهوری دفاع میکردند. کارهای دیگه ای که کرد، در پارلمان رو بست و گفت این پارلمان اجاره داده می شود. آدم این رو که یعنی بالکل بعد از اینکه قدرت رو گرفت، به پارلمان هم دیگه توجهی نکرد و شد خودش یک کسی که ظاهرا اسم شاه رو خودش نگذاشت، ولی هر کاری که دلش میخواست میکرد. مردم فکر کردن که آقا جون شاه رو اعدام کردن، مرگ بر ستمگر انجام شد، آزادی میاد، رفاه میاد. اما جناب کرامول، فرمانده کاریزماتیک و به شدت مذهبی پیروزمند، به زودی چهره خودش رو نشون داد. همطور گفتم این متعلق به یک فرقه مذهبی بود، خمینی نبود ولی پروتستان بود، ولی بسیار فرقه تندرو، بنیادگرا به نام پیوریتن ها، پاک دینان. بعد دید که پارلمان صداش داره در میاد که آقا داری چیکار میکنی؟ ما اومدیم شاه رو سرش رو بریدیم که جمهوری بیاریم، ولی تو خلاصه شدی یک شاهی که اصلا رحمت به شاه قبلی. در پارلمان رو بست، عنوان پادشاه رو قبول نکرد، لقب لرد محافظ رو برای خودش انتخاب کرد. حالا میشه گفت یه ولی فقیه در حقیقت، رهبر عقیدتی چنین چیزی. و تمام خانش های مذهبی خودش رو از دین خلاصه به منصه زور رسان. مثلا از زمره اعتقاداتش این بود برای ساختن یه جامعه پاک باید مظاهر هنر، تفریح، شادی دنیوی دیشکن شود و وارد یک مدار دیگه بشن. 11 سال این بابا این کابوس رو دنبال کرد، بازرسان مذهبی وزارت اطلاعاتش در خیابان ها گشت می زدن. پوشیدن لباس های رنگارنگ ممنوع بود، استفاده از لوازم آرایش ممنوع بود، مدل موی خاص ممنوع بود، مردم باید یکسان لباس بپوشند. تماشاخانه ها خیلیشون پرم شد، هنرهای نمایشی، موسیقی غیر مذهبی، رقص نماد فساد و دوری از خدا بود. جشن های باستانی ملی رو و تا حدی مذهبی رو ممنوع کرد، حتی جشن کریسمس رو گفتن که بدعت و انحرافه. و خلاصه یک کادر جدیدی برای زندگی مردم. حالا دور همی های مردم رو به هم میزدن، به خانه ها سرک میکشیدن. جنگ نظامی با اسکاتلند و ایرلند رو انداخت و سعی کرد به زور شمشیر خانش خودش رو، حکومت خودش رو تحمیل بکنه به مردم. مردمی که مثلا استبداد چارلز اول فکر میکردن راه شدن، زیر نعلین، باید گفت واقعا چکمه و نعلین عجیب شبیه، یک حکومت عقیدتی له شدن و تو خونه شون هم دیگه چیز نداشتن، به قول معروف امنیت نداشتن. این
جناب 11 سال تسمه از گرده مردم کشید. در حقیقت مثل جناب خمینی وقتی کارکرد شما میبینیم، آقا مرگ بر شاه، شاه باید برود، شاه جنایتکار است. خیلی خوب شاه رفت، ولی این که اومد بیچاره کرد. کشتارهایی که در ایرلند و اسکاتلند رو انداخت، هنوز اسم این بابا یک نفرینه برای مردم اونجا. حتی کسانی که مسلح نبودن رو کشتار کردن. آمارها هست نزدیک 3000 نفر رو به ضرب شمشیر گلوله کشتن. ارتش سابق نبود. اقتصاد وقتی که این بابا مرد ویران شده بود. مردم از خفقان مذهبی در حالی که پروتستان بودن دیگه به امان اومده بودن. و بعد از این جناب وقتی پسرش اومد، انگلستان در آستانه یک فروپاشی بود. همین وضعیتی که الان ما تو ایران میبینیم که چی سر جاش نیست. ارتش چند دستگی داشت، هیچ که نمیدونه فردا چی میشه. ولی یک چیز رو در انگلستان مردم فهمیدن، در اوج این هرج و مرج، جامعه خسته فقیر، فهمیدند که نظام عقیدتی فعلی، نظام حکومتی فعلی نه تنها آزادی نیاورد این جمهوری، بلکه امنیت و هویت ملی اونها رو نیز نابود کرد. خب این وسط یک جنرال به اسم مانک متوجه شد که تنها راه نجات کشور از تجزیه و نابودی بازگشت به نظام سنتی و اصیلی است که قرنها ادامه داشته، و رفت به سراغ پسر چارلز اول، چارلز دوم، که رفته بود در تبعید و خارج کشور، فکر کنم فرانسه زندگی میکرد. تماس گرفت، گفت برگرد آقا جون، تاج و تخت رو پس بگیر. چارلز دوم یک بیانیه تاریخی داد. حالا میشه زندگی اونو خون. به نظر من مثبتات شاهزاده رضا پهلوی رو نداشت. یعنی مقایسه نمیتونیم دوتا رو با هم بکنیم. ولی قول داد که آشتی ملی خواهد شد اگر برگردد، انتقام جویی نمی کنه، آزادی های مذهبی اجتماعی تضمین خواهد شد، و مهمتر از همه بدون تایید پارلمان و نمایندگان مردم حکومت نخواهد کرد. در ماه می 1660 چارلز دوم در میان اشک مردم و پایکوبی و رقص مردم انگلستان که 11 سال در خفقان جمهوری زندگی کرده بودند وارد لندن شد، و مردمی که روزی از اعدام پدرش پایکوبی کرده بودند بازگشت او را جشن گرفتند. یک بابایی توی فیسبوک دیدم که یک یادداشتی نوشته بود که آهای افرادی که بازگشتید به سوی سلطنت، چی شد که اول باز نگشتید؟ الان نمیدونم اسم تعدادی رو برده بود دیگه، کسانی که با شاهزاده ملاقات کردن، ایرج مصداقی، آقای آشوری و خیلی های دیگه ای که بودن، اسم البته نبود، ولی خب مهم نیست. سوال اینه که شما چرا اصلا مبارزه کردید؟ بابا اشتباه کردید. هنر ما اینه که پس از سالها موفق شدیم بفهمیم که اشتباه کردیم و جبهمون رو عوض بکنیم. خب توی مملکت شما انقلاب 20 بهمن رو ببینید. اگر اون که خمینی انقلاب رو دزدیده بذاریم کنار که مزخرف و چرت و پرته، کی اشتباه نکرد؟ کی نگفت مجاهد اعظم؟ کی نگفت رهبر زحمتکشان جهان؟ از چپ و راست و مصدقی و بند و بساط. حالا یه بابایی مده که شما چرا اصلا به نظر من یه مقدار مشکوک هست اینو صحبت کردن. برای اینکه روز به روز داره محبوبیت بالاتر میره بر اساس تجربه تاریخی. این همون دوره چارلز اول و چارلز دوم تو ایران داره رخ میده با مختصات خاص این کشور. اینو باید فهمید. زندگی چارلز دوم رو بخوانید. جمهوری 11 ساله‌ای که
انگلستان رو به تباهی کشونده بود تموم شد و انگلیسی ها بریتانیایی ها یاد گرفتند که با دادن هزینه سنگین سرنگون کردن یک نظامی که روی ریل تاریخی خودش حرکت میکنه، ما کهنتر از انگلستان هستیم، ما ریل تاریخیمون و این چپ و راست و میانه در هم شکستند و قطار ایران رو که داشت به طرف درستی حرکت میکرد انداختن توی چاله ای که باید آخوندها با اون قیافه های منحوس و کسافتشون بیان حکومت بکنن و هر روز صبح اعدام اعدام اعدام اعدام. من نمیدونم این عکس ها رو میبینن این آقایون جمهوری خواهانی که میتونه جمهوری خواه باشید، ولی وقتی شعار اصلیتون مرگ بر شاه هست یعنی دشمن اصلی رو اصلا نمیبینید یا نمیتونید ببینید، آدم نمیدونه چی بگه. به هر حال انگلستانی ها فهمیدن، انگلیسی ها، که باید وقتی میخوان یه رژیم رو سرنگون بکنن ببینن کی میاد، یک نظامی که با خوب و بدش یه اصالت تاریخی روی ریل تاریخ انگلستان داره، بسپارن دست یک سیستم آشغال عقیدتی که یه آدم مذهب زده ای که در جوانیش هم یه مقدار بیماری روانی داشته بیاد حکومت به دست بگیره، کلی آدم بکشه. بعد اومدن یک پادشاهی مشروطه مقید به قانون در انگلستان درست شد که منافع مردم انگلیس رو در نظر داشت و در ادامه پیدا میکنه. کلی هم از جمهوری خانم اونجا دارن زندگی میکنن چون زندگی اونجا از سایر کشور اروپایی راحت تره. حالا این سادی رو من مثال زدم. ببینید دوستان عزیز، من وقتی میگم باید بفهمیم، باید بفهمیم، باید امامزاده رو تعطیل کنیم، نه امامزاده های مشکوک مذهبی رو که معلوم نیست که کی هستن از کجا آمدن، اونایی که هستن بعدشون سرداران هارون رشید بودن که مردم رو کشتن بعد تبدیل شدن به امامزاده، یا به مند شرفتی داره که فرزندان موسی بن جعفر چی کار کردن برای من، خودش چی کار کرد جز درست کردن 2300 تا بچه، یا موسی بن جعفر. آقا جان اعتقادتون رو میخواید داشته باشید ولی وارد سیاست نکنید اینا. ولی این کرامول یکی از کارهایی که کرد جالبه، وقتی که پیروز شد در مجلس رو اصلا تخته کرد. من قصدم توهین نیست، قصدم تحقیر نیست، با احترام دارم صحبت میکنم، ولی یکی از بزرگترین عواملی که موجبه سقوط پهلوی شد بیش از چریک و مجاهد و فدایی، فرهنگ حزب توده بود و نیز اون نوستالژی دکتر محمد مصدق و ماجرای 28 مرداد و سال 32 مثل یک بارانی از سم بارید. شما نگاه کنید دولت موقت خمینی رو کیا را انداختن؟ مجاهد و فدایی توش نبودن، همشون مصدقی و نهضت آزادی و جبهه ملی بودن. همشون هم متاسفانه بعدن خیلیشون قربانی شدن، کنار کشیدن. وقتی پای خمینی سیف شد همه رو دختشون رو برد. ولی ما هنوز که هنوزه، خب بعضی هم میکنه فوش بدن، فوش نباد داد، باید اشکالات رو فهمید. باید دکتر محمد مصدق به عنوان یک رجل سیاسی شناخت، قدیسش نکرد و رفت من جمله اسناد رو خوند. سندی هست، ببینید گفتم کرامول پارلمان رو منحل کرد، گفت اینجا اجاره داده می شود دیگه مبله نیست. حالا زمان اون لیدر خوشنام و زندیات و جاودانه ما دکتر محمد مصدق در دوره حکومتش اونم مجلس رو تعطیل کرد برای اینکه با شاه بجنگه دیگه. فرض کنید اون زمان شاه رو میکشتن مثلا مثل چارلز اول، بعد چه اتفاقی میافتاد؟ ایران یا میرفت تو شکم شوروی یا اینکه با این فرهنگ آخوندی که همه ما رو گرفته بود میافتاد دست آخوندا. مجلس رو بس کسانی که در دوره دکتر محمد مصدق گرامی مشاغل دولتی پیرامون رو داشتن نگاه بکنید. لیستی از اعضای فامیل
دکتر غلامحسین مصدق، فرزند دکتر مصدق، مشاور سیاسی اداری و مالی نخست وزیر. مهندس احمد مصدق، فرزند دکتر محمد مصدق، معاون وزیر راه. ابوالفتح والاتبار حشمت و دوله، برادر دکتر مصدق، نماینده دولت در وزارت دربار. ابوالحسن دیبا، ثقت و دوله، برادر دکتر مصدق، توضیح کننده و برنده مناقصه های بزرگ دولتی. دکتر متین دفتری، برادرزاده و داماد دکتر مصدق، عضو کمیسیون تعیین غرامت نفت. دکتر دفتری، برادرزاده دکتر مصدق، رئیس کل بازرسی کشور. سهام السلطان بیات، خواهرزاده دکتر مصدق، مدیر عامل شرکت نفت. مهندس محمد بیات، خواهرزاده دکتر مصدق، رئیس بانک کشاورزی. دکتر ضیاء فرمانفرماییان، خواهرزاده دکتر مصدق، استاندار فارس. جمشید فرمانفرماییان، خواهرزاده دکتر مصدق، مدیر کل وزارت کار. سرتیپ دفتری، برادرزاده دکتر مصدق، رئیس شهربانی کل کشور. ابونصر عزت، خواهرزاده دکتر مصدق، مدیر کل سازمان جنگلبانی. محمد مهدی قهرمانی، پسرعمه دکتر مصدق، مدیر کل گمرکات کشور. شمس الدین امیر علایی، پسرخاله دکتر مصدق، وزیر کشور در کابینه اول مصدق. دکتر علی امینی، پسرخاله دکتر مصدق، وزیر اقتصاد ملی. سرتیپ امینی، پسرخاله دکتر مصدق، فرمانده کل ژاندارمری. ابوالقاسم امینی، پسرخاله دکتر مصدق، کفیل وزارت دربار. سرتیپ مظفری، برادر همسر غلامحسین مصدق، استاندار خوزستان. حسین که استوان، برادرزاده همسر دکتر مصدق، پیشکار کل دارایی. امامی، برادر همسر دکتر مصدق، استاندار خراسان. سند در دکتر مصدق در آینه تاریخ، صفحات 46 و 47. کار مراد علی توانا. خوبی نباید بفهمی ما. نباید بفهمی واقعا که چی به سرمون اومد. اگر اینا رو میدونستیم که مجلس که منحل شده، 46 هفت نفر از اعضای فامیلش که حتما هم آدم های توانمندی بودن، شایستگی داشتن، کارا رو جلو می بردن، ولی داشت کجا می رفت؟ مملکتی که بعد از 1400 سال اومدن اسلام به ایران و دگرگون شدن نظام پادشاهی به سلطنت مطلقه سلجوقیان و غزنویان و خوارزمشاهیان و بعدش هم که 1314 تا آقویونلو و قراقویونلو نمیدونم اتابکان و اینا، بعدش هم که مغولان میان و تیموریان میان و نمیدونم، بعدش هم صفوی و سیلاب آخوندهای لجن سرازیر میشن به ایران، بعدش هم که خب میدونید یه دوره کوتاه رو ما داریم. نادرشاه اومد یه نجاتی داد دوره اولش، بعد کریم خان زند اومد، بعدم قاجاریه که قربانش برم، تحفه نطنز، با عرض معذرت از نطنز که تحفهش حتما خیلی خوبه. رسیدیم به عصر پهلوی. با عصر پهلوی چه کردند؟ این فریادها و قشقر چیست؟ چه صلاحیتی شما دارید که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رضا شاه و محمد رضا شاه رو کنار یه مش آخوند جنایتکار پس فطرت قرار میدید؟ کدومی از که شما با چشم کور از زندان اومدید؟ آری عده تیربارون شدن، چریک مسلح تروریست، شوخی که نداریم، که اسمش گذاشته مبارزه مسلحانه. با کی؟ با چی؟ مبارزه مسلحانه که بعدش به درود بر خمینی بیانجامد و مجاهد اعظم و 15 خرداد سال روز زایش سازمان های چریکی و خمینی، 15 خرداد سال روز زایش افتخار ملی، جمع کنید آقا جان این بساط رو. و کی واقعا؟ اینجاست که من میگم ارتجاع غالب و مغلوب رو بشناسیم. من یک اشاره کردم، حالا شما میتونید خودتون برید اشتباه انگلیسی ها رو بیشتر بررسی کنید، چارلز اول رو بدانید، چارلز دوم رو که صلاحیت زیادی هم نداشت ولی خب مردم با شوق ازش استقبال کردن، ببینید. بعد پاکدینان پوریتن ها رو بشناسید و
ببینید که چی کار کردن. یعنی با اینکه ولایت فقیه شکل ایران نبود، ولی 11 سال انگلستان در سیاهی فرو رفت. کشتارهایی که کردن توی ایرلند، توی نمیدونم اسکاتلند، بخوانید و مقایسه کنید لطفا با 50 سال حکومت آخوندها. مخصوصا من پیشنهاد میکنم زندگی اولیور کرامول رو 1599 تا 1658 رو بخوانید، که آخوند نبود، فرمانده نظامی بود، سیاستمدار بود، نیابت سلطنت کشورهای انگلستان، اسکاتلند و ایرلند رو داشت، لرد محافظ بود، تنها رئیس جمهور تاریخ انگلستانه. ولی ما هنوز که هنوزه اون آگاهی که انگلیسی ها رسیدن نرسیدیم. آره، در زمان چارلز یکم جدال بین سلطنت طلبان، به قول معروف چارلز چی ها باید بگیم دیگه، این حضرات بی سواد به خصوص تو خارج کشور برخی، شروع شد با آقای اولیور کرامول که جمهوری خواه بود و ارتشی بود و اینقدر قلدر بود که مجلس رو، وقتی که مجلس اعیان رو دید مقاومت میکنه، منحل کرد، روی درش هم اجاره داده میشود و یک دیکتاتوری عجیب غریبی را انداخت که باید بروید و ریزش رو به خصوص بدانید. جالب اینه که وقتی سلطنت بازگشت به انگلستان، مردم خیلی عصبانی بودن، قبرش رو نبش کردن، سرش رو از بریدن، سر مرده رو که مدت اون مرده بود، و سرش رو بر سر میله گذاشتن و بر فراز کاخ وست مینستر 20 سال خلاصه این سر روی یک نیزه بود. یکی از عجیبترین اعدام ها، اعدام یک مرده پس از مرگ است که میتوانید بروید و بخوانید. یعنی نفرتی که مردم پیدا کردن از این جمهوری که مثلا فرض کنید جمهوری خمینی، از این رهبر شورش پارلمانی علیه سلطنت، خب به کجا رسید؟ شورش کردن، به سرش رو برگردن، به سر شاه قبلی رو سرش رو هم نوشتن دیگه، بر سر نیزهی 6 متری 20 فوت در بیرون تالار وستمینستر نصب کردند و مدت‌های مدید این سر در معرض عموم بود، تا بعدها دیگه تبدیل شد که این اون خریدنش و الان هم گویا توی یک موزه این سر در یک قوطی بیسکویت در حال خلاصه در معرض دید مردم است. من پیشنهاد می‌کنم زندگی این رو، این جمهوری خواه و این رجل سیاسی که آدم توانمندی هم بود، بخوانیم. خواهیم دید که انگلیسی ها نیز یک خمینی کوچک رو تجربه کردن. برویم روی ریل بحثی که من این نمونه رو گفتم تا یه مقداری روشن بشه. ببینید، من تأکید میکنم اگر بنده پادشاهی خواهم، به یک شناختی رسیدم با درک جمهوری خان عزیز و نیز شرایط تاریخی ایران، که ما راه نجاتمون راهی است که انگلیسی ها تو قرن 16 رفتند. اوضاعمون هم خطرناکتره، یعنی ایران قابل مقایسه وسعتش و امکاناتش با انگلستان نیست. یک سیدی است که همه کارت ها به دستشون برای تکه پاره کردنش، و راه نجات بازگشت رو ریل واقعی است و شناخت واقعی ارتجاع مغلوب. هیچی بارشون نیست، هیچی. لطفاً اگر که قبول ندارند تشریف بیارن، امکانات هست، تلویزیون هست، بنشینیم به صحبت، پایه های ایدولوژیک رو ببینیم، استراتژی رو بررسی بکنیم، ظرف نیم قرن به کجا رسیدیم،
من خودمو میذارم جای اینان، در خوابها، در دوسوی رویاها و کابوسهای من، دو جویبار خون زمزمگر، و سال 57 جاری و سال 60 تبدیل شد به رودخانه، و نیز در دوسوی جویبارهای خون سنگ گورهایی که در سراسر جهان صدها و صدها تن رو زیر خود پنهان کرده، کسانی که آزادی میخواستند، کسانی که اومدن بجنگند، چند نفر باقی موندند؟ و چرا نمی اندیشیم؟ رهبرانی که روی هم رفته، مجموع عمر دوتایشون بیش از 1.5 قرن، چقدر دیگه فرصت دارند که اقلا صدایی برآورند و بازگردند به مسیر درست و از این داد و فریاد بیهودهی که آقا مرگ بر شاه، زنده باد کی؟ زنده باد خودم. سخن بسیار است. من در پایان از این دفتری که همیشه همراه من بوده، حتی موقعی که در عراق بودم، یعنی این دفتر رو من به خودم همیشه می بردم، شعر عاشقانه، شعر نمیدونم سیاسی می نوشتم. یه شعر براتون می خونم. ای دل، شکوه دولت پاییز بگذرد، این فصل سرد زرد غم‌انگیز بگذرد، با باد پر ز دشنه ز پشت دریچه ها، اندوه پر ملالت خونریز بگذرد، چون خاک رفت گرچه بهاران ما به باد، با باد شک مدار که این نیز بگذرد، پرهیز کرده باغ ز رویش ز من شنو، این هجر و این حکایت پرهیز بگذرد، چون قصه نیست سود من و تو مکن سؤال، آیا که کاروان خزان تیز بگذرد، این لحظه هاست آب و زمان جام و عاقبت، آب از فراز ساغر لبریز بگذرد، ماییم و اعتماد بر آن آستان که خلق تا تلخی تطاول پاییز بگذرد خواهد گذشت. به همت مردم ایران، به دلیل شناخت ملت ایران، به دلیل چرخش تاریخی ملت ایران، پشت کردن به 14 قرن کسافت و خرافات و دروغ، دروغ سیاسی، اعتقادات فردیت و خرافات مردم به خودشون مربوطه، چرخیده، این کاروان خواهد گذشت و با آخوندها، کسانی که همسان آنها هستند، مطمئن باشید به زبالدان تاریخ خواهند ریخت. درود بر ایران، درود بر ملت بزرگ ایران، درود بر همه دلاورانی که جان باختند و زنده اند و در صفوف ملت ایران تنفس می کنند. پیروز خواهد شد ایران و ایرانیان. درود بر شما و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. قبل از اینکه موضوع رو شروع کنم، یکی دو نقطه است که باز گفتنش اشارهش می‌ارزه. سالگرد استقلال آمریکا در 250 سال پیش، نه 2500 سال، آیا رویارویی آمریکا هنوز زنده، رویای آمریکایی هنوز زنده است؟ اینو رادیو بین المللی فرانسه نوشته بود و نقطه‌ای که قابل ذکره و قابل توجهه این اعلامیه استقلال آمریکاست که جفرسون به همراهی آدامز و غیره نوشته، ولی اصل نویسنده خود جفرسونه و بسیار هوشمندانه، یعنی خیلی دور رو میدیده. در اونجا ماده گنجانده به این صورت که ملت آمریکا ملت همیشه مسلحی است و اگر ملت ببیند که دولت قصد استبداد دارد، وظیفه ملت آمریکاست که چنان دولتی را با اسلحه سرنگون سازد از کاخ سفیدش. به جفرسون میگن کابوی بازی میشه. میگه ضرر اون از تسلط دولت بر ملت و برده کردن ملت به مراتب کمتره و قدرت ملت آمریکا به این ماده جفرسون وابسته است. من سخنرانی دارم در تلویزیون میهن، ملت مسلح یا دولت مسلط، عنوانش اینه، و اونجا اشاره کردم به یک مقاله ای که در روزگار نو نوشته بودم از افلاطون تا جفرسون، که افلاطون هم میگه دختر و پسر در مدرسه ها همچنان که خواندن و نوشتن و حرفه یاد میگیرند باید جنگیدن هم بلد باشند. نگویید زنها نمیتونن بجنگن. زنم میتونه تیر بندازه، اسب برونه، شمشیر بزنه. به علاوه علاوه بر اون، جنگ فقط خط اول جبهه نیست، پشت جبهه نباشه جنگ از بین میره و زنها اونجا هم در مداوای زخمی ها، غذا، غیره غیره بایستی حضور به هم برسونن. جفرسون هم که گفتم، بنابراین هیتلر هم چه فکر میکرد با اون تصور ناسیونالیسم نازیستی خودش، اکثریت سوئیس آلمانی هستند، به آلمان خواهند پیوست. در نطقش هم گفته بود که آلمان و اتریش را از نظر اقتصادی هم ضرر بکنه بایستی بچسبونیم به هم دیگه. به هر حال سوئیسی ها چون در دموکراسی زیسته بودند، ستم زبانی و ملی و چیز وجود نداشت، به هیتلر اولتیماتوم وارد گفتن. ملت سوئیس هم از 20 سالگی میره سربازی، تا 50 سالگی جاش معلومه که در کجای ارتش سوئیس خدمت خواهد کرد. 15 روزم در سال میرن تمرین. اولتیماتوم دادم وارد بشی می جنگیم. هیتلر میدونست که برای کشتن هر سوئیسی 5 تا آلمانی میمیره، بلژیک نیست که بره تصرف بکنه. پاشو تو اون دوملی که در وسط روز پاس آلمان باید بترکاند، پاشو توش نذاشت. در اون سخنرانی که در میهن دارم گفتم. به هر حال این نقطه‌ای بود که از ملت آمریکا یاد بایستی گرفت و یاد گرفتیم، و سوئیس و غیره و غیره. پیغمبر اسلامم و در اسلامم هست که به شما گفتم جنگ را شما شروع کنید قبل از علی ابن ابی طالب هم هست، هر دو قبل از اینکه دشمنان شروع کنند. به خدا هیچ قومی جنگ را به خانه خود نکشید مگر ذلیل شد. هر ملتی که لباس جنگ را از تن خود بیرون بیاورد مجبور است لباس اطاعت یعنی ذلت بپوشد. یک مقاله هم در رادیو بین المللی فرانسه بود، دفاع ترامپ از درآمد میلیارد دلاری خانوادهش، همه به لطف حضور من در قدرت سود می کنند. بعد یک مقاله نسبتاً، البته چون تاریخش گذشته دیگه مواردشون نمی خونم، ولی فقط یک موردش که مدودوف گفت ایران می تواند تنگه باب المندب را علاوه بر هرمز داره تحریک می کنه. یعنی ابله گیر آورده. آغاز مراسم نمایش عمومی تابوت خامنه‌ای در تهران. بعد قراره که ببرن به نجف و کربلا و الان در نجف و به هر حال قبری که از اینو من در تلویزیون میهن در نقد اسلام گفتم، قبری که در نجف وجود داره یک قبر موهومه. علی ابن ابی طالب در کوفه مرده، وصیتم کرده شب حسن و حسین فقط. شیعان میگن که جلو رو جبرائیل و میکائیل گرفته بودن. برا اینا ببرن مخفیانه دفنم کنن. اونا به نجف که 60 کیلومتر که نمیبرن آخه، اونم مخفیانه. همینطور قبر حسین ابن علی، گفتم 72 نفر رو سر بریده بودن. قبیله بنی اسد میرسه، شیعه چون تقلید از مسیحیت کرده رقیبه در نظر خرافات، از نظر خرافات با مسیحیت. میگه امام زین العابدینی بیمار، ضمن که در کاروان میرفت تیل ارز نمود، تشریف آورد اونجا، این 72 هم جنازه ها رو گذاشته بودن کنارم، روشون 4000 نفر اسب دوونده بودن، یعنی گوشت چرخ کرده شده بود. نوحه ای میخوندن در آذربایجان ناظر به این نقطه، اهل قبیله گلمسیز دفن دستیز اولن نری سیز چومه ایلیم منه من تانورم بدن نری. ای اهل قبیله بنی اسد که اومدید مردار رو دفن کنید، به من کمک کنید، من بدنها رو میشناسم. عقلم چیز بدی نیست، نداشته باشه راحته باور کنی که امام زین العابدین اومده سرهای بیتن روش اسب دوونده رو تشخیص داده، اونجا امام حسین، اینجا علی اکبر، اونجا حبیب ابن مظاهر الاخر. چون من کلاس پنجم ابتدایی با مادرم رفته بودم یادمه، این قبر به اصطلاح بگم زیرزمین امام دوازدهم که الان از جمکران هم سر در آورده، همچنان که یک قبر علی هم در افغانستان وجود داره، در بلخ، نزدیکی های بلخ، مزار شریف. و قبر کی پیدا شده؟ هارون الرشید 170 تا 193 هجری. علی 40 هجری مرده، 130 سال بعد، 150 سال بعد میبینه آهوار رفتن بالا، سگا و چیزا برگشتن، هی دوباره سه بار. اینجا چیه؟ دهاتی ها میگن که قبر علیه. تابوت هم میبرن در مشهد دفنش بکنن، اگه چیزی باقی مونده باشه در اون چیز به اصطلاح از مردش. بله، در هر حال فکر کنم حتما هم به سامر را هم باید ببرن امام زمان را هم زیارت کنه، ایشون نایب امام شده آخه دیگه. ولی یه فقیه یه جنونه، من ناچارم اینو توضیح بدم. پیغمبر که مرد به کی میرسید در عرب؟ عرب معتقد بود انسان سنتی به درستی در مرد در 16 سالگی به بلوغ جسمی و در 40 سالگی به بلوغ عقلی میرسه. محمد ابن عبدالله هم صبر کرد، در 40 سالگی اعلان نبوت نمود که جبرائیل اومده و فلان. عربا آیه قرآنه و یقولون انه لمجنون، گفتن دیوانه شده که صدا میبینه، جبرائیل میبینه، صدا میشنوه. نگفتن کودکه. علی ابن ابی طالب موقع مرگ آد اهل حساب و کتاب بود، 33 سالش بود. آیه هم در قرآن نازل میکرد، عرب زیر بار نمیرفت. بچه هست، بلوغ عقلی نداره. ابوبکر بعد عاقل ترین خلیفه خلفای چهارگان عمر که زمانش اورشلیم 641 مصر 642 ایران فتح شد. واقعیت اینه که بعد عثمان که این دوتا پدرزن ها هستن. وقتی پدرزنه به داماد دوم نمیرسه، داماد زنورین دوتا دخترش رو گرفته، بعد وصیت به علی شد. از موقعی که اومد عین این آخوندا جنگ داخلی رو انداخت و طلحه و زبید رو اونجوری روند، رفتن عایشه رو آوردن جنگیدن و معاویه تبریک نوشت به جای اینکه ابن عباس گفت یا علی این در 15 سال حکومت عثمان اونجا خودشو محکم کرده، زمان عمر هم بخششو گرفته بود، عمر بهش کسرای مسلمین یعنی انوشیروان پادشاه مسلمین رقب داده، اینو نمیشه با یه نامه تر اون نوشته بود تبریک میگم خلافت تو. این گفت عزلشو بنویس. گفت جنگ را میفته. گفت اشکال نداره، جنگ نعمت ها چیزه، نمازش هم در تهران آیت الله جعفر سبحانی تبریزی خونده. من یه بار از با علامه طباطبایی منطق یاد میگرفتم، هر وقت سپاه ترویز چه بودم از اصفهان میومدم ایشونو میدیدم میومدم، اومدم اونجا در کوچه مسعود شماره 2 بود، دیدم آقای جعفر سبحانی میاد. از کجا میای؟ گفتم خونه آقای طباطبایی علامه. گفتم بله. گفت بیا بریم خونه من، یه کتاب نوشتم بهت بدم. دیدم سوره یوسف رو تفسیر کرده. به شوخی گفتم که اومد نیومد داره آقای جعفر سبحانی ها، این المن مطبابم اولین کتابی که نوشت تفسیر سوره یوسف بود. خندید. بعد راجع به کتاب شهید جاوید پرسیدم، گفت قرار توبه بکنه. من رفتم آقای صالحی نجف آبادی رو خونش رو جستم، همسایش اومد بیرون گفت تابستونا میره نجف آباد. انسان روحانی پاکی بود که اون تو کتابم نوشته حسین ابن علی نمیدونست تو کربلا گیر میفته، با شجاعت استاد که کفر از نظر آخوندان. دکونشون به هم میریزه. بعد از تابستون اومدم، رفتم در رو زدم، اومد در رو باز کرد، داستان رو گفتم، پذیر آورد خونه، شربتی آورد و به هر حال گفتم که خودتو بکشی بهتره که توبه نامه بنویسی. گفت من گفتم بنویسید ردشو من چاپ میکنم، چه توبه نامه؟ اونم دروغ گفته بود. آقای صبحانی چون زنده است خواستم خدمتش گفته باشم این کفریات رو. به هر حال آمریکا به خاطر 40 کلانتر بودن جمهوری اسلامی یه عده میرن مذاکره میکنن، اون یکی عده میزنن کشتی ها رو. 90 حمله دیشب تا امروز صبح انجام داده در ستنگام، در صدای آمریکا هستش عزیزان میخونن. من سخن رو با این جمله تموم میکنم که گلستان سعدی جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. جالینوس طبیب به اصطلاح یونانی نویس رومیه، دوران رومه، گفت اگر یعنی این طبیب، این دانشمند نادان نبودی، کار وی با نادانان بدینجا نرسیدی. که پزشک جراح یونانی 129 تا 216 میلادی در پرگامون در ترکیه امروزه متولد شده، پرگاما میگن الان، اون موقع جزء یونان تمدن تحت تاثیر تمدن یونان بودند که ادامه اون بود و در روم زندگی کرده. این شعر رو میخونم و تقدیم کسانی که این بدبختی رو

چند مویی همیدون سرکشی وازرم جویی، وگر بر هر دو جانب یا از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، اون که دو صاحب دل نگه دارند مویی. تعریف زیبای معاویه از سیاسته که من دو حوزه دارم، حوزه‌ای که تحت قدرت منه پول و سخن برای خریدن و قانع کردن، شلاق و شمشیر. اول شمشیر رو بر نمی دارم، اول پول و سخن، بعد نشد شلاق، آخر شمشیره. و اگر از حوزه من کسی خارجه، اگر مویی رابطه باشه، نمیذارم اون مو قطع بشه. خیلی کمی طولانی شد، به خاطر جمهوری اسلامی ناچار بود. من در واقع اون آخرین بخش که زنده یاد تیمسار آریانپور درس‌های از تاریخ معاصر نوشتن، ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، این دیدگاه دیگران رو همه رو خوندم، رسیدم به در واقع نتیجه گیری خود تیمسار آخرش. درس هایی که میتوان از گذشته گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده، بدون البته جمهوری اسلامی من اضافه میکنم چون اینا کارشون به اینه، بله، درسایی که میتوان از گذشته گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. عزیزان، قبل از شروع این نقطه رو بگم و تموم بکنم. جمهوری اسلامی چون اقتصاد نمیدونه، نمیتونه بیکاری رو حل کنه، فقر و بینوایی رو در این جامعه دامن زده، دلار رو از 7 تومن به پولی که رسونده و داره میره میرسونه به نفع دیگران، و ناچار جنگ نعمته، ضمن این که به کارخانه های اسلحه سازی و فروشندگان که 27 مملکت به هر دو می فروختن، 16 تا فقط به یکی، یا به عراق یا به ایران. بله، جنگ نعمته، اینجوری نعمته. واقعیت اینه که این نمیتونه این بحران رو بخوابونه، دائم به بحران، نمیتونه بحران اقتصادی، بیکاری و تورم رو بخوابونه، در نتیجه دائم به ایجاد بحران دست میزنه، ایجاد بحران. و اونجا هم چهل کلانتره، اونا میرن مذاکره میکنن، این یکی ها دارن کار خودشون انجام میدن. ولی جمله ناپلئون یادمون باشه، اون چیزی که خطرناکترینه فقر توده است. و جمهوری اسلامی نمیتونه مالجه کنه، دامن میزنه. من به آینده امیدوارم، به فقر توده. و البته اگر شعور اپوزیسیون به جای منم منم خواهی مجموعه، یعنی یک پارلمان فکری ساخته بشه، همه توش باشن، همه در با حد اقلهاشون در تصمیم گیری اصلی که براندازی جمهوری اسلامی شرکت بکنن، چپ ها، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، فدرالیست ها و غیره، درس هایی که میتوان از گذشته گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. 1. تنها از طریق تشکیل و اتحاد میان مردمی که به بلوغ سیاسی رسیده باشند میتوان تمام مشکلات و مصائب جامعه را از کشورمان ریشه کن کنیم.
بلوغ سیاسی

منم گفتن نه. خب خمینی که همه با من همه با هم، خب این کسی که بگه در مقدمه کتابش ولایت فقیه رابطه ملت با ولیشون مانند رابطه صغار و مجانین، بچه های 2-3 ساله و دیوانگان، این رو گفتم و تکرار میکنم، کسی در یک کشور پیشرفته مثل اروپا، آمریکای شمالی بنویسه، خودشو میبرن به تیمارستان مستقیما که ملت و صغار و مجانین تلقی کنه. ما دست اونهاییم، اونا شما را به عنوان صغار و مجانین نگاه میکنن. مردم ایران کی به بلوغ سیاسی میرسیم؟ اپوزیسیون هم نمیدونه، بخش مهمشون نمیدونن، و الا از منمگویی دست میدارن بعد از این همه سال. نتیجه شو دیدن دیگه. دو، وقتی تمام امور مملکت بر اراده و فرمان یک فرد قرار گیرد، خواه محمد رضا شاه، خواه محمد رضا شاه، خواه مصدق، خواه خمینی، خواه خامنه‌ای، خواه مشتباش، وقتی تمام امور مملکت بر اراده و فرمان یک فرد قرار گیرد، دیگر هیچ برنامه بنیادی و اقدام اصولی صورت نمیگیرد. اکولوژیستا را میکشن که عکس گرفتن چیز موشک های یزد دیده شده، هواپیماشون رو میندازن، چیزشون هم میکشن الی آخر. به همین دلیل در کشور بی ثبات ما همه چیز موقتی است و با یک اتفاق غیر منتظره، مثلا چاپ کردن یه نامه به دستور اعلی حضرت در آیندگاه الی آخر، اطلاعات و الی آخر درد میکنه. داستانشو خیلی جاها نوشتن، داریوش و همایون هم کتابی داره اونجا اشاره کرد. وای به حال زمانی که در کشور ما انقلاب یا کودتایی رخ دهد و یا فردی که مدار و محور همه امور است و نظام مملکت قائم به وجود اوست بمیرد، که در این صورت همان نظم سوری هم از هم می پاشد و ما در عمر خیش بارها طعم این گونه حوادث تلخ را چشیده ایم. سه، مترقی ترین قوانین نه اساسی کپیه بکنند. ما از بلژیک کپیه کردیم چون فرانسوی ها سر شاهشون رو زیر گیوتین گذاشته بودن دوره مشروطه. مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشند، کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم دیکتاتوری ندارد. عزیزان یه نقطه رو اضافه کنم، ملت ما که آزادی زیر سایه آزادی و برابری و دموکراسی یعنی جزای نهاد دین از حکومت بار نیومده، یک کمی دوره فترت ملایم مظفرالدین شاه و یکی هم احمد شاه، شاه مشروطه، شاه بیرورزه، یه ننک دیکتاتور. ملت ایران سه جوره. کسانی که مقلدند گلند،
اون سر دام بره، بقیه پشتشن. و در مورد دین اینو بگم، از سارت میگه ما نمیدونیم چجوری انسان در آفریقا 6 میلیون سال پیش به میمون تبدیل شد، چه شرایطی فراهم شده بود که میمون جهش پیدا کرد. 48 کروموزوم بود، دوتاش به هم چسبیدن شد 46 تا انسان، اول زن بعد مرد. قطعیه جمله سارته، ادیان انسان را به میمون مقلد مبدل می سازن. اون گله است که کم هم نیستن. جمهوری اسلامی هم خیلی زیاد کرده، یه دم به خاطر منافعشون به ظاهر. دوم توده زنده یاد ایرج اسکندری، یادمه من در تاریکی هزارها را در تلویزیون میهن همه رو خوندم، برگشت گفتش که آقای صد نام حزب توده رو من برگزیدم. گفتم درست برگزیده آقای اسکندری. گفت یعنی چی؟ گفتم ما توده ای ملت نشدیم، از گله در اومدیم توده شدیم. منافع فردیمون رو میشناسیم، وقتی با توده ایم حرکت میکنیم دنبال خمینی. گله ایم، تبدیل به توده شدیم. ملت تا امروز در اون مملکت حزب پا نگرفته جز حزب دولتی که معنی نداره. پرورش افکار، ایران نوین رو تشکیل دادیم، گفتیم حزب مردم، رولا رستاخیز. حزب جمهوری اسلامی که خودشو منحل کرد. شخصیت های سیاسی در احزاب پرورش پیدا میکنن، جای دیگه ای نیست. چه انتظاری داریم که ملت ما به یک ملت آگاه تبدیل بشه؟ دنبال منافعش، منافع سیاسیشو در احزاب، منافع اقتصادیشو در سندیکاها جستجو میکنه. سرمایه‌داران، طبقه متوسط جدید که اکثریت، و طبقه کارگر و روستایی، هر کدوم حزبای خودشونو دارن، باید هم داشته باشن. بنابراین مترقی ترین قانون اساسی هم به درد نمیخوره پشتوانه ملتی آگاه نباشه. چهار، دولت خدمتگزار، دولت خدمتگزار یک ملت بالغ و فرمانروای یک ملت نابالغ است. بایستی با طلا نوشتین جمله تیمسار، دولت خدمتگزار یک ملت بالغ و فرمانروای یک ملت نابالغ است. اولین ملت دنیا، مدرن دنیا کجاست؟ انگلستان. بلوغشو کجا نشون داد؟ هیتلر که رو کار اومد، چرچیل رو کار آوردن. جنگ جهانی که تمام شد به چرچیل رأی ندادن. اون فکر میکرد مادام العمر رئیس جمهوره. گفتم برو برین بشین خونت، الان دیگه لازم نیست، تو آدم جنگی هستی، ما کسی رو لازم داریم که بیاد خرابی ها رو درست کنه. این شعوره، این شعوره. کینه رو ابدی نمی کنن، برم عرب و نمیدونم اونا، شوخی دیوانه شدیم. دوگل رو نگاه کنید، دو تا جنگ جهانی اول و دوم رو دیده. متوجه شد که جلو دلار آمریکا، فرانک فرانسه نمیتونه وایسته. بازار مشترک اروپا رو درست کرد،
با آدنایر، اول آلمان، دست در دست هم یورو که ساخته شد، دیگه نوسان دلار به یورو ضربه اونجوری نمیتونه بزنه. شعور. بعد اروپای متحد اول اقتصادشو به هم چسبوندن، تمام. پنج، هر ملتی که به علت عدم بلوغ فکری و فرهنگی قادر به در دست گرفتن سرنوشت خیش نباشد، یعنی حاکمیت ملی برقرار نشه، آن ملت عملا صغیر است. شش، اما ملتی که به رشد مطلوب رسیده باشد، یعنی سیاسی و فرهنگی مطلوب، طبعا اقتصادیش هم توشه، نه زیر بار دیکتاتور شاهنشاهی می رود و نه زیر بار دیکتاتوری ولایت فقیه و نه صغیروار در انتظار تقدیر و چشم به راه حکومتی است که قیموار، اشاره به کتاب خمینی میکنه ها، به او وعده نان و آب و مسکن و فرهنگ و بهداشت و آزادی و بهشت موعود بدهد. تف میکنه به روش. دنبالش نمیفته. هفت، آزادی، استقلال، عدالت بدون پشتوانه آزادی، استقلال، عدالت بدون پشتوانه ملتی آگاه هیچ وقت از صورت شعار به حقیقت نمی پیوندد. البته اینجا برابری رو تیمسار یادش رفته. برابری در معنای افراطیش کمونیستا کشیدن، رفع چهار در جمهوری اسلامی پنج نوع تبعیض، یعنی حد اقلش، یعنی این تبعیضات باید از بین بره. تبعیض زبانی، تبعیض دینی، تبعیض ایدئولوژیک و عقیدتی که ولایت فقیهه، و تبعیض نژادی، آریای بازی و این داستان. ایرانیان همه اونجور که هستن همه شهروند برابرن جلو قانون. در عدالت اجتماعی هم چند چیز بایستی به افراط نکشیم، به ضد خودش تبدیل میشه، تضمین بشه: تحصیل، کار، بهداشت، مسکن در جمهوری اسلام. همه بیمه باشن، همه کار داشته باشن، حداقل زندگی تأمین بشه، تحصیل مجانی بشه برای همه و کسی مسکن نداشته باشه، مثل اسکاندیناوی بره بگه بایستی بهش مسکن بدن، گورخواب و پشت بام خوابی تموم بشه. هشت، برای آنکه یک گروه سیاسی که در رأس امور کشور قرار میگیرد موفق گردد که کشور را در مسیر درستی قرار دهد، ضروری است دارای مشخصات زیر باشد. الف، ببینید کدومش هست، کیا هستن، نبودن تا حال. محمد رضا شاه در آخر عمری خواست این کار رو انجام بده و اون امکانات نفتی که به دست آورده بود، منتها سیاست نمیدونست، مصاحبه هایی کرد، چیزهایی گفت که ورش داشتن آخوند و جانشینش کردن. الف، دارای تشکیلات حزبی و سیاسی متشکل و منضبط در همه شهرستان‌ها و شهر
شهرها شعبات رسمی آن مشغول فعالیت‌های مثبت مداوم و مثمر ثمر باشند. مردم بدونن که حزب یعنی چی، در مجلس نقش داشته باشه، در تصویب قانون نقش داشته باشه به نفع کسی که رأی داده. اصلا حزب رو نمیفهمید. نه رضا شاه و محمد رضا شاه نه حاضر نبود بفهمه منافعشون ایجاب نمیشه و نه به خصوص خمینی و خامنه ای و همین مشتباش. به این تشکیلات سیاسی طبعا دیکتاتورها اجازه نمیدن احزاب آزاد، من اضافه میکنم، تشکیل بشن. اونا مردم و رعایا و بندگان اعلی حضرت یا صغار و مجانین میبینن. طبیعیست که در احزاب دولتی هم رجا یعنی دلغک ها و ملیجک ها به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه تربیت میشن. از محمد رضا شاه بیچاره دومراش پرسید طرفدارای شما کجا هستند، گفت در شانزلیزه قدم میزنند. به این تشکیلات سیاسی بایستی به تعداد کافی اعضای با سواد و با تجربه و کار آزموده در کلیه امور مربوط به اداره کشور داشته باشند که بتونه اون حزب وقتی قدرت رو به دست گرفت مملکت رو اداره کنه. چنین وجود نداره، اجازه ندادن. په حتی خمینی اونچنان به این مسئله حساس بود جمهوری اسلامی رو منحل کردن که مردم یاد نگیرن در حزب کار کنن، حتی حزب جمهوری اسلامی. اعضا آن با مطالعه، یعنی اعضا احزاب، و بررسی همه جانبه و ریشه‌ای از کلیه مشکلات موجود در کشور که در مجلس هم مطرح میکنن با اطلاع باشن. مجلس رو من اضافه کردم. اعضای آن احزاب با مطالعه و بررسی همه جانبه و ریشه‌ای از کلیه مشکلات موجود در کشور با اطلاع باشند که برای رفع هر یک از این مشکلات یک یا چند راه حل بررسی شده مناسب و قابل اجرا تهیه شده باشد. یادم گله چین ماتستونگ یه بار دستور داد یه کاری انجام بگیره، فوراً دست به کار شدن، گفت بررسی کنید. گفتن قربان فرمون، گفت نه بررسی. بررسی کردن دیدن فاجعه به وجود میاره، خودشون اعتراف کردن. خوندم اون موقع برای رفع هر یک از مشکلات، بله اینم چند راه حل که اونا رو بررسی کنن که کدومشون مناسبه. سه نقطه بعد از ته، هیچ یک از این راحل ها نبایستی به صورت آزمایشی و به منظور سرگرم کردن مردم مورد استفاده قرار گیرد، بلکه فقط با استفاده از تجربیات سایر کشورها در رفع مشکلات مشابه که به نتایج مثبتی رسیده اند و با توجه به شرایط مکان و زمان ایران هر طرح تهیه شود. اصلاحات ارضی در وزارت کشاورزی کارگزینیش به من گفتند که جز وزیر کشاورزی جمشید آموزگار احمد علی احمدی تمام گزارش ها رو فتوش میکردیم به اعلی حضرت میفرستادیم.
باور میکنید؟ از ذوب‌آهن خواهم خوند آماری که ایران خیلی گرون تموم میشد ذوب‌آهن در ایران. شاه فکر میکرد نصف قیمت آلمانه، اونجور گزارش داده بودن. خودش هم تحقیق دنبال اینا نمیکرد که اینا دروغ میگن میخوام منو غرورم و ارضا کنم بهشون تشویق بدم. جیم برای راهبری هر یک از سازمان های کشوری و لشکری، هم از وزارتخانه ها، اداره کل، اداره ها، من ها رو اضافه کردم و غیره، ضروری است طی دستورالعمل هایی از پیش تهیه شده ای خط مش و نحوه اداره هر یک با شرح جزئیات کامل تهیه شده باشد. همه اینا وجود نداره، در ایران نداشته. چه کلیه افرادی که در نظر است در آینده دور یا نزدیک عهده‌دار مسئولیتی در دستگاه‌های دولتی باشند، در کلاس‌های آموزش مخصوص کارآموزی که برای رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده حضور به هم رسانده و از عهده آزمایشات مربوطه برآیند. تا معلوم شده که معلوم بشه که انسان کاردان و کاربره، دو تا جنبه مختلفه. همه هر دو رو ندارن. اونی که باید کار تقسیم بشه. های مثل حسن حتی، شخصیت های باسواد و با تجربه ای که دارای شرایط لازم و کافی برای عهده‌دار شدن مشاغل شغل های مختلف کشوری و لشکری هستند، باید از قبل انتخاب و به عنوان مسئولین در سایه گمارده شوند. این کتاب بایستی در دولت ها خونده بشه، این بخشار. این مقامات با داشتن فرصت کافی همکاران آینده خود را به تدریج شناسایی و انتخاب می کنند و با کمک آنها بررسی های همه جانبه خود را در امور مربوطه به مسئولیت ها و وظایف آینده که با آنها واگذار خواهد شد به عمل آورند و بر مبنای این بررسی ها طرح‌های مربوطه را تهیه و تدوین خواهند نمود. دقیقا خمینی همون کار کرد. بگذارید بروند این مغزهای فاسد. زمان محمد رضا شاه داشت درست می شد. از اول استقرار به اصطلاح حکومت مشروطه در ایران، به علت شکست های پی در پی ملیون اونایی که ایران رو دوست داشتن، آخرینش هم محمد رضا شاه بود که آخر عمری دوست داشت ورش داشتن با هویزر. به اون خاطر از بد و استقرار به اصطلاح حکومت مشروطه در ایران، به علت شکست های پی در پی ملیون و کسانی که برای به دست آوردن یک حکومت مردمی سالهای طولانی به دنبال سراب دویدند، من اضافه میکنم و نوشته، ولی هر بار سرشان به سنگ خورد، به این نتیجه میرسیم که اتکا به مقامات روحانی و سازمانهای مذهبی
که ادامه حیاتشان بستگی مستقیم به حکومت سلطنتی خودکامه و یا ولایت فقیه دارد، آخونشاهیه دیگه، ارسم شد، کاریست بس خطا، یعنی امید بستن به جمهوری اسلام. لذا برای رسیدن به یک حکومت ملی و مردمی در قرن 21، یعنی اصل انفرماتیک و جهانی شدن، رابطه و دخالت مذهب در اداره امور جاری حکومت باید از ریشه قطع گردد. جان کلام، پایان سخن. شب و روز عزیزان به خیر باد، ولی منابعشو میخونم تا این وقت اندکی که مونده تا دیگه فاصله نیفته. خاطرات و تعلمات مصدق، دکتر محمد مصدق، انتشارات علمی تهران 1375، روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، باقر عاملی، تهران 1376. زندگی سیاسی مصدق در متن نهضت ملی ایران، فؤاد روحانی، لندن 1366. یه تاریخچه ملی شدن نفتم بود که اشاره فهرستوار بهش کردم. 50 سال نفت ایران، مصطفی فاتح، کتاب بسیار ضخیمیه، من دارم. گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی، فهرست روز به روز وقایع سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ایران از 3 اسفند 1299 تا 30 اسفند 1355. ناخدای کشتی نجات، دکتر احمد مدنی. نقدی بر کتاب آقای دکتر مرتضی مشیر، نوشته دکتر کاظم رنجبر. شعبان جعفری، مصاحبه با خانم هما سرشار، انتشارات ناب 1381. دارم بسیارم کتاب خواندنی، دست خانم هما سرشارم درد نکنه با مصاحبه. قصر تنهایی، خانم ثریا پهلوی، اسفندیاری شد، مرکز نشر کتاب، لندن 1370. آخرین سفر شاه، ویلیام شاکراس، نیویورک 1988. سری فصلنامه مهرگان، نشریه فرهنگی سیاسی از انتشارات جامعه معلمان ایران. دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او، گردآورنده حسین مکی. پایان امپراتوری منظور انگلیس، نوشته بریان لاپینگ، انگلیسی هم نوشته. 80 سال به سوی سراب، از انتشارات جامعه معلمان ایران. سری روزنامه‌های کیهان و اطلاعات مربوط به سال‌های 1320 تا 1333. در خاتمه لازم می‌دانم از سروران عزیز، محمد درخشش، دکتر احمد مدنی، دکتر ضیاء صدرالاشرافی، دکتر کاظم رنجبر، دکتر منوچهر کمالی، دکتر مرتضی مشیر، امیر هوشنگ کشاورز صدر زنده یاد و ابو تراب مصطفی، ایشونم فوت کرده، که در این گردآوری مرا راهنمایی کردند تشکر کنم. صفحه 171 کتاب تموم شد. رسیدیم به فصل سوم، نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی.

0: Kuş.
1: کجا شندری؟ کجا بونده داری؟ سیگه دیره بودی؟ آقا تو ندارم تو خاطقا ببینده. نه دیگه عاشق بیده. عاشق بیده.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این ویدیو درباره رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوشه. این جورج بوش نه، باباش. این جورج بوش آدمی خیلی جدیتر، خیلی باصلاحیت‌تر و البته کمتر معروف. دومین پدر و پسری هستند که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور شدن. رئیس جمهوری بوش پدر که شوروی در دورش فرو پاشید، رئیس جمهوری که پیروز جنگ خلیج فارس شد و احتمالاً وقتی که انتخاب شد رزومه‌شو که نگاه می‌کردن می‌گفتن هرگز رئیس جمهوری چنین آماده، چنین قابل در آمریکا به کاخ سفید نرسیده. خانواده سیاسی، سابقه دار، خودش هم واقعاً با پول باری از تجربه، معاون ریگان بوده، نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، سناتور بوده، رئیس CIA بوده، اولین آمریکایی بوده که برای جنگ جهانی دوم تو چین پست داشته. با این رزومه که واقعاً تریلی نمی‌کشیدش، دور دوم رای نیاورد. اینا رو می‌خوایم ببینیم. طبیعتاً یک بخشی هم می‌خوایم درباره رابطه با ایران صحبت کنیم و پازلمون رو می‌خوایم از رئیس جمهورهای آمریکا کامل‌تر بکنیم. خاندان بوش جدن در جد پولدار بودن و تأثیرگذار. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا رد اینا هست. جد بزرگ تو کار فولاد بود، با راکفلرا و بانک و سرمایه‌گذاری و اینا. بابای اینم خودش سناتور بود. یعنی خاندان ثروتمند در کار تجارت و در حاشیه قدرت اینا بودن، در حاشیه ولی مهم و تاثیرگذار. انقدر وضعشون خوب بود که مثلا رکود بزرگ تأثیر خاصی روی اینا نداشته باشه. خیلی هم از اینا بودن که در بند تربیت و دیسیپلین و خیلی سختگیر در مقابل بچه‌ها، و میگفتن مثلا شما که پول دارین، شما که امتیازات دارین، وظیفه سنگین‌تری هم دارید در جامعه. هر کاری که میکنید وظیفتونه. لاف نزنید، بزرگش نکنید. سرتونتون بنزین زمین، مثلا کار کنید، کار کار کار. هنوز بچه است جورج بوش پدر. باباش به سفیر فرانسه میگه که این پسر من یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. این از اون خاطرهایی که آدم اول ممکنه جا بخوره دیگه، که چه بصیرتی یا مثلا چه بلند پروازی برای یه بچه که اینطور نگاه میکنی. ولی بعدش که عقلت میاد سر جاش، فکر میکنی که کسی که باباش داره با سفیر فرانسه فالوده میخوره، همون موقع در واقع در چند قدمی ریاست جمهوری دیگه، چندین مرحله رو رد کرده، رفته جلو، اون جلواست. ولی بالاخره سطح توقعات خانواده هم میرسونه دیگه. حالا شما تصور کن که واقعا به یکی از بچگی بگن که تو باید رئیس جمهور بشی. دیگه اتفاقی که حالا خیلی هم سریع بخواد بیفته، 50 سال 60 سال دیگه میخواد بیفته، ولی این ذهنیتیه که بچه‌ها بزرگ باهاش بزرگ میشن. درباره کندی هم البته دیدیم که اینطوری بود. خانواده ولی سختگیرن، بابای سختگیره، مامانشون هم سختگیره. اینایی که واقعا پاتو کج بذاری یه جوری نگات میکنه که خودت خود خجالت بکشی. با یه همچین ترکیبی بزرگ میشه. فازشون اینطوریه که باید سخت بکوشی، رقابت کنی، جون بکنی که به یه جایی برسی، ولی وقتی رسیدی اجازه نداری خیلی به خودت قره بشی، به خودت بگیری، سر و صداشو در بیاری. رقابت کن که بهترین باشی، ولی بهترین که شدی متواضع باش، همدلی داشته باش. یه دفعه توی کتابی که توی بی پلاس هم تعریفش کردیم، فکر کنم Road to Character بود، جاده شخصیت، میگفتش که مامان بوش پدر مشق جمله سازی که بهش میدادن، مشقاشو نگاه میکرد میگفتش که چقدر من کردی، همش نوشتی من این کار رو کردم، من این کار رو میکنم، منا رو خط بزن از جمله هات. یه حال اینطوری تو تربیتشون داشت. خلاصه دانش آموز فعالیه، بعدم 18 سالگی از ییل پذیرش میگیره و میره دانشگاه، و یا نمیره دانشگاه اصلا، ببخشید، یارم شروع میکنه و ول میکنه، یا اصلا نمیره، به جاش میره خدمت به وطن در جبهه های جنگ جهانی دوم. بعد از پرل هاربر غرور ملی آمریکا یا جهان جریحه دار شده، آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شده و در صحنه آسیایی جنگ که جنگ با ژاپن مغلوب است، بوش پدر میره اونجا توی نیروی دریایی، میره در نیروی دریایی خلبان میشه. تو نیروی دریایی آمریکا میدونید دیگه، خودش نیروی هوایی هم داره. همین الان نیروی دریایی آمریکا دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست بعد از نیروی هوایی آمریکا. جوونترین خلبانم هست، آخرای جنگم یه ماموریتی میره، یه رشادت خیلی تاریخ سازی میکنه. اگه یادتون باشه این اولین رئیس جمهوری نیست که ما یه همچین داستانی ازش داریم. ما رئیس جمهورهای دیگه آمریکا رو هم دیدیم که از جنگ داستانهای قهرمانانه داشتن. این معلومه که برای آمریکایی‌ها مهم بوده، حداقل که کندی، جانسون، فورد، اینا همه از جنگ داستانهای قهرمانانه دارن تعریف بکنن. داستان بوش هم یکی از معروف ترین ها میشه. اینا میرن یه ماموریتی، یه برج مخابراتی رو بزنن توی جزیره ژاپن، بعد وسط راه ضد هوایی میزنتشون، هواپیما رو دود میگیره. اینا مثلا 18 تا 18 19 سالشه که خلبانه، ولی این ول نمیکنه، پرواز رو ادامه میده و میره و برج رو میزنه. بعد داد میزنه به بقیه، میگه که بپرین، خودش هم هواپیما رو یکم میبره و بعد میپره پایین که قایق بیاد نجاتشون بده. ولی از اقبال بعدش قایق پارو نداره، با باد میره به سمت همون جزیره ژاپنی. بعد با یه وضعی دیگه تیر بزنیم به این قایقای اونا و وقت بخریم و اینا، 3-4 ساعت دووم میارن تا زیر دریایی بیاد و نجاتشون بده، یا نجاتش بده، به خاطر اینکه وقتی که میاد بالا میفهمه که اون دوتای دیگهی که باهاش تو هواپیما بودن اصلا نتونستن بپرن و از بین رفتن. یکیشون چتر نجاتش باز نشده، اون یکی هم نمیدونم چی شده، خلاصه نتونسته بپره و این تنها کسیه که نجات پیدا کرده. خیلی واسهش نقطه مهمی میشه. از یه طرف بهش مدال شجاعت و فلان و اینا میدن، از اون طرف از نظر شخصی و عاطفی انگار براش خیلی تجربه سنگینی. هیچ وقت دورش حرف نمیزد. دوره این داستان میگفت من شروع کنم صحبت کردن گریم میگه. تا آخر عمرش هم واقعا صحبتی از ماجرا تا جایی که میدونم نکرد. ولی یه چیز دیگه همینجا هست که باز دوباره شخصیتش رو نشون میده. بعد از یک همچین داستان تروماتیکی بر نمیگرده آمریکا، میمونه بازم عملیات انجام میده. میگه وظیفه‌مه برگردم چیکار کنم، اومدم واسه همین کارا، خدمت کن و وظیفه است و هم آموزه‌های خانوادگی و اینا اینجا هم هست. تا جنگ تمام میشه بر میگرده، میره دانشگاه، میره ییل، مدرکشو میگیره. بعد میگه من نمیخوام برم تو بیزنس ددی و تو بانک و فایننس و بازارهای مالی و اینا، من میخوام برم واسه خودم یه کسی بشم، من مسیر خودم رو میخوام برم. میگه بانک و سرمایه گذاری اینا سقفشون کوتاه، میخوام برم یه جایی که سقفش بلندتره. میره تگزاس توی صنعت نفت و دنبال سیاست هم هست، به خاطر اینکه طولی نمیکشه روی تایملاین زندگیش میبینیم که میره سعی میکنه سناتور بشه، یه تلاشی میکنه، رأی نمیاره، دیگه سال 66 نهایتش میره توی سنا. سناتوری هم هست که از همون اول خیلی فاز ایالتی نداره، نرفته منافع تگزاس رو نمایندگی کنه، رفته درباره مسائل کلان حرف بزنه. توی سنا از سیاستمدارای معتدل حامی نیکسون تو انتخابات 68، انتخاباتی که نیکسون برنده میشه. جمهوری خواهن طبیعتاً طبق سنت خانوادگی، محافظه‌کار و ایمان و مسیحیت و خانواده و اینا. یه دور سنا هست، دور بعد رأی نمیاره، نیکسون بهش میگه شما بیا پیش من. میگه بیا کاخ سفید. از اون اول اصلا تو کمپین حرفایی هست که بیاد بشه معاون رئیس جمهور که نمیشه. بهش میگه تو جوونی و تازه اومدی و اینا، تجربه سیاسیت کمه. ولی حالا دم دست میخواد نگرش داره دیگه نیکسون. از همون سیاستای نیکسون که یه سری آدمای معتمد میخواد داره خودش جمع بکنه، به جای اینکه مثلا تو سلسله مراتب رسمی بخواد بره و آدم بیاره بالا، بوش رو همینطوری میاره پیش خودش و بهش میگه بیا برو رئیس ناسا شو، یا مثلا جاهای غیر سیاسی مدیریتی. اینا بهش پیشنهاد میکنه، قبول نمیکنه. تاش خودش میگه منو بذار سازمان ملل، میگه منو بکن سفیر آمریکا در سازمان ملل. به نیکسون میگه تو باید اونجا یک کسی داشته باشی که متحدت باشه، بهت نزدیک باشه و حرف زدن هم بلد باشه و اینا، بتونه با بقیه دیل کنه. من این کارو میتونم انجام بدم، نه باید دست کم بگیری سازمان ملل، باید دست خودمون باشه. و میره اونجا، چند سالی اونجاست و یه تجربه خوبی هم از سیاست پیدا میکنه. میفهمه اونجا که روابط چقدر مهمه، میفهمه که دستوری نمیشه عمل کرد. واقعا پست خیلی جالبیه، سفارت در سازمان ملل. عملا کارش همینه که بچرخی ببینی که کیو باید باهاش رابطه بسازی، چطوری بسازی، با سفیر شوروی، با کشورهای دیگه، صحنه کلی سیاست رو بتونی توش نقش پیدا کنی، بازی کنی، یا اون نقش رو که داری بازی میکنی خوب نشون بدی، مخابره کنی به بقیه. یه اعتبار بین المللی هم، یه چهره بین المللی هم پیدا میکنه. نیکسون واقعا دیگه نگاهش به این میشه که یه آدم کاربلدیه که میتونه وایس تو صحنه، میتونه رابطه درست کنه، میتونه وسط رو پیدا کنه، دیل درست بکنه، دیپلمات ترازه واقعا. و بعد نیکسون ایشون رو میکنه رئیس کمیته ملی جمهوری خواها، یعنی واقعا پله ها رو داره خیلی سریع و خیلی مستقیم میره بالا. میتونست احتمالا بره دوباره سناتور بشه. منتها اونجا میرفت درگیر قانون و بحث و این چیزا میشد. میره خودش سمت پستای مدیریتی که مسئولیت اجرایشون کمه. هر جایی که یه جمهوری خواهی میخواد مثلا یه کمپینی بکنه، این باید بره خودشو برسونه، کمک کنه پول جمع کنن، موقعیت یارو رو تقویت کنن، پشت پرده است، کمک میکنه که دیگران بیان بالا و در نتیجه حزب بیاد بالا. تو چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که میخوره به ماجرای واترگیت، رسوایی و آخرش هم استعفای آبروریزی نیکسون و بعدش هم این وضع نامناسب حزب جمهوری خواه. جای خیلی بدی، جای خیلی سختی قرار میگیره. واقعا توی یه طوفانیه. این تصویر رو داشته باشیم ازش. همه اینایی که گفتیم، تجربه و سابقه و اینایی که جمع کرده، یه آدمی که حالا باید تو اون جایگاه تو این طوفان بتونه کمک کنه، یکی از آدمایی که این کشتی جمهوری خواها چپه نشه دیگه تعادلشون از یه حدی بیشتر به هم نخوره. توی اون هیاهوی واترگیت بالاخره رئیس جمهورشونه، رئیس جمهور حزب خودشونه که رئیس جمهوره، نمیخوان فرش از زیر پاشه بکشن، ولی از اون طرف هم باید حواسشون باشه که این اگه داره میفته ما باهاش نیفتیم، همه چی نیفته، از حزبم باید دفاع کنه. تازه حالا برای اینکه ماجرا پیچیده‌تر بشه، نیکسون هم هست که اینو برده بالا، یعنی به لحاظ شخصی هم باید حواسش باشه. اول دفاع میکنه از نیکسون، ولی بعد از اونایی که پشت پرده بهش میگه که نه شما استعفا بده، برای حزب کار درست‌تر اینه که شما استعفا بدی و تلاش میکنه که حزب رو از ترکشای این داستان دور کنه. خیلی نزدیک میشه تو این سالها به پستای مثل معاونت رئیس جمهور اینا، ولی آخرش نمیشه. مثلا دور دوم نیکسون کاردار آمریکا در چین، که البته جای مهمیه ها، جای خیلی مهمیه در اون زمان، که جای فوق العاده مهمیه، دوره‌ای که بعد از چند دهه رابطه آمریکا داره با چین دوباره از سر گرفته میشه. بعد 20-25 سال آمریکا هنوز سفیر در چین نداره، نمیخوادم داشته باشه. این آدم خیلی پوزیشن مهمی داره، نماینده آمریکاست در اون چین، لیزانه در واقع، یه چیزی بین سفارت رسمی و مثلا دفتر حفظ منافع. یه آدم کاربلد، کم سر و صداییه، خیلی حرفه‌ای، دنبال خودنمایی نیست، دنبال این نیست که مثلا تو این وضعیت حساسی برندی واسه خودش درست بکنه و ماهی خودش رو بگیره اونجا. یه مدتی اونجاست، یه سال خورده ای اونجاست، بعد برمیگرده آمریکا، دوباره یه پست خیلی مهم، پستش میشه رئیس سازمان سیا، رئیس CIA در دورانی که چی؟ در دورانی که یه زوم اوت بکنیم ببینیم چه خبره. واترگیت گندش آمده بالا، نیکسون با رسوایی رفته، اسناد آمده بیرون که CIA چه کارایی داشته. واقعا CIA در دهه 50 و 60 و اینا واقعا هر کاری میکرد، در دنیا هر کاری میکرد. بعدن هم ممکنه که بگی که هر کاری میکرد، منتها دیگه CIA نمیکرد، اینا واگذار میکرد دیگران میکردن، ولی اون موقع اعتبارش بسیار زیر سواله. این جاش اونجاست که حالا یه خورده زیاده که بگیم اعتبار رو به سازمان برگردونه، ولی حداقل یه خونه تکونی بکنه. یک گیری هم اینجا وجود داشت، CIA رفتن ممکن بود که فعالیت سیاسیش رو متوقف بکنه، رئیس سازمان اطلاعاتی نمیتونه عضو حزب باشه، جهتگیری سیاسی داشته باشه، باید خونسا باشه، یعنی هویت سیاسیش رو میتونست از بین ببره، ولی بر بوش بد نشد. اون چهره من کار را بندازم، من میرم مدیریت میکنم و اینا رو تونست اونجا تثبیت بکنه. توی CIA هم زیاد نیست، فکر کنم مثلا یه سال تقریبا رئیس CIA. بعد میاد بیرون، اصلا از سیاست میاد بیرون دیگه، دولت عوض میشه، فورد هم میره کنار و دموکرات ها میان سر کار، و بوش هم میره بیرون، یه چند سالی در صحنه سیاسی نیست. نزدیک انتخابات 1980 خودشو نامزد ریاست جمهوری میکنه، میشه رقیب رونالد ریگان در انتخابات درون حزبی. مسلط هم هست، شعارشو گذاشته بود رو این که من رئیس جمهوری هم که تمرین لازم نداره، من نمیخوام، لازم نیست آموزش ببینم. A president we won't have to train. قویه، مؤثره، جلو ریگانی که واقعا تجربه سیاسی خیلی کمی داره، کار مدیریتی هم نکرده. شعار هوشمندانه هم هست دیگه، ریگان چهره است بیشتر. بوش خودش رو میبره توی فضایی که چهره مهم نیست، کار مهمه، مهم اینه که شما بلد باشی. توی آمریکای بعد از بدنامی ویتنام، بعد از نیکسون، بعد از کارتر، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، که نیاز داره به ترمیم، نیاز داره به یه کسی که اتفاقا نشون بده که من بلدم، من میتونم کار بکنم، ولی نمیتونه. یعنی نمیتونه، نه که کار نمیتونه بکنه، نمیتونه از پس ریگان بر بیاد، اصلا کار به رقابت نمیکشه. قبل انتخابات میبینید امیدی نیست و اینا، میکشه کنار. ولی به عنوان یک کسی که واسه دمج کنترل وقتی کار از دست در میره اینو میتونن بیارن یه جایی یه دوره کوتاهی باشه کار رو مرتب کنه، شخصیتش جا افتاده. ریگان هم اینو میفهمه، ریگان باهوشه، میفهمه که یه همچین آدمی کنارش باشه خیلی مفیده، چهره مقبولیه، اون کم تجربگی سیاسی ریگان رو میتونه پوشش بده، جبران کنه. بر همین ریگان میاره اینو میکنتش معاون خودش و اینطوری بوش با بلیت ریگان برنده انتخابات میشه و میشن با هم و میره کاخ سفید و دور اول و دور دوم معاون ریگانه. 8 سال معاون رئیس جمهور، معاون وفاداری هم هست، دنبال سر و صدا کردن نیست، اینجا هم دنبال گنده کردن اسم خودش نیست، ولی پشت صحنه کار میکنه و خودش رو البته آماده میکنه برای بعد از ریگان. بوش بعد از ریگانه که رئیس جمهور.

0: ریگان میدونیم که خوشنام نرفت از کاخ سفید به خاطر ایران کنترا. ایران کنترا رو ما ممکنه به اسم ماجرای مکفارلین بشناسیم. واقعا از یه نظرهای رسواریش کم از واترگیت نداشت. چی بود ماجرای ایران کنترا؟ آمریکا پشت پرده به ایران سلاح میفروخت، پولش میرفت برای حمایت از شورشی ها در نیکاراگوه، همش هم مخفیانه. و بعد که لو رفت بساطی شد، ریگان اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد.
1: And I have said earlier that I would welcome the appointment of an independent counsel to look into allegations of illegality in the sale of arms to Iran and the use of funds from these sales to assist the forces opposing the Sandinista government in Nicaragua. Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities.
0: جورج بوش اون موقع معاون رئیس جمهور بود، گفتش که من در جریان نبودم، من اصلا نمیدونستم و اینا، ولی خب بعدا معلوم شد که در جریان بوده، هم در خود ماجرا و هم توی کلیناپ بعدش. خودش هم که رئیس جمهور شد، اونایی که درگیر ماجرا بودن عفوشون کرد. خیلی ماجرای بزرگ ایران کنترا، این ماجراهای پرونده جفری اپستین هم اگه دنبال کرده باشید دیدید اینجا هم ردش هست. یعنی یه جاهای آدمای درگیر در ایران کنترا همون دهه 80 و 90 اینا پاشون تو این داستان هم هست. کاری به این قسمت نداریم فعلا. وقتی که این میره کاخ سفید، دارم میگم که اعتبار یه خورده اینطوری آمده پایین. منتها دنیا تو چه وضعیه؟ دنیای دوره جورج بوش، جورج بوش پدر، دوره نظم نوین جهانیه. چرا؟ سال 1989 88 و 89 که بوش میاد کاخ سفید، سالیه که جنگ ایران عراق تمام میشه، شوروی از افغانستان میره، انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی اتفاق میفته، چین میدان تیانانمن داره، البته آفریقای جنوبی در آستانه پایان آپارتاید، دنیا داره واقعا عوض میشه. کمپین بوش هم سه تا پایه داره. یکیش تو سیاست داخلی، اینی که من مالیاتو زیاد نمی‌کنم. دو، اینکه من قانون مدارم، قانون و نظم و اینا باید پا بر جا بمونه. و یکی دیگه هم تجربه منه. میگه هر کی از ریگان دل خوشی داره بیاد به من رأی بده، به خاطر اینکه من همین مسیر رو میخوام برم. و واقعا 92% کسایی که آمریکا میخواستن رو همون ریلی که ریگان چیده بمونن رفتن به بوش هم رأی دادن. یه ریگان دیگه که یه سری از اون مشکلات رو نداره و ملت رو متحد نگه میداره و تو مسیر درست میبره و کارنامش هم درست و شومن و اینا هم نیست مثل ریگان، و خوبه دیگه. خیلی از خوبیهای ریگان رو داره، بدون اینکه بعضی از نقاط ضعف بزرگش رو داشته باشه. و واقعا اینطوری رئیس جمهور میشه، محافظه‌کار، مطمئن. گفتن این کسی رو بفرستیم که مملکت باهاش آرامش داشته باشه. این کار، اینکه چی کار کرد توی ریاست جمهوریش رو، بذار از همون سیاست خارجی شروع بکنیم، چون که واقعا سیاست خارجیش که خیلی پررنگه. دوره گذار از جنگ سرد و جهان دو قطبی به نظم نوین جهانی، The New World Order. خود بوش هم بهش همین اسم رو داد، The World New Order.
2: It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law.
0: واقعا هم اتفاق بزرگی بود. اون موقع عجیب بود که جنگ سرد تمام بشه، ولی تمام شد. وقتی که تمام شد، دنیا تصوری نداره که حالا بدون جنگ سرد چه شکلی میشه. ما الان تو این پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا هم که اومدیم، این دیگه آخرین رئیس جمهوریه که توش درباره جنگ سرد قرن 20 صحبت میکنیم. تمام شد دیگه، نیست. اونجای جنگ سردیم که شوروی اقتصادش خیلی ضعیف شده، اصلاحات شروع کرده گورباچف، شفافیت و بازسازی و این صحبت ها. با ریگان هم رفتن اونطوری که اوایل دهه 80 دیدن خرج تسلیحات و خطر جنگ و اینا خیلی زیاد شده، تصمیم میگیرن ریگان و گورباچف که بشینن صحبت کنن، تنش رو کم کنن، دیگه حداقل اینطوری نباشه که یه دکمه با شروع جنگ جهانی فاصله داشته باشن. و گفتم انقلابای مخملی شروع شده تو اروپای شرقی، شوروی قدرتمندی که پشت سر این حکومت‌های کمونیستی بود و هر جا لازم بود میومد سرکوب می‌کرد، اینا دیگه از اون خبرها نیست. سال 88 تصمیم گرفت گورباچف که نیروی نظامی شوروی رو کم کنه، گفت ما طی 2 سال آینده حضورمون رو کم می‌کنیم. 10,000 تانک از تانکای شوروی از اروپای شرقی میرن بیرون، 500,000 نیم میلیون نیرو خارج میکنه، مخارج نظامی رو میخواد کم بکنه. و یه پیغام خیلی مهمم داره میده دیگه، داره میگه که درا دیگه اونقدی بسته نیست، دیگه اینطوری نیست که ما همه جلوی آمریکا با هم باشیم، ما اصلا خیلی قرار نیست دیگه دخالت بکنیم توی اروپای شرقی. کلن کشورهای کمونیستی رو به افولن، به جز اصلاحات شوروی، تغییرات بلوک شرق، اینا همه نشون دهنده اینه که آخرین ترکشای جنگ سرده. و این دوره گذار یعنی یه نظم جدیدی باید بیاد، نظمی که خیلی چیزاش شناخته شده نیست. ایده های کمونیستی و دولت های کمونیستی اینا دارن از بیشتر جاهایی که بودن میرن، ولی بعدش چی میشه؟ این ذهنیتی رو که چند دهه شکل گرفته و دنیا اونطوری بوده، اینو چطوری میشه عوضش کرد؟ جهان جدید چه شکلی میشه؟ آمریکای جدید چه شکلی میشه؟ تو خود آمریکا دولت ریگان دولتی بوده که خیلی بدهی بالا آورده. بدهی دولت فدرال 3 برابر

0: همه بدهیشو نکنه بخواد بیاد از ما بگیره، نکنه بخواد بیاد مالیات رو از ما بیشتر بگیره که بدهیاشو کسر بودجهشو برطرف بکنه. بوش میگه که نه. در مورد سیاست خارجی چیکار میکنه؟ کلن یه سیستمی داره بوش، خیلی جالبه. یه مدتی که میاد کاری نمیکنه. یه سیاست چی میگن؟ نظاره و سکوت، تماشا و سکوت و ارزیابی. بهش میگفتن سکوت محتادانه، prudent pause. اولش که میاد قبل از تحلیفش هم به گورباچف میگه که من چند ماه دیگه صحبت میکنم. ابرقدرت جهان تصمیم میگیره که تصمیم نگیره.
1: We will always try to speak clearly. For candor is a compliment, but subtlety too is good and has its place. While keeping our alliances and friendships around the world strong, ever strong, we will continue the new closeness with the Soviet Union, consistent both with our security and with progress.
0: یه خطری رو حس کرده، اونم این که اگه این تغییراتی که داره میره نرم پیش نره، صلح‌آمیز نباشه، خطر جنگ هست. به خاطر اینکه شوروی درسته که ضعیفه، ولی بمب اتم داره، تو موضع ضعف برای کشوری که از نظر نظامی یه همچین قدرتی داره خطرناکه. ابزار جنگ دستش هست، اوضاع به هم بریزه، خطر احساس کنه، ممکنه یکی بزنه به کلش. گورباچف هم نزنه، یکی دیگه بزنه، این بمبا که اونجا هست که. به همین دلیل احتمالاً بوش محتاط. بعد که احتیاطشو انجام میده و فکراشو میکنه و اینا، میاد چی میگه؟ میگه که آمریکا میتونه نیروهاشو توی اروپا کم کنه. یعنی همینطوری که شوروی داره سبک میکنه، آمریکا هم میتونه که سبک بکنه. دو طرف کم میکنن و دیگه انقلابای مخملی دومینووار سال 89 در اروپا اتفاق میفته. مجارستان مرزشو با اتریش باز میکنه، دیگه اون دیوار آهنین داره میشکنه، باز میشه مرز اتریش مجارستان. سریال آتیلای چنل بی را یادتون باشه، همون مرزی که آتیلا امروش تو شروع کرده بود پوست قاچاق میکنن، چی قاچاق میکنن عملا، ولی این داره یه راهی باز میشه که از کشورهای بلوک شرق بتونن برن به غرب. رفت آمد آزادانه داره شدنی میشه. لهستان انتخابات برگزار میکنه، سولیداریتی میاد، لخوالستان میاد رو کار. داستانشو تو ویدیوهای لهستان تعریف کردیم، میتونید بشنوید. دیگه نمادی ترینش دیوار برلینه. یه سال نشده بوش در کاخ سفیدی که دیوار برلین میریزه، اونم تعریف کردیم. بعد همینجا جالبه، وقتی معلوم شده بود دیگه کار تمامه، به بوش گفتن بیا سخنرانی کن. گفت من نمیام، و من نمیخوام گورباچف حس کنه که ما میخوایم یه لگد بزنیم حالا که افتاده، نمیخوام تحقیرش بکنم، بالای سر جنازه نمیخوام برقصم. مخصوصا چون در مورد آلمان مسئله حیاتی ترم بود، متحدای آمریکا که مثلا فرانسه میشه، انگلیس میشه، اینا نمیخواستن آلمان متحد بشه، نمیخواستن دوباره آلمانی اونجا درست بشه. آلمان متحد و قدرتمند و اینا واقعا کابوس اینا بود. تاچر هم مخالفش بود، میتران هم مخالفش بود، میگن ما از آلمان زخم زیاد خوردیم، ما هرچی جنگ دیدیم از اینا بوده، اینا صرف شد، ممنون، نمیخوایم دوباره آلمان رو بزرگ درست بشه. ولی ایده بوش اینه که نه، این یه فرصت تاریخیه که اروپای غربی کامل بره به سمت دموکراسی و نظم آمریکایی و یک پارچه بشه، و اگه نشه دوباره بخوایم تنش داشته باشیم، دوباره اون بساط شروع میشه. عملاً آمریکا و شوروی هر دو بعد از این همه جنگ سر دوست دارن تکلیف یه سره بشه. بوش حتی میگه که ما اصراری نداریم که اینا مثل بلوک غرب بشن، خود آلمانیا میدونن. البته میدونیم اینو داره در دوره میگه که ایده های کمونیستی دیگه رو به افولن دیگه، ولی ژست قشنگیه براش اینجا.
1: We are handling it in a way where we are not trying to give anybody a hard time. We are saluting those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free, and so we just welcome it. But I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change or what I'd do. And so the fact that I'm not bubbling over, maybe it's.
0: گورباچف هم اون طرف نگران متحداشه، گورباچف هم نگران نیروهای روس و وابسته به روسیه، شوروی توی آلمانه. میدونه که آلمانیا بخوان خودشون رو متحد بکنن، نمیان سمت شوروی، و در نتیجه شوروی یک کشور مهمی رو از دست خواهد داد. و اینجاست که اون مانور بوش معلوم میشه که هوشمندانه بود. اون که از ریختن دیوار برلین خوشحالی نکرد، یه چهره‌ای بر خودش ساخت که من چهره تخاصمی نیستم و این حرفا. این که سلاحاش رو در منطقه کم کرد، یعنی یه وعده، یه تصویری از آینده داشت میداد که این تصویری خود قابل پذیرش بود، یعنی هضم اتفاقات رو راحت‌تر میکرد، اینطوری بگم، چه برای شوروی چه برای اروپایی‌ها.

0: Look to the very heart of Europe, to Berlin, and you will see a great truth shining brighter with each passing day. The quest for freedom is stronger than steel, more permanent than concrete. Victor Hugo said, "Nothing can stop an idea whose time has come." Well, my fellow veterans, the idea is democracy.
1: با یه همچین سیاستی بود که مثلا اتحاد آلمان رو پیش برد، چون اتحاد آلمان که در واقع اتحاد آلمان نیست که، این بود که آلمان شرقی که تا پیروز متحد شوروی بود و کمونیستی بود و اینا، بیاد بره تو دل آلمان غربی که عضو ناتوه، در واقع شرقی از بین بره و کل این آلمان جدید بشه عضو ناتو، یعنی مرز ناتو بره تا مرزهای شرقی آلمان شرقی سابق، که خیلی موضوع مهمیه برای روسیه دیگه، برای شوروی. اینو خیلی جالبه که ببینیم چطوری مدیریت میکنه. الان مهم به نظر نمیرسه چون ناتو خیلی هم جلوتر از این رفته، لهستان هم رفته، اوکراین هم داشت میرفت که حالا اینطوری شد. اون موقع ولی همین شرق آلمان هم حساس بود، ضمن اینکه حالا اوکراین هم شوروی بود. بوش به گورباچف میگه که ما قبلا توافق کردیم که ملت‌ها حق خودشونو داشته باشن و دخالت نمیکنیم و پیمان هلسینکی و اینا رو میگه. در مورد آلمان هم همینه دیگه، اون توافق ما اینجا هم برقراره دیگه، بله. و گورباچف هم احتمالاً تو زمینه این اتفاقاتی که افتاده و تصویری که بوش از آینده داره یه شونه بالا میندازه که اوکی یعنی جنگ نداریم، اوکی یعنی ما میریم کنار، شما میتونیم بیاین جلو. آلمان غربی قبول میکنه یه پولی بده به شوروی، هزینه خروج مثلا، در واقع باج رفتن رو بده، و اینطوری مرزهای ناتو میاد تا میرسه به اینجا. چیزی که برجسته میکنه سیاست خارجی بوش رو در پایان جنگ سرد، این هنرش در دیپلماسیه. سالها جاهای مختلف نقشش همین بود دیگه، بفهمه که هر کی چی میگه یه راه حلی در بیاره که همه راضی باشن، تنش مدیریت بشه، و اینجا هم همینو میشه دید. میتران دربارش میگه که این آدمی بود که تخیل کرد آینده رو، این آینده‌ای که ساخته شد بخشش از تخیل این آمد. در همین دوره سیاست، دوره بوش از نظر سیاست خارجی در اروپا واقعا دوره مهمیه. در آسیا هم، در آسیای غربی هم دوره مهمیه. چه دوره‌ای هستیم؟ باز دوباره زوم اوت ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آخر دهه 80 جنگ ایران و عراق بالاخره بعد از 8 سال تمام شد و این جنگی که دو تا قدرت نفتی منطقه‌ای رو با هم درگیر کرده، تموم شدنش تبعاتی داره. عراق توی وضعیت اقتصادی بعدی بعد از جنگ، بدهیش زیاده، به کشورهای عربی بدهی داره چون که از اینا هی پول گرفته برای اینکه با ایران بجنگه و انتظارش اینه که اینا بدهیاشو ببخشن. بعد از اون طرف پولم لازم داره، به اوپک میگه که بقیه کشورها انتظارشن اینه که بقیه کشورها عضو اوپک تولیدشون رو کم کنن که عراق بتونه بیشتر بفروشه. این وسط کویت میشه یه چیزی که صدام بهش نگاه میکنه، میگه که اینا رو شاید بتونم یه فشاری بدم. کویت هم خیلی بهش بدهکار عراق، 14 میلیارد دلار بدهکاره. همین که صدام میگه اینا سهمیه اوپک هم رعایت نمیکنن، در واقع دارن بیشتر از اونی که باید میفروشن و در نتیجه ما نمیتونیم اونقدی که حقمون رو بفروشیم. چند تا کلا فرصت میبینه در کویت دیگه. مسئله بدهی هست، اختلاف مرزی هست، اصلا ملیگرهای عراقی کویت رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که اینجا رو بریتانیا اومده جدا کرده که ما به آبهای بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه کویت نباید اونجا باشه، ما رو فقط کوچیک کرده. مسئله میدانهای نفتی مرزی هست که میگفت کویت داره ازشون میدزده، و در واقع گرفتن کویت خیلی از مشکلات عراق رو حل میکرد دیگه. صدام نفت کویت رو اگه میداشت میشد صاحب 20% منابع نفتی جهان. خوزستان رو نتونسته بود جدا کنه و بگیره، میگفت خب این کار رو با کویت میتونم بکنم. آمریکا چطوری میبینه منطقه رو؟ آمریکا خب 10 سال پیش ایران رو از دست داده، شوروی البته هنوز تو افغانستان هست، اون موقع هنوز نرفته، ولی مهمتر از همه این که داریم درباره آمریکایی صحبت میکنیم که وابسته است به نفت خاورمیانه. اون موقع آمریکا هنوز وارد کننده بزرگ نفته. هر بحرانی در نفت یعنی بحران در آمریکا و احتمال رکود. معنیش این حرف، معنیش اینه که آمریکایی که ایران رو نداره، عراق رو نداره، عربستان رو به عنوان تولید کننده بزرگ هم بسیار نزدیک خودش داشته باشه و همین که این عربستان لیدر اوپک بمونه، در عمل عربستان انقدر تولید کننده بزرگی باشه که لیدر واقعی اوپک بمونه، متحد آمریکا باشه، نزدیک به آمریکا باشه، کنترل از دست آمریکا خارج نشه یا متحدین خیلی نزدیک آمریکا خارج نشه. اگر مثلا صدام کنترل اوپکو بگیره، این یعنی بی‌ثباتی کامل در اقتصاد آمریکا یا احتمال بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا. اونم برای بوشی که با سیاستی آمده که یادمون باشه کسری بودجه هست که نمیخواد با افزایش مالیات حل بشه. یعنی یک نوسان در قیمت نفت واقعا کاسه کوزش رو ممکنه به هم بریزه. داریم نزدیک میشیم به داستان حمله صدام به کویت دیگه. قبل از اینکه حمله کنه یه گزارشای میاد که عراق نیرو برده دم مرز کویت. CIA فکر میکنه که نه، اینا مانور برای اینکه بخواد مذاکره کنه و اینا، ولی مانور نبود. واقعا عراق به کویت حمله کرد. 2 سال از پایان جنگ با ایران نگذشته بود، حمله کرد به یکی از متحدینش، یکی از پشتیبانانش در اون جنگ، یک کشور عربی. یعنی 2 تا کشور نفتی عربی دیگه. واقعا خیلی خیلی عجیب بود درگیر شدن اینا با هم، ولی درگیر شد.
2: Welcome to News at One, the main news from Britain and around the world. The headlines this Thursday morning. Iraq invades Kuwait and overthrows its government.
3: And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the border.
1: Bush shocked. Zari دستور داد که نیروها مستقر بشن.
4: We agree that this is not an American problem or a European problem or a Middle East problem. It is the world's problem. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait.
1: توی آمریکا خیلی بحث بود، خیلی هم گفتن تحریم کنیم، اجازه بدیم تحریم بره جلو، جنگ نکنیم، به خاطر اینکه آمریکا خیلی وقت نیست که از باتلاق ویتنام خودش رو تونسته بکشه بیرون، نگرانه که حالا دوباره بریم وارد جنگی بشیم چی میشه. از اون طرف آمریکا دوباره بره تو خاورمیانه، دوباره که نه، بره تو خاورمیانه درگیر بشه چه کار خواهد کرد؟ تصویر آمریکا بین منطقه، بین متحدانی که اونجا داره، اینا چی میشه؟ آمریکا بره علیه کشور عربی، علیه کشور اسلامی به جنگه چی میشه؟ جنگ آمریکا علیه عرب نشه، جنگ آمریکا علیه مسلمونا نشه. طول میکشه تا تصمیم بگیرن بیان توی جنگ. میدونیم که تو جنگ میان.
5: Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Regrettably, the new deadline passed without the agreement of the government of Iraq to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait.
1: 5 ماه ولی طول میکشه تا آمریکا بیاد توی جنگ، یعنی حمله کنه عراق رو، هل بده آخر. ولی وقتی که میاد 2 ماه جمعش میکنه. یک جنگ خیلی خاصیه، میاد 2 ماه حمله میکنن، به هدف اصلی میرسن، بعد جمع میکنن میرن.

0: یه الگوی تازه‌ایه، مثل ویتنام اونطوری باتلاق نمیشه، یا حتی مثل جنگ بعدی آمریکا در عراق در زمان پسر این بوش اونطوری نمیشه.
1: I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety.
0: از این نظر خیلی از آمریکایی‌ها میگن که جنگ و حمله و اینا اینجوری اگه باشه خوبه، مثل جنگ اول خلیج فارس باشه خوبه، بریم بزنیم به هدفمون برسیم برگردیم، نه که بریم بزنیم گیر کنیم. ولی کار مهمتر بوش، شاید مهمتر از این که جنگید و کویت آزاد کرد و اینا، این بود که ائتلاف درست کرد برای این جنگ. رفت 35 تا کشور رو آورد، این 5 ماه که میگم طول کشید، 35 کشور رو آورد پشت داستان. دیگه عربستان هم چراغ سبز داد. خیلی مهم بود که کشورهای عربی همراه بشن. ملک فهد عربستان چراغ سبز داد که دیگه اینطوری نباشه که آمریکا اومده داره این سر دنیا با عربا میجنگه. صدام داشت حمله میکرد به کشور عربی دیگه، اون ایده پان عربیسمو سوراخ کرده بود واقعا. صدام سعی کرد یه روایت دیگه به جنگ بده. موشک زد به تل آویو، بعد گفتش که اگه میخوای من از کویت برم بیرون، اسرائیل هم باید فلسطین رو ول کنه. اسرائیل اشغال رو تموم کنه، منم اشغال رو تموم میکنم. آمریکا خیلی فشار آورد که اسرائیل واکنشی نشون نده، به خاطر اینکه اگر واکنش نشون میداد واقعا احتمالش بود که این تبدیل بشه به جنگ مسلمون ها با غربی ها، جنگ عرب ها با دیگران تو منطقه، و این چیزی بود که خب آمریکا واقعا نمیخواست جنگ این شکلی بشه. بر همین لازم داشت ائتلاف درست کنه، با منطقه ائتلاف درست کنه، با انگلیس ائتلاف درست کنه، با گورباچف ائتلاف درست کنه. گورباچف نگران بود که توی معادلات جدید جهان جایی نداشته باشه، ولی بوش رفت اونم راضی کرد، نشون داد تکروی نمیکنه. جهان عرب هم بالاخره دل خوشی از صدام نداشتن. رهبراشون اول میگفتن که این فشار و تحریم و حمایت از مخالفین عراقی صدام و اینا شاید خوب باشه، همون ادامه بدین، شاید صندلی هم از زیر پای صدام بکشه راحت شه. ولی پشت ائتلافی آمدن که میخواست حمله کنه به یک کشور عربی یک قدم دیگری بود، ولی بوش موفق شد این ائتلاف رو درست کنه. ژانویه 91 جنگ شروع شد. ایده این بود که قدرت رو یه طوری نشون بدن که عراق بفهمه نمیتونه ادامه بده. 38 روز حمله هوایی، 4 روز زمینی، تمام شد و رفت. کویت رو آزاد کردن. کویت آزاد شد ولی صدام موند. بعضیا میگن این نقطه ضعف اون جنگ بود از دید آمریکا. حتی خود بوش تو خاطراتش نوشته بود که این چه بردی بود که شکست خورده سر جاش موند. صدام حتی تسلیم هم نشد، آتش بس رو قبول کرد و آمریکا کشید کنار. از اون بدتر، بوش حتی شیعه ها و کردهای عراق رو که خودش تشویق کرده بود که بشورن علیه صدام رها کرد. اونا شوریدن، بوش حمایتشون نکرد، شورش ها رو صدام سرکوب کرد. با هلیکوپترایی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن بمونه در عراق، نه تنها آمریکا حمایت نکرد که حالا ایران هم از این شیعه حمایت نکرد، که تو بخش مربوط به ایران می‌بینیم داستانش رو. ایران هم داشت یه نخی به آمریکا میداد، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میداد اونجا. خلاصه از اینا کسی حمایت نکرد، ولی جنگ مهمی بود. بزرگترین عملیات آمریکا بود بعد ویتنام، موفق اون ترومای ویتنام رو تا حدی درمان کرد، حضور آمریکا رو در خلیج فارس تثبیت کرد، خیلی نکته مهمیه بهش بعدا خواهیم رسید، و محبوبیت بوش رو رسوند 89%. خودش ولی میدونست که این محبوبیت حبابه، به خاطر اینکه اینا مسائل خارجیه، داستان مسئله داخلیه، و اونجا رو اگر نتونه درست بکنه نمیتونه رأی بیاره. این جنگ رو بردن کافی نیست. چرچیل هم قهرمان جنگ بود ولی بعدش باخت. ولی همچنان بذار سیاست خارجی شو ادامه بدیم و درباره اون فروپاشی شوروی و مسئله ایران هم صحبت کنیم. توی اسناد CIA هست که بوش میگه اصلاحات گورباچف انقدر مهم بود که نظام شوروی رو میتونست مختل بکنه، ولی انقدی کارآمد نبود که بتونه یه نظام جدیدی بیاره. یه چیزی داشت میریخت، درسته، ولی چیز بعدی هنوز نیامده بود. ما نمیدونستیم چه شکلی میشه. ما قصه رو میدونیم. اصلاحات گورباچوف، انقلابای 89، دیوار برلین، جمهوری‌ها یکی یکی جدا شدن. پیش بینی میشد که گورباچوف جاش صفر نباشه و نبود. آگست 91 کودتا شد علیه گورباچوف. یعنی رئیس کاگبه و نظامی‌ها و اینا همه رفتن کودتا کردن، گورباچوف هم گرفتن فرستادن کریمه. وضع خیلی خطرناکی شد برای جهان، چون شوروی هنوز زرادخانه هسته‌ای رو داره و معلوم نیست که کنترلش بیفته دست کی. بوش رفت تو سیاست صبر و سکوت، گفت اطلاعات ما کافی نیست، باید بشینیم ببینیم چی میشه. فقط یه موضعی گرفت، گفت این از روند اصلاحات نباید برگرده عقب، که یه جور حمایت ضمنی از گورباچوفه. و این کودتا هم شکست خورد. یلتسینی که 2 ماه بود شده بود رئیس جمهور جمهوری روسیه، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی، نرفت پشت کودتا، رفت استاد رو تانک، گفت کودتا محکومه، شد چهره مقاومت و خلاصه یکی از عواملی شد که این کودتا علیه گورباچف نگرفت. منتها واقعا دیگه برای این ابرقدرت دوم جهان کرک و پشمی نمونده بود دیگه. روز کریسمس 1991 زنگ زد گورباچف به بوش، به بوش پدر، که آقا جنگ سرد دیگه تمام شد.
2: Я покидаю свой пост с тревогой.
0: من رمز سلاح‌های هسته‌ای رو سپردم به رئیس جمهور روسیه و دیگه تمام شد جنگ سرد. این یه لحظه‌ای که چندین رئیس جمهور آمریکا آرزوشو داشتن که ببیننش، که اون موقع تو کاخ سفید باشن، از آیزنهاور تا کندی و نیکسون و جانسون و فورد و ریگان و کارتر و همه آرزوش این صحنه رو داشتن. ولی رسید افتخارش به کسی که اهل نمایش نبود، ترجیح داد که بی سر و صدا برگزار کنه و واقعا هم اونطوری چیز نکرد. مثلا میشه تصور کرد اگه این اتفاق زمان ریگان افتاده بود چی میشد، ولی واقعا بوش طور دیگری باش برخورد کرد.
1: Good evening and Merry Christmas to all Americans across our great country. During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples.
0: توی سیاست خارجی چیز مهم دیگه که میخوایم در صحبت کنیم رابطه با ایران، از رابطهش با ایران بگیم. بوش که میاد، جنگ ایران عراق گفتم تمام شد. ولی بوش در واقع از زمان معاونت ریگان خودش تو پرونده ایران درگیر هست. تو همون کمپین ریگان که هستن اینا با ایران ارتباط میگیرن قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه، یعنی 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن بوش توی کمپین ریگان ارتباط میگیرن با ایران که گروگانای آمریکایی تسخیر سفارت رو دولت ایران آزاد نکنه. آزاد نکنه، زمان کارتر هنوز، آزاد نکنه که اعتبارش به کارتر نرسه که کمکش کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه. داستان است که از طرف ایران کی تو مذاکرات محرمانه پاریس بوده، کی نبوده، از طرف آمریکا کی بوده. یه اسمی که از طرف آمریکایی میگن حداقل تو یکی از جلسه ها بوده همین جورج بوشه. به ایران گفتن شما اینا رو بذارین یه خورده دیرتر آزاد کنین که ریگان رئیس جمهور بشه، ما هم در مقابل چی بهتون میدیم؟ اون دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا رو آزاد میکنیم وقتی به قدرت برسیم. که ایران اون کارو میکنه، دارایی بلوکه شده فکر میکنم آزاد نمیشه، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم نمیشه، چون اینا بعدن هم جزء امتیازایی هست که ایران آمریکا هر از گاهی میگه که میدم، که حالا جلوتر میبینیم که بازم نمیده. یک سفر خیلی مهمی در دوره معاونتش داره به منطقه زمان جنگ ایران و عراق، یعنی هنوز ریگان هست و جنگ و بوش هم معاون رئیس جمهوره. بعد از بلفجر 8، بلفجر 8 سال 64، عملیات موفقیت آمیز ایران چند سال از بعد از فتح خرمشهر عملیات موفقیت آمیز نداشته، حالا تونسته بره از اروند رد بشه، بره و فاو رو بگیره و کشورهای عربی ترسیدن، کشور عربی ترسیدن که ایران خیلی قوی شد و گنده شد و اینا شد. و بوش به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا میاد به منطقه و خیلی حرفای تندی علیه ایران میزنه و کلی سلاح میفروشه به کشورهای عربی که ترسیدن. همون موقعی که بوش آمده در عربستانه، ایران یه نفکش عربستان رو میزنه و رفسنجانی هم میگه که آره این اخطار بود و درس بگیرین و اینا. فضای بین ایران و آمریکا خیلی فضای تندی به نظر میرسه، ولی این فضای تند فقط جلوی صحنه است. پشت پرده همون موقع ما میدونیم که اتفاقا مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا داره خوب پیش میره. همون مذاکراتی که گفتم به اسم ایران کنترا میشناسیم و مکفارلین و اینا میدونیم داستانشو. اصل داستان این بود که داشتن یه راهی میجستن برای همکاری ایران و آمریکا، یا حداقل برای مدیریت تنش، یا توی اون مقطع حداقل برای اینکه ایران بتونه اسلحه بگیره دیگه. و توی اون پرونده بوش هم درگیر بود، توی ایران کنترا هم درگیر بود. گفتم البته هاشا کرد و اول که رسوایی شد گفت من نبودم و اینا، ولی بعدن پذیرفت. تو خاطراتش هم گفتش که اصلا من جز معدود آدمایی بودم که همه جزئیات اون داستان گروگان‌ها در لبنان رو میدونستم. منتها اینایی که دارم میگم مال قبل از رئیس جمهور شدنش. خودش وقتی که رئیس جمهور شد ایران چهره تازه ای داشت. ایران بعد از جنگ، ایران بعد از خمینی، ایرانی که رفسنجانی رئیس جمهورشه که به نظر میاد میخواد برگرده به مسیر توسعه. حالا چقدر حاضره واقعا، چقدر میتونه، اینا حرفای دیگریه، ولی ایدش هست. و برای این کار لازمه که روابطش با قدرت‌ها نرم بشه، چون سرمایه لازم داره، پول باید به کشوری که 6 میلیارد دلار بدهی داره پول باید بیاد توش، نیاز به سرمایه گذاری داره و نیاز داره که عادی کنه روابطش، نیاز داره که حسن نیت نشون بده. کشمکش داخلی هست بین اونایی که میخوان این سمتی برن و اونایی که نمیخوان، اصطلاحاً رادیکال ها، تندروهایی که میخوان همون خط سالهای قبل و دهه 60 رو اصطلاحاً ادامه بدن. توی آمریکا ولی بوش فازش اینه که رابطه با ایران رو گسترش بدیم و ببریم تو مسیر عادی سازی. یعنی این میل و اراده هم در سطح دولت در ایران هست، هم در آمریکا هست. چه کار میتونن بکنن؟ نقطه شروعش کجاست؟ چیه که آمریکا اون موقع از ایران میخواد؟ ایران در لبنان نفوذ داره. در لبنان میتونه کارهایی بکنه که آمریکا خودش نمیتونه بکنه. آمریکا یه سری گروگان داره در لبنان، دست گروه‌های مختلف لبنانی که اینا رو ایران میتونه بره کمک کنه که آزاد بشن. این یه چیز مهمیه که آمریکا از ایران میخواد. بوش رئیس جمهور که میشه توی همون سخنرانی تحلیفش میگه که goodwill begets goodwill.
1: There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill.
0: حسن نیت میاره. یعنی شما کمک کنین، حسن نیت نشون بدین، کمک کنین گروگانای ما آزاد شن، ما هم جبران میکنیم. چی جبران میکنه؟ چطوری جبران میکنه؟ آمریکا دوتا خواسته، ایران دوتا خواسته داره از آمریکا. یک، اون پولای بلوکه شده است که اونا آزاد بشه، و دو، اینکه حالا که جنگ تمام شده عراق به عنوان متجاوز، به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران رسما شناخته بشه. اینا دوتا خواسته مهم ایران. پس تو این حسن نیت نشون بده، تا حسن نیت نشون بدم، چیزی که هر کدوم از دیگری میخوان اینه. آمریکا یه خوری که میره جلو میگه ما پولای بلوکه شده رو نمیتونیم آزاد کنیم. یعنی بوش میگه که ما نمیتونیم این کار نمیکنیم اینا، ولی ایران میگه که ما اون کمک به آزاد شدن گروگانا رو همچنان انجام میدیم. اون دومی رو جلوتر حالا میگم که چی میشه. نصف نیمه برآورده میشه درباره مقصر شناخته شدن عراق برای شروع جنگ. یه اپیزود خیلی جالبی داره این داستان، وقتی که بوش زنگ میزنه به رفسنجانی، یعنی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره حالا گروگان‌های آمریکایی در لبنان یا حالا موضوعات دیگری که قراره با هم همکاری بکنه، که فیکه. بعداً معلوم میشه که اصلا سرکاری بوده. معلوم نیست ایرانی این طرف چی کار کرده بودن، ولی آخر مایک اون موقع بودیم میدیم تو هر جمعی هر فامیل یکی بود ادای رفسنجانی رو خیلی خوب درمی آورد، یا یکی از اینا رو آورده بودن گذاشته بودن کاخ سفید و سرکار گذاشته بودن که عجیبه، یا داستان چیز دیگری بوده، مثلا قرار بوده صحبت کنن زدن زیرش بعد مثلا اینطوری رفتار کردن، ولی نهایتش اینطوری شد که اونا فکر میکردن داره با رفسنجانی صحبت میکنه، ولی نه، با رفسنجانی صحبت نمی‌کنه، با یکی دیگه داشته صحبت میکرده، سرکاری بوده. رفسنجانی هم میره تو نماز جمعه میگه آره این نشون میده که چقدر آمریکا به ما نیاز داره، چقدر ایران مهمه، ابرقدرت دنیا، اینطوری فلان. آبروریزی بود، کاخ سفید بعدن گفت آبروریزی بود. معلومم نشد که میگم داستان شاید از اون مذاکراتی بود که اجازهش مثلا صادر نشد، لحظه آخر ایران کنسل کرد، چون واقعا یه دوره‌ای که تمایل به رفتن به مسیر عادی سازی هست، در دولت ایران هست، در دولت آمریکا هم هست. این تمایل رو جلوترش هم میبینیم. وقتی که عراق حمله کرد به کویت و آمریکا داشت میآمد، ایران دید که توی این موقعیت جدید خب هم تهدید هست هم فرصت هست. تهدیدش خب معلومه، آمریکا داره لشکرکشی میکنه، نیروی نظامی میاره تو منطقه. فرصتش اینه که دولت رفسنجانی یه امیدی داره که ما دشمن مشترک داریم. حالا شاید توی این دشمن مشترک فرصتی باشه که روابط ما با هم بهتر بشه. این البته صدای همه حکومت ایران نیست. همون موقع توی حکومت ایران جناح چپش هستن کسایی که میگن نه اصلا اینجا آره دشمن مشترک داریم ولی دشمن مشترک آمریکاست. اینجا ما و عراقیم که دشمن مشترک داریم و میتونیم به هم نزدیک بشیم. محتشمی پور توی مجلس میگه که صدام که تا همین چند سال قبلش صدام یزید کافر بود، صدام میگه الان خالد ابن ولیده که عمری در صف کفر شمشیر زده بود ولی بعدن شد سردار اسلام در جنگ با کفر. صدام هم همینه، عمری علیه ما در صف کفر شمشیر زد، الان ولی علیه کفر داره میجنگه. ما بریم پشت صدام. هنوز چند سال از پایان جنگ ایران با عراق میگذره. صدای خیلی بلندی توی مجلس ایران هست که توی بخشی از حکومت ایران هست که نه تنها با آمریکا هم کاری نکنیم، بریم با صدام علیه آمریکا متحد بشیم. دولت ایران ولی خودش رو وارد این داستان نمی‌کنه، اعلام بی‌طرفی می‌کنه. بی‌طرفی مثبت، پوزیتیو نیوترالیتی اصطلاحاً. صدام از ایران کمک می‌خواد که ایران بهش نمیده. ایران اشغال رو محکوم می‌کنه ولی خب به ائتلاف آمریکا هم نمی‌پیونده. مثلا فضا میده که جنگنده‌های آمریکایی بیان توی آسمان ایران. در واقع عین بی‌طرفی، در عین حالی که داره بی‌طرفی اعلام می‌کنه، در واقع داره علیه صدام عمل میکنه دیگه. یعنی اینجا هم یه سیگنال اینطوری میده، یه همکاری هم میکنه. اون داستان حسن نیت، داستان نصف نیمه حسن نیت چی شد؟ گفتم یه چیز دیگه که ایران میخواست و آمریکا، دولت آمریکا میتونست به ایران بده، پذیرش رسمی این بود که صدام متجاوز بوده در جنگ با ایران. وقتی که صدام به عراق، به کویت حمله کرد، یه زمینه انگار درست شد که این خواسته رو بتونن بپذیرن آمریکایی‌ها. کارتر که دیگه دو دوره بود رئیس جمهور آمریکا نبود، برگشت گفتش که آره این عراق متجاوز به همسایه‌اش حمله میکنه، همون طور که قبلا به همسایه دیگرش ایران حمله کرده بود. یعنی یه فضایی درست شد، ایران آمریکا تقریبا خواسته ایران انجام داد. بعدش دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دکویار این اومد گفتش که عراق آغازگر جنگ بوده. این همون چیزی بود که ایران میخواست. رسما گفت عراق بود که جنگ رو شروع کرد و حمله های شیمیایی عراق به کردستان عراق و به ایران هم محکوم شد. ایران این بخش از خواستش رو تونست بهش برسه، منتها دیگه پرونده همینجا بسته شد، جلوتر دیگه نرفت که بره سمت غرامتگیری و اینها. مسیر کلی هم به سمت عادی سازی نرفت. سیاست آمریکا رفت سمت اینکه ایران رو هم مثل عراق صدام مهار کنه، هر دو رو تحریم کنه. هرچند تحریم‌های اون موقع ایران نه واقعا با تحریم‌های سنگین عراق، عراق بعد از جنگ، قابل مقایسه بود، نه با تحریم‌های بی سابقه‌ای که بعداً در دهه‌های بعدی علیه ایران اعمال کردند. ولی خلاصه داستان اینه که با اینکه یک چشم‌اندازی به نظر می‌رسید برای عادی سازی و با اینکه یه اراده شاید محدود سیاسی در هر دو طرف بود، این دوره‌ای شد که تنش بین ایران و آمریکا آخرش حداقل به همون اندازه اولش بود، شاید هم بیشتر، دیوار بی‌اعتمادی هم شاید بلندتر. آمریکا بعد از این جنگ دیگه آمد در خلیج فارس مستقر شد، حضور نظامیش رفته رفته سنگین‌تر شد و خلیج فارسی که به صورت سنتی دست ایران بود، ایران این آبهای خودش میدید و میبینه. در غیاب صدامی که دیگه حالا سایه تهدیدش هم از منطقه کم شده بود، کم کم اصلا در ذهنیت کشورهای منطقه ایران جایگزین شد، شد تهدید اصلی. به مرور زمان نه تنها جای عراق و صدام رو گرفت، تهدیدی شد حتی بزرگتر از اسرائیل. این داستانی که شاید بتونیم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، شاید هم نه واقعا، به خاطر اینکه اینا انقدر دیگه به زمان ما نزدیکه که هنوز خیلی چیزاشو نمیدونیم. باید اینا مثلا خیلی اسناد دست اولش هنوز بیرون نیست، خیلی آدماش زندن، هنوز حرفاشون بیرون نیست، اینا باید در بیاد، آنالیز بشه، روش مستند ساخته بشه، حرف زده بشه، بعد ما میتونیم بریم اونا رو بخونیم. ما کارمون این نیست که مثلا بریم اسناد دست اول رو بررسی کنیم. ما کارمون اینه که روی این چیزهایی که مطالعه های دیگه شده بریم اونا رو نگاه کنیم، از اون لایه به بعد رو کار کنیم دربارش. به همین به نظر میرسه که مثلا این ویدیوی بوش هم متوجه شدم که یه خورده دیگه زیاد نزدیک زمان حاضر شدیم، واقعا محدوده نیست که ما بتونیم توش کار بکنیم خیلی. ولی چیزی که میدونیم اینه که این جنگ اول خلیج فارس هرچند کوتاه بود ولی بسیار پر اثر بود در شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه و در غرب آسیا. بریم تو سیاست داخلی. همه اینا سیاست خارجی بود. یه مختصری درباره سیاست داخلی هم بگیم. شعار اصلی کمپین بوش گفتیم این بود که مالیات اضافه نمی‌کنه.
1: Read my lips. No new taxes.
0: ببین منو. مالیات بی مالیات. خودش تو خاطراتش نوشته که من اصلا اگه دست خودم بود مالیاتو کلاً حذف می‌کردم. ولی خب کشور کسری بودجه داشت دیگه. بین 80 تا 89 قرض دولت زمان ریگان 3 برابر شده بود. نیکسون هم قبل انتخابات به بوش گفت اینقدر رو مالیات مانور نده، نمیتونی اینو عمل کنی. ولی گفت بوشو و بعدش هم مجبور شد که از حرفش برگرده. مجبور شد بگه بله مالیاتو باید بگیریم. این شکست سیاسی بود. گفتن تو دروغگویی، انقدر درگیر مسائل خارجی بودی، اصلا یاد رفت رئیس جمهور آمریکا هم هستی. در حالی که خودش هم میدونست که تصمیمی که داره میگیره تو اون کمپین براش تبعات داره، چون اینو انتخابات خوب رد میکنی، انتخابات بعدی رو چیکار میخوای بکنی. نکته مهم اینه که جنگ سرد تمام شده بود. بعد 4 دهه 40 سال آمریکا دیگه دشمن خارجی نداشت و وقتش بود که برگرده به خودش نگاه کنه. این انتظار وجود داشت. بوش شاید اولین رئیس جمهور بود بعد 40 سال که سیاست داخلیش واقعا مهم میشد و این آمادگی رو نداشت. شاید یه رمان خیلی مهمی نوشته شد 1996، Infinite Jest. یه تصویر خیلی مهمی میده از آمریکای اون سالها. یه چیزی که توی اون داستان هست اینه که آره، این یه آمریکایی که دیگه دشمنی نداره و همینجا بحران هویتی آدما شروع میشه، به خاطر اینکه همین جایی که وقتشه که آمریکا به خودش نگاه بکنه. توی فیلمایی که تو این دوره بی دشمنی آمریکا درست میشه بین پایان جنگ سرد و 11 سپتامبر، تو اون فیلم‌ها هم این تمه رو میبینید. تو فایت کلاب میگفت ما بچه‌های وسط تاریخیم، نه جنگ بزرگی داریم نه رکود بزرگی داریم، و جنگمون و رکودمون و اینا روحیه، تو خودمونه، تو زندگیمونه. اون رمان اینفینیت جست هم که گفتم به نام مزاح بی پایان به فارسی منتشر شده، مترجمش هم معین فرخیه که متن این ویدیو رو هم نوشته و متن بیشتر ویدیوهای قبلی پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا رو هم نوشته. مزاح بی پایان. برگردیم ادامه داستان. توی همین دوره ایده نفتا مطرح میشه. نفتا، تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی. آمریکا کلن دوتا همسایه داره دیگه، کانادا و مکزیک. اینکه بین اینا تجارت آزاد بشه. زمان کلینتون اجرایی میشه ولی ایدهش مال دوره بوشه. با این ایده هم شروع میشه که بازار رو بزرگتر کنیم. قدرت رقابت بیشتر میشه، صادرات به آمریکا، به کانادا و مکزیک بیشتر میشه، نیروی کارم ارزونتر میشه، میتونیم ارزونتر تولید کنیم. یعنی بر بیزنس ها خوبه، تولید ارزونتر، بازار فروش بزرگتر. و اولش هم جمهوری خواها حامیش هستن، فکر میکنن همه بر بیزنس خوبه اینا. ولی میگذره زمان که میگذره نگاه ها بهش عوض میشه. این چیزی که فرصت دیده میشد کم کم نتیجه های منفیش هم معلوم میشه، مخصوصا اونجایی که باعث میشه که اصلا کارخونه ها از آمریکا برن همون جایی که تولید ارزون تر از انجام میشه و در نتیجه شغل ها از بین برن، بیکاری بشه یک مشکلی توی آمریکا. این ترکیب هم شد بعدن با وارد شدن چین به تجارت جهانی و اصلا دیگه هویت اقتصادی جمهوری خواها بعد از این مدتی عوض شد. اینا از طرفدارای تجارت آزاد رفتن به سمت اول آمریکا، امریکا فرست. ترامپ هم بعدن روی همین روایتش رو ساخت، یکی از روایتاش رو گفت اصلا نفتا بدترین توافق تاریخه.
3: NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere but certainly ever signed in this country. And now
4: for too long our government has abandoned the American system. Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country I think in the world.
0: مکزیکیا دارن کارخونه های ما رو میدزدن، آمریکایی‌ها کار ندارن، بیزنس های آمریکایی رفتن جای دیگه شغل درست کردن. این حرفا رو زیادم شنیدی که گلوبالیسم و جهانی شدن به ما خیانت کرده و از این صحبت های اینطوری. مونتا در زمان خودش ایده بدی نبود، ایده خوبی حساب میشد واقعا، خیلی هاشون طرفدارش بودن، بیزنس ها و جمهوری خواها و اینا. و البته گفتم نهایی شدنش هم مال زمان کلینتونه. ببندیم ویدیو رو. یک مروری کردیم به 4 سال، یک دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر، و کلینتون رو هم نتونست ببره با اینکه محبوبیتش بعد از جنگ خلیج فارس تا 89% رفته بود بالا، ولی به کلینتون جوان بی تجربه باخت. یه دلیلش ماجرای مالیات ها بود. هم جمهوری خواها گفتن خیانت به ریگانیسم کردی، هم دموکرات ها گفتن دروغ گفتی. بعد کمپینش روی سیاست خارجی بود، در حالی که گفتم جامعه بعد از افتادن شوروی توجه بیشتری به داخل میخواست. شایدم دلیل اصلیش یه دلیل بزرگش این بود که واقعا دیگه مربی دهش گذشته بود، متعلق به دوران گذشته بود، آخرین رئیس جمهوری بود که تو جنگ جهانی دوم جنگیده بود، دیگه بعدش از اون نسل کسی نیامد. کارش مدیریتی بود، دیپلماسی بود، از اینایی بود که کم سر و صدا کار رو راه بندازن جلو ببرن. ولی دوره عوض شده بود، دوره البته از قبلش عوض شده بود، زمان ریگان هم دیدیم دوره تصویر بود، دوره کاریزما بود، یه رئیس جمهوری میخواست که بره تو دل مردم و بوش واقعا اینا رو نداشت، واقعا نداشت. یه مناظره معروفی با کلینتون داره اونجا کاملا معلومه، خیلی واضحه، توی ویدیوی مناظره ها دربارش صحبت کردیم. کلینتون جوونه، مسلط به کلام، پرشور، ارتباط نزدیک میگیره با آدما. بوش کارنامه شاید بهتر باشه ولی نیست، واقعا تو سالن نیست، انگار مدیر هست برند نداره. ولی تو مناظره رفتاراش بعضیا چیز شد، نماد شد، مون صحنه تاریخی شد. یه لحظه‌ای که گفتم دیگه، همین صحنه رو تعریف کردم تو اون ویدیو، که توی سالونیه که آدما هم دورش نشستن، اینطوری نیست که اینا رو سن باشن همه پایین نشسته باشن، اینا وسطن، آدما دورن، دوربین میاد نزدیک میشه بهشون اینا، بعد همه تصویرای اون مناظره شهادت میدن که زمین بازی، زمین بازی بوش نیست. خوش که مثلا خود ابوس اینطوری نشسته، کلینتون همش تو لبخند و ایناست. برداشت اینه که این آدم اهمیت نمیده به داستان اقتصاد و سیاست داخلی و اینا، بی توجهه، جواب بد میده. یه سوالی مهمی یه کسی میکنه درباره بدهی آمریکا و اینا، اثرش رو اقتصاد شخصی، جواب بد میده. بوش همون سواله رو کلینتون بول میگیره، چنان نمایشی از همدلی و درک و احترام به مخاطب و اینا از توش در میاره که میره تو دل میلیون ها رای دهنده جا باز میکنه. در مقابلش بوشی که مثلا از خانواده ثروتمند اومده و اینا، مردم از شکل جواب دادنش و حرفی که میزنه احساس میکنن آقا واقعا زندگی ما، وضع زندگی ما رو این نمیفهمه، براش مهم نیست. میگن سرپرست موقت یک دوران گذاری بود، مردم آمده بودن رویا پرداز انتخاب کنن برای دوران جدید، یکی رو میخواستن که ببرتشون جاهای تازه. بوش ولی هر چقدر کار بلد بود و اینا، لیدری نبود که واسه این دوران بخانش، رهبر این دوران نبود، کاریزمای اینطوری نداشت، اپرووال ریتش شاید پایین نبود ولی کلام نافذ نداشت، زیادی خونسرد بود، شور نداشت. میگم مدیر بود، در مقابل کلینتون برندی نداشت. شاید بوش پدر اصلا آخرین رئیس جمهور بود از یک دوران دیگری، دورانی که کار از حرف و نمایش مهمتر بود، پشت صحنه از جلوی دوربین خیلی مهمتر بود. ولی آمریکا داشت عوض میشد، جنگ سرد تموم شده بود، مردم مدیر نمیخواستن، رهبر میخواستن، یک کسی رو میخواستن که آینده رو بهشون نشون بده چه شکلیه، و اینم تو ریگان دیده بودن و بعدش هم دنبال شخصیت‌های اینطوری رفتن. درباره بقیه رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هم ما ویدیو ساختیم، بعدم احتمالاً میسازیم. این ویدیو رو اگه دوست داشتید خیلی برای ما مهمه که لایک کنید، خیلی مهمه که اگه نکته توش اشتباه بود کامنت بذارید بگید، اگه چیز خاصی رو دوست داشتید بگید، و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو حتما لطفاً این کار رو بکنید. دم شما گرم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگر دو برنامه گذشته ما رو دوستان عزیز تعقیب کرده باشن، به خاطر دارن که ما از دو برنامه گذشته در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر توانای سینما ایران. و ما در اون برنامه ها از ابتدا تصمیم گرفتیم که به ترتیب زمانی از ابتدای فعالیت های جدی هنری ایشان از دهه 30 گفتگوهایی رو با ایشون داشته باشیم و در مورد مجموعه فیلم هایی که ایشان از ابتدا بازی کردن و کارگردانی کردن در مورد همه اونها صحبت بکنیم، نگاه تحلیلی داشته باشیم، نگاهی متفاوت داشته باشیم نسبت به اونها، چون فیلم هایی که جناب استاد متوسلانی در اونها بازی کردن و یا کارگردانی کردن یا فیلم نامه هاشون رو نوشتن، فیلم های در واقع مرتبط هستش با تاریخ سینمای ایران، یعنی ایشون تاریخ زندگی سینما ایران هستن و تا کنون روایت هایی که از تاریخ سینمای ایران عرضه شده، بیشتر روایت های خیلی دقیق و حرفه‌ای نبوده و بدون حب و بغض نبوده. کتاب هایی که تحت عنوان تاریخ سینمای ایران نوشته شده، جز معدودی از اونها که این اواخر نوشته شدن، این با یک نگاه خاص ایدئولوژیک، نگاه یکسویه به بسیاری از فیلم های سینمای ایران نگریسته شده و به همین علت هستش که همچنان جای این داره که ما با نگاه های جدیدتر بیاییم فیلم های ایرانی رو، به خصوص فیلم هایی که متعلق هست به دهه های 30، 40، 50، مورد ارزیابی جدید قرار بدیم. و چه بهتر که در واقع این ارزیابی ها با حضور استاد برجسته‌ای مثل آقای محمد متوسلانی باشه که جز معدود فیلمسازای در واقع تاریخ معاصر ما هستند که از دهه 30 تا کنون فعالیت مستمر داشتن و این باعث افتخار ماست که در این سلسله برنامه ها در واقع در خدمت ایشون هستیم. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، ممنون از شما که من دعوت کردید. امیدوارم که این بحث‌ها برای مخاطبین مفید باشه، بتونن ازش استفاده کنن. از تجربیاتی که من در این سینما داشتم یه جور بهره برداری بکنن، مواظب باشن اون نقطه ضعف‌ها رو نداشته باشن، اگه نقطه قوتی هستش اونا رو پیگیری بکنن و وضعیت کلی رو بفهمن که سینما به طور کلی یه هیته‌ای هستش که مسائل مخصوص به خودشو داره. کسی میخواد وارد سینما بشه باید مسائل مربوط به اون حرفه رو به مقدار زیاد بدونه تا بتونه که به کار خودش خوب ادامه بده، دچار مشکل نشه.
1: بله حتما، من هم امید دارم که این گونه خواهد بود و این بحثای ما بتونه دریچه های جدیدی رو باز بکنه و حتما به نظر من خواهد کرد. الان جامعه ایرانی، بدنه جامعه ایران و جامعه فرهنگی به نظر من بیش از هر زمان دیگر آماده پذیرش نگاه های متفاوت و جدید هست نسبت به مجموعه تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری ما. و الان دوران به نظر من خوبیست میتوانیم ما نگاه های جدیدی رو داشته باشیم. خب جناب استاد، در برنامه گذشته ما بیشتر متمرکز شدیم بر نخستین حضور سینمایی شما یعنی فیلم طوفان در شهر ما ساخته استاد ساموئل خاچکیان که در موردش مفصل صحبت کردیم، هم خاطراتتون رو گفتیم هم نگاه تحلیلیتون رو در رابطه با این فیلم که به عبارتی شاید این نتیجه گیری رو کردیم که این فیلم جز نخستین فیلم های حالا با نگاه اکسپرسیونیستی و نوار هست در تاریخ سینمای ایران. یک فیلم چند وجهی هستش، اینا رو در موردش حالا صحبت کردیم. امروز هم ضمن این که در واقع ما از شما درخواست میکنیم که در رابطه با فیلم بی ستاره ها خاطرات خودتون رو بیان بکنید، اینکه چگونه در واقع این فیلم رو شما خودتون دخیل بودین در نوشتن فیلم نامش و چگونه آقای خسرو پرویزی کارگردان فیلم از شما دعوت کرد، میخواییم به این قضیه هم در واقع مخاطبان گرامی رو در واقع توجه بدیم که این فیلم اهمیتش به این هست به که به عبارتی میتوان گفتش که فیلم بی ستاره ها نخستین فیلم نئورئالیستی هست در تاریخ سینما ایران به مفهوم واقعی. حالا ممکنه مسلما یک تفاوت هایی داشته باشه با اون فرم حالا پیورش در ایتالیا، نئورئالیست ایتالیا، ولی به هر حال بسیار نزدیک نوع نگاهش، نوع در واقع بازی ها و فضای کلی فیلم. حالا در مورد اینها دوست دارم امروز صحبت بکنیم. برای به عنوان نخستین پرسش من میخوام از اینجا شروع بکنم که میدونیم که در رابطه با این فیلم، خب آقای خسرو پرویزی هم در اون زمان گفتگوهایی داشتن و به گونه‌ای میخواستن که این فیلم رو تماما به خودشون منتسب کنن، تمام ایده و فیلم نامه اینها رو، و شما همون زمان هم یک جدال قلمی داشتید با ایشون در رابطه با اینکه به هر حال شما همون موقع گفتین که نه، این فیلم رو از ابتدا، یعنی فیلم نامش و طرحش رو خودتون دادید. سالها بعد هم باز در گفتگوهای بعدی آقای خسرو پرویزی باز هم همین قضیه رو ارائه دادن. حالا البته ایشون فوت شدن، ولی به هر حال ما با مت کار داریم دیگه، کار نداریم ایشون حالا زنده هستن یا فوت شدن. میخواییم در واقع ببینیم که این روایت ایشون تا چند اندازه درسته، چند اندازه نادرسته. در ایشون در گفتگویی که با آقای عارف محمدی داشتن، یعنی هم به صورت صوتی تصویری موجوده، هم به صورت یک کتابی عرضه شد، کتابی تحت عنوان سینمای ایران امروز دیروز، این رو جلدش هم نشون میدم که دوستانی که بخوان میتونن مراجعه بکنن. آقای خسرو پرویزی در رابطه با همین فیلم بعد از اینکه پرسش کننده سوال میکنه که در رابطه با بی ستاره ها توضیح بدید، ایشون میگوید که من هر تهیه کننده ای در آن زمان این سینما را نمیپسندید، یعنی این تیپ فیلمی که همین مثل بی ستاره ها، قصه را که میخواندن میگفتن این دیگر چه فیلمی خواهد شد، نه داستان دارد نه قهرمان پسر و دختر، اول و آخر هم ندارد. به هر حال میترسیدن. حالا من با 26 سال سن تلاش دارم آنها را متقاعد کنم که این سبک نوین سینمایی است. من میخواهم اولین اثر سینمایی نوین را در ایران خلق کنم. آنها به تب دوست داشتن من داستانی از نوع سینمایی که در آن زمان مرسوم بود را بنویسم. من از این ترس داشتم که دوباره قصه بنویسم که دختری از روستا به شهر میآید و با پسر سرمایه‌داری آشنا میشود و به کافه میرود و گول میخورد و غیره. اما من قصه نوشته بودم درباره سه جوان که تمام زندگی آنها در تباهی میگذرد، اما به جای قصه و نگرانی میخندند و لذت میبرند و عاشق میشوند. مثلا زنی را میبینند و هر سه نفرشان شیفته او میشوند. اتفاقا آن زن هم کسی است که از جامعه سرخورده شده و میخواهد از آدمها انتقام بگیرد. پس آنها را به تمسخر گرفته و وعده های پوشالی میدهد و در آخر این سه جوان به پوچی میرسند و لب جوی آب نشسته و هر سه دست روی شانه همدیگر گریه سر میدهند و در آخر در کوچه تنگ و تاریک دور میشوند و نوایی تنین میاندازد که ستاره امشب کسی ندیده، کی از آسمون ستاره چیده، کار ویگه. به این شکل فیلمی که مردم فکر میکردن با حضور سه کمدین فیلمی خنددار و کمدی خواهد بود، آنها را با اشک از سالن سینما خارج ساخت و در واقع آنها را در برابر فیلمی غمگین و واقع‌گرا قرار داد. این رو من خوندم که شما به اصطلاح اگر پاسخی هم دارید نسبت به این متن آقای پرویزی بیان کنید، ما میخواییم باز بشه مسائل. بفرمایید.
2: از حضورتون که در مورد ببینید در اینجا بیستاراج البته اشاره به همکاری من نکرده، من هم هیچ وقت گله از این بابت ها نداشتم، برای اینکه یه کاری بودش کرده. من فکر میکنم که در سینما رو وقتی که به طور کلی بهش نگاه میکنم به ذاتش توجه دارم و توی اون سینمایی که من بهش اعتقاد دارم چجوری رشد میکنه و بهش احترام بذارم و مهم این باشه مثل یک ساختمانی که شما میخواید بسازی سعی کنه که این ساختمان کمتر ایراد داشته باشه. اینکه یک بار هم من گفتم که من یک گفته از اینگمارک برگمن رو بسیار میپسندم، چون گفته بود که من دلم میخواد مثلا در یکی از افرادی بودم که کلیسای جامعه میلان را ساخته، از افرادی که هیچ وقت اسمشون نیومده ولی یک شاهکاری رو خلق کردن. اینکه مسئله اسم مطرح است، مسئله اون اثر مطرح است. به هر حال اینا رو عرض کردم که دیدگاه خدا بگم. توجهی به این چیزا نداشتم اصلا و من در زمان خود کار هم اون موقع که آقای پرویزی فیلمنامه رو نوشته بود و اجازهش رو گرفته بود، من فقط بهش گفتم که شما اسم من رو ننوشته اولین فیلمنامه که دو نفر بود. جوابش این بود که اگر که من می نوشتم که دو نفریه، اونجا هر دفعه که میخواستن جلسه بذارن باید دو نفری می رفتیم، شما که گرفتار بودی داشتیم واسه کار سر کار مجلت بودی اینا، من ترجیح دادم که یه نفری باشه که من یک نفری برم اونجا و جواب بدم و بگیرمش. حتی وقتی که فیلم هم اومد رو پرده باز دیدم که ایشون به عنوان سناریست اسم خودشو نوشته، دیگه گله نکردم، اصلا صحبتی نکردم. تا اینکه یک بار، این که دارم خدمت رو عرض میکنم، سابقه کاری من نشون میده من اصلا دنبال جنجالای مطبوعاتی نبودم، به کسی جواب ندادم، در هیچ حاشیه سعی کردم که شرکت نکنم. یکی از موارد معدود که شاید در تمام طول این 60 سال که در سینما کار کردم، این مثلا شاید اولینی بود که من داشتم توی از طریق مجله مقاله جواب ایشون رو میدادم، برای که ایشون در یک مطلبی که

0: کاراش میکردن که منتشر بکنم، سردبیرشو داشتن، چند جلسه اونجا با هم دیگه نشستیم و یک سکانس فنی کردیم، یعنی طرح اصلش مال من بود، نشستیم با هم دیگه سکانس فنی کردیم، ایشون رفتن اون طرح رو نوشتن و بردن اون کاراشو انجام داد. ایشون نمیدونم دچار توهم شده بود چی شده بود، چون سفر کرد وارد امریکا، که آره آدم که از مملکت خارج میشه اینجوری میشه دیگه، چیزاشو به اسم خودشو میکنن و یه حرف. خیلی این چیزی برخورنده بود به من که تهمتی داره به من میزنه ایشون، حالا هیچی که ذکر نکرده و ما هیچ جایی هم گله نکردیم از ایشون، حالا ایشون یه دست بالا رو گرفت. من تو همون مجله جواب ایشون دادم که آقا شما یادت هستش که کی همدیگر رو دیدی؟ من با شما ارتباط چندانی نداشتم، شما تو دفتر، اون دفتری که مربوط به من بود در پاساژ ایران، که اون دفتر تا یه جایی بود مثلا روی پشت بام پاساژ ایران بود، یه اتاقی بود، اتاقکی بود که به دلیلی که پدر من با صاحب ملک اونجا آشنا بودش، مثل اتاق نگهبانی نبود، در اختیار ما گذاشته بود که ما تازه میخواستیم اون مجله رو بندازیم اونجا جمع میشید. گفتم خب شما اونجا چی کار میکرد؟ چون با هم دیگه عکس داریم اونجا، شما اومدی نشستی عکس گرفتی، یادت میاد اصلا برای چی اومده بودی اونجا؟ شما اومدی اونجا که نشیم سکانس بندی کردی و بعد شما رفتی و بعد من یادآوری کردم برای شما. گفتم من اونجا یادم که شما بحثی نمی کرد که یه فیلم نامه ای داشتین و مربوط به خلیج فارس اینا که کسی حاضر نبود بسازه، اومده بودی سراغ این که یه فیلم جدیدی بسازی به این صورت و با من صحبت کردی و بعدم ساختی و تموم شد. خوب نیستش آدم اینطور قضاوت بکنه. بعدم شما اصلا در این سبکی که این فیلم بود، آیا شما پشت سر این تونستی این سبکی رو ادامه بدی؟ شما رفتی دو امشب دختری میمیرد و نمیدونم فیلم های دیگه ساختی، هرچی ساختی رفتی از رمان های خارجی برداشتی، از تسواک برداشتی، قصه برداشتی، فیلم ساختی، چیزی تو این زمینه نساختی. ولی من بعد از بیستاره ها خب بچه های محل رو نوشتم توی همین زمینه بودش، یعنی این نوج، این ژانر بودش. شما اگه این ژانر رو کار کرده بودی دوست داشتی، خب چرا ادامه ندادی؟ پس به هر حال دیگه بعد ایشون دیگه ازش صدای من نشنیدم و تمام شد این قضیه. من نمیدونم حالا ایشون برای خودش چی فکر کرده بود، ولی واقعیت چی بود که ایشون مثلا اصل بیستاره همین خدمتتون عرض کردم اینجوری بود که اومده و نوشته و این کارا رو کرده. ایشون هم سعی میکرد که کار نو بیاره، اولین فیلم بود که فیلم ایرانی بود که ایشون رفت، یا آقای نشاط بودش که موقع ساز دهنی میزد، خیلی مهارت داشتش و اون رو اووردش برای موسیقی متن فیلم، یعنی از کارهای نوآورانه بود که ایشون تو فیلم انجام داد. ولی خب اون فیلم نامره ایشون یه مقدار چیزه توش به دلیل همون فشارهای تهیه کننده گذاشته بود توش، ما اصلا رقص آواز خانم آفت نداشتیم توش، یا اون صحنه کافه که با اون خانم میرفتیم اونقدر مفصل بشه و محوش بشه و فلان، مثلا دیگه که اون موقع مطرح بود قرار بوده مثلا خواننده در اونجا باشه ویگن باشه دیگه، حالا اونو تهیه کننده. و پایان فیلم هم حالا ایشون نوشته که اونجا تو کوچه بودند و اینا، اصلا اینجوری نبود. پایان فیلم توی اون قصه ای که من برایشون تعریف کردم و بعد بر اساس اونم رفت فیلم همه نوشت، در پایان اینا روزشون تکرار میشد، یعنی همونطور که فیلم شروع میشد با همون صحنه هم فیلم تموم میشد، یعنی روزهاشون اینجوری داشت به بتالت و ناراحتی و گرفتاری ها میگذشتش. پایانشو ایشون عوض کرد که این وقتی که اینا میان بیرون بعد جلوشون رو میگیرن، چون سربازی نرفتن میو براشون سربازی. این تغییراتی بود که ایشون توش داده بود دیگه.
1: تو خود فیلم هم که

0: عذر میخوام استاد، تو خود این فیلم 20 ستاره هم پایان بندیش به همین صورتی که گفتین تموم میشه، یعنی میان اینا رو میبرن سربازی؟
1: بله، یاد کپیه که
0: چون این نسخه هایی که الان هستش اینا رو دیگه متاسفانه چون نسخه مقطعه، یعنی نسخه درست حسابی متاسفانه نیست، اینا رو ما نمیبینیم دیگه در انتهای فیلم. پس اینا رو میبرن سربازی؟
1: بله، اصلا توی سربازی نشون با اینکه اینا سرباز شدن فیلم تموم میشه، توجه میکنه. من حتی اونجا براش یادآوری کرده بودم که شما یادت هستش که در صحنه ای که اینا میرن دنبال کار هستن در یه جایی که کار ازشون میخواد و اینا بدونه که تخصصی اونجا داشته باشن رفته بودن که اون کار رو بگیرن. یه مؤسسه بود که مؤسسه تجاری بود، مترجم میخواستش. اینا در حالی که زبانی هم نمیدونستن به اون صورت رفته بودن قاطی اون ملتی که اونجا متقاضی بودن. ما صحنه ای داشتیم در همون خلاصه ای که نوشتیم که اینا میرن دنبال کار و به هر حال چون کار بلد نیستن بهشون کار نمیدن و بیرونشون میکنن. ایشون حتی دیالوگی که برای اونجا نداشتش، گفتش که من خب اینا رو به چه بهانه ای مثلا چیز بکنیم که اینا رو بیرونشون بکنم بفهمم که کار بلد نیست. من چون که زبان انگلیسی میخوندم و بعد به نوشتن نامه های تجاری وارد بودم که بالای صفحه می نویسه Dear Sirs، گفتش اونجا براش این دیالوگ نویسی کردم که اون آقا بهش میگه که ما مترجم میخوایم این نامه رو شما ترجمهش بکنید. یکی از اینایی که خود من بودم به استادشم میخوندم اون بالا رو میخوندم دیر سیر، میگفتم شما سیر سفارش دادین دیر میرسه این گفته. اون میفهمید که اصلا اینا چیزی سرشون نمیشه و بیرونشون میکرد. بهش یادآوری کردم که همچه دیالوگ که تو اصلا داشتی، من اینو سر صحنه نوشتم به تو دادم این حرفا، که دیگه بعد ایشون هم چیزی نگفت اصلا دیگه راجبون اصلا خط شد. منظورم تمام این از این حرفایی بود که من اصلا اصراری روی اون قضیه نداشتم چون مسئله حادی نبود. تو اون جوابی هم که برای ایشون نوشتم که من اصلا هیچ وقت نیومدم اینو به عنوان یک چیز افتخارآمیز بگم، برای که من بعد از اون فیلم نامه نوشتم کارگردانی کردم. شما فیلم نامه نوشتی کارگردانی که فیلم نامه که من یادم نیستش که حالشون چی نوشته، چون بیشتر فیلم نامهاشو کسان دیگری می نوشتن روزش. به هر حال این جدالی بود که متاسفانه من درگیرش شدم و علی‌رغم پرهیزی که داشتم که اصلا وارد ماجراهای نمیدونم جنجالی نشم، ناچار شدم جواب بدم دیگه، برای اینکه از حیثیتم دفاع بکنم.
0: درسته، منم برای همین اینو مطرح کردم، مستند گفتم اول از گفتگوی خود ایشون که سالها بعد، باز یعنی در همین شاید 10-12 سال پیش 15 سال پیش این گفتگو رو آقای عارف محمدی انجام داده، دیدم که خب این گفتگوی آخر ایشون هم باز تکرار اون صحبت‌های قبلی بود. قبلا هم ایشون خب در گفتگوهایی که پیش از انقلاب هم داشت از جمله با فیلم و هنر تقریبا با همین مضمون ابراز کرده بودن، حتی بعد از این مسئله که شما میفرمایید. ولی یک مسئله دیگه، این آهنگ بی ستاره ها، همین آهنگ ستاره امشب کسی ندیده، کار معروف عطاءالله خرم که ویگن خونده، این انتهای کار خونده میشه؟ انتهای فیلم؟ نم جز بخش انتهای فیلمه؟
1: بله، همونجا سیندی سرخورده و ناامید هستن و توی کوچه دارن میرن که حالا کوچه تاریکی هست و شب هست و خیلی غمگین هستن و دارن میرن. این خونده شده و خوبه که یادی بکنم از شاعر این ترانه پرویز وکیلی که یکی از اولین کسانی بود که توی ترانه سرای با نوآوری داشتش و در این ترانه که گفته بود همون مصرع اولش که ستاره امشب کسی ندیده، ایشون نوشته بود که کی از آسمون ستاره چیده، بعد اینا جلوش گرفتن، اون کمیسیون گفته بود که آقا مگه ستاره اصلا چیدنیه که بگیرن، این نمیشه. برداشتن عوضش کردن که نوشتن مگر ستاره کجا دمیده، گفتن این ستاره یه جای دیگه دمیده و چیده نمیتونه شما استفاده کنید. منظورم که یه همچین درگیری هم اون موقع برای شعر نو و شعر کهنه کلاسیک
0: بودش. بله.
1: بود.
0: بعد اولین بار تو همین فیلم اجرا شد این ترانه دیگه،
1: بله
0: درسته؟
1: بله بله برای همین فیلم بودش.
0: برای همین فیلم بود. بله. بعد شب به انتخاب خودتون بود، اصلا حضور ویگن که در صحنه ای از کافه هم هست با عطاالله خرم وارد میشن، این رو هم باز انتخاب شما بود؟
1: نه ببینید، من اصلا ادعا نمی کنم که بعد تو کارگردانی دخالت کردم یا
0: آها،
1: چیزی، نه که چین جزئیات بود و
0: درست.
1: جزئیات اصلا مربوط به کارگردان، شما اصلا در کارگردانیشون هیچ دخالتی نداشتم، خودشون
0: خب ولی
1: کم
0: فیلم نامه رو
1: میتونن.
0: شما نوشتین دیگه، فیلم نامه رو.
1: نه نه فیلم آورم ببینید، طرح اصلی مال من بود،
0: آها،
1: سکاسفندی فیلم دار. چون طرح اصلی این بود زندگی سه نفر آدمی که کار ندارن، گرفتاری دارن، دنبال کار هستن، کار گیر نمیارن و بعد حوادثی براشون اتفاق بیفته، شیطنت هایی میکنن، کارهایی میکنن، نمیدونم یک روزی رو سختی رو میگذرونن، همه سرخورده میشن و روز بعد دو مرتبه همون زندگی شروع میشه. یعنی باز صبح که میخوان از خونه بیان بیرون، باز مسئله این هستش که صاحب خونه کرایش رو میخواد و اینا یواشکی از خونه میزنن بیرون و راه میفتن، دو مرتبه یه روزی رو مثل روز قبلی شروع کنن. این طرح اولیه. وقتی
0: درست.
1: که نشستیم با آقای پرویزی که حالا میخواستیم جزئیات که اینا هر دفعه میاد با چی برخورد میکنن، اون موقع مثلا از پر آقای مصدق که نقش یادم مثلا جاهل مدسکی رو بازی میکردش، مطرح هم بود تو سینما، اووردیم که فرض کنید یکی از کارهایی که میکنه اینه که ماشین نمیدوزد چون میخوان چیز میکنه، قدم به قدم که اینا کجاها میرن، چه اتفاقاتی واسهشون میفته، اینا رو تو سکانس بندی مشخص کردیم که آقا اینا از اینجا که رفتن بعد به کجا میرن، بعد چه حادثه اتفاق میفته، بعد کیو میبینن، بعد اون خانوم رو میبینن، بعد چی میشه در تمام طول فیلم. مثلا اون آدم جاهل گردن کلفت که ماشین شد و زدن دنبال اینا هستش و میرسه به اون آخر سر که اینا دیگه واقعا خسته و غمگین و متأثر هستن و بعد صبح بعدش دو مرتبه میان بیرون، همون زندگی داره شروع میشه، یعنی یه روز دیگری شبیه اون اینا خواهند داشت. توجه فرمید،
0: درست.
1: این بود. حالا ایشون رفت همون سکانس بندی ها رو روش دیالوگ گذاری کرد و نوشت و اینا دیگه. اگر بخوایم بگیم که فیلم نامه رو ایشون اون طرح رو برداشتن دیالوگ گذاری کردن به صورت فیلم نامه نوشتن دادن اونجا. نمیتونم من اصلا در نوشتن فیلم نامه که بعد تو دیالوگ گذاری اصلا دخالت داشته باشم نبود، اونا رو نوشته بود.
0: درسته.
1: صحنه ای
0: بنابراین
1: که خدمت تو عرض کردم اون صحنه
0: بله.
1: بود که ایشون اصلا دیالوگ نداشتش، واسه اون صحنه که اینا چجوری از اینجا بیرون که حالا قرار هستش که اینا برن در یه جایی کار هستش، تو صف کار برن و بعد میرن اونجا، چون کار بلد نیستن راه نمیدن بهشون، بیرونشون میکنن، که چون نداشت اینو من براش اونجا همونجا سر صحنه نشستم نوشتم و اجرا کردیم.
0: درست. بله، بنابراین نه، سوال من این بودش که ویگن دیگه مسلما با پیشنهاد خود آقای خسرو پرویزی بود که اومد در صحنه‌ای از فیلم حضور داره، در اون کافه هست و بعد اون ترانه بی
1: بله
0: ستاره، اینا همه انتخاب آقای پرویزی بود برای
1: ببینید،
0: تو، کارگردان بود دیگه شون دیگه برای.
1: بله بله ولی مسئله این هستش که در اون دوره اگر شما دقت بکنید چند تا خواننده بودن که مورد توجه مردم بودن، فیگن هم تازه کارش رو شروع کرده بود و مورد توجه مردم بود. قبلا هم آقای ویگن کار میکرده دیگه، آقای خاشکن هم بهش کار داده بوده، ولی
0: بله
1: وقتی که یه دفعه با اون ترانه مرا به بوسو که خوندش، که اون ترانه خیلی گل کرده بود، آقای گل علاقه خونده بود و بعد آقای دیگه پشت سرش مهتاب خوندش، یه مرتبه تمام مجلات اینا شروع کردن راجبش صحبت کردن و عکسش رو گذاشتن رو جلد و رادیو برو و یه دفعه مشهور شد. طبیعیه که چون فیلم های ایرانی هم باید یک رقص و آوازی توش می بود، از ایشون استفاده کردن، از مهوش استفاده میکردن، از نمیدونم آفت استفاده میکردن، اینایی که مردم میپسندن دیگه. اون موقع این چیز خاصی نبودش، من حالا دقیقا نظرم نیستش که خود ایشون مثلا ویگن انتخاب کرده یا تهیه کنندم بهش گفته یا ایشون پیشنهاد کرده تهیه کنندم قبول کرده، ولی مطمئن هستم که مثلا تهیه کننده بهش فشار آورده که مثلا یه آفت و مهوش هم بذار توش. حالا این فیلمه که به صدا مثل اون فیلم های دیگه نیستش قصه آنچنانی داشته باشه، بلکه به خاطر اینا مثلا مخاطب بیادش. این هم ایشون هم اینا رو گذاشته بود توش دیگه، صحنه که آفت بکنه و صحنه که نمیدونم مهوش بکنه.
0: آفت همون جایی هستش که اینا تو اون با خانم ژاله میرن تو اون خونه دیگه،
1: توی اون خونه میرن،
0: تو اون
1: همون
0: خونه
1: جایی که
0: میرن.
1: آقای همایون هستش به اصطلاح
0: بله
1: کارگر اون خونه هستش، آقای همایون کارگر اون خونه هستش و
0: بله
1: اینها چون هیچ جایی رو ندارن با اون با اون رفیق هستن، با ژاله میرن اونجا. بعد تو
0: درست
1: اونجا توی صحنه بود که خانم آفت میخوندش.
0: آفت میخونه. بله خب اینجا وارد این بحث میشیم جناب استاد متبصرانی، با اجازه شما، چون ما اینو مطرح کردیم که این فیلم میتواند به یه عبارتی اولین فیلم نورالیستی در تاریخ سینما ایران باشه. از نظر خود من این گونه است. میخوام نظر خود هم اول بگم، بعد شما اگه نکته‌ای دارید حتما بیان بکنید. من فکر میکنم به چند دلیل این فیلم جزء، یعنی اولین فیلم نورالیستی ایران هست. یه دلیل سادهش که خیلی حالا واضح هستش این هستش که این جزء اون فیلم هایی نیستش که قهرمان اصلی باز داشته باشه، مثل اون فیلم قبلی طوفان در شهر ما. سه نفر هستن که روند کار رو پیش میبرن و این سه نفر هم با توجه به اینکه اون زمان چهرهای شناخته شده نبودن، هنوز شما چهره شناخته شده اونجا نبودید دیگه، بنابراین میتونیم به گونه نزدیک به نابازیگر بدونیم، حالا به اون، یعنی حداقل در نقطه مقابل اون سینمای قهرمان محوری که فرم متعارف سینما بود. میتونیم به اینکه اینجا چون قهرمان اصلی وجود نداره، یا قهرمانان به قول معروف افسانه‌ای وجود نداره، مثل اون چیزی که بعدها در فیلم های فردین و ملک مطیعی نادیدیم، اینجا این روابط بین سه شخصیت هستش که روند کارو پیش میبره. که اینا حالا چون مشهور نبودن، اینها یه آدم های عادی بودن که حالا سرگردان و به صدا حالا فقیر و بیکار و اینها هستن و حال یه دقدقه هایی دارن. اینها خیلی شباهت داره این نوع به صدا کاراکترها، این نوع تیپ ها با اون چیزی که در بسیاری از فیلم های نورالیستی ترسیم میشه. و توجه به مشکلات اجتماعی اینجا خیلی مشهوده، یعنی همین بحث بیکاری، مسئله در واقع همین سرگردانی، مسئله اختلاف طبقاتی به هر حال و بحث فقر، اینا خب مسائلی هستش که در این فیلم هم میبینیم. در بحث فیلمبرداری در خیابان ها، خود بحث خیابان اینجا خیلی مهم هستش. درست در یعنی یکی از ویژگی های مهم نورالیسم این بودش که در واقع دیگه در استودیوها نمیگذره دیگه، بیشتر اتفاقات در خیابان ها اینا میذاره و اینم یه فیلم برداری در واقع در محیط واقعی انجام شده، در خیابان ها انجام شده. و یه مسئله دیگه این پایان تلخ بازی هستش که در انتها میبینیم، یعنی اون چیزی که این فیلم رو خیلی خاص و متفاوت میکنه و اینجا در مصاحبه آقای پرویزی هم مشهود بود، این هستش که برخلاف ابتدای فیلم که ما به هر حال چهره خوشی رو میبینیم از طریق این سه نفر، فضای مفرح و شادابی رو ملاحظه میکنیم و انتظار میره که تا پایان همین روند حفظ بشه، کاملا در پایان تلخی که در انتها میبینیم که جنبه رئالیستی که قضیه رو نشون میده دیگه، اون حالت به اصطلاح پایان خوش متعارف بسیاری از فیلم ها رو که اون زمان هم بود رو نداره. این هم میتونیم بگیم به گونه نورالیستی و اینکه اصولا یه نگاه انسانی پشت قضیه است که آدم ها در واقع شخصیت ها محکوم نمیشن، با اینکه خب یه جاهایی یه خطاهایی از اینها سر میزنه به خاطر کج فهمیشون یا اینکه درست حالا بی مسئولیت هستن و اینا، اما به هر حال مسئله این هستش که اجتماع اون فضای اجتماعی هستش که در واقع مورد نقد قرار میره، که فضایی رو به وجود نمیاره که اینها بتونن شکوفا بشن، اینا رو تحقیر میکنن به انهای مختلف و مخصوصا در دیالوگایی که هستش همین خانم ژاله که اینها رو تحقیر میکنه، که من فکر میکنم اینجا حتی این نقشی که خانم ژاله به عهده داره که حالا میتونیم در موردش هم صحبت کنیم، اینجا یه نمادین الزاماً یک زن افسونگر مثلا متعارف نیست، این یه نوع در واقع میشه گفت سمبولی از اجتماع هستش، یه نمادی از اجتماع هستش که میخواد تو ذوق جوونها بزنه. من اینجوری برداشت کردم. دوست دارم نظرتون رو حالا با این چیزایی که من گفتم.
1: خواهش کنم. ببینید اصولا این نوع فیلم به خلاف فیلم هایی که قبل از این نئورئالیسم درست شد همیشه یک قهرمان داره یک ضد قهرمان داره و جدال بین این هاست. در این نوع فیلم ها قهرمان در واقع این آدما هستن، ضد قهرمان جامعه هستش، یعنی اونه که اینها رو علیه ایناست و اینا با جامعه درگیر هستن، مشکلشون با جامعه است، جامعه که اینا رو نمیپذیره، جامعه است که با اینا درست رفتار نمیکنه. بس به این جوونی که اومده و مشتاق کار هست، شما این تم رو در فرض کنید که فیلم ستوفنگ داره منم میبینه. مسئله این هستش که کسی یه شخص جلوی اینا وای نمیسته که بگیم که اون آدم منفی هست نمیذاره اینا کار بکنن، نمیدونم جلو کارشون رو میگیره علیهشون کار میکنه بهشون ظلم میکنه فرام. جامعه هست که داره این کار وای نمیکنه و فیلم های نئورئالیستی معمولاً لبه تیغ انتقالش به جامعه است که جامعه چرا اینجوری هستش، جامعه هستش که باعث میشه اینا اگر انحرافی هم دارن عاملش جامعه است، جامعه نتونسته بستر لازم رو برای زندگی اینا فراهم میکنه، در نتیجه اینا دست به یه کاری میزنن. بعضی ها هستن که خیلی گستاخن میرن سراغ کارهای خلاف قانون، دزدی میکنن، آدم کشی میکنن، آدم ربایی میکنن، کیف زنی میکنن، ازاد کار دیگه میکنن و دیگه ضد قانون میشن. یه دی نه اون پتانسیل رو ندارن، اصلا گرایش به اون طرف ندارن و میخوان یه جوری با جامعه کنار بیان زندگیشون رو بگذارونن و همونطور که شما اشاره کردیم ببینید هیچ کدوم از این آدم ها قهرمان ها یا کاراکتر هایی مثل فیلم های درام یا کمدی که قبلا می ساختن نیستش. در اون فیلم ها مثلا مشکل مرد با زن عاشق هم دیگه هستن، مرده مثلا قمارباز میشه به زن سختگیری میکنه زندگی رو به باد میده خراب میکنه نمیدونم، بعد یا بچه ناخلف در میاد با پدر و مادرش درگیر میشه. توی هول و هوش مسائل خانوادگی و ارتباطات مردم با هم دیگه میگذره. این نه، این ارتباط یه قشری با جامعه است، قشری که در جامعه تحویلش نگرفته، باش درست رفتار نکرده و باعث سرگشتگیش و باعث گرفتاریش همون جامعه هستش. حالا یک تیپایی هم مثل مثلا خانم ژاله میاد اون وسط که اونم نماینده همون آدم هایی هستش که اینها رو به بازی میگیرن، بهشون رفتار درست ندارن، تحویلشون نمیگیرن درست اونجور که باید باشون رفتار نمیکنن.
0: درسته. خب به خانم ژاله راستی اشاره شد. این درسته که آقای محتشم، نصرت الله محتشم، همسر اون زمان خانم ژاله، پس از این فیلم در واقع ابراز نارضایتی کرد، ظاهرا مثل که در مطبوعات اون زمان هم انعکاس پیدا کرده بود، که مثل اینکه گفتن که بدون اجازه من ژاله در این فیلم ها بازی کرد. این درسته؟ با توجه به نقش افسونگرانه ای که داشت در این فیلم در چند تا فیلم
1: نمیتونم، من
0: قبلی.
1: مسئله تا اونجا که اصلا من اطلاع دارم این بودش که حالا جزئیات مثلا اختلاف ایشون رو به خانم شاله رو من نمیتونم خدمتتون عرض میکنم. مثلا خاطرم نیستش که اون موقع هنوز ایشون با آقای محتشم ازدواج کرده بود یا نکرده بود،
0: چرا؟ مثل که ازدواج کرده بود.
1: شاید کرده بود، ولی چیزی که میگفتش خانمش جاله همیشه میگفت من هر جا میرم اول راجع به این فیلم با من صحبت میکنن، هر استودیو میرم هر جایی، چون که خب اونای دیگه که روتین بوده کار میکرده، مثلا پالس فیلم کار میکرده، آقای ملک الدین کار میکرده، نمیدونم نقش یه خانم مثلا اشوگر و این حرفا رو داشته، ولی اینجا چون متفاوت بوده با این سه نفر و این آدمایی که تازه اومدن تو این سینما، برای اونها جالب بوده. و من فکر میکنم که اختلاف خانم جالب با آقای محتشم اون زمانی که بالا گرفت، اون زمانی بود که آقای محتشم با یک خانمی داشت ازدواج میکرد. حالا من دقیقا نمیدونم که ازدواج کرده بود یا نه، به خانم دولت شاهی بود اگر که اسمش درست به خاطرم باشه، با خانم دولت شاهی، و حتی ماشینی که حالا مال خانم جاله بود و یا مال مشترک زندگی خودشون بود با آقای محتشم، من یادمه که اون موقع دفعه زیر پای اون خانم دولت شاهی دیدم که پشت فرمون اون نشسته بود داشت رانندگی میکرد. اختلافش از سر اون بود، حتی تو مطبوعات در اون زمان هم گفتن که آقای محتشم نمیخواد یه فیلم بسازه که خانم دولت شاهی توش بازی بکنه، که همچون فیلم ساخته نشد. و برحال
0: همین فرانک دولت شاهی منظورتونه؟
1: نه نه
0: بازیگر؟
1: نه نه برا. نه اون اصلا بازیگر نشد، یه خانمی بودش که برحال چهره ای داشت ولی اصولا هنرپیشه نبودش، ولی یه جنجالی اون موقع مطبوعات سر این مسئله را انداخته بودن که قراره که ایشون آقای محتشم فیلم بسازه، ایشون توش بازی بکنه و داره چهره جدید میاره. و میگم اون تا اونجا که من اطلاع دارم اختلاف اصلی و سر ارتباط آقای محتشم بود با اون خانم.
0: درسته. ولی خب یه سری نقشا رو خانم ژاله در دهه 30 برخلاف حالا نقش هایی که بعدها ما دیدیم از ایشون، مثلا برای نسل های جدیدتری که خب اون زمان نبودن، البته منم نبودم ولی خب حالا یه مقدار بیشتر تغییر کردم، خانم ژاله در دهه 30 خب تثبیت شده بود در نقش زن افسونگر در برخی فیلم ها، از جمله خود افسونگر، خود فیلم
1: بله بله
0: افسونگر که آقای کوشان ساخت با آقای ملک مطیعی، به صدا با اینکه شوهر داشت اون فیلم دوست داشت رابطه برقرار کنه، یعنی اولین بار در فیلم افسونگر بود خانم ژاله تثبیت شد، بعد در فیلم تلسم شکسته بود که میان این قبایل و اینا میگذشت، باز هم نقش زنی بودش که میخواست در واقع رابطه های در واقع به صلاح اون زمان غیر مشروع ایجاد کنه، و اینجا هم حالا یک نقش زن فریبنده و اقواگر بودیه که میخواست از
1: بله
0: مردها به مردها نزدیک میشد ولی در واقع میخواست انتقام بگیر. در این فیلم خب خیلی دیگه به اوج رسید در فیلم بی ستاره ها. بله از این جهت جالب بود. یه مسئله دیگه جناب استاد متوسلانی در رابطه با این هستش که آیا این شما حالا به عنوان فردی که طرح این فیلم رو در واقع به عنوان طراح این فیلم فیلم نامه، آیا قبل از نوشتن این فیلم مثلا به فیلم هایی مثل ولگردان فلینی توجه داشتید یا نه؟ به لحاظ اتمسفر کلی میگم، نه اینکه بگم این فیلم شبیه اونه، ولی فضاش اینکه اونجا 5 نفر بود دیگه، البته در ولگردان 5 کاراکتر جوونی بودش که همه نزدیک 30 سال داشتن و اونها هم دنبال این بودن که به بلوغ نرسیده بودن، متناسب با سنشون نبودن، مسئولیت پذیر نبودن، تمام زندگیشون در خیابونها و کافه ها و عیش و نوش میگذشت. آیا نظر به این فیلم به حال داشتید یا نه؟
1: به این فیلم خاص اصلا نظر نداشتم، ولی به سینمای نئورئالیستی، به خصوص سینمای کمدیش که مربوط به زندگی همین جوونا بود و این قشر پایین بود و همین این ارتباطات بود، کلن اونها رو دوست داشتم. من همه اون فیلم ها رو می دیدم، تمام چیزهایی که مربوط به جوونا می ساختن ایتالیایی ها، خیلی به زندگی ما نزدیک بود و اونها رو دوست داشتم. ولی اینکه یه برداشت، شاید بگم مثلا بیشتر از هر چیزی اون ایده که این زندگی اینها رو مثلا تکرار میکنه تو ذهن من بود، مثلا فیلم زد گوستاو گاوراس بود، وقتی ساخته بود که آدم مثلا امریکایی هستش که بیاد در یک کشور مثلا امریکای جنوبی و اونجا تو کارهای سیاسی دخالت میکنه و نمیدونم همه جوره منافع امریکا رو بخواد اونجا تعمیم بکنه و به چیز مسائل دولتی اون حرفا با اونجا نفوذ میکنه و کارهای مختلف میکنه و بعد علیهش قیام میکنن مردم و یه جوری اونو بیرونش میکنه، مجددا یه آدم دیگه ای شبیه اون دوباره میبینه، مثل اول اون که اون آدم وارد اون کشور امریکای جنوبی میشه، باز یه کس دیگه ای شبیه اون، اینی که بیرونش کردن اون وارد میشه. یه جور این تکرار یک مسئله، شاید میتونم بگم اون چیزی که به من اثر گذاشته بودش همون فیلم زده گوستاو گاوراس بودش. ولی اینکه دست این ایده رو مثلا در یک فیلم ایتالیایی دیده باشم و بخوام از اون الگو برداری بکنم، نه نه، کاملا ذهنیت خودم بود. چون واقعا تو دوره دوره ای بود که من هم مشکلی که هم خودم داشتم هم سایر جوانا قبل از اینکه امریکا سینما اینا رو شروع کنم، مشکل کاری بود دیگه، در وضعیت کار خیلی بد بود، خیلی واسه جوان کار مناسب سخت پیدا می شد و حالا واسه اینا برای 3 نفر که دوست بودن همین اتفاق این گرفتاری مشترک رو داشتن و با هم دیگه کوشش میکردن که بلکه یه جوری این گرفتاری رو رفع بکنن.
0: درسته، اما خب با مشاهده سالها بعد که دیگه من فکر میکنم اون زمان خوب بود دیگه، بالاخره باز کار
1: بله
0: پیدا
1: جمع
0: میشد، حالا
1: جمع
0: دیر پیدا
1: بله
0: میشد،
1: اون
0: بالاخره
1: زمان اون زمان برای اون زمان خوب بودش. بله چون ببینید یه دفعه ما متاسفانه حالا از بحث سینمای خارج بشیم، ولی به طور کلی قضاوت ها ما در همه زمینه ها ابعاد مختلف و مسائل مختلف رو در نظر نمیگیریم، یه وجه رو میریم دنبالش و بر اساس اون وجه میام قضاوت میکنیم، در صورتی که این کار اشتباهی هستش. من یادم هست همین در گذشته قبل از این تغییرات که در مملکت اتفاق افتاد، همه به خصوص روشنفکرها تحصیل کرده همه ایران رو مثلا مقایسه میکردن با اروپا، با امریکا، اونجا اینجوریه، اونجا اینقدر آزادی هستش، اونجا رو هم این فرمیه، اینجا اینجوریه. هیچ کسی فکر نمیکرد که ما از کجا رسیدیم به اونجایی که الان هستیم که داریم راجبش صحبت میکنیم. ما 50 سال پیشش، 60 سال پیشش در یه جایی زندگی میکردیم که اصلا نه آب لوله کشی بود، نه برقی به این صورت بود، به صورت محدود بود، نه کارخونه وجود داشت، نه اصلا فرم زندگی اینطوری بود، با حداقل چیزها زندگی میکردیم. من کتاب های خودم خیلی خوب مستند بود، یه سری کتاب که مربوط بود مثلا حتی به سالهای مثلا 36-37 که در دهات در اطراف مثلا یزد، در اطراف مشهد، کشاورزان، مردم معمولی جوری زندگی میکردن که اینها فقط قانع بودن به اینکه نون خالی پیدا بکنن بخورن، چه باشه که به اینکه خونه ای داشته باشن و نمیم چیزای یخچال داشته باشن و از این حرفا. یعنی به خاطر همون خوردن نان مسئله داشتن. ما حالا رسیده بودیم به یه جایی که اومده بودیم، من حتی یه دفعه یادم که در اون موقع من میرفتم کلاس های انجمن ایران امریکا، برنامه گذاشتن جلسه بودش، من نمیدونم برای چی بود، چند تا امریکایی هم اونجا بودن، بعد صحبت میکردن و یکی از اینا با من صحبت میکرد، میگفتش که مردم ایران خیلی زیاده طلب هستن، ما مثلا پاکستان که کنار شما هستش میری بینا، اونا دنبال این چیزه که شما هستی نیستن، هیچ کس سرا یخچال نمیگیره، شما یخچال دارید، نمیدونم رادیو دارید اینا، ولی بازم قانع نیستید به چیز. گفتم خب مردم ایستا نیستن، مردم به یه چیزی میرسن میخوام برم بعدیش، طبیعه کسی که خونه نداره آرزوش اینه که یه جایی داشته باشه، یه سخت داشته باشه بتونه بره زیرش، ولی خب وقتی که اون سقف رو به دست آورد که به اون قانع نیستش که بعد فکر کنه خب حالا باید یه فرشی هم داشته باشه، حالا باید نمیدونم یخچالی هم داشته باشه، حالا باید یه آشپزخونه هم داشته باشه، حالا باید یه رادیویی هم داشته باشه، حالا یواش یواش باید یه ماشینی داشته باشه، همینجوری میره جلو. چون یکی از خواص بشری که در یک جا نمیمونه، این هم میتونی قوتشه هم میتونی گاهی ضعفش باشه. قوتش در اینه که اگه این نبودش اصلا بشر پیشرفت نمیکرد، تو هم اونجا میموندش. کما اینکه با این فرضیه اصولا این قضیه کمونیسم پیش اومد که آقا مردم اگه همه یکسان باشن، نمیدونم چیز گیرشون بیاد، برای همه فراهم بشه، خب درست میشه دیگه، همه خونه داشته باشن، یه کاری داشته باشن، برن سر کارشون، بچهشون بتونن بزنن مدرسه. خب بعد که وقتی که اینو بخواد بر همه فراهم کنن، یه ده بخوان برن جلوتر، نمیخوان اونجا بمونن، چیز بهتر بخوان، اونجای رقابتی هستشن، بشر اصولا دوست رقابت بکنه بره بالاتر. از بحث خارج نشیم، بحث هم این هستش که حالا راجع به سینما یا مسائل اجتماعی که صحبت میکنیم، باید همه جنبه ها رو در نظر بگیریم. اگه در مورد سینمای ایران قضاوت میکنیم یا میخوایم تحلیلی داشته باشیم، باید تمام شرایط در نظر بگیریم، باید امکانات در نظر بگیریم، باید مسائل فرهنگی رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که توده به کدوم طرف داره حرکت میکنه. ما یک گروه خاصه که خب بله با اروپا در تماس، بیرون میره میاد کتاب بخونه فلان، اینا یه نظراتی دارن، یه نظرات مال ایده هستن، اصلا در عمرشو کتاب نخوندن، اینا در یه جای زندگی میکنن که اصلا سرکارشو با کتاب اینا نیستش، ما توقع داشته باشیم اونا مثل اینا زندگی بکنن، یا اونا هم توقعات این طرفی رو داشته باشن یا ایدئال های این طرفی رو داشته باشن. این تضاد ها رو بس در جامعه هم ببینیم آقا اونا چقدر هستن، ما بسیاری مواقع اصلا نمیبینیم، فقط دور برای خود رو ببینیم، اما اینا که دور بر ما هستن همش نظرشون اینه که فکر میکنیم حالا اگر که بقال سر کوچه هم اینجوری هستش، برای که تو محیط ما هستش، یا اگر راننده اینجوری هستش، مکانیکی اینجوری هستش، خب پس کارگره اینجوری اینا. نه، یه آدمایی هستن که بسیار از ما دور هستن و اینا اصلا افکارشون مثل ما نیستش، اصلا خواسته هاشون مثل ما نیست، اصلا اعتقاداتشون یه جور دیگه است، ایدال هاشون یه جور دیگه است. اصلا اینه که بعد با افکار خودمون میخوایم همه رو قضاوت رو کنیم و و یک قضاوت کلی بدیم برای همه، یک نسخه برای همه بپیچیم. این به نظر من درست. ببینید سینما ایران در موقعی که خودش کار میکرد اینقدر بهش پشت دادن، بعد بیرا گفتن ازش ایراد گرفتن. خب بعد که اومد یه خود نگاه ها منصفانه تر شد، برگشتن دو مرتبه نگاه کردن و دیدن که نه، این سینما به اون اندازه که گفته میشد بعد نیست، سینمای دیگر هم به هر حال باید دید. اگر یک سینمایی مثل مثلا سینمای امریکا اونجوری رشد میکنه، جهانگیر میشه، به دلیل موقعیتیست که به دست میاره. اون موقع شما فیلمای اولیه‌اش رو نگاه کنید، بعد به دلیل اینکه سرمایه میاد، هیچ رقیبی نداره، سرمایه های هنگفت میاد، اینا شروع میکنن هی متخصص بیشتر آوردن، آدم بیشتر آوردن از همه دنیا میاد، متخصصشون رو جمع میشن، هی کارهای بهتر میکنن، چون میبینن که در اینجا سرمایه هستش و بهشون دستمزد خوب میدن، ذهنیتشون میره که دنبال این کارا برن، کارهای فنی رو یاد بگیرن، ابداع داشته باشن از خودشون، چیز تازه ای اختراع میکنن، رفع مشکل میکنن. خب یه دفعه این سینما رشد میکنه. ولی آیا این امکان برای یه مملکت دیگه هم بود اینجوری؟ این نیستش که مثلا اینها چون یه استعدادهای خیلی خاص داشتن اینجوری شدن، نه، به دلیل که یک امکانات خاص برشون فراهم شد، اولین ها بودن که اینو درست کردن و چون بازار خالی بودش و اینا تونستن اون بازار رو به دست بیارن، اول بازار خودشون و بعد بازار کشوری دیگه، سرمایه های بزرگ اومد، در نتیجه کارهای بزرگ درست شد رفت. حالا مشکلات خودش هم داشت، ضعف های خودش هم داشت، ولی قدرت خودش، قوت خودش در این که میخواست یک سرگرمی برای تمام گروه ها بسازه، موفق بودش. در همون جا موفق هستش، در خیلی جاهای دیگه هم ناموفقه، به اون اندازه که اون سینما در کار تجاری موفقه، در کار هنری موفق نیست. در یه جاهای شما میبینید که سینما اون قدرت رو نداره، ولی استعدادهای زیادی هستن در اونجا که به سینما و به رشد سینما از نظر هنری کمک کردن. اون
0: درسته.
1: زایده اون جایی هست که اون استعداد ها، اون فرهنگ ها هستش و اون کوشش ها هستش و اون مطالب رو یعنی باعث میشه. یه آدم مثل ژان رنوار میاد مثلا در امریکا دعوت میکنه فیلم میسازه، اون تعریفی که داره میکنه میگه که در امریکا همه چیز پرفکته، به قول خودشون همه چیز کامله، تکنیک کامل، نوع دوربیناشون، فیلم برداریشون، لابراتوارشون، همه چیزشون، سرمایهشون. ولی اون چیزی که در اونجا خلق داره یه احساس خالصه. یعنی شما فیلم رو نگاه میکنی میبینی هیچش نمیتونی ایراد بگیری، ولی اون خلوصه یه کار هنری درش نیست. در صورت که یه فیلم اروپایی ممکنه که هیچ کدوم اون تکنیکا رو نداشته باشه، چون بعد دیگه دیدیم اتفاق افتاد.
0: درست.
1: ولی به دلیل اون تفکر هنری که پشتش هستش، یه جایگاه خاص برای خودش توی سینما داره.
0: درسته. و ما چون به پایان برنامه جناب استاد داریم نزدیک میشیم، فقط من در تکمیل صحبت شما بگم که و من فکر میکنم حالا اینا رو مفصل حتما صحبت میکنیم، با ایده های خوب سینمایی شما هم بیشتر آشنا بشیم، چون واقعا نگاه های بسیار مفید و نگاه های تازه ای هستش. من اینجا فکر میکنم که اصولا کارگردان هایی واقعا سینما رو به حد عالی خودش رسوندن در تاریخ سینما، مثلا در آمریکا، در هالیوود، که تلفیق همون در واقع تفکر و احساس اروپایی رو با تکنیک آمریکایی ایجاد کردن، افرادی مثل بیلی وایلدر و مثل پولانسکی، رومن پولانسکی. من فکر کنم اینا شما مورد علاقه شما هم باشن، یعنی
1: بله بله
0: دقیقا
1: آقای
0: اینها به
1: پولانسکی
0: حد
1: مثلا
0: اعلی رسوندن.
1: شما ببینید، آقای پولانسکی از لهستان اومد، اون اصلا به هر حال اولین فیلمی که ساخته بود که اومد بیرون مورد توجه قرار گرفت چاقو در آب بود. پولانسکی رو من دوره که در امریکا بودم ایشون رو دیدمش، اومد یه فیلم بچه روزماری رو که درست کرده بوده شما تو اون سالونه که سالن نمایش بودش اونجا نمایش دادن و راجع به فیلم بحث کردیم این حرفا. خب ایشون از یک جور سینمای روشن فکری اومده بودش، ولی در همون جلسه که اونجا بود بچه ها من یادم یکی ازش سوال کرد که وقتی که به شما پیشنهاد میشه که یه فیلم رو بسازی اولین چیزی که بهش فکر میکنی چیه؟ گفت اولین فیلم چیزی که بهش فکر میکنم اینه که فیلم من بفروشه. گفتن شما هم که اومدید جز هالیوودی شدی و نمیدونم تجارت و این حرف. گفت اگر که اون کار نکنم که بعد فیلم بعدی به من نمیدن، یه فیلم بسازم که نفروشه که دیگه به من کار نمیدن که، پس من باید اول به اون فکر بکنم بعد فکر بکنم که حالا فیلم خوب بسازم چجوری بسازم که اعتبار خودم هم از بین نره، اون میفته مرحله دوم. در حال سینما مسئله پیچیده، یه نمیشه به همین راحتی و روانی راجبش صحبت کرد.
0: دقیقا. از شما بسیار سپاسگزارم جناب استاد متوسلانی عزیز که
1: باید.
0: دعوت ما رو بار دیگر پذیرفتید. من فقط اینجا دیگه میان صحبتاتون نشو اشاره کنم، وقتی به خسرو پرویزی اشاره کردید یه جام فکر کنم سهوان نام فیلم دو به صلاح دختری میمیرد، امشب دختری میمیرد و گفتین که اون مال مصطفی آدمیان.
1: نه اون که مال عالمیان بوده
0: آره
1: شده.
0: آره
1: نه،
0: منظورتون فیلم های دیگهش بود که در اون سطح
1: آره،
0: مثل پل مثل لوتی
1: بود خانم نارملا توش بازی میکردش تا اونجا که من یادمه.
0: آها، زمین تلخ بکنم.
1: نه زمین
0: نه
1: تلخ که
0: نه نبود، نه راست میگی، نه
1: نه
0: به هر حال
1: یکی
0: این رو حالا چیز میکنیم. بله من منظورم چون اسم دختری یا آها الان دیگه دختری فریاد میکشد.
1: دختری فریاد میکشد.
0: آره دختری فریاد میکشد بود، درسته. بله به هر حال اینو خواستم فقط برای مخاطبانی که میبینن تصحیح بشه که ما به هر حال هممون سهواً به هر حال پیش میاد دیگه. به
1: بله
0: هر
1: خب
0: حال
1: ما که یه خود غرور جوانی هم داریم به هر حال سن و سال و...
0: نه شما که حافظتون خیلی از منم بالاتر، من اون دفعه دو سه تا اشتباه کردم در برنامه گذشته که شما تصحیح فرمودید. به هر حال
1: بله
0: بسیار بسیار سپاسگزارم که
1: بله
0: بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. امید روزهای خوبی رو برای شما دارم. تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم.
1: ممنون از لطفتون، موفق باشید.
0: سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله چشم، این فقط یه عکس جدیدم برای فرستادم. دوستان عزیزم، درود بر شما. من جلال ایجادی هستم و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می کنید، برنامه در چارچوب فعالیت‌های رسانه میهن می باشد. میهن دریچه‌ای به سوی آزادی، دریچه‌ای برای گفتارهای گوناگون و افراد با نگاه‌های مختلف. نکته اول این هستش که همین تا یک ساعت دیگه حدوداً یا چند دقیقه بیشتر در فرانسه بازی فوتبال جهانی، در فرانسه البته نه، در آمریکا بازی بین دو تا اکیپ فرانسه و مراکش هستش. فرانسه و مراکش هستش که به ظاهر به دور چهارم میرسند هر کدوم از اینها که برنده بشن، و بنابراین فرانسه همه خونه هاشون جمع شدن یا در کافه ها و رستوران ها و همه اینجاها تبدیل شده به میدانی برای دیدن و برای هیاهو و برای خوشحالی و برای نمیتونم بگم میگساری، به خاطر اینکه از جانب در واقع پلیس قدغن شده که امشب افراد مشروب بنوشن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینها سرشون داغ میشه و بین فوی‌ها و کشورهای عربی در اینجا گاهی مسائل به تشنج کشیده میشه، و به این ترتیب گفتن که پلیس گفته که این کار رو نکنید و برابر این مشروب نمی شود خورد. نکته دیگری که میخواستم بیان بکنم، ببینید دوستان، الان کتابی رو که چند سال پیش خونده بودم و دوباره دارم مرور میکنم، کتاب ساموئل هانتینگتون هستش. هانتینگتون، و اون هم به نام در واقع شوک تمدن ها یا تصادم تمدن ها، و اینجا این کتاب هستش، تصادم تمدن ها. و این کتاب زمانی که منتشر شد بسیار بسیار جنجال فراوانی به وجود آورد. البته چاپ اول این کتاب در 1996 هستش، 1996، که از جمله مسائلی که به هر حال این کتاب مطرح میکنه، اول از اون این هستش که خود ساموئل هانتینگتون در واقع استاد دانشگاه هستش در دانشگاه هاروارد. البته احتمال داره که الان دیگه اون دوران دانشگاهیش به پایان رسیده، و او یکی از متخصصینی بود که در زمینه مسائل امنیتی آمریکا در به اصطلاح چارچوب فعالیت های دولت کارتر فعالیت میکرد و کار میکرد و ایده های خود رو منتشر میکرد. ولی گذشته از این، مبحثی که او داره مطرح میکنه این هستش که میگه که دارم از خود این کتاب در واقع براتون نگاهش رو سریعا خدمتون عرضه بکنم، و اون این که در واقع نیروهایی هستن، نیروهای به شدت فزاینده و بزرگ شونده مانند اسلام، مانند چین، که این دو در ضمن تهدیدهای بزرگی برای جهان غرب به شمار می آیند. و آیا جهان غرب می تواند برای جلوگیری از در واقع سقوط خودش در برابر این دو قدرت چین و اسلام بایستد؟ این سوالیه که او مطرح میکنه، و اینکه به این ترتیب داره صحبت میکنه که به هر حال مشکلاتی که هست در هم به اصطلاح همسایگی یا به اصطلاح مسالمت زیستن بین این گونه ایدولوژی ها و یا این گونه قدرت ها با جهان غرب هستش، و اینکه آیا جهان غرب می تواند تحمل این اختلافات کلتورل یعنی فرهنگی رو داشته باشد، یا اینکه بناگزیر ما رو به سوی خشونت و به سوی اختلاف نظرهای شدید میکشاند. و بحثی که او مطرح میکنه این هستش که به هر حال به خاطر ویژگی ایدولوژیکی چین که یک ویژگی ایدولوژیکی کمونیستی هستش، و از سوی دیگر ایدولوژی اسلام که یک ایدولوژی مذهبی بسیار بسیار مهاجم هستش، این ماجرا برای تمدن غرب یک چالش بزرگ به وجود آورده، و این چالش هم به این معنا هستش که عملا چالشی بنیادی هست، و اینکه آیا میتواند غرب در برابر این بحران هایی که ناشی از این دو ایدولوژی هستش عملا پایدار بماند یا نماند. خب البته از اون زمان تا به امروز با این واقعیت مواجه هستیم که در هر دو این دو بخش یعنی چین و اسلام تغییرات گوناگونی روی داده. از جمله در ارتباط با چین این هستش که در جامعه چین سیستم سرمایه‌داری به سرعت رشد پیدا کرد، و این سیستم سرمایه‌داری که از سالهای 80 البته شروع شده بود ولی کن دیگر از سالهای 90 و به خصوص سالهای 2000 و امروز هم که قرن 21 هستیم بسیار پرقدرت از نظر تکنولوژیکی، از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی و از نظر تصرف بازارهای جهانی به یک به اصطلاح جایگاه بی سابقه رسید. البته چینی ها اهل جدال و تعرض نیستند تا به امروز البته ها، و بیشتر مسئله اونها امر بازار، امر سرمایه گذاری و امر در واقع سوداوری و همچنین بازاریابی و سرمایه گذاری های اونها در سایر کشورها می باشد. ولی در این حال یک ویژگی که ما میبینیم این هستش که آمریکا به لحاظ ویژگی که داره در تسلطش نسبت به قطب‌های جهانی، برای آمریکا این تشخیص داده میشود که چینی ها در واقع رقیب اصلی آمریکایی ها هستند، و اگر آمریکا خودشو در واقع آماده نکنه و همچنین در رقابت هایی که در دریای چین وجود دارد خودش آنچنان که باید شاید تدارک هایی لازم را نبینه، و چه بسا عملا مورد به هر حال فشار چینی ها قرار

وجود داره، ولی به هر حال ما میشنویم و میخوانیم که برای آمریکا یا رقابت اقتصادی با چین ها فقط رقابت اقتصادی نیست، بلکه در ضمن رقابت های سیاسی و نظامی هستش و نظامی. خب این یک ویژگی خاص چین هستش. از سوی دیگر آنچه که مربوط به اسلام هستش و از به هیچ وجه به این ترتیب نیست، به خاطر اینکه در این 30 سال اخیری که ما توجه بکنیم، به هر حال در دنیای اسلام تغییرات بسیار بسیار مهمی به وجود آمدن و در میان این تغییرات مسئله جنگ، مسئله تسلط اسلامگرایی هستش، مسئله خشونت های ناشی از ایدولوژی اسلامی هستش، چه به شکل به هر حال کشورهایی که به سوی اسلام آمدن، یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی در ایران که از 48 سال پیش اولا به اسلام گرایید و اولا یک قطب بسیار خطرناک در کل منطقه و کل جهان تبدیل شد. و اسلام البته اسلامی هستش که به معنای دیگر همون اسلام سیاسی هستش و منشأ اصلی سرکوب ملت ایران و نابودی ثروت‌های ایران و تخریب محیط زیست و عملاً ایران ما به اعتبار همین اسلام به یک زندان بزرگ تبدیل شده است، یک زندان بزرگ تبدیل شده است. و بنابراین تمام همت مردم ایران در جستجوی این هستش که چجوری این اسلام رو و این قدرت توتالیتر مذهبی شیعه رو در واقع سرنگون بکنه. و فراتر از این به هر حال ما ببینیم که در کل خاورمیانه چه جریان‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی رشد داده شدن، مانند حزب الله و عرضم حضور شما که حشد و شبیه ها و غیر و زالک. و در کنار حرکت های مربوطه به جمهوری اسلامی، داعش ها هم در واقع در این منطقه به وجود آمدن و همه اینها در آفریقا هم شما اضافه بکنید که امروز که بخش های مهمی از آفریقا زیر کنترل جریان های اسلامگرا هستند و جنگ های داخلی در این کشورها مانند مالی، مانند چاد، مانند عرضم حضور شما که بورکینافاسو، اینها کشورهایی هستند که عملا تومه اسلامگرایی شده و در واقع میره که اسلامگرایان به طور مستقیم بر اینجا غلبه پیدا کنند. و همچنین در کشورهای دیگر هر جا که میبینید اسلام رشد کرده و حال به شکل این جنبش ها و این حرکت ها و یا به شکل جنبش های فرهنگی سیاسی مانند کشورهای اروپایی. و این به این معنا که فرهنگی سیاسی که میگم به این معنا که اسلام اسلام سیاسی هستش و رشد میکنه در روحیات بیش از پیش مردم در اینجا. مردم هم بیشتر کشورهای افرادی هستند که از کشورهای مسلمان آمدن، منتهای مراتب برای فرهنگ این کشورها یک به هر حال خطر بزرگی رو تشکیل میدهند. اینکه جمعیت خودشون رو جدا بکنن، اینکه همه جا رو به در واقع تبدیل به اصطلاح نمازخانه بکنن، اینکه تلاش بکنن که احزاب مسلمانی و اسلامگرا به وجود بیارن، اینکه توطئه بکنن، اینکه نیروهای چپ در واقع رادیکال این کشورها رو به سوی خودشون جلب بکنن و این چپی که خودش بیمار هست رو عملا به وسیله تبلیغاتی و یا وسیله برای ارتقای خودشون در جامعه قرار بدن، یک آسانسوری باشه در خدمت اسلامگرایان مانند آنچه که در فرانسه داریم. و این چپ ها از جمله ملانشونیست ها هستن، تا حدودی دیگر حزب کمونیست هستش، تا حدودی دیگر اکولوژیست ها هستن و تا یه حدودی هم
سوسیالیستا که همه اینها در واقع و تروتسیستا هم که اونا

به همین ترتیب و همه اینها در واقع به شکل‌های مختلف عملا تحت تاثیر این جریان‌های اسلامگرا و یا در ارتباط با به سلام مصالحه های انتخاباتی و غیر و غیره قرار دارد و این یک خطر بسیار بسیار بزرگی هستش. پس بنابراین با توجه به آنچه که ساموئل هانتینگتون مطرح کرد، این هستش که این چنین خطر، خطر اسلام در واقع برای کشورهای جهان غرب یک خطر مهلک هستش. خب چین فشار بیاره که از نظر اقتصادی و تکنولوژیکی و نوعی رقابتی هستش که پردامنه هستش، اون یک منطق دیگری میطلبه، ولی که اسلامگرایان هرگز در جستجوی علم و تکنولوژی و این حرفا نیستن، فقط در جستجوی وخیمتر کردن وضعیت و آلوده کردن این کشورها به اسلام و چه شیعهش چه اهل سنتش هستن. و بنابراین خطری برای دموکراسی هست، خطری برای آزادی هستش و به همین خاطر هم هستش که عملا هر جا که اسلام روش بکنه مطمئن باشید آزادی، مطمئن باشید آزادی عقیده در واقع عقب نشینی می کند. با اسلام شما نمی توانید به آزادی و دموکراسی برسید، مطمئن باشید. حالا من نمیدونم شما خودتون مسلمان هستید یا نیستید و این حرفا، ولیکن مصالحه کردن با اسلام در واقع ذهن رو منجر به این میشه که ذهن عقب مانده بار بیاید. این وابستگی‌های روانی انسان‌ها به شکل‌های مختلفی البته تبلور پیدا میکنه، ولی ایرانیان خودشون فرهنگ دارن، ایرانیان کشوری دارن که دارای قطب‌های فکری مانند زرتوش، مانند آیین مهر، مانند آیین‌های گوناگون و همچنین فرهنگ شعری و همچنین بزرگان سیاست مانند کوروش و غیر و غیر هستند. بنابراین ایرانیان به هیچ وجه نیازی به این اسلام ندارن، که این اسلام قرآن که همون چیزی هستش که هم حاکمین بر ایران قبول دارن، هم افرادی که برها خود رو مسلمان می دانن، و بنابراین این فقط و فقط در واقع ذهنها رو به اصطلاح زنگار جدیدی دوچار می کنه. خب آدم هایی هستن که لم می دن روی دینشون و اونها زیاد به اصطلاح اذیت نمی شون. حال اینکه شما با یک تفکری که با یک به اصطلاح دینی که هیچ چیزی به شما نمیدهد، اونایی همه که میگن ما را آرام میکنه، این در واقع دروغه، دروغ به خود هستش. به هیچ وجه کسی که قرآن رو بخونه و باز راحت باشه، خب این یعنی این که عملا مسئله دیگه ای داره این فرد. و بنابراین کسی که قرآن میخواند و به خرافه های شیعه‌گری توجه میکنه و غیر ازاله یا به اون اعتقاد داره، این امر در واقع فقط و فقط مایه عقب ماندگی فرهنگی هستش. و ماجراهای مانند عرفان گرایی و درویشی گرایی و این حرفا، اینا هم در واقع شکل‌های دیگری از همون وابستگی دینی هستش. اینکه در فرهنگ ایرانیان در ضمن شعرهای عارفانه داشتیم، اینا این یک واقعیتی هستش. اینکه امروز فلان درویش هستش و فلان استاد هستش و فلان به اصطلاح فرقه درویشی هستش و این افرادی رو جذب میکنه و حالا با پول یا بدون پول، خود اینجا یعنی نوعی میبخشید دوستان عزیز من، خود اینجا یعنی شالاتانیزمه. یعنی شما این در این جهان کنونی که در واقع به طرف فردی که خودشو به عنوان استا معرفی میکنه و به اصطلاح با عالم غیب ارتباط داره، چه کسی میتواند این رو بپذیره؟ چه کسی؟ یک ذهن علمی، یک ذهن نقاد نمیتواند این رو بپذیره که فلان کسک و به اصطلاح دارای نقش به اصطلاح مرشدی هستش و شما پیرو هستید و جلسه که میذاره با احترام به او برخورد میکنه. اینها در واقع بازاره، بازار
بازار به معنای منفی اون هستش، نه به معنای بازاری که ما اطلاعات باید داشته باشیم و برای اقتصاد لازم هستش. پس بنابراین با این ترتیب هستش که یکی از مطالبی که میخواستم واقعا تأکید بکنم و این هستش که به حال آزادی کیست؟ آزادی انسان ها هستش. آزادی انسان ها نسبت به ایدولوژی ها هستش. آزادی انسان ها نسبت به دین ها هستش. هیچ دینی شما رو آزاد نمی گذارد. هیچ دینی. و اسلام در رأس این ایدولوژی های ستمگر و اسارتبار هستش. و این ترتیب هستش که شما باید در دستور کار خود آزادی رو قرار بدهید. آزادی تا انتها آزادی. به نام آزادی شعر بگویید. به نام آزادی هنرورزی بکنید. به نام آزادی مبارزه بکنید. به نام آزادی در واقع اندیشگری بکنید. همه اینها. و به نام آزادی یک مناسبات اجتماعی و سیاسی کهنه را عقب بزنید تا اینکه حکومت بعدی متکی بر آزادی، آزادی شهروندان، آزادی به این معنا که بتواند هر حزبی رو که میخواد عوض بکنه یا توش بره، هر دینی رو که میخواد میتواند انتقاد بکنه، به خدا و محمد و دیگران عیسی و موسی و همه میتواند انتقاد بکنه و به اینها هم هیچ اعتقادی نداشته باشه. آزادی به این معنا که در واقع شما هیچ بتی رو نسازید در سطح جامعه، وزیران رو مورد انتقاد قرار بدهید، مسئولین درجه اول رو مورد انتقاد قرار بدهید، پادشاهان رو مورد انتقاد قرار بدهید، ریاست جمهوری ها رو مورد انتقاد قرار بدهید، هیچ اقدامی در جهت تقدس یا مقدس گرایی نداشته باشید. ذهنی که تقدس گرایی رو پیشه می کند اولا ذهنی هستش که دست و بالش بسته است، نمیتواند آزاد باشد. و بنابراین در ذهن خودتون هیچ زمینه ممنوعه رو باقی نگذارید. اینکه فلان کتاب رو بخونید و فلان کتاب رو نخوانید، این در واقع همین ادامه ممنوعیت ذهنی و سانسورهای ذهنی در ذهنهای افراد دینی و ایدولوژیک هستش. بنابراین خواندن ما و اندیشه پردازی ما باید میدان رو کاملا باز ببیند. پس بنابراین آزادی، هر جا که هستید به هر چه که میخواهید انتقاد بکنید، نهراسید. ما میتوانیم پیوسته و پیوسته با ادب باشیم. ما به کسی فحش و ناسزا نمیگوییم، ولیکن افکار و اندیشه ها در واقع قابل انتقاد هستن. هیچ وقت نگویید که من به افکار تو احترام میذارم. نه، این کار، این حرف خیلی خیلی غلطه. نگویید که به افکار شما احترام میذارم. نه، حتی چه بسا افرادی هستن اتوماتیک این رو میگن بدون اینکه خودشون بفهمن که دارن چی میگن. چه بسا افکاری باشه بر جهت شیطان پرستی، در جهت الله پرستی، در جهت مرده پرستی، در جهت در واقع تجاوز به حقوق این و آن، افکاری باشه که بسیار منحط باشه. خب شما نمیتوانید بگویید که من به افکار شما احترام میذارم. نه، نباید بگویید. با افکار یا مورد قبول هست میپذیرید یا مبارزه فکری میکنید. پس بنابراین به وقتی میگوین باید در جامعه ما دارای تولرانس باشیم، دارای بردباری باشیم، نه به این معنا که اندیشگری باید متوقف بشود، نه به این معنا که شما به دیگران انتقاد نکنید، نه به هیچ وجه. بردباری در عین داشتن افکار متضاد هستش. منتها برای افکار و فکر کسی رو نمی کشند، کسی رو زخمی نمی کنند، کسی رو مورد تهمت قرار نمیدهند به عنوان شرافت انسانیش. ولی افکار اون فرد رو تا اونجایی که میتوانید محکم انتقاد بکنید. کسی که طرفدار اسلام هستش، من میتوانم بگویم که بله،
به افکار شما احترام میذارن، نه به شخصیت فرد ما احترام میذاریم، به حقوق فردی احترام میذاریم، ولی افکار که افکار ارتجایی میتوانند باشند. بنابراین کوتاه نیایید، این حرف رو نگید، بسیار بسیار زشت هستش و نادرست هستش و شما رو باز میداره از اینکه در واقع در جهت روشنگری حرکت بکنه، در جهت اندیشه های مورد نقد حرکت بکنید. نکته دیگری که میخواستم بیان بکنم در ارتباط با همین اتفاقات جدید هستش و اون هم در ارتباط با حمله ای که جمهوری اسلامی علیه نفتکش ها کرد و به دنبال اون دو شب هستش که عملا حملات آمریکایی ها علیه مراکز نظامی در ایران در خلیج فارس ادامه دارد و بر اساس آمار خود آمریکایی ها بار اول 80 مرکز مورد حمله قرار گرفت و بار دوم که دیشب باشه 90، دیشب و امروز صبح باشه 90 جا و چه بسا باز هم ادامه پیدا بکند امشب. خب ببینید دوستان، ماجرا چیست؟ ماجرا چیست؟ ماجرا روی این هستش که جمهوری اسلامی میگه اون نقطه ای که تنگه هرمز هست، تنگه هرمز باید زیر کنترل من جمهوری اسلامی قرار بگیرد و دفکشایی که از خلیج فارس میخوان بیرون برن یا وارد خلیج فارس میخوان بشن میگه که از طریقی که من در نظر گرفتم باید شماها رد بشید. یعنی چه طریق؟ شما تنگه هرمز رو نگاه بکنید، این تقریبا 60 کیلومتر بسیاری به کدوم نقطهش 60-70 کیلومتر نقطه شمالیش و نقطه جنوبیش، خب که نقطه جنوبیش می شود عمان، نقطه شمالیش می شود ایران و یا جزیره های ایرانی مانند قشم و غیره. خب جمهوری اسلامی میگه که پراتیک یا سابقه سنت به این ترتیب بوده که همیشه در بخش شمالی این تنگه هرمز آبهای ساحلی ایران هستش، در بخش جنوبیش آبهای ساحلی عمان هستش، در میان این دو آب آبراه بین‌المللی هستش که همیشه مورد استفاده قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال ضرباتی که خورد اومد در اینجا و با گردن کلفتی کامل گفت تنگه هرمز رو من کنترل میکنم و کسانی که بخوان اینجا رد بشن، یعنی هر نفتکشی باید 2 میلیون دلار بپردازد. خب این مورد انتقاد تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین قدرت‌های جهانی و همچنین شرکت‌های جهانی و همچنین آمریکا قرار گرفت و گفتن اونها که این آبراه جهانی هستش و باید کماکان در واقع باز باشد. خب در ضمن به دنبال صحبت هایی که به حول مسئله صلح یعنی مذاکره در نظر گرفته شده بود، آمریکایی‌ها به من اعلام کردن که ایران قبول کرده که آمریکا بلوکوس خودش رو برداره و جمهوری اسلامی هم در واقع این به سلام مداخله گریشو متوقف بکنه، حداقل بر پایه 60 روز تا زمانی که مذاکرات ادامه داره باید آمد و رفت کامل آزاد باشه. ولی ما در درون همون دوره 60 روزه هستیم و جمهوری اسلامی بارهای گوناگون و این بار هم به 3 نفتکش حمله کرد. چرا؟ ادعاش این بود که من جمهوری اسلامی میگویم نفتکش ها باید بیان از اون آبراهایی که نزدیک آبراه آبهای ایران هستش از اونجا رد بشن و احتمالاً ازشون میخواد پول بگیره و برابری اینهایی که از جنوب
از جنوب تنگه هرمز میخواستن رد بشن، اونها رو اخطار داد و بهشون حمله کرد و منجر به عملا متوقف کردن این کشتی ها و سایر کشتی ها شد. آمریکا هم گفت این اقدام جمهوری اسلامی برخلاف اون اصول مذاکره کنونی هستش و بنابراین در پی تنبیه جمهوری اسلامی برآمد. 80 هدف و سپس 90 هدف. 170 هدف طی 2 شب مورد حمله آمریکا قرار گرفت. خب دوستان باز خب میفهمید، ولی که باز در نهایت چیست؟ قضیه چیست؟ قضیه این هستش که دوستان ماجرای جمهوری اسلامی میدونه که آمریکا داره فشار میاره که تو نباید بمب اتم داشته باشی، تو نباید فعالیت‌های غنی‌سازی داشته باشی و تو جمهوری اسلامی باید 450 کیلوگرم رو به آژانس پس بدی، تو جمهوری اسلامی باید سیستم موشکی تو محدود بکنی، تو جمهوری اسلامی باید در واقع متوقف بکنی تمام کمک‌هایی رو که به نهادهای تروریستی اسلامی منطقه بهشون کمک بکنی. و جمهوری اسلامی نمیخواد این رو قبول بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اسلامیه، به خاطر اینکه ضد یهوده، به خاطر اینکه ضد آمریکا هستش، به خاطر اینکه جنگ طلبه، به خاطر اینکه امام زمانی هستش، به خاطر اینکه اهل جهاده. همین هاست. فرانسوی ها و یا دیگران غربی ها اینها رو زید خوب متوجه نمی شوند که چه باری داره این بار در واقع 12 امامی برای لایه های بسیار متعصب در ایران و خود جمهوری اسلامی. حالا برخی ها می گویند که بله به هر حال از دین چیزی نمونده است، مثلا اینهایی هم که بر سر قدرت هستن اینها در واقع فقط مسئله قدرت سیاسیشون مطرحش. بله حتما قدرت سیاسی، قدرت فرقه خودشون و درآمدهای کلانی که داشتن و یا باید داشته باشن، ولی دوستان عزیز من اینها همه در ضمن دارای یک ایدولوژی هستن. شما قالیباف رو برید فکر میکنید که اون مثلا دیگر به اسلام اعتقادی نداره؟ خب به شکل دیگری اعتقاد داره، مسلمه که اعتقاد داره و ایدئولوژی خودشو فکر میکنی میخواید به در چارچوب لیبرالیسم جهانی معرفی بکنه، طرفدار حقوق بشر معرفی بکنه؟ نه، میگه من اسلام داریم و اسلام ما خوب هستش و اسلامی هم که من میگم بهترینه. بنابراین باز در چارچوب اعتقادات خود قرآنی و اسلامی دارن حرکت میکنن. جلیلی، وحیدی، اژه‌ای، خب اینا این میزان غلظت ایدئولوژیشون در ارتباط با اسلام از دیر باز کم و بیش بوده است. فردی مانند خمینی رو داشتیم، فردی مانند چه می‌دونم به فرض منتظری داشتیم. آیا هر دوتاشون به اسلام اعتقاد داشتن؟ بله مسلما اعتقاد داشتن. طالقانی داشتیم، اون یک کمی مناسبات دیگری با اصحاب و به خصوص مجاهدین داشته شده ایروزاله، ولی اینها همه قرآن پرستن. وقتی که روی موشکاشون در واقع نامهایی رو میزنن مانند ذوالفقار یا مانند این که اسرائیل باید نابود بشود، اینها تمهای و موضوعهای مذهبی، سیاسی مذهبی اینها هستش. قانون اساسی اینها اسلامیه، قوانین اینها اسلامیه. چی فکر میکنید اسلامی نیستش؟

به ترتیب اینها در جستجوی اهداف خودشون میخوان چیکار کنن؟ میخوان آمریکا رو به سطوح در بیارن. میدونن که آمریکا یک سلسله مشکلاتی داره و ترامپ نمیخواد یک جنگ طولانی بشه. خود جمهوری اسلامی هم نمیخواد، ولی که اینچنین وانمود نمیکنه، میگه که ما اهل جنگیم، ولی در این حال مذاکره هم میکنه. اینها دو دوز بازند. حتما شنیدید همین صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا، گفت ایرانیان، منظورش البته حاکمان هستند، البته آقای ترامپ درک ادبیاتیش بسیار بسیار در واقع نازل هستش، درک مفاهیمی مانند ایرانیان و رژیم این حرفا خیلی نازل هستش، و بنابراین موقعی که شروع میکنه صحبت که میگه ایرانیان، حال آنکه باید گفت رژیم حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی، برای که ایرانیان بگه یعنی همه ایرانیان، خب این شعور دیگری میخواهد. ولی به هر حال منظورش حاکمان بودن، که گفتش که اینها شرورند، دروغگو هستند، بیمار هستند و نقطه سرطانی هستند. آیا اینها این توصیف ها توصیف های غیر واقعی هستش؟ آیا این توصیف ها در عرصه بین‌المللی در دیپلماسی جهانی قابل پذیرش هستش؟ ببینید دوستان عزیز من، دیپلمات ها و نیروهای افراد سیاسی چه بسا نکاتی رو چون در مناسبات متقابل هستن باید زبان دیپلماسی رو هم رعایت بکنند. درست؟ ولی خب رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی جنگه. یک. دو این که تمام صحبتهایی که وزیرهای مختلف و یا رهبران کشورهای مختلف انجام میدن نسبت به جمهوری اسلامی، آیا یک بار اینها گفتن که جمهوری اسلامی و یا خامنه‌ای اینها دروغگو هستند، اینها در واقع آدم خوش هستند؟ اینو گفتن؟ هرگز نگفتند. هرگز نگفتند. پس بنابراین اونهایی که واقعیتی رژیم ایران رو میشناسند، مانند خود ایرانیان که میدانن یک رژیم تبهکار، یک رژیم قاتل، آدم کش، رژیم توتالیتر، فاسد، مافیایی هستش، وقتی که حرف آقای ترامپ رو گوش میکنن خانایی داره. حرف آقای ترامپ همون حرفی هستش که مردم ایران دارن میگن سالیان متمادی، که این رژیم رژیم شروری هستش، که آخوندها فاسد هستن، آخوندها بیمار هستن، که همه آخوندها دروغگو هستن. ما این رو میدونیم دیگه. حالا میاد از زبان آقای ترامپ مطرح میشود. خب کسانی که محافظه‌کاران میگن خب چرا میگوید؟ دیپلماسی جهانی این رو نمیپذیرد. خب ما باید قبول بکنیم که مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا یک دیپلماسی عادی نیست. جدال و جنگ هستش. و به علاوه گویی که آقای ترامپ به سطوح آمده، به قول خودش میگفتش که اینها برای سیرک تشییع جنازه خامنه‌ای آمدن به آمریکایی‌ها گفتن که به ما حمله نکنید، منظورشون در ضمن به اسرائیلیا بود، و آمریکا اجازه داد برای یک هفته که امروز روز آخرش هستش، یعنی نهم ژوئیه، به مدت یک هفته اینها کار خودشون رو انجام بدن دو این حرفا. و عملا در درون همین دوره یک هفته از دو روز پیش جمهوری اسلامی به نفتکش ها حمله میکنه.
این چیه؟ ذهنیت جمهوری اسلامی یک ذهنیت دیپلماتیک عادی نیست. کلکه، خشونت بازه، خشونتگر هستش. و این که ترامپ ناراضی هستش، حق داره که ناراضی باشه در این مورد معین. میگه به ما گفتن که حمله نکنیم، بذاریم اوضاع رو مربوط به این تابوت کشی رو انجام بدیم، قبل از اینکه به پایان برسه اونا حمله میکنن. و این نقض قواعدی هستش که در نظر گرفته بودن برای مذاکره. جمهوری اسلامی انجام داد، حمله کرد. آمریکا خودش، خود آقای ترامپ گفت هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه ما 20 برابرش رو انجام خواهیم داد. البته من شنیدم که در ضمن دو تا راه آهن هم در دو نقطه، یکی در گلستان، استان گلستان، و یکی هم در یک مسیر راه آهنی که به سوی مشهد باید میرفت، ظاهرا خرابی هایی صورت گرفته. خود جمهوری اسلامی در واقع وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که 14 نفر در حملات مختلف کشته شدند و سپاه پاسداران اعلام کرد که 3 نفر پاسدار، که 2 نفر اونها پاسدار و 1 نفر اونها هم بسیجی هستش، اونها هم کشته شدند. خب به هر حال اونهایی که انسانهای غیر نظامی هستند، جزء وجود ما هستند، بسیار بسیار تأسف بار هستش که کشته شدند. ولی اینهایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند، جمهوری اسلامی جنگ میخواهد و اینها عملا در برابر بمب ها و اقدام های نظامی بدون سلاح هستند. مسئول چه کسی است؟ جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی هست که امروز ما در این نقطه باز قرار گرفته ایم که حملات آمریکا انجام بگیرد. جمهوری اسلامی هستش که راحت نمی نشیند و نفکش ها را میگه که بیاد بالا، از مسیر من رد بشه. قلدر، قلدر تبهکاران دریایی، دزدان دریایی،

بنابراین روشنه که نکته ای رو که برای ما واقعا مهم هستش این که یادمون باشه که ماهیت جمهوری اسلامی چیست. اینو هرگز از یاد نبرید. جمهوری اسلامی همون آدم کشانی که بر سر قدرت هستن و 40,000 نفر از فرزندان ما رو در چند ماه پیش نابود کردن، قتل عام کردن. این رو فراموش نکنید عزیزان من، هرگز فراموش نکنید.

Vale. بعد نکاتی دیگری که باید اضافه بکنیم دوستان عزیز من و اون این هستش که ما در مخمصه قرار گرفته ایم به خاطر وجود جمهوری اسلامی. جامعه ما بلوکه هستش و مردمان ایران هر دوره دوباره برمیخیزند، تلاش میکنند، شعار میدن، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. میگویند مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، و خامنه‌ای که به هر حال کشته شد و یک جشن بزرگه. خب به این ترتیب هستش که ما در واقع میتوانیم این همیشه این به این امر توجه بکنیم تا زمانی که این شرایط تسلط حاکمان هستش، ما روی بهروزی نخواهیم داد، نخواهیم دید. و میدانیم قالیباف ها مانند لاریجانی ها، مانند خامنه ای ها و مانند خمینی ها هستند. اینها دوره های مختلف رنگ خودش رو یه مقدار عوض میکنن و گاهی اوقات به اصطلاح ژست های جدیدی میگیرن دنیا حرفا، ولی همون مایه هستن. الان قالیباف چرا خودش رو جلو انداخته؟ برای این میخواد رئیس جمهور بشه، نشده و در ضمن در نقطه ای قرار گرفته که به نظر او شرایط برایش بسیار آسانتر شده، زیرا رقبای مهمی رو در این جنگ 12 روزه و 40 روزه از دست داد، یعنی کشته شدند. بنابراین براش خیلی جالبه که از این فرصت استفاده بکنه. بعد میاد دروغ میگه، بعد میره مذاکره میکنه، بعد دوباره میگه که اگر بزنیم ما هم میزنیم و غیره ذالک. زبان تهدید، زبان فحاشی، زبان دروغگویی، زبان اسلامی. یک نکته دیگری که میخواستم در اینجا بیان بکنم در ارتباط با دوستان عزیز من، در ارتباط با زندان ها هستش. یک خبری بود و اون هم خبر به این ترتیب بود که بیماری زندانیان سیاسی شیبان اهواز. بر اساس گزارش های رسیده، قطع مکرر آب، گلالود بودن آب و بالا زدن فاضلاب در زندان شیبان اهواز موجب شیوع بیماری های چشمی و کلیوی در میان زندانیان شده است. قطع شدن آب، گلالود بودن آب، آب در داخل زندان و بالا زدن فاضلاب. این کارهای جمهوری اسلامی بسیار بسیار آگاهانه داره انجام میده. زندانهای غیر انسانی جمهوری اسلامی که افراد در واقع آمدن و تلمبار شدن، در بدترین شرایط به اصطلاح دارن زندگی میکنن و از نظر حقوق انسانی به هیچ وجه رعایت نمیشود. بنابر گزارش، همین گزارش، زندانیان سیاسی این زندان با کمبود شدید امکانات بهداشتی و شرایط نامناسب نگهداری روبرو هستند. در یکی از بندها تنها یک حمام و یک دستشویی در اختیار زندانیان قرار دارد و آنان برای استفاده از این امکانات ساعتها در انتظار می‌مانند. بر اساس همین گزارش، در این بند علاوه بر زندانیان سیاسی، افرادی با
با اتهاماتی از جمله عضویت در داعش نیز نگهداری می شوند. این گزارش همچنین حاکی است حجت آل محمد از زندانیان این بند با مشکلات جدی جسمی از جمله بیماری کلیه و آسیب شدید به دندانهایش روبرو است، اما تا کنون از رسیدگی پزشکی که مناسب باشد برخوردار نشده است. این نمونه ای هست از وضعیت زندان ها در ایران. شکنجه، تهمت، بی احترامی، تجاوز، همین ها واقعیت های روزمره زندان های جمهوری اسلامی هستند. همه اینا به این ترتیب ما همیشه باید در جستجوی این باشیم که عزیزان ما که در درون زندان ها هستند باید در دفاع از اونها و در محکوم کردن اعدام ها ما باید کشوری بشویم فردا که هر گونه اتهام سنگینی که به اعدام منجر می شود اعدام نباید دیگر وجود داشته باشد. گرفتن جان انسان ها و انتقام جویی هیچ وجه به هیچ وجه در راستای نه حقوق انسانی هستش، نه مرمت جامعه هستش و سوی دیگه هم اون چه که مربوط به بخش سیاسیون هستش بنابراین بیان استبداد مطلق هستش که حاکمان فاسد نمیتوانن در واقع تحمل بکنن که افراد دیگری دارای آزادی اندیشه باشند، بنابراین اونها رو تحت عنوان فساد در روی زمین، مفسد فی الارض و یا ماموران موساد و یا هر بهانه دیگری انسانها رو میکشند، به راحتی انسانها رو میکشند. اژه جلاد که برای دومین بار برای یک دوره 5 ساله دوباره در موقعیت خودش ابقا شدش. چند نکته دیگر هم بگویم و پایان بدیم این صحبت امروز رو، و اون هم دیروز و امروز وقتی گیر آوردم که فیلم نبرد شاردوگل رو ببینم در دو بخشه. من نمیدونم، میدونم که در فرانسه همه سینماها دارن، ولی اینکه در کشورهای دیگر وجود دارد یا نه نمیدونم، بعد ببینن و تعقیبش کنن. ولی جالبیش در ارتباط با زندگی شاردوگله. شاردوگل کسی هست که در برابر پتن، جنرال پتن، در واقع مقاومت کرد. جنرال پتن پذیرفت هیتلریز رو، شکست رو، و جنرال گفت نه، ما میهن خود رو دوست داریم و در برابر هیتلریزم میستیم. و بالاخره این فرد توسط دادگاه های زمان پوتین به صلاح ویشی، حکومت ویشی، محکوم شد و محکوم به اعدام شد. ولی به هر حال خود رو نجات بخشید و فعالیت به صلاح مبارزاتیش ادامه پیدا کرد و رفت در لندن و در اونجا بود که به هر حال مبارزه برای آزادی فرانسه شکل گرفت. در داخل فرانسه نیروهای مقاومت کم کم خود رو رشد دادن و او هم، و این جالبه، و او هم
چه جدالی با چرچیل، با روزولت، با گرایش ها و دسته های گوناگون فرانسوی، چه سیاسیش چه نظامیش انجام داد. بسیار بسیار سنگین بود که چگونه متقاعد بکنه، که چگونه جمع بکنه. و شخصیتی پربار، شخصیتی در ضمن سیاسی در این حال که نظامی بود و دارای شعور اینکه چگونه منافع ملی فرانسه در واقع مورد دفاع قرار میگیره. کار بسیار مشکلی بود، ولی به هر حال مردان بزرگ چنین هستند و سهم خودشون رو ایفا میکنن و در واقع در اون لحظه ای که درگیر مسائل هستش بسیار بسیار سخت هستش، ولی یعنی وقتی که با نگاه تاریخی شما نگاه میکنید و میبینید که کشور فرانسه آزاد شد به اعتبار همین انسانها دوگل و بالاخره سازندگی یک مبارزه شدیدی که بین دوگل و آمریکایی ها و انگلیسی ها بود. آمریکایی و انگلیسی ها او رو به بازی نمی گرفتن و حتی گرایش هایی در آمریکایی ها وجود داشت که فرانسه رو زیر کنترل خودش قرار بده. ولی دوگل یک واژه‌ای هستش که میگن ما گلیست هستیم در فرانسه، یعنی پیرو خط و مش دوگل هستیم، گلیستیم. و گلیست یعنی همین که چگونه در نقطه جنگ جهانی دوم برای میهنش مبارزه میکنه، علیه هیتلر مبارزه میکنه، علیه تمام دار و دسته‌های ماجراجو مبارزه میکنه تا اینکه پیروز بشه و در برابر در واقع انگلیسی ها و در برابر آمریکایی ها چرچیل و روزولت مقاومت بکنه، هوشمندی نشون میده تا اینکه به خاطر تمام تلاش ها و هوشمندی هاش خود رو بقبولاند. به این ترتیب نبود که انگلیسی ها بگن که بیایی با هم به هر حال دور هم جمع بشویم و ما به آزادی فرانسه اقدام میکنیم. نه، اونها هم مورد حمله هیتلریست قرار گرفته بودن و هیتلر حتی علیه آمریکا هم اعلام جنگ کرده بود. ولی به هر حال آزاد شدن فرانسه در ضمن به شکرانه اون بخش از فرانسویانی هست که مبارزه کردند و جان باختن و همچنین به اعتبار تلاش همه جانبی بود که با گسیل نیروهای آمریکایی و انگلیسی ها و استرالیا ها و کانادایی ها به سرزمین فرانسه بود تا اینکه بالاخره کمر هیتلریز شکست. پس ما هم یادمون باشه ما باید شاردگل ها داشته باشیم و فکر این رو بکنیم که چگونه میتوانیم به مصالح ملی خودمون خدمت بکنیم در همراهی با یکدیگر و نه اینکه علیه یکدیگر زدن. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز و دوستان گرامی، این هفته 9 ژوئیه 2026 برابر با 18 تیر ماه 1404 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین حمله آمریکا تو نوار ساحلی به سپاه پاسداران تو 5 استان و خشم ترامپ از رفتار این رژیم و همچنین جنگی که در تنگه هرمز الان صورت مسئله است. پیشاپیش عرض کنم که در 10 دقیقه 20 دقیقه آخر همین برنامه، چون 2 ساعت وقت هست، اگر پرسش و سوالی هست از طریق بینندگان عزیز میتونن به اصطلاح تایپ کنن، من در آخر برنامه به اون سوالاتی که عامه پاسخ خواهم داد. پیشاپیشم تقدیر و تشکر میکنم از لطف شما و همکاریتون. پس امروز در رابطه با حمله آمریکا به سپاه که بسیار سراسری بسه صحبت میکنم، چون جنگش با سپاه داره. و بعد موضوع دیگر، یک مساوی داشته توماس صالحی با صدای آمریکا فهیمه خضر حیدری در برنامه میدان. من به دوگانگی ها و تناقضات حرفای توماج تو اینجا خواهم پرداخت، نقد خواهم کرد و سعی میکنم که مستند باشه و بعد باز تعریفی از این اپوزیسیون. از نظر من یک ضرورته، ما اگر باز تعریف نکنیم این اپوزیسیون رو تو شرط بحرانی، مخصوصا با این دو قطبی سازی هایی که هست، یک سمت ضد پهلوی هستند و اون سمت دیگر که پهلوی هستن که با اینا درگیرن، ما بایستی باز تعریف کنیم شاخص ما چیست. البته تو این رابطه از صدای آمریکا هم صحبت خواهم کرد که یک برنامه هم داشته با حضور فهیمه خضر حیدری در برنامه میدان که آقای صالح کامرانی رو از آذربایجان آورده که دنبال فدرالیسم، دنبال زبان ترکیه و میگه 70% مردم تهران هم حتی ترکن، انگار که من سیامک نادری ترک نیستم. من طوری ترک حرف میزنم که همین 2 ماه قبل توی کل بودم، یه خانم اردبیلی جوان وقتی اتفاقی با هم صحبت کردیم گفتن خیلی عجیبه تو با اینکه 40-45 سال اصلا تو ایران نبودی ترکی هم صحبت نکردی، خیلی اصیل و دهاتی صحبت بکنی ترکی، یعنی لهجت خیلی قویه. چون خوشم میامد ترکی، هنوز هم خوشم میاد. پس حالا در رابطه با صدا آمریکا هم صحبت خواهم کرد که همین فردو در از 4-5 ماه بیش از 20 بار آورده و به عنوان تحلیلگر و غیره اینا داره ارائه میده و به نسبت اون رسانه‌های دیگه اینطور نیست. یعنی فضاسازی واقعیه، فضاسازی که رسانه‌ها میکنن برخلاف اون چیزایی که میگن عطف به پهلوی، از قضا رسانه‌ها در دست اون کسایی که ضد پهلوی هستن. و تو این چارچوب هم میبینیم مثلا رادیو فردا و غیره اینا حسین رزاق و نمیدونم مهدی گورو رو اینا به عنوان تحلیل سیاسی معرفی میکنن. حالا اصلا اون زمانی که حسین رزاق همین تا سال قبل، کمتر سال قبل که تو ایران بود، اصلا بینوان شناخته نمیشد، یا خود مهدی کیقوبی اصلا سابقه‌اش و کارهاش غیره اینا این رو نمیرسونه. یه کوتاهی هم در رابطه با سپیده قلیان و مواضع جدیدش که گفته منو با اینجور حقایق درونی که تجربه هم زندگی کردم فلان کردم تجربه تو زندان اینا، با این فضایی که میدم که بشناسید دیگه چپ نیستم، غیر اینا نیستم، طرفدار لیبرالیست هستم و دوستانم طرفدار پهلوی هستم. خب خیلی هم بهش حمله کردن و در رابطه با این هم صحبت خواهم کرد. من در رابطه با خانم سپتگلیانم همیشه این برنامه حمایت کردم. برای من شاخص این نیست چون آمده از سمت پهلوی حالا باید حمایت کرد، نه، من در همین برنامه میهن تیوی همین چند وقت پیشم از سپتگلیان وقتی حرف شد پشتیبانی کردم، گفتم همون جا که از زندان آزاد شد از زندان 10 قدمیش گفت خامنه زهاد میکشم زیر خاک و الان هم خامنه ای با اینکه زیر خاکه یعنی نیستش، یه تابوت خواهی رو دارن تشییع میکنن، حالا فقط مونده آخرین روز دفنش. یعنی هدف من این نیست که بگم چون میلش به سمت پهلوی است حالا این فرد مشروع، نه، مخالفت با پهلوی حق هر کسی است. از نظر من نه تنها کار اشتباهی نیست بلکه از نظر من کار درستی هم است.

پس امروز این بحثا رو انجام خواهیم داد و امیدواریم که این روزامون به خوبی پیش بره، اگرچه میدونم جنگ و این تنش ها واقعا خیلی اعصاب میخواد، مخصوصا برای مردم داخل کشور که درگیر چندین مسائل هستن، ایزن مسائل اقتصادی شو. فقط در مقدمه عرض کنم که خود نتانیاهو و ترامپ یه گفتگو تلفنی داشتن و گفتن که بایستی تمامی اون برنامه‌مون رو با هم هماهنگ کنیم در تمامی جبهه ها، یعنی اولین تماسه. خود نتانیاهو هم گفته که جنگ به پایان نرسیده و چالش های قدیمی به چالش های جدید پدیدار شده، محورهای سقوط میکنن، محورهای دیگری شکل میگیرن و گفته ما برای همه سناریوها آماده ایم. اینو از این جهت عرض میکنم که اگر اسرائیل بیاد پای این دو روز جنگی که صورت گرفته، دیگه مثل نقض آتش‌بس های پیشین نیست، یکی بزنن عقب بکشن، اگه ادامه پیدا کنه اسرائیل هم وارد بشه، جنگ تمام عیار خواهیم داشت. و به همین خاطر که خود نتانیاهو هم گفته ما برای هر سناریوی آماده ایم، یعنی میدونه که این بار دیگه باید هر کاری که دستش برمیاد انجام بده برای ضربات هرچی بیشتر. به همین دلیل کاتس وزیر دفاعشم عنوان کرده که اگر لازم باشه به ایران برمیگردیم، باز خواهیم گشت و با قدرتی که بیشتر، و گفته اصلا ارتش ما توالت آماده باشه و برای انجام حمله آبی سفید. منظور از آبی سفید اون پرچم خودشونن که برنگ آبی سفید است، برای حذف تهدیدها، حتی برای بار سوم وارد خواهیم شد. اگر لازم باشه برمیگردیم با قدرتی بیشتر. به همین دلیل تأکیدم کرده ما خامنه را از بین بردیم، پسرشم زدیم و که مجروح کردیم، بازوی ما، بازوی راه بردیمون به هر نقطه ای که به اسرائیل ضربه بزنن میرسه. امروزم یکی از فرماندهین حماس رو زدن. پس یک خبر دیگه هم در اینجا لازمه که اشاره کنم، چون جنگ حول حوش تنگ هرمزه، عمان رسما مخالفت خودش رو با دریافت عوارض با هزینه عبور از تنگ هرمز رو اعلام کرد به سازمان ملل، یعنی قطعی شد. با اینکه یادتونه روزای اول یه ماه قبل این رژیم سیخ زد به این عمان، تحریک کرد که شما بیا این عوارض بگیر، اونم پذیرفت و ترامپ گفت ببین نابودت میکنیم، میذارم داغونت میکنیم، عقب نشینی کرد. الان کاملا در سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و خود آمریکاست، یعنی فهمیده که این فتنه انگیزی های این رژیم هیچ منافعی برای اونها نخواهد داشت. اما خود آمریکا تا زمانی که برای این رژیم مشخص نباشه که آمریکا و اسرائیل با هدف سرنگونی و بی‌ثباتی کامل و گسست سیاسی درونی مواجه نباشه، احتمال هر گونه توافقی نزدیک به صفره. رژیم یه رژیم ایدولوژیک و با خصلت با ماهیتش که جنگش بود و نبوده، وجود و لاوجوده، ماهیتیه، امکان نداره به تفاهم و توافق برسه با آمریکا و اسرائیلی که، چون وقتی می آمریکا پشت سرش اسرائیل هم هست، با آمریکایی که اساساً در تضاد ماهوی هست، یعنی یک جنگ ایدئولوژیکه. پس امکان برقراری چنین چیزی نیست. من تأکیدم اینه که آمریکا و حتی در رأسش آمریکا البته و حتی اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه به طور خاص اون 6-7 کشور حوزه خلیج فارس در برابر یک انتخاب تاریخی مقطعی قرار گرفتن برای آینده خودشون، یعنی میتونن یه بار و برای همیشه قیمت بدن، حاضر باشن یه شرایطی سختی رو بپذیرن برای اینکه این حکومت رو یا از بین ببرنش یا طوری بزنن که دیگه از جاش بلند

نشه یا محدودش کنم. و الا این مسیر، این بازی ها هر چند سال یک بار ادامه خواهد داشت، مخصوصا که الان دیگه این رژیم تو دوران دهه 70 80 و 90 نیست. الان زوم کرده رو هسته‌ای میخواد. الان تنگی هرمز هم داره، ازش به عنوان بمب هسته‌ای داره استفاده میکنه. تازه میگه باب المندب هم تو مشت ماست. بحران ایجاد میکنیم، گلوی اقتصادی جهان رو میگیریم، نمیذاریم کسی نفس بکشه. اگر رژیمی که آبراه بین المللی رو که آزاد است ازش عوارض بگیرد، تهدید نظامی کند، کشتی های دیگر را بزند، همین رژیم اساسا ممکنه در آسمان هم که آسمان آزادیه همین حکم رو برقرار کنه. پس منطقی اینه که یک بار بایستی با این رژیم روبرو بشن، سر مسئله هسته‌ای، نیابتی و موشکیش تمام کنن. الان به غیر این سه موضوع، هسته‌ای، موشکی، نیابتی، یه موضوع آمده رو که موضوع روزمونه، تنگه هرمز. آخونده گفته بود، با چندی نفرش هم گفته بود، تنگه هرمز بمب اتمیه که هر روز برای ما قابل استفاده است. راستم میگه. پس این از هر اهرم استفاده میکنه. خب ما تو این دورزه دیدیم که از اونجایی که رژیم با موشک به چند نفکش حمله کرد تو کوریدور آبی عمان در تنگه هرمز، گفت اجازه نمیدیم از تنگه هرمز تردد صورت بگیره، اینجا اختیاراتش با ماست. بعد میگفت طبق معاهده هم که داریم تو این 60 روزه اونجا هم درج شده است. خب خود آمریکا هم دنبال راه‌های دیگری هم است. کشورهای اتحادیه اروپا و خود خاورمیانه وسط دارد که اصلا سراسر جهان مخالفت کرده که آبراه بین المللی رژیم ازش عوارض دریافت کنه، به زیانشه، چون تا کنون نبوده، بی هیچ دلیل و توجیهی داره این کار میکنه، باجگیری میکنه در سطح جهانی. پس به همین دلیل پاسخ اونا که اون کشتی ها رو زد، خود ترامپ حمله کرد و 80 تا هدف رو به اصطلاح زد و دیروز هم که بوده تا امروز 90 تا حمله داشتن. خود رژیم میگه که به ناوگان ابراهام لینکلن 111 تا موشک شلیک کرده. خود آمریکا میگه که همون رو دفع کردیم و موشک اصابت نکرده و کشته و مجروحی هم نداده. پس جنگ و نقض آتش بس مثل اون کوتاه مدت موضعی تاکتیکی تک پاتکی نیست، داره به یه خط تبدیل میشه. اگر رژیم که به نظر من الان نمیخواد جنگ طولانی مدت بشه، صرف نداره براش، ولی توش مونده چون دست به اقدامات میزنه، اون نیاتی که داره، اهدافی داره، نمیخونه با این تفاهم نامه، با این مذاکرات 60 روزه و حتی پسا اون. و به همین دلیل رژیمم تو بحرانهای خودش، بحرانهای دستساز خودش، ذهنساز خودش گیر میکنه. این ذات این رژیم است. همچنان که تو هسته ایش اهدافی داشت، گیر کرد، داره قیمت سنگینی میده، هزینه دو جنگ میده، تریلیون تریلیون زیان دیده، همچنان که به خاطر موشکی زیاد بود که به خاطر اون نیابتیاش این همه هزینه داده، کلی هزینه صرف کرده، پول خرج اینا کرده، کلی هم صدم و زیان دیده به خاطر دفاع از اینا، تحریم ها و آسیب های جنگی، اما دستوردار نیست. الان تنگه هرمز ادعایی که داره میخوام عوارض بگیرم و جهان ناهم کنه، تبدیل کرده به یک اهرم امنیتی، نظامی، بازدارندگی و اعمال سلطش به اینا. همین قالیباف که ترامپ به غلط، به خطا میگفت ادعای عملگرا منطقی تر و خواهان رابطه هستن غیر را، همین قالیباف دیروز گفته بوده که بایستی جهان بدونه که ایران پایتخت ام القرای جهان اسلامه. اینا دست ور نداشتن از ام القرا، نمیتونن هم دست ور ندارن. ببینید انگار که طوری میگن قالیباف
یا فرد دیگری که عملگراست یا این کار فرزن اگرم باشه، آیا این میتواند در مقابل چنین سیستمی که متکی به ولالفقیه با اون ساختارهایی که داره عملگرا باشه؟ از نظر من حتی تو این نقطه اگر هاشمی رفسنجانی که چنین وضعی هم داشت زنده بود، اون هم نمیتونست این کار کرده رو داشته باشه، چه برسه به قالیباف که حتی چیز عجیبی نیست احمد وحیدی رو، عباس لاخچی رو تو مراسم تشییع جنازه دنبال کردن، سنگ زدن، مرگ بر فلان بهشون گفتن، اینا رو متهم کردن به خیانت و دست اون کسایی که جنگ طلبن مخالف مذاکراتن تهدید شدن و مورد حمله قرار گرفتن، از صحنه اینا رو بدر بردن. واقعیت اینه، این رژیمیه که همین هفته قبل 66 تا، بعدا گفتن 63 تا، حالا فرقی نمیکنه زیاد، 66 تا از 80 تا این نماینده به اصطلاح که خبرگان نمیدونم 80 تا 88 تا اعتراض داشتن به این مذاکرات، به این تفاهم. یعنی از نظر من یک وجهش تفاهم ها، یک بخشش رابطه با آمریکا ها ضد این مذاکرات، یک وجهش در محتوا در اعماق ضد رهبری مجدباست. نمیدونم حرفامو تونستم خوب عرضه کنم یا نه، به این معنی که ببین اگر همین خبرگان توافق کرده، رأی داده است به رهبری مجدبا، مگر ممکن است بعد از اون 66 تا بیان علیه چیزی که مجدبام تایید کرده بر علیه اون حرکت کنن؟ نه، از قضا بس فقط این رابطه ها نیست، رابطه با آمریکا غیر اینا نیست، بس در محتوا ضد این رهبری مجدبا هستن. و الا مگر ممکنه این تفاهم رو باهاش فرزن موافق باشن بر ضد این هم عمل کنن؟ نه، کمایی که اگه توجه داشته باشین هم الان همین حسین شرط‌مداری که خیلی هم تندروه سر تفاهم نامه سکوت کرد و گفت که زیاد اعتراض نکنین غیر اینا، یعنی پذیرفت که منافع این رژیم است، در حالی که الان سردمدار اینه که میگه من سر ترامپ رو میخوام، باید سر ترامپ رو بیاری، بایستی حکم اعدامشو که بدین مثل سایر عناصر رژیم که تو این تشییع جنازه هم حکم قتل ندادن، حکم قتل ترامپ. پس این تضادها میریزه. یک طرف دیگرم توی این مذاکراتی که بود، از دل من اونجا که خشم ترامپ دیدیم واقعا صبرش سر اومده، منم گفتم انگار ترامپ با صبر ایوب داشته باشه. خب من هفته قبل گفتم این تفاهمه یا سوء تفاهم، چون چهار مادهش به نفع رژیم بود، حتی در بعض جاها بدتر از اون برجام سال 94 بود. با این حال این رژیمه، رژیم اگه یادتون باشه خبرایی داشتیم 3-4 روز ما قبل این که این تفاهم نامه بشه، هفته قبلش یا که کار تمام شده بود، یهو دبه در آوردن که گفتن آقا جون این چیزی که هیئت رفتی مذاکره کرده مرز سرخهای رهبری رو، آقا مجدبا رو زیر پا گذاشتن. مگر ممکنه هیئت بره اون مذاکراتی که بکنه بدون اطلاع اینا، بدون چارچوب اونا، بدون مرز سرخها اونا؟ نه، اینا فقط بازی بوده، فقط وقت تلف کنی بوده. و اینا بعدن هم گفتن که خود مجتبا روزانه در جریان این مسائل بود. غیر ممکنه این ارتباط نباشه، اصلا واقعی نیست. این کاری که میکنن هدف پول دادنه، چون اساس این تفاهم نامه نه بر خواسته های واقعی، نیات واقعی طرفین، بلکه تو شرایطی ایجاد شد که رژیم تنگر رو به عنوان اهرم بازدارندگی استفاده کرد، قیمت نفت و گاز رفت بالا، مشکل رسید حتی به خود آمریکا. آمریکا خواست پروژه آزادی رو اجرا کنه و با اسکورت ناوگان ها و غیر اینا، کشتی ها عبور و
عموم رو آزادانه داشته باشن، تنگه هرمز. اما خبراش درز رفت که عربستان سعودی به این سلطان دعوا شده با خود ترامپ، مخالفت کرده و پروژه آزادی بعد یه روز، روز دومش کنسل شد. این در حالی که تو همون زمان مخبر گفته بوده که اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه ما برای یه ماه دیگه آذوقه و وسایل غیر اینا نداریم برای کشور، دستمون خالیه. جدیدن هم پزشکیان گفته، پزشکیان جدیدن هم با این جنگ ها موافق نیست، که با اینکه تحریما یه 10-15 روزه از موقع تفاهم برداشته شده که به صورت موفق رژیم هم به وفور فروخ، نه فروخ، کلی هم ارز گیر آورد. ولی ارز، این پول نفت کوتاه مدت جواب این دوره بحران اقتصادی رژیم از خرداد ماه سال پیش تا الان رو نمیده. پس الان هم همین مشکل است. ما الان شاهدیم که ترامپ حتی دیروز گفت که امشب ضربه سختی میزنیم، صبحش زده بودن، گفت حتی شاید جزیره خارک هم تصرف کنیم و این تهدید رو کرد. حالا این تهدید معنا و مفهوم داره، میگه نمیدونیم که قراره به توافق برسیم یا نه، شاید اصلا بدون توافق بخوایم کار رو تموم کنیم. بعد انتقاد خیلی شدیدی کرد از مقام های جمهوری اسلامی که فکر میکنم تفاهم نام اخیر و آتش بس با ایران پایان یافته و گفته حتی ما اشتباه کردیم، بد فکر میکردیم، فکر میکردیم این حالا توافق هم. گفته حتی خاک هم ما بخواییم تصرف کنیم ایرانی ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. آره تو خاک اگه تصرف کنن درگیری هایی خواهد بود، ولی رژیم تواناییشو به اصطلاح نخواهد داشت. واقعیت اینه که تو تهاجماتی که جدیدن ترامپ کرده خیلی هاش از نظر من نمادینه. ریل قطار مشهد رو زده، همون ریلی که قرار بود از اونجا حرکت کنن که به سمت مشهد که اونجا برن چالش کنن خامنه ای رو، نمادی زده. یعنی در آینده اینا رو تمامی سواحل مرزی این رژیم رو به اصطلاح مورد هدف قرار داده. یعنی میگه در آینده اینا رو مورد هدف قرار دادید، تمامی اون بنادر رو زده و حتی به اصطلاح خود پتروشیمی، یعنی اون پالایشگاه و فکر کنم از سلویه بوده، نمادینه. میگه یعنی تو آینده خواهیم زد. حتی یه بارم تهدید کرده، گفته اگه لازم باشه به با اونجا برسه ساختارهای انرژی و برق آبش هم خواهیم زد. چرا تهدید میکنه؟ اگر ترامپ از نظر من برسه به اون نقطه که بخواد حمله تمام عیار همه جانبه بکنه، این کار هم خواهد کرد. دیگه مثل اون جنگ 40 روزه نیست که اینا رو فاکتور بگیره، اوستا علم علم این یکی رو بگیر قلم دیگه نیست. چرا؟ چون نمیخواد جنگ 40 روز خرج کنه همه منابع، نمیدونم به اصطلاح نظامی، ساختارهای به اصطلاح سیاسی نظامی داره بزنه، منابع اقتصادیشی بزنه، این جنگ سریعتر پیش میرود. منهای تحریم هایی که میکنه به اصطلاح منهای این که اجازه نمیده رژیم نفت صادر و وارد کنه، یعنی صادرات و واردات داشته باشه. پس ترامپ از نظر من چنین کاری خواهد کرد، ادش هم برمیاد، چون دنبال زود تونسریه، نمیخواد هزینه های سنگین دراز مدت بده، صرف هم نمی کنه براش. خب خارکم اصلی ترین محل بارگیری صادرات همین رژیم است که در جریان جنگ 40 روزه هم اونجا یه بار مورد هدف واقع شد. و حتی در دیدار که با زلنسکی هم داشته تاکید کرده که حتی ممکنه ما مجبور بشیم محاصره دریایی این رژیم رو دوباره برقرار کنیم، یعنی همون پروژه به اصطلاح آزادی که
بن سلمان عربستان باش ضدیت کرد، حاضر نشد قیمتش بده. همون زمانی که چه روزه اروپا عقب نشست، خاورمیانه و کشور خلیج فارس تن ندادن، الان باز جنگ و بال گردنشون شده. این استخون لای زخم هست. باید دید که آیا این جهان، این اروپا و این کشورهای وسیع حاضرن قیمت استراتژیک دراز مدت امنیت و حیات اقتصادی خودشون، روش و توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی خودشون رو بدهند یا نه. با وجود این رژیم غیر ممکنه و هیچ اعتمادی نیست. اگر این رژیم بعدها قوی تر از این بشه، مسلح تر از این بشه، جنگ بسا فراتر از این خواهد شد. حتی ترامپ هم هشدار داده که شاید رهبان جدید ایران رو هم از بین ببریم بشون. و تهدیدها هست، فضایی که هست. این خشمی که این ترامپ داره اصلا یه چیز عجیب غریبی است، چون بارها گفته که اینها تقریبا به هیچ چیزی پایبند نیستن، پرنسیپ ندارن، آدم های کثیفی هستن، خیلی شرور و مافیایی هستن، شارلاتان هستن. از این ور میگین، میان میگن ما اسرائیل توافق کردیم و پایبندیم، میرن و مصاحبه میکنن میگن نه، ما اصلا چنین چیزی رو، تعهدی رو ندادیم و چنین توافقی نکردیم. میگن ما تعجب میکنیم، ونس هم اینو گفته بود. چرا اینا رو میگه؟ چرا مذاکره رو میرن موافقت میکنن میان اینجا عکس این میگن؟ فقط علتش این نیست، بس اینجاست، علتش این نیست که اینو از درون خودشون میترسند که تندروها، جلیلی ها، صادق محصولی ها، بخش های کمی از سپاه یا همون خبرگان مخالفین هستن. نه اینطور نیست، بلکه خودشون هم، ذات خودشون هم همینه. تمام فریبکاری هم اینجاست. خودشون هم به این دلیل به این تفاهم تن دادند که دوره فرجه ای میخواستن از اون جنگ چه روزه خلاص بشن، فرجه ای میخواستن از اون محاصره دریایی خارج بشن. گفته بودن ببین یه ماه دیگه آزوغه داریم، نه بیشتر. ایزن خود ترامپ هم فرجه ای میخواست که قیمت نفت رو بیاره پایین، از 100 دلار رسوند زیر 70، الان رفت رو 80 ظرف 48 ساعت. پس هر دو اثر استیصال، ناچاری که گلو و شریان اقتصادی خاورمیانه و جهان رو فشرده بودن، ناگزیر شدن تن بدن به این تفاهم نامه. و این خطای دو طرفه بوده. حتی ترامپ باج داشت، بایی میداد، میگه لبنان هم جز آتش بسه، اسرائیل تن نداد. اون درست، اون اصولی واسطات. از طریق روبیو اقدام کرد، گفت آقا جون نه. روبیو هم خود ترامپ رو قانع کرد و نه، میخواست چنین باجی هم که بده. پس ما توی چنین نقطه هستیم. با اینکه ترامپ گفته که هدف ما تغییر این رژیم نیست، فقط ما میخوام خلاص رو هسته‌ای کنیم، از نظر من اگه جای ترامپ بودم، هرگز هرگز نمیگفتم هدف ما تغییر این رژیم نیست، ما میخوایم این رژیم رو بی‌ثبات کنیم یا به نقطه صفر برسونیم. اصلا این حرفا رو نمیگفتم ما چنین هدفی رو نداریم. همین حرفا میزنی این رژیم قاطع فقط جنگ خواهد بود، حملات مقطعی خواهد بود. حتی اگر آمریکا و ترامپ میگه که ما نمیخوام جنگ طولانی داشته باشیم، کوتاه خواهد بود. از هر چیزی رژیم میگه اصلا مهم نیست، جنگ کوتاه رو ما تحمل میکنیم، چون این رژیم ذهنش، دستگاهش، دستگاه آخرالزمانیه، بود و نبوده. میگه به نصف میهنم برم، حاکمیت جمهوری اسلامی باقی بمونه کار تمامه. ما بمانیم در مقابل، الان میگن در مقابل دنیا ایستادیم، که در مقابل ترامپ، اسرائیل و اروپا ایستادیم و این کشورهای اقماری، نمیدونم این امپریالیسم و غرب، اینا حوزه خلیج فارس میگه که ایادی اونان، در مقابل اینا ایستادیم و این براش پیروزیه که شکست نخورده. پس ترامپ داره اشتباه میکنه. پس
واقعیت اینه که خود